0: Relebo kontratuetan eta gazte berritze planetan.
1: Elak eta labek erabaki dugu geldirik ez geratzea. Eudel eta alderdi politikoak mugiarazi behar ditugu.
2: Datozen orduetarako eguraldiari dagokionez temperatura asko jeitsiko da eta maksimoak 20 gradu ingurukoak izango dira goizeko lehen orduetan, zerua tarteka estalita egongo da eta zaparrada mardulagoak botako ditu ziurrenik. Eguerdirako berriz hodeiak eta ostarteak espero dira, naiz eta hemen ere noizbehinka zaparradaren bat izan liteken. Temperatura maksimoak 10 eta 15 minimoak barkatu 10 eta 15 gradu artekoak izango dira. Gure aldetik besterik ez entzuleok, hurrengo albiste emankizuna hiruetan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Faktoriako ek galdera egin diote jendeari. Zientziarako zertarako erabiliko zenuke milioi bat euro? Entzungo ditugu erantzunak eta itzeingo digute Onintze Parra, ingeniari kimikoak eta Iñaki Ortego, Teknaliako telekomunikazio ingeniariak. Irudez imprimatutako organoak. Ebakuntza egingo zaion organoaren erreplika egin eta ebakuntza berme handiagoz egiteko. Leire Margallo etorri zaigu Gurutzetako ospitaleko, aurpegi masailetako, kirurgiako, mediku laguntzailea eta bio bizkaiko ikertzailea. Irati Zuriarrainek, Arantzadi Zientzia Elkarteko historialariak, Gerra Zibilean Irun hiriari egin zioten suntxiketari buruzko txostena aurkeztu du Irungo udaletxean. Oso batalla luzea eta gogorra izan zen. Irun toki estrategikoa baitzen errepublikanoentzat eta frankistentzat.
1: Guk ere milioi bat euro banatuko dugu. Astero milioi bat euro.
2: Gure kasuan Maider ez dira zazpi, baina bi problema bai baditugu bat, ba, ezin ditugu laguretzat hartu, pena. Baina, beste ere bai, ez du laukera bakiko, ez nori, ez zertarako eman.
1: Onintze Parra, ingeniaritza kimikoan doktoreak, kaixo egunon.
3: Egunon, Maider.
1: Eta Iñaki Ortego, telekomunikazio ingeniaritzan doktorea, egunon zuri ere.
4: Egunon.
1: Milioi bat eurorekin zeingo zenuket, eh? Hora, bote prontoan.
3: Bueno, banik zientzan inbertitu ez dakitzuk Iñaki, baina...
4: Bai, bai, zientzan inbertitu egia da diru asko diru diela pertsona batentzako noski, baina, bueno, zientzian gauza asko daiteke, baina segituan gastatzen da.
1: Gutxi da?
4: Bai.
1: Presupuesto gutxi jarri dugu?
4: Bueno, pertsona bakarrekan fitxatzeko bali madan ikuste gauza daitezkela hori bai, ekipoak eta eroesten azten bali magera, bai.
1: Ja, milioi bat eurorekin, ez dakit, lau laguneko lantalde batek zema denborako... ikerketa egin dezake.
3: Bueno, depende arloa, bueno, ezta, baina nik uste zientzean, eta bueno, nire kasuan ingenieritza kimikoan, ba, ezagutzen dudanagatik, agian ekipoak erosten baituzu, analiziak egin baituzu, ba, iru urte, iru lau pertsona ez dakit agian, iru urteko proiektu txo bat.
4: Baita ere, azken finen, zientzean ere, pixkat, badaude rangoak, niz, ez zait gehiagi gustatzen nuka, doktora utza egiten nahi dianak adibidez, ba, solata basuago dituzte, orduan gehiago hartu itazkezu, baina gero, ba, postdoc pertsonak atzen bai batzuzu, ba, baina, bueno, nik uste iru urte lau pertsonako talde bat eta ekipo txiki batzuk, ba, emango luke gutxara.
1: Bueno, hemen lau lagun gaude, Onintze eta Iñakik erik gehiago kobratuko lukete, doktoreak direlako, eta gu izango gara, ba, bekadunak. Ez dauk hau inolako arazorik, eh?
2: Arazorik, gai. Nik aldetuko nieke Maider, euren alorrean zein den ebatzi gabeko milurteko problema, edo da. Nun jarriko lukete da. Enpresek, ikertzaile guztiak zertan jarriko lituzkete?
3: Jo, ba, zaila, agian orain uraren tratamenduan, nik lan egite dut uraren tratamenduan, eta nik uste aurten horre erdian dagoena bada direktiba berria, ba, Europa mailan sartu den direktiba berria, eta honekin baraztegiek eliminatu behar dituzte kutsatzaile, mikrokutsatzaileak, farmakoak, mikroplastikoak hori guztia, orduan horrek, ba, dirua suposatzen du, ba, ekipo berriak, etapa berriak, eta nik uste hori erdigunean dagoela orain.
1: Beraz, Europati datoran zuzentara berri hau betetzeko, horri inbertsio egin beharko da.
3: Bai, egingo da.
1: Milioi bat euri, milioi bat euro horretan jarriko zenituzke.
3: Bai, ez nuk asko ingo, baina bai, hor jarriko nuke agian.
1: Eta zegin beharko dute, araztegiek?
3: Ba, momentuz etapa batzuk egiten dira ura tratatzeko, baina etapa berria jarri beharko dira, ba, azkenean volumen berdinan, ala, orain dauden araztegi berdinan, ba, obra asko horik egin gabe, ba, gehiago tratatzeko eta lortzeko ur garbiago bat, esango dugu.
1: Iñaki.
4: Oso interesgarria. Ez dakit ezer, gai hori buruz, baina garrantzitsua da hori.
1: Lasa, ekainerako, gai izango zara Onintzeren gaia zere azalpenak emateko seguro, eh?
2: Joango gara kuadrillara Maider, Iñakik eta Onintzek esaldakoak erreplikatzera, eta listoarenak egitera.
1: Iñaki, zuk milioi bat euro zure esparruan zertan?
4: Nere kasuan, bueno, nola garunaren gaixotasunak aztertzen ditugu, sistema nervosoa orokorrean, ba, kasu horretan, ba, jarretuko egunuke gure ikerkuntzare ekin, ba, eremu elektromagnetikoak erabiltzen ditugu, ba, buruarekin hitz egiteko esan genezake, ez, estimulatzeko eta bueno, ba, gauza asko daude egiteko eta tamales, Alzheimerra, Parkinsona eta bueno, gaixotasunek eta handiagoak dira iktusa, orduan zentzu horretan, ba, hortxe jarriko nuke dirua, ba, pazientei, ba, azkarrago, ba, tratamendu berriak, ba, lortzeko.
1: Bai, ze askotan ikertzaile galdetzen diegu, ez? Eta batez ere oinarrezko zientzia egiten dutenei, baita hau guztia zertarako. Eta esaten digute, zertarako eta azken, ez, herritarren soluzioak emateko aurretik ba, ikerketa asko egin beharra dago eta batzutan...
4: Egia da hor gaina bi gauza daudela. Ondo dago, ni adidez asko ze ingenitza aplikatuagoan, ez? Segurazki honintze bezala. Baina zientzia basikoan ere dirua sartu behar da, hor pedomiel etxenikak esan zuen behin, adibidez, resonantza magnetikoa etzan asmatuko, ez baldan, hori izan zen jolasten beste goza batzu begiatzen, eta bapaten hori agertu zen, ez? Jarriko bazen diru bat, justo irudiak ateratzeko makina bat egiteko, etzan hori aterako, odon, hori, zientzia basikotik ere, ateratzen dira aurrerapen teknologiko oso garrantzitsuak, orduan, ez dago dirua inatana eukitzeko, maia, bueno, saiatu behar da.
2: Ausarketa honekin eskare la klasiko listoenak izango akaso maider, baina galdetu nahi nionea jolaserago tarterik baute hauen gaur egun, edo errentagarritasunak lelenak izateak horrek agintzen ote duen horren gainetik.
3: Ba, depende, non, ez da nik uste azkenean barrentagarritasuna oso garrantzitsua dela, ba, proiektu asko ke finantziazio publikoa dute, orduan azkenean egin behar duzu, ba, errentagarria dena, lagutxienez, momentuan, ba, estatuak, ez dakite, pues, diruak ematen duenak, uste duena, ba, garrantzitsua dena jendarentzako, eta gero hori aplikatuta ikusteko, orduan, zaila da askotan jolaztea, ez baldin badago, pues, enpresaren bator, dirua ematen, eta askotan errentagarria ez badaba, ez duen mango, orduan.
4: Bai, hori, adiez, Euskal Herri mailan administratiboki erantzun da, ba, badaude zentro desberdina, batzuk berez, egon behar dute enpresatik gertuago, ez, igual, eitituzten, ba, zeit eta teknela gu dagozen lekutik, ba, 150 izan berko lukete horiko kibutxo bera, ba, enpresekin lotutako proiektuekin, baina gara, adibidez, DIPC edo Biofizikako Institutua, ba, berez dakate libertade asko ze handiagoa. Egia da ere bai, ba, gaur egun segurazki saiatuko direla, ba, ba, industriak zer eskatzen duen, ba, gauza hoietan alineatutako gauzak egiten, baina berez badakate asko ere ba libertade gehiago, ba, gauzak egiteko.
1: Guretzat aitzakia izango da, astero 1.000.000 € banatzea, ba, zientzian gai bati eta besteari heltzeko, alegi astero gai bati emango diogu, gure 1.000.000 €, irratira ekarreta liratekenak, ba, 25 minutu. Mm-hmm. Asko da, eh? Erratian hogeita bat minutu.
4: Asko.
1: Itzingo dugu divulgazioare zuekin, eta horintze parrate denaki hortago gaurko lehen saioa bailatu nahiko genuke zeuek eta zeuen lana ezagutzeko, baina noski kaleratera gara, Erik, kaleratera zara, bai. Jendeak 1.000.000 € zer egingo lukeen galdetzera, eta hau emaitza.
2: Markatu molestatzea, baina eske 1.000.000 € batik da. Zer egingo zenukete zuek 1.000.000 €?
5: Etxe bat erosi gu elkarrekin. Bai.
2: Konpartitzeko.
5: Bai.
2: Espekulatu baino elkarrekin.
5: Elkarrekin, bai.
6: Porritak.
5: Japoniarra.
6: Osaka.
5: Bai.
2: Markatu baino, pantailari begira joategatik 1.000.000 € galdu dezakezu. Zertan gaztatuko zenukezu 1.000.000 €?
7: 1.000.000 € bidai bat.
2: Bidai bat bakarrik urtira beharko du?
7: Bai, hori da.
2: Apagaixo, barkatu. 1.000.000 € zertan gastatuko zenukezu? 1.000.000 €.
8: Wow, pues ez dakit, pues inbertsioetan. Igual, ez dakit, da bidaiatzen.
2: Bidaiatzen eta inbertsioetan, dena ez gastatzeko.
8: Hori da. Gero bizitza oso luzea da.
2: Apa, ze, albiste txarrak denak, pantailakoak, albiste txarrak. 1.000.000 € zer egingo zenukezuk? Mundua arreglatu, seguru?
8: Ez dakit.
2: Botatzeko merkea etzego, pa, ez zigarroa. Botatzeko merkea ez dagoela.
9: Ez.
2: 1.000.000 € zertan gaztatuko zenukezu?
9: Etxe baten.
2: Etxe bat, bakarrik. 1.000.000 € etxea, hundia behar du, eh?
9: Kotxea, hauz asko.
2: Bueno, 1.000.000 ez pasa, ez dara, eh? 1.000.000 € daukat bat banatzeko.
9: Deuna.
2: Zertan gaztatuko zenituzke?
9: Kotxe batean eta nire familia gat.
2: Bueno, notizi txarra daukat. Da, ez daukatela, 1.000.000 € eta balintza dela zientzian edo ikerketan inbertitzea, zere mutan. Inbertituko zenuke 1.000.000 €.
8: Osasunean, bai.
2: Dudari gabe.
8: Bai. Gero eta bizitzak luzeagoak direnez, gero eta jendea, ba, gehiago behar du. Minbizia eta bueno, emakumentzat bebai, badauz, pilo bat gauza oraindik ikertzeko, eta, ba, horretan, bai.
7: Igual kantzerreko investigatzeko edo... Ba, espazioan.
2: Espazio ikertzen.
7: Bai, planetak ikertzen eta abar, bai.
2: Ba, ez bada urtira alde egin behar dugu ere.
7: Bai, hori da.
2: Eta esango banizu zientziara eman beharko zenukela, ze ikertzeko erabiliko zenuke?
9: Kantzerra.
10: Ah, ba, justo ospitaletik nator, basurtotik nator, ze master bat, bueno, master bateko praktika egiten ari naiz, eta ensaios klinikos deituriko, aso, egingo nukena da, ba, entxegu kliniko interesgarri baten dirua promotore bezala erabiltzea, dibes.
2: Zer falta, dirua gutxi inbertitzen da?
10: bueno, o utxiegi, o igual agian jende gehiagori heldu edo, bueno, erabili dezaketen farmakoren baten inbertitzea, ez dakit.
6: Ze inbertitzen da, askotan interes ekonomikoa begiratuta, ba, errentagarritasuna.
10: Enpresa farmaseutikoek dirazkenean dirua jartzen dutenak. Orduan, beraiek aukeratzen dute ze gaixotasunetan edo zeinetan ez erabiltzea.
11: Nin bizitzen kontrako estu dixuan.
1: Zeiru dituzi ezkizuen erantzunak, onintz eta tainaki. Bueno, lehen da biziko erantzunean oso interes personalak agertu dira, etxe bizitzak eta bideak eta lakoak, baina gero ez, zientzian inbertitzeko direla esandakoan, ia guztiek jo dute osasunaren arlora, ez? Hori da igual, zientzia arloan jendeari gehien eragiten dion gaia.
3: Bai, izan daiteke, bueno, gutxienez baira pertsonalean azkenean, ba, horrek baukara gine eta egunean ikusten dugu, ba, osasun arazoa ditugula eta azkenean, ba, behar dela ikerkuntza horretan eta ere bai badan ikuste gehian agian ikusten dena, ba, komunikabietan ala jendeak gehien ulertzen duena saskotan laboratorien egiten duguna ez da heltzen jendeari eta jendeak ez daki ondo zer egiten dugun, ba, unibertsitatean aralako laboratorian ez daki zer egiten dugun, orduan egia da osasuna badela ikusten den zeo zer, ez da?
4: Bai, bai, azkenean jendeari gehien ezakit impactatzen dion ikerkuntza azkenean da, ba, ospitalea juten derena eta ikusten dituztenen, ba, indaitezken froga guztiak eta guzti hori, ba, azkenen hori ikusten da ikerkuntza asko egin dala eta eta behar dela, ez? Baina adibidez onintzek, ba, uren tratamendu eta hori ere seguro, bueno, seguro ez, argi dago osasuna ere, baita ere. Orduan, arlo oso desberdin nak daude, nun gero azkenen, ba, ba, porque esaten dena, medikuntza erabiltzen diren teknika asko, batez ere irudiak eta ateratzeko, hori fisika teorikotik atera da. Tardun jendeak ez du esaten fisika teorikoan jarri behar da dirua, ez, baina hortekan atera da, ez. Orduan, azkenen arlo guztitan, ba, osasunera gainera, hain gure gorputza hain konplexua da, nun ikerkuntza oso oso oso desberdinak azkenean ba daukate bere aplikazioa.
1: Bueno, ba entzule izango diegu 688666000 WhatsApp zenbakia zabalik dagoela eta bakarren batek datorren asteko 1.000.000 euroa zegaira edo zegaitara bideratu nahiko luken zehaztu nahi badigu, ba helduko diogula. Zientziara beti ere, helduko geniokela gai horri. Abiatu dezagun alere, irrati urtea zuek ezagutzetik, onintza zurekin hasiko gara, aipatu dugu ingineritza kimikoan doktore zarela, eta ikusi dugu urtea bete dela justu orentxe tesia aurkeztu zenuenetik.
3: Bai, pasaren urtean maiatzen aurkeztu nuen, bueno, tesia egin nuen EH1 eta ezen uraren tratamenduaren gaian, bazen karbono dioksidaren konbertsioa gasolina ekoizteko, gai guztiz ezberdina, baina bueno, bai garrantzitsua eta gaur egun ere bai oso interesgarria nire ustez. Eta ondoren egon nintzen aholkularitza enpresa batean, baina bueno, ba zientzia faltan nuen eta banago berriro ikerkuntzan orain gai honetan bai zeit ikerkuntza taldean.
2: Eta zure kurrikuluma zabaldu dugu eta ikusi dugu zerbait errepikatzen bada hitz bat edo elementu kimiko bat mintza badela, zeobia.
3: Bai, zeobia.
2: Obsesio hori nondi dator, nintze?
3: Bai, bueno, masterren izan zen, gaia proposatu zidaten masterreko amaieralan egiteko, karbono dioksidaren konbertsioa, ba, kasu honetan plastikoak ekoizteko horrekin, karbono dioksidarekin eta hidrogenoarekin, eta bueno, ba, hortik aurrera batesia irten zen, eta bueno, horretan egin nuen, oso gai interesgarria iruditzen zait, naiz eta gaur egun horretan lanez egin, baina gaina bada interesgarria.
2: Interesgarria hasieratik edo gero bilagatzen da batentzat, obsesio hori interesgarri.
3: Agian biak, bai, hasieran ez nuen ezagutzen, baina gero hartu nion azkar urbizioa.
1: Ura aipatu dugu, CO2 aipatu dugu eta hidrogenoa.
3: Bai, hidrogenoa bai beharrezkoa da, bueno, karbono dioksidarekin erregaiak sortzeko ba funtseskoa eta ba gaur egun energia bektore bezala super garrantzitsua be bai.
2: Zientzia fikzioa, aipatu zuen Maider esan digunean hankako ezur bat ahora eraman daitekela, baina ura erregai bihurtu daitekela ere, ez dakit ala den zehazki, baina titular hori ere, nahi zientzia fikzio iruditu zaitu nintze.
3: Bai, bueno, hidrogenoa lortu alda uretik abiatu, hori ezen nire gaia ezen, baina bueno, bai egir alda, eta jendea badago egiten, jendea badago ikertzen, momentuz ba, ez da errentagarria, orduan ez da egiten, baina bueno, ziurazki egingo da.
2: Ba ez dago merke, gasolia.
3: Ez dago.
1: Horrein gainera, ez, Erik, aralarren hidrogeno purua topatzeko baimena eskuratu du gainera enpresa batek, hori ere albiste izan dugu.
2: Bai, ez dakit hidrogenoa irakurri dugu badela gainera, bueno, kutsaurarik eragiten ez duen elementua, eta esan duzu ez dela errentagarria, baina akaso klimari begiratuta beharko luke, no?
3: Bai, azkenean erretzen badugu hidrogenoa lortuko duguna da ura, eta, bueno, ba, erregai fosilak erretzen baditugu karbono dioksidoa, orduan, ba, bueno, hor lortzen duguna, ba, nik nahiago nuke ura ekoiztea, ura sortzea, hor bigarren konposatu bezala karbono dioksidoa baino.
1: Zure ibilbideak badu aipatu beharreko beste eremu bat ere, mugarik gabeko ingineritza elkartea. Orain bertako idazkari zara.
3: Bai, hasi nintzen, ba, grado amaierako lana beraiekin egin nuen, bueno, uraren tratamenduan izan zen, bai, hor, bai, grado amaierako lana, eta, bueno, ba, gauz asko egiten dituzte, batez ere, ba, hezkuntzan, azkenean, ba, mundu guztiak jakiteko zer egin alden teknologia aldetik, ba, gizartea hobetzeko, eta ez bakarrik errentagarritasuna, hori, aipatu duen errentagarritasuna lortzeko, eta, bueno, ba, dugu horreze da Bilbon, noski, urbildura baduzue, ba, gauz asko egiten ditugu, eta bai, oso proiektu interesgarriak daude.
2: Nolako proiektua dira?
3: Ba, dibidez, nik egin nuen grado maierako lana El Salvadorreko komunitate batekin elkarlanean, eta, bueno, ba, izan zen uraren tratamendua egiteko nola baiteko sistema, ba, etxean egin daitekeen sistema erraz bat, eta toki askotan errekortzu gutxiekin egin aldeen sistema erraz bat. Mm-hmm. Baina, bueno, Bilbon edo Bizkaian bebai batez ere egiten ditugu proiektuak, izaten dira gehiago hezkuntza, bakurtzoak, apur bat ulertzeko zer egin aldugun teknologiarekin beste ikuspuntu batetik.
1: Mm-hmm. Txinan ere egin duzu egonaldia?
3: Bai, han egon nintzen mila bete, bai.
1: Eta irudipena da, ez? Han garapen teknologikoa beti dagoela urratxo bat aurrerago. Ala alda benetan?
3: Ba, nik uste dut baietz, gauz askotan bai, azkenean, bueno, badatoki oso oso handia, guztia da oso handia, nio nintzen hango ikerkuntza zentro batean, eta reaktoreak baziren itzelak, han egiten zutena, bazen nik laboratein egiten duena, baino mila aldiz handiagoa. Egia da, azkenean, ba, beste modu batean funtzionatzen dutela, eta bebai, ba, hankutsadura oso handia dela, azkenean, ba, dutena begiratzen badugu, ba, nik ez nuen gehiegi ezagutu, baina handia bada bai.
2: Zaten duzu kontsultore aritu zaretla, ikertzaile ere bai, ikusi gu gainera oso, ba, bueno, gizarte begira da hori duen proiektuetan. Zuk ere horrela ulertzen duzu zure ibilbidea orain atzera begiratuta?
3: Bai, nik uste dut baietz, eta azkenean nire ibilbidea, eta, bueno, ba, zientzia ere bai, baia da, ba, errentagarritasuna biratu behar dugula, baina azken finean, ba, zientzia egiten dugunok, beti pentsatzen dugu zertarako balioko duen horiek, eta non aplikatuko den, eta, bueno, ba, gizartean aplikatzea garrantzitsua da.
1: Iñaki Ortego, bueno, osasun eremuan aritzen zara, baina teknologiekin lotuago, zure kasuan, radiofrekuentzia teknologikoekin abiatu zenuen zure ibilbidea, nola iritsi zinen zu, teknologiaren eremutik osasun eremura?
4: Ba, bueno, galdera hona da. Lehenengo telekomunikazio ingenietan sartu nintzen, musika asko gustatzen zaidalako, eta saldu zidaten uinak eta ulertuko nitula, eta nola notak nahiko onak atatzen nituen, ba, musika bakarrik egitea garai horretan etzan aukera bat, orduan jarraitza dute alare musika egiten, baina hortik abiatuta, laugarren mailan hasi zen bioingenieritza bandikan etzegoen gradu hori, nik hemen Nafarroako Unibertsitatean ikasi nuen, baina hasi zen, ez, darun esan nun, wau, ikasi dezakedan guzti hau elektronika eta etzatela inbeste gustatzen, aplikatu baldin berezaket, ba, jendearen ba, osasuna hobetzeko, ba, irutu zitzaten ba, oso gai erakargarria, eta hori gehien gustatzen zitzaizkidan asignatura ziren antenei buruz, radiofrekuentzia, uina, bizkate, oraindik ere ulertzen ez dudan fenomenoetan gustatzen zain nahi lan eitia, ba hortikan atera zan, ba hori gero ere doktorautza eta guzti hori ba hortikan bioelektromagnetismoa izango litzateke arloa, da lasken finen ba ere mu elektromagnetikoak eta biologia nola ba beraien arte nola elkarrizketa daukaten, ez? Eta lehenengo fasean, ba, izan zen antenak eta diseinatzeko, ba, implantetan jartzeko, adibidez, taupada markagailuetan, mm-hmm. ba, antenak behar dira, holako gauzak mm-hmm. egiteko, eta hortxe hasi nintzen, doktorautza ere horretan egin nuen, eta gero egia da, doktorautza bukatu nuenean, startup bat montatu nuen lagun talde batekin, eta hor bai izan zen gehiago, ba, antena batzuk, ba, gorputza gainean jartzeko, baina bai. Zan saltzeko, oza, zan beste merkatura.
1: MyRunz Technology, hori ja bezeroari zuzenean saltzeko zen?
4: Bai, sortu genuen antena batzuk ingin ditun imprimatu zitezkenak, Txinan fabrikatzen ginen ditun, hori zitzaiten asko gustatzen. Esan, modelo bat, hemengo tipikoa, ez? Hemen ordenadorekin, dana fabrikazio guztia kanpon, orduan gero imaginatzen dut, adibidez, COVID garaian eta, ba, ze gauza gertatuko ziren, ez?
1: Bai, antena horrekin, gero, ze...
4: Aplikazio lehenengoa izan zen, etzan, neratzako ez da hain erakargarria, baina esan adibidez, behobia esan zebaten eta badaude, ba, dorsaletan jartzen dira antena horiek, ba, hori, amerikano batzuk intzuten, eta hasi ginen esaten, bueno, amerikano hiez atzea ituzte milioik antena, bagoazen antzeko bat egitea, eta antzeko bat ezin genuen bat pixkat hobeto funtzionatzen zuna, eta bueno, gero arazo entzan, gara saldu edo saldu beste gauza bada, baina bai, hori honitzen pare bat urte, gero utzi nuen, beste arrazoengatik.
1: Utzi zenuen, baina saria iaz ondoren, Tori Betxeberria saria iaz gobaitzen duten, teknologiaren muko start-up honena izateagatik, beraz.
4: Bai, ez da gutxi. Eta gero, ba, bueno, Ander Ramos ikertzailea ezagutzeko aukera eduki nuen, Alemanian zeona, eta hor, sartu nizan neuroteknologia eta neurozientzia arloan, eta azken finen, ere moleto magnetikoak berriz ere, baina kasu honetan komunikazioak egiteko ordez, ba, kasu honetan da, zuzenean, nerviosistemarekin interaktuatzeko. Orduan, azken finen, bai ere moelektriko edo magnetiko bat, badauka neuronekin, ba, izketaldia eukitzeko aukera, hau da, ba, estimulatzeko edo neurtzeko, eta horren arabera, ba, badaukagu, ba, kimikaren bitartez egin daitezkeen tratamendu batzuk, ba, elektrozeutika ditzen da batzutan, ba, dala, ba, hori, ere moleto magnetikoak erabili, ba, ba, gaixotasunak, ba, kuratzeko, bueno, saiatzeko bintzat, biskatu betzen.
2: Orduan ikertzailea zinen, gero osasun gintzara salto gintzen nuen, hortik ekintzaile izatera, eta orain joko kerrez bagaude, teknalian zabiltza berriro, bai. Ikertzaile zen horlanetan, zergati buelta berriro ikerketara?
4: Bueno, Eusko Jaurlaritzako beka bat eskatu nuen Alemania juteko, etziaten eman, eta oso buru gorra naiz, eta orduan, alare Alemanera junitzen, Alemana pixkaitik hasi nun, eta urren gurten nola ekarrizketa zeon, bestela nire kurrikulanekin etziaten emango, baina ekarrizketa bat zeon, eta hor jarri dituen, hori, jarri berko guztiak, eta zen nun, aber, nire jun naiz, eta hain nahi detago, eta batez ere guztatu zizteten, porque nik esaten nuen, Alemanera nire joala, prometan esetet, exilio moduan, baina bueltatzeko, nire argin neukan, bueltatu nahi nuela, ez? Eta hemen Euskal Herrian iten diran gauza asko, nik uste ez ditugula gauza asko egiten dira, eta behar bada nire iritziz askotan ez ditugu ondo egi saltzen. Ondo saltzen dira, baina estatu batetan ingo balira, asko zero beto salduko ziren. Eta orduan, ba, bueno, teknalian talde polit bat sortzeko aukerok egin un neuroteknologiaren arloan, eta, bueno, hain hemen txagabiltza talde desberdina, ba, gauza politak egiten.
1: Eta divulgazioa, onintz eta Iñaki, ze toki du, honek zuen egunerokoan?
3: Bueno, niretzako funtsezkoa da, oza, divulgazioa beti danik, ba, graduan egonetik, nik uste, ba, ez dakitolako ekintzak, ba, gazteentzako, bebai, ba, emakume gaztek bebai, neskek, ba, ikasteko, zientza ikasteko, azkenean askotan, ba, kostatzen derako zientza ikastea, bada matematika, bada fizika, bada dena super zaila, eta orduan ez dakiten dozer egiten dugun, orduan, nik uste super garrantzitsua dela, ba, hori neskentzako, baina bai gizarte orokorrarentzako ere bai, ba, ulertzeko zer egiten dugun, nik garrantzian ematen diot.
4: Bai, bai, nire kasuan ere bai, egia da, hasieran eukera eukin nuela divulgazio mota bada, ez irakasle izatea, ez da zuzenen iguala, baina, bueno, beti guztago izan zat, eta gero, ba, bueno, beti eukidet hor buruan, egia da, ba, Alemanian egonean, ba, ezin eskoa izan zala, eta, bueno, ba, adidez, Euroka Bizirik plataforma sortu zanean, ba, hor, berriro pixkat esan nuen, guau, wow, oso garrantzitsua da, eta, bueno, ba, beti irekitea gonaiz, eta, bueno, placer handia da egia esan aukera gukitzea, ba...
1: Bai, aurten hori ere egokituko baitzaizue, hemen faktorian, aste azkenetan egingo dugun zientziaren tartean, biak zarete ingeniariak ikertzaleak, eta bueno, nabarmen geratu da, lan ere muan, ba, dimentsio sozial handiko ikuspegiak txertatu dituzuela, orain arte egindako bide horretan. Ze gustatu zaizue, elkarren gandik, ze gaur aurreneko aldia duzue parez pare?
3: Eta, bai, bai, bai, egia da, ez genuen elkarren zautzen.
1: Elkarren diskursotik, zen abarmenduko zenukezuk, Iñakik esan digun honetik, honintzen?
3: Jo, nik uste, bueno, niri asko interesatzen zaitu bai osasuna, egia naiz, apur bat aprensioan denen naizela, eta kostatzen zait, gauza, orduan nik uste asko ikasiko dudala batez ere, ba, ere morri buruz, asko ez dakidalako, eta jo, kanpora joatea be bai, ba, horre, burugo gorra izatea oso garrantzitsua da nik uste, eta asko ikasiko dudala.
4: Ba, nire kasuan ere bai, urai buruz, H2O dala, bakarrekan H2O, orduan, dana ikasteko, orduan, zentzurretetiko zondo, eta gainera, bueno, zeiten dago, eta, bueno, ni zeiten pasa ditut, ba, lau urte doktora betzeiten, baina beste bost ikasel bezala, osea, que nire bigarren etxe bat bezala da, orduan, ba, oso gustora, ezagutzen bere talde, bueno, ezagutzen nuen talde hori bazegoela, baina gehi esan, esango nuke, ez detela inoiz beraiekin kolaborezioek euki, orduan ba aukera oso nahi ikasteko, eta gai oso garrantzitsu bada, noski.
1: Ederki, eta hitz egingo diguzu zuen ere muko gaiei buruz, baina pixka bat prismere zabaltzeko asmoa badaukagu, eta datorren asteazken emanatuko dugu beste milioi bat euro zientziarako. Honintza Parra eta Iñaki Ortego, eskerrik asko eta datorren astera arte.
3: Bai, eskerrik arte.
12: Gure audioak berriz entzun gai.
1: Eta fuerte asteko. arakiri bat egin eta faktoriaren barrenak biluztuko bagenitu, horre ikusiko genuke gure digestio aparatuan izena bizen asko dagoela, egunero jaten ematen digun kontaktu agenda luze bat, arnasa aparatua, estudio honetan gertatzen dena entzuteko arnasa eta hotxe ematen diguten soinu teknikariak dira, Hans Dickman eta Julen San Martin. Horein arte ez zegoa aipatu ere egin, zelotxe gara garen. Eta kazetari taldea da saioa mugiarazten duten muskuloak eta lokomozio aparatua, Erik. Ez gaude gaizki, ez?
2: Ez gaude gaizki. Guk esango du polita garenla. Bestek esan dezatela gero, egia den edo ez. Eta gure buruaz, ba, gure barrenak, pertsona ona gara, baina barruti bastak igula, satarrak seguru, akaso, behar bada, edo hori uste du, entzat, ze, egia esan, ez ditu gure barrenak gehi ikusi espada erradiografia batean, edo gehienez ere basauri batek erakusten duena, hau zulotik begiratzen badu, ze zagrabrea hori, baina bueno, barrenak alakoa behar duela uste du entzat.
1: Giza barrenak ondo ezagutzen ditu, parean duzun lagunak, Leire Margallo da, bera, Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleko Aurpegi Masaileko Kirurgiako Zerbitzuko Mediku Laguntzailea eta Biobizkaiako Ikertzailea, egunon, Leire?
12: Egunon, bai.
1: Izen eta titulu luzea daukazu, Leire?
12: Bai, bueno, harina esan da, masilofazial esaten da, beha mena.
1: Masilofazial. Bueno, egia esan gu, baino dezente organo gehiago ikusi eta ukitu dituzu. Berezik aurpegikoak, oitzen alda bat pertsonak barrutek ikustera?
2: Barruak, pertsonen barruak, oitzen da bat ikustera?
12: Esango nuke baietz. Da, eguneroko lana, da, ja, azten zara goizetik arratsaldera, eta ez daukagu behar azorik, ja.
1: Lehen da bizigualdiarekin akordatzen zara?
12: Bai, bueno, zore betu egin, bai.
1: Bai?
12: Bai.
2: Erreplikegin ez hori zaizu gertatu.
12: Ez, ja, dara matza zenbat urte, ba, ez dakit. Hogeta boste do, eta gero eta, bueno, ja, normalago da izetan da.
2: Aldatu aldira hauek, hogeta boste urtean? Lehenek eta oraingoek itxura antzeko aldaukate, edo?
12: Modeloak, ez dakizu. Bai. Hombre, dela hogeta boste urte, ez gene euskan olakoak, oin bai.
1: Olakoak diozu ezue korparean dauzkazuelako Bilboko estudioan, eta egunotan Leire, albiste da Biobizkaia, giza organoen bioeredu anatomikoak eta gida kirurgikoa garatu baitituzue, irude irautza kirofanoetara iritsi dela, hori ere irakurri dugu. Alako aurrera pausu alda, organo erreplika hauek dakartena, alako irautza alda?
12: Esango nuke, bai, ez. Bueno, a ber, guk... A ber, gehienetan aurpegi eta masaietako kirurgian behar ditugunak dira alde batetik aurpegiko edo masaiezurreko bioredu anatomikoak eta bestaldetik gida kirurgikoak. Ez, bueno, bioredu anatomiko edo biomodelo anatomikoa zer da, bueno, ba, gaixo baten ezurraren plastikozko erreplika zehatz bat, ez. Eta zertarako balio duen, ba, adibidez trauma larri baten ondoren, ba, jakiteko haustura zelan den, nondik noraino joaten den, ahalik eta honean konpontzeko.
2: Bai, zenbaiar, suerte dauganik aurrez aurre ditu dela, eta esango dizut, asko zobeto ulertzen dela parez-pare dituzunean, orduan, zehiatuko nahi zondo azaltzen zer den parean daukaguna, dira, kasu gehienetan hemen dauzkaguna masaile zurreko zatiak, aginak ikusten ditugu, ezurdurak ere bai batzuk, bueno, ezur kolore antza dukatenak, besteak grisak, gardenak ere bai, eta dituztela ba, zauriak batzuk, traumatismoak ere bai, eta aparatu metaliko hainbat jarrita ere bai. Litzateke gutxi asko, batxilergoko gelan izan oidugun ezurdura hori, zatik bai. Hartuko bagenu, baina materiala diferentea ikusten da, ba, bueno, estela...
12: Bueno, hamen daukat, benetazko bat, eta plastikozko bat, batekin konparatzeko, aldo zu ikusi...
1: Sumatzen da, bai, Erikek asmatuko luke, zein den benetakoa?
2: Bistaz bai, esango nizuke Maider, bat, bueno, bada nolabait panpin, plastikozko panpin bat lukeen kolorea hola txuri eta naranjarteko kolore hori, eta ukituta ere bai, bada, ume batek etxan eduki ezaken panpin baten antzeko taktoa daukala, eta bestea bada, ba, bueno, akaso hilerri batera joan, eta hilobi bat.
12: Benetazkoa da, hori benetazkoa da, eta barnizatuta dau, hori bai.
2: Bai, ba, esango nizuke tamainaz eta hola oso antzekoak direla, replikak esango nuke.
12: Replika zehatz bat izan behar da.
2: Baina, bueno, kolorea eta taktu aldatzen dela gehien bat.
1: Mm-hmm. Eta hauek zer dira, replika hauek zer dira? Gaixoen benetako egoera kontuan izan da, euren matralle zurraren erreplika zehatzak.
12: Hori da, da plastikozko erreplika zehatz bat, eta egiten ditugu, oza, egiten ditugu olakoak, irudi medikoak prozesatuz gero. Hau da, hauek dira bioeredu anatomikoak, oza, gauza bat da. Beste gauza bat, oza, beste gauza desberdina da, gida kirurgikoak, esteko eser ikusirik, ez? Gida kirurgikoak dira, ingeniarien laguntzarekin guk diseinatzen ditugun tresnak, tumore kasu baten adibidez, ba, irudi medikoak ikusita gero, erabakitzen dugu nondik noraino ezurrean moztu behar dugun eta informazio hori ingeniariei botatzen diegu. Da eurek diseinatzen dituzte gida horiek, guk proiektu hori balioztatu behar dugu eta zuzen, ba, osea, danak ados gaudenean, ba, zuzen botatzen dira inprimatzera.
2: Eta horre balioko du, Leire, pentsatzen dugu, bueno, hartu erradiografia bat edo, tak bat edo, eta ebakuntza bat prestatzeko.
12: Hori da. Aurrekiaz,
2: bai. Prozesua nolakoa izaten da?
12: Ba, normaleak guk medikuok eskatzen diogu gaixoari irudi proba bat, izaten da tak. Bihotze kirujauak eskatzen du resonantzia bat adibidez, ez? Baina guk normalean tak bategaz egiten dugu lan. Eta tak hori egin ostean, ba, sortutako irudi medikoak landu behar dira. Prozesu hori deitzen da segmentazioa. Eta batzutan segmentazio hori lan neketsua da. Separatu behar dozu ezurra ez dena programa informatiko bategaz, ez? Segmentatuta daudenean irudi hauek programa informatiko batekin diseinatzen dira gida hauek eta prest dagoenean diseinatzen da inprimatzeko prest dagoen artxibo bat.
2: Vale,
12: eta hori bidaltzen da irude laborategira, inprimatzera. Mm-hmm.
1: Eta pentsatzen dugu, gertatu litekeela, ebakuntza bat modu batera aurreikusita egotea, baina behinga ja gero erreplika hau parean izan da, ba, probak egin eta gero asmoak aldatzea?
12: Asmoa
1: ebakuntzarakoa, eta zer egin, edo horren gainean egingo da lan, hasiera-hasieratik igual.
12: Bai, lehen dana ebakuntza gelan zuzenean egin behar genuela eta horrek ba denbora asko dakarrela eta neketsua zen, bai. Orain ba da hori dana askoz azkarragoa eta bueno, ebakuntza orokorrean laburragoa da horregaitik.
2: Pentsatzen dugu organo bat nahi bezala ezingo dela manipulatu gizagorputzaren barruan dagoenean, baina hain ikusten dut ezur horiak eskoan daukazula eta horro beto ikusten dela agian zauria, ez dakit horre bueno, lagundu ote duen baita ere bakuntzak diseinatzera borduan.
12: Batez ere ezurra mosteko, zeguk normalean egiten dugulan ezurrarekin eta bueno, ezurra nahiko parekoa da, baina jakiteko nondik ebaki nondik mostu argi daukagu.
2: Milimetrikoak.
12: Hori da.
1: Eta paziente irakuste aldizkiezu, euren euren ezurren
12: bai,
1: irudi hauek?
12: A ber, honekin lortu duguna da ordenagailuaren pantailatik irudi medikoak ukigarri bihurtzea, ez? Bai. Eta orain algara gaixoaren eta beran familian aurrean jesarri eta ebakuntza hobetu azaldu. Ez da edozein ezurra, baizik eta beran ezurra edo beran tumorea da, eskuetan daukaguna.
2: Horrek morboa noski seguru, baina urduritasunak entzen alditugu. Beto ulertzen da ebakuntza egin behar dizuten hori baldin eta eskuta madukazu erreplikatik.
12: Horrek asko lasaitzen du.
2: Eta medikuei, ez dakit, baliote dien baita ere, ba bueno, formakuntza behar izaten da horretarako, edo...
12: Formakuntzari buruz, gero itzen gu, baina guri zer nola laguntzen gaitun, batez ere zehaztasunarekin, ez? Guk diseinatzen duguna, ebakuntza gelan zehazki erreproduzitu aldugu, eta horrek esan nahi du azkarrago operatu aldugula, ziurtasun eta konfiantza handiarekin.
1: Beraz, emaitzako hobeak izango dira,
12: Bai, bueno. Bitu, maitzei buruz, ba, hor daukat nire doktore gotesia bukatzekotan, ia da, torren urtean amaituko dudan. Ematen duke bengo hablar de mi libro, baina ez. Horretaz, aparte, badaude ikerketa pare bat martxan, gai oneri buruz eta danak baikorrak.
2: Bai, ze dagoeneko egin dituzue, hainbat proba, hainbat pertsonekin eta profesionalekin hau aplikatu da, ez dakiz, feedback jaso duzue?
12: Dena ona.
2: Dena ona.
12: Bai, beti ondo.
2: Gehien bat, zehaz marratzen dute? Zertan aldatu diela, lanerako?
12: Denbora, zehaztasunarekin eta denborarekin, zaguretzako denborarekin. Bueno, gainera pieza guztiak primerak egokitzen direnez, maitz estetikoa bikaina da. Beraz, ba, hori be.
1: Leire, orain Jaurlaritzak baimena eman du, Osakidetzako sarean teknika hau erabiltzeko, luzea izan alda baimena lortzeko prozesua, nolakoa izan da?
12: Bai, onainoko bidea ez da izan irreza, informe pilo bat, justifikatzen zehartarako erabili nahi dugun, burokrazia handia, ba, berrikuntza zaila lan neka ezina. Baina eske, baimen honek ematen du lizentzia olako produktuak fabrikatzeko, ez? Mm-hmm. Eske, ezin dugu aztu batez ere gida kirurgikoak gaixoaren barruan sartzen ditugula, eta beran odolarekin kontaktuan. Mm-hmm. Ez dira edo zein tramankulo edo geusek, ez? Osasun produktutzat hartzen dira, eta, bueno, ba, orain arte kanpoko enpresekin kudeatu genuen, baina importantena da hemendik aurrera gure gidak fabrikatu al izango ditugula.
1: Baizu. Barkatu, orain arte sare pribatuetan erabili izan aldira alakoak?
12: Bai. Bai.
2: Protesio ez eraz dute balio, Leire? Esan duzu giza kontaktuan
12: protesis, protesis bat, oza, protesia da, barruan geratzen den produktua. Ez, titaniozkoa izaten da, izaten da, eta guk orain daukaguna, edo, bueno, hori bioeredu anatomikoak dira bakarrik ikusteko, edo titaniozko plakak tolest tzeko,
2: bai.
12: Eta ebakuntza hobeto ulertzeko, ez? Eta gida kirurgikoak bai, hauek sartzen dugu gaixo barruan, jakiteko nondik noraino moztu, baina gero kentzen ditugu, osea ez dira geratzen gaixoan barruan.
2: Ez da horretarako diseinatuta, baina hemen masaila zurrak ikusten ditugu gehien bat, Leire, ez dakiz bai. Eremutan probatu dituzuen edo orain baimen honek aukera ematen duen. Ez dakit, beste traumatismo batzuetara, beste gizatal batzuetara
12: eramateko. Gehienetan, oza, bueno, batez ere, ahoko minbizian erabiltzen ditugu. Ezurtumore kasuetan, ba, masai ezurrak kaltetuta daudenean, eta haustura kasu komplezuetan. Ez, berrera ikuntza oso komplezua denean. Masail ezurretan zati bat kendu behar dugunean, tumore bat dagoelako, ba, mozten dugu zatia eta dauzkagu bi aukera. Lehen aukera da, titaniozko plaka lodi bat tolestu, holako bat, ez? Eta bai, egokitu ez ausartiak berriz elkartzeko, eta bigarrena, eta hobea, hartzen dugu hankatik, peronetik.
1: Bai.
12: Bai. Zati bat eta neurrira sartzen dugu masailezurrean, ez? Eta horretarako bai behar ditugu bioeredu anatomikoak eta batez ere gida kirurgikoak.
1: Ba, zientzia fikzioa dirudi, bai. Baina errealitatea da eta
12: egunereko errealitatea.
2: Esan dugu da Maider lehenengoa zelako bizikleta baten kate baten itxurako bai. Tramankulu metaliko bat eta horrek ezuraren forma jarraitzen du bigarna berriz aipatu duena hankako ezur hartuta gora eramateko hori litzateke ahoko ezurraren forma berean replika hori, bueno, ahoari itxastea,
12: hola. Hola bai.
1: Ba, Leire Margallo, Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleko Aurpegi Masailetako Kirurgiako Zerbitzuko Mediku Laguntzailea eta Biobizkaiako Ikertzailea, eskerrek asko, azalpenak emateagatik.
12: Bai, zuei, eta eskerrek asko.
1: Tesi amaitzen duzunean, eta emaitzak gehiago xehetzeko modua duzunean, abisatu duzu, eta gonbidatuko zaitugu berriro.
12: Ondo, nire kontuz.
1: Eskerrek asko.
13: Berri zentzun nahi? Hemen aukera.
1: Urtea bera, urtea badu aurrera, eta hainbatetan aipatu dugu 2026 honetan Espainiako Gerra Zibilaren efemeridea, 80 urte, uztailaren 18an Frankoren altxamendua hasi zenetik, baina uztailean hasitako gerra hark utzi zituen beste mugarri batzuk ere, adibidez, Irun hiria estrategikoa zen, bi bandoentzat besteak beste Frantziako gobernuak laguntzen ziolako errepublikari, eta Irun irabaztean errepublikaren hornidura iturria moztea lortu zutelako frankistek nolabait. Arantza Dizintzi Elkarteko historialaria da, Irati Zuri Arrain, eta gaur gurekin dugu faktorian. Irati, kaixo, egunon.
14: Kaixo, egunon.
1: Aurkeztu berri duzu Irungo udaletxean txostena, iriak garai hartan jasandako bombardaketei buruz, zure ikerketa lana da, ze izenburu edo ze titular jarreko zenioke bombardaketaren kontakizunari edo ze iruditu zaizu azpimarratzekoa gaia sakon aztertu ondoren?
14: Bueno, ba, nik titular bat jarri barri izango nio bombardaketan kontakizun nahi, esango nun, Irun ezala egun baten zuntzitu. Hala beste, ja. Ikerketan gehien harritu nahuena, hain zuzen izan da, zuntzipetan kontakizun tradizionala, hainbeste otea zentratua iraiaren lauko suteetan. Sute haiek benetan gertatu zian, ezin diaukatu, baino dokumentaziok erakusten do, ordurako Irun aztek zera matzalaia bombardeatzen, eraikinak zuntzitzen, azpiegiturak kaltetzen, eta baita biztanleria bertatik iesitea behartzen. Orduan ere eta garrantzitsuna hori, zuntzipen hori ez ulertzea une bakar bateko gertakari gisa.
1: Gero fetxa bat behar izaten dugu ez, efemeridetan eta, baina aipatu duzu Irun etzela egun bakarrean zuntzitu. Gerra zibilean, Irati, zalantzarik gabe Gernikakoa izan zen, bombardaketa larriena, bueno, baita Otxandiokoa eta Durangokoa ere, eta Bilbo eta Galdakao ere bai noski, burdinezko esia erori zen arte, baina ez dira egualain ezagunak ez, Irungo bombardaketak?
14: Ez behintzat hori, ba, Gernika, Durango, Bilbo bezalako bombardeketan mailan. Eta hor dago azkenen ikerketan abia puntutako bat. Irungo bombardaketak bai gizartaletik eta baita akademiko kire bai, ba, arreta mugatugoa izan dutela. Horrekin ez esan nahi, ez da nik ez herrin aurretik. Eta hor bai aipauneko nuke, adibidez, ba, Xabier Ridu jokintzun bombardaketen atlasa, pixka Euskadiko bombardaketa guztik ba, zehazten edo, eta gero, bueno, talde ezberdinak ere ondia da, Kepa Orduki adibidez. Hor lanean, baino gila da, ba ez da jola imesteko jartzuna eman. Eta horrek ez esan nahi ez da, bombardaketa garrantzi gutxu izan zuten, kontra da, Irun oso kasu interesgarria da. Azten da lako gerra hasierako une baten, aireko gerra berri bat erabiltzen azten da bertan, eta abar. Eta hor gero ikusi aldizango ditugu Irunen, edo Irungo kasua erreparatuz, ba, beste leku batzutan protagonismo handiagoa izango duten elementuak, ba, Alemaniko eta Italiako hegazkinak, subonben erabilera, eta abar.
1: Irailaren lauan amaitu, baina Iratia zuzen esaten dugun, hasi abuztuaren 9an hasi ziren bombardaketak, eta hori ia hilabete luze da, ia egunero astindu altzuten, iria bomba bidez?
14: Ba bai, hilabete bateko tarte zaigea, eta lehenengo eraso abuztuan 9an dokumentatzen dugu, eta azken eraso orokorra iraian 4an. Alare, txostenen ikusten danez, abuztuan 20etik aurrea bombardaketak ja egunerokok bihurtu zian, eta eguneroko erasoak dokumentatzen dira, ba hori, iraiaren 4 arte. Hasieran eraso puntualagoak izan zian, baina hori 20etik aurrea ja kanpaina bat hasiko dute, sistematikoa eta jarraitua, eta intentsitateare bai gero eta handiagoa. Eta ez zan estrategia bat soilik iriko eraikinak edo azpiegiturak suntzitzeko, haizik eta bueno, ba, Irungo setioarekin eta bataiarekin batea, ba, bombardaketak gero eta presio psikologiko handigoare ba, iteko balio zuten, de biztanleria beldurtzeko, iria barrutik ahultzeko, eta bueno, azken finean erresistentzia apurtzeko. Zenbat eta gero luzatu setioa orduan da, maizago eta gogorrago bombardatzen zuten Irun. Azken finean, ba, iria errenditzera edo hartzera behartzeko. Orduan, ba, hori ezan izan egun bakarreko bombardaketa, ez erazo solte batzu, ba, izik eda, bueno, planifikatua eta gero ez da intentsoa.
1: Eta bombardaketak, nondik? Lurretik, airetik, itsasotik ere bai?
14: Iruak, bai. Eta hori ere oso garrantzitsua da. Ez deulako bakarrik aireko...
1: Nondik? Lurretik, airetik, itsasotik ere bai?
14: Iruak, bai. Eta hori ere oso garrantzitsua.

0: Paso zuten bai, eta gainea beharrezkoa izan zen. Kolpisten abiazioak eukizon, ba hori, bai Alemaniarren eta bai Italiarren laguntza zuzena, hori argi guzten da Irungo bombardaketetan. Adibidez, Alemaniarren kasuan, bai identifikatu ditugu, ba Junkers egazkin motak, Italiarren kasuan Caproni motako egazkinak, eta Italiarren parte hartzea oso nabarmena da, bueno, baita daukagun dokumentazioagatik, dokumentatuta ditugulako Italiako abiazioan misioak, baita jaurtitako bombako puruak ere. Adibidez, iraian batean, haieko eta zituzten 162 jaurtigai. Beraien erregistroan arabera. Eta iraiaren bian berriz, 249 jaurtigai aipatzen dituzte. Eta bueno, datu haiek erakusten dute, ba hori, ez dala izan simbolikoa Italiarren parte hartzea, baizik. Eta benetan parte hartzea aktiboa eta, bueno, kanpaina sistematik hortan beharrezkoak izan ziela.
1: Eta hildakoak asko izan altziren? Zer dakigu biktimei buruz?
0: Bueno, ba, Irungo kasun kopuru zehatz bat ematea, oraingoz behintzat zaila da, ze asteko iturri guztik ez dituzte, ez dute gauza bera esaten. Zurko jokau ardeula, ze txostenen bertan ere ez dut zehazten hildako kopuru zehatz bat, eta nik ere ez nukela zifra bakar bat eban nahiko. Ze dokumentazioan ere ez da ala sostengatzen doainik. Badauzke zaurituen inguruko erreferentzia ugari, egun baten lau zauritu dokumentatzen dira, beste urrengo egun baten gizon bat ere zaurituta, eta adibidez iraian bian bai bertako prentsak esateula biztanleria zibilan baja batzuk, baina bueno, hori oso abstraktua da. Baina gehiago zentratuko nuke agian bombardaketen eragina ez kasu honetan ez deula neurtu berrilako kopuruan arabera, ez? Irungo kasuan gainean ere uste helburua esan izan masa exekuzio bat. Ezan Gernikako helburu iguala izan, baizik eta estrategia oso psikologikoa zala dokumentatu ahal izan duena arabera. Horrek ez desan da indarkeria txikigoa izan zanik, kontra da, Erakusten do, ba, helburua zala ondamen morala, desmoralizazioa eta, bueno, suntxipen materialare bai noski.
1: Zer republikarrak ez zuten defentsarako tresna hondirik izango, ala? Edo nola moldatzen ziren bombak hasten zirenean?
0: Bueno, defentsarako baliabide atzuk bazozketen, Irungo bataia azken finen oso gogorra eta luzea izan zan. Errepublikarrak miliziak zituzten, aireko bateriak, artilleria, defentsa lerroak, eta bueno, eta bombardaketak hasi zian den baita antolatu zituzten babes neurri batzuk, ba, sirenak erabiltzea, sotoak irikitzea, biztanleria konfinatzea, inkluso gas maskarak ere banatu zituzten biztanlerian artean, mehatxu bat iritsi zanean, baino egia da aireko nagusitasuna ez dutela. Eta horregatik, ba, hegazkinak agertzen zienen, biztanleen reakzio nagusia, ba, besa bilatzea zan, sototara jistea, azkutau, eta, bueno, azkenean, iria bera uztea. Adibidez, abuztuko 27, ba, bombardaketa egun hortan, jendea sototara jisten zan, baino, alare, bueno, bombardaketak etxetara eta eraikin publikotara ere iristen zuen.
1: Irungo batalla, bueno, gerra zibileko erreferentzietako bat izan zen, lan sakonagoa egiteko ematen duena, baina zuk bombardaketei buruz egin duzu lana zehazki, zergatik irati?
0: Bueno, azteko hola eskatu zitzai bolako. Baina Irungo batalla gira da oso ikerketa gaiza bala dela. Eta ba, guri gutxiago aztertu da alderdi bat lantzeko eskauzio guten, ez behar batengatik bombardaketena. Azkenen Irungo suntxipen hori azaltzeko historikoki arreta, bueno, historikoki eta gizarte aldetik ere arreta handia jarri zaio iraiaren lauko sute hoiei, eta nere ustez hor ba galdera interesgarri bat faltatzen. Ze gertatu zen sute hoiek baino lehen. Eta hoxe izan da nere abia puntua. Pixkat egunean eguneko dokumentazioa, hau da, prentsa eta bargurutzatu, bombardaketak berreraiki eta erakutsi nahi izan dut, ba, iraiaren laueako, egun hortako jale hortan sartu gabeia, iria nola izan suntxitzen. Eta gaina Irun ere oso kasu interesgarria da. Ba hori lehen esan detena, aireko gerran ikuste ditik, gerra totalaren logika, nola aplikatzen dan, era eta oso momentu goiztiar baten esan dezakegu.
1: Beratiz ez dugu esan, baina eskari badela esan duzu, eta Irungo udalaren eskari zosatu duzu txostena Arantzadirentzat. Hor esaten da ez?

0: aipatutako hori errepublikarrek hiriari su eman ziotela, ja behin batalla galduta iparaldera erretiratu ziren neurrian, zuet zaude era bat adosala?
1: A ber, suteak egon zian, eta dokumentazioak baditu hori erretiratutako indar bai errepublikano eta anarkistek eragindako sutei buruzko erreferentziak hortaz. Ez da zuzen esatea hori gezurra da, lau da suterik ez dala egon. Arazoa sute horiek bihurtu diala, irungo suntxipen osoaren azalpen bakarra. Eta txostenak erakusten duna da, ba hori ez dala utxigarri, hau da, iraiaren laua baino askoz lehenago, bombardaketak iriaia oso egoera elarri nutzita zeuketela, eta gainea, iraiaren lauko egun hortan bertan ere, tropa frankistak zutek ere eragin zituztela, adibidez, etxeko lehiotatik eskugranada gotatzen. Hau da, nik ez dut esango zuteak ezian egon, esango nukena da, irungo suntxipena ezin dela zutoietara karrik mugatu. Eta eman barzaio pixua ematea irungo bombardakete bat ezen.
0: Zure ustez, ze garrantzi izan zuen, gerraren bilakaeran, irun fasisten esku erortzeak, isolatuta geratuko ziren Euskal Herrian eta penintxula iparaldean, oraindik borrokan segitzen zuten errepublikarrak, ja hornidura iturri geri gabe, ala?
1: Hori, azuk hasieran esan dezuna, ba, irun galtzea estrategikoki oso garrantzitsua izan zen, errepublikaren bandoaren zat, batez ere, ba, bi arrazioatik, lehenengoa, ba, muga, azkenen, ba, irun Frantzia eta Gipuzkoan arteko pasabidea zelako, eta hori galtzean, ba, errepublika eta Frantzian arteko komunikazio eta hornidura bide nagusitako bat itxintzalako, eta bertatik, ba, armak eta bestelako hornidurak izten zian bide hori, ba, moztun zuten. Eta bestalde batetik baita, iparraldeko frontea isolauta gelditu zalako. Azkenen, ba, pasabide hori gabe, Gipuzkoa, Bizkaia, Kantabria eta Asturias, ba, ja guzti isolauta gelditu zalako, gainontzeko lurralde errepublikanotatik. Eta horregatik ere, ba, bueno, irun hartzeko insistentzia hori ez ala bakarrik hiri bat okupatzea, ez? Arrazoi hauek ere atzen zuela.
0: Maite dugu, Aranzadiko ikerlari gazte berriak ezagutzea, eta ea aurrengoan aurrez aurre izateko aukera dugun.
1: Ba, jori da, mila esker gonbidapena batik, eta aurrengoan arte.
0: Eskerrik asko, aio. Euskadi Erratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule Hondarribian egun handia izan zuten atzokoa alardearena. Goizeko desfilean Jaizkibel konpainiak duela 30 urte berdintasunerako bidean borrokasi zuten emakumeak omendu zituen, istilurik ez da izan, baina agerikoa da oraindik festak zatituta jarraitzen duela, bien bitartean erakundeetatik elkarrizketarako nahia badagoela eta konponbidea bertatik berandu baino lehen iritsiko dela azpimarratu dute Hondarribiako udalak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak. Entzun Eider Mendoza, Gipuzkoako Aldun Nagusia eta Igor Renparan alkatea.
2: Lortu da bide bat egitea, elkarren aitortza eta bide elkarrekin egitea. Hemendikan aurrera, bueno, elkar errespetu horretik abiatuta, seguru nago konponbide bat topatuko dela.
3: Formula berriak asmatu beharko ditugula, goraberak izango ditugula, baino bereziki goraipatu nahiko nukena da borondate hori eta horretarako prest gaude.
1: Eragile eta erakundei elkarrizketa gune horiek zaintzeko mezua bidali die berriz Miren Elgarresta emakundeko zuzendariak.
4: Gezurra badirudi ere 21. mendean gaude, eta oraindik eskubideak eta aldarrikatzen ditugu erakundeok, ba espazio hoiek, elkarrizketarako espazio hoiek, urte guzti hauetan ireki izan ditugu eta irekitzen jarraituko dugu.
1: Bestelakoetan 10 urtean 300.000 euskaldun gehiago lortzeko erronka egi bihur dadin, helduen euskalduntze eta alfabetatze sakonean estrategikotasuna aldarrikatu du Euskalgintzaren Kontseiluak. Iraileko matrikulazio kanpainaren atarian herritar guztiei euskara ikasteko deia egin die Laida Begiristain Maizpideko kideak.
5: Aurkeztutako erronka ambiziotsua eta egingarria da, baina horretarako ausardia politikoa, baliabide nahikoak eta gizarte osoaren inplikazioa behar dira. Eta argi dugu, erronka horren muinetako bat helduen euskalduntze eta alfabetatze sektorean dagoela. Iraileko matrikulazio kanpainaren atarian, herritar guztiei euskara ikasteko deia egiten diegu.
1: Egunean zehar argitaratuko ditu bestalde gaur Espainiako gobernuak uztailaren 30 eta 31an Zeutan gertatu zenari buruz inteligentzia zerbitzuek egindako txostenak. Gardentasunaren izenean emango den urratsa dela adierazi du Moncloak, ezkutatzeko ez zerrez dutelako defendatu du Elma Saizek kongresuko ate itxien izango litezken arren.
6: Este es el Partido Popular que tenemos, pirómanos del odio. Cuando el Partido Popular rompiendo todas las líneas éticas.
1: Eta oso kritiko entzun duzue Yolanda Díaz presidente ordea Alberto Núñez Feijorekin kupidari gabe konspirazio teoriak zabaltzea lepuratu diote gobernuak kaltetzeko helburu bakarrarekin gai honek zentzuz joketzea eskatzen duen arren. Izan ere berriz ere esan du Feijok gobernua ezkutatzeko gobernuak ezkutatzeko zerbait duela Marokorekin eta zati horiek direla txostenetan ezkutatuko dituztenak. Eta Erresuma Batuko gobernuak bestalde Israelen aurkako posizioa gogortu du Zisjordaniako kolonien harreman komertzialak debekatuz. Andy Bernanke gobernuak zigorrak ezarriko dizkie gainera legezkanpoko kolonien eraikuntzetan parte hartzen duten erakundeei. Eta beste 11 gobernuk agertu dute antzeko neurriak hartzeko asmoa, tartean Espainiak eta Frantziak. Geurera itzulita datozen orduetan temperatura asko jaitsiko da eta maksimoak 20 gradu ingurukoak izango dira. Goizeko lehen orduetan zerua tarteka estalita egongo da eta zaparrada mardulak botako ditu ziurrenik. Eguerdirako berriz hodeiak eta ostarteak espero dira. Temperatura minimoak 10 eta 15 gradu artekoak izango dira. Gure aldetik besterik ez entzuleok, urrengo albiste emankizuna lauetan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Atmósfera, Guillermo Roa.
1: Uda honetan eskinoso bat ikusi nuen, eta hori ez da albistea, asko ikusi ditut, baina une batez ari begira geratu eta konturatu nintzen eskinoso gaztea zela. Kumea agian ez, baina oraindik heldu ezintzaiona deitu. Lehen aldiz horrelakorik ikusten nuela. Liluratuta geratu nintzen.

Zergatik gustatzen zaizkigu hainbeste txoriak? Zergatik jendeak egiten ditu bidaiak, espezie jakin bat ikusteko, edo migrazio jakin baten lekuko izateko? Ez dakit, erantzuna ez dakit. Egia da, egan egiten dutela, baina ez dakit horregatik den. Hori ere bai, baina beste mila kontu dituzte hegaztiek, txoriek. Bestalde, badago joera bat azken boladanetan behintzat zientziaren arloan, hegaztien buruari begiratzeko, garunari begiratzeko, adimenari begiratzeko. Esango nuke hizkuntzek ez dituztela txoriak oso ondo tratatu. Honetaz hitz egin dugu hemen ekosferan behin baino gehiagotan, baina txoriaren burua ezberdina da, garuna ezberdin antolatuta dago. Zer da, ergelak direla, gu adimentsuagoak garela, edo beste adimen mota bati buruzari garela. Euskaraz txori buru hitza erabiltzen dugu norbait oso bizkorra ez dela adierazteko. Nik ez dakat problema hitzarekin berarekin, tradizio handiko hitza da dagoeneko. Kezkatzen nauena benetan da, ea pentsatzen dugun txoriak ergelak diren edo ez. Uste dut ez dela erreala, hori ez dugula benetan pentsatzen. Txori guztiak ez dira berdinak. Batzuk hobeak dira gauza batzuetan, beste batzuk hobeak dira beste batzuetan, eta bai, batzuk bizkorragoak dira beste batzuk baino. Bide batez, azken udara honetan irakurri ditut gauza asko, txoriek duten orientatzeko ahalmenari buruz. Nola liteke bidea aurkitzea migrazio oso luze eta behar bada ez tokiz ezgunetan gertatzen denean? Bat, teoria pila bat daude eta denak dira zentzuzkoak neurri batean edo bestean. Ez nekien hainbeste hipotesia zegoenik honekin. Baina egon badaude, egunen batean horri buruz hitz egin behar dugu, baina benetan, zientzialariak harrituta da.

0: Kaixo, ongi etorri ekosferara aspaldiko. Uda osoa izan, eman dugu errepikapenak emititzen, noski aurreko denboraldian izandako programarik onenak errepikatzen. Eta gaur, berriz denboraldi berria. Hasten da, horrek esan nahi du programa berriak izango ditugula hemen ekosferarenak. Uda ondo pasadut, espero dut zuek ere pasako zenutela ondo, eta gogoa baldin baduzue. Astean proposatze dizkizuet bizita bata hemen ekosferan eta bestean norteko ferrokarrilean. Ekosfera orain asteartetan emitituko dugu gaueko 9:00 eta ordugutegi berdinarekin norteko ferrokarrila ostegunetan. Ongi etorriak zarete noski. Normalean atmosferari begira hasten ditugu programak bertan dagoen zeobiaren kontzentrazioari arreta jartzeko. Irailaren iruko datuak ematen digu 427.13 ppm eta behar bada zenbaki horrek ez dizue zer esaten, baina kontuan hartuta joan den urteko irailaren bostean izan zen 425.03, ba aldea urte batetik bestera 2 ppm ingurukoa dela, esan behar da. Egia da, urtetik urterako jauzi handiagoak izan ditugula kontzentrazio horretan, baina izue. Zeo biren kontzentrazioa atmosferan oraindik igotzen ari da, eta hori ez da albiste ona. Azkar-azkar gaur bi gai izango ditugu batetik, Fagus Alkizako Edurne Ayusorekin izango gara, beraiek proposatzen digute Gipuzkoako onjoen dibertsitatea ezagutzeko, erakusketa bat, eta bisita gidatu bat. Gero, Irati Díez Birto etorriko zaigu landaren komunikazioari buruz hitz egiteko, gure dibulgatzaileak badaki. Landareak elkarrekin komunikatzen dira. Hau da gure gaurko eskaintza, zu ongi etorria zara. Murgildu zaitez gure ekosferan.
1: Ekosfera, Euskadi Irratian. Ekosfera.
0: Irati Díez Birto, kaixo ongi etorri, izango zabe.
2: Kaixo, kaixo berriro.
0: Ondo, da, ondo.
2: Oso, no?
0: Kaixo, kaixo berriro esten du, baina aspalditik ez gara.
2: Claro, horregatik esaten
0: berri. Etorri zara bultan, kosferara, eta eskertzen zut pila bat, baina egia da, kasu batzuetan, nire kolaboratzaileak bultatu dira, nolabait gaiak berrituta. Esan nahi dute, bueno, ziklo bat bukatu genuen aurreko denboraldiaren bukaeran, eta irratiko denboraldi berrian, ba, beste zerbait iburuz hitz egiten hasten. Badaude pare bat kasu, ezetz, mantendu egin dela gaia, eta zurea da kasu horietako bat. Eta zure gaia, hola, letra ondiekin, eta azpimarratuta nabarmenduta esango dugu dala, komunikazioa. Naturan izaten diren komunikazio metodoak. Eskerrik asko, tortzagatik.
2: Bueno, zuri, invitazioa dutik, beti bezala.
0: Onaino, itz onak.
2: Oentz
0: esan behar dizut. Ez, nire errua da, nire errua da. Baina kontua da, gehienetan hitz egin izan dugu animaliei buruz, eta nire buruan, nire oroitzapenetan, beti hitz egin genuen animaliei buruz. Eta orduan esaten genuen, landaren komunikazioari buruzko programa bat egin beharko dugu, edo elkarrizketa bat.
2: Bai, baino gehiotan, animalin komunikazioetaz aiginen saioietako, nik uste, behin baino gehiotan, atera dala, nahi gabe, landaren komunikazio.
0: Hori da.
2: Eta ez ginen akordatzen, ez du ezen ni.
0: Eta ordan, klaro, bidaltzen, normalean testutxo bat edo bidaltzen diazu, jakiteko, nik jakiteko zertaz hitz egingo dugun, eta, klaro, bidali duzun testuan, hasieran jartzen zuen, bueno, gaur hitz egingo dugu, landaren komunikazioaren bigarren atala egingo dugu, eta nik, bigarren atala, benetan.
2: Tanen dagoen lehenengo.
0: Eta lehenengo, hau nahaztu da. Ba ez, etzera nahaztu.
2: Eskerrak ordetzen dituten, bai? Horreko saioa zebestela nire zen nintzen gogoroko.
0: Ez da informazio txarra lehenengoan bota genuena, baina, bueno, aurrera egingo dugu, ez? Eta bigarren narekin...
2: Hori da.
0: Bigarren nari ekingo dugu, esan behar dut, normalean eta emendator alde txarraren zati arrazoitua normalean ekartzen diazun edukiarekin, ba normalean soinuak izaten ditugula. Baina landareen komunikazioan sartuko garen ez bigarren atal honetan eta lehenengoan soinuak aipatu genituenez.
2: Bai, egia.
0: Ba, orain ez dakago ezer.
2: Ontan ez dago soinuik. Aipatuko ditugu zatitxo baten bai soinuak, baina egia da ez daukagula grabaziorik. Zoritxarrez.
0: Beraz, imaginatu beharko dugu. Igual, isildu beharko dugu 5 segunduz, behintzatea jendeak imaginatzeko nolako soinuak. Bromak aparte, aurreko atalean, bai, eta galdera polita da, igual horri buruz itzeingo duzu pixka bat aurrerago, baina landareek soinuak egiten dituzte, sortzen dituzte.
2: Bai. Aurreko saioan aipatu genitun, norbait ez balima dago goratzen, ba, gero...
0: Norbait hori ni nahi, zatibidez.
2: Berriro repasatuko du.
0: Bale. Landarek soinuak sortzen dituzte. Egiten dituzte, esaten duanean, ematen du, ba, nahi gabe. Ez. Egiten dituzte, sortzen dituzte.
2: Bai.
0: Titular polita da.
2: Bai, bueno, ba, horixe, pixkat, asteko ez, gaian sartzeko, aurreko saioan ere bai aipatu genuen, ba, landareak igual ez diala, bueno, igual ez, igual igabe, ez diala izaki batzuk komunikatzen imaginatzen ditugunak, ez? Geroz eta gehiago bai, eta geroz eta ikerketa gehiago ateratzen ari da honi buruz, baina, bueno, imaginatzen ditugu, edo guk ikusten ditugu hain geldirik, ez? Eta hain izaki pasibo modura, ba ez ditugula ikusten aktiboki ezer iken, ez ditugu imaginatzen. Baina, ba, esaten daten bezala, geroz eta ikerketa gehiok erakusten dute, bai harremantzen direla landareak behaien ingurunearekin.
0: Bida, nik egin nahiko nukeen gauza bat, eta ez dute egingo, baina da, batzuetan egin izan dira, argazkien bitartez eta hola, aztertu denbora luze, denbora tarte luze bat konprimatu eta ikustea segundu gutxi batzuetan, eta ordan landarek mugitzen ikusten dira,
2: claro.
0: Batzuk irikitzen izten, edo ez dakit, baina posible balitz, ba, ez dakit, 50 urtetan izan dako zuhaitz baten evoluzioa eta azten ikusiko genuke, baina baita ere behar bada bera eta ingurunen arteko komatxoen artean elkarrekintza bat, bueno, eta komatxo hori gabe, ere bai, elkarrekintza bat sortzen, eta zuhaitz jakin bat, toki jakin batean egote utxak inguruan sortzen duen, eragiten duen aldaketa, evoluzioa dena delakoa, ez?
2: Bai.
0: Eta hortan sartzen da besteak beste komunikazioa, ez? Esan nahi dut denbora eskala problema bat dela niretzat.
2: Bai, ez, eta ala da. Eta esatezun bezala, landarea mugitzen dira, eta igual, ba, egun gogorra dituztenak ez, ba, zuhaitz bat, ba, igual ez da inbeste ez daukolako plastizidadek, baino landare berde bat, ez, belarkara bat.
0: Adibidez.
2: Mugitzen da. Adarrak, bueno, adarrak edo zurtoinoa dena delako aldatzen du, alde batea, bestea, ostoen norabidea, eta horrelako gauza bai gertatzen dira, baino, karo, begira gelditzen balimazea, hola, segundu batzutan, ba, ez. Baina igual bai, ordu batzutako, igual urteetako, ja, ez? Baina ordu batzuetako edo egun batzuetako grabazio baten, bai ikusiko litzatik zerbait.
0: Bueno, da gogoekin geldituko naiz. Gogoratzen dut gainera, adibidez, ni hasi nintzanean divulgazioan eta bar, gogoratzen dut albiste bat urtxintxei buruz, urtxintxa gorriak, europarrak, eta urtxintxa, bueno, edo katagorriak, ez? Katagorri, nik berez katagorri ditzen diet. Katagorri gorriak, europakoak, eta grisak, amerikarrak, eta orduan kontatzen zutena, ez dakit zeikartzaile, kontatzen zuen oroimen hobea zutela europarrek. Eta orduan, azia gordetzen zutenean eta lurperatzen zutenean negua pasatzeko, ba, europarrak nolabait eraginkorragoak ziren, gehiago gogoratzen ziren utzitako tokiak nun zeuden, horretaz. Amerikarrak gutxiago, eta orduan Amerikarren azteko kapazia, bueno, alderantziz da, ez gogoratzeko arazoaren gatik, basoa zabaldu egiten zen azkarrago. Azken batean, aritz bat iristen zen ez dakin nora, ba, katagorriak eraman zuelako, berezkurra, ez dakin nora, lurperatzen zuelako, eta gero aztu. Eta zortea baldin bazuen aritzak, ba, horrek, bueno, arrakasta izaten zuen eta beste ariz bat jaiotzen zen bertan eta horrela estatistikoki oso motel bada ere estatistikoki mugitzen zen basoa aurrera. Eta behar bada Amerikarrei esker azkarrago, Europarrei esker, Kataborri Europarrei esker baino. Uh-huh. Kuriosoa zen, oso oso oso, oso kontu kuriosoa zen. Isilduko naiz. Mesedez, itzegin dezagun landaren komunikazioari buruz, eta bigarren atal honen hasiera emateko ba, esaten zenean kontatu nahi zen idala. Pixka bat, nolakoak diren landariak, ez?
2: Bai, bueno, hori esaten ari ginena, ez? Ba, geldiri daudela ematen du, baina ez daude geldirik. Uh-huh. Bai. Orduan, egia da eta ni hau orain arte pentsatu gabe nion, baina zuaitzak edo landareak azten direnean, bai, esaten dezun bezala, ez? Hazi bat erortzen da, hor landareak ez dauke gauza handirik itxeko, ez? Hazi uh-huh. erortzen da erortzen dan lekuan, baina gero sustraiak bai mugitu daitezkela. Eta hala egiten dute. Zea batean, eremu batean, nik ezakit zerbaitagatik, ba, mantenu gai gehiago balimado alde batean edo bestean, ba, sustraiak aruntza mugituko da, azkenean zearen landareare azten da modu ezberdin batean. Bueno, hau...
0: Horrela zalduta logikoa da, baina asko gustatu zaite, esaten zenuenean, ez dure zaldi bat da, eh? Sustraiak esplorazio sistema bat direla.
2: Bai, hori da. Oain ez izutola esan, baina bai...
0: Ez, baina esan duzun bezala behar bada argiago normalagoa egiten zait, baina azken batean, buelta eman horri eta esplorazio sistema bat, eta topatzen duenaren arabera leku batera edo bestera doa.
2: Hori da, eta beste gauza bat desberdintzen dituena landareak animalietatik dira, animaliak azten gara, ez, gure azkunde prozesua dugu, eta ia momentu batean, ba, normalean, esango nuke, ja ez geha gehiago azten. Baina landareak ez dira, ez dute hori funtzionatzen. Badituzte atal batzuk, ba, sustraiak, kimoak eta, bueno, adarrak puntak eta beti, edo askotan azten jarraitzen dutela, eta horrek ematen die baita aukera eremu batean geldirik egonda ere, ba, pixkat, ez, aldatzeko haien, ba, mantenu gai hartzen duten lekua, guzkia iriste zaien lekua, dena delakoa, haien espazio mugatu horren barruan ere, ba,
0: bai.
2: Aldatu daitezkela, ez? Eta horrek badauka zer ikusi handia, ikusiko dugun bezala komunikazioekin, ez? Landaren ba egokitzeko gaitasun honek.
0: Interesgarria. Igual horregatik ikusi gara nahiko nuke pelikula azkartu hori non ikusten zaio mugitzen eta gare honetan alde honetako elikagaiak gehiago baliatzen ditu urrengo garaian bestaldekoak edo ez dakit egoeraren arabera edo ez?
2: Hori da. Orduan, honi aizegika, ez, ba, zea honi, orain konturatzen, bueno, orain edo duela urte batzuia, baina konturatzen ari gara nau, ba, landare badutela eraldatzeko edo, bueno, haien izaera modun batean aldatzeko gaitasun hau, ba, arlo asko ari dira zabaltzen landaren, bueno, botanika, o landaren fisiologia, dena dalako. Ba, seinaleak sortzeko gaitasunarekin, komunikazioarekin, eta batzuk sartzen dira hor, artikulu batzuk irakurtzen ari juna, eta batzuk sartzen dira esaten dara terreno pantanoso, landaren erabakitzeko gaitasunarekin. Uh-huh. Hau, ez dago oraindik bat ere froga batzuk ematen dituzte, baina beste esaten dute ez dut, bueno, hor dago. Uh-huh. Landareak ea erabakiak hartzen dituzten, ez noski, ba, guk bezala burmuina erabilita, ez.
0: Ja, hipotesiaren munduan gelditzen da, baina egia da, zuk eres seinaleizazioaz, edo seinalei buruz hitz egiten zenuen, komunikazioari buruz, horrekin dena ados, baina kognizioa hitza esaten zenuen, ez, eta claro, kognizioa, landare batek kognizioa, bueno, definizioak asko egiten du, ez, nola definitzen duzun kognizioa, edo baina ze gogorra egiten den pentsatzea, ba, landare batek kognizioa du, ez?
2: Bai, eta igual da hitza bera, ez? Igual ez da gauza noski animali batek bezala ez du funtzionatuko. Baina igual baditu beste sistema batzuk, ez? Ikusiko dugun bezala. Bueno, moduren batean erabakiak hartzeko, ez? Erabakiak hartzeko guk, bueno, zentzu ulertzen dugun zentzu horretan, baina beste modu batera, ba, bueno, ikusiko ditugu egoera batzuk.
0: Laugarren hitz bat sartzen duzu hor, eta da portaera. Portaera, claro, kognizioa esan ondoren, portaera ja oso onargarria iretzen zen. Bueno, onargarriak dira denak, eh? Esan
2: bai,
0: nahi dute,
2: ez baino.
0: Erdi brometa, baina esan nahi dute kognizioa hain arraro egiten zaidan bezala, landare baten gan, portaera, ba, bueno, portaera definizio askoz, malguagoa du, eta ez...
2: Bai, da, ematen diozun esan neia, ez? Igual portaera, ez, hombre, pues landare bat ez da portatzen inola, landare, ez?
0: Bueno.
2: Bueno, edo bai.
0: Euskalo, ez? Egia esan, oso kanpotik ikusita, bueno, estatikoak dira, ez dute zer egiten, zakiten, bale, baina egia da, botanikariek oso gertutik begiratzen dutela, eta matiz hoietan, hoietara iriz daitezkela, ez?
2: Olida.
0: Azken batean, kognizio eta portaera bakizun nor eramaten nauen, ba, zientzia fikziora. Zientzia fikzioan, eta gogoratzen egin naiz momentu honetan, Isaac Asimoven liburu bat, ipuin bat, eta bertan, planeta batean zeuden animali batzuek, eta landare batzuk, eta azkenean aurkitzen dute astronautek nolabait, landareek benetan erabakitzen dutela, eta animaliak daudela landareen mesedetara.
2: Mm-hmm.
0: Eta horrelako claro. Gauzak, zientzia fikzioan ez dira hain arraroak, eta landaren almen guztiak esploratzen dituztere igazleek, baina baina, gero, errealitatean beste kontu bat ematen du dela, ez?
2: Mm-hmm.
0: Baina ez, bueno...
2: Bueno, ikusiko
0: dugu. Hipotesia daude.
2: Bai, gaurko, bueno, saioa planteatu dut, egoera, hainbat egoerakin. Jarriko gea, ba, landare bat imaginatuko dugu, ez, nahi zuen bezalako. Egia da, egoera hauek, datoz ikerketa batzutatik, eta ikerketak dia bakoitza landare espezie batekin edo batzuekin. Ez dut esan nahi, egoera hauek landare guztiek bizitzen dituztela. Horregatik da, landare imaginario bat.
0: Claro, belar bat eta bao bat ezberdinak izango dira, eta esperimentoak, bueno, ezberdinak izango beharko lukete, ez?
2: Hori da, ordan, baina, bueno, imaginatuko dugu landare bat, eta landare horren bizitzan gertatu daitezkeen gauzak. Eta nola erantzun diezaioken landare batek, ba, egoera biei. Batzuetan, edo askotan, ba, komunikatzeko moduak erabiliko ditu. Orduan, landare bat izte abiltzaio gertatu. Egun nola, normal baten, ba, adibidez, intsektu bat gerturatu zaiola. Ez, eta arrautza jarri nahi dizkiola, landarean. Adibidez, ez? Edo intsektu belar jale bada, eta ostoak edo zurtoina dena delako, jango diola. Orduan, ze gertatzen zaio landareari. Ba, azteko, estres bat sortze zaio, ez? Ba, adibidez, ba, hori, ba, aste balima da, ez dakize intsektu ostoa jaten, estres bat sortze zaio. Zena gauza, landariek, imaginatu behar dugu, denbora guztian, edo batzuetan behintzat, komposatu lurrunkorrak jariatzen dituztela. Ola, perfumea izango barete bezala.
0: Sustantzia lurrunkorrak irrutira iristeko.
2: Bai. Eta hori, orduan, landaren egoeraren arabera konposatu batzuk edo besteak jariatzen ditu. Bai? Gauza da, estresatzen denean, konposatu ezberdinak jariatzen dituela, eta hoiek ba, inguruko landaretara iristen dira. Eta inguruko landarek hoiek nabaritu egiten dituzte. Da, somatzen dituzte, baien ehunetara iristen dira konposatu horiek. Eta haiek beste konposatu batzuk jariatuko dituzte ja landare barruan, belar jalearen zat, ba, ez direnak aproposak.
0: Nolabait, defentsa bat planteatzen ari dira, ez? Defentsa kimiko bat planteatzen ari dira, beste landare batetik askatutako molekulak iristen zaizkionean.
2: Hori da. Egon daitezke hainbat aukera. Edo metabolito, ez, sustantzia babesle bat izan daiteke, pentsa, ba, pozointxua den adibidez belar jale batentzat. edo bapatean ez dira erakargarriak bihurtzen, bai, igual ez apore txarra sortzen dute, ez? Eta ja belar jaleari ez zaio interesatzen. Edo inkluso izan daiteke belar jale horren, intsektua belima da pentsa, horren harrapari bat erakarri dezakete, ba, belar jale hori jateko, edo ez gerturatzeko, edo dena delako.
0: Zure txaila nire laguna da. Nola baitez?
2: Hori da.
0: Eta orduan erakartzen badut zure txaila, zuk problema badaukazu.
2: Hori da, hori da. Bruen, karo, hemen pentsatu behar dena da, landarek evoluzionatu dutela beste landare batzuen sustantzia horiek zeileko, barneratzeko edo hauteman alizateko, eta horien arabera erantzun bat sorteko. Beraz, hau adibidez, erabaki bat da, bueno, ba ez, landareak ez du erabakitzen.
0: Ja, behar bada mekanismo batekin automatizatuta dauka, ez? Nola baitez.
2: Hori da.
0: Baina, bueno, neurri batean behar bada guk hartzen ditugun erabaki batzuk behar bada ez dira erabakiak, eta baita ere dira mekanismo automatizatu batzuk.
2: Ez dakit. Bai.
0: Nik eskua sutan jartzen baldin badut, kentzea ez da erabaki bat, bai, claro. Eta mekanismo automatiko bat, ez?
2: Bai.
0: Definizioen arabera, hau bere bai, ez?
2: Hori da. Eta hau da, lehen aipatu dugu, ez dakit gubion artean itzaitan arenean ez, baina aurreko saioan, lehenengo saioan, akaziez eta hitz egiten ari jo ginen, ba, akaziek adibidez hau egiten dute, ez? Beste landare, bueno, akazia batek, akazia bat estresatzen denean, koposatu lurrunkor bat jariatzen du, beste akazietara iristen da, eta hauek toksiko bat sortzen dute, belar jaleak...
0: Zapore txarra emateko adibidez, edo kerrago, ez?
2: Edo hiltzeko.
0: Edo, belar jalea hiltzeko. Pozoi bat.
2: Bai.
0: Nik hemen, espero nuen ez dakizargatik, alkaloide hitza entzutea, dala, bueno, metabolismoen... Osea, behar beharrezko da... Bai, ez dakit nola esaten da, bigarren mailako metabolitoa, alegia, behar beharrezkoa behar bada ez da sustantzia hori, baina mesede egiten dio, arma kimiko bat nola baitez, defendatzeko. Eta hori da, kafeina, adibidez?
2: Adibidez.
0: Kafeina edo kapsaizina, alegia piperminaren pikantearen ze hori, edo mentol, zera menta landarearen mentol hori molekula bada, eta hori ere da, nolabait, defentsa molekula bat, beste gauza bada, nik jaten dudala eta gustatzen dira, ez? Baina...
2: Ez, baina eta erabiltzen dira baita, intsektok usatzeko eta erabiltzen dira askotan baita landaren eratorritako lako usaiak eta...
0: Egia da, batzuetan erabiltzen dira, ba, horixe, usai... Ez dakit, espeziak deitzen ditugun horiek, ez?
2: Bai.
0: Usai berezia eta bereziki aromatikoak diren horiek, ez?
2: Eta seguran naturan landareak berak erabiltzen dituela, pues, ez balima da hortako antzeko zerbaiterako.
0: Aizu, baina mostu indizut eta ez diazu akaziarena kontatzen bukatu.
2: Ez bukatu? Bueno,
0: nire
2: bauri.
0: Kulpagatik bidali diazun testuan oso kontu ona bukatzen du kontatzen jirafak eta akazien kontu honekin. Esan duzu, akaziak... bapatean akazia batek jasotzen du jirafa etortzen zaio, jaten du hasten da jaten ostoak, eta duna akaziak sortzen du hori sustantzia lurrunko hori eta beste akazia baten gana iristen da. Bigarren akazia horrek prestatzen du defentsa
2: prestatzen du eta taninoak dira. Taninoa jarriatzen ditu
0: ba
2: belar jalentzako kasu batzuetan asko janez gero, pues toksikoak ini egin daitezke.
0: Nola nahi ere, jirafari desatxe eginak egiten zaizkion sustantzia batzuk.
2: Hori da. Baina, honek handik buelta.
0: Hori da, horretara noa.
2: Bai. Ze, bueno, olako egoera bat ikusi zuten ikertzaile batzuk, ez? Ba, antilopeak eta jirafak eta akaziak eta nola ari zien, bueno, elkarrekintzan eta fijatu zian, jirafak jaten zituzten akaziak beti zeudela haizeak ematen etzuen norabidean. Hau da, pues ikertzaileek esate dute, jirafek moduren batean badakitela, ba jartze balimadia haizean norabidean, haizeak jotzen duen norabidean, akazi horiek txarrak egongo diela edo edo min egingo dietela, hor nik zerakit, eta ordon jartzen dira haizeak ematen ez duen norabiden. Ze karo, konposatu lurrunkorrak beste aldera joaten dira.
0: Claro, haizearen kontra era aukeratzen dituzte akaziak.
2: Uh-huh.
0: Enteratu ez direnak, alegia.
2: Enteratu ez direnak, azkenean jirafak bai enteratu dira, besteak enteratu diela, bueno, gustan daz.
0: Oso, oso ona da, eh?
2: Bai, bai, bai.
0: Zuretzat, irakorri dudanean, bidali diazun informazio hau, wow, ze ona.
2: Oso ona, oso ona. Bueno, bigarren egoera.
0: Uh-huh.
2: Ze gertatu daiteke landare baten ba, egunerokotasunean, ba baita ur gutxi izatea, adibidez, uh-huh. Bez? Esan dugu, ezin dira mugitu, orden bai sustraiak mugitzen dituzte, ez, edo azten dituzte, ba, esa, toki edo eremoa proposa degotara, baina udara iristen da eta urik ez dago.
0: Ez? Lehortea.
2: Lehortea dator. Zein da gauza? Ba, onta zebai enteratzen diela inguruko landarea. Kar, egia da baita, pentsatu behar dugu beti darela daude sufritzen duten landare batzuk, ez?
0: Claro, pioneroak, eta, edo aitzindariak.
2: Aitzindariak sufritzen dutenak, eta gero besteak, pues, mesede hori jasotzen dute, ez? Ba, batek sufritu do, ba, ni enteratuko naiz.
0: Uh-huh.
2: Honi zerbe gertatzen zaiola. Orduan, lehortearen kasuan ere gauza bera gertatzen da. Beste konturatu ziren hau ere ikerketa bat, eta dator noski, landare bat lehortean jarrita, eta inguruko landareak urez ondo, urneikoarekin, horiek, hau da, urneikoa zuten horiek ere, prestatzen aste zirela, edo aldaketa batzuk gertatzen zitzaiela ez, fisiologikoki, lehortean egongo balira bezala, edo lehorterako prestatzeko.
0: Uh-huh.
2: Eta hau, etzen gertatzen konposatu lurrunkorragatik, baizik eta lurreko, bueno, lurrean ba, sustraien bidez, edo jariatzen zituzten beste konposatu batzuengatik.
0: Lurreko komunikazioa, ez? Lurrazpiko komunikazioa segurasko edo dena delakoa, ez?
2: Hori da, hori da.
0: Eta nola prestatzen da landare bat lehorte gara irako?
2: Ba...
0: Ez badago urik, ez dago?
2: Baina adibidez, ba, estomak itxi edo iriki ditzazkete, ez? Estomak iriketzerako, bueno, estomak diablako, bai, ze... irekidune batzuk, ez? Ta bertatik ba landareak badibez aire hartzen du, ez? Edo ura botatzen du, edo zeobia, no delakoa. Airea eta landarean arteko harremana estometatik gertatzen da gehien bat. Eta ba estomauek irekitzerakoan ur gehiago lurruntzen da, estomak isterakoan ur gutxiago lurruntzen dute.
0: Bai, zer ditze sistema...
2: Hori da.
0: Bueno, bai. Baliokidea, ez dakit, hainbesteako izango nuken, baina... Bai, bai.
2: Ura lurruntzeko, uh-huh. Ba, hortarako adibidez erabiltzen dut. Orduan, adibidez, hori ikusi zuen. Estomak izten zituztela, oraindik ere ur nahikoa izan da, estomak izten zituztela, beste ondoko landareak lehorte egoeran bali mazeuden.
0: Uh-huh.
2: Bueno, hortaz ere enteatzen dira. Bai, komunikatzen dira, elkarrekin komunikatzen dira, bai. Uh-huh. Esan dako, beti dago bat sufritzen duen, baina, bueno, ezkenean beste.
0: Bueno, ba, gure kasuan epidemia bat dagoenean, edo, bueno, edo zen gaixotasuna, infekzio bat, zabaltzen den infekzio bat, edo epidemia bat, edo pandemia bat, edo, bueno, dena dakoa, baina, mm-hmm. Bueno, infekzio bat norbaitek hartzen du, eta norbaitek sufritzen du, eta
2: bai.
0: Ateratzen da alduen moduan, baina besteok ikusten dugu, ez?
2: Hori da.
0: Bai, horrek daka gripea, ordon izango dut ni gripea, geroago, prestatu behar dut.
2: Prestatu. Artuko testia.
0: Esta, adibidez.
2: Hori da. Bueno, pues beste seinaleztatzeko, seinalak zeileko bidaltzeko modu bat.
0: Ikusi dugu, zea, estresa, bueno, jirafak eta kaziak eta bar, gero ur faltari buruz hitz egin dugu,
2: uh-huh.
0: Eta ze arazo gehiago, ze problematika
2: bueno, hau ez da problematika bat, urrengoa da, landarek egiten duten beste gauza bat, eta da, ugalketa.
0: Uh-huh.
2: Hey. Orduan, hemen ze ikusi dute, ba, landare batzuk entzun ditzaketela, entzun, esaten dut, entzun kakotxen artean.
0: Bai,
2: bai. Polinizatzaileen vibrazioek, egoen egalen vibrazioak, Eta horiek somatutakoan azukre gehiago ekoizten dutela, azukre gehiago sortzen dutela nektarren.
0: Ben da, kontua erakartzea, polinizatzaileak, ez?
2: Noski, orduan, hemen, bueno, komunikazio ez da zehazki hola, ez nik zuri esaten dizut zerbait, baina bai nabaritzen dute polinizatzaileak datozela, eta ordan erakargarri bihurtzen dira, baien gana etortzeko.
0: Eta hemen dator nire galdera potoloenetako bat, nola demontre entzuten duten landareek?
2: Ba, ez dago oso argi. Baina bat dituzte hipotesi batzuk. Gauza da vibrazioa detektatzen dituztela, edo hori da uste dutena. Vale. Hori da bintzat gauza, bueno, logikoena edo zuzenena, ez? Ba, airean, gan egiterakoan, ba, mugitzen duten aire horrek sortzen duen vibrazioak nabaritzen dituztena. Nola izan daiteke? Ba, ibez, esate dute, mekano hartzaileak izan ditzazketela landaleak. Ba, pues, ba hori. Mekano hartzailea, a ber. Sentikorrak, ez?
0: Vibrazio sentikorrak, bueno, movimentuari sentikorrak dira.
2: Hori da.
0: Zer dira?
2: Hartzaile batzuk. Proteina batzuk izan daitezkela. Hau dira hipotesiak, eh? Ez zuten ezer argi esan. Hipotesiak zehaz juzten. Beste bat zan, lore egiturak erabili ditzazketela. Loreak vibrazio hori nabaritu dezakela eta horrek, ba bueno, seinale bat sortu landarean. Eta, bueno, ez hori ezin. Ez, eta landarek iletxo batzuk dituzte baita ere, kasu batzuetan trikoma deitzen dienak, eta ba, horiek berdin.
0: Ba, airearen mugimenduari erantzuten dira.
2: Hori da, katuen bigotea bezala.
0: Bai. Tira, ordan polinizatzaileak detektatzen dituzte, eta polinizatzaileak daudenean, ordan da, momentu egokia ugaltzeko, ez?
2: Hori da, ordan, erakargarriagoa bihurtzen dira, ba, ugaltzeko aukera gehiago izateko.
0: Bai? Ez da, estrategia bakarra ikarri diazuna ugaltzeko.
2: Ez, beste gauza bat ere egin dezakete. Hau da, kasu honetan, aurrekoa zen loreekin, landare guztiak ez dituzte loreak, ba, landare batzuk, adibidez, palmerak eta horrelakoak, ba, dituzte beste egitura batzuk, ba, arrak eta emeak eta, bueno, ugalketa pixka bat desberdina da. Ba, kasu honetan, kono deitze zaie, egitura horiei, kono arrak lehenengo pentsa landare batean berotu egiten dira.
0: Ara.
2: Eta ordu batzuk beroago, kono emeak. Orduan, ba, dirudienez, intsektu batzu behintzat, hauek, landare hauek ugaltzen dituzten intsektuek, badituzte erradiazio infragorria detektatzeko mekanismoak. Orduan, lehenik nabaritzen dituzte edo ikusten dituzte, kasu honetan, kono arrak.
0: Beroa daudenak.
2: Arretara joaten dira, ez, ba, erlea bezala xe. Eta gero, emeak berotzen dira, orduan emeetara joaten dira. Eta garraiatzen dira, ba, zelula, ugal zelula arrak emeetara.
0: Hobe, hemen bai ikusten da, ez dakit kognizioa, ez dakit erabakia, ez dakit nola esan, baina landareak bideratzen dio, intsektuari esaten dio, hasi hemendik eta gero ona joan, ez?
2: Hori da.
0: O sea, orden honetan gainera joan, polinizatze prozesua, bueno, bete dadin, ez?
2: Bai. Erabaki bada, ba, ez da erabaki bada, baina, bueno, nola erabakitzen da, nola egiten da lehenengo arrak berotzeko, gero emeak, bueno, izan daiteke baita zerbait mekanikoa. Baina bere egiten dute. Eta gainera ikusi dute, landare hauek, ba, palmondo antzeko hauek, espezie bakoitzak polinizatzen du kakalardo ezberdin batek, espezie bakoitza. Baita ere, kakalardo bakoitzak temperatura jakin bat ikusten du, bat bestea baino beto, eta orduan polinizatzen dute, ba, palmera, bueno, landare mota, jakin hau, eta ez beste bat. Hau ere oso...
0: Espezifikoa dira.
2: Espezifiko.
0: gogoratzen dut Sagarrondoin kasuan, garai batean kontatzen zuela, ez dakit zein kontatzen, Arantzadiko norbaitek kontatzen zuen, Sagarrondo baten zati ezberdinak, altuera ezberdinetan funtzionatzen dutela polinizatzaile ezberdinetan. Osea, zuaitza berean polinizatzaile ezberdinak zeudela alturaren arabera. Goikoa darrek hartzen zuten, ez dakit ze, bueno, memorizain ez, ez dakit ze erle, ez dakit ze erdikoek, aldiz, beste, bueno, ez dut esango izenik, ze hankas hartuko dut, baina esan edut, arritu ninduena zan, ze espezializatuta doden polinizatzaileak. Eta zu kontatu duzun kasuan gainera, hori ze, espezie hau, honetatik irten, eta espezie bereko beste ale baten gana, joan behar du.
2: Hori da.
0: Claro, bestela ez du funtzionatzen, polinizatzaileak.
2: Ez du funtzionatzen, hori da. Eta zehazki kakalardoa, joaten da hemen, dikonera, bai, bai. Uh-huh. Egi esan, behi da jarrita, ze gauza...
0: Harrigarria da, bai, bai, harrigarria da, eta hori dena, landaren komunikazioaren munduan, eh?
2: Bai, bai, bai.
0: Batuetan bereen artean komunikatzen dira, beste batuetan intsektuekin, edo dena delakoakin.
2: Hori da, beste egoera bat ere bai ekarri dut. Uh-huh. Baina, kasu hontan, bueno, egia da beste kasuan ere, animaliak onurak jasotzen zituztela, baina hontan bereziki. Oda, hau ez da landareak, ez da landarearen zako onura, baizik eta animaliaren zako. Uh-huh. Zagartatzen da. Esan dugu, ba, landare batzuetan, ba, estres hidrikoa da lehortea jasaten dutela, ez? Eta horrela daudenean, ba, landare horietan arrautza jartzen dituzten animalien zako ez dira individua proposak. Ez? Estresatuta bali madaude, lehorra bali madaude, hil daitezke, adibidez, ez? Eta ordan, ba, intsektoria eta joko meni.
0: Claro.
2: Bertan arrautza jartzea. Ba, intsektu batzuk, kasu honetan tomate landarearekin begiratu zuten, baina, bueno, esan dugun, lehen aipatu dugun, ultrasoinu horiek sortzen ditu landareak, bai, estres hidriko horrengatik, eta intsektuek, ba, entzuten dituzte. Entzun, nabaritu, ja ez dakitze esan. Detektatzen dituzte, moduren batean. Eta landari horietan arrautza gutxiago erruten dituzte. Uh-huh. Landarea berdin-berdin, ba, lehortean dago, eta behai ez zaio, ez dira afektatzen, bueno, bai, hobeto, ez, zehala gainea, ez dizkiote arrautza gartzen gainean, baina kasu hontan onura handiena animaliak ba, nabaritzen du, ez? Badakite, edo esate dute, pues landare hau, ez da momentu honean nik arrautza jartzeko. Eta ez iziote arrautza jartzen.
0: Uh-huh. Interesgarria, ba? Uh-huh. Beste egoera arraro bat.
2: Bai.
0: Gutxi gara bera bukatu dugu zera, problematika ezberdinen, zera, ez, arkezpena, ez?
2: Bai, bait. Azken zera saneko nun, honekin
0: bai.
2: Nik flipatu nun. Uh-huh. Eta da, landare batzuk behintzat, nabaritu dezaketela, edo badakitela, edo detektatzen dutela, ahidekotasuna.
0: Ara?
2: Bai. Eta hau bai, ez dakitela oso argi. Egi da, nioi nizela bengauzak esaten, eta ez dakite oso argi, ba, da...
0: Claro, ez que oso zaila da hori frogatzea, edo bai estatzea, ez?
2: Bueno, ikusi dute, behintzat bada hola, zerbait gertatzen dela. Ba, landare batzuk inguruan kompetentzia balima dute, ez? Ba, ez da, nola esan, inguruan ahidea balima dituzte, ez dutela hainbeste konpetitzen, ba, likagaia gatik, bueno, likagaia, mantenu gaien gatik, uraren gatik, eta ber, bari, ahidekotasunen, ahidetuta daudenekin kompetentzia gutxigo daukatela, ahidetuta ez daudenekin,
0: baino.
2: Hori da.
0: Nik adibidez, ona buelta ekarriko dute kafeinaren ideia, ez? Kafeina guretzat da, bueno, esna mantentzen gaituen komposatu kimiko bat, edo, bueno, kafeari gustu ez dakit, baina berezitasuna ematen dion zerbait gustare bai, baina, baina landare batentzat zer da kafeina? Zergatik egiten du kafeina, kafe landare batek, edo te landare batek, ez? Eta erantzuna da, ba, lurrera botatzen duenean kafeina hori, inguruan, beste landare batek ezin du hazi. Osea, azkuntza eragosten ari zara inguruan kafeina zabalduta. Da, trampa kimiko bat, nola baitez?
2: Bai.
0: Eta hori da, naturan duen behintzat funtzioetako bat. Ez? Arma kimiko bat da, zure inguruan inorrez gerturatzeko. Baina orain, karo, esaten nahi zarena, gehitzen baldin badugu, aideak direnei behar bada ez die kafeina.
2: Bueno, igual kafe...
0: Ez dakit kafearen kasuan hori gertatzen.
2: Igual kafearen kasuan ez da gertatzen.
0: Baina, bai.
2: Arregarria da,
0: landare batek detektatzea inguruan duen beste landarea... Ba, senidea den edo ez.
2: Hau ere uste dute, ba hori, ba, seinale moduko batzuekin, ba, haien antzekoak diren, haiek sortzen dituzten seinalen antzekoak sortzen badituzte, bueno, badaude baita ere hipotesi batzuk, baina... Hemen txautziko dago, Willy.
0: No, sondo, ba, gauza pila ekarri dituzu. Gauza pila ekarri dituzu eta titular pila bat ematen dizkiazu. Landarek soinua egiten dutela, hori gutxienekoa da garai honetan.
2: Ja,
0: baina entzuten dute, nabaritzen dute, bastakit, noiz ari dian jaten bere... kideak, ez da, gertu dauden kideak, nabaritzen dute urrezkasia daukala ingurukoak, ez dakit, pixka bat denetik, aidetasuna, nabaritzen dutela, aizu, landareak, korrika ez dute egiten, baina bestela, denetik egiten dute, eta kimika erabiltzen dute, beste guzti hori egiteko.
2: Bai, hori da, igual, hori da. Bai, ba, mugitu beharrean ez, fisika behar... Bueno, fisika ere, baina...
0: Bai, fisika ere, bai, baina...
2: Baina...
0: Ni kimikare izan da bakizu.
2: Claro,
0: kimikarekin bai. Justifikatzen dut dena, ez?
2: Baina, bai, kaso enten nola ezin dian mugitu, ba, gauza asko egiten dituzte, haien ordez mugitzen dien beste gauza batzuk, ez? Baina, bai, kaso enten nola ezin dian mugitu, ba, gauza asko egiten dituzte, haien ordez mugitzen dien beste gauza batzuk, ez?

0: Eskerrik asko tortzagatik eta besarka ondi ondi bat.
1: Esan da, eskerrik asko.
0: Urtero izaten dugu kolaborazioa Fagus Alkizako jendearekin eta beti izaten dira gauza interesgarriak. Edurne Ayuso, Fagus Alkizako komunikazioko arduraduna, kaixo ongetorri.
2: Kaixo, egunon, bueno, gustora egoten gara zurekin, eh?
0: Bai, ni ere zurekin oso gustora, gainera hor zaude lanean, baina irratian egon gara elkarrekin lanean, beraz oso gertu sentitzen zaitut eta oso ilusio handia egiten dit zurekin hitz egitea beti urtero.
2: Baita niri ere, bai, mikrofonoaren alde banatan, baina edozein lanetan egon da ere beti gustora, oso gustora zurekin.
0: Gaur zurekin hitz egiteko aitzakia edo da Fagus Alkizan antolatu duzuela, bono pare bat gauza, batetik erakusketa bat eta bestetik bisita gidatu bat eta horri buruz hitz egin behar dugu. Gaia zein da, ba, Gipuzkoako onjoen dibertsitatea eta arantzadikoekin batera, mikologo batekin batera antolatu duzue hau guztia.
2: Hori da, bezera, Josepo Terezikin batera antolatu dugu bai erakusketa eta baita ibilbidea ere. Fagus Alkizan gure helburua da hilabetean behin egiten ditugu bisita gidatu tematikoak eta Josepoarekin inoiz edo behin egin izan dugu ibilbidea eta baita erakusketa, bueno, markatu hitzaldiak ere. Eta horren gometa, nola Josepo beti lanean aritzen den, bai zu horrezko lan egin du argazki erakusketa zoragarri bat antolatzeko eta pentsatu genuen biak egitea, bai erakusketa eta baita ibilbidea ere.
0: Gainera, kurrikuluma Arantzadi Zientzia Elkarteko Mikologia taldekoa dela, esatea, ja, da, kurrikuluma oso handia duela adieraztea, ez?
2: Bueno, niretzako pertsonaki Arantzadi gizan nahi du bermea, ematen duen erakunde bada, Arantzadi gizan nahi du pasioa, Arantzadi piketertun zaizkigun aditu edo guztiak bizitute beraien esparrua pasio handiz, Arantzadik ematen dugu konfidantza, eta egizan, plazer utxe izaten da beraiekin elkarlanean jargutea.
0: Esaten zenidan, berez, erakusketaren titulua, edo izenburu nagusia da, Gipuzkoako fungi dibertsitatea. Claro, fungi, onjoak ari gara esaten, baita mikroskopikoak ere, esan nahi dut, hau ez da, ez dago pentsatuta bereziki, perretxiko zale tradizionalarentzat, hori ere bai?
2: Hori da.
0: Hori ere bai, baina onjoak zentzu generalago batean, da.
2: Bai, ze, agian baten batek ez pentsatuko duen, bakarren batek. Bueno, baina orain izan dugun udara lehor honekin eta ez dago batez perretxiko horik eta ez dago zer egin behar dute, bueno. Ba, perretxiko zale entzako interesgarria izango da, dugari gabe, baina ez daitezela etorri saskierekin eta labanarekin, de hori ez da gure asmoa. Ontsuena, askotan gertatzen zegu, beste gai batzuekin ere, zu basura zoaz, eta ondoan aditu bat ez baduzu, irakurtzen duzu naturaren liburuaren horri aldetxo bat, ez? Gero, Josepoarekin batera zoaz, eta agian, harri batean ikusi duzun, alako mantxe hori bat, ontsua gira, edo zuetzen bor batean ikusi duzu ala kolore arroizta moreko zerbait, eta ontsio bada, ez? Urban, bai erakusketa eta bai ibilbidea, ikustegi zabalago batetik daude pentsatuak, ez?
0: Hori da.
2: Zuretan duzun bezala, Gipuzkoako fungi dibertsitatea da erakusketaren izena, eta ibilbidearen ontsioak, bioan iztasunaren giltzarri izena eman diogun, donor pentsa dezakena, baina asko zere garrantzitsuagoak dira ontsioak gure ekosistemetan, eh? Josepori esker hori, ulertzen eta adierazten saiatuko gara.
0: Oazen alde praktikora ahaztu baino lehen, esatera, erakusketa irailaren 11tik 25ra eta bisita gidatua irailaren 13an bertan.
2: Hori da, irailaren 13a, igandea da, eta goiz horretan 10etan hasi, eta, bueno, hiru bat orduko buelta egingo dugu, eta ibilbide zaila izango, hemen Alkiza dagoen tokian egonik, ez nio mendiaren magalean egonik, bista zorarria ziurtatuta ditugu, aldapatxoren bat edo beste goberko dugu, baina egon orte egiteko modukoa da. Hori bai, esan nahiko nieke entzulei zinbestekoa dela aurretik izena ematea.
0: Izena eman, bai.
2: Horren diplaza badaude, interneten bilatzaileren batean Fagus Alkiza jartzen badute, agendan aurkituko dute ibilbideari.

0: guzti informazioa, zinemateago zorexa da. Gero gertatzen da, bagian, ba, orain bizibaren erritmoan, bagian nazten ordu berte ez dakite etortzerik izango duten edez, azkeneko momentuan elkizera gertzen badira, ez ditugu guetan bidaliko. Baina, albara, nahiago dugu aurretik izena ematea. Baiaren amairua, igandea, goizeko amerretan, Alkizako plazan elkartuko gara. Bost euro kostatzen da, amari urtetik berakoek eta Alkizarrak duainik, eta gainerako bost euro bertan eskubidutan, horrein du behar dut.
1: Hori da, Faus Alkiza bilatuta beraz interneten, eta hori agendako zatian, web horriaren agendako atalean, hortxe dago, izena emateko aukera, eta aldela, izena eman dezatela.
0: Hori da.
1: Bestetik, ba hori erakusketa egongo da Alkizan bertan, zuen interpretazio zentroan, irailaren 11-tik hasita.
0: Hori, irailaren 11-an inauguratuko dugu erakusketa, horrek izan nahi duena da, 13-an ere bizita gidatura datozenek aukera izango dutela erakusketa ikusteko. Hor, Josefok bildutako 42 argazki eta ezberdin eta eder ikusteko aukera izango dute. Eta irailaren 11-tik 25-ra, astrenetik ostiralera goizetan, ba, goizeko 9-tik 12 erdia, ordu batak arte ikusteko aukera izango dute. Arratsaldetan ikusi nahi izan ezker orduan bai komeni dela aurretik gurekin harremanetan jartzea bai itzordu bat adosteko.
1: Primeran, ba, hori xe, Gipuzkoako onjoen dibertsitatea, horri buruzko argazki erakusketa eta bisita gidatua, ez dakit zerbait geratu zaigun batez garrantzitsua parte hartu nahi dunak parte hartzeko.
0: Ba, batzen zori hori, ba, apuntatu izena eman dezatela, aurretik, oraindik plazak gelditzen direla, eta ba, batzuetan gezurra dugu iela, ez? Abitu baten ondoan egonda, nola aldatzen den gure ikuspegia. Etorri daitezela eta gozatu dezatela ba, Josep Oren konpainian.
1: Begira.
0: Eta bat, ez du ere gondi edutaz daude,
1: Noski. Begiratzen gainea jakin behar da, eta aditu batekin batera, begiratu egiten dugu asko zobeto. Edurne, Josu, ba, Fagus Algizarekin jarraituko dugu hor kolaborazioa eta zuen, jardun aldi guztien berri ematen.
0: Oso gustora.
1: Besarka da hundi bat, eta nahi duzen arte.
0: Nahi
1: duzun
0: arte,
1: besarkada hundi
0: bat,
1: egogoratu
0: Alkizan ederki.
1: Besarkada bat. Ze hona hasiera, ez da? Ze gustora hona izen, bai Irati Díez Virtorekin eta bai Edurne Ayusorekin. Egia esan, denboraldi bat astea horrela, ba, beti da, oso pozgarria. Datorren astean hemen izango gara zuekin berriz ere, eta esandakoa asteartetan gaueko 9:00 izango gara zuekin, eta gero errepikapena betikoa, igandekoa arratsaldeko 3:00 izango da. Tira ba, datorren astean izango gara, ordu arte ondo izan, agur!

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule egunean zehar argitaratuko ditu gaur Espainiako gobernuak uztailaren 30ean eta 31ean Zeutan gertatu zenari buruz inteligentzia zerbitzuek egindako txostenak. Gardentasunaren izenean emango den urratsa dela defendatu du Moncloak ezkutatzeko ez errez dutelako. Elma Saiz, Migrazio Ministroa.
2: Porque actuamos con transparencia. Como saben, hay una labor importante de anonimizar. Si en su caso afectara a la seguridad nacional, también saben que hay el cauce de la Comisión de Secretos Oficiales, porque insisto...
1: Oso kritiko agertu da bestalde Alberto Núñez Feijorekin kupidari gabe konspirazio teoriak zabaltzea leporatu diote, gobernua kaltetzeko helburu bakarrarekin gai honek zentzuz jokatzea eskatzen duen arren. Yolanda Díaz, presidente ordea.
3: Este es el Partido Popular que tenemos, pirómanos del odio. Cuando el Partido Popular, rompiendo todas las líneas éticas, llama a los niños y niñas invasores, es que está dispuesto a todo.
1: Izan ere berriz esan du Feijok gobernuak ezkutatzeko zerbait duela Marokorekin eta zati horiek direla txostenetan ezkutatuko dituztenak. Eta bestelakoetan etxe bizitzen alokairu turistikoa eta tentsio handiko eremuetan bigarren etxe bizitzaren erosketa mugatzeko neurriak aurkeztuko ditu gaur Europar Batzordeak, Teresa Rivera presidente ordeak eta Dan Jorgensen etxe bizitza komisarioak aurkeztuko dute etxe bizitza eskuragarrirako lehen zirriborroa eta hainbat edabidek aurreratu dutenez, babes legala emango die Bruselak tentsio handipean diren eremuetako udalei bigarren etxe bizitzaren erosketa zein alokairu turistikoa mugatu al izan dezaten. Eta etxe bizitza gaiekin lotuta bestalde Eusko Jaurlaritzako etxe bizitza saiak eta Zarauzko udalak alokairura bideratuko diren 230 etxe bizitza publiko eraikitzeko hitzar mena sinatu dute. 2030ean Zarauzko irita eremuan eraikiko dituzte alokairuko 130 etxe bizitza eta Txandakako 100 zuzkidura bizitoki. Lurrak doan utziko dizki udalak Jaurlaritzari eta eraikitzeko 34,6 milioi euroko inbertsioa egingo du. Denis Itxaso etxe bizitza sailburuak nabarmendu du Zarautz etxe bizitza publikoen parkea zabaltzeko jauzi garrantzitsua izango dela.
4: Lankidetza horri esker dagoeneko 12 aldiz biderkatu da, 12 aldiz udalerriko alokairuko parke publikoa. 16 etxe bizitzatik pasagera 188ra orain momentu honetan, ez? Ordan, orain beste jauzi bat eman nahi dugu eta hori gainera udalak lurzorua doan lagatzeari esker egingo dugu.
1: Eta nazioartean gau gogorra izaten ari da Ameriketako Estatu Batuen eta Iranen arteko gerrari dagokionez. Golko Pertsiarreko Kark uartean Ormuzeko itsasartetik gertu 5 petroliontzi iraniar suntxitu dituzte Estatu Batuetako armadak jaurtitako misilek. Bertako edabidek jakinarazi dutenez hildakorik ez da izan eta eskifaia bertatik atera ahal izan dute. Eta atzetik etorri dira berriz Iranen erantzunak Estatu Batuek Jordanian duten base militar baten aurkako erasoa egin dute, baita armadaren 2 itsasontziren kontra. Hortaz gain, azken orduan Irango guardia iraultzaileak jakitera eman duenez, Ameriketako Estatu Batuetako armadaren itsaspeko bat atzeman dute armadak duen adimentsuenetakoa Ormuzeko itsasartearen sarreran. Geurera etorrita eguraldiari dagokionez temperaturak asko jaitsiko dira gaur, maksimoak 20 gradu ingurukoak izango dira, goizeko lehen orduetan zaparradan mardulak botatzea espero da, baina eguerdirako odeiak eta ostarteak espero dira. Temperatura minimoak 10 eta 15 gradu artekoak izango dira. Gure aldetik besterik ez entzuleok, urrengo albiste mankizuna 5etan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

Gabon eta ongi etorri Zidorrean zabete. Prest, beste bain ere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoari ekiteko Queens of the Stone Age-en disko berrian izango den kantuetako bat, Insignificant Other.

EPE akustiko bat eskaintzetik dator Queens of the Stone Age, eta ematen du EPE horretako giroren bat sartu zaiela disko berrian ere, eta aurrerapenek behintzat eramaten gaituzte euren errepertorioko kanturik ba organikoenetara, edo ba Make It With You, edo Sat By The Ocean, edo horrelakoak gogorarazten dizkigute, aurrerapenetako bat Insignificant Other aditu berri duguna. Eta alderantziz, sintetikoa gorako bidean ematen du Fontaine's DC.

0: Irlandarren bosgarren diskoa Dopamine Chamber urriaren 16an iritsiko da eta esan bezala udaleen aurrerapena Marian. Eta hau dagoeneko kalean da, aste honetan zeharrari gara aditzen Trai Sigalen berria.
1: Zidorrean, musikaren bazterretatik, Jon Basaguren.

Eta bai, sarrera honek gogorarazten dute Smiths, eta badago arrazoi bat horretarako, talde hartako Johnny Marr gitarra jolearen bakarkako disko berrian izango den abestietako bat da, It's Time.

Eta hau dagoeneko kalean abuztuan argitaratu zuen Wild Pink taldeak disko berria, Still Coming Down, eta disko horretara joko dugu gaurko ibilbidearen erdigunera iristeko. Hau da, Round of Applause at the End of the World.

Isidorren jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekiteko Kenny Blues Boss Wayneen musika ekarri dizuegu, hau da Try It Out izeneko abestia, eta artista hau ekarri dizuegu Euskal Herrian izango dugulako datozen egunotan. Asteazkenez bihar izango duzue Donostiako Dabadaban, eta ostegunean berriz Bilboko Kafean zokian.

Eta Euskal Herritik etorri zaigun proiektu berri batekin segiko dugu, duela hilabete batzuk jarri genizuen, euren lehenengo kantua izan zen ura, Beire dira, eta proiektua berria den arren izen ezagunak bertan, hau da disko berritik hartu dugun beste kantu bat, dagoeneko

esan dizugun moduan proiektu berria, baina eskarmentu handiko musikariek osatua, ahotsa Iratxe Perezena da, Txuleria Joder taldean ere aritzen dena, ahotsa eta gitarra, kasu honetan, eta berarekin batera Uger taldeko Jon Gago, Vulcanizadas edo Cecilia Paineko Jone Ibarretxe, Lorenekane Villalabeitia, Belako edo Marte Lasarten ere ikus dezakezuena, eta taldea osatuz Orsini edo Ugerreko Ander Uribarri, eta SSS taldeko Kike Heredero, Popa, Malenkonia eta Experimentazioa uztartzen dituen taldea, Beire eta Euren disko berria esan bezala dagoeneko kalean.

Jack Whiten dagoeneko zazpigarren bakarkako diskoa, aditzen ari garena Frozen Charlotte. Eta beste estreinu bat aditzera joko dugu, eta aurrekoan bezala, beire entzundugunean bezala, bere Euskal Herritik, Garazi Esnaola da. Beste proiektu askotan teklatu aiotzen eta ahotsak gehitzen ikusia dugu, eta orain bere bakarkakoan Ez gaude hemen kantua. Ez gaude hemen.

Road Country bat eta bi horrelaxe banatuta aurkeztu dute Future Birds taldekoek euren lan berria eta bertatik hartu dugu kantu hau I'm Your Main.

Lentsoa ipatu dizuegun bezala ukitu malenkonia txua, pop alternatiboa eta post-punketik ere zerbait esango genuke Beire dira eta euren estreineko diskotik hau Beira.

Angus and Julia Stone, biko australiarra, anai arrebak dira, eta euren karaoke bar izeneko disko berria aste honetan aditzen ari garenetako bat.

eta hauek gere dira, sintetizadoreak oinarri, eta eskarmentu handiko bi musikari elkarrekin, Iñaki Gereño eta Lander Zalakain, hau euren lehenengo diskotik hartu dugun Jakin Nahi Nuke, eta kolaborazio berezi bat daukate, Kiliki ere entzungo duzue.

Gereren disko berria, Euskal Herritik azken aldian etorri zaigun beste lan berri bat, eta beste proiektu berri bat esango dugu. Eta gaurkoari amaiera emateko Orville Peck eta Too Little Too Late.

0: gubiar bueltatuko gara, eta espero dugu gutxiegi eta beranduegi ez izatea eskaintzen dizueguna. Gaueko amarretan elkartzen gara hemen, Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, mos ondo izan, eta musika asko entzun. Agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon entzule, Imanol Prada lehendakariak hasitako bilera errondaren baitan gaur EH Bilduko ordezkariak eta Jaurlaritzaren bazkide diren sozialistak eta jeltzaleak hartuko ditu. Atzo ordea Alderdi Popularreko eta Sumarreko ordezkariak hartu zituen lehendakaritzan Pradalesek eta adostasunak lortzeko lehenengo zailtasuna agerian utzi zituzten oposizioko kideek. Jon Hernandez, Sumarreko legebiltzarkidea.
2: Jaurlaritzarekiko gero eta distantzia handiagoa dagoela eta akordioak lortzeko oso tarte txikia dagoela ikusi dugu.
1: Eta tonu apalagoan hurbilketarik ez dagoela eta lehendakaria baikorregi ikusten duela nabarmendu zuen Javier de Andrés Buruzagi Popularrak.
3: Yo veo por parte del lehendakari un optimismo que yo no comparto. Creo que tiene que haber cambios importantes en muchas materias de gestión.
1: Gaur esan bezala, PSE, EH Bildu eta EAJ-ko buruzagiak izango dira lehendakaritzan. EH Bilduko Peio Otxandianok iragarri du, zazpi mugimendu eta akordio politiko bat proposatuko dizkiola lehendakariari. Eta bestelakoan Hondarribian egun handia izan zuten atzokoa, alardearena goizeko desfilean Jaizkibel konpainiak duela 30 urte berdintasunerako bidean borroka hasi zuten emakumeak omendu zituen, istilurik ez da izan, baina gerikoa da oraindik festak zatituta jarraitzen duela. Bien bitartean erakundeetatik elkarrizketarako nahia badagoela eta konponbidea bertatik berandu baino lehen iritsiko dela azpimarratu dute Hondarribiko udalak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak. Entzun Eider Mendoza, Gipuzkoako Aldun Nagusia eta Igor Enparan alkatea.
4: Lortu da bide bat egitea, elkarren aitortza eta bide elkarrekin egitea. Hemendikan aurrera, bueno, elkar errespetu horretik abiatuta, segurunago konponbide bat topatuko dela.
5: Formula berriak asmatu beharko ditugula, goraberak izango ditugula, baina bereziki goraipatu nahiko nukena da borondate hori eta horretarako prest gaude.
1: Eta injustu eragile eta erakundei elkarrizketa gune horiek zaintzeko mezua bidali zien Miren Elgarresta Emakundeko zuzendariak.
6: Gezurra badirudi ere 21. mendean gaude, eta oraindik eskubideak eta aldarrikatzen ditugu. Erakundeok, ba, espazio hoiek, elkarrizketarako espazio hoiek, bueno, ba, urte guzti hauetan ireki izan ditugu, eta irekitzen jarraituko dugu.
1: Gainerakoan azken orduotan gurean zeresan eman duena PISA txostenak utzitako emaitzak askarra izan da, 2025-eko PISA txostenak agerian utzi baitu Euskal Autonomia Erkidegoko ikasleen emaitzak kompetentzia guztietan jaitsi egin direla. Zientzia eta irakurmenean Europako bataz bestekotik oso atzera, estatuan bertan Ceuta eta Melilla bakarrik dituzte atzetik. Hezkuntzako sindikatu gehienek PISA txostenaren ikuspuntu merkantilista kritikatu arren, aitortu egin dute azterketaren emaitzak hezkuntza sistemaren gabeziak agerian utzi dituela. Entzun urrenez urren, Aize Arbide Esteilas, Aritz Bilarlap, Miren Zubizarreta Ela eta Julen Janos Komisiones Obreras.
7: Guretzat, emaitzek baino garrantzi handiagoa du hezkuntza kalitateak berak. Eta horretarako, gure ustez, ikasleak bere osotasunean ebaluatu beharko lirateke.
8: Egoera hau urteetako hezkuntza politikaren noraezaren, utzikeriaren, teknologia berrien, gehizko erabiliraren eta euskararen indartze faltaren, ondorio izan da.
9: PDHB amaitzean de ereduko ikasleen erdiak bakarrik lortzen duela hezkuntza legeak berak ezartzen duen euskarazko maila.
10: PISA informearen datuak espero genuena baino ez dira.
1: Nazioartean gau gogorra izaten ari da Ameriketako Estatu Batuen eta Iranen arteko gerrari dagokionez, Golko Pertsiarreko Karg uartean, Ormuzeko itsasartetik gertu, 5 petroliontzi iraniar suntxitu dituzte Estatu Batuetako armadak jaurtitako misilek, bertako edabidek jakitera eman dutenez, hildakorik ez da izan, eta eskifaia bertatik atera ahal izan dute, eta atzetik etorri da Iranen erantzuna. Estatu Batuek Jordanian duten base militar baten aurkako erasoa egin dute, baita armadaren 2 itsasontziren kontra. Gaurera etorrita eguraldiari dagokionez temperatura asko jaitsiko da gaur, maksimoak 20 gradu ingurukoak izango dira, goizeko lehen orduetan zaparrada mardulak botatzea espero da, baina eguerdirako hodeiak eta ostarteak espero dira. Gure aldetik besterik ez entzuleok, hurrengo albistemankizuna 6:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian Arantxa Agirreren eskutik, eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Egunon.
1: Argi ibili. Aloña Beraza.
0: Egunon guztioi, zer moduz? Iraiak 9 ditu gaur. Asteazkena da eta Ordiziako azoka bereziren eguna da. Kasualitatea ala ez, gaur da nekazaritzaren nazioarteko eguna. Eguerdi alderako jakingo dugu zenbatean saltzen den enkantean hain preziatua den gazta erdi pusketa hori. Urteko itzordu hoietako bat izaten da eta gaur ere aletuko ditugu atariko gauden hontan Xavier eta Lorirekin. Baina gaurkoa ere edertasunaren nazioarteko eguna da eta horrek bide emango digu gaur edertasunaz aritzeko izan ere, zer da zuretzat edertasuna? Zer ikusten dugu? Eder eta zergatik? Aste honetan El País egunkarian iritzi artikulu batekin egin dugu topo eta egia esan zer pentsatu ere eman digu. Titularrak honela dio: Amantala modan jarri da. Luxuaren arinkeria ala aldarrikapen feminista. Izan ere, Lazako bizilagunek, Ourense aldeko herri bateko bizilagunek urtero egiten dute Romaria Ponte Farruka ospakizuna, bertan Amantala da protagonista. Nekazaritzako giroko festa da, traktoreak, herri bazkaria, xogos, lebregos, musika, dantza eta Amantala. Azken urteotan gainera, gizonerek ere jantzi dute. Generoaren aritasunaren aldeko keinu gisa. Horrela, betidanik etxeko eta landa eremuarekin lotu dugun jantzi horren estereotipoak apurtu dituzte. Etxeko giroari eta landa eremuari edo landa munduari beste esanahi bat emateko. Eta espazio publikoaz berriro jabetzeko erabili dute. Baina Amantala ez da bakarrik herriko festetan ikusten azken aldian.

Miu goi mailako joskintzako sinadurak, Prada taldekoa den etxeak esaterako 2026ko udaberri udako bilduman pasarelara ekarri du amantala. Eta ez da bakarra izan, Talia Bair, Ashley Williams, edota Simon Rocha bezalako diseinatzaiek ere erabili dute. Hortxe hasten da artikuluaren kritika. Nola bihurtu da bizitza osoan lanarekin, zaintzarekin eta etxeko lanekin lotutako jantzi bat luxuzko modako pieza? Eta are gehiago, amantala etzen erakusteko sortutako jantzia, ikus ezon bihurtzeko tresna bat baizik. Emakumeek baratzean ukuiluan etxean lanean erabiltzen zuten, diseinua ere horretarako prestatuta zegoen, poltsikoetan despensako giltzak, titareak, aziak, poxpoloak edo guraizeak sartzen ziren, eta kuadroek marrek eta loreek orbanak eskutatzen zituzten. Eta mantal zar ark emakumearen gorputza ere eskutatzen zuen, gorputza desexualizatu eta lanerako eta zaintzarako bihurtzeko gorputz zen, bihurtutako gorputz zen. Lan ikus ezinaren uniforme azken batean. Baina bazuen beste aurpegi bat ere, arratsaldetan emakumeak etxe atarira haize fresko hartzera ateratzen zirenean, amantala jantzita, kalean egoteko modua ere bazen, anitz egiten zuten, sareak sortzen zituzten, elkarri laguntzen zioten beraz, artikuluak dioen bezala, etxetik ateratzerako baimena ere ematen zioten nolabait, baina lanean jarraitzen zutela erakutsiz beti ere. Eta orain urte batzuk geroago, jantzi hori pasarelara iritsi da. Horregatik galdera, luxuarenaren arinkeri alda edo aldarrikapen feminista bat. Ari gara, azpitik entzuten pasarela baterako musika izan zitekena, amantala modaren mundura eraman dugulako goi mailako joskintzara, baina akaso beste musika bat dagokio amantalorri, beste oroitzapen bat ekarriko digun doinu hauxe.

Askotan ere, artikuluan badago esaldi bat niri berezeki asko gustatu zaidana, gaur egun benetako amantala ere beti egon den lekuan dagoela dio, periferian, emakume nekatuen gorputzetan. Amantala erosi nahi baduzu, ez dago luxuzko dendetan. Azoketara joan beharra dago, astean behineko azokak mantentzen diren herri horietara, edo garaibateko mertzeria usaina duten denda horietara, jubilazioaren atarian oraindik itxi ez dituzten mertzeria gutxi horietara. Eta han, amantala ez da moda, eh? Lan egiteko jantzia da, irauteko jantzia, ez denboraldi bakar baterako.

Bukaeran artikuluak La Pregonera ekimena aipatu du Andaluziako herri txiki batean sortutako moda etikoko proiektua. Amantal bakoitzari emakume baten izena jartzen diote, Zinta, Ani, Carmen. Eta ideia hori da amantalaren poltsikoan ez dagoen moda iragankorrik. Bizitza oso bat dagoelako barruan.

0: guztia irakurtzen nuen bitartean niri esaterako amonaren irudia etorri zait burura. Ez dakit zuei amantala soinean zer datorkizuen burura. Nik amona irudikatu dut zukalde aurrean ekonomikaren ondoan, bazkari prestatzen, eta amantala ez dut ikusten estreinatu berria. Ez da pasarelan ikusten dugun bezalako ere. Ikusten dudana da, xare-xare eginda dagoen oial bat, erabileraren erabileraz urratutakoa, zulotxoren bat ere baduena, eta orban zaharren bat ere bai. Eta pentsatzen dut, zenbat ordu prestatu dituen amantala hori soinean, zenbat otordu prestatu dituen gure amonak, eta segitzen duen gainera, osasuntxu. Zenbat usain bildukote dituen oial horrek, eta zenbat lan, zenbat ordu, zenbat zaintza, ba hortik gaurko galdera, zer da zuretzat edertasuna? Pasarela batean erakusten digutena, luxuzko marka batek estreinatzen duena, edo diseinatzen duena, ala gure oroitzapenetan gordeta diren pasarte hoiek, ba gaur, honi helduko diogu, nekazaritzari edertasunari itxurari ikusten dugunaren eta ikusten ez dugunaren arteko alde horri. Eta nola ez, musikaren edertasunari horretarako, Judith Monterok ekarriko dizkigu pieza proposamenak gaur entzungo ditugunak, eta soinu ere zaindu behar dugunez, Mikel Retegi gaur soinuaren teknikan eta realizazioan, ongi etorri, asteazken ederra datorreta.
1: Goizean goizetik argi ibili.

0: Aurre guztia goizeko 8ak laurden gutxian aterako da eta gauean 9:25 gutxian sartuko da. Itxasoko uraren temperatura 23 graduan dago, itxas bera goizeko 10etan izango da eta itxas gora arratsaldeko 4erdietan eta itxas bera gaueko 10erdietan. Eta aldaketa datorrela, horixe iragarri digu gaur Euskalmetetik Jaione Munarrizek.
1: Datozen orduetan frontiaia gainean dugula euritara joko du Bizkaiatik hasita iparmendebaldeko haizearekin euria ekialderantz eta barnealderantz zabaldu izango da eta zaparradak mardulak ere izan litezke kantauri xurialdean Araba hegoaldean eta Nafarroa hegoaldean berriz apenas egingo duen euririk goizean frontea aldendu izango da eta hortik aurrera hodeitza zulatuxago egongo da eta zaparradak ere ahulagoak eta tartekatuagoak izango dira.
0: Eta bai, gaur zehazkako egutegien arabena, arantxaren eguna da. Goizeko postak eta 14 minutu dira, ea ba, gaur gauza ederrik ba, ote dakarren gure gaurkotasunak. Berriak dio hegoaldeko ikasleen emaitzek okerera egin dutela PISA azterketaren alor denetan Jaurlaritza kezkatuta gertu da ikasketa gaitasuna galdu delako eta Nafarroako gobernua berriz beherakada nabaria izan delako. Irakurmenean matematikan eta zientzian inoiz ikusitako mailarik txikiena atzeman du azterketak nazioartean. Eta irudiz lagunduta aintzindariak bidea irekitzen berriro ere beste urte batez ez da alarde parekiderik eginiz Hondarribian, baina hala ere berezia izan da urtengoa 30 urte baitira, 26 emakumeek lehenengoz soldadu gisa parte hartzeko alegina egin zutenetik. Herritar batzuek oraindik bizkarra eman badiete ere, aintzindari haiek Jaizkibel konpainari bidea ireki diote kale nagusian gora. Diario Baskok ere bide beretik jo du, honela dio titularrak, Eusko Jaurlaritzak kezkaz hartzen duela, ba, PISA txostenak erakutsitakoa Euskadik, PISA-n izan dituen emaitzarik okerrenak lortu dituelako, irakurketan Zeuta eta Melilla baino ez ditu gainditu, eta zientzietan behera egindu nabarmen, ez tabaidaren erdigunean daude interes falta, pantailen ondorioz, arretak izan duen narriadura eta hizkuntza eredua. Bestalde, barne ministroaren aurkako kritikak ere jaso ditu. Kazetarien ideologiari buruzko dosier bat egiteagatik, Marlaskak garrantzia kendu nahi izan dio gaiari, eta esan du barne lanerako dokumentu bat baino ez dela. Deiak dio hezkuntzak premiaz deitu duela ebaluazio foroa PISA-ko emaitzen atzerakadaren ondoren. Bizkaiari lotuta, deskarbonizazioaren bidez balioa sortzeko bidean ere jarri du arreta, Elisabete Txanobek Polonian hartu du parte, Karpazko foro ekonomikoan ekialdeko Davos deiturikoan, energiari buruzko eztabaida batean. Eta Pradales, etxe bizitzan eta familien ekonomian zentratzen ari da lehendakariak alderdiekin eta eragileekin elkarrezketa erronda hasi baitu. Garak ere PISA-ren ingurukoak dakartza eta Jaizkibel konpainaren argazkia jarri du azalean hiru hamarkadatako borroka alarde parekide baten alde. Lehendakariak hasitako bilera errondari dagokionez, Sumar eta Alderdi Popularrak kritiko azaldu dira Pradales lehendakariarekin. Eta kiroletan eskubaloiari lotuta albiste tristea Silvia Ederra hilda, Itxako eta bera-berako jokalari ohia. Noticias de Gipuzkoa, Korioko neskak dakartza azaleko irudian. Maialen Orbañanos, Libe Arruabarrena eta Laida Urbitarte gaur bera-beraren aurka. Arituko dira beti onak den Iruñeko talderen aurka. Hiru jokalariak Orioko zapi horiarekin ageri dira gaurko argazkian. Eta aurari dagokionez lasaitasun mezu bat, egungo urteien egoerarekin datozen 20 urtetarako lasai egon gaitezkela dio Gipuzkoako urakek. Goierriko sarea indartzea aurreikusten du eta klima aldaketak estutuz gero, Legazpin eta Aretxabaletan erreserbak handitzeko aukera ere aztertzen du. Noticias de Arabak bestalde zazpion da irurogei eun mila euroko foru laguntza Dakar herrietan alokairurako etxe bizitzak sortzeko. Bestetik, amalau enpresa daude tubos reunidosen interesatuta eta automobilen merkatuari begira, bigarren eskuko autoak 115,5 garestiagoak dira Araban. Diario Noticiasek ere pisako azterketari begiratu dio. Gainbehera historikoa bizi duela Nafarroak irakurketan, matematikan eta zientzian. Ikasle etorkinen kopuruaren igoerak, desberdintasun sozioekonomikoek, hezkuntza publikoaren atzerakadak eta irakurmenaren beherakadak hezkuntza sistemaren narriadura areagotu dutela esan du Jimeno hezkuntza kontseilariak. Eta irudiarekin batera dator beste albiste hau. Errelebodun muskilda izan dela, Otsagabiako 15 eta 16 urteko gazteek dantza bizirik mantentzen jarraitzen dute. Eta azkenik Diario de Navarran ikusi dugu pisaz gain maila ematen segitzen duen privilegioa izan dela urtengoa beste behin atzo Iruñeak, beste bere hiru biztanlegunen batasunen 103. urteurrena ospatu zuen, erraldoiek jendatzaren artean egin zuten bidea Iruñeko alde zaharreko kaleetan barrena. Eta azken albiste bat gertakari bat ilotuta, esan hilda gertu zen gizonaren pixukidea atxilotu dutela.
2: Argibili.

0: Zuek eskatuko ezkizuegu zuentzat zer da edertasuna. Konta eguzue labur-labur nahi baduzu ere.
1: Gure WhatsApp zenbakia 688-666-000.
2: Egunariekin eta argi ibili.
0: Goizeko bostak eta hogei minutu dira.

0: Tere musika itzakiarik etzaigu faltako horretarako, bide lagun izango baitugu berriz ere, Judith Montero musikaria. Judith, egunon?
1: Egunon, Aloña, egunon, Mikel.
0: Egunon, Judith, eta ongi etorri, eh? Irrati urte berrira.
1: Eskerrik asko.
0: Uda ongi?
1: Ba, primeran, zesango izut.
0: Ze oso, ongi. Oso. Musika asko egiteko aukera izan duzu?
1: Ba, bai, musika esperientzia politiak izan ditut, eta gainera uda hasieran izan dira, eta gero opor luze batzuk hartu ditut, familiako ospakizun batzuk medio, eta horla, eta bai, opor handi xamarrak aurten, politiak, eta deskantxurako aukera eman digutenak.
0: Ze ondo, ongi merezita, musika asko egin duzu, hortaz hitz egingo diguzu gaur, baina entzuteko, doinu berriak deskubritzeko aukera izan duzu?
1: Bai, ba, izan dut, eta baten bat gaur ekarri dut, zuek ere entzun dezazuen.
0: Ze ongi, bale, ba, gaur hasiko dugu, irrati urteko lehen saio elkarrekin, eta zuri ere galdetu behar dizut. Zuretzat zer da edertasuna?
1: Ba, behira, gaia pasatzen idanean esan un, ba, ze gai iradokitzailea. Eta, baino, hala ere, ba, edertasunaren definizioari erreparatu nion, eta hau uxea jartzezun, eta asko gustatu zitzaiten. Beira, edertasuna izaki, leku, objektu edo ideia batek sortzen digun gozamen, harmonia edo ongizate sentipena da. Beraz, bueno, hor gauza asko daude, ezta? Izan daiteke kanpotik, kanpo aldera begiratzen deguna, baina horreren ikusten dut bakoitzaren begira da, edo nola begiratzen degun, edo horrek ere parte hartzen duela, ez? Zeru itzen.
0: Bai, bizipenak, eta norberak nola bizi duen, hori ere oso subjektiboa baita, beraz bai.
1: Bai. Ba, bueno, pentsatu dut, oporrak hartzak ere, badaukala edertasunaren bilaketarekin, zer ikusi handia, ez? Leku berriak, leku ederrak bilatzen ditugu, edo lasaitasuna edo gozamena ekartzen dizkiguten egoerak. Eta, guatu naiz, postaletaz. Postalak ere hor daude, guatzu zea?
0: Hor daude, ala hortzu den. Zerma denbora,
1: bueno, existitzen dira, nik usten dut gaur egun erosten ditugula igual gordetzeko, edo norreti bidaltzeko ia nik usteko erota gutxiago, ezta? Baina, oixe, postalak ere dira, leku baten angulurik ederrena hartutako argazki bat edo bertako detaile batekin egindako argazki bat eta norbaiti bidaltzen zitzaizkion hoiek edo jaso edo nik lenguan aurkitu nun nik ba nire mutil lagunari bidalitakoa eta batzen esku batik eta bueno barrokoa zen postala iskin guztiak dena ordena esan nahi nion eta pentsatu non ai igual ez da denak kontatu beharrik ere postal batean ez baina bueno ere igual evoluzionatzen juten gea bueno gauzakola musikarekin hasiko gea
0: oso ongi gaur postal eta musikatu bat egingo diguzu.
1: Bai, hori da, postal musikatu bat egingo dizuet edertasunaren eguna ospatzeko. Eta nire udako soinu bandarekin hasiko naiz. Nire uda Galizian hasi zan, saxofoi ikastaro batera junginan, irakasle gisa, esperientzia politiak izan genitun. Eta guri asko gustatzen zaigu toki batera goazenean, ba bertako musika jartzea. Orduan errepidean goazela Galizia sartu orduko jartzen dugu orain entzuna dezuten kanta eta hor
0: hauxe
1: bai eta hor las catedrales edo hondartza hoiek eta hortik pasatzen gea Galizia eta hau jartzen dugu kotxean eta izaten da wow
0: sartzeko modu bat ez ja lekuan kokatzeko eta zure burare pixkat irudikatzeko balio du
1: hori da pozen pixkat entzutea hau Carlos Núñez, Gaita Juleada.

0: oñeirak dantzatzeko ere, primerako musika, Judith.
1: Bai, ze polita, Bueno, ba, bertsio hau folk bertsio bat da, baina beste bertsio bat ere ekarri dizuet. Orkestako bertsio bat. Izan ere, kantu hau 1880an idatzi zuten lau gizonentzako, lau gizoneko koru batentzako, lau ahotsetarako. Baina gero hainbat eta hainbat eta hainbat bertsio egin dira, bai? Eta orkestako bertsioa ere Galiziako orkestra jota baina oso orkestra zoragarria da. Eta oso interesgarria iruditu zait, eta begira, hau eraman zuten 1889an Pariseko nazioarteko erakusketara. Bakizu Eiffel dorrea eta intzan garai hori, eta pieza honek ba lehiaketa hori irabazi egin zuen. Gozan entzuta orkestako bertsioa.

0: bertsioak ekartzen dizkiguzu aldiro-aldiro, hau ere oso desberdina.
1: Oso desberdina, eh? Nola melodia beretik, baino gero zegozat desberdinak ateratzen dira. Beira, nei garai hau pixkat nazionalismo musikatuaren garai hau oso interesgarria iruditzen zait. Zergatik hartzen dituzte herri bakoitzeko doinuak, ez? Baina ematen diote begirada bat, hola, benetan goraipatzaren begirada. Orduan lotzen ditu bi munduak, ez? Mundu klasiko hori edo, ez? Komposatzeko teknikaren bikaintasuna eta erean lotzen du herri bakoitzeko folklorearekin, herri bakoitzeko gauza propio horrekin, ez? Pixkat adibidez hemen Guridik egin zuen bezala, ez? Guridik ere dauzkala pieza zoragarriak, niri izugarri gustatzen zait. Eta oso garai interesgarria iruditzen zait, bai. Orduan, bueno, orain beste toki batea jungo gea.

0: nor da?
1: Blanca.
0: Ba, bera Silvia Pérez Cruz da. Pena ta dena matezien moztea tamen nintzen. Entzuten?
1: Eta nik alkasertu dut.
0: Lasai, lasai.
1: Entzuten dut.
0: Bai.

kalan ez ari da, bera kaleia de Palafrugellekoa da, kaleia hor Costa Bravako herri zoragarri bada, hendik ere ibile ginen, eta euskaldun asko ere, biltzen dira handik ezak Costa Brava, bueno, bai. Eta neri izugarri gustatzen zait, eta bertan, egiten da Habanera festival bat. Eta kantu baina aurkitu duan grabak eta hortxe dago. Orduan hor egoten da jendea ondartzan eserita, jendea barkuetan eta oso ederra izaten da. Eta bueno, badauka nango musikak xarma handia eta gero Silvia Pérez Cruz izugarri gustatzen zait. Donostin ere izan dugu, entzun gai. Eta oso originala da, oso asko gustatzen zait, badauka hola beste mundu batera eramateko gaitasun bat. Ozen pixkat gehiago entzuta, bai.

0: Poliki-polikere bagoaz aurrera geografikoki dezente mugitzeko aukera ematen digulako ere tartonek.
1: Bai, guazen entzutea urrengo kanta. Ta ea nunko katuko zenuk.

0: mediterranidad, portugesez?
1: Portugesez, ez da? Uh-huh. Fado bat da, bai, bai, bai. Eta fadoek, hemen ere ez, gitarra eta ahotsa, bueno, bertako gitarra desberdinak dira, eta ze nostalgikoa dan, ez da? Bereiek, bai, badauka nostalgi puntu handi bat, eta gainera itsasoari buruz hitz egiten du, ez da? Marinelak, eta joaten diren marinelak, eta txat nostalgia hori, eta pena hori, eta, bueno, gai hori askotan agertzen da, ez? Itsasoari buruz asko dago gai idatzita, eta beti izan da, inspirazio iturri bat. Eta hoi pentsatzen nahi nintzala, ba, gure kantu bat ere etorri zitzaiten gura, eta esan nun behi da, asko ze laiagoa, seguraski, baino ze kantu izango da. Gozan jartzea, seguro ezagutzen duzuela.

0: ez du ezagutzen Euskorriren boka boga kantua. Eta gainera, Judith, uda honetan ere, izan du musikalki gurean, bueno, nahiko garrantzia, zesan dezakegu, ez dakit, ito musikal matedon markatu dela. Oskorrek arre diguzu, eta injustu, Nacho de Felipe, itzuli da uda honetan estenatukitara, musika nobedaen artean, berez, uda honek ere hau xoparitu dugu.
1: Bai, bai, ze ahotsa, oin dela urte batzu Bilboko bandarekin eta Oskorrirekin diska bat grabatu genuen eta benetan gozatu eginun oso, bai, asko gustatzen zait, beraien sonoritatea eta Natxoren ahotsa, eta bai, oso ederra da, ez? Guretzako, gure haurtzaroaren bai. Musika banda ere izan da, ez? Jende askorena, bai, mm-hmm. bai. Horen, beste salto bat egingo dugu.
0: Ea ba.
1: Eta guazen entzutea.

0: da, Jojo Matxelo jotzailearen diska zoragarri bat, Obrigado Brasil, deitzen da diska, oso politia da. Baina, bueno, kantu honetan Rosa Pasosen ahotsa daukagu entzun gai, bera artista izugarria han Brasilen, eta badakizuen egi asko gustatzen zaitela bertsio originalekin lan egitea, baina bertsio hau hain da ederra. Ba, bueno, xanet, bueno, horrengoan hause eramango dut, ze, bueno, Rosa Pasos ere ez da edo zein. Berez bertsio originala 1948an atera zuten Joao Gilbertok, eta xega dezaudade honek nostalgia gehiagorik ez esaten du, ez da, lehen esan dugu Portugaleko fadoan nostalgia oso presente zegoela, eta Brasileko musikan ere ba, horrekin jarraitzen dute, eta gaina badaukate hitz bat hori esateko, ez da, eta da saudade hitza, askotan agertzen da bereien musikan saudade hitza. Begiratu dut pixkat, eta saudade portugez galegotik datorren hitza da, eta mina darama barruan, herri mina edo egoera batekiko nostalgia. Eta nostalgia horrek badu pena bere baitan, baino era berean ere badauka egoera eder hori bizitutako plazerari lotutako zerbait, ez da? Bada alako gazigozo moduko bat, ez da? Eta pentsatu nun, bueno, aste hauetan batzun-batzuk oporretako saudadea ere izango dute, ez da?
1: Guk hemen abaritu du, entzuren artean, gure lankiden artean ere bai, guk ere izan dugu.
0: Hori da, gero eta gehiago esaten ari dira, psikologoak eta alako zabat, bueno, egon badagoela, ez da. Eta beste gai bat etorri zait ere, ba, honetan ari nintzala, beste gai bat etorri zait burura, ez, ba, oporretara batzu, beraien etxera bueltatzen dira, beraien herrietara bueltatzen dira, behar bada, beraien herrietatik joan direnak beste leku batera lan egitera, eta beste batzuk, beraien herrietan bizi dira, eta leku berriak ezagutzera joaten dira, ez da. Eta guzti honen inguran pentsatzen ari nintzela, ba, familia euskaldun senegaldar bat etorri zait burura, asko estimatzen dudan familia bat, gainera, eta ekarri zuet, beraiek gomendatutako kantu bat, guazen entzutea.

abeslaria, eta 80. hamarkadan mundu osoan zabaldu zen kanta hau, Wolof, mendebaldeko senegaldar hizkuntzan kantatua dago, eta Pedro Almodóvarrek erabili zuen Todo sobre mi madre pelikulan, eta orduan oso famatua egin zen honekin ere, aurkitu tere bertsio bat oso polita, koruo eta orkestarako, Lyongo orkestra jota, baina, bueno, ja hori ez zetekarri, baina bai badaude bertsio asko, desberdinak, oso kantu ezaguna dagoazen entzuta, Wolof hizkuntza, baina.

0: Polo, fizkuntzan ari dira kantuan, kantuak zertaz hitz egiten du?
1: A beira, kantuan hitz egiten du, aurren festa bati buruz, musulmandar zean, ba, joaten dira momentu batean, herri honetan, ba, aurrak jazten dira neskek mutilez eta mutilak neskez, eta joaten dira etxez etxe kantatzen, eta ba, goxoak edo arroza edo janaria ematen diete. Eta, bueno, oso bideoa ere ikusi nahi baldin badezute, Tajabone deitzen da, Tajabone, eta Ismael Lo. Bideoa ere oso polita da, Afrikako herrialdetxo batean, etxola batzuk agertzen dira, oso bideo ederra da ikusteko, eta altxor txiki bat bezala ekarri dizuet, gainera hori niri, nire ikasleak gomendatu zean, galdetu nion eta esan nion, eta Senegalgo kanten arden zein gustatzen zaizu zuri gehien, eta esan zian, ba, hau, hau da himno bat bezala. Eta pentsa ez, gaur egun ba familietan, ba familia askotan, ba hemen ja euskera, wolofa, gaztelera, frantsesa, lau hizkuntza hitz egiten dira, ez? Orduan ingelesa. Orduan, bueno, ze aberastasun, ez da? Eta ze ederra bai.
0: Tira, ari gara aurrera egiten, eta goizeko seiak ere gainera etorri aurretik beste kantu bat, eta hau ere bada oso uda honetan izan dugun, ez dakit, momentu berezi bati lotutakoa. Zer ekarri diguzu?
1: Ba, beira, eklipsearekin lotutako kantu bat, ez da? Ba, eklipseak errepidean harrapatu gintun, ez genion garrantzi berezirik eman behar bada, eta kontzertu baten bueltan, eta hori, errepidean. Baino, egia esan, gero benetan pena eman zigun, beharko bada garrantzizke, hainbeste esan zen ez irratiten.
0: Ba, hori ere egia da, iztu garezko lata eman genuela ere esan ziguten hemen entzuleok, baina gero, bueno, ba, merezi izan zuen, baina aizu, begira, akaso, aurtengo oporrezari garezketan, datorren urteko akantolatu itzazkezu, Kadizera joan, eta inguru hartan aurtengo penak kendu, Jofit.
1: Hori da. Bueno, ba, aritu naiz begiratzen, eta eklipsearen inguruan gauza bat baina gehiago dago, Nahiko kantu eta badaude rockekoak Pink Floyden kantu ezagun bat, eta baina ekarri dizuet gauza askoz klasikoago bat. John Tabernerren Total Eclipse. Hau da, berez 40 minutuko obra bat. Osea, eklipseak minutu eta zerbait iraude du, eta gero 40 minutuko pieza.
0: Bueno, prozesu zoan ikusteko, ze ordu bete eman genuen zerura begira esango dugu, ba, begira, aproposa.
1: Hori da. Eta kasu honetan, ba, kontatzen du, ba, Bibliako pasarte bat, eta Sao Pauloren itxu gelditu zela, eta eguzkiari begira, eta basamortuan, eta bueno, horren papera sasofoi sopranoak egiten du. Eta gero badago korua, badago orkesta barrokoa, badaude ekialdeko perkusio instrumentuak, eta bueno, bekarrezat pasarte hau pixkat sasofoia eta Sao Paulo eta jainkoaren arteko nolabaiteko elkarrizketaren pasartea. Ez da, guazen pixkat entzuta, hau da sasofoi soprano bat, bain entzuten egiana.

0: Bueno, pieza hau bada pasarte desberdinak dauzka, eta bada hola lasai-lasai entzutekoa, baina akaso ba, polita izango litzateke, ez?
1: Bai.
0: Datorren urteko zera hori, ba, zai gauden bitartean, ba, hau entzuten joatea, eta ikuset ondo irudikatzen duela, ez?
1: Egia esan, aurreko proposamen guztiak ez ditugu irudikatzen eklipse momentuareke, baina hau bai, ez dakit oso, dakit nola deskribatu, baina iruditzen zait oso... Bueno, ba, lasaia, ez, bai, badauka, zerura begiratzeko gomita begiratzea egiten du.
0: Bai, sasofoiaren bakardade hori, eta gero korua sartzen danean, ez da, zerbait oso goitik datorrena, oso unibertsuarekin bat egiten duela, oso ederra da. Barkamen askatuko dut, ze, hemen idatzi eta daukat, eta Saul zen, ez Sao Paulo, saldatu dut, olaixe,
1: bueno.
0: Santu bat besteagati, baino, nik ez dakit gehiegi, eta bueno, hemen eugan apuntatuta, baino, izen ez aldatu dut.
1: Saulen, egin duzugu zuzenketa, basaion.
0: Bueno, egin dugu zuzenketa, bai.
1: Horixe.
0: Bai. Eta oraingo zen azken kantura.
1: Postalara etxera iritsiko denerako, ez da?
0: Hori da, eta horretarako gure bazterrak ekarri ditut, ez da? Hau baino kanturik.
1: Jo.
0: Ederragoa.

0: zen.
1: Jodit, aitortu behar dizut, hau baina gehiagotan hemen argibiren aipatu izan dut, oso Mikelaboaren zale izan naiz betidanik, eta egia da, irratian hasi nintzenan, eta gero eta gehiago gerratzen zait, baina irrati zentzuten dugunean, badakizuk hemen estudioan ere, kaskoak bete jantzi daukitzen ditugula, eta estudioetan, eta kasko hauekin entzutean labaren piezak, oioi purdia jartzea ezinbestekoa da, nahi gabe gertatzen zait, da bere ahotsa, bere letrak entzutea, zer esaten duten mezu horiek, ez dakit zuri ze sortzen dizu, baina Laboa niretzat izu barga.
2: Bai, bai, eta gainera, bueno, Laboa zuzenean ezagutzeko aukera izan nuen, nire irakasle Jose Txosilgero saxo jolea izan zan, eta berak Laboarekin jotzen zuen. Mm-hmm. Askotan jo nintzen Laboaren emanaldietara, pero saxo jolea izan zan, eta berak Laboarekin jotzen zuen. Mm-hmm. Askotan jo nintzen Laboaren emanaldietara,

0: hain justu, ba, gauden momentuan, bueno, baina orain dela 50 urte ere gauza bera zen, ez? Askotan gailentzen dira oso mezu bullosoak gizartean. Oso mezu, bai, hoxe esango nuke, oso mezu bullosoak. Eta laboa, sotil-sotil, ba, konektatzen gaitu, edertasunarekin, unibertsaltasunarekin, gure barruarekin, besteekin, ez? Eta hori guztia, ba, iaia uskorra dirudien ahots horrekin, ez? Ordon, Aloña, nik primeran ulertzen zaitut. Esaten nahi naizela niri ere oio ipurdia jartzen zait.
1: Gure bazterrak, hauek ere ederrak benetan egin dugu, ibilbidea geografikoki ere mugitu gara, baina etxetik hasi eta etxamukatu dugu.
0: Ba, hori da, esango nuke edertasuna gozatzeko gure begirada parte hartzailea ere beharrezkoa dala eta jarrai dezagun edertasuna apreziatzen, begirada hori lantzen eta edertasuna ikusteko behar den begirada hori garatzen, ezta?
1: Zorrozten. Judith, ba, oporren buelta xamurtuko genion bati baina gehiagori. Eskerrik asko, edertasunaz izketan hasita ibilbide derra izan da gorko. Eta segiko dugu, denboraldi honetan ere, gure eta entzulen belarria aberasten. Eta guk adi-adi segiko dugu, ba, zuk emandako gomendio sorta guztia. Eskerrik asko, eta esan dakoa, irrati urte berrion.
0: Eskerrik asko zuei, benetan bihotzez egiten dut bilaketa hau, eta zuei, ba, beti ilusioa hundiz ekartzen dizkizuet, nik maite ditudan kanta hauek ekartzen dizkizuet, bai.
1: Judith, ba, placer bat, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei.

0: amak guzen jantzi oki orduko ja jantzi eta lehenengo oso mantala ditzezuen eta beti zukaldatzeko eta beti irabiltzezuen da, nik ere bueno, zukaldatzeko erabiltzet besta nuntzen ez dut ibiltzen baino zukaldatzeko bai hasi que mantala oso erropa usada politxata jantzilla vale, es que ricasco
1: Zara naiz Ertasun ez ardan Dimagina aldiz esan bet Euskal Herriek Dauken berdetasun hon Baina aurtengo Aurtengo ez dakit Bet izan denik Zuerte araba gulua Euskal Herriek mitzizikin Hone dauken Euskal Herriek berdetasuna baino Aurtengo nik ez dakit Ni argurik matiz medire gutia Bastara balun bezala

el yo nací en otro lugar, yo nací en otro lugar. Oncha, sí, habéis que bañó. Ni chago reinar, es uno de los mendigen. Da. Chago re presca se vale, uri está. Beste urtetan, ya osatu gitene, pozu eta, bilatzen, da, aurtene, nun urean, eta, bero, bero, bero, inde, hau ezagadute, pena, pena batu mendizek, ahi. Hemen barroko aldin, hor kostaldi berdi doa, baino, ahi. Azora Donostia den izin izan, da, Donostiatik ergo eraino, izi erritin etorren izan, da, askoetik edote, askarate jota, hemen batez. Tanta sokuzo uzute autopistan erutien etorra intzen. Hai, hor behaldo horren nizte izadagoen. Hai, berdio. Hai, hau edetazuna, netzago. Euskal Herriek dauguen berretazuna, baina hautengo markakua. Bona, ondo pozo eguna, da pozo bizi.

0: Judas, horroratzen dan jendea bertu-bertu sentitzea, hori oso derra da. Egoela hola pasa.
1: Kaixo aloña, egun hon. A ber, ebertasune, ez dakipa, ebertasune, nola zeatuko deskribeko deu, baina gauze asko izan daite, ez da, ebertasune. Baina ni bat, esan guet, ari ez, sensazio bezala, ikuste ez dan gauza sentitzen da nola. Eta ari ez, bako izo gondo txita heki, egun guzti gila area, onea, bultak egin, torri, jun, eta ja, eguneko eginkizune bukauta, etxea, etorri, atizabaldu, eta ja, etxin zarrenan sentitzenan, ahi etxien sensazio hori, hoxe baino gauza ederra diren ez dakit. Eta, karo, horrek gauza asko zen nahi du aztartzen azizke, baina, bueno, hoxe, bale, venga, ondo izin zeizte eta posibizi, agur!
2: Ederra den zuekin saio hau egitea, zuen pentsamenduak, zuen hausnarketak gurekin partekatzea hori entzutea bai dela ederra. Bide batez, Antoniok esan dugu gaur Arantzazuko ama Birjin eguna da, zorionak Arantxa guztiei eta Javik ere idatzi digu. Arantzu zuruntz abiatu aurretik egunari ekiteko abesti sorta derra eskerrik asko. Ba, eskerrik asko zuei gurekin hau guztia partekatzeagatik eta gustu duzuko izeko seiterrietan ekingo dugu bigarren orduari. Ordizeko azoka zeritze egin behar dugu Xavier eta Lolirekin besteak beste, baina kontu gehiago izango ditugu. Gerarte!

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun ondeizuela guztioi, PISA txostenaren suspenso atera eta gero premiaz deitu du ebaluazurako aditu taldea etzirako Begoña Pedrosa Hezkuntza Sailburuak. Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako ikaslek inoizko emaitza txarrenak jaso dituzte zientziatan, matematiketan eta irakurmenean Europako bataz bestekotik oso atzera gainera estatuan bertan Zeuta eta Melilla bakarrik dituzte atzetik.
2: Ez iragurtzen ezer.
3: Liburuak
4: kursoan zehar ez dut asko irakurtzen, mugikorrekin hau demora guztian edo gehiena.
5: Narrazio eta holan bai, baina izateko ba, dokumento akademiko bat edo hori bai zailtasunak izaten ditut normalian.
1: Pantailen eta mugikorren gehiegizko erabilera okerra, jakinmin falta eta saiatzeko nagikeria leudekea dituen ustetan, jaitsieraren atzean Nelida Zaitegi irakasle eta pedagogoa.
6: Ze gertatu den zergatiak eta batez ere zergatiak jakinta gero zein behar dugun hori hobetzeko. Zenbat irakurtzen den umea neska mutilak etxean? Ze beredu daukaten bere etxean irakurketari begira? Zenbat irakurtzen den txikitatik edo nola egiten dugun? Ze inteligentzia artifiziala dela edo ez dela, ze gertatzen da horrekin.
1: Begoña Pedrosa Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailburuak hau bizarri gabe onartu du emaitza txarrak direla eta Carlos Jimeno Nafarroko kontseilariak inmigrazioaren gorakada azpimarratu du emaitza txarren arrazoien artean nagusi.
7: Emaitzak ez dira onak eta hori esan egin behar dugu. Hobetu egin behar dugu, kompetentzia guztietan jeitzi gara.
8: Unos resultados desfavorables a nuestro criterio. Somos la cuarta comunidad con mayor alumno emigrante, un 26,7% de la muestra representativa de la Comunidad Foral de Navarra.
1: Hezkuntza eragile alderdi politiko guztiek baita PSE gobernukideak ere hezkuntza lorreko sindikatuek irmo kritikatu dituzte PISA txostenak ba Euskal Autonomia Erkidegoan utzi dituen emaitza txarrak. Ardura eskatu diote Jaurlaritzari alderdi politikoek eta sindikatuen ustez aldiz txostenak agerian utzi ditu hezkuntza sistemaren gabeziak. Entzun urrenez urren Aize Arbide Esteilas, Aritz Bilarla eta Miren Zubizarreta Ela eta Julen Janos Komisiones Obreras.
9: Guretzat emaitzek baino garrantzi handiagoa du hezkuntza kalitateak berak. Eta horretarako, gure ustez, ikasleak bere osotasunean ebaluatu beharko lirateke.
10: Egoera hau urteetako hezkuntza politikaren noraezaren, utzikeriaren, teknologia berrien, gehiezko erabileraren eta euskararen indartze faltaren ondorio izan.
11: PDHD amaitzean, ereduko ikasleen erdiak bakarrik lortzen duela hezkuntza legeak berak ezartzen duen euskarazko maila.
12: PISA informearen datuak, espero genuena, baino ez dira.
1: Boro osasunaren inguruan bestalde ITBek egindako azterketaren berri jasoko dugu, txostenak ondorioztatzen du pandemia inflexio puntua izan zela eta ordutik gora egindutela kasuek azken datuen arabera, herritarren 22%-ik baino gehiago ditu antxietatearen edo depresioaren sintomak eta batez ere gazten artean egindute gora antxietate eta depresio kasuek. Berehala jasoko ditugu xetasun guztiak. Eta lehendakaritzan aurrera jarraituko du gaur Imanol Pradales lehendakariak alderdi politikoekin abiatutako bilera errondak. PSren idazkari nagusieneko Andueza eta EAJko Joseba Díez Antxustegi legebiltzarreko bozeramale hartuko ditu eta baita oposizio burua EH Bilduko Peio Otxandiano. Aldaketa sakonak behar direla iritzita, hauxe Otxandianoak mai gainean jarriko duena.
13: Momentu hain konplexu honi aurre egiteko alderdien logika elektoralistetatik kanpo kokatuko diren lidergo partekatuak behar dira. Horregatik guztiagatik EH Bilduk 7 mugimendu eta akordio politiko bat proposatuko dizkio lehendakariari urte politiko honetarako. Uste dugu, mugimendu horiek emango balira, beste eskenatoki batean kokatuko gintuzketela hiru herrialdeetan.
1: Atzo Sumarreko eta Partidu Popularreko ordezkariekin egindako bileran desadostasunak agerian geratu dira Jaurlaritzatik gero eta urrunago daudela dio Sumarrek eta lehendakaria baikorgi ikusten duela esan du Partidu Popular. Nazioartera begira arretazari gara jarraitzen bestalde, golko pertsierrean gertatzen ari dena, izan ere Estatu Batuen eta Iranen arteko erasoak izan dira goizaldean, Estatu Batuetako armadak jaurti dituen misilekin, Kargu artean, bost petroleuntzi iraniar suntxitu ditu, bertako edabideen arabera ez da hildakorik izan, eta ondoren heldu da Iranen erantzuna, Estatu Batuek Jordanian duten base militar baten aurka eraso egin dute, eta baita armadaren bi etxasontziren aurka ere. Kiroletan, futbolean, Osasunako neskak erregina kopako bigarren kanporaketara igaro dira Racing 2-4 menderatu ostean. Gizonezkoetan Osasunan, Moi Gomez lesionatu da erdilariak lesio arina dauka ezkerrankako bizes femoralean. Alabesen ere lesio bat albiste, talde babazorroaren sasoi hasiera bikaina zipritzen duena Facundo Garcesek hautsita dauka, eskuin belauneko lotailu gurutzatua ondorioz, zigorra bete eta zaroan berragertzekoa zen Central Argentinarrak ia galdutzat eman beharko du denboraldia. Eta bestelakoak geldizaizkigu Athleticekik Unai Simon urteko atezain onenaren sarirako aukeratu dute, duela urte bi munduko bigarren atezainak onena izan zela erabaki zuten bozketa horretan parte hartu zutenek. Eta Arraunean Kontxako bigarren jardunaldiaren bezperatan iritsi da albistea, Jon Salsamendik ez du Bermeo Urdaibain jarraituko, Oharbidez jakinarazi dute entrenatzaileak eta klubak bakoitzak bere aldetik jarraituko duela. Urdaibaik eskertu egin dio etorkizuna kinka larrian zegoenean traineruanen aginte hartu izana. Salsamendik alere hiru estropada zuzenduko ditu oraindik ere Kontxakoa eta ligako azken biak. Idiazabalen suhiltzaile kontrolpean dute atzo arratsaldeko 3:30 aldera Etxegarate inguruan piztu zen sutea. Gipuzkoako Foru Aldundiko iturriek jakinarazi dutenez 12 hektarea terdi erre ditu, gehiena pinua. Gipuzkoako hiru parketako suhiltzaileek hartu dute parte itzaltze lanetan helikoptero baten laguntzarekin. Haizeak indarra galdu ostean 7:30 aldera lortu dute sutea kontrolatzea eta euria lagun ordu honetarako itzalita izate aurre ikusten da. Dena den, erreten bat geratu da bertan gauean zehar badezpada. Eguraldiari dagokionez aldaketa iritsi dela esan dezakegu, aspaldiko parte zeuria egin du azken orduotan, itxaso guri diegunon.
3: Egunon, bai gaur temperaturek nabarmen egingo dute bera, maksimoak 20 gradu ingurukoak izango dira, goizeko lehen orduetan posible da, zaparra da mardulak botatzea, eguerdirak ordea, odeiak eta ostarteak espero dira, temperatura minimoak 10 eta 15 gradu artekoak izango dira. Eta momentu honetan ditugun temperaturei dagokionez, zepelenetik hasi eta Donostian 18 gradu, Baionan 17, Bilbon 16, Iruñan 15 eta 14 Gasteizen.
1: Eta Ordizian azoka berezia gaurkoan, egitarauan lehiaketa eta erakusketan dana, baina dudari gabe itzordu nagusietako bat gazta lehiaketa izango da. Marijo Garmendi, egunon.
14: Egunon, Ordiziako azoka hitz egitea, alabeharrez gazta lehiaketa hitz egitea da. Protagonismo berezia dauka gaztak, desfilea egiteraino, bai, desfilean top modelak izanen balira bezala eramanen dituzte lehiaketara aurkeztuko diren gaztak, delikatuz zentrotik beti alai pilotalekura, dantzariek, trikitilariek eta dultzaineruek lagunduta. Hori 9ak laurden gutxiagoan izanen da, eta 10etan hasiko dira epaimaiko kideak deliberatzen, Pedro Subijana sukeldaria epaimaiburu delarik. Eta ordu bat aterdiak aldera ezagutuko dugu gazta irabazlea zein den. Baina ordura arte eta ordutik aurrera ere Ordizian izanen da zer gozatua, Pirenaika behiaziendaren txapelketa, fruta eta barazkiena, euskal oiluarena, baserritarren produktuen postuak, erakusketak, aitzakiarik ez beraz, alizanez gero gaur Ordizian itzulia egiteko.
15: Oiuka egin eta piztien ikara.
1: Ba, itxuronetako dator, irailaren 9. abasteazkena dugu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Imanol Pradales lehendakariak hasitako bilera errondaren baitan, gaur EH Bilduko ordezkariak eta Jaurlaritzan bazkide diren sozialistak eta jeltzaleak hartuko ditu. Atzo lehenengo zailtasunak agertu arren, adostasunerako aukerak aztertuko dituzte, baita estatus politiko berriaz hiru alderdien arteko bileren emaitzak ere axunarozen egunon.
16: Egunon bai eta ikusiko da aurrera egiteko aukerarik baote dagoen, oposiziotik Pello Otxandiano EH Bilduren legebiltzarreko bozera maileak dio, aldaketa sakonak behar direla eta iragarri du zazpi mugimendu eta akordio politiko bat proposatuko dizkiola gaur lehendakariari.
17: EH Bilduk zazpi mugimendu eta akordio politiko bat proposatuko dizkio lehendakariari urte politiko honetarako. Uste dugu, mugimendu horiek emango balira, beste eskenatoki batean kokatuko gintuzketela hiru herrialdeotan.
16: Aurre zeneko handu eza buruzagi sozialistarekin eta ondoren EAJ-ko Joseba Díez Antxustegi jeltzaleen legebiltzarreko bozeramailearekin elkartuko da lehendakaria, Sumarreko Jon Hernándezek dagoeneko argi utzi dio, akordiorako tarte gutxi dagoela.
18: Jaurlaritzarekiko gero eta distantzia handiagoa dagoela eta akordioak lortzeko oso tarte txikia dagoela.
16: Javier de Andrés buruzagi popularrak bere aldetik baikorregi ikusten du lehendakaria.
19: Yo veo por parte del lehendakari un optimismo que yo no comparto. Creo que tiene que haber cambios importantes en muchas materias de gestión.
16: Eta argi dio autogobernu gehiago izateak berez ez duela ongizate gehiago ekartzen.
1: Herri bat muga eta mapezarago doala, herri bat berea sentitzen duten herritarrek erabakitzen dutela esan du Imanol Pradales lehendakariak Donibane Lohizunen Euskal Diasporaren egunaren baitan egindako ekitaldi politikoan. Aurrez Alen Iriart Euskal Elkargoko presidente berriarekin elkartu da lehendakaria, Donibane Lohizunen izan da Ainize Butron lankidea.
20: Euskal Diasporaren eguna baliatu dute Imanol Pradales lehendakariak eta Alen Iriart irigune elkargoko buruak elkarren arteko lehen bilkura egiteko. Ordu erdi inguru iraundu buruzburukoak eta elkar ezagutzea izan da lehen hartu harreman horren xedea. Hala esan du Alen Iriartek.
21: Lehenbiziko etapa, nik gugua dugu zazpi urte, horiek gutiago, eta demora fite pasatzen da, ordean, bon, importanta zen mandatu astapenean, asteko guretako hor, lotura horren izaitea.
20: Ondoko hilabetei begira konpromisoa hartu dute elkarlana abiatzeko eta ondoko bilkura zerbitzuekin eginen dela zehaztu du Iriartek.
21: Bai, berriz ikusteko bai goertian eta zerbitzuekin. Gaien ikertzeko, zomai gai haipatu ditugu, baina informala zen.
20: Diasporaren eguna Donibane Lohizunen eginda atzo arratsaldean eta Eusko Jaurlaritza erbestean sortu zela 80. urteurrena goraipatu eta bereziki Jose Antonio Agirre lehendakaria omendu egin dute. Lore Sorta eskainiz bere Donibane Lohizuneko hilobian. Imanol Pradalesek eskaini du eguneko ekitaldi politikoa gauean.
22: Nazioartean jauzi berri bat eman beharrean gaude. Dauzkagun erronkei aurre egiteko eta gure interes sozial, ekonomiko, kultural edo politikoak babesten jarraitzeko. Horretan datza, eraikitzen ari garen Euskadi globala eta zuek diaspora ezinbesteko aliatu zaituztegu.
20: Herri bat muga eta mapez aratago doala gogoratu du bertan.
1: Gainerakoan azken orduotan gurean zeresana eman duena PISA txostenak utzitako emaitzak kaskarra izan da. 2025-eko PISA txostenak agerian utzi baitu Euskal Autonomia Erkidegoko ikasleen emaitzak kompetentzia guztietan jaitsi egin direla. Zientzian eta irakurmenean Europako bataz bestekotik oso atzera, estatuan bertan Ceuta eta Melilla bakarrik dituzte atzetik. 10 ikasletik 4 aitortu du ikasgelan pantailekin konzentrazioa galtzen dutela. Nerea Sarriegi, egunon.
23: Egunon bai, irakurmena almenean izan da batez ere jeitxiera 47 puntuko galera irurtetan 419 puntu. Azken 20 urtetako daturik okerrenak taularen bukaeran utzi ditu Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ikasleak Ceuta eta Melilla soilik gaindituta. Zer gertatu da? Badituen arabera, ez da ahalmena murriztu, arreta maila baizik. Emaitzen beherakada orokorra izan da mundu mailan eta OCDE edo ELGAK zuzenean lotu du pantailek ikasleen errendimenduan duten eraginarekin. Euskal Autonomia Erkidegoko ikasleen 142 aitortu du ikasgela barruan pantailekin arreta galtzen duela. Eta estatu mailan gaitasun handienak dituzten ikasleak dira adimen artifizialak gehien erabiltzen dutenak. Hain zuzen talde horretan izan da jeitxierarik handiena. Zientzian ere behera Euskal Autonomia Erkidegoko ikasleak 21 puntu estatuko batazbestekoaren azpitik. Matematikan aldiz batazbestekoa zertxo bait gainditu dute, baina jeitxiera antzekoa izan da. Beste bi datu. Euskal ikasleak taularen bukaeran kokatzen dira ikasteko duten kuriositateari dagokionez, eta baita irakasleen aldetik jasotzen duten babesaren pertsepzioari dagokionez ere. PISAk azaleratu du bestalde, ikastetxe publikoen eta itunpekoen arteko arrakala ez dela desagertu, publikoen kalte 35 puntuko aldea zientzian, 30ko irakurmenean eta 28koa matematikan.
1: Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak aitortu du ez direla emaitza onak, naiz eta azpimarratu duen jeitxiera orokorra izan dela, onartu du PISAk azaleratutako datuak ez direla espero zituztenak, ez Euskadirentzat nahi dituztenak.
7: Emaitzak ez dira onak eta hori esan egin behar dugu. Hobetu egin behar dugu, kompetentzia guztietan jeitzi gara. Egia da, testu inguru globalean, ba, tendentzia hori dala, baina guri dagokiguna.
1: Lasaitasunez zualozatu di hori bai familiei, etengabeko jarraipena egiten ari direla eta premiaz deitu du ebaluaziorako aditu taldea ostiralean bertan. Eta Nafarroko ikasleen emaitzak ere okertu egin dira 2022arekin alderatuta, hala ere matematikan Europako batasuneko bataz besteko emaitzaren ia pare ageri dira oraindik eta horrek emandu agian arnas pixka bat. Baina zientzian eta irakurmenean Europa eta Espainiako estatuko bataz bestetik bera gelditu dira ikasleak, gelira segunon.
2: Egunon, irakurmenean izan dute atzerakadarik handiena, 37 puntukoa, 441 puntu eskuratu dituzte. Ondorioz, Nafarroa estatuko bataz bestekoaren azpitik 10 puntura geratu da, eta Europakotik azpitik 18 puntura. Matematikan 31 puntu jetxi dira, eta zientzietan 17. Hau da, Nafarroko ikasleek matematikan 471 puntu lortu dituzte, eta zientzietan berriz 462 puntu. Emaitzak sare publikoan zein itunpekoan jetxi dira, baina itunpeko ikasleek puntua altuagoa lortu dute hiru arloetan. Neskek mutilak gainditu dituzte zientzietan eta bereziki irakurmenean, mutilako beki aritu dira matematikan. Eta txostenaren arabera, alde handia dago bertan jaiotako ikasleen eta etorkinen arteko emaitzetan. Hala ere, arrakala sozioekonomikoa bezala, hau ere txikitu egin du hezkuntza sistemak, atzerritar jatorriko gurasoak izan. Baina Nafarroan jaio diren ikasleek berdindu egin baitituzte bertako gurasoak dituzten ikasleen emaitzak.
1: Hau bizarri gabe aitortu du Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak emaitzak txarrak direla. Inmigrazioaren gorakada azpimarratu du arrazoien artean nagusi. Izan ere, Nafarroa da atzerriko jatorria duten ikasleen portzentaje handienetakoa duen erkidegoa, 127% portzentajea.
4: Unos resultados desfavorables a nuestro criterio. Somos la cuarta comunidad con mayor alumno inmigrante, un 26,7%.
1: Jimeno, kasaldu duenez, 10etik 3ek ez daki bertako hizkuntza, ez euskaraz ez gaztelaniaz, eta horrek ikaskuntza erritmoari eta gaitasunei zuzenean eragiten diela esan du. Nafarroko hezkuntza sistema indartzen jarraitzeko konpromisoa adierazi du Jimeno kontseilariak, inor atzean gerestadin.
0: EITB Data.
1: Buru osasunaren inguruko azterrana egin du EITB Datak, gizartearen kezka nagusietako bada eta txostenak ondorioztatzen du gero eta kontzientzia handiagoa dagoela. Pandemia inflexio puntu bat izan zen eta ordutik gora egin dute kasuek. Azken datuen arabera, herritarren 122 baino gehiagok ditu antsietateren edo depresioren sintomak eta 2018an berriz 113 Karmele Uribezalgo egunon.
5: Egunon bai, batez ere gazteen artean egin dute gora antsietate eta depresio kasuek. Pandemia ostean 123tik 40ra igo da 15 eta 24 urte bitarte dituzten eta halako egoeran dauden herritarren portzentajea. Kasu gehienak ordea 75 urtetik gorakoen artean daude, adin tarte horretako herritarren erdiak baino gehiagok adierazi baitu sintomak izan dituela. Mireia Centeno, psikologoa.
6: Gazteen kasuan azkenean, bueno, harremanak, txare sozialak, ziurgabetasuna, helduenen kasuan, babes falta, bakardadea, bueno, azkenean dauden faktore batzuk aldaketak gehiago ekartzen dituztenak eta desegon kortasuna sortzen da bi etapa hauetan.
5: Lamotak ere eragina dauka, sintomen prebalentzia handitu egiten da lanpostuaren kualifikazioa jaisten den heinean eta bajak ugaritu egin dira azken hamarkadan. Psikiatria kontsultek ere gora egin dute, 5 urtean ia bikoiztu egin dira. Gainera medikazio ari dagokionez, sendagai gehiago kontsumitzen dituzte emakumeek. Andrea Gabilondo, Gipuzkoako osasun mentaleko sareko zuzendaria.
24: Dakigu, ansietate eta depresio gaixotasuna edo nahasmenak ohikoagoak direla emakumeetan. Badakigu, gizarte eta generokin lotutako faktoreak daudela eta baitare laguntza eskatzeko erreztasun gehiago orokorrean.
5: Buru osasunarekin lotutako arazoek jokabide suizidak eta heriotza ekar ditzakete. 65 urtetik gorako gizonezkoenak dira suizidio kasu gehienak, baina emakume gazteak dira pentsamendu suizidak gehien aitortzen dituztenak.
1: Golko Pertsiarrean tentsioak gora egiten jarraitzen du, azken orduotan Ameriketako Estatu Batuen eta Iranen arteko erasoek ez dutetenik izan itxaso.
3: Bai, gau gogorra izan da Ameriketako Estatu Batuen eta Iranen arteko gerrari dagokionez, Ameriketako Estatu Batuetako armadak jaurtitako misilekin Golko Pertsiarreko Karg uartean Hormuzeko itsasartetik gertu 5 petroliontzi iranear suntxitu ditu, bertako edabidek jakinarazi dutenez, hildakorik ez da izan eta eskifaia bertatik atera ahal izan dute. Eta iragarrita zegoen moduan, Iranen erantzuna iritsi da ondoren. Estatu batuek Jordanian duten base militar baten aurkako eraso egin dute baita armadaren bi itsasontziren kontra. Hortaz gain azken orduetan Irango guardia iraultzaileak emandu jakitera Ormuzeko itsasartea zeharkatzen saiatzen ari ziren 10 bat itsasontziri ere eraso egin diela.
1: Erasoma batuko gobernuak Israelen aurkako posizioa gogortu du Cisjordaniako koloniekin arman komertzialak debekatuz. Andy Bernanen gobernuak zigorrak ezarriko dizkie gainera legezkanpoko kolonien eraikuntzan parte hartzen duten erakundei eta beste 11 gobernuk agertu dute antzeko neurriak hartzeko asmoa Espainiak eta Frantziak tartean Landerriz Agirre.
8: Ed Miliband atzerri ministroak egindu parlamentuan iragarpena.
9: So I can announce today that we will introduce an import ban on goods from illegal settlements in the occupied territory.
8: Eta ez da kasualitatea izan lehenbizi bere judutartasuna aldarrikatzea, baina Londresentzat Israelgo estatua defendatzeak ez du esan nahi bi estatuen konponbidea betirako lurperatzea. Bere agerraldian kolono terroristen garbiketa etnikoa salatu du gobernu berrian eskerreko korrontea ordezkatzen duen Miliband ministroak.
9: The British government agrees that there is ethnic cleansing of Palestinians in areas of the West.
8: Aurrerantzean kolonia juduetako salgaiak debekatuko ditu beraz erresuma batuak eta zigorrak ezarriko dizkie kolonia berrien eraikuntzan edo finantziazioan parte hartuko duten norbanako eta erakundei. Cisjordania bitan banatuko duen asentamentu berriaren proiektuari emandako erantzuna da beste 11 gobernurekin batera koordinatuta Espainiak, Frantziak, Kanadak edota Irlandak ere antzerako neurriak aztertuko baitituzte.
1: Eta erresuma batuko gobernuak hartutako erabakiari erantzunez, Israelgo gobernuak Jerusalengo kontsulatu Britainarra itxi, eta erresuma batuak Gazarako nazioarteko misiotik kanpo utzi du. Bide batez, 12 politiko Britainarren aurkako zigorrak ere iragarri ditu Israelek, tartean Jeremy Corbyn buruzagi laborista ohiaren aurka. Egunean zehar argitaratuko ditu gaur bestalde Espainiako gobernuak, uztailaren 30ean eta 31ean Zeutan gertatu zenari buruz inteligentzia zerbitzuek egindako txostenak. Gardentasunaren izenean emango den urratsa dela defendatu du Moncloak, ez dutelako ezkutatzeko ezer. Oposizioak hala ere, Maroko kaltetzen duten informazioa ezkutatzea leporatu dio Jane Perez.
10: Izan ere, gaur argitaratuko diren 40 dokumentuetan ez daude estatuaren segurtasuna kaltetu dezaketenak, horiek ate itxian kongresuan sekretu ofizialen batzordean aurkeztuko dituztela esan du Espainiako gobernuak ezkutatzeko ezer ez dutelako defendatu du El Masais bozeramaleak.
11: No tenemos nada que esconder. Porque actuamos con transparencia. Como saben, hay una labor importante de anonimizar. Si en su caso afectara a la seguridad nacional...
10: Oso kritiko Alberto Núñez Feijóorekin ere, kupidari gabe konspirazio teoriak zabaltzea leporatu diote gobernua kaltetzeko helburu bakarrarekin gai honek zentzuz jokatzea eskatzen duen arren Yolanda Díaz presidente ordea.
12: Este es el Partido Popular que tenemos, pirómanos del odio. Cuando el Partido Popular...
10: Izan ere berriz esan du Feijóok gobernuak ezkutatzeko zerbait duela Marokorekin eta zati horiek direla txostenetan ezkutatuko dituztenak.
25: El gobierno ha dado instrucciones, lo hemos visto, para que en los informes que ahora dice va a desclasificar no se utilice a Marruecos como... responsable directo o indirecto.
10: Pepe eta Boxekin batera mesfidatida Podemos ere ez dutelakoan gaur ezagutuko diren inteligentzia txostenek ez zer argituko bien bitartean, Sumar eta EAJaren eskaria, txostenak desklasifikatzen hasita, Sahararenak edo gainerakoak ere argitaratu daitezela.
1: Auzitegi gorenak bestalde bertan bera utzi du memoria demokratikoaren legearen bitartez, Espainiar naziotasuna lortu duten herritarren boto eskubidea biloben lege gisa berrizen datu duten hori. Zati batean aintzat hartu ditu, ultraeskuineko bi taldek aurkeztutako elegiteak hauteskunde erroldan izen emateko erakutsi egin beharko dute erbesteratuen senitartekoak direla. Eta Alemanian kezkandiz hartu ditu Angela Merkel kantzilerroiak Saxonia Anhalteko hauteskundetako emaitzak AFD alderdi ultraeskuindarrak lehen aldiz irabazi ditu Estatu Federal bateko hauteskundeak eta gainera gehiengo absolutotik hiru eserlekura geratu da. AFDren gorakada Alemaniako politikan inflexio puntu eta bisu larria dela ohartarazi du kantzilerroiak Berlin Aneira Zabal egunon.
26: Egunon, oso serio eta arduratuta Merkelek esan du Saxonian jalteko hauteskundeak inflexio puntu bat izan direla Alemaniako Errepublika Federalaren historian.
27: Das ist ein Einschnitt, ein wirklicher Einschnitt, den wir in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland erleben.
26: Kantzilerroiak azoka digital batean parte hartu du kolonian eta erantzi du bihotza apurtu zaiola hauteskunden emaitzak ezagutu ostean.
27: Es blutet einem, also mir als CDU-Mitglied blutet das Herz.
26: Baina ez hori bakarrik. Merkelek esan du boza hauetan emozioek gertaerek baino pisu handiagoa izan dutela. Gogoratuko dugu kantziller zenean eskuin muturraren aurkako babesesia sendotzen lagundu zuela Merkelek, alderdi tradizionalen eta AFD-ren arteko aliantzen aurka borrokatuz, baina hauteskunde hauek indarrik gabe utzi dute babesesi hori.
1: Nafarroan klima aldaketari aurre hartu eta etorkizunean ze mahats aldaera landatu beharko liratekeen jakiteko etxalde esperimentala zabaldu dute Esporogin. 25 mahats aldaera landatu dituzte bertan eta nola azten diren ikusita ardoaren sektoreak etorkizunean hartu beharko dituen erabakiak zehaztea dute helburu Aitor Perez.
13: Ekimenak argitu nahi duena da 25-50 urtera begira ze aldera egokituko den hobe bizidugun klima aldaketara eta ze lursail izango den egokiena. Garnatxa, Tempranillo, Berdejo, Albariño eta ez ezagunagoak baina bertakoak diren Oneka, Musa eta Beruez bezalako 25 mahats aldaera landatu dituzte. 820 metroko altueran daude, ohikoa dena baino askoz ere altuago. Zer suposatzen duen horrek? Bada, adibidez, Nafarroako gune batzuetan abuztuaren 8an uztabiltzen hasi ziren bitartean, Sabaiza etxaldean datorren astean hasiko dira. Ruben Goñi, Nafarroako gobernuko landa garapenerako zuzendari nagusia da.
14: Interesgarria da batez ere ikusteko hori nola erantzun, nola aurreikusi behar dugun, nola erantzun bat eman, ez? Ze erantzuna eman egoera honi eta batez ere ardo munduan ere, ba nola egokituko garen ba etorkizuna edo gaur egungo egoerari ere bai.
13: Proiektua ekimen publiko pribatua da eta estatu osoko beste 10 lekuetan ere 25 aldera horiek nola garatzen diren ikusten ari dira.
1: Lurralde busek linea berri bat jarriko du martxan Donostia eta Eskuzaitzetako industrialdea lotuko dituena. Bu 15 Donostia Galarreta eta Eskuzaitzeta izeneko linea berria irailaren bigarren 15aldian hasiko da martxan eta urte betez mantenduko da printzipioz onintza segurola.
15: Zerbitzua probatu eta ebaluatzeko eta erabiltzaileen behartara egokitzeko jarri du epe hori Lurraldebusek. Eskuzaitzetak azken urtean izan duen handitzeari erantzuna eman aizaio eta langileen garraio publikoko sarbidea bermatu. Irune Berasaluze, Gipuzkoako Foru Aldundiko bozeramalea.
16: Linea berriak inguruko beste ekipamendu batzuei ere emango diela zerbitzua. Zubietan kokatu den espetxe berriari eta baita Realak bertan dituen kirol instalazioak ere lotuko ditu linea honek.
15: Konexio berriak astelenetik igandera emango du zerbitzua goizeko 5etatik iluntzeko 10etardia bitarte.
0: Euskadi Irratian Kirolak.
1: Futbolean hasi da txapeldunen liga eta lehen jardunaldiko emaitzak Real Madridek 2-1 garaitu du Inter, Lillek 2-3 galdu du Betisen kontra, Borussia Dortmund 3-2 nagusitu zaio Villarreali eta Porto 3-2 galdu du Manchester Cityren kontra. Etxera etorrita berriz, Osasunan neskak Erregina Kopako bigarren kanporaketara igaro dira, Racing 2-4 menderatu ostean. Aritz Gallastegi zer gehiago da albiste kiroletan kontaiguzu egunon.
17: Egunon, futbolean taldearen sasoia zira bikaina zipristindu duen albiste txarra Alabezen, izan ere Facundo Garcesek hautsita dauka eskuine belauneko lotailu gurutzatua ondorioz, zigorra bete eta azaroan berragertzekoa zen Central Argentinarrak ia galdutzat eman beharko du denboraldia. Bitxia da, baina Garcesek eta Mikel Rodriguezek egun berean, lanzaio berean hartu zuten min. Atletiken guruzetak, Canalesek eta Bibianek minartuta jarraitzen dute bestalde, Unai Simon urteko atezain onenaren sarirako aukeratu dute. Duela urte bi munduko bigarren atezainik onena izan zela erabaki zuten bozketa horretan parte hartzen dutenek. Eta Osasunan Moi Gomez lesionatu da, erdilariak lesio arina dauka ezkerrankako biceps femoralean. Txirrindularitzan Matiu Brenanek ekitaldi honetako laugarren garaipena eskuratu zuen Kartagena eta Palos de la Frontera lotu zituen bueltako 16. Etapan. But Banaertek maixotasunez bideratu zion esprinta Brenani eta karrerako gizonik azkarrenak ez zuen kale egin. Brian Coquart elmoratu zen bigarren postuan eta Vito Braet hirugarren sailkapen nagusian etzen aldaketarik egon. Gaur beste aukera bat izan dezakete esprinterrek zailtasun bakoa baita Dos Hermanas eta Sevilla lotuko dituen etapa. Ziklismo kontuak osatze aldera, Imanol Arriortuk urrezko domina irabazi du tanden modalitatean. Estatu batuetan jokatu den munduko txapelketa paraolimpikoan Derioko txirrendulariak Mikel Aristi, profesional oia izan du lagun pilotu lanean. Derioztarra poz estxoratzen behin helmuga zeharkatuta. Eta eskobaloian, Euskal Derbi batekin hasiko da Gerreras Liga, bera-berak eta beti honakek Gazkan neurtuko dituzte indarrak Arratsaldeko 7:30etatik aurrera. Etxekoak Superkopa galtzetik datoz eta lehenbailen kendugurako dute Arantza, Jon Begiristain entrenatzailea.
2: Beste duzte gure maila honenek eman genunik, eta azken finen, ba bueno, partiduan han igual txudu noen beldintxu, ba, detaile batzuk zure alde o beraien alde lortza duka partida, ordu, ba, beraien alde ero izan da. Hain beti honak ez, ba, gure, a ber, ikusituko akatzak, itzen dugu, talde gisa, nik uste betxio bego bat emateko beste aukera bat dugula, eta horren bila jungo, ga.
17: Ez talde, beti honakek ambizioz egingo di aurre, gorengo mailan egingo duen bosgarren denboraldiari, Libe Arruabarrena.
7: Denboraldiai behira, ba, objektibo oso polita ditugu, talde bat itikan, Kopa da Reina etxe nien izango ala, hemen Navarra ningo ala, Navarra dinan. Eta bestaldetik kan, legan playoffetan, ba, lehenengo lauoietan sartzeko objektiborek hau eta ilusio horrekin.
17: Bukatzeko arrauna, Jon Salsamendik utze ingo baitu Bermeoko entrenatzaile kargua denboraldi amaitzen denean. Bermeo da denboraldion Orio mendean hartzeko kapaz izan den talde bakarra.
1: Ba, horrela xeritsi gara goizeko 6:31 minutu dira eguneko lerroburuak orain Arantxa Agirrek eta Mari Jo Garrandiak.
18: PISA txosteneko emaitzen berakada ikusita urgentziaz deitu du Eusko Jaurlaritzak hezkuntzako adituen ebaluazio foroa.
19: Kompetentzia guztietan egin dute okerrera emaitzek Euskadin, baina batez ere irakurmen ahalmenean egin dute atzera ikasleek. Europako eta Espainiako batez bestekotik behera eta Espainiar estatuan soilik Zeuta eta Melilla gaindituta. Pantailen erabilerari egotzi diete adituek arreta mantentzeko gaitasunaren galera, Begoña Pedrosa sailburuak aitortu du emaitzak ez direla onak.
20: Emaitzak ez dira onak eta hori esan egin behar dugu. Hobetu egin behar dugu, kompetentzia guztietan jeitzi gara.
19: Nafarroan ere aurreko neurtalditiko okertu egin dira emaitzak, irakurmenean gehien bat, zientzian eta irakurmenean Europako batez bestekotik behera eta matematikania parean.
4: Unos resultados desfavorables a nuestro criterio. Somos la cuarta comunidad con mayor alumno inmigrante, un 26,7%.
19: Carlos Kimeno, Hezkuntza Kontseilariak, migrazioaren gorakada azpimarratu du arrazoien artean.
1: Imanol Pradales lehendakariak PSrekin, EH Bildurekin eta EAJrekin elkartuta amaituko du gaur alderdi politikoekin erronda.
19: Aldaketa sakonak behar direla iritzita, Pello Txandiano EH Bilduren legebiltzarkideak proposamena jarriko dio mai gainean lehendakariari.
21: EH Bilduk 7 mugimendu eta akordio politiko bat proposatuko dizkio lehendakariari urte politiko honetarako. Uste dugu, mugimendu horiek emango balira, beste eskenatoki batean kokatuko gintuzketela hiru herrialdeotan.
19: Atzo, Sumarreko eta PP-ko ordezkariekin egindako bileran, desadostasunak agerian geratu dira, Jaurlaritzatik gero eta urrunago daudela dio Sumarrek, eta lehendakaria baikorregi ikusten duela esan du Alderdi Popularrak.
1: Pandemiaren ondoren buru osasunaren kontzientzia areagotu eginda ITB dataren arabera, ordutik ia bikoiztu eginda, antsietate eta depresio sintomak dituzten herritarren kopurua.
19: Herritarren 1,22 aitortu du antsietate edo depresio sintomak dituztela ITB dataren arabera, 15 eta 24 urte arteko gazteen artean are handiagoa da kopurua. Pandemiaren ondoren 123tik 140ra igo da. Buru osasun arazo gehien ala ere, 75 urtetik gorakoen artean atzeman dira, arrazoiak desberdinak dira adin tartearen arabera, Mireia Centeno psikologoa.
6: Gazteen kasuan azkenean, bueno, ba, harremanak, txare sozialak, ziurgabetasuna, helduenen kasuan, ba, bez falta, ba, bakardadea, bueno, azkenean dauden faktore batzuk aldaketak gehiago ekartzen dituztenak, eta dezegon kortasuna sortzen da bi etapa hauetan.
19: Psikiatria kontsultak ere ia bikoiztu egin dira eta emakume koroar medikamendu gehiago kontsumitzen dituzte.
1: Iran eta Estatu Batuen arteko erasoek etenik ez eta ondorioz petrolioaren prezio ere gora egiten ari da.
19: Estatu Batuetako armadak Golkoko Hormuzko itsasartetik gertu dagoen Karg uhartera misilak jaurtiz 5 petroliontzi iraniar suntzitu ditu. Teheranek Jordanian estatu batuek duten base militar baten eta armadaren bi ontziren aurka egin du eraso eta Irango guardia iraultzaileak itsasartea zeharkatzen alegintzen ari ziren 10 ontziri ere egin die eraso. Petroleoaren prezioak gora egin du laugarren egunez jarraian upela ia $100 iritsita.
3: Eta errepide sareari ere begiratu behar diogu. Itxaso guri egunon.
5: Egunon, Aloña.
3: Ba, Laoarrik.
5: Bai, Bizkaia hogei errepidean, Zamudio parean Bermeorako norantzkoan autobatek istripua izan du, bidetik irten da eta horregatik arreta eskatu dute puntu horretan segurtasun sailetik.
3: Eguraldiari begira, termometroak jaitsi dira, ez da?
5: Bai, Pelenetik hasita Donostian 18 gradu ditugu, Baionan 17, Bilbon 16, Iruñan 15 eta Gasteizen 14.
3: Eta eguraldiaren iragarpenari begira, azkenan bai bustitik, ez da?
5: Bai, eta zu zenioen moduan gaur temperaturek nabarmen egingo dute bera, maksimoak 20 gradu ingurukoak izango dira, eta goizeko lehen orduetan posible da zaparrada mardulak botatzea, eguerdirako ordea, odeiak eta ostarteak espero dira, eta temperatura minimoak 15 eta 10 eta 15 gradu artekoak izango dira.
3: Eskerrik asko.
5: Gero arte.
8: Honetan zatoz basora, zatoz bosera, ezagutu basoa, eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
9: Euskadi Irratia.

0: Gaur 8ak laurden gutxian aterako da eta gaueko 9:25 gutxian sartuko da. Itxasoko uraren temperaturako 23 graduan segitzen du, itxasbera goizeko 10etan izango da eta itxasgora arratsaldeko 4erdietan eta gaueko 10erdietan itxasbera berriro. Eta zehazkako egutegian arabera, gaur Arantxa Zorionak. Edertasuna zaritu gara gaur luz eta zabal musikaz gozatzea ederra da. Musika entzutea gauza ederra da. Eta azalpen egokiak jasotzen ditugunean, ba, zer esan, are ederragoa. Gaur Judith Monteroren itzuleraz gozatu dugu. Eta uda alde batera utzi aurretik, postal musikatu bat eskaini digu. Hauxe izan da, lehenengo geltokia.
1: Nire udako soinu bat narekin hasiko naiz. Nire uda Galizian hasi izan, saxofoi ikastaro batera junginan, irakasle gisa, esperientzia politiak izan genitun, eta guri asko gustatzen zaigu toki batera goazenean, ba, bertako musika jartzea. Orduan, errepidean goazela, Galizia sartu orduko, jartzen dugu, oain entzungo dezuten kanta. Eta hor, Las Catedrales, edo ondartza biek, eta hortik pasatzen geha, galitzen geha, eta hau jartzen dugu kotxean. Eta izaten da, hola!
0: Sartzeko modu bat, ez? De, ja, lekuan kokatzeko, eta zure burare pixkat irudikatzeko balio du.
1: Hori da, bazen pixkat entzutea. Hau, Carlos Núñez gaita jolea da.

bertsio hau folk bertsio bat da, baina beste bertsio bat ere ekarri dizuet. Orkestako bertsio bat. Izan ere, kantu hau 1880an idatzi zuten lau gizonentzako, lau gizoneko koru batentzako, lau ahotsetarako. Baina gero hainbat eta hainbat eta hainbat bertsio egin dira. Galiziako orkestra jota gaina oso orkestra zoragarria da. Hau eraman zuten 1889an Pariseko nazioarteko erakusketara. Bakizue Eiffel dorrea eta intzan garai hori eta pieza honek ba lehiaketa hori irabazi egin zuen. Gozan entzuta orkestrako bertsioa.

0: Bera, nei garai hau pixkat nazionalismo musikatuaren garai hau oso interesgarria iruditzen zait. Zergatik hartzen dituzte herri bakoitzeko doinuak, ez? Baina ematen diote begirada bat, hola, benetan goraipatzaren begirada. Orduan lotzen ditu bi munduak, ez? Mundu klasiko hori edo, ez? Komposatzeko teknikaren bikaintasuna eta erabarean lotzen du herri bakoitzeko folklorearekin, herri bakoitzeko gauza propio horrekin, ez? Pixka eta didez hemen guridik egin zuen bezala, ez? Guridik ere dauzkala pieza zoragarriak niri zugarri gustatzen zait. Eta oso gara interesgarria iruditzen zait.
1: Batera eta bestera mugitzeko baliatzen ditugu oporrak, leku berriak deskubritzeko edo etxera itzultzeko, herri minaz ere hausnartzeko bide eman digu.
0: Beste gai bat etorri zait ere, honetan ari nintzala, beste gai bat etorri zait burura, ez? Oporretara batzu, beraien etxera bueltatzen dira, beraien herrietara bueltatzen dira, behar bada, beraien herrietatik joan direnak beste leku batera lan egitera, eta beste batzuk, beraien herrietan bizi dira eta leku berriak ezagutzera joaten dira, ez da? Guzti honen inguran pentsatzen ari nintzela, familia euskaldun senegaldar bat etorri zait burura, asko estimatzen dudan familia bat, gainera, eta ekarri zuet beraiek gomendatutako kantu bat, gozan entzutea.

Wolof Menebaldeko Senegaldar hizkuntzan kantatua dago. Eta el Pedro Almodóvarrek erabili zuen Todo sobre mi madre pelikulan, eta orduan oso famatua egin zen honekin ere. Oso kantu ezaguna dago, zen entzuta Wolof hizkuntza gainera.

0: Abeira, kantu honek hitz egiten du aurren festa bati buruz, musulmandar zean, ba, joaten dira momentu batean herri honetan, ba, aurrak jazten dira neskek mutilez eta mutilak neskez, eta joaten dira etxez etxe kantatzen, eta ba, goxoak edo arroza edo janaria ematen diete. Eta, bueno, oso bideoa ere ikusi nahi baldin badezute, Tajabone deitzen da, Ismael Lo. Bideoa ere oso polita da, altxor txiki bat bezala ekarri dizuet, gainera hori nire ikasleak gomendatu zean, galdetu nion eta esan nion, eta Senegalgo kanten arren zein gustatzen zaizu zuri gehien, eta esan zian, ba, hau da himno bat bezala.
1: Eta kultura ipamenetan, ostegunetik aurrera eta asteburu osoan Baratxinto Fest jaialdiak antzerki dantza, musika, zirkua eta klaun ikuskizunez beteko du Nafarroko Pirineoa. Arte eszeniko jaialdiak 6 urte bete ditu, herri txikietako bizilagunak ikuskizun garaikidetara gerturatu eta topaleku izateko. Helburuz, emanaldi guztietarako sarrera doakoa da, Itziar Lumbre sekaletuko digu.
2: Aurten ere Baratxinto Fest jaialdiak antzerki, zirku, poesia, dantza, zuzeneko musika eta klaun ikuskizunak eramango ditu erronkari barrera. Bailarako 4 herrik hartuko dituzte emanaldiak, Bidankotz, Uztarrotz, Burgi eta Erronkarik. Eta hangoa da hain zuzen ere Goitibera konpainiako saioa Iribarren. Duela 6 urte, Ander Basaldua lankidearekin batera sortu zuen Baratxinto Fest, bizilagun eta bisitarien arteko topaleku izateko helburuz.
3: Ikuskizunak daudenean, ba, herrian dago ni ez dakit, 60-70 joten direla ikuskizunak ikustera, eta hori oso bai dago.
2: Dozena bat emanaldi eta jarduera antolatu dituzte, ikuskizun, herri bazkari, mikroireki eta emanaldien ondorengo solasaldi filosofikoak barne.
3: Eta sumantez ikuskizuna, aniztasun kulturala, barreak botatzeko, kalor, adibidez, oso ikuskizun unkigarria. Guda gerra, estrenaldi bat da, Flamenkito barrez lehertzeko, eta Guelto Mantxorri berdin. Eta gero, fuera de tono, kontzertua, ba, Izabako talde berri bat da.
2: Igandean Gilkitxaro konpainiak, Alperrak Tunanteak eta Maleanteak obra aurkeztuko du Zarrotzen. Izenburuak frankismo garaiko Alper eta Maleanteen lege hartzen du abiapuntu, gaur egungo gizartea umoretik kritikatzeko. Ertza konpainiak itxiko du jaialdia Bazkalorduan, Mozambikeko sustraiak dituen Otempo Diz kulturarteko ikuskizunarekin amaituko da Baratxinto Fest.
4: Zazpiak arte, Euskadi Irratian, argi ibili.

0: Aroña, aspaldiko parte zegunon. Erdu da, euria, azkenean. Una farrora eta euskal erdia eta niko guztietara, bazen garaia. Amasi graduko temperatura daukagu, non burlatan, desente, jetxida, iparraizea, desente ere, eta, pues hori, sirimiri edo, langarra edo, bura. Venga, ongi izan, aurrogur.
1: Egunon, Aroña, zahala eskoetetik. Hemen MSP-gradu. Goia gori laino dute, momentu natarri, euri pixkatein du, bueno. Gaur ordi zialda honbeko, da, ondo ondo pasa daune, da pose bizi.
2: Zaburren da noi, gorutxan dion, apagadu temperatura, eta zeru arri-arri. Egun nizan.
3: Egun onda noi, Lazkan, 15 gradu eta zeru eraba lainotuta. Aspaldiko partez gaur gau bine aurien da dau, gazter guzti guztita gare, haize pixkate badabilkio, eta zerua bediatuta, lainotuta ageri da, eta ber, euri pixkat gehiago itxen duen, beharra dota. Bueno, egun hona izan, etxi!
4: Egun hona noi, erregoitiko metxik hau zuan, 16 gradu terdi daoz, zerua lainotuta dao, eta guain euri lanbro fin-fina haidu. Atzo gabeko 9etatik 10 litro metro kuadroko pilatu dira eta bueno, bada zeo zertxo. Ale ba, azazken hona izan dezazuela danok, aio!
5: Egun hon erganatik, Etxepeko farmazian 17 gradu dare. Hoi momentuan aterri dau, baina bueno, bentzat lurra guztitxa dau eta atzo iuntzian bota zeban zaparradan bat. Aber gaur behitxen daben. Egoazten hon da noi.
6: Egun hon. Gaur handizen, 15 grado dugu, eta aspaldiko partez, eurie. Bastanen 10 bat litro bota izin du, bat aldoztekoa. Elizondon, 17 grado, erratzun. 15 grado, eta izpegin, 13,2. Astegun ondere gaio.

0: Bueno, euria iritsi dela, albiste ona, baten eta bestean, ea, erasoaldean lurzorua bustirik ote dagoen, ala ez, kontatuko digu, Xabierrek, Xabier, egunon?
1: Bai, egunon.
0: Zer diozu? Ba,
1: hoiz esateko joaz, ba, nun, bueno, danak esan dute, elurre bustie daula. Bai, goizeko ordu digaldeo egin nintzen da. Bai, iritsitzete, bai, euri pixkata izala. Hemen ez dut uste amar ba litro bota itxunik, eh?
0: Asko txo.
1: Gutxixo izango da, eh? Baina, bueno, behintzat lurre bustie ikusten da. Dainotuta bau, eta temperatura horre esan duen antzekoa, eh? Amabos bat gradu, eh? Freskatu indo pixka da, Bai.
0: Ea, Lolik, ze kontatzen digun, ondarri bitik?
1: Hori da, gaur igual ajekin etorriko zitzen.
0: Hori da. Ea, asmatzen duen temperaturak ematen, Loli, egunon.
2: Kaixo, egunon den hori, bueno, handirik eneres dugu, baina, bueno, atzo, ongi pasagen duen. Ondarri bina, mazazpi gradu ditugu, lainotxua dago, ez gehiagia ere, eta itxe pixka bat ibiliki da. Eta udila zizun atzo, ba, iluntzian, zazpiterrik zortziak aldian, ez gehiagia ere, baina, bueno, pixka bat guzti du, eta feskatu ere bai, hanike, kontent.
0: Oso, ongi, pozik, denak pozik gaude, nik uste dute orokorra dela, eh? Audio guztietan mintzat hori azpimarratu da, beraz, kontent hori da. Xabier, zer mozko itzulera izan duzu etxera?
1: Ba, ja, bueno, babiako historike pasatu dieta, ja, hasi galanen, eh? Eta, bai, bira, gaur esateko zan, zabalek esan do, ordizikoa aipatu do, eta gero bokailoa prepatu dut hain, zan dut zure lankidei bokailoa prepatu hain itzela. Eta, gero, banoa ordizira.
0: Gira.
1: Bai, nahiko ba, feri politxe izaten da. Hor, bak, izu, kontxan irabazten duenak importantzia izaten du, eta ordizin irabazten duen arzaiek ere.
0: Ere, bai.
1: Txapela guztua jartzelari uste.
0: Bat ez ere gaztaren enkantaren zai egoten gara denak.
1: Bai, oida, oida, bai.
0: Gara iotan.
1: Eta hor txepasako dugu itza, bai. Ara, plan horrekin nabil.
0: Ze ongi. Eta nola topatu dituzu etxe inguruko baratzea eta?
1: Bai, bai, gerani batzuk eta manitxun, ja, bigarrengo loraldikin, da, bike, bu, ez ditxue asko zaindu.
0: Baina tomateak desagertu bira?
1: Ez, tomateak bai, nahi bueno. Gertzen, gutxi, poliki, bueno, hola, ez da hola furia hondik, baina, bueno, egunero jaten dugu, irailen ikustet, bintza baita urrin, ez da zeitzen gala, bai, bai, bai.
0: Dale, bale.
1: Bai.
0: Gaur nekazaritzaren mundu eguna ere bada, eta honi lotuta baitugu pare bat kontu aipagai, batez ere aurreko astean justu hori tomatea zaritu ginen izketan, eta Loli, Aretxabaletako tomatearen jaia izan da larun batean. Ez da, nobera de handirik ez da, berdinak irabazi duela.
2: Bueno, bai, bai, badago nobedadea. Bueno, egiten dute feri alde batetik, eta dago konkurso bat izaten da. Eta, bueno, zean uriko baserritar bat bikote. Bai, badago nobedadea. Bueno, egiten dute feri alde batetik, eta dago konkurso bat izaten da. Eta, bueno, zean uriko baserritar bat

0: probatzeko, eta egia da badago hor talde bat Euskal Herriko variedadeak eta ari dire variedade autoktonoak berreskuratzen eta sustatzen eta horrela. Eta bueno, egia da tomatean munduan ari txabaletan ongi, nik uste ongi ari direla lanian, eta bueno, feri politia esaten da. Urtero urtero egiten dute, uste dut aurten 10. zela. Amargarrena, eta oso politiera. Ella, bueno, nik gustoko dut bintzat, oso politiera.
1: Tomatea gorde genezake kontserban ere ala?
0: Baitare, bai, hasi dire, gure bezeroa bintzat tomatea usarki dutenak ja konserban egiten, tomatea... Bueno, betiko moduan, gero pixka bat modernoa gero badaude, tomatea eta albaka nastuta konserba egiten dutenak. Piperrak adibidez, badaude, bueno, piperra ia udara guztian, Ibarrako piperra eta horrela binagretan sartu dutena ja.
1: Bai.
0: Baina batzuk ere bai, erremolatxa ere politia baita ere, erremolatxa urte guztian izateko konserban, eta gero, bueno, pepinilloak eta horrela, zera, enkurtido bezala binagretan sartzen dutenak, tipula xuritik hori baitare, tipul gorrilla baitare, eta bueno, egia da, bueno, baratza da, ere modesiente bat behar duzu, Alde batitik orain jateko eta besteldetik konserbak egiteko, baino egiten da bastante, konturatu naiz gure bezeroak, bueno, potuak, kristalezko potuak eta horrela saltzen ditugu baitare, eta erosten dituzte, barra-barra, erosten dituzte konserbak gustura egiteko, eta gero, bueno, azkenien urtian zehar zure etxeko konserba beti gustara hartzen da, bai.
2: Xavier. Ibarrako piperra genik pixkatzeatu izuz, bai, behen potetan. Ia zeharren izun da, bere ala bukatu ziren da, aurten geixo jarri izuz. Barrunak ingeo guztu jaten die.
0: Bai.
1: Pisto ere,
2: no, patuzi. Duzu, arratiako?
0: Arrateko zekorra, izan edutu.
2: Zekorra, hoi da, bai. Loizko, hoi da, esaldie bada, txikerra, baina indartsua, ez da ginola dan esaldie, dio.
0: Ja, bai.
2: Txikerra, baina, bueno, fuertea, ez da ginola dan, bai.
0: Saiatu beharko dugu aberra zilorik losten ditugun tomatea itxien probatzeko, edo zer. Bai.
1: Zeongi, Loli, festak dituzue, ez dakitatu zen egunetan deskantxurako tarterik izango duzun, ondari bialdean izango zen, ala Gasteizera zoazen gaur?
0: Bueno, ba, denetatik pixka bat, lan pixka bat, ni Gasteizera hurbilduko naiz gaur, etika, bueno, bibazuek programan dako eskatuziezketen bideo batzuk eta horrela, grabatuko ditugu, gazata beste, lan adakat. Bai, eno...
1: Ez zaitu pakean usten,
0: Baina gero, zaiatuko naiz, bosterrik aldera berritxera hurbildu, eta iluntzian berriro herrira jitsiko gara, pixka bat. Bai, gaur neko egun lasaia izaten da ondari bine. Bihar amarra, bihar izaten da hemen arrantzalien eguna edo, bazkaria, herri bazkaria, arrantzale eguna, eta gero amaika baserritar eguna, lerantziz. Amaika baserritar eguna, baita egun polikia da, eta... Pantxoa eta Peio datoz, ni bentsat jomonez, ikustera, Pantxoa eta Peio, bai, eta ja listo, amaika ostidela, hortan bukatuko dike gure.
1: Xavier, zuarantzatxoarekin geratu zinen, ez da, Pantxoa eta Peiorekin? Zen San Fermi?
2: Bai, San Fermi eta junta, kutreako ja, ez dutaz, bai.
1: Ba, bera, ondari bila urbildu.
2: Bekea da, bai, bueno, gaztetan egon da naiz, festotan, baina oso gaztetan, bai.
0: Bueno, ba, etorri, Xavier, gainera, sarrera,
2: lanare de xente dauketze.
1: Ah, Loli, oportan izan da, zer nahi duzu, pilatu zezio lanak.
2: Baina, komerik, baina lanak gatzatuta.
0: Baina, ni ez nahi bat ere fiatzen Xavierrekin, kapatza da, etortzeko. Bere zer
2: jokin. Bera
1: kargarria da, Xavier.
2: Zagit.
1: Zertzabiltza, lanet gainezka, gaurko zaparte, Xavier?
2: Bai, bueno, gaur azoka duet, eta gero igandene hemen bada azoka txot, irurtzunen, bertako ganadu azoka izaten da, eta politi izatea, 12-13 urtea da, eta bueno, etxetik gertu bintzat. Eta lehitzan eba tau egun, eta bueno, holaxe, bai. Eben inguru nire joarko dugu.
1: Bueno, ba, nahi baguzu, Loliren eskaintza hortxe duzu, eh?

0: Gloria, oporba chingatu arte chuzuzu que hace.
1: Bai, zerratia egin bako dut. Bueno, nik orain baditut, datorren hile betean zerillak baditugu, rengon ere bai, eta, bueno, batzutan egun pare bat lan egin, eta gero beste egun pare bat pixo bat bisitan, segun non dauden zerillak, eta, bueno, ez dut galdutzen, nekere, ez dut galduko nire burua egon, lasan.
2: Likote, bai. Kontatuko bizkigu zuen aventura, guateko eta besteko azokak, bale?
0: Bueno, venga, vale,
2: hori xe, deialdia eginda, eh? Eskerrik asko bikote.
0: Beres, hola da,
1: Venga, va, milla, milla, es que...
2: Aste hona izan aio...
0: Bueno,
1: agur, agur.
2: Argi bili.
0: Agur.
2: Kanpuan gure... Baratze batez, gutxienez bi aletzen ditugu guk astero Loli eta Xabierrekin, bat ondarribian beste eraso aldean, zuen argazkek ere jasotzen ditugu, ba entzun duzue usta jaso eta hasi kontserbak egiten, gero guri kontatzeko. Honaino asteazkeneko alea, bihar beste bat jarreko dugu ostegunekoa, eta badirudi baietz euria iritsi dela, esa erazarrak dioenez, irai hasierako euria, maastien edaria. Horixe ba, bihar arte, pozibizita argibili.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, ikasleen maila akademikoarekin kezka lehenagotik zetorren, baina pitxa txostenak utzitako emaitzek alarma guztiak piztu dituzte. Kompetentzia guztietan egin dute okerrera emaitzek Euskadin, baina batez ere irakurmen ahalmenean egin dute atzera ikasleek. Eskolan dago arazoa, baina ez eskolan soilik. Neli Zaitegi pedagogo eta eskola kontseiluko presidente izandakoak gakoetako batzuk.
2: Zenbat irakurtzen den umea neska mutilak etxean? Ze beredu daukaten bere etxean irakurketari begira? Zenbat irakurtzen den txikitatik edo nola egiten dugun inteligentzia artifiziala dela edo ez dela? Zer gertatzen da horrekin?
1: Irakurketari dagokionez, Europako eta Espainiako bataz bestekotik behera kokatu da Euskadi, eta Espainiar estatuan soilik Zeuta eta Melilla gaindituta.
3: Emaitzak ez dira onak eta hori esan egin behar dugu. Hobetu egin behar dugu, kompetentzia guztietan jeitzi gara.
1: Nafarroan ere aurreko neurtalditik okertu egin dira emaitzak, irakurmenean gehien bat, zientzian eta irakurmenean Europako bataz bestekotik behera eta matematikan ia parean.
4: Unos resultados desfavorables a nuestro criterio. Somos la cuarta comunidad con mayor alumno inmigrante, un 26,7% de la muestra representativa de la Comunidad Foral de Navarra en el estudio PISA 2025.
1: Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak hizkuntza menperatzen ez duten ikasle migratzaileen kopuruak baduela emaitzetan eragina esan du. Neurriak hartu beharra gobernu guztietatik ari dira azpimarratzen, Jaurlaritzak esaterako ostiralerako deitu ditu urgentziaz ebaluazioa ditu. PISA txostenak utzitako emaitzak aztergai gaur Faktorian, besteak beste goizeko 9:00 gurekin espero dugu Lucía Torrealdai, Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburu ordea. Ikasleen egoera emozionala ere askotan izpide izan dugu, ba gaur EITB datak buru osasunaren inguruan kontzientzia gero eta handiagoa dagoela erakusten digu. Txostenak agerian utzi du hori, pandemia inflexio puntu bat izan zen, eta ordutik gora egin dute atzemandako kasuek. Azken datuen arabera, herritarren 22% baino gehiago ditu ansietatearen edo depresioaren sintomak. 2018an 13% soilik ziren. Carmele Uri Besalgo, egunon.
5: Egunon, bai, batez ere gazteen artean egin dute gora ansietate eta depresio kasuek. Kasu gehienak ordea 75 urtetik gorakoen artean daude. Adin talde horretako herritarren erdiak baino gehiago kadirazi baitu sintomak izan dituela. Mireia Centeno, psikologoa.
6: Gazteen kasuan azkenean, bueno, harremanak, sare sozialak, ziurgabetasuna, helduenen kasuan, babes falta, bakardadea, bueno, azkenean dauden faktore batzuk aldaketak gehiago ekartzen dituztenak, eta desegon kortasuna sortzen da bietapa hauetan.
5: Psikiatria kontsultek ere gora egin dute, 5 urtean ia bikoiztu egin dira medikazioari dagokionez, sendagai gehiago kontsumitzen dituzte emakumeek. Andrea Gabilondo, Gipuzkoako osasun mentaleko sareko zuzendaria.
7: Dakigu, ansietate eta depresio gaixotasuna edo nahasmenak ohikoagoak direla emakumeetan. Badakigu, gizarte eta genero kin lotutako faktoreak daudela eta baitare laguntza eskatzeko erreztasun gehiago orokorrean.
5: Buru osasunarekin lotutako arazoek suizidioa ekartezakete, 65 urtetik gorako gizonezkoenak dira kasu gehienak, baina emakume gazteak dira pentsamendu suizida gehiena aitortzen dituztenak.
1: Goizeko 8:00 aurretik xehetuko ditugu EITB datak buru osasunaren inguruan agerian utzi dizkigun datu hauek guztiak. Gainerakoan politika lorrean, gaur ere lehendakaritzan arretagunea, Arantxa Agirre, egunon.
8: Bai, egunon.
1: Imanol Pradales lehendakariak PSE-rekin, EH-bildurekin eta EAJ-arekin elkartuta amaituko baitu gaur alderdi politikoekin erronda.
8: Aldaketa sakonak behar direle eritzita, Peio Txandiano, EH-bilduren legebiltzarkideak proposamena jarriko dio mai gainean lehendakariari.
9: EH-bilduk 7 mugimendu eta akordio politiko bat proposatuko dizkio lehendakariari urte politiko honetarako. Uste dugu, mugimendu horiek emango balira, beste eskenatoki batean kokatuko gintuzketela hiru herrialdeotan.
8: Atzo Sumarreko eta PP ordezkariekin ekindako bileran desadostasunak agerian geratu dira. Jaurlaritzatik gero eta urrunago daudela dio Sumarrek eta lehendakaria baikorregi ikusten duela esan du Partidu Popularrak.
1: Gainerakoan gaur Faktorian urteurren bat ere gogoan hartuko dugu. Bihar beteko dira 40 urte etak Dolores González Katarain Joies hiltzuela, etako buruzagi izana, etatik aldendua etikoki hartutako bidearekin ados ez zegoelako, erbestean hainbat urte zegun ondoren, herrira itzuli zenean hil zuten, Euskal Jai egunean ordizian, egun argiz, semea eskutik helduta zuela. Testu inguru oso gogorrean gertatu zen hura, erantzuna ere sortu zuen gizartean, herritarrek manifestazio egin zuten egun hortan bertan Biharamonean greba, eta handik egun batzutara, herrian omenaldia egin zitzaion. Omenaldi hura ere egin zen beldur testu inguru batean. Han parte hartu zuten besteak beste, Imanol Artzabal kantariak, Amaia Zubiriak, Andoni Egaiak, Jon Sarasuak, Xabier Euskitzek, euretako batzurekin hitz egin dugu, eta kontatu digute nola bizi izan zuten hura. Andoni Egaina eta Amaia Zubiria urren ez urren.
10: Argin neukan, bide gabekeria bat zela joiesen hilketa, eta beraz, ba, bueno, egia esan gehiagi pentsau gabe, eta garaia eta testu ingurua eta bestek zer egin diguten horrelako faktoreak kanpo utzitza, ba, ondo zer dagoen, da gaizki zer dagoen zaiatzen ez beti nere baitatik ikusten, eta hori ongi ez zegoela banekien.
11: Hainbeste egon ezina eta beldurra enitzen, ez naiz gogoratzen pasa, etenik nere nerea ez den gauza baten gaitik. Ez gendak egun ze gertatuko zan, zeintzuk aterako ginean bizirik ekitaldi hartatikan. Ni seguru negon egun hartan inbiar noela.
1: Goizeko 8:30 edatik aurrera aztertuko dugu hilketa hura eta gizartean ark eragin zuen erantzuna. Gurekin espero dugu Kepa Korta, mobilizazioak antolatu zituen herritarretako bat, gerora Ordiziako alkate izan zena, eta baita Lur Olaizola zinegilea ere, gerora Joiesen egunerokoa oinarri hartuta film bat egin duena. Nazioartean Iran eta Estatu Batuen arteko erasoek ez dute etenik, eta ondorioz petrolioaren prezio ere gora ari da egiten.
8: Estatu Batuetako armada Golkoko Hormuzko itsasartetik gertu dagoen Karju uhartera misilak jaurtiz, 5 petroliontzi iraniar suntxitu ditu. Teheranek Jordanian Estatu Batuek duten base militar baten eta armadaren bi ontziren aurka egin du eraso, eta Irango guardia iraultzaileak itsasartea zeharkatzen alegintzen ari ziren 10 ontziri ere eraso egin die. Petroleren prezioak gora egin du esan bezala, laugarren egunez jarraian upelaia $100 iritsita.
1: Sute baten berri ere bai, atzo iluntzean piztu zen Idiazabalen Etxegarate inguruan sute bat, atzo gauerako lortu zuten kontrolpean hartzea, uneotan zein da egoera itsaso guridi?
12: Bai, 12 hektaria eta erdi erre ditu, gehiena pinua eta sastraka, Gipuzkoako hiru parketako suhiltzaileek hartu dute parte itzaltze lanetan, baita Eusko Jaurlaritzako helikoptero batek, haizeak indarragaldu ostean arratsaldeko 7:30 aldera lortu dute suteak kontrolatzea, eta gauean botatako euria ere mesedetarako izan da. Momentu honetan perimetratuta eta ia guztiz itzalduta dago. Dena den, gauean zehar erreten bat geratu da bertan, eta orain egun sentiarekin batera Gipuzkoako Foru Aldundiko basozainak gerturatuko dira egoera zein den ikustera.
1: Kiroletan, futbolean Osasunako neskak Erregina Kopako bigarren kanporaketara igaro dira, Racing 2-4 mendean hartu ostean.
8: Gizonezkoetan Osasunan Moi Gomez lesionatu da erdilariak, lesio arina dauka ezkerrankako bizes femoralean, Alabesen ere lesio bat albiste, talde Babazorroaren sasoi hasieran bikaina zipristendu duena Facundo Garcesek hautsita dauka eskuin belauneko lotailu gurutzatua, ondorioz zigorra bete eta azaroan berragertzekoa zen Central Argentinarrak ia galdutzat eman beharko du denboraldia. Eta bestelakoak heldu zaizkigu, Atletiketik Unai Simon urteko atezain onenaren sarirako aukeratu baitute.
1: Arraunean berriz Kontxako bigarren jardunaldiaren bezperentan iritsi da albistea, Jon San Salsamendik ez du Bermeok Urdaibain jarraituko, eta txirrindularitzan Matthew Brennanek ekitaldi hontako laugarren garaipena eskuratu du Kortegana eta Palos de la Frontera lotu dituen bueltako 16. Etapan. Errepidetan Beatriz Zabaleta badago arazoren bat.
13: Ba, bihar eta puntu Bizkaian Zamudion Mungiarako bidean hiru autok elkar jo dute, traba egiten ari dira eta erretentzioak sortu dira puntu horretan. A8an Galdaka Ondonostiarako bidean bazterra jo du auto batek, ezkerreko erreian traba egiten ari da eta nere auto ilarak ditugu.
1: Eta eguraldia.
14: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskaini ko tartea.
1: Jaione Munarriz Euskalmet, egunon.
15: Egunon.
1: Iritsi dela halako batean euria, ezta?
15: Bai, baina bueno, esango dugu ja behin frontea pasata mendik aurrera bazaparra batzuk soilik botako dituela, eh? Orokorrean esango dugu fronteak ba gehienez ere 20 litro pasatxo utzi dituela Kantauri xurialdeko itsasertzego hainbat lekutan eta poliki poliki hortik gora ba 10 litro eta Araban ba 4 5 litro inguru adibez Gasteiz inguruan.
1: Aregi egin duela baina dezente gehiagoren premia badagoela. Temperaturari dagokionez norari zeu eguna orain esnatzen?
15: Ba, unenetan 13 gradu ditugu Gasteizen, 16 Donostian eta Iruinean eta 17 gradu Bilbo eta Baionan.
1: Eta ondoren gorduotan zer?
15: Ba, esanakoa, behin frontea pasata, goizean zehar odeitza zertxo baite zulatuz joango da, eta gainerako orduetan, ba, ostarte batzuk, eta itsasotik sartuko diren odei multzo trinkoak tartekatuko dira, eta odei hoiek, ba, tarteka zaparra batzuk utziko dituzte, batez ere Kantauri xurialdena, eta goizean. Hegoaldera berriz, ba, modu sakabanatuagoan eta ahulagoan iritsiko dira. Arratsaldean Kantauri xurialdenen ere, gero eta tartekatuago egingo du euria, eta modu arinagoan eta orokorrean, ba, gaualderako denean atertuko du. Bestalde, temperaturaren jaitsiera azpimarratuko dugu gaurko, maksimoak ia 20 graduren bueltan geldituko baitira denean. Gainera iparraldeko haizea ere bizi xamar biliko da tarteka eta horrek giroa freskoagoa egingo du.
1: Ba, badago euri premia, baina gaurko aterraldia ere gustura hartuko dute. Besteak beste Ordizian azoka berezia delako gaurkoa, Euskal Jaietako azoka, egitarauan lehiaketa eta erakusketa andana dago, baina dudarik gabe itzordu nagusietakoa izango da Gazta lehiaketa Ordizian egun berezia. Julen San Martin eta Aiora Urdangarin soinu errealizazioan gaur 9 ditu irailak, goizeko 7:10 pasa.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Ego Euskal Herriko ikaslek pisaren azterketan inoizko emaitzarik txarrenak atera ondoren Begoña Pedrosa Hezkuntza Sailburuak ostiral honetarako premiaz deitu du ebaluaziorako aditu taldea egoera aztertu eta irtenbideak bilatzeko tartean izango dira ikastetxeetako zuzendariak ere Arantxa Agirre.
8: Txostena koordinatzen duen ekonomia lankidetza eta garapenerako erakundearen arabera, jaitsiera horren atzean pantailen gehiegizko erabilera dago, Maitane Subijan, egunon.
16: Egunon, bai, gazteek eurek aitortu dute pantailari begira igarotzen dituztela eguneko ordu asko eta horrek hain zuzen pisaren emaitzetan berakada handiena izan duen irakurmenari kentzen diola tokia. Ez zure irakurtzeak tekstuak ulertzeko zaitasunak ekarri dizkiela ere onartu dute.
17: Ez irakurtzen ezer.
18: Liburuak
19: kursoan zehar ez dut asko irakurtzen. Mugikorrekin nahi demora guztian edo gehiena.
18: Narrazio eta holan bai, baina izateko ba, dokumento akademiko bat edo hori bai zailtasunak izaten ditu normalian.
16: Adituen ustez, pantailen erabilera okerra da, emaitza txarren eragile nagusia, ikastetxeetan mugikorra debekatu behar dela ere, adierazi dute Nelida Zaitegi irakasle eta pedagogoak egoera zein den aztertu eta aldaketa sakona ezinbestekoa dela dio.
2: Zenbat irakurtzen den umea neskamutilak etxean. Ezebe eredu daukaten bere etxean irakurketari begira. Hori alde batetik, gero, nola egiten dugun, ez inteligentzia artifiziala dela edo ez dela, zer gertatzen da horrekin. Aldaketa sakona egin behar dugula. Aldatu egin behar dugula, helburua zertako egiten ditugun gauzak, eta nola egiten dugun.
16: Egoera larritzat hartuta ikastolen elkarteak uste du iritsi dela unea hezkuntza sistemako eragile guztiek elkarlanean eredu propioa garatu eta eraldatzeko Kristau Eskolak berriz arrakala sozioekonomikoan jarri du azpimarra, urren ez urren, Zigor Ibarzabal ikastolen elkarteko hezkuntza zuzendaria eta Juan Carlos Ola eta Kristau Eskolako presidentea.
20: Eredu berriak sortu behar ditugula eta funtzionatzen dituzten horiek zabaltzeko alegin egin behar degula eta gaina hori ez degula ikastola sare bezala isolatuan egin behar.
21: Badirudiela oraindik ere jatorri eta ezaugarri sozioekonomiko eta kulturalek badutela eragin nahiko handia aurreikusi egin litezken emaitzei dagokienez.
16: Bat egin dute eseri eta sakon aztertu berdala neurriak hartzeko.
8: 2025eko PISA txostenak agerian utzi du bai Euskal Autonomia Erkidegoko ikasleen emaitza kompetentzia guztietan jaitsi direla, zientzian eta irakurmenean Europako bataz bestekotik oso atzera. Estatuan bertan Ceuta eta Melilla bakarrik dituzte atzetik. 10 ikasletik 4 aitortu du ikasgelan pantailekin konzentrazio galtzen dutela. Nerea Sarri, egunon.
3: Egunon bai, irakurmena almenean izan da batez ere jeitxiera 47 puntuko galera irurtetan 419 puntu. Azken 20 urtetako daturik okerrenak taularen bukaeran utzi ditu Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ikasleak Zeuta eta Melilla soilik gaindituta. Zer gertatu da? Badituen arabera, ez da ahalmena murriztu, arreta maila baizik. Emaitzen beherakada orokorra izan da mundu mailan eta OCDE edo Elgak zuzenean lotu du pantailek ikasleen errendimenduan duten eraginarekin. Euskal Autonomia Erkidegoko ikasleen 142 aitortu du ikasgela barruan pantailekin arreta galtzen duela. Zientzian ere behera Euskal Autonomia Erkidegoko ikasleak 21 puntu estatuko batazbestekoaren azpitik. Matematikan aldiz batazbestekoa zertxobait gainditu dute, baina jeitxera antzekoa izan da. Beste bidatu, Euskal ikasleak taularen bukaeran kokatzen dira ikasteko duten kuriositateari dagokionez, eta baita irakasleen aldetik jasotzen duten babesaren pertzepzioari dagokionez ere. Pisak azaleratu du bestalde, ikastetxe publikoen eta itunpekoen arteko arrakala ez dela desagertu, publikoen kalte 35 puntuko aldea zientzian, 30ekoa irakurmenean eta 28ekoa matematikan.
8: Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak aitortu du ez direla emaitza onak, naiz eta azpimarratu duen jeitxira orokorra izan dela.
4: Emaitzak ez dira onak eta hori esan egin behar dugu. Hobetu egin behar dugu, kompetentzia guztietan jeitzi gara. Egia da, testu inguru globalean, ba, tendentzia hori dala, baina guri dagokiguna.
8: Lasaitasun mezua luzatu di hori bai familiei, etengabeko jarraipen egiten ari direla eta premiaz deitu du ebaluaziorako aditu taldea ostiralean bertan. Eta Nafarroko ikasleen emaitzak ere okertu egin dira 2022arekin alderatuta, hala ere, matematikan Europako Batasuneko bataz besteko emaitzaren ia pare ageri dira oraindik eta horrek emandu agian ba arnaz pixka bat. Baina zientzian eta irakurmenean Europa eta Espainiako estatuko bataz bestetik bera gelditu dira ikasleak. Eli Eraso, konteguzu egunon.
22: Egunon, bai, irakurmen almenean izan dute atzerakadarik handiena, 37 puntukoa, matematikan 31 puntu jetxi dira eta zientzietan 17. Nafarroko ikasleek irakurmenean 441 puntu eskuratu dituzte, estatuko bataz bestekoaren azpitik 10 puntu. Zientzietan 462 puntu horrere azpitik eta matematikan 462 punturekin eutsi diote Europako batazbestekoaren pare. Duela 10 urte zerrendako lehen postuetan zegoen Nafarroa hiru adierazletan sendo 500 puntuko langatik gora, gaur egun sailkapenaren beheko aldean dago, azken postuetatik hurbil. Txostenaren arabera, alde handia dago Nafarroan bertan jaiotako ikasleen eta etorkinen arteko emaitzetan. Hala ere, atzerritar jatorriko gurasoak izan, baina Nafarroan jaio diren ikasleek, bigarren belaunaldikoek alegia, berdindu egin dituzte bertako gurasoak dituzten ikasleen emaitzak.
8: Hau bizarri gabe aitortu du Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak emaitzak txarrak direla, inmigrazioaren gorakada azpimarratu du arrazoien artean nagusi izan ere Nafarroa da, atzerriko jatorria duten ikasleen portzentaje handienetakoa duen erkidegoa.
23: Unos resultados desfavorables a nuestro criterio. Somos la cuarta comunidad con mayor alumno inmigrante, un 26,7% de la muestra representativa.
8: Jimeno kasaldu duenez, 10etik 3k ez daki bertako hizkuntza, ez euskaraz gaztelera eta horrek ikaskuntza erritmoari eta gaitasunei zuzenean eragiten diela esan.
24: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
25: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen, inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela, belaunaldi berri bati emantzipatzen laguntzea, gure lurra, lehen sektorea eta nortasuna babestea, batzen gaituen eta bakar egiten gaituen kultura sustatzea, politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako, eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
26: Eus naiz, Eusebio.eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, irailean, enpresa eta profesionalek 900 € eskuratu dezakezue domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko itzordua eskatu dezakezue nirekin. Gehiago jakiteko Eusebio.eus.
0: Euskadi Irratia.
8: Imanol Pradales lehendakariak hasitako bilera errondaren baitan, gaur EH Bilduko ordezkariak eta Jaurlaritzan bazkide diren sozialistak eta jeltzaleak hartuko ditu. Atzo, lehenengo zailtasunak agertu arren, adostasunetarako aukerak aztertuko dituzte, baita estatus politiko berriaz hiru alderdin arteko bileren emaitzak ere Axunarozen egunon.
5: Egunon bai eta ikusiko da aurrera egiteko aukerarik baote dagoen, oposiziotik Pello Otxandiano EH Bilduren legebiltzarreko bozera mailak dio, aldaketa sakonak behar direla eta iragarri du zazpi mugimendu eta akordio politiko bat proposatuko dizkiola gaur lehendakariari.
6: EH Bilduk zazpi mugimendu eta akordio politiko bat proposatuko dizkio lehendakariari urte politiko honetarako. Uste dugu? Mugimendu horiek emango balira, beste eskenatoki batean kokatuko gintuzketela hiru herrialdeotan.
5: Aurre zeneko handu eza buruzagi sozialistarekin eta ondoren EAJ-ko Joseba Díez Antxustegi jeltzaleen legebiltzarreko bozeramailearekin elkartuko da lehendakaria, Sumarreko Jon Hernándezek dagoeneko argi utzi dio, akordiorako tarte gutxi dagoela.
7: Jaurlaritzarekiko gero eta distantzia handiagoa dagoela eta akordioak lortzeko oso tarte txikia dagoela.
5: Javier de Andrés buruzagi popularrak bere aldetik baikorregi ikusten du lehendakaria.
9: Yo veo por parte del lehendakari un optimismo que yo no comparto. Creo que tiene que haber cambios importantes en muchas materias de gestión.
5: Eta argi dio autogobernu gehiago izateak berez ez duela ongizate gehiago ekartzen.
8: Egunean zehar argitaratuko ditu gaur Espainiako gobernuak uztailaren 30ean eta 31ean Zeutan gertatu zenari buruz inteligentzia zerbitzuek egindako txostenak. Gardentasunaren izenean emango den urratsa dela defendatu du Moncloak ez dutelako ezkutatzeko ezer. Oposizioak hala ere Maroko kaltetzen duten informazioa ezkutatzea leporatu dio Jane Perez.
10: Izan ere, gaur argitaratuko diren 40 dokumentuetan ez daude estatuaren segurtasuna kaltetu dezaketenak, horiek ate itxian kongresuan sekretu ofizialen batzordean aurkeztuko dituztela esan du Espainiako gobernuak ezkutatzeko ez erreztutelako defendatu du El Masais bozeramaleak.
11: No tenemos nada que esconder. Porque actuamos con transparencia. Como saben, hay una labor importante de anonimizar. Si en su caso afectara a la seguridad nacional...
10: Oso kritiko Alberto Núñez Feijóoekin ere, kupidari gabe konspirazio teoriak zabaltzea leporatu diote gobernua kaltetzeko helburu bakarrarekin gai honek zentzuz jokatzea eskatzen duen arren Yolanda Díaz presidente ordea.
12: Este es el Partido Popular que tenemos, pirómanos del odio. Cuando el Partido Popular...
10: Izan ere berriz esan du Feijóok gobernuak ezkutatzeko zerbait duela Marokorekin eta zati horiek direla txostenetan ezkutatuko dituztenak.
27: El gobierno ha dado instrucciones, lo hemos visto, para que en los informes que ahora dice va a desclasificar no se utilice a Marruecos como... responsable directo o indirecto.
10: Pepe eta Boxekin batera mesfidatida Podemos ere ez dutelakoan gaur ezagutuko diren inteligentzia txostenek ez zer argituko bien bitartean, Sumar eta EAJ-aren eskaria, txostenak desklasifikatzen hasita, Sahararenak edo gainerakoak ere argitaratu daitezela.
8: Golko Pertsiarrean gau bereziki gogorra izan dute Estatu Batuetako armadak bost petroleuntzi iraniar suntxitu dituela iragarri du Ormuzeko itsasartetik gertu eta bere aletorri da Iranen erantzun una besteak beste Jordaniako base estatu batuar bati erasota Mikel Aiestaran Intebereen berri maleki alde hurbilan egunon.
28: Egunon, tentsioak gora egin du berriro Ormuzko itsasartean. Estatu batuek eta Iranekia egunero egiten dituzte erasoak helburuan batez ere ontziak eta petroleontziak daude orain. Estatu batuetako armadak dio Irango post petroleontzi suntxitu dituera.
29: Iran continues to try to hit US naval ships. And for every time they do that or try to do that, they're going to lose tankers.
28: Teheranek bi ontzi estatu batuar, 8 petroleontzi eta beste 10 ontzi erasoz erantzun du. Jordanian dagoen estatu batuetako base baten aurka ere misilak jaurti ditu. Orain Iranek beste urrats bat egin nahi du. Kuwait eta Barengo kostaldean dauden petroleontziak erasotzeko mehatxua egin du. Teheranek uste du base estatu batuarren aurkako erasoek ez dutela disuasio efekturik izan. Horregatik presio handitu nahi du. Hala ere, diplomaziorako ate txiki bat zabalik dago oraindik. Iran eta Oman behin-behineko itsas korridore bat prestatzen ari dira Ormuzen. Bitartean, petrolioa $100 hurbiltzen ari da.
1: Zer gertatzen da jokalari batek eta onzeren saltzaile batek topo egiten dutenean? Bazu, eguneko kupoiaren saria irabazteko ilusioarekin egongo zarela egun osoan. Eta Davidek, itxutxakorri izango duela, leku guztietara lagundu eta seguruago sentiarazteko.
2: Ta hori eguneko kupoia erosteagatik?
1: Zuk eta onzeren loterietan jokatzen duzuen pertsona guztiek erosteagatik. Izan ere, horrela, desgaitasuna duten pertsonek aukera gehiago izatea sustatzen duzue.
2: Ondekain?
1: Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
13: Onze, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
14: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motibatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen, azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
15: Lanean, erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
17: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
15: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
17: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako, ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Euskadi Irratia. Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
18: Bertakok, igogailoen mantentzen lanen enpresa liderra, Kirol informazioa babesten du.
8: Eta azteko eskubaloi kontuak, Andoni Urbiston, egunon?
19: Egunon, Arantxa, ala da, eskubaloiko liga gaur hasiko baita, emakumezkoetan, eta nola gainera, Euskal Derbi batekin, Gaska Kiroldegian. Bera, beti honaken aurka, Donostiara Superkopan euren neurri gonena ez zutela oman, eman onartu du, Jon Begiristain entrenatzaileak.
20: Horain, beti honak ez, bai, ba, gure, a ber... Ikusitugu akatzak, itzengu dugu, talde gisa, nik uste bertxio bego bat emateko beste aukera bat dugula, eta horren bila jungo geha.
19: Talde Nafarrari dagokionez, helburu mamitxoak dituzte temoraldiari begira, eta bete-betean asina dute, libe arrua barrenak emango dizkigu horien berri.
21: Temoraldiari begira, ba, objektibo soporitea ditugu, talde bat itikan Copa da Reina etxen izango ala, hemen Navarra ningo ala, Navarrarena, eta bestaldetikan, ligan playoffetan, ba, lehenengo lauetan sartzeko objektiborek hau eta ilusio horrek.
19: Neurketa arratxeko seiretan hasiko da esan bezala Gaskan. Pilotan Baikok Bart gauean jakin jarazitako azken orduko ona zuen ganatu nahi dugu, Ander Imazek alta jaso eta etxean delako dagoeneko Oiartzuarra ondo ezik sentitu zen pasaden larun batean Lekeition jokatzen ari zen partidan eta erietxean egin dizkioten proba osagarriek emaitza onak eman dituzte. Atzelariak bere kabuz jarraituko du errekuperazio prozesua eta entrenamenduetara itzuliko da pixkanaka urrengo egunetan lehiaketari dagokien zesan, eguerdiko saioaren Jon Mari Ezkurrena Berriozarko atzelari izango dugu laurean, momentuko atzelaririk sendoenetakoa. Arraunak ere, izpidea eman zuen Bargauean, Bermeok Jon Salxamendik taldeko kirol arduradun izateari utziko diola jakinarazi baitzuen. Bi urte egin ditu jardun horretan Oriotarrak Urdaibai aldean, osatu duen bigarren zikloan Salxamendik lanari eutsiko dio, demoraldia bukatzeko geratzen diren hiru estropadetan, eta nabarmentzeko modukoa da, berak gidatutako ontzia bakarrik izan dela gai Orio ahal guztiduna gainditzeko demoraldi honetan, CaixaBank banderan izan zen Castro Urdialesen. Futbola orain, Bart hasi baitzen txapeldunen liga emaitza batzuk azpimarratze aldera, Real Madridek 2-1 menderatu zuen Inter, Man Citytek 3-2 Porto, Unai Emeryren Aston Villak 2-3 Bruges, eta Inigo Perezen Villarreal galtzaile izan zen Borussia Dortmunden aurka 3-2. Gaurko menuari dagokionez, hauek plater gustagarrienak, Barça Feyenoord 7-4 gutxitan, eta 9-0 Liverpool Atletico Madrid, Nápoles Arsenal, eta PSG Eslovan Bratislava. Euskal talden aktualitatearen inguruan esan, Osasunako emakumezkoek erreginaren kopako bigarren kanporaketa jokatzeko txartela lortu zutela atzo, Santanderko Racing 2-4 menderatuta, Norak eta Irati Igoak golbana lortu zuten, eta Iraiak beste bi sartu zituen. Txirindola izan, hainbat proba ditu jokoan gaur, eta horrengo egunetan, egun bateko klasikoak gehienak, eta horietan Euskaltel Euskadi taldea puntuen bila egun daukan 31. Postua atzean utzi, Piknik taldea harrapatu, 31. Postuaz jabetu, eta 2027 hainbat lehiaketetako gonbidapenen gurpilean sartzeko. Jokoan da, guztioko une hauetan, Vince Howe itzulia Txinan, eta eguerdean hasiko da, Italian Giro de la Toscana proba. Talde laranjako Xavier Berasategi gintzuen behar dugu, puntu bilketaz eta horrek zer suposatzen duen.
30: Bai, bai, bai, azkenen gaur egongo ziklismo hola da. Danok Danon, puntu un bilagabit, karrera guztitan azkeneko postuaino esprintatzen da puntu horiek lortzeko. Eta bai, azkenen presioa bada, baina, bueno, motivazioare bai aldan, ba, resultado bena lortzeko.
19: Espainiako bueltan, 17. Etapa korrituko da, Sevilla aldean, dos hermanas eretik hiriburua, 180 km bilbidea eta esprinta ziurra, atzo bezala. Bismarck nahieran kontrolatu zuen, eta Baut Van Aertek bideratzaile lan ikusgarria egin zuen Matthew Brennan taldekidearen mesedean, Britainerrek bere laugarren etapa irabazteko erraz. Xabier Mikel Azparren gaur esprinta galerazten saiatuko denetako bat izango da, ziurrenik orain arte, sarri egin duen bezala, entzun dezagun Donostiarra.
30: Oso pozik, baina, bueno, bestalde ere pena horrekin, ez? Baliz ere norren gertu ikusi izana garaipena, eta ez lortu izan agati, baina globalki oso pozik bihaztabekin, eta martxa horrekin jarraite dediakin hasten dan.
3: Bertako Igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker. Bertako.
4: Goizeko 7:30 egunon guztioi.
6: Arratzizketan 17 grado. Momentu hontan ez du aiebik. Baina dena busti-bustia dao.
7: 16 graduko temperatura daukagu, ben burlatan, iparraizea, eta sirimiri edo langarra edo gura.
9: Boru txandion, 14 temperatura, eta zeru harri-harri.
16: Elgoibarren, 17 gradu, fresko puntuakin.
22: Gaur anizen, 15 gradu dugu, eta espartliko partez, eurien.
23: Erregoitiko metxik auzoan, 16 gradu terdi daoz, eta guain erdi lanbro fin-fina haidu.
4: Mapa osatzeko esango dizugu, gaur goizean 13 gradu daudela Gasteizen, Donostian eta Iruinean 16 gradu, Bilbon eta Baionan berriz 17. Ondorengo orduotarako iragarpena ere bildu behar dugu.
24: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
4: Jaione Munarrizen eskutik.
25: Behin frontea pasata, goizean zehar hodeitza zertxobaite zulatuago egongo da, baina iparraldeko haizeak itsasotik bultzatutako odeigune trinkoek tarteka zaparrada batzuk utziko dituzte eta barnealdera berriz, ba modu sakabanatuagoan eta ahulagoan iritsiko dira prezipitazio hiek. Dena den orokorrean arratsaldean gero eta arinagoan eta tartekatua Joan ere egingo du kantauri xurialdean eta orokorrean gaualderako denean atertuko du. Bestalde, temperaturaren jaitsiera azpimarratuko dugu, gaur maksimoak ia 20 graduren bueltan geldituko baitira lurralde osoan.
24: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
4: Errepidetan Beatriz Zabaleta batere arazori baldago.
26: Babai, Arreta Bizkaia 20 errepidean, Zamudion, Mungiarako bidean, hiru autok elkarrio dute, traba egiten ari dira, Garabia Orentxe lanean ari da gainera pare horretan, eta 2 kilometro inguruko autoilara dago, segurtasun sailetik berri eman dutenez. Eta autoilarak baita A8an, Galdakaon, Donostiarako bidean, han autobatek bazterra jo du, ezkerreko erraian traba egiten ari da, eta Garabia lanean ari da. Eta gaur, badakizuinaki, irailak 9 ditu, Arantzazuko amaren eguna, erromesaldi izaten da Oñatitik Arantzazura, berrepide horretan, Gipuzkoa 3-5-9 errepidean, Arantzazutik, Oñatitik Arantzazurako bidean, arbola erori da, eta ura ere bidetik kendu egin behar dute, erraietako batean traba egiten ari data.
4: Ba, gu ere joatekotan gara gaur Arantzazura, ea ez dugun bidean arazorik aurkitzen. Eguneko albiste nagusiei errepasoa egin behar diegu segidan, Izaro Insausti eta Arantxa Agirreren eskutik, PISA txosteneko emaitzen beherakada ikusita, urgentziaz deitu du Eusko Jaurlaritzak hezkuntzako adituen ebaluazio foroa.
31: Kompetentzia guztietan egin dute okerrera emaitzek Euskadin, baina batez ere irakurmen ahalmenean egin dute atzera ikasleek. Europako eta Espainiako batez bestekotik behera, eta Espainiar estatuan soilik Ceuta eta Melilla gaindituta. Pantailen erabilerari egotzi diete adituek arreta mantentzeko gaitasunaren galera, Begoña Pedrosa sailburuak aitortu du emaitzak ez direla onak. Nafarroan ere aurreko neurtaletik okertu egin dira emaitzak irakurmenean gehien bat, zientzian eta irakurmenean Europako batez bestekotik behera, eta matematikan ia parean, Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak migrazioaren gorakada azpimarratu du arrazoien artean.
4: Imanol Pradales lehendakariak PSE Euskadiko Ezkerrarekin, EH Bildurekin eta EAJ-arekin elkartuta amaituko du gaur alderdi politikoekin erronda.
8: Aldaketa sakonak behar direla iritzita, Peio Otxandiano, EH Bilduren legebiltzarreko bozeramaleak zazpi mugimendu eta akordio bat jarriko dizkio mai gainean lehendakariari. Atzo Sumarreko eta PPko ordezkariekin ekindako bileran desadostasunak agerian geratu dira, Jaurlaritzatik gero eta urrunago daudela dio Sumarrek eta lehendakaria baikorregi ikusten duela esan du Partidu Popularrak.
4: Iran eta Estatu Batuen arteko erasoek bestalde ez dute etenik eta ondorioz petroleoaren prezio ere gora ari da nabarmen egiten.
31: Estatu Batuetako armadak Golkoko Ormuzko itsasartetik gertu dagoen Karg uhartera misilak jaurtiz bost petrolio untzi iraniar suntsitu ditu, Teheranek Jordanian Estatu Batuek duten base militar baten eta armadaren bi ontziren aurka egin du eraso. Eta Irango Guardia iraultzaileak itsasartea zeharkatzen ahalegintzen ari ziren 10 ontziri ere eraso egin die. Petrolaren prezioak gora egin du laugarren egunez jarraian upela ia $100 iritsita.
4: Eta kulturan, alde batetik, ilonen 19an hasiko da Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Azparnen, eta bukatu berriz abenduaren 20an bukatuko da Nafarroa Arenan, eta eskuragarri daude finalerako autobus eta bazkari txartelak. Iruinean jokatuko den finalera joateko autobuserako zein bazkarirako txartelak salgai bertsosarrerak.eus atarian. Bestetik, gazte eta heldu belaunaldi guztiak erakarri nahi ditu gaur hasiko den Getxo Folk jaialdiak Manu Etxezortu.
1: Zenbat aldiz entzun ote genuen Oskorrik eta Wendal taldeak elkarrekin abestutako Tirauki izeneko bestia. Wendal taldea jatorri irlandarreko musika jo izan duen taldea aurreko mendeko 70ko hamarkadan hasia, oraindik ere badabiltza han eta hemen. Eta egunotan Getxora datoz, bihar Musike Barri aretoan ariko dira. Aurrez gaur bertan Flock taldea toki berean. Folk musikan ari diren lehengo eta oraingo taldeak topatuko ditugu aurtengo Getxo Folken. Gorka Mostajo, Getxo Kulturako buru.
2: Programazio zabal eta plurala izango dugu, publiko mota guztiengana iristeko eta belaunaldi berrien artean folk musikaraikiko interesa pizten jarraitzeko.
1: Getxotik egunotan pasako dira Celtas Cortos edota Dulce Pontes, gainera musikari euskaldunak eta galiziarrak elkartuko dituen proiektua Xabi Aburruzaga, Xavier Díaz eta Atufeiras de Salitre. Eta azken egunean igandean Salvador Urepeleko Artzaina izeneko ikuskizuna. Getxo folken emanaldiak Musike Barrin izango dirasko eta gainera Debaldeko emanaldiak Areetako Geltokia plazan eta Ereagako Hondartzako aparkalekoan.
5: Iker Baskek Zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
10: Batez beste, bizpairu urtez behin aldatzen dugu telefono mugikorra, eta horietako gehienak zabortegian geratzen dira, birziklatze egokia egin gabe. 2022an 62 milioi tona zabor elektroniko sortu genuen, eta uste da 2030garren urterako 82 milioi tona izango direla. Jasotzen diren zabor elektroniko guztien 22% bakarrik birziklatzen dira egoki eta behar bezala. Egizue kalkulua. Telefono mugikorra bizpairu urtez behin aldatzen badugu, 80 urte biziko litzateken pertsonak eta 15 urterekin hasi bada mugikorra erabiltzen, bizitza guztian 20 telefono mugikor baino gehiago erabiliko lituzke. Ikusi dute, gure telefono mugikorrei beste urtebete gehiagoz iraunaraziko bagenie, berria erosi aurretik, berotegi efektuko gasen kaltea 19% murriztu eta 66 milioi telefono mugikor aurreztuko lirateke 2040garren urtera arte.
11: CFM MPC-en materialen portaerak idatzen duten oinarrizko printzipioak aztertzen ditugu. Materiaren ulermen sakonetik abiatuta, etorkizuneko erronkei aurre egiteko irtenbide jasangarriak sustatzen ditugu. Materialak dira natura lege berrietarako bidea. Iker Basque eta MPC, gizartearen aldeko elkarlana, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
12: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
13: Bai,
12: bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
14: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
15: Izokin norbegiarra, osoa, solomoa edo xerratan, 20%-ko deskontuarekin txartel batean.
14: PM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
0: ITB transformazioa. Jakinduzu lanerako joan etorrien 160 autopribatuetan egiten dela? Horrek autopiaketak sortzen ditu puntako orduetan, errepideak kolapsatzen ditu, eta sekulako ingurumen eta hots kutsadura eragiten du. Eta askotan, pertsona bakarratako autobakoitzean. Ibilgailua partekatzea aukera ona izan daiteke, baina garraio publikoa da trafikoa optimizatzeko baliabiderik onena. Izan ere, gure joan etorriak jasangarriagoak dira ari esker. Eta gainera, aurrezteko modu bat ere bada. Autoarekin lotutako gastuak, garraio publikoarekin lotutakoak baino, lau aldiz handiakoak izan daitezke eta. Hasi dezagun kurtso berria asmo honez beteta. Hartu liburu on bat eta eraman zaitzatela. EITB transformazioa.
3: Elikagai ekologikoak plazera. Aukera paregabea kalitatezko elikagai ekologikoak eskuratzeko eta tokiko ekoizleak ezagutzeko. Berezko zaporeak, inguru girorako onuragarriak eta denontzat osasungarriak. Azoka ekologikoen ibilbidea, Zigoitia, Zarautz, Zumaia, Donostia, Errenteria, Algorta, Zerain, Mungia, Gasteiz, Durango, Eibar eta Azpeitia. Gerturatu zaitez, ekologikoa dena hobetzeko. Informazio gehiago ekolurra.eus. Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasunak kofinantzatuta.
13: Euskadi Irratia.

0: hogei minutu goizeko zortzietarako handiketa emendik datozkigun intereseko gaien ikusmiran jartzeko ordua faktorian.
1: Laboral kutsak babestuta, ikusmiran.
0: Eta iruditzen bazaizue gaurko tartea planteatu dezakegu asmakizun moduan. Bisita berezi bat egin dugulako. Bisita egin dugu Euskal Herriko txoko esanguratsuenetako batera. Igo ditugu eskailerak. Eskailera asko. Gero aurkeztuko dugun gonbidatuak banan-banan zenbatuta ditu eskailera maila horiek guztiak.
2: Askotari gabitut eta daude 244 edo.
0: 244 eskailera. Ikusmiran atal honetan oso minutu gutxi barru argituko dugu misterioa eta emango dizuegu bisita horren berri. Tarte honetan erantzuna asmatzen saiatu nahi baduzue 688-666-000 hori da WhatsApp zenbakia. Egin dezagun bien bitartean nazio artera. Asteak berarekin dakarrelako efemeride garrantzitsu bat.
3: New Yorken World Trade Centerren dorreak sutan daude. Duela apenas ordu bete hasi da lehendabiziko dorrea sutan, itxuraz hegazkin batek kolpe izan ondoren.
0: Etzi, ostiralean beteko dira, 25 urte New Yorkeko World Trade Centerraren kontrako atentatuetatik. Beatriz Zabaleta korrelaxe kontatu zigun orain, 25 urte Euskadi Irratian ba, efemeridea betetzea ardela, Mamdami alkateak atentatuari lotutako hainbat dokumentu desklasifikatu ditu. Eta bizirik atera ziren biktimen aspaldiko eskaera bati erantzunez egindako honek hainbat datu ere agerian utzi ditu Amaia.
4: Udal erregistroetatik 170.000 dokumentu baino gehiago argitaratu ditu erakusten dutenak erasoen ondotik amiantoa aurkitu zutela nonahi eta zero eremuaren bueltan aritu ziren suhiltzaile polizia eta larrialdi zerbitzuetako kideek aire toksikoa eta gerora hilgarria arnastu zutela eta New Yorkeko agintariek informazio hori esku tatu egin dietela orain arte eta honakoa zohartarazi du Mamdanik.
5: Now close to 25 years later more people have died from 9/11 related illnesses than
4: 25 urteotan jende gehiago hildela atentatuen ondorengoek kutsadurak eragindako gaixotasunengatik atentatuen egunean hiltzirenak baino gogoratu ia 3000 lagun hiltzirela dorrebikien erasoan orain dela mende lauden
0: pasadai 25 urte hoe goizeko 9 tardietatik aurrera gaur faktoria nazioarteko gaia lantzeko egingo dugun analisi tartean aztertuko dugu besteak beste atentatuari etatik 25 urtera egoera zein den, gurekin izango dira Arantxa Elizegi eta Natal Eseron. Alda dezagun tonua era bat, galdera bat egingo dizuet. Galdera arin bat, zer da zoriontasuna?
6: Arina da, galdera.
0: Sakona egian bai bada.
6: Goizeko 8 ere ez dira.
0: Bueno, zue bai daukazue gaitasuna hola bapatean esateko eta pentsatzen nuen ideia politen bat botako zenutela. Galdera horri erantzun nahian edo ikerketa mardul batek zertxobait moldatu egin du zoriontasunaren kontzeptu edo definizioa. Ikertzaile talde batek ebatzi baitu zoriontsu izateko autonomo izaten jakin behar dugula.
6: The Journal of Psychology aldizkariak argitaratutako ikerketa da, Kanadako unibertsitate batek idatutako ikerketa horrek 1200 pertsona helduren zoriontasuna aztertu du, eta zoriontasunaren definizioa zertxobait aldatu du bai, ikertalde horren arabera, orain arte bi izan dira, zoriontasuna definitzeko erabili izan diren ideia nagusiak.
7: Bat, esperientzia atseginen ugaritasuna eta esperientzia desatseginen falta, eta bi, gogo betetasuna, alegia harreman eta lanbide edota gauza materialen jabe izatea.
6: Ikerketa honek ideia hori eiuko egin gabe beste faktore bat ere txertatu dio, zoriontasunaren definizioari autonomiarena. Ikertzaileek ebatzi dute emozio positiboek zoriontasuna dakartela norberak hartutako erabakien ondorioz baldin badator. Inguruak edota gizarteak inposatutako emozio positiboen kasuan ez omen da osoa zoriontasuna. Alegia, norberaren autonomia edo autodeterminazio gaitasuna faktore giltzarria da gure zoriontasunean.
0: Buru osusunari lotutako albiste hauxe, eta hain zuzen gaur EITB dataren azken azterlana ari gara letzen, buru osasunaren ingurukoa da txostena eta emaitzak ikusita argi dago gero eta kontzientzia handiagoa badagoela gai honen inguruan.
6: Azken urteetan gora egin dute antsietate eta depresio kasuek bati bat pandemiaren ostean azken datuen arabera herritarren 122 baino gehiagok ditu gaixotasun horien sintomak eta 2018an berriz 113 zituzten.
7: Batez ere gazteen artean egin dute gora kasuek pandemiaren aurretik 15 eta 24 urte bitarteko gazteen 123 zituen buru osasuneko arazoak eta ostean pandemiaren ostean 140 inguruk. Dena den 75 urtetik gorakoen artean daude kasu gehienak adin tarte horretako herritarren erdiak baino gehiagok adierazi baitu sintomak izan dituela.
0: Eta horrek esan nahi du Carmele denok dugula inguruan bakarren bat buru osasun arazoak dituena edo izan dituena, ezta?
7: Bai, gurekin hitz egin duten guztiek aitortu digute ezagutzen dituztela kasuak, neska honek adibidez.
8: Nire lagun batzuk eta familiako zenbait kidek ba arazoak izan dituzte. Gainera batzuek psikologora joan izan behar dira eta horrelako. Bulimia, anorexia kasuak egon dira, baita ere depresioa eta gainera nire lagun bat ere internatu izan behar dute eta nahiko txarto egon da.
7: Baita bi gazte hauek ere?
9: Gure ingurunien orokorrien dau denbora zuen ba, gai hau danon ahotzetan.
10: Nik ezagutzen da kasuek izaten dira ikasketa arlokak eta gehienak izaten dira agobio gaitik edo antzietate gaitik eta sentiduten dalako presio asko.
7: Eta beste honik kasuren bat ezagutzen duen galdetuta haus esan digo.
11: Bai, batzuk bai, nineu antzietatea bai.
0: Argi dago beraz, kalera atera eta erraz aurkitzen dela gai hau gertutik bizi duen jendea.
6: Dena den esango dugu duela urte batzuk agian ez lituzketela gauzak hain erraz kontatuko ezta.
7: Ba, agian ez, Rita Arronek azaldu digu bere ustez gero eta gehiago hitz egiten dela gai honen inguruan.
8: Nire lagunekin nahiko zabala izan nahi zorrelako kasuetan, nire gurasoek adibidez ez dute hau iburuz hitz egiten. Agian, haien etxeetan ez zen gauza hau iburuz hitz egiten eta orduan, ba ez dakit, agian tabu bezala ez deukaten.
0: Eta aurrera begira, zer behar ikusten dute? Badago laguntza nahiko?
12: Osakidetzak badu bere struktura, baina leku guztietan bezala jende gehiago lanean egon beharko zen.
8: Asko itxaron behar da psikologo publiko bat izateko, eta ba, arazo handi bat da ze jende asko ezin du psikologo pribatu bat ba, ordaindu. Nire ustez ikastoletan eta bar gauza hori buruz hitz egin izan beharko litzateke, sare sozialetan ere ba, gehiago hitz egin, telebistan, irratian, bai, normalizatzeko.
0: Eta aurre bera begira zer behar den ikusi ondoren, ba, datuek, agerien uzten dutena da, txastenaren datuek diotena da, azken urteetan buru osasunarekin lotutako kasu gehiago atzeman direla pandemiaren ostean, gero eta kontzientzia handiagoa dagoela, eta egun osoan zehar joango gara gaur, aletzen EITB data txostenak utzi dizkigunak.

0: geratu zaigu tartearen hasieran misterio bat argitzeko. Argituko dugu?
1: Bai, 244 eskilera dituela esan duzu, ez?
0: Bai.
1: Eta abesti honek ere agian pistaren bat ematen du, ez?
0: Mm. Ba, bai, esan dugu, gaur Euskal Herriko leku emblematiko bat bisitatuko dugula, eta eskilera asko igoko ditugula. Bat, bi, iru, lau, bost, sei mezu iritsi dira. Entzulen sei mezu iritsi dira. Bakar batek ere ez du asbatu. Batek dio Gaztelugatxe, beste batek dio Gaztelugatxeko Doniene, Santa Eufemia izan ote daiteken galdetzen du, Gaztelugatxe beste guztiek, ba ez. Gaur, irailaren 9. da, eta hori bada.

0: Kanpaiak entzunda, asko eta asko kasmatuko zenuten honezkero, irailak 9 dituela gaur, Arantzazuko amaren eguna da, eta egunaren aitzakian, Imanolek, bisita egin du, Arantzazuko dorre nagusira.
1: Arantzazuko bikarioak ireki digu dorre nagusiko atea eta tipitapa igo gara goraino. Arantzazuko dorre nagusia barrutik utxik dagoen hormigoizko prisma da. Erdian goitik bera dago porlanezko pareta, eta pareta horri pegatuta 244 eskailera maila. Paretari pegatuta baina airean bezala. Dorrean gorako bidea egin dugun heinean azpian gero eta altuagoa den utxunea ikusten dugu. 5-10 minutuen igo gara gora eta antxe bertan entzun dugu ordu puntutako karrilloia. Dorre barruan gorgarria da kanpaien so.

0: doinu melodikoa dute Arantzazuko kanpaiek. Egia esan, Arantzazura bisita egin eta buruan sartuta geratzen den doinua da. Kanpaien historia errepasatu dugu Arantzazuko bikarioarekin.
1: Juan Ignacio Larrea naiz. Azkeneko 25 urte egin ditut hemen. Tokatu zait kanpaiak aldatzea eta horako gauzak.
2: Eta Juan Ignacio, okurritu zaigu gaur retorre nagusira igotzea eta ezagutu nahi dugu. Hemengo kanpaien eta Arantzazuko kanpaiek hain berezko, hain propioa duten soinuaren historia hori.
1: Bueno, lau kanpai daude ospakizunetara deitzen dutenak, eta geho beste 8 edo daude karrilloiarenak. Oia txikiagoa dira, nota zehatza dauzkate, eta oiek sortzen dute ordu oro jotzen duen doinu hori. Eta doinu hori da, Arantzazuko oso betikoa. Horren estrofa egin zuena da Legorretako praile bat, Leonardo Zelaia. Eta bestea Angelusetan hiru aldiz ematen duena da Arantzazuko estrofa. Arantzazuko horren estrofa. 1978an egin zan karrilloi hori, ordaindu zuen Bilboko emakume batek. Karrilloi hori egiten da 8 kanpai txikien artean.
2: Eta kanpaien euren jatorriaz, Juan Ignacio, zer dakigu?
1: Kanpaiak ospakizunetarako deitzen dutenak, oia dira lehengo elizakoak 2, 47 egindakoa biak Bitorin, eta besteak dira 1945an egindakoak.

0: ez garai batean bai, hasiera batean bai, kejatu intza jendea, proietik hasita, eta hor hotelean zeudenak ere bai, oin sortzirietan hasten dago izan, nahiko goiz hasten da.
1: Eta zerrutan, azkenak?
0: Gaueko marretan.
1: Ama Virginiaren eguna gaur, nola ospatuko duzu, eh?
0: Normal. Jendea torriko da, erromesaldi bat egiten dugu oñatikoekin, eta amarretan dugu meza, eta meza nausia amabietan. Hor autoridadeak etortzen dira, eta ber.
1: Jari nazio, eskarrik asko.
0: Zorregatik.
2: Eta Gipuzkoako mutur batetik bestera ere sartu irtena, Oñatitik Oiartzunera goaz, Templu Kristau batetik gastronomiaren templu izan den batera, lau urte zitsita egon eta gero, badirudi atzera ere Zuberoa jatetxea irekiko dutela.
3: Euskal gastronomiaren erreferente eta Euskal Sukaldaritza Modernoaren epizentroetako bat izan zen Zuberoa, 2022ko abuztuaren 30ean itxi zuten jatetxea, Arbela Itzan haiek erretiroa hartzea erabaki zuten orduko hartan eta Hilario Arbela Itzek faktorian esan zigun, bazutela jatetxea berriro irekitzeko grina.
4: Guk hau itxitzai joa eta pentsatzen dut eta nahi dugu gainea baten batek jatetxe bezala hartu eta seitzia. Bada jendia, bai sukaldariak.
3: Ba, lau urteren ostean, el periódico egunkariak aurreratzen duenez, berri irekiera, prozesua, martxan da. Iturri hotza auzoan dagoen, Garbundo baserrian egonda, Zuberoa jatetxea, 700 urte dituen baserria omen da, herriko zarrena, eta ondarean, eskumena duten, erakundek baserriaren zahar berritzeari, argi benderdea, eman omen diote, honezkero.
2: Berandu baino lehen berriz ere, Zuberoa irekiko dutela. Guk ere laster jo behar dugu sukaldera, mantala janztera, baina aurrez iragarki tarte bat.
5: Implikatzea, beti erantzutea da.
6: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
5: Bai.
6: Nazioarteko eragiketetan?
5: Bai.
6: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
5: Beti.
7: Laboral Kutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen. Denboraldi honetan zatoz basora. Zatoz bosera. Ezagutu basoa. Eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa. Zure orkestra gara.
8: Euskadi Irratia.
2: Eta gaur ere mantala jantzeko ordua iritsi da faktorian. Gerturatu zaigu gure sukaldera Javi Sarasua, egunon.
9: Egunon.
3: Udako barazkei esango dugu bereziki aldatzen zaiela zaporea hortutik zuzenean datozenean saltoki handietan erosten direnekin alderatuta baratzeko tomateak esaterako ez du parekorik edota Javi, zuk aukeratu duzun produktuak ere ez du zerikusirik izaten?
9: Bai, zerikusirik ez.
3: Gaurko protagonista beraz?
9: Lekak, bai, leka entzalada moduko bat ingo dugu albendrekin.
3: Lekak eta tomatea, eta Iñaki, zein da, zure udako barazkeko itunena.
2: Eta biak aukeratuko banitu, biak batera ere ondo osoak izaten dira. Eh?
3: Oso ederra gainera. Galdetu diegu ekoizlei ere, ea ze ikusten duten eurek, herritarrak zeren eskean joaten zaizkien azoketara, Josu Uruburuk, Muxikako ekoizleak argi du.
10: Ba, bai, lekak bai badi eudeko produktu izarretako bat, baina bon, nire kasuen behintzat jentiek tomatirik iso behi jutetzo beste zeri baino.
2: Tomatea beraz nahiago herritarraskok, baina Javi, lekak entxaladan almendra eta guzti probatuko balituzte, akaso aldatuko lukete iritzia, azgaite zen prestaketekin. Ze osagai behar ditugu?
9: Ba, lekak, limoia, tain pasta pixkat, oliba virgina, almendrak eta mendafina.
2: Az gaitezen ba, zein da lehen urratsa?
9: Ura egosten jarriko dugu, lekak egiteko. Gatzaskorekin, gutxora bera 1,5 gatz proporzioa izango zen, baina bueno, urgazia izan da dira. Eta bestalde urotza prestatuko dugu eta ere, izotzarekin eta gutxora bera gatz proportzio berdinarekin, lekak egositakoan, kursioa mozteko eta beraien puntu eta gatz puntua izan dezaten.
3: Eta zenbat minutu egosiko ditugu?
9: Ba, lekaren arabera, baina nik ez dut denbora kontatu berrean, nik probatzen juten naiz, pues hori, lekaren arabera asko aldatzen baita, baina gutxi gora bera, bai, 5 minutu baino gutxi, 3 minutu inguru.
2: Eta behin lekak gozita ditu.

0: dugula orain zer?
1: Behin lekak oztuta, bueno, almendara txigortuko dugu pixkat, almendara apurtuta, edo moztuta, bakoitza nahi duan arabera, baina apurtuta nahiko izango zen. Unda iruroi gradutan, amara magoz minutu, pixkat kolore pixkat hartu arte, eta binagreta egingo dugu, limoi, olio eta sesamo pastarekin. Gutxi gora bera, olio proportzioko limoi zuku erdia, eta sesamo pasta goiareka bat. Ondo noaztu, eta limoiaren azala ere gehituko diogu, ralladore batekin rallatuta edo kutsioakin moztuta. Behin hori eginda, bentsalada montatza izango zen, lekak alinatu, binagretarekin, eta almendara gehitu, eta mendafin pixkat gehitu ondo moztuta.
0: Ze itxura ederra duen. Eskerrik asko, Javi.
1: Zueri, mi esker.
2: Aitzi Berraizpuru, zenbateko balio nutrizionala du plateronek?
3: Bueno, nutrizio aldetik egile da, platerau oso originala dela, batez ere ba frutule horrak eta azilek dauzkelako, eta horrek ba ensalada bati ba normalien espero ez degun zerbait emate jo alde batetik, ba landare jatorriko proteinak, gantz osasuntzuek, zuntze eta bar, eta gaina eta inilek sesamukin egin da honez, ba kaltzio eta magnesio ere emategu. Eta hola, ba barazki oinarri batetik abiatuz, ba plater goxo simple eta zegarri eta nutrizio altetiken oso interesgarri egiteu. Niretzako hemen ideia politxe da frutu lehorrak eta tainile ez diela apaingarri utzen. Platerilen nutrizio balitue benetan aldatzede.
0: Frutu lehorrak entzaladarako aukera proposa beraz. Eskarrik asko Aitziber.
3: Zuei.
4: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
0: Egunon guztioi, ikasleen maila akademikoak kezka lehenagotik sortua zuen, baina PISA txostenak utzitako emaitzek alarma guztiak piztu dituzte. Kompetentzia guztietan egin dute okerrera emaitzek, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan. Euskadiko kasuan batez ere irakurmen ahalmenean egin dute atzera ikaslek 47 puntu gutxiago, orain 3 urteko ebaluazioarekin neurtuta. Nafarroan ere beherakada nabarmena izan da emaitzetan, pantailen erabilerari egotzi diete adituek arreta mantentzeko gaitasunaren galera, irakurtzeko ohitura faltari ere bai, eta Nafarroan Jimeno Sailburuak, Hezkuntza Kontseilariak hizkuntza menperatzen ez duten ikasle migratzaileen kopuruak ere baduela emaitzetan eragina hori esan du. Neurriak hartu beharra guztiek azpimarratu dute eta Jaurlaritzak esaterako ostiral hontarako bertarako deitu ditu urgentziaz ebaluazioa dituak. Ordu bete barru goizeko 9etan gurekin espero dugu Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburu ordea Lucía Torrealdai. Gainerakoan politika alorrean, gaur ere lehendakaritzan izango da arretagunea Izaro Insausti egunon.
5: Egunon Iñaki.
0: Imanol Pradales lehendakariak PSE Euskadiko Ezkerrarekin, EH Bildurekin eta EAJ-arekin elkartuta amaituko du gaur alderdi politikoekin erronda.
5: Aldaketa sakonak behar direla iritzita Pello Otxandiano EH Bilduren legebiltzarkideak proposamena jarriko dio mai gainean lehendakariari.
6: EH Bilduk 7 mugimendu eta akordio politiko bat proposatuko dizkio lehendakariari urte politiko honetarako. Uste dugu mugimendu horiek emango balira, beste eskenatoki batean kokatuko gintuzketela hiru herrialdeetan.
5: Atzo Sumarreko eta PPko ordezkariekin egindako bileran desadostasunak agerian geratu dira, Jaurlaritzatik gero eta urrunago daudela dio Sumarrek, eta lehendakaria baikorregi ikusten duela esan du PPek.
0: Eta gaur, urteurren bat ere hartuko dugu gogoan faktorian. Bihar beteko baitira 40 urte, etak Dolores González Katarain joies hil zuela, etako buruzagi izana, etatik aldendua, etikoki hartutako bidearekin etzegoena ados, erbestean urte luzez egon ondoren herrira itzuli zenean hil zuten Euskal Jai egunean ordizian egun harritan semea eskutik zuela. Testu inguru oso gogorrean gertatu zen hilketa hura, ordizian zauri sakona utzi zuena. Manifestazio jendetsu egin zen egunean bertan, biharamonean greba izan zen eta handik egun batzuetara omenaldia. Omenaldi horretan parte hartu zuten Imanol kantariak, Amaia Zubiria kantariak eta baita Andoni Egaina, Jon Sarasua eta Xavier Euskitze bertsolariek. Barruak eskatuta joan ziren, testu ingurua zaila izan arren.
7: Argi neukan, bidegabekeria bat zela joiesen hilketa, ondo zer dagoen, garaizki zer dagoen, saiatzen ez beti nire baitatik ikusten, eta hori ongi ez zegoela banekien.
8: Hori xe izan zen ez da, bialdiz pentsatu gabe, egin genuena, eta bai, ba, presio, ba, askotan gaztearen inkonsientziari genera izangoa, baina, ba, zuen barrutik eta zizeguna.
9: Hainbeste egon ezina eta beldurra enitan, ez naiz gogoratzen pasatenik, nerea ez den gauza baten gaitik. Ez gendakigun ze gertatuko zan, ni seguru negon egun hartan hil bihar noela.
10: Eskela bat ikusi nuen, eta eskela hartan agertzen ziren, omenaldian parte hartu genuen on izenak. Ez dakit nola hartu behar den, mehatxutzat edo maitasun gutuna ezan behintzat.
0: Goizeko 8:30etatik aurrera 40 urte egingo dugu. Atzera gurekin espero dugu Kepa Korta, Ordizian sortu zen gizarte mugimenduan kobozera male izan zena, eta baita Lur Olaizola zinegile ere. Gerora, Joiesen egunerokoa oinarri hartuta filma osatu zuena. Joiesen hilketatik 40 urte. Nazio artean, Iran eta Estatu Batuen arteko erasoek ez dute etenik gauean ere eraso gogorrak izan dira eta petrolioaren prezioa etengabe ari da gora.
5: Estatu Batuetako armadak Golkoko Hormuzko itsasartetik gertu dagoen Karj uhartera misilak jaurtiz 5 petrolioontzi iraniar suntxitu ditu. Eta Teheranek Jordanian Estatu Batuek duten base militar baten eta armadaren bi ontziren aurka egin du eraso. Irango guardia iraultzaileak itsasartea zeharkatzen ahalegintzen ari ziren 10 ontzirire eraso egin die. Petrolearen prezioak gora egin du. Laugarren egunez jarraian upela ia $100 iritsita.
0: Idiazabalen bestalde suhiltzaileek kontrolpean perimetratuta eta ia guztiz itzalita dute. Atzo arratsaldeko 3:30 aldera Etxegarate inguruan piztu zen sutea itsasoguridi.
11: Bai, 12 hektarea eta erdi erre ditu, gehiena pinua eta sastraka. Gipuzkoako hiru parketako suhiltzaileek hartu dute parte itzaltze lanetan, baita Eusko Jaurlaritzako helikoptero batek. Haizeak indarra galdu ostean arratsaldeko 7:30 aldera lortu dute sutea kontrolatzea eta gauean botatako euria mesedetarako izan da. Dena den gauean zehar erreten bat geratu da bertan badaztada eta orain egun sentiarekin batera Gipuzkoako Foru Aldundiko basozainak gerturatuko dira egoera zein den ikustera.
0: Kiroletan Andoni Urbistondo egunon.
12: Egunon Iñaki.
0: Eskubaloian Euskal Derbia gaur.
12: Bai, emakumezkoen liga hasiko da Euskal Derbiarekin. Bera Betionak arratsaldeko 6:00 gaskan Donostiarrak liga irabazteko hautagai dira eta Atarrabiakoak top lauean selkatu nahi dute Iruña jokatuko delako Erreginaren kopa. Pilotan Ander Imazoiartzorak alta jaso zuen atzo eta etxean da dagoeneko, pasaden larun batean Lekeition jokatu zuen partian ondo ezik sentitu ondoren, proba batzuk egin dizkote, ez da zertxarrek azaldu eta txean da, eta Jon Salsamendik ez du Birmion jarraituko, kirol ardura du moduan urrengo demoraldian.
13: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
0: Errepidetara ere begiratu behar dugu, bat ere arazorik sortu alda azken ordu hauetan, Beatriz Zabaleta.
14: Balde batetik zarrak berri arazoak jarraitzen baitu, Bizkaia 20 errepidean Zamudiotik Mungiarako bidean, bi autok elkarjo dute. Esan dizuegu, garabia lanen ari da oraintxe, eta ondorio 3.5 km inguruko autoilara dago bertan. Sondikan, Bizkaia 30 errepidean, Galdakaorako bidean bi autok elkarjo dute, ezkerreko herria itxita dago, eta nere 2 km inguruko autoilara dago, segurtasun sailetik berri eman dutenez. Eta den ordua kontutan izan da, ohiko trafiko astuna, Bilbo inguruan, baita Donostian ere, eta Anduainen 15ak eta N1ak bat egiten duten puntu horretan.
13: Dutxa Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
0: Jaione Munarriz Euskalmet, egunon.
15: Kaixo, egunon.
0: Euria iritsi da, baina neurrian esango dugu, ezta?
15: Hori da, bai, frontea pasada eta hemendik aurrera, bai, parraldeko haizearekin itsasaldetik sartzen diren odeigune trinkoek utziko dituzten zaparradak izango dira. Batez ere Kantauri isurialdean egingo du euria, tarteka zaparradak botako ditu eta berezki goizean. Eta Araba eta Nafarro erdialdera manekezago iritsiko da euri hori, poliki-poliki, zaparra txikiren bat edo beste iritsiko da, baina orokorrean euria urriagoa izango da. Eta arratsaldean orokorrean Kantauri isurialdean ere, ba, modu harinagoa, modu sakabanatuagon egingo du euria eta gaualderako bat denean atertuko du. Tarteka, ba, zaparra eta zaparra artean, ba, bueno, noizbeinka ostarte batzuk ere irekiko dira, oda, odeitza zulatuxago egongo da gaur eta batez ere barnealdean. Eta temperatura maksimoak ere asko jaitsiko dira, orokorrean gaur beroenak 20 graduren ingurukoak izango dira.
0: Ba, gustura hartuko dituzte gaurko aterraldiak Arantzazuko Amaren ospakizun eta Erromesaldietan direnek, Zarauzko Euskal Jaietan direnek edota Ordiziako azoka berezira joango direnek. Ordizian egitarauan lehiaketa eta erakusketa andana, baina Marijo Garmendia zalantzarik gabe itzordu nagusietako bada gaztaleiaketa.
2: Ordiziako azoka hitz egitea alabearrez gaztaleiaketa hitz egitea da. Protagonismo berezia dauka gaztak desfilean eramanen dituzte leiaketara aurkeztuko diren gaztak delikatuz zentrotik beti alai pilotalekura dantzariek, trikitilariek eta dultzaineroek lagunduta. Hori bederatzeak laurden gutxiagoan izanen da eta 10etan hasiko dira epaimaiko kideak deliberatzen Pedro Subijana sukaldaria epaimuru delarik. Eta ordu bat aterdiak aldera ezagutuko dugu zein den gazta irabezlea. Baina ordura arte eta ordutik aurrera ere Ordizian izanen da zer gozatua Pirenaika behiaziendaren txapelketa, fruta eta barazkena, Euskal Olioarena, baserritarren produktuen postuak, erakusketak, aitzakiarik ez, gaur Ordizian itzulia egiteko.
0: Julen San Martin eta Iora Urdangarinari dira soinu errealizazioan, gaur irailak 9 ditu goizeko 8:10.
4: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
0: Ego Euskal Herriko ikasleek PISA txostenaren evaluazioan inoizko emaitzarik txarrenak atera ondoren, erakundeak neurriak hartu beharrean dira. Begoña Pedrosa Hezkuntza Sailburuak datorren ostiralerako etzirako premiaz deitu du ebaluaziorako aditu taldea. Egoera aztertu eta irtenbideak identifikatu nahi dituzte. Ikastetxeetako zuzendariak ere izango dira tartean. Txostena koordinatzen duen ekonomia lankidetza eta garapenerako erakundearen arabera, jeitxiera horren atzean pantailen gehiegizko erabilera, dago Maitane Subijana, konta eguzu egunon.
2: Egunon bai gaztek eurek aitortu dute pantailari begira, igarotzen dituztela eguneko ordu asko, eta horrekain zuzen PISAren emaitzetan berakada handiena izan duen irakurmenari kentzen diola tokia. Ez irakurtzeak testuak ulertzeko, zailtasunak ekarri dizkiela ere onartu dute.
16: Ez irakurtzen ezer.
17: Liburuak ez.
18: Kursoan zehar ez dut asko irakurtzen, mugikorraekin nahu demora guztian edo gehiena.
19: Narrazio eta holan bai, baina izateko ba, dokumento akademiko bat edo hori bai zailtasunak izaten ditu normalian.
2: Adituen ustez pantailen erabilera okerra da, emaitza txarren eragile nagusia, ikastetxeetan mugikorra debekatu behar dela ere adierazi dute, Neli Dazaitegi irakasle eta pedagogoak egoera zein den aztertu eta aldaketa sakona ezinbestekoa dela dio.
20: Zenbat irakurtzen den umea neskamutilak etxean. Ezebe eredu daukaten bere etxean irakurketari begira. Hori alde batetik, gero. Nola egiten dugun, inteligentzia artifiziala dela edo ez dela, zer gertatzen da horrekin. Aldaketa sakona egin behar dugula. Aldatu egin behar dugula, helburua zertako egiten ditugun gauzak. Eta nola egiten dugun.
2: Egoera larritzat hartuta ikastolen elkarteak uste du iritsi dela unea hezkuntza sistemako eragile guztiek elkarlanean eredu propioa garatu eta eraldatzeko. Ikristau eskolak berriz arrakala sozioekonomikoan jarri du azpimarra. Zigor Ibarzabal ikastolen elkarteko hezkuntza zuzendaria eta Juan Carlos Sola eta Kristau eskolako presidente aurren ezurren.
21: Eredu berriak sortu behar ditugula eta funtzionatzen dituzten horiek zabaltzeko alegin egin behar degula eta gaina hori ez degula ikastola sare bezala isolatuan egin.
22: Badirudiela oraindik ere jatorri eta ezaugarri sozioekonomiko eta kulturalek badutela eragin nahiko handia aurreikusi egin litezken emaitzei dagokienez.
2: Bat egin dute ezinbestean neurriak hartu beharko direla.
0: Xehetu ditzagun emaitzak. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan ikasleen emaitzak kompetentzia guztietan jaitsi dira, baina zientzian eta batez ere irakurmenean egin dute atzera eta Europako bataz bestekotik oso atzera geratu dira gainera. Gainera 10 ikasletik 4 aitortu du ikasgelan pantailekin konzentrazioa galtzen duela, Nerea Sarriegi, egunon.
2: Egunon, bai, bereziki irakurmena almenean izan da jeitxiera, 47 puntuko galera 3 urtetan, 419 puntu, azken 20 urtetako daturik okerrena da, taularen bukaeran utzi ditu horrek, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ikasleak Zeuta eta Melilla soilik gaindituta. Zientzian ere, bera, Euskal Autonomia Erkidegoko ikasleak, 21 puntu, estatuko batazbestekoaren azpitik, eta matematikan aldiz, eusten zaio batazbestekoa zertxo bait gainditu dute, baina hemen ere jeitxiera izan da, 22 puntukoa. Euskal ikasleak taularen bukaeran kokatzen dira, ikasteko duten kuriositateari dagokionez, eta PISAk azaleratu du, ikastetxe publikoen eta itunpekoen arteko arrakala ez dela desagertu publikoen kalte. Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak aitortu du, ez direla hauek, espero zituzten emaitzak, ez euskadirentzat nahi dituztenak.
23: Emaitzak ez dira onak eta hori esan egin behar dugu. Hobetu egin behar dugu, kompetentzia guztietan jeitzi gara. Egia da, testu inguru globalean, ba, tendentzia hori dala, baina guri dagokiguna.
2: Eta esan dugu premiaz deitu du ebaluaziorako adituen foroa, ostiralean bertan.
0: Nafarroa, matematikan Europako batasuneko batazbesteko emaitzaren ia pare ageri da oraindik, eta horrek agian eman du arnaz pixka bat, baina zientzian eta irakurmenean Europa eta Espainiako estatuko batazbestetik behera gelditu dira ikasleak foru erkidegoan. Eli Eraso, konta iguzu egunon?
1: Egunon, bai, bai, irakurmenean izan dute atzerakadarik handiena, 37 puntukoa, matematikan 31 puntu jetxi dira eta zientzietan 17. Duela 10 urte zerrendako lehen postuetan zegoen Nafarroa, hiru adierazleetan sendo 500 puntuko langatik gora. Gaur egun sailkapenaren beheko aldean dago. Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak emaitzak txarrak direla aitortu du eta inmigrazioaren gorakada azpimarratu du arrazoien artean nagusi.
3: Unos resultados desfavorables a nuestro criterio. Somos la cuarta comunidad con mayor alumno inmigrante, un 26,7%.
1: Izan ere, Nafarroa da atzerritar jatorriko ikasleen ehuneko handienetakoa duen erkidegoetako bat, ja ehuneko 27%. Pantailen erabilerari dagokionez, Jimenok gogoratu du, ikastetxeetan mugikorren erabilera debekatuko duen elkarbizitza foru dekretua prestatzen ari dela gobernua.
0: Eta beherakada gurean hain agerikoa denean, galdera bat. Nota honak norkatera ditu? Ikasleen gaineko presio altuan oinarritzen diren eredu asiarrak ageri dira zerrendaren lehen postuetan. Singapur, China, Japonia eta Europara etorrita erorketa orokortuari eustea lortu dute Estoniak eta Irlandak. Eta aipatzekoa Turkiaren kasua ere, aurtengo emaitzetan iparraldeko herrialdeen gainetik kokatu bai da. Zein da herrialde hauen errezetan erea?
6: Bazken urteetako zerrenden burua izan den Singapurrek ere jaitsiera jasan du aurten, baina lehen postuei eutsi die, kiasu edo atzean geratzearen beldurraren kultura aplikatzen dute, elebitasunean oinarritutako eredua da, eta maila akademikoaren araberako ikasleen bereizketa egiten dute oso txikiak direnetik. Testu luzei ere tarte handiagoa eskaintzen diote, aldiz Txinan eta Japonian memorizazioan eta disiplinan oinarritutako lehiakortasun handiko hezkuntza ereduei eusten diete, baina behar bada ez dira hauek eredurik egoki nak presio mailak ikasleen buru osasunean izan dituen eraginen ondorioz neurriak hartu behar izan dituztelako, adibidez, idatzizko azterketarik ez egitea gutxienez ikasleek 8 urte betetzen dituzten arte. Beraz, gatozen Europara, Estonia, Suitza, Erresuma Batua eta Irlanda gailendu dira, aipatzekoa Turkiaren azkundea, Alemania, Suedia, Frantzia eta Danimarkaren gainetik, baina Europar Batasunean zentratuta Estoniak eutsi dio hobekien erorketari, han ikastetxe bakoitzak bere kurrikuluma diseinatzen du, eta 2014an irakasleen kompetentziak neurtzeko sistema ezarri zuten, kalifikazio sistema voluntarioa da irakasleentzat. Eta irakurmena almenean hirugarren postuan ageri da Irlanda. Han ere, irakasleen formakuntzan inbertsio handia egin dute eta azken 15 urteotan irakurmenari eskainitako ordu kopurua areagotuz joan dira.
0: PISA evaluazioaren emaitzak jakin ondoren, gogo eta azterketa tartea izango da, esan dizuegu lehen, goizeko 9:00 gurekin espero dugu Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburu ordea Lucia Torrealdai.
7: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
24: Ja, dutxa bat ja.
7: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
24: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
7: Dutxaja.com.
25: Osalanen hilekoa aholkua. Sasoikako lanari buruzko kanpainek langintza egokia behar dute. Saiestu bero gehien egiten duen orduak, uraz hornitu, atxeden legu osduak, zanoa, arroba egokia, eguzkitako krema eta intzetuen usatzailea. Makineria eta jarrerak behar bezala erabiltzeko, prestakuntza eta informazioa eman, tendoi lesioak saiesteko. Konponbidea prebentzia da Osalan.
26: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
27: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun erabaki bakoitza garrantzitsua da eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean gure energia propioa sortu dezakegulako.
26: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
28: Egun batean, deskubritu duzu, ezetasunak dituzula.
29: Itxaron, itxaron, ziura bestia ezagutzen duzula. Garrantzitsuena da, atzean dagoena ere ezagutzea. Milaka familiak Murproteken jarri dute konfiantza. Beren etxeetako ezetasunak betiko amaitzeko. Zerbaitegatik dira, Europako liderrak.
30: Deitu 911-0000 telefonora edo sartu murprotek.es elbidean.
4: Euskadi Irratia.
0: Gaur jarraituko du Imanol Pradales lehendakariak akordioak bilatu asmoz eta diagnostikoa partekatu asmoz alderdi politiko eta eragile sozioekonomikoekin egiten ari diren bilera erronda alderdi politikoekin. Atzo hasi eta gaur amaitu legebiltzarreko alderdietako ordezkariekin bilerak.
1: Alderdi sozialistatik eneko handu ez hartuko du lehenengo, EH Bildutik Pello Otxandian ondoren eta Joseba Díez Antxustegi jeltzaleen bozeramaleekin amaituko du alderdiekin erronda. Bada, aurrez aurre, lehen hartu emana izan dute azken orduotan Imanol Pradales lehendakariek eta Alain Iriart Euskal Hirigune Elkargoko lehendakariak Donibane Lohizunen ospaturiko Euskal Diasporaren eguna baliatuta elkartu ziren, bi agintariak elkar ezagutzeko baliatu dutena.
5: Importanta zen mandatu astapenean, asteko guretako lotura horren izaitea.
1: Alain Iriartek azaldu du aurrera begira elkarlanean jarraitzeko asmoa dutela, hainbat gai begizio dituztela lehen hartu eman horretan, eta hain zuzen Euskadi Berria eraikitzeko diasporaren garrantzia nabarmendu du Imanol Pradales lehendakariak.
8: Nazioartean jauzi berri bat eman beharrean gaude. Dauzkagun erronkei aurre egiteko eta gure interes sozial, ekonomiko, kultural edo politikoak babesten jarraitzeko. Horretan datza, eraikitzen ari garen Euskadi globala eta zuek, diaspora, ezinbesteko aliatu zaituztegu.
1: Herri bat muga eta mape zarago doala gogoratu du lehendakariak.
0: Ba, diasporaren garrantzia eta ura landu beharra oso presente zuen Txomin Letamendik, musikaria ofizioz, trompeta jolea, Eusko Gudarostean aritutakoa, eta Agirre lehendakariaren gobernuaren aldeko espioitzalanak egindakoa. 1950ean hil zuten Letamendi, torturen ondorioz eragin zioten heriotza. Carmele pelikulan izan genuen bere berri.
9: Bagizu zelan esan zutzen ere txitsak ama bai gustuko zekala. Lotza inda esan zutzen. Bala edizu.
0: Irmen Uriberen novelan oinarrituta, Txomin Letamendiren historia ezagutu genuen, bai jakin duguna da, datorren urriaren 6an, Letamendiren hilketaren epaiketa hasiko dela Donostian, Beatriz.
10: Euskadiko memoriaren legeak aitortzen du Txomin Letamendiren biktima izaera, baina orain beste urrats bat eman eta borondatezko juridikzioa deitutako tresnaren bidez epaitu egingo dute auzia. Borondatezko juridikzioak errekonozimentu judizial lortu nahi duen tresna da. Alegia, ez du esan nahi delitugileen zigor penala bilatzen denik, gertatutakoaren ziurtagiri judiziala baizik. Justiziak ziurtatu dezala gertatutakoa, kasu honetan torturen ondorioz hiltzela Letamendi. Txomin Letamendiren kasuan Euskal Herriko giza eskubideen behatokiak kereila aurkeztu zuen, memoria demokratikoaren legearen arabera, gerra krimenak, genozidioak eta torturak preskriba ezinak direla argudiatuta. Donostiako epaitegiak tramitera onartu zuen kereila. Mugarritzat jo du behatokiak epaitegiak kereila onartu izana, orain arte Espainian aurkeztutako 145 kereilatatik 7 baino ez dituelako justiziak onartu, 1977ko amnistiaren legean oinarrituta. Behatokiak gogoratu duenez, Nazio Batuen erakundeak behin baino gehiagotan kargu hartu dio Espainiako estatuari ez dituelako betetzen giza eskubideen arloan nazioartean dituen betebeharrak, diktadura frankistan eta transizioan egindako krimenengatik jarritako kereilak oro har artxibatu egiten direlako.
0: Memoria demokratikoaren legea oinarri hartuta beraz epaituko dute Txomin Letamendiren hilketa hori. Ba, auzitegi gorenak memoria demokratikoaren legearen bitartez espainiar nazioartasuna lortu duten herritarren boto eskubidea bertan bera utzi duela ere albiste da, biloben lege gisa berrizendatu duten hori. Zati batean aintzat hartu ditu ultraeskuineko bitaldek aurkeztutako elegiteak. Hauteskunde erroldan izena emateko erakutsi egin beharko dute erbesteratuen senitartekoak direla. Oiane Perez Madril konta iguzu.
11: Hauteskunde erroldatik kaleratu egin ditu bai behin-behinean gorenak memoria demokratikoaren legearekin Espainiar naziotasuna eskuratu duten herritarrak, prozesuan daudenek ere ez dute boto eskubiderik lortuko momentu. Vox eta Justitia Europa talde ultraeskuindarren elegiteak hartu ditu aintzat partzialki. Pozik Pepe ere hauteskundeak manipulatzeko asmoa eten dutelakoan Pepa Millán, Vox, Alma Ezkurra Pepe.
12: Hemos logrado detener el objetivo de Pedro Sánchez de perpetrar un golpe en las próximas elecciones generales.
13: Confirma que aquí existe un problema de garantías. Exactamente lo que Sánchez y Bolaños llevaban meses negando para camuflar su intento de ingeniería electoral.
11: Memoria demokratikoaren legeak Espainiar naziotasuna aitortzen die gerra zibilan eta ostean Espainiatik erbesteratu behar izan zuten herritarren seme-alaba eta bilobei, baita hauteskunde erroldan izena ematekoa ere. Gorenak orain dio ezin duela horrek automatikoa izan. izan erbesteratzea arrazoi ideologikoengatik izan zela erakutsi beharra dagoela. Gobernua ez dago ados eta eskaera gorenari behin betiko erabakia azkar ardezala. Félix Bolaños, Justizia ministroa.
2: Con todo respeto se lo pedimos desde el gobierno para que antes de los procesos electorales de 2027 esta cuestión esté resuelta porque afecta a lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto a los ciudadanos que hoy se ha visto privado.
11: Espainian hauteskundeak eredugarriak direla defendatu du gobernuak.
0: Egunean zehar argideratuko ditu bestalde, Espainiako gobernuak uztailaren 30an eta 31an Ceutan gertatu zenari buruz inteligentzia zerbitzuek egindako txostenak gardentasunaren izenean emango den urratsa dela hori defendatu du Moncloak. Dena azken orduetan izpidea jarri duena beste txosten bada, ezkutuko beste txosten bat. Kritika ugari eragin ditu Barne Ministerioak hainbat kazetariren ideologiari buruz prestatutako txostenak. Fernando Grande Marlaska Barne Ministroak lanerako barne dokumentua dela esan du auziari garrantzia kenduz.
10: Barkamena eskatu diete bertan azaltzen diren kazetari eta kolaboratzailei mindu baldin badituze. 2024ko txostena dela zehaztu dute, informatiboa izan zela, zentsura ezartzeko inolako asmori gabe egindakoa. Baina txostena zabala da eta kazetari asko batzen dituena, ezker zein eskuineko. Eta ez dira hala ere guztiak kazetariak, politiko eta profesionalak ere azaltzen baitira. Izenarekin batera argazkia erakusten du txostenak eta zein mediotan egiten duen lan edota no onden kolaboratzaile. Azken esaldi batean, ezkerreko edota eskuineko politikak babesten ote dituen. Eta nortzu azaltzen diren, bazerrendan lehendabizikoa Jose Luis Abalos, diputadua, garraio ministro izandakoa, Espainiako Telebista Publikoko eta 4 kateko kolaboratzaile, PSOEren politikak babesten dituela dio txostenak. Eta horrela, gainerako guztiekin. Besteak beste, Miguel Ángel Aguilar, Toni Etxarri, Inocencio Arias, Javier Chicote, Jesús Cintera edota Luis del Bala saltzen dira. 270 izen guztira.
0: Golko Pertsiarrean gau bereziki gogorra izan dute Estatu Batuetako armadak bos petroliontzi iraniar suntxitu dituela iragarri du Hormuzko itsasartetik gertu eta berehala etorri da Iranen erantzuna. Ekialde Hurbilean EITB-ren berri emailea Mikel Laiestaran, egunon.
14: Egunon. Tentsioak gora egindu berriro Hormuzko itsasartean. Estatu Batuek eta Iranekia egunero egiten dituzte erasoak, helburuan batez ere ontziak eta petroliontziak daude orain. Estatu Batuetako armadak dio Irango post petroliontzi suntxitu dituela.
15: Iran continues to try to hit US naval ships and for every time they do that or try to do that they're going to lose tankers.
14: Teheranek bi ontzi Estatu Batuar 8 petroliontzi eta beste 10 ontzi erasoz erantzun du. Jordanian dagoen Estatu Batuetako base baten aurka ere misilak jaurti ditu. Orain Iranek beste urrats bat egin nahi du. Kuwait eta Barengo kostaldean dauden petroliontziak erasotzeko mehatxua egin du. Teheranek uste du base Estatu Batuaren aurkako erasoek ez dutela disuasio efekturik izan, horregatik presio handitu nahi du. Hala ere, diplomaziorako ate txiki bat zabalik dago oraindik. Iran eta Oman behin-behineko itsas korridore bat prestatzen ari dira Hormuzen. Bitartean, petrolioa $100 hurbiltzen ari da.
16: Auto jara honetatik irten, egiteke ditudan zereginak bukatu eta etxera iritsi bezain laster, aste osoko platerak prestatzera.
17: Errutinera itzultzeko hainbesteko gogoa duzu?
16: Zera, onzeren gabonetako estrakupoiarekin bueltatu nahi zuporretatik eta badakizu hori nabaritu egiten da.
17: Ah, 600.000 euroko 80 sari dituen hori? Noski, horregatik duzu hain ilusio handia.
18: Aurten, onzeren gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
19: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
20: Zuretzat, oraindik bainoiantzian zabiltzalako. Eta batez ere zuretzat, iratzargailua jartzen asizarelako. Laktosa gabeko eroski esne erdigain gabetuaren litroa 0,84 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
21: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
22: Inork esan aldizu, ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Euskadi Irratia.
3: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak. Ezetasun arazoekin bizitzara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
0: Eta kiroletan Andoni Urbistondo eskubaloia aipatu behar dugu lehenengo, emakumezkoen liga Euskal Derbiarekin hasiko baita.
6: Bai, bera, eta beti honak aurrez aurre Donostiako Gaskan, seiretatik aurrera, liga irabazteko favorito dira Donostiarrak, lagunen artean zerkatu nahi duten Nafarrek, Jon Begiztain bera-berako entrenatzailea eta Libe Arroagarena beti honakeko jokalaria entzun behar ditugu urren ez urren.
7: Baina beti honak ez, bai, ba, gure, a ber, ikusitugu akatzak, itzen dugu, talde gizan, nik uste bertxio bego bat emateko beste aukera bat dugula, eta horren bila jungo geha.
23: Demoraldia ibeira, ba, objektibo oso polita ditugu, talde bat idikan Kopa da Reina etxen izango ala, hemen Navarra ningo ala, Navarra dinan, eta beste aldetikan, ligan playoffetan, ba, lehenengo lagoietan sartzeko objektibo horiek hau, eta ilusio horrekin.
0: Pilotan berriz etxean da dagoeneko Anderrimaz azken eguna eri etxean egin eta gero.
6: Oiartzuarra ondo ez ikusitu zen Lekeition jokatzen ari zen partida larun batean eta eri etxeratu egin zuten bada ezpada, proba osagarriak egin dizkiote, ondo joan dira eta etxean da dagoeneko errekuperazio prozesua bere kabuz jarraitzeko entrenamenduekin pixkanaka hasiko da atzelaria.
0: Eta arraunean berri garrantzitsua Jon Salsamendik ez du bermeo jarraituko.
6: Horrela jakinarazi zuen klubak atzo, bi urte egin ditu entrenatzaile goriotarrak Bizkaia aldean egin duen bigarren zikloan, baina ez du bertan jarraituko. Bitxikeria moduan Iñaki esan, bermeo izan dela denboraldi honetan Orio ahal guztiduna menderatzeko gai izan den ontzi bakara, Castro Ordela esan jokatu zen CaixaBank banderan izan zen.
0: Eskerrik asko Andoni.
6: Gerarte.
0: Goizeko 8 terdietara iritsi gara.
24: EBE Energiaren Euskal Erakundearen eskutik eguraldia.
0: Eguraldi iragarpena ondoren gordotarako Euskal Metetik Jaion Amunarrizek.
25: Behin frontea pasata, goizean zehar odeitza zertxo baite zulatuago egongo da, baina iparraldeko haizeak itsasotik bultzatutako odeigune trinkoek tarteka zaparrada batzuk utziko dituzte eta barnealdera berriz, ba modu sakabanatuagoan eta aulagoan iritsiko dira prezipitazio hiek. Dena den orokorrean arratsaldean gero eta arinagoan eta tartekatuagoan ere egingo du kantauri xurialdean eta orokorrean gaualderako denean atertuko du. Bestalde, temperaturaren jaitsiera azpimarratuko dugu, gaur maksimoak ia 20 graduren bueltan geldituko baitira lurralde osoan.
24: Eroskik egun ona opadizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Errepidetan arazoak, ezta?
26: Bai, oraindik ere arazoak Sondikan, Txorierriko igarobidean, Bizkaia 30 errepidean, Galdakorako bidean bi autok elkar jo dute eta Ezkerreko herria itxita dago autoilarak ari dira sortzen pare horretan.
4: Euskadi Irratian. Faktoria.
0: Gaur 40 urte, 1986ko irailaren 9an, Joies eta Akaitz trenez joan ziren Donostiatik Ordiziara. Biharamunean ospatuko zen Euskal Jaietako egun nagusia, urteko asteazkenik borobilena, azokak goia jotzen duen eguna festa giroan. Angelitak bilobari gonbitea egina zion feriara ekarriko zituzten behiak, hegaztiak eta gainerakoak ikusteko. Joiesek, 12 urteko erbestealdiaren ondoren, berriro bizi behar zituen jaiaiek.

0: Joiesek etzekien azen biharamonean hilko zutela, Euskal Jai egun hortan egun argiz, eta kait semea eskutik helduta zuela. Etako buruzagi izan ondoren, etatik aldentzeko erabakia hartu zuen, erbestean hainbat urte zegon ondoren, herrira itzultzeko erabakia ere bai, eta hori etzioten barkatu. Gerora, irakurri dugun egunerokoan, agerian geratu bezala, aspaldian zuen ametxera, herrian lasai bizitzera, gerturatu nahian ari zen.
1: Igande goizean lagunari galdetu nion. Ze ari zara pentsatzen? Ze amesten duzu? Ordiziako taberna batean aurkitu eta musu eman dizudala. Non? Puerta del Sol inguruan. Taberna batean aurkitu eta musu eman. Esan aldaiteke zer ederragori gu gauden egoeran. Ni nagoen egoera honetan. Enekien zer esan? Ordizian nengoela amesten zuen kalean zehar nire kabuz paseatzen ari nintzela. Nire herrira itzultzea, hainbeste denboraren ondoren, urte luze zateak itxita izan ditudanean. Nire bizimodu independentearekin jarraitzea eta elkar maitatzen jarraitzea, hori da desira dezakedan guztia. Gorena da, zorionaren gailurra. Eta gainera, aur bat inguruan dabilkigula. Zorion gehiegi, amets gehiegi. Izenak endu didate. Joies fikzio bat da, asmakizun bat. Enaiz identifikatzen ikuspegi politiko desberdinetatik nire inguruan eraiki dituzten irudietako bakar batekin ere. Nire herrian pintada bat ikusi dut. Joies salataria. Eta beste bat. Joies traidorea. Gehiago ere izango direla irudikatzen dut. Ataunen ere bai. Buruan minberatuta daukat. Zoriontsua naiz A eta Jotarekin egoteagatik. Denak ni hiltzeko ados jarri balira bezala da. Cambio 16 aldizkariaren azalean nire argazki robot bat jarri dute. Eta titularrak onela dio. Eta kidearen itzulera. Etaren mezu bera da funtsean. Atzo arteetakoa zen eta gaur. Bi aldeetan pozik egongo dira elkarri arrazoia ematen baitiote. Eta hala ere dena da gezurra, oiu egin nahiko nuke, oiu egin. Nire izena daraman mamu bat dabilor nonbait. Urteetan zehar gorpuzten joan den mamua. Ni ezagutu gabe nitaz hitz egiten hasi zirenean sortzen hasi zena. Azken sei urteotan bizirik iraundu, naiz eta nik hiltzen ari zela sinetsi edo sinetsi nahi izan. Horretan lagundu dute nire militantzia egozten jarraitu eta istorioak asmatzen zituzten egunkariek. Eta baita mitoak sortzen dituen jendeak ere, bedeinkatzeko edo kondenatzeko. Lurra zapaltzea. Jaio nintzen lurra zapaltzea. Urte luzez hainbeste amestu dut horrekin eta orain hemen nago. Hau da nire herria, nire herrialdea. Eta alako zalaparta sortu da, sumendi batek edo lurrikara batek geruza mordoa altxatu eta nahastu balitu bezala. Sumendiak eztanda egin du. Baina ez du ezer ederrik jaurtitzen, dena nahastu baino ez du egiten, dena irekiten ari da, ezin egonkortuta, ezin da izan. Pentsatu nahi dut honek guztiak portu lasaiago batera eramango nauela, helduagoa izango den toki batera, presarik hartzen ez badut. Gehiegi korrika egiten ez badut, nire gaztaroan agian gehiegi korrika egin bainuen.
0: Kepa Korta, egunon.
2: Egunon.
0: Zugoiz hartan Ordizian zinen, baina gauean izan zenuen hilketaren berri ez da?
2: Bai, bai, horrela zan. Bai, guk junginen Bilbora, opera bat entzutea eta arratsaldean, goizen Ordizian bertan egon ginen, eta justo ba bueltatu ginen gauean, gaueko 11etan inguru horretan eta ba zegoen dana, ez, itxita, isilik eta justo momentu horretan bueno, kaset bat jarrita zegoen kotxean eta pum bukatu zen eta albisteak. Eta albistea izan zen hoi, ez? Guretzako izan zen oso, bueno, impacto handia.
0: Zuk Joies aurrez ezagutzen zenuen, naiz eta gertu-gertukoak ere etzineten, ez da?
2: Zautu nuen, nik gero azkeneko zea irudia neuken ba, kultur, azte kulturala eta pixka tantolatzen geunden talde bat, baina beak atea zan irurogeita amairu urtean eta nik amaust urte neuken, baina han negoen eta beraren irudia hortik daukate nere buruan, ez?
0: Euskal gizartean zauri sakona eragin zuen hilketatik 40 urte betetzen direnean, gaur gogora ekarri nahi dugu Joyesaren hilketa, gerturatu nahi dugu garai hartako Euskal Herrira, baina Joyes gerora deskubritu duenik ere bada Lurrola Izola, egunon.
3: Egunon.
0: Zu orduan jaioa bezinen.
3: Hori da.
0: Baina gerora esango dugu deskubritu zenuela Joyes.
3: Bai, nik uste dut, bueno, nere amak beti ukidu desde su ventana liburua etxean, edizio urdin bat, tapa urdina daukana, esango nuke atera zuten lehenengoa izan zala. Eta ez dakitzen bat urte ukiko nituen lehenengo aldiz irakurri nuenean, baina esango nuke gaztean intzala, 15, 16 bat ukiko nituen. Eta esango nuke irakurketa horrek nolabait markatu ninduela. Momentuan jakin gabe nora eramango ninduen, baina esango nuke hor zerbait irakurri nuenetik zerbait mugitu ninduela. Gero 2000 urtean Elena Tabernak Joyes izeneko pelikula estrenatu zuen. Orain honeran entorrela esan dut, 2000 urtean nik 12 urte nituen, orduan ez dut uste nik urte horretan bertan ikusiko nuenik, nik uste lehenengo liburua irakurri nuela, eta gero Elena Tabernaren pelikula ikusi nuela, ez? Eta horrek ere nolabait ba markatu ninduen eta aurrerago ba nik neuk horren inguruko zerbait egiteko gogoa eduki nuen.
0: Orain 4 urte zuzendu zenuen zuk 3. Kuadernoa film laburra Joyesen egunerokoa oinari hartuta, azkenengo liburua Elixabete eta Juli Garmendia lagunek, Glori eta Ana González Kataran Joyesen aizpek eta Juanjo Dorronsoraren bikotekidea kondutako Desde su ventana liburutik abiatuta da, baina aurrez bazegoen askoz ere esango genuke Kepa etxekoagoa zen edizio batean eguneroko hori, ez da?
2: Bai. Netzako izan zen deskubrimentu bat, ez? Esango nuke nik naiz eta bueno, ezagutu eta horren irakurketa izan zen definitiboa jakiteko ze persona zan beak, ez? Eta baita prozesua, ez? Ze prozesua dagoen hor eta nundik, ez? Hasi izan prozesu hori, ez? Nik uste oso nabarmena dela baita irakurtzea jakiteko pixkat ze persona zegoen horren atzetik, ez? Nik uste bere diarioa oso significatiboa da, baita zergatik muitu zan, zergatik ibilizan ze inkietudek esango nuke, ez? Ezagutzen aldetik, ez? Ba, bere referentziak, ez?
0: Eguneroko hau oinarri hartuta osatu zenuen 3. Kuadernoa.
3: Exterior día, Ciudad de México. Bolívar 35, esquina 16 de septiembre. Plano general fijo. Delante de un paso de cebra enfrente del edificio que fue el cine imperial.
0: Film soila da, zure eta Ana Torrent aktorearen arteko elkarrizketa, film bat grabatzen ariko bazinate bezala irakurketan, ez da, zu planoa deskribatzen, eta Ana Torrent Joyesen pasartei ahotsa jartzen.
4: 25 de octubre de 1984. Estoy leyendo, además de a Cortázar, las memorias de Alejandra Kollontai.
0: Zer berreskuratu nahi izan zenuen kuaderno horretatik, eguneroko horretatik?
3: Bai, iruditzen zait daueneko Kepa norabide horretan zijoala, eta lotu nahiko nuke ere bere egunerokoaren lehenengo zatiak entzun ditugu oraintxe guri elkarrizketa hasi aurretik. Egunerokoaren zati horietan konturatu bazate fikzioa aipatzen da, mamu bat aipatzen da, ez? Eta sentsazioa daukat Joyesen egunerokoaren bitartez pertsonara hurbiltzeko aukera daukagula. Eta hori iruditzen zitzean niri interesgarriena edo unkigarriena, ez? Azkenean egon da urtetan, ba hori Joyesen inguruan eraiki diren ba pertsonaiak edo nolabaiteko fikzioak eta
0: nere mitoa aipatzen da kasu batzutan, ez?
3: Hori da, ez?
2: Bai.
3: Eta iruditzen zait bere egunerokoaren bitartez hurbildu gaitezkela pertsonarengana. Orduan, niretzako hori izan egunerokoak daukan baliorik handiena. Eta hori izan nolabait nik ere nire laburmetraiaren bitartez lortu nahi nuena, ez? Nolabait jendea hurbiltzedin, ba, joies izan zen pertsonara, ez pertsonaira.
0: 40 urte beteko dira bihar hilketatik, oso urte gogorretan dago kokatuta eguneroko hori, joiesen prozesua kontatzen duen eguneroko hori, testu ingurua garai hartan Euskal Herrian kepaetzelako batera erraza.
2: Ba, ez, garbie ez dala erraza, nik uste tensioa izugarria zan, eta hau izan zen momentu berezi bat, ba, tensio horren aurka edo, ez, planteatu zona, gure gizarteari, ez? Gure herrian bertan, baino bai gizarten beran. Zeratik azkenean, ba, zegoen gizartea, nik esango nuke bildurtuta zegoela, ez? Eta askotan, ba, esateko nola zan, ez? Giroi, ba, ez da erresa, ez? Ez da erresa, zeratik azkenean tensioa zan izugarria.
0: Eta koburuzagi izan ostean, eta ustea erabaki zuen, etzegoelako ados, norabidearekin, Mexikon izan zen errefuxiatu, hainbat urte egin zituenan, Europara itzulita Frantzian, Parisen, besteak beste egon zen, ikasketak garatzen, baina iritsi zaion aukera Euskal Herrira itzultzeko, lehenengo Ipar Euskal Herrira, eta gero Ego Euskal Herrira ere bai, bueltatua zela herrian hilketaren aurretik bolo-bolo zebilen, ez da?
2: Bai, baino bueno, ba, hor ematen zuen azkenean ba, normalidade baten, ez? Baino ez zen normalidade baten, beak lehen entzun da, ez? Daukagu azkenean, ba, pintadako zelen eta gauza biek, ez? Baino bere, ba, bere gogoa zen baita, ba, egotea normalidade baten bere herrian ere, ez? Eta hoi suposatzen zuen, ba, normalidade baten bizi izan, ez?
0: Bai, sentitzen zuen etaren beldurra, baina bestetik edabide jakinek eta estatuaren interesetatik baita ere bere irudiaren inguruan egiten zuten erabilera ere bai, ez da?
2: Bai, hoi garbia da azkenean, ba, bueno, konfluentzi bat egon zala, ez? Azkenean, ba, batzuk interes zeukaten, hoi ba, joizen figura, ez? Ba, reivindikatzeko azkenean la arrepentida errodako zen, ez?
0: Bai.
2: Eta beste batzuk, ba, bueno, ba, horren, ez? Jokua, ba, elduta, ba, azkenean, ez? Beraiek egiteko egin zutena, ez?
0: Garaiura bizi izan ez zuen norbaiten begietatik? Nola ikusten daura, lor?
3: Urte horiek esaten duzu, bueno, nik beti imaginatu dut oso urte gogorrak izango zirela, beldurrak zeharkatuta nola baitez, eta nik uste dut joiesen egunerokoa irakurtzen ere erabat konstiente zehala momentu horiek ze latzak eta ze gogorrak eta ze beldurgarriak izan ziren. Aldi berean egia da gaur onera hitz egitera etortzeak ere niri nola baiteko errespetua sortzen didala, nik bizi izan ez baidet. Eta hori ere uste dut garrantzitsua dela aipatzea, ez? Eta ni joiesen inguruan lanketa egiten hasi nintzenean, berehala jo nuen Elisabete Garmendia, Gloria joiesen aizpa bat, eta Juan Jodorros Sororen gana, beti errespetu batetik egin nahi bainuen, ba, nere gerturapena edo nere sorkuntza, ez? Ze azkenean, ba, hori, urte hoiek kontatu dizkigute, baina nik ez ditut bizi izan. Orduan uste detor ideia bat eukidezake dela, daukadan ideia da hori, ba, beldurra, oso gogorra, oso krudela, baina azpimarratu nahiko nuke ere beti errespetu handiz hitz egiten detela bizi izan ez deten garaiei buruz.
0: Hilketark sortu zuen herrian, Euskal Herrian eta Ordizian bereziki konmozio handia. Hilketa eta gero osoko bilkurak egin ziren udaletxean, tentsio handikoak izan zirenak, manifestazio bat ere bai egin zen herrian, jendetsua izan zena.
5: batean erabaki zenuten ahotsa altxala errazegoela eta manifestu bat osatu zenuten eta zeuen izena bizenak lehen horrian jarrita sinatzeko eskaini.
2: Bai, bai, bueno, hor, pensatu gendun, importantea zala arpegi ematea, ba, jendeari erakartzeko, ez? Eta horregatik manifestu horretan, ba, agertzen die, ba, izen eta bi abizenak, hogeita hiru personak, eta desberdinakoa, beldurra zegoen kalean. Baino, esango nuke, ba, hoi, segurazki importantena zan, gizartea ematen zuen, berdina pensatzen zuen. Eta orduan nik ba joiesen hitz batzuk diarion agertzen dienak el silencio es cómplice. Eta jende asko konturatu zan ba ezin zula segitu horrela, ez? Pauso bat eman behar zula eta nik uste hoi oso oso importantea da. Zergatik hortik aurrea zuk ja kalea juten zea ekiko dezu ba, batzuk, bez? Ba, zitu agurtzen, baino jazta, nik ja esan dut, orduan gero nik urrengo urtean, egoen alkate bezala, hil zuten persona batean, baita zentroan, zan guardia zibil bat, ordiziko neska batekin neskonduta, eta konbokatu gendu, udalan aldetik, konbokatu gendu manifestazio bat. Eta jendea jontzen. Eta jende desente.
5: Joi Isile eta egun batzuetara etorri zen haren aldeko urako goan ekartzeko ekitaldi bat.
2: Bai.
5: Ekitaldi jendetsua izan zen. Euskal Herri guztietik harturatu zen jendea, bai izan zelako hau hilketa bat jende askori iritsi zitzaiona, ez da? Nola bizi izan zen nuen zukura?
2: Bai, nik ustet izan zala oso oso nabarmena, zerratik bestaldetik ere ikusita, ba, Imanolen portaera, ez? Baino baita bertsolarien portaera, ez? Oso importantea, da lehen aipatu eten bezala, osea, zegoen giroarekin, zegoen giroa ikusita, ba, ondorioak izan ziren, ez? Ba, batzuentzako oso horrak, ez?
5: Ekitaldi hartan, pankarta handi bat izan zen, goian askatasunaren alde jartzen zuen, Joiesen irudia, eta Joiesen egunerokoaren zati bat ere, idatzita zegoen eskuz bezala. Esaidazu gauza bat, zenbat jende dago Euskadin, ez alde batean, ez bestean ez dagoena. Zergatik ezin dut nik horietako bat izan? Ala naiz, jende batek uste duena uste duela. Ekitaldi hartan parte hartu zuten zuk aipatu duzun bezala Imanolek, Amaia Zubiria kantariak ere bai, eta Andoni Egaina, Jon Sarasua eta Xabier Euskitzen bertsolariek. Azken laurek gogoratu digute gaur, ez zela erraza izan egunura.
6: Oso garai bortitzak ziren, beldurgarriak ziren, orain gogoratzen hasi eta berriz ere gorputza erabat astintzen dietalako zikara desatxegin batek. Ez zen erraxa, baina niretzat nire barruaren zaz zailagoa zen etxean geratzea.
7: Argi neukan bidegabekeria bat zela Joiesen hilketa, eta beraz, ba bueno, egile esan gehiagi pentsau gabe, eta garaia eta testu ingurua eta bestek zer egin diguten horrelako faktoreak kanpo utzita, ba, ondo zer dagoen, daraizki zer dagoen saiatzen ez beti nire baitatik ikusten, eta hori ongi ez zegoela banekien.
8: Nahiko bat ogertu sentitzen nintzen garai hartako Ezkerra Abertzalearen analizietatik eta ingurunetik, baina bestetik, ba, bueno, igual banuen beste eragin bat, ez dakit, espiritualitatetik edo datorren etika bat, eta momentu batean ez duzu, ba, ez da, hau ezin da izan, irakurtza politiko orotatik arago dagoen zerbait bada, ez da, ba, hori xe izan zen, ez da, bialdiz pentsatu gabe egin genuena, eta bai, ba, presio, ba, askotan gaztearen inkonsientziarekin izango da, baina ba, bueno, barrutik eta hasi zaiguna egin genuela, ez.
6: Onkidura ikaragarria sumatu nuen, batez ere guk bertsoa kantatu ondoren oholtzatik jaitsi ginenean dozenak alagun etorri zitzaizkigulako goratzen dut eskerrak ematera eta besarkadak ematen zizkiguten eta jendea negarrez dardarka dardara unkidurarena batetik, beldurrarena ere bai bestetik, denontzat izan zen ura zaila eta giroa, ba, bueno, giro benetan ikaragarria zen, mina, ikara denak batera sentitzen genituen.
7: Izan zen, bai, nabaritzen zen tensio bat, nabaritzen zen, ba, bueno, omenaldiaren kontrako jarrerak ere bazeudela, eta igartzen zen hori, eta norbaiteke esan zigula uste, jo, ba, hor kantatzen bat ez dezue gehiago kantatuko goierri, eta bueno, ba, bale, eta hola ez da. Baina, bueno, handa, ja, berrogei urte pasadia, eta, bueno, tensioa egin ditu daude, zorionez.
9: Hainbeste egon ezina eta beldurra enitzen, ez naiz gogoratzen pasatenik nere nerea ez den gauza baten gaitik. Ez genakigun ze gertatuko zan, zeintzuk aterako ginean bizirik ez den gauza baten gaitik. Ez genakigun ze gertatuko zan, zeintzuk aterako ginean bizirik.

0: Nire izena, ez dakit nola hartu behar den, mehatxutzat edo maitasun gutuna etzen deintzat.
1: Erabakitze eskubidearen alde baldin bagaude, erabakitze personalen esku ere, oza, alde ere egon behar dugula, beraz, ba, bueno, bidegabea iruditzen zitzaidan erabat, eta, bueno, enuen problema, kontzientzia problemarik inungurik parte hartu izan.
2: Arrisku bat zuela egin genuenak, eta gero ba Imanolen boikota eta handik etorri zian Imanolen kasuan, baino, bueno, ez dakit uste sentitzen duzunean erabakia barrutik hartu duzula, eta nik oroitzapen txarrik ez daukat, ez daukat olako trauma oroitzapenek.
3: Ondo inendula alegia.

0: Hori esekan parte hartu zutenen oroitzapenak eta gogoetak jaialdi hark zertarako balio izan zuen?
1: Ba, nik uste pentsat jakiteko jendea, ez? Horren aurka zegoela, ez? Biolentziaren aurka zegoela, ez? Eta horrela azaldu, etensio horrekin, han egon zan jendea, jakinda zer gertatuko da, ez dakigu zer gertatuko da. Ba, teknikoki, ba, egon zen, ba, teknikoki, ba, mosteko elektrizitatea eta horrelako prozesu batzuk, eta baita kaldean tensioi ikusten zen, ez? Berzolari bat, jonei adibidez, bajuntz behak 19 urte zeuken. Eta gerturatu ziren bi personak ezagunak, esan ez horrea juten badin basea, ez? Ja, ez zea gehiago egongo hemen festivaletan goierri mitzat, ez? 19 urtekin eta karreraren hasiera esango nuke, ez? Orduan, baino, beldurra eta amaia zea esan du bezala, azkenean, beldurra, erreala, ez? Azkenean. Orduan, hoi netzako, ba, indartu son jendeari, eta lehen aipatu duten bezala, ba, jendea azaltzen danen, ez? Jazta, nik ez nagoa os, ez? Hortik aurrea, beste modu baten ateatzen zea kalea, eta jute zea jenderekin, ez? Eta hoi nik uste izan zala horregatik, un antes un después esaten gendun.
0: Mugarri bat izan zen.
1: Bai.
0: Gerora,
1: bai,
0: iruditzen zaizu,
1: bai,
0: oi, kontzientzia batzuk esnatzeko mugarria izan zela.
1: Bai. Eta hoi garbien abaritu zen, lehen aipatu duten bezala baita azkenean, manifestazioan, baita, gestoko konzentrazioan, azkenian, hoi, ez, suposatu son, jazta, bale, basta, ez dago gehiago, ez?
0: Lur zuri beti interesatu izan zaizu intelektualki, Joiesek egunerokoan aipatzen dituen erreferentziak.
2: Irakurtzen doan liburu ia guztiak esango nuke aipatzen doa, eta orduan prozesuan bertan nik bere irakurketak jarraitu nituen, eta nik neuk irakurketa hoiek egin nituen, ez? Orduan, nire ustez Joiesen ezaugarrietako bat bai dala bere maila intelektuala azpimarragarria, ez?
0: Urte horietan, Sartreren eta Simone de Beauvoirren galera ere kontatzen du,
2: bai,
0: egunerokoan, beraz, ze puntutaraino izan zen mingarria, ez da?
2: Hori da, eta gero hori Ulrike Meinhof, baina baita dibidez Alejandra Kolontai bezalako figura bat nik ez nuen ezagutzen Joiesen egunerokoa irakurri arte, edo Tina Modotti argazkilaria bera, ez? Gainera kasu horretan egiten duen aipamenak zerikusia dauka ere nola diren emakumeak nolabait beraien identidadeak edo bizitzak ere berridazten eta berrasmatzen joan behar izan dutela beraien bizitzan zehar. Neretzako oso esanguratsua da azkenean hori, nola Joies esango nuke, ba, emakume intelektual azpimarragarri bat dela. Oker ez banago berari gustatuko litzaioke idazle izatea, ez? Horrelako aipamenen bat ere badago egunerokoan.

0: Eta orduan eri gustatuko litzaiake aldarrikatzea azkenean bere egunerokoaren bitartez ezagutu dezakegula Joyes idazle hori, ez? Eta hori ere uste dut polita dela ere Joyesengana hurbiltzeko ba ari bezala edo pista bezala.
1: Gaur egun ordizian, Kepa, Joyesen ze oroimen dago? Iruditzen zaizu egin dela Joyes izan zenaren eta gertatu zenaren transmisioa?
2: Hasiera talde baten memorien asuntoa esango duke azkenean egin behar dugula eta egin behar dugula kondiziotan. Objektibatu eta zer gertatu zen akin, ez? Eta hoi suposatzen du Joyesen kasua eta baita beste kasu guztiak, ez? Egondien kasu guztiak. Eta baita dokumentatu bake mugimenduak biolentzeren aurka egun zienak, ez? Ekintzak eta mugimenduak ikusteko ba jendea muitu zan baita biolentzeren aurka. Eta hoi askotan ez da memori barruan sartzen, ez? Baina oso nabarmena da, lehen aipatu duten bezala azkenean, ba, bueno, zer suposatzen du hoi ere, ez? Jendearen txako, esatea nik ez nagoa doz.
1: 40 urteetak Joyes hil zuela, garaiura eta batez ere Joyes gogora ekarri nahi izan dugu gaur faktorian. Lur Olaizolaren 3. kuadernoa eta Elena Tabernak egindako Joyes filma ere eskura daudela gogoratuko dugu primeran plataforman are gehiago sakondu nahi duenarentzat. Lur Olaizolak epakorta, eskerrik asko zuen ekarpenagatik.
0: Eskerrik asko.
2: Zuei eskerrik asko.

0: Goizeko 9:00 iritsi gara. Gertatzen ari den horri begira jartzeko unea faktorian, izero inzausti egunon.
1: Egunon, Iñaki.
0: Ordu honetan dira elkartzekoak, Imanol Pradales eta Eneko Andueza.
1: Lehendakari Legebiltzarreko alderdiekin egiten ari den erroldaren baitan, goizeko 9:00 alegia elkartuta ezpadira elkartzear behar dute bi ordezkari politikoek PSEko Legebiltzarreko bozeramale eta idazkare nagusi denarekin, du gaur lehen itzordua Imanol Pradales lehendakariak gobernu bazkien arteko sintonia neurtzeko balioko duen bilera, ondoren EH Bilduko Legebiltzarreko bozeramalearen txanda izango da, Pello Otxandianorena, amarterdietan, eta azkenik Joseba Díez Antxustegi jeltzalea hartuko du eguerdian. Alderdi politikoekin eginiko erronda amaituta, egoeraren diagnostikoa konpartitu eta akordio aukerak arakatzeko ostiralean segiko du bilerekin Pradalesek, sindikatu eta patronalen txanda izango da etzitik aurrera.
0: Ordu honetan beraz Pradales eta Andueza elkartuta aurreratuko dizugu, bihar goizeko 8:30 faktorian itzordua egina dugula Eneko Andueza sozialisten idazkari nagusierekin. Gainerakoan EH Bilduk jakinarazi berri du mai politikoak nor proposatuko duen Arabako diputatu nagusi gai gisa.
1: Eva López de Arroyabe da mai politikoak aukeratu duena zerrendaburu gisa datorren maiatzeko foru hauteskundei begira. Araban ere beraz, Gipuzkoan, Bizkaian eta Nafarroan egin bezala jarraikortasunaren aldeko apustu egin du koalizio subiranistak orain lau urteko hautagaitza berberak aurkeztu asmo ditu mai politikoak lau lurralde horietan nolanahi ere bestelako hautagairik balego oinarriek hitz egin beharko dute ondoren.
0: Gaur berrekingo zaie bestalde udako etenaldiaren ondoren diputatuen kongresuan ohiko bilkurei.
1: Eta gaurkoan ere ez da giro xamurra izango, tonuak bere horretan jarraitzea espero baita Pedro Sánchez gobernuko presidentearen eta Alberto Núñez Feijóo oposizio buruaren artean nola jarraitu asmo duen legegintzaldian galdegingo dio popularren buruak zeutako migratzaileen iritsiera eta honek eragindako krisiere izpide izango da, baita osasun langileen estatutu marko ere. Ba, hori kongresuan, bien bitartean zain jarraitzen dugu, gaur egunean zehar argitaratuko baititu Espainiako gobernuak uztailaren 30ean eta 31ean zeutan gertatu zenari buruz inteligentzia zerbitzuek egindako txostena.
0: Bruselan berriz herritar askoren kezka iturri den etxe bizitza arazoari aurre egiteko irizpideak emango ditu Europako batzordeak.
1: Gaur aurkeztuko du etxe bizitza eskuragarrien legeak jasotzen dituen kriterioak, helburua pisu turistikoen lizentziak mugatzea, baina hori soilik ez, eremu tentsionatuetan bigarren etxe bizitzak erosteari ere mugak jarri asmo dizkio honek. Gaur neurrien proposamenaren zertzelada nagusiak ezagutuko ditugu, baina ondoren kontseilutik eta Europar Parlamentutik igaro beharko da.
0: Eta nazioartean baita ere agur bat eta horrek sortuko duen arreta.
1: Norvegiako Harald Bosgarrena erregearen hileta egingo dutelako gaur Oslon pasaden abuztuaren 28ean hiltzen, 89 urte zituela. Gaur Norvegiako errege etxea eta nazioarteko estatu buru ugariren presentzian egingo diote azken agurra, prozesioan eramango dute erregetxetik Osloko katedralera eta bidean milaka herritar egongo dira kaleetan barrena zain zerraldoa euren paretik noiz pasako arratsaleko ordu batean hasiko da zeremonia.
0: Errepidetan ez dago aparteko gora berarik, eguraldiaren iragarpena bildu behar dugu.
2: Eki Energiek tarte hau eskaintzen dizu.
0: Jaion Amonarriz.
3: Behin frontea pasata, goizean zehar hodeitza zertxu baite zulatuago egongo da, baina iparraldeko haizeak itsasotik bultzatutako hodeigune trinkoek tarteka zaparra batzuk utziko dituzte, eta barnealdera berriz, ba modu sakabanatuagoan eta aulagoan iritsiko dira prezipitazio hoiek. Dena den, orokorrean arratsaldean gero eta arinagoan eta tartekatuagoan ere egingo du kantauri xurialdean, eta orokorrean gaualderako denean atertuko du. Bestalde, temperaturaren jaitsiera azpimarratuko dugu, gaur maksimoak ia 20 graduren buelta geldituko baitira lurralde osoan.
0: Iragarki tartetxo bat eta bere alasola saldia.
4: Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza programa. 120.000 € banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen irailaren 30ra baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
2: Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-0840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Belaunaldi berri bati emantzipatzen laguntzea. Gure lurra, lehen sektorea eta nortasuna babestea. Batzen gaituen eta bakar egiten gaituen kultura sustatzea. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Orain Lidl Plusekin lortu bialdiz puntu gehiago irailaren 13 arte. Eskaneatu aplikazioa kutxan, pilatu puntu bakoitzak erosten duzun bakoitzean, eta nahi duzunean trukatu, sari bereziak eraman alizango dituzu. Galdu egingo duzu, etorri zure dendara eta irabazi bialdiz puntu gehiago. Lidl merezitu.
6: Euskadi Irratia.
7: Cafés Baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Cafés Baken, profesionalen aliatua, tertuliaren babesle.

0: Sola saldiariekin behar digu faktorian, udako etenaren oporaldiaren ondoren gurekin Elena Laka, egunon Elena.
1: Kaixo, egunon.
0: Eta Iker Riojere, bai, egunon Iker.
2: Egunon.
0: Eta eskolara itzuli garen honetan, eta ikasleak eskolara itzuli diren honetan, notak berehala iritsi dira, eta ez dira onak PISA evaluazio txostenaren datuek, lerroburu dezente utzi dituzte, baina nabarmentzekoa da beherakada orokortu bat, bote prontuan, historiako emaitzarik txarren hauek jaso berritan, ze gogo eta zerke mandizue atentzioa, Elena?
1: Atentzioa neri behintzat irakurketan emandako emaitzatxarrak, baina atentzioa esango nuke, baina ez harridura. Uste dut hori urteetan ikusten ari garen gauza bada, nola belaunaldi gaztek, gero eta irakurtzeko zaletasun gutxiago daukate, eta irakurtzen dutena ulertzeko gaitasun txikiagoa daukate, eta hori ikusten da bueno, baskotan profesional gazteetan, eta hori ikusten da belaunaldi gazte guztietan, bai eskola maian eta bai laneratzen ari den belaunaldi horretan. Uste dut eskolak hausnarketa bueno, sakona egin beharra daukala, baina uste dut baita ere gizarte moduan hausnarketa sakona egin beharra daukagula. Ez baitut uste erru, edo ardura guztia eskolari egotzi altzaionik baizik, eta uste dut gizarteak eta antolatzeko moduak ere badaukagula hor zer pentsatu.
0: Iker, zure lerroburua.
2: Duela hiru urte aurreko PISA txostena aurkeztu zenean bi elementu mahaigaineratu ziren emaitza txarrak azaltzeko, bata pandemiaren efektua eta bigarrena oraindik ere lege berria ezegoela indarrean. Bueno, bi elementu horiek momentu honetan ekuaziotik desagertu dira eta emaitzak are txarragoak dira. Nire ustez egiturazko arazo baten aurrean gaude. Uste dut bost direla jarraian behenanzko joera markatu duten txostenek, eta ados nago orain esandakoarekin, orain Elenak aipatutakoarekin, hau ez da bakarrik hezkuntza sistemaren arazoa, gizarte osoaren arazoa da. Arazo oso larria.
0: Agortu behar dugu Lucía Torrealdai, Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburu ordea. Torrealdai andrea, egunon.
3: Egunon.
0: Eta eskerrik asko gaur goizean guri tarte hau egiteagatik. Ze puntutaraino eskatzen dute PISA txosteneko emaitzek norabide aldaketa bat hezkuntza planteamenduetan?
3: Bueno, lehenik eta behin esan behar dugu argi dagoela PISAren datuak hor daudela, bai, horrek eskatzen gaitu, baina guk orain datuak zorroz eta analitikoki irakurtzeri ekin behar diogu, geure ondorio propioak ateatzeko, bai, jakin badakigu txostena hor dagoela, txostenak irakurketa orokorra egiten du, baina orain guk fokua gure maitzetan ipini behar dugu, ipintzen ari gara, eta Euskadiko datuen irakurketan zentratu behar gara, bai. Gero, komentatzen didazu zerari, ez? Zer egiten ari garen, edo zer aldatu behar den.
0: Bai, norabide aldaketarik beharrote den.
3: Norabide aldaketarik, bai. Dira, guk 2025an, justo PISA egin zen urte berean, zaiak aurretik egindako kanpo ebaluazioak eta PISA 2022an oinarrituta, martxan jarri zuen emaitzak hobetzeko estrategia integrala. Hori 2025an izan zen, eta estrategiaren iraupena markatzen dago 2025tik 2028ra. Orduan jada, bueno, estrategia honek hiru ardatz ditu, baina horietariko ardatz bat izan zen, hain zuzen ere, irakurmena, zientzia eta matematika kompetentzian hobetzea, emaitzak hobetzea, bai? Eta horretarako martxan jarri zituen, ba, hainbat neurri, hainbat programa, eta programa horiek dira ontsen momentuan ikastetxetan aurrera eramaten ari direnak. Mm-hmm. Bai, guk orain ditugun datuekin eta orain egingo dugun aipatutako irakurketa zorrotz horrekin aztertuko duguna da ia estrategian jarritako neurri batzuk adibidez indartu behar diren edo ez, edo ildo berean jarraitu behar dugun, bai?
0: Kezkatzekoak dira irakurketari loturiko datuak, 47 puntuko galera da, eta ELGAk, ekonomia lankidetza garapenerako antolakundeak, lotura zuzena ikusten du pantailen erabileraren eta irakurketa gaitasuna murriztearen inguruan. Pantailak argi dago, ez dira soilik eskolan erabiltzen, baina eskolan ere erabiltzen dira, eta gainera Euskal Autonomia Erkidegoan beste toki askotan baino gehiago ere, bai, ikasketa prozesuan. Urrutitxo joan eta orain atzerako bidea egin beharrik detektatu duzue?
3: Bueno, a ber, guk bere momentuan ikastetxe guztiekin landu genuen, bai, pantailaen erabileraren zera, ezta, gaia. Horre, bueno, hainbat formazio, hainbat bilkura egin genituen, eta ikastetxe bakoitzak bere barne araudian erregulatu zuen zera, ez? Gailuen erabilera, ba, izan telefonoak edo izan bestelako zerak, ez? Ordenagailuak edo dana dalakoak. Entzuten dudanean, ez? Ba, ez, zera, sakeleko telefonoak zera debekatu behar dira. Ba, ikastetxe gehienetan ez baza guztietan, nik esango nuke, debekatuta daudela. Debekatuta dagoela bere erabilera inongo zentzu pedagogikori gabe. Eta gailuen erabilera beti zera asmo pedagogiko batekin erabili behar zela zera, ez? Azpimarratu genuen.
0: Baina egia asmo da, pedagogiko egia, horretan gehitxo erabili izan eta horrek arreta bueno, galduarazi dienik ikaslei ondoriozta daiteke?
3: Bueno, hori azaltzen da pisan, ez? Ikasleek eurek esaten dutela gailu digitala erabiltzen dutenean gelan arreta galtzeko zera joera edo badagoela, eta esaten dudanean irakurketa zorrotzagoa egin behar dugula, ba hori zera, ez? Hori da horren isla, alegia, zuk aipatu duzuna hori, edo horrek, igualea maten gaitu, ba bueno, ba bestelako osmarketa bat egitera, bai? Zenbat erabiltzen den, eta nola erabiltzen diren.
0: Emaitza akademikoetatik harago, badaude beste adierazle batzuk baitere, kezka sortu dutenak. Esate baterako ikasteko kuriositateari dagokionez, eta irakasleen aldetik jasotzen duten babesaren percepzioari dagokionez, ikasleek esandakoa. Arazo bat dago irakaslegoarekin?
3: Bueno, hori nik pentsatu nahi dut ez dagoela arazo hori. Oso zaila jakitea gela bakoitzan gertatzen dena, ezta? Baina printzipioz nik enuke horrelako baieztapenik egingo. Inongo daturik izan gabe.
0: Kontua da puntakoa diren herrialdeek irakasleen prestakuntza eta hautaketa oso zorrotz egiten dutela, hemen hori zorroztu beharri badago akaso?
3: Bueno, hori bada, nik uste dut, aipatutako zera neurrien artean, guk badekogu ezagutuko duzue, ebaluazio foroa, eta ebaluazio foroaren baitan hainbat proiektu garatzen ari dira, horietariko bada, zera, irakasleen ebaluazioarena. Hori oso proiektu garrantzitsua da, impacto handikoa izan daitekena, eta ba, zentzu horretan, ba, zuk aipatzen duzun horrekin bat datorrena, ez da? Ba, bueno, gure lanaren ebaluazioa beti hobetzeko helburu horrekin.
0: Badira irakurketak baita ere, emaitza txarra hauek hizkuntzari egozten diotenak, batez ere murgiltze ereduari, D ereduari egozten diotenak, esanez kasu guztietan ez dela komenigarri. Horren aurrean, irakurketa horren aurrean zer diozue?
3: Ba, eskaudela dos. Horre pisatxostenean zera, lehenengo postuetan dauden herrialde batzuk, bai, elebidunak dira. Hori horrela izango balitz, eragina berdina izango litzateke leku guztietan. Uh-huh. Tokian tokiko berezitasunak kontuan hartuta, noski. Baina horrelako bai estapen orokor bat, ezin da inolaz ere egin.
0: Nafarroako Hezkuntza Kontseilariak Jimeno Jaunak immigrazioaren gorakadari ere egotzi dio emaitza kaskarrak edo emaitzak okerrera egin izana, besteak beste nabarmendu du hizkuntzak ez euskara eta ez gaztelera behar bezala menperatzen ez duten ikasle askok arazoak dituztela eskolatzean eta horrek neurri batean eragin duela emaitzetan behera egitea. Bat egiten duzu irakurketa horrekin, errealitatea desberdina da autonomia erkidegoan?
3: A ber, guk errealitateari aurre egiten diogu. Eta dekogun errealitatea da, bai, bueno, ba, urtean zehar, edo ikasturtean zehar, 8.000 ikasle inguru etortzen direla, eta ikasle hoiei beharrezko arreta eman behar zaiela.
0: Eta horrek sortzen du gora berarik, iruditzen zaizu Nafarroko kontseilariak esan bezala emaitzetan baduela horrek inpakturik?
3: Bueno, eske nik enuke fokoa bakarrik jarriko immigrazioan, bestelako hezkuntza barera esku beharrak dauzkagu ere, badauzkagu ere ikasle dislexikoak, edo arretarazoak dituztenak, edo anistazun handia dago, eskolan, eta anistazun guztiari entxe egin behar diogu, bai? Ez dakit, pizaprobatik ateako bagenitu ikaslegoen erdia, ez dakit zegartatu gaitzateke, baina hori ez da eskolaren helburua inolaz ere.
0: Pisa txostenak bai aitortzen dio Euskadiri koesioan eta eskola porrot kasuetan egoki erantzutea eta eskola porrot kasuak saiestea. Hori da neurri batean irakurketa ontatik arnasa hartzeko egon daiteken datua?
3: Bueno, a ver, datu hori bentsat positiboa da guretzako, bai? Alegin handiak egiten ari dira zentzu horretan, ekidadearen zentzuan, baina hori ez da nahikoa. Hori ez da nahikoa, ez? Helburuak aipatzen zuen moduan, ez? Azkenean ekitatea eta hezkuntza emaitzak edo hezkuntza kalitatea horrela adierazita, ez da? Emaitzei begira, hori dira aldebiko txanpon bat, ez? Eta bat eta bestea eskutik etorri behar dira, beraz, bueno, positiboa izan arren, beste aldea geratzen zaigu.
0: Aipatu dugu, arazoa egon daitekela eskolan, baina soilik eskolan ezetz. Gizarteak ere asmatu behar duela erantzuten. Nola lagun dezake inguruak, familiak, gizarteak norabide aldatzen?
3: Nik uste dut, zuka ipatu duzun bezala, azken finean eskolan bost ordu daude, bai, zakeleko telefonoen erabilera eta bar, bala, gauza bat eskolan printzipioz ematen ez dena, eta erabilera hori batez ere kanpoan ematen da. Begiristan dago familien papera ezinbestekoa dala honetan, ez? Begiratzea bakarri dekugu, gure inguruan dauden gazten eta batzutan ere umeen jarrera zein den telefonekiko, esan nahi dut, ez? Zera bilera egiten den, denok daukagu sare sozialetan sartuta daudela, mezu laburrak, ortografia jositako mezuak daudela hor, horrek ere ez duela laguntzen, testu luzerik ez, arreta mantentzeko, zailtasunak, ez da, dana izan behar dalako oso azkarra, orduan, hori erronka oso handia da, eta zuk aipatu duzu moduan, ez, eskolarekin batera, bai gurasoak batez ere, eta baita ere gizarte osoaren erronka izan behar da.
0: Azken galdera bat, ikusita emaitza hauek esan daiteke belaunaldi batean nolabaiteko orbain bat dagoela jakintza eta kompetentzien dagokionez edo badago berreskuratzeko tartea?
3: Badago berreskuratzeko tartea, dudarik gabe, ikasle guztiek daukate ibilbide luzea, ibilbide ugariak eta nitzak, eta gero ere, pisak esaten duena, baina esan bezala guk bestelako ebaluazioak dauzkagu, eta orain dela gutxi adibidez, ez? Ebaluazio diagnostikoa, 26ko ebaluazio diagnostikoa, DBH-ko laugarren mailan egindakoa, emaitzak kaleratu ditugu, eta horre hobekuntza nabarmena ikusten da. Lehenago egindakoarekin, ebaluazio diagnostikoarekin alderatuta. Bestalde batetik ere, nik uste dut Euskadin eta kalidadean neurtzeko, kanpoko ebaluazioz gain, badaude beste adierazle batzuk. Eta guk, adierazle oso positiboak dauzkagu, ikasketen uste tasa, ikasleen asentismoan, aurrezkuntzan zenbateko eskolarizazioa daukagu, ze porcentajea daukagu, 100% daukagu eskolarizazio osoa irurtetik aurrera, horiek adierazleak guztiak onak dira. Orduan, irakurketa ere egin behar da modu orokorrean, adierazle guztiak kontuan hartuta. Alde batera utzi gabe, eta argi dagoelako, emaitzak hobetu behar ditugula. Hori da orain gure erronkarik nagusiena.
0: Ba, ebaluazio pausatua gorren zain geratuko gara, eta gertute jarraituko dugu baita ere, ostiralerako ebaluazioaren aditu talde horrek egiten duen bileran ze ideia eta ze neurri proposatzen diren. Lucia Torrealde, Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburu ordea, eskartzen dizugu gaur guretzako tarte hau hartu izena.
3: Mi esker zuei.
0: Sailburu ordeak esandakotik, Elena, zer nabarmentzeko?
1: Ba, behar bada azkena, ez? Orain erronka nagusia dela emaitzak hobetzea, baina bai, bueno, behar bada pisa txosten honekin emaitzak balio aldute horrelako hausnarketa sakon bat egiteko eta ardura desberdina dauzkaten eragileek baita ere parte hartzeko, ez? Lehen aipatu dut gizartea, aipatu dugu hezkuntza saila, baina nik uste dut ikasleen gandik gertuen dauden eragileak, alegia, irakasleek ere badaukatela zer hausnartu eta, bueno, esango nuke baita ere joan zen urteko o joan zen ikasturteko udaberrian irakasleek adibidez izan zituzten greba egun hoietan ez daukat gogoan kezka hau agertu zenik, hau da ikasleen emaitza eskasak, beste reivindikazio batzuk bazeuden hezkuntzaren kalitatea hobetze asmoz egindakoak, baina hau etzen agertzen eta uste dut hau da zena baita ere ba, elefantea gela barruan, ez da, aipatu barra zegoena, hor zegoen, jende asko bazeukan intuizio bat emaitza txarra hauek etorriko zirela, lehenago ere pisatxostenak esan baino lehen, eta, bueno, hori hor zegoen, eta inorko orain arte, ba, ez du aipatu. Eginda ebaluazio txostena, eman dute emaitza hobeak, baina uste dut oraindik badagoela asko hobetua eta gero baita ere bueno, gizarteak etxeetan familiak asko egosten saio baita ere familia barruko ardurari, baina familiak eta hezkuntza sailak baita ere hezkuntza sistemak ezin du ezer egin beste kanpo faktore batzuk saiestu gabe eta kanpo faktore horiek dira momentu honetan eta aipatu behar dira baita ere sare sozialek sortzen duten menpekotasun hori eta nola dauden pentsatuta menpekotasun hori sortzeko eta ez bakarri gazte eta umeengan, baizik eta baita guraso eta helduek eta nola bizi dugun guzti hori. Orduan, egin dezakegu familia moduan, hezkuntza sistema moduan, irakasle moduan, hausnarketa aldaketa bat, baina beste kanpo faktore hori era bat gure bizitza baldintzatzen duena hor dago eta bueno, ba behar bada askoz hausnarketa sakonago behar da. Baina baita ere horrek ez du bakarrik ez bakari justifikatzen Euskadiko autonomia erkidegoan edo Espainian baita ere horlako emaitza txarrak euki izana, ze beste herrialde batzuetan ere sare sozialen menpekotasuna, enpresa horrek sortzen duten menpekotasun hori
0: hori ere
1: badago, eta hori ez da aitzak edo ez da arrazoi izan horlako emaitza txarrak lortzeko. Orduan, uste dut hori ere izan da ikusten da badagoela modu bat hezkuntza sistema moduan ba, horri aurre egiteko neurri batean eta atentzioaren krisi hori segurazko mundu maila o mundu desarroiatuan, mundu garatuan danok daukagun arreta krisi horri aurre egiteko badauden beste modu batzuk eta lehen aipatu duzu emaitzarik onena eman duten herrialdeak nola lantzen dituzten testu luzeak hori guk gaur eskoletan ez dugu ikusten.
0: Bai, PISA ebaluazioko irakurketako testua 400 hitzeko testu bada, ez da folio bat baino askoz ere gehiago, eta hor ikusi dira, hor detektatu dira, irakurketa ulermenean sakon-sakoneko arazoak. Iker, ze ondorio?
2: Bueno, Elenak 2025-eko grebak aipatu ditu, egia da iaz, bueno, hezkuntza sistema publikoaren lanbaldintzak aldatzeko mobilizazioak egin zirela, nire ustez irakasleen eta hezkuntza sistemaren beste langileen lanbaldintzak oso importanteak dira hezkuntza sistema orokorraren kalitatea bermatzeko eta ez nuke esango mai gainean ez zegoela emaitzen inguruko eztabaida edo behintzat esango nuke adibidez hezkuntza legea tramitatu zenean bueno, alako eztabaidak ere ez zeudela mai gainean edo maila berean egon zirela. Azken finean uste dut hezkuntzari buruz asko eztabaidatu egiten dela, baina hezkuntzaren edukiei buruz gutxi eztabaidatu egiten dela. Hizkuntza ereduei buruzko eztabaida sakonak izan ditugu azken urte hauetan, baina bueno, uste dut matematikei, irakurketari eta zientzei buruzko eztabaidak justu PISAk ebaluatzen dituen hiru kompetentzia horien inguruan uste dut eztabaida gutxiegi izan ditugula. Hori batetik. Eta gero uste dut txostenak beste elementu batzuk plazaratzen dituela eta uste dut oso interesgarriak direla eta aztertu beharrekoak. Irakurketaren kasuan emaitzak oso txarrak dira, baina arrakala bat dago gizonezkoen eta emakumezkoen artean. Eta gizonezkoen datuak mundu mailan txarrenetakoak dira Costa Rica eta Mexikoren parekoak alegia. Uste dut bi kurtxoko aldea dagoela bataz bestekoari erreparatzen badiogu. Hau da, 16 urteko gizonezkoek, kasu honetan DBH-ko laugarren mailako kurtsoa egiten duten gizonezkoek bigarren mailako maila daukatela, eta hori oso larria da eta uste dut aztertu beharrekoa. Eta txostenak ere aipatzen du euskal gizartean nolabait baldintza positiboak daudela hezkuntza sistema ona edukitzeko, batez ere maila sozioekonomikoari erreparatuta eta inbertsioari erreparatuta. Gastu handia daukagu zorionez gure aurrekontuetan, eta egia da arazo politiko bat dagoenean irtenbiderik azkarrena diru gehiago ipintzea dela, baina kasu honetan agerian geratu da inbertsio horiek edo gastu horiek oso eraginkorrak ez direla izan. Eta beste elementu bat aipatzearren gogoratu behar dugu gure erkidegoa privatizazio maila altuena daukan erkidegoa dela, eta txostenean ere aipatzen da arrakala bat dagoela, eta batazbestekoa ikusten badugu gure eskola publikoaren maila batazbestekotik behera dago, beraz egoera larriagoan dago, eta uste dut hausnartu beharreko elementua ere badela.
0: Gero dago hizkuntzaren gaia. Badirelako dagoeneko irakurketak esaten dutenak emaitzetan beherakada batek hizkuntzaren aldaera horrek edo aldagai horrek eraginda ere egon daitezkela, murgiltze eredua, D eredua ez dela egokia kasu guztietan, B eta A ereduak batez ere etxetik euskara ez dakartenen kasuan egokiagoak direla eta garapen akademiko egokiago bat ematen dutela. Torrealdai sailburu ordeak argi esan du, ez dutela bat egiten irakurketa horrekin. Ikusten duzu, Elena, diskurtso hori bidea egiten joan daitekela emaitza txarren testu inguru honetan?
1: Bueno, izan daiteke aitzakia, euskara ereduen kontra, edo murgiltze sistemaren kontra, edo euskararen kontra joateko, izan daiteke, baina nik ez dut uste horretarako arrazoi justifikaturik eta arrazoi sakonik dagoenik. Alde batetik sailburuordeak esan duen bezala, oso garatuta dauden, edo oso emaitza ona eman duten herrialdeetan, eredu elebidunak ematen dira, eta ez euren hizkuntzan, bezik eta inglesean edo beste hizkuntza batean baita ere, eta horrek hori ez da oztopo oso emaitza onak lortu alizateko. Bestalde batetik D eredua eta murgiltze eredua ez da orain berria, eta oso da oraingo migranteekin probatutakoa. Alegia, orain dela 40 urte ere bazeuden migratuak eta bai zeuden pertsonak euskera jakin gabe euskerazko ereduetan murgildu zirenak, asko emaitza hobeak lortu zituztenek, eta euskaratu zirenak edo eskolatoratu zirenak bai euskaraz eta bai erderaz, eta iztun osoak atera dira bieletan. Orduan hori ere uste dut ez dela itzaki. Eta hirugarren baita ere, bueno, pues aipatuko nuke baita ere, oraindik atzerago joan da, nola gure gurasoak nola murgildu ziren erderazko eredu batean, erderaz gutxi edo oso gutxi
0: jakinda,
1: eta nolako ondo ikasi zuten, eta nolako gaztelera dotorea eta ona ikasi zuten eredua, desde luego uste dut ez dela eredugarri, nola indarri sartu zitzaien, baina ikasi zuten oso ondo irakurtzen eta idazten. Orduan uste dut hori modu politikoan erabili daitekeela argudio bezala, baina uste dut dala hankabariko edo sustraibariko argudio bat.
0: Iker.
2: Bueno, uste dut eztabaida honetan elementu asko sartzen direla eta elementu politikoak ere erabiltzen direla, eta uste dut aipatu beharra dagoela PISaren laginean sare publiko eta pribatuaren arteko arrakalak neurtzeko aukerak badaudela, gizonezkoen eta emakumezkoen arteko arrakalak neurtzeko elementuak badaudela, bueno, kanpotik etorri diren ikasleen nolabait errendimendua nolabait neurtzeko ere elementuak badaudela, baina ereduen arteko arrakalak aztertzeko elementurik ez dago txostenean, eta uste dut hortik ondorioak ateratzea oso arriskutsua dela. Politikoki aurretik 2023ko legea aipatu dut, eta uste dut hor akats galanta egin zela, eta akats hori ereduen sistema mantentzearen erabakia izan zen, nire ustez, eta legeak helburu batzuk markatzen ditu, eta momentu honetan eredu hirukoitzaren sistema honetan ez dakit eredu guztiek bermatzen dituzten maila horiek, kasu honetan B2 maila 16 urterekin, gainera PISA egiten den adinaren momentu horretan, ez dakit hori bermatuta dagoen, eta uste dut hori izan behar dela
0: aurreko asteko autodiagnostiko ebaluazioek agerien utzi dute, ez ikaslegoaren porcentaje handi bat dela
2: agerikoa da, eta beste
0: ez dutela maila hori lortzen, ez da?
2: Beste zantzu batzuk ere badaude hori gertatzen ari dela, eta etorkizunean gertatuko dela, eta selektibitatean ikusi genuen, eta aurten ere ikusiko dugu unibertsitatera sartzeko proban.
0: Bueno, PISA ebaluazioaren txostenak utzitako datuak gaur puntako aztergai, oraindik ere zer esena emango dutenak. Solasaldia amaitu aurretik zuekin beste bi kontutxorea aipatu nahi nituzke. Bata, auzitegi gorenak hartu duen erabakia biloben legeari lotuta. Memoria demokratikoaren legearen bitartez, biloben lege gisa berrizendatutakoa bertan bera utzi baitu, edo horren zati batzu bertan bera utzi baitu gorenak. Memoria demokratikoaren eta Joven legeak Espainiar nazionatasuna eta beraz boto eskubidea aitortzen dielako 1936 eta 55 urteen artean Espainiatik erbesteratu behar izan zuten herritarren seme-alaba edota bilobei. Automatikoki hauteskunde erroldan izen emateko eskubidea lortuko lukete. Eta orain gorenak esan du ezin duela horrek automatikoa izan, erbesteratzea arrazoi ideologikoengatik izan zela erakutsi beharra dagoela. Eskuinetik, batez ere boxetik, neurri batean leporatu izan diote honekin errolda alteratu nahia Espainiako gobernuari, bere aldekoagoak gehiago erroldatzea, eta gorena tartean sartu da. Juridikoki, Elena, ze oinarri ikusten diozu honi?
1: Bueno, ikusten dana da, auzitegi gorenak menekin diola, boxek aipatutako argudioi, eta bueno, lehenengo eta behin esan behar da, hau kautelazko neurri badala, da, behin-behineko neurri bada, eta honek esan nahi du legearen kontrako errekurtso bat jarri dela, eta errekurtso hori ebatzi bitartean kautelazko neurri moduan erabaki dela eten egitea bere aplikazioa. Zergatik etetzen da, kautelazko neurri bat ematen danean epaitegiak edo auzitegiak bazten duena da balizko emaitza edo behin betiko emaitza horrek kalte handia sortzen badu, behintzat gutxienez edo konpone zinezko kalte bat, behintzat modu kautelar batean edo behin beiniko medu batean eten egitea. Orduan, lehengo esan behar da behin beiniko etena dala.
0: Espainiako gobernuak esan du noski ez dagoela dos neurriarekin, eta eskatu dio gorenari hauteskunden aurretik behin betiko erabakia azkarra dezala.
1: Bueno, gero hori auzitegi bere epeak eta bere prozedua jarraituko ditu eta bere denporak, eta hori gainera ez dago jakiterik auzitegi batek zenba denpora behar izango duen ebazpen bat emateko. Baina hori esan da oso, bueno, harrigarria da ze espainiar batzuei eman nazionalitatea daukan jendeari harik eta nazionalitateak edo nazionaltasun horrek ematen duen oinarrizko eskubiderik sakratuena urratzen duelako, hau da, botoa emateko eskubidea, ez da, orduan, uste dut urrapena edo etena oso larria dala, eta kautelazko neurriak berak oso neurri larria hartu duela balizko galera baten kontra, ze, balizko galera hori zein izango litzateke, pertsona hauek botua eman alizatea, eta gero hori eskumak nola erabili duen, PP aldetik eta Vox aldetik nola erabili duten, hortik salto egiteko, balizko botu emaitzen manipulazio batera. Ustez gauza bada, pertsona horiek botu ematea, eta beste gauza bada, horien arira, botu manipulazio bat eman alizatea. Uste dut hor, saltoa ikaragarria dela, baina ikusten dana da, gobernuak orain arte, Espainiako gobernuak ez bazeukan horren berri, eta uste dut horren berri asko bazeukala, bada beste behin auzitegiek eta estatuko aparatuek Espainiako gobernuaren aurka emandako ebazpen bat.
0: Iker, berriz ere gorena politika egiten irakurri dute batzuk gobernuaren jarduna baldintzatzen.
2: Bueno, nik esango nuke lehenik eta behin azpimarratu behar dugula, edo azpimarratu behar dudala, niretzat naziotasuna eskaintzea, kasu hauetan eskubide demokratiko bat badela, eta uste dut beste kasu batzuetan ere hala izan dela, adibidez Sefardien kasuan, eta eztabaida mota hauetako eztabaidarik ez dela eman. Hortik aurrera Elenak esan duen moduan uste dut behinbeineko erabakia dela eta eskertzeko alitzateke behinbetiko ebazpena edo epaia urrengo hauteskundeen aurretik etortzea, batez ere, argitasunaren ikuspegitik, dana argi egoteko eta eskerrak eta barkatu eskuinak eta batez ere ultraeskuinak planteatu dituen argudio horiek deusestatzeko. Eta bestetik, esango nuke eztabaida politikoaren arira bitxia iruditzen zaidala alderdi politiko batzuen mezuak edo jardunak azken urte hauetan batez ere euskal hauteskundeetan eskuina izan delako kanpoko boska hauen onuradunarik nagusiena. Alderdi Popularrak birritan lortu ditu hauteskundeen egunean lortu ez dituen eserlekoak eta legitimoki gainera kanpotik etorritako botu.
0: Bueno, hemen txutzi behar dugu sola saldia, bide batez ez da txantxerako, baina ikusi dugu eta zuen izen abizenik ez da ageri, Espainiako Barne Ministerioak 280 kazetari eta solaskiderekin egindako txosten horretan profil eta ideologia politikoa laburtuz, nunbait Marlaskaren sailean Euskadi Irratia ez dute entzuten. Txantxa eta irrifarrea eragiten du, baina Iker seriotik ere asko dauka honek ez da.
2: Bai, oso larria iruditzen zait, bai.
0: Ba, izango dugu tartea sakonago, azalpen gehiago ematen dituztenean hau aztertzeko, hemen txutzi behar dugu sola saldia Lehen Alaka, eta Iker Rioja, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.
0: Errepidetara bizta dizua.
4: Egizu gure haragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Errepidetan ez dagoela gora berarik, horixe esan berri digute iragarki tarte txiki bat, eta nazioarteko gaien analizia segidan.
5: Eroskin buelta merkeagoa da. 2500 eroski produktu baino gehiago beti prezio honean baititugu. Adibidez, litro bateko lilan oliba olio suabea, 3,80 €. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
6: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
7: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
6: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
7: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako, ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Konfiantzazko barista bat zuri begiratu eta kafea nola nahi duzun dakiena da. Badaki gakoa ehotze puntu zehatzean, krema perfektu hon eta temperatura egokian dagoena. Perfekzioa gure eskolan azaltzen da eta katilu bakoitzean zerbitzatu. Kafez bake gauza txiki hoiek zaintzen dituzten profesionalen bide laguna da. Zu gozatzeaz bakarrik ardura zaitezen. Hemen, kafeari bake esaten diogu.
9: Zer gertatzen da 11ren jokaleria eta saltzailea topatzen direnea? Balagun batzuk primeran pasako dutela Bider 50 marraskaren sariarekin ametxeginez. Eta Laurak ikusteko desgaitasuna duen ikasleak etorkizunerako 11ren prestakuntza espezifikoa jasoko duela.
10: Eta megamilioidun raskarekin ere gauza bera gertatzen da?
9: 11ren raska guztien kasuan gertatzen da. Jokatzen duzun bakoitzean, desgaitasuna duten pertsonek aukerak dauzkate.
10: Ara?
9: 11ren saltzaile batekin topo egiten duzunean gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
11: Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara. Badator Sisili Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren bian eta iruan Euskal Estenako onenarekin. Egunez familia osoarentzako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Izeo eta Dodo Sound, Belako, Ben Jart, Neomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta Lehen Mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak sisilifestivala.com eta Exit Plataforman.
12: Euskadi Irratia.
0: Nazioarteko leioa zabaldu behar dugu eta nazioartean gertatzen denaz analisia egiteko leioa ere bai gurekin, Arantxa Elizegi, egunon.
1: Egunon, bai.
0: Eta gurekin Natale Seron ere, egunon Natale.
13: Egunon.
0: Ezer baino lez, Zisjordaniara begira hasi behar dugu, Israelek 30 eguneko epea eman dio Erresuma Batuari, Jerusalem ekialdean duen konsulatua isteko. Azken orduotako albistea da hau, hori da Netanyahuren gobernuaren lehen erantzuna, Andy Burhamen exekutibo laboristak iragarri ondoren, Zisjordaniako koloniekin harreman komertzialak debekatu egin dituela. Erresuma Batuarekin bat egin dute, beste 11 estatuk ere, tartean Espainiak eta Frantziak, amaia Portugal.
14: Baietz, Miliban Atzerri ministro britainarrak aurreratu du iragarpena Westminstergo parlamentuan.
15: So I can announce today that we will introduce an import ban on goods from illegal settlements in the occupied territory.
14: Eta bere agerraldia baliatu du kolono terroristen garbiketa etnikoa salatzeko. Milibanek aurrerantzean beraz kolonia juduetako salgaiak debekatuko ditu Erresuma Batuak eta zigorrak ezarriko dizkie kolonia berrien eraikuntza edo finantziazioan parte hartuko duten norbanako eta erakundei. Erresuma Batuak hartu du lema, baina berez 12 gobernuk elkarrekin koordinatutako erabakia izan da, Frantzia, Espainia, herrialde nordikoak eta Kanada daude tarte horretan.
0: Ze puntuta erainoko eraginkortasuna aitortzen diozue honi, Arantxa? Edo simbolikoti dauka gehiago?
1: Koloniekin daukaten merkataritza harremana batetik neurtzen oso zaila da, erresumatuko merkataritza ministroak berak aitortu zuen bere garaian oso zail dela zehazten zer gai datozen kolonietatik, ze beraiek Israelek berak Israelgo jatorria ezartzen die, beraz ez da erraza, hori batetik eta bestetik koloniekiko dauden merkataritza harremanak oso txikia dira. Israelen esportazio nagusiak ez datoz kolonietatik, beraz neurri hori simbolikoa da, egia da pisu politiko handia duela, ze Erresuma Batuak orain arte zuen alako pausorik eman, saiestu egin zuen eta beti alde batera eman zuen pausua, beraz simbolikoki eta politikoki badu pisua, baina hori baino garrantzi itxuago izango litzateke enpresei ezarri nahi dien debekua. Hor, noski batetik neurtu beharko litzateke soilik kolonien eraikuntzan parte hartzen duten enpresei zuzendutako ote den, armak saltzen dizkien enpresei ere zuzendutu ote zaien, eta bestetik okupazioaz ari denean Erresuma Batuak zer okupazio aipatu nahi duen, ze hori ez dute zehaztu. Ez du itxurarik 1947az geroztikako okupazio osoaz ari denik. Beraz, zertaz ari gara, 1967ko gerra osteko okupazioaz, azkeneko 10 urteko ez, azkeneko urteko ez, Israelek 1970 urteetan Palestinei osoa bereganatu du. Beraz, ze kolonie edo ze okupazio mota zigortu nahi du Londresek.
0: Natale?
13: Guztiz banator, nik uste honek ere azkenez badakala nolabaitiko ba, karga simboliko hau, eta baitaren nik uste garantzua dela, ba, oinarriko juridiko batera badaukala, eta nolabait azkenean ba, bez bat eman dizkiola, ba, oinen azioarteko mundutik handatu zen nolabaitiko ba, ebazpenei, ez badago nazio batuen segurtasun kontseiluaren ebazpena 2016an non esaten zuen argi eta garbi balio, bueno, ez zutela kokagune horiek balio juridikorik, orduan igual ikusiko dugu ea hoiek hartuko ditun balio juridiko gabe kokakugune bezala, eta baita nazioarteko justizazetegiak ere 2024 urtean duela gutxi bat ere esan zuen nolabaiteko Palestinako lurralde okupatuen ba, okupazioa legezko kanpokoa zela. Orduan ikusi beharko dugu ea, zukuzuk esan bezala, ze okupazioa ari den, eta ea kokakugune hauek hartuko ditu 2016-2024, 10 urteko tarte badago hor, edo noizek handatu zen bat.
0: Erresuma Batua bakarrik ez, esan dugu, neurri honekin bat egin dutenen artean daudela, Europar Batasuneko hainbat estatukide. Frantzia, Espainia, Danimarka, Finlandia, Irlanda, Portugal eta Suedia. Merkataritzaren eskumenak berez Europar Batasunarenak dira. hori kontuan izan da, estatukide batzuk beren kabuz jarduteak, benetako impacturik izan dezake?
13: Bai, nik uste azkenean eskumen gestioa Europar Batasuna oso komplikatua da. Eskumenak batzuk elkarbanatua dira, beste batzuk estatuarenak, beste batzuk Europar Batasunarenak, ez dira inzeatzak za merkataritza bai edo bai guztia Europar Batasunarena eta guztia herrialdearena da, ez? Orduan nik uste hor badagola nola baiteko balantza bat, eta batzutan ba holako gauzak kasuz-kasuz begiratu behar dira, eta horregatik handozkagu epaitegiak, Europar Batasuneko epaitegiak. Egia da, nik uste hortaz da parte, merkataritzaz da parte, badakagula, ba, atzer eta segurtasun politiko bateratuaren oinarrizko arauak, eta horrek bai zailtasun handiagoak eman ditzakela. Merkataritzakoa batzutan ere ez da unanimitate bat behar, baina atzer eta segurtasun politika bateratuko oinarrizko arauek bai behar dutela unanimitate edo aho baterakotasun bat.
0: Kaia Kallas, Europar Batasuneko diplomazia burua berak txalotu egin du erabakia, naiz eta jakin atzerri kontseilu elkartu dutenean, ez duela lortu alako erabaki bat hartzerik 27ek bat eginik. Ze tokitan uzten du honek Kallas bera?
16: Europako Batasunak beti izan du arazo hori, ez? Erabakiak aho batez hartu behar ditu auzi askotan eta ez du lortzen. Nik uste batasun handiena erakutsi duena orain arte izan dela Errusia eta Ukrainaren arteko gerran. Hor oso pauso garbia eman zuen, erabakiak berehalakoak eta aho batekoak izan dira ia. Eta aldiz, Israelen kasuan, ez, Alemania horroztopo...
0: Hor bat zegoen bitartean zeuskan arazo batzu,
16: hori
0: da, baina...
16: Hori ere, oztopo hori ere kendu da, beraz dena hau batez. Hori izan da, nik uste Europako Batasunak azken urteetan hartu duen, bueno, jarrera batasun, benetako batasun irudi bakarrenetakoa. Israelen kasuan ez da, Alemania beti izango da, oztopo hor, eta beste erabaki askotan ere, hau batez izan behar horrek, ba, arazoa sortzen dizkio.
0: Argi dago, Europar Batasunak guru hauste handia dituela erabakiak hau batez hartzeko, eta Europar Batasun horretan estatukide zenbaitek hain maiz baliatzen duten beto eskubideaz hitz egin behar dugu. Izan ere, organismo batzuetan eta bozketa zehaz batzuetan herrialde bakarrak jarrera bateratu bat zapuzteko duen ahalmen horri buruz. Ezaguna da hori gertatzen dela, maiz, bai Nazio Batuen erakundeko segurtasun kontseiluan, Israel zigortu edo Palestina babesteari dagokionez, eta Bruselan ere, atzerri politiketan, hori nabarmen askotan gertatzen da. Agurtu behar dugu Javier Runzeta Barrenetxea, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, nazioarteko harremanetan doktore eta Europar Batasuneko gaietan aditu. Javier, egunon.
17: Kaixo, egunon.
0: Eta gaia ekarri dugu negarrenez atzerri gaietan beto eskubide hori deusestatzeko aleginak berpiztu direlako. 11 estatukidet, Espainiak, Frantziak eta Alemaniak tartean, Kaia Kallas diplomazia buruari gutuna bidali diote joan den astean. Zergatik adostu zen Javier bere garaian aho batez hartu beharra atzerri gaietako erabakiak?
17: Bueno, kontuan hartu behar da Europar Batasunaren berezitasuna. Aktore bezala zer da Europar Batasuna? Europar Batasuna badauka aspektu batzuk estatu bat gogoratzen dutenak eta beste batzuk nazioarteko erakunde bat. Nazioarteko erakundeen testuinguruan nahiko normala da beto eskubide edo beto botere hori egitea. Adibidez, itunak aldatzeko, ba, askotan, nazioarteko erakunde askotan, eskatu egiten da, estatu guztiak ados egon behar diela. Estatuaren eremuan ez da normala. Beraz, orduan guk baldin badaukagu, Europar Batasuna aztertzen dugunean, ideia bat, ba, etorkizunean, estatu bat bezalako aktore bat izan behar dela, ba, hori iruditzen zaigu oso arraroa. Baina baldin badaukagu, eta batzuk badaukate oraindik ere, ideia bat, ba, kokatu egiten duena Europar Batasuna nazioarteko erakunde munduan, ba, hor, betoa, neurrandi batean izan daiteke, baliabide oso potente bat, estatuak bermatzeko bere subirotasuna.
0: Bai, nola nahi ere, inoiz erabili izan da Europar Batasunean beto eskubide hori zuzentzat, zilegitzat joliteken modu batean, alegia, norbere interesekoa direnak ez baizik eta interes komuna defendatzeko?
17: Bueno, hori da galdera zaia, baina galdera oso interesgarria. Egon zan momento bat, De Gaulle presidentea izan zen garaian, ba, plantatu gintzela horrelako erronka nagusi bat eta tensio bat pentsatuz garai horretan Europar erkidegoa zirremar ziren. Eta hori ezagun izan zen, ba, aholki hutsaren krisiaren garaia. Nola, oze, zergatik gertatu zen krisi hau? Bueno, momentu batean, Europar erkidego ekonomikoa ba, martxan jartzen ari zen bitartean, iritsi behar zen momentu bat, erabakiak nekazal sektorean, nekazal politikan, hartu gumar zela, estatua galduta bere beto gaitasuna. De gol, bere plantamento Europari buruz, zan plantamento bat lankiretza indartu gumar zena, adibidez nazioarteko gaietan eta defensa gaietan, baina guztiz kontra zegoen, ba, sortzea Europar erkidego bat, Europar batasun bat, eta hor estatuak komatxo artean galtzea bere zubirotasuna. Orduan, hor egon zan esan daiteke beto egoera bat, eta ez da lehenengo aldia plantatu dena, ba, adibidez, estatukide berri basartzen denean itunak aldatu egin behar dela, eta itunak aldatzeko estatu guztiak ados egon behar dira. Beraz, zuk hor jar dezakezu beto bat. Naiz eta askotan beto izena ez erabili. Beraz, zilegizkoa da, esaten den bezala, kontan eduki behar da, zer nolako ideia da kasu Europari buruz. Zu baldin badaukazu ideia bat, lotu egiten duzuna, Europar batasuna nazioarteko erakunde batekin, ba, betoa normalago hartu daiteke, baina ikusten baduzu aktore politiko bat, ba, zentzu batean gehiago hurbildu daitekena, ba, estatu logika baten batera, ba, orduan erantzuna ez da hain garbia.
0: Deigarria da, paradoxiko ere bai, betoa ahalbidetzen duen arau aldatzeko, betoa egon daitekela. Hogeita zazpiek hau batez erabaki beharko luketelako. Ikusten duzu erreforma hau aurrera ateratzeko aukerari, Javier, zuk?
17: Oso zaila ikusten dut. Oso zaila ikusten dut. Argi eta garbi, Europar batasuna klub oso handia da, testu inguru politikoa, geopolitikoa oso komplezua da, eta horrelako testu inguru batean ba, onartzea, ba, adibidez itunak aldatzea, ba, horrelako erabakiak ba, aukera hori egoteko nik ikusten dut oso zaila. Argi eta garbi, Europar batasuna eperdira, epeluzera ezin du berdin jarraitu. Egon behar da horrelako aldaketa nagusi bat, baina nik momentu honetan ez dut bat ere garbi ikusten, hori epelaburrera aurrera ateratea.
0: Arantxa, iruditzen zaizu hori aldatzeko aukerarik egon daitekela, edo nun egon daitezke erresistentziak?
16: Ez zait iruditzen batez ere, testu inguru politikoa oso emarkatuta dagoelako eskuin muturraren gorakadarekin, eta eskuin muturra bereziki Europar batasuna nazioarteko estatu bakar baten moduan eratzaren aurka agertu da, eta testu inguru horretan orain ezkerrak aurkeztea horren alde egin nahi duela arriskutsua iruditzen zait bereientzat.
0: Erdibideko irtenbide batzuk ere proposatzen dira, esate baterako betoa ezartzerakoan ba estatukide horrek ondo argudiatu behar izatea, ez dakit hortik etorra diteken irtenbidea, Atale?
13: Nik uste dena da, ez dela tratatuak aldatzeko proposamenik aterako, izan ere, nik uste, ez da berak esan bezala,

0: baina askotan ere bai presio politikoak eta zer eskatzen diegun gure politikoek ere hori gure degan dago, eta asko zerretxagoa da. Orduan, guk onartuko dugu gure dozen gobernuko bote dunak esan dezala hau ez da ez dute zerra zalduko, edo guk eskatuko izkiego azalpenak, hori gure egan dago.
1: Bueno, boto eskubidea deusesteko edo altxarazteko proposamen honen inguruan, Javier Runzeta Barrenetxea Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta Europar Batasuneko gaietan aditu, eskarrik asko, gaur ere zure argibideak emateagatik.
2: Mila esker zuei.
1: Eta Atlantikos bestaldera ere begiratu behar dugu, bide batez iraganera begiratuta. Ostiralean beteko dira 25 urte New Yorkeko dorre bikien kontrako atentatuetatik, eta efemeridea betetzear dela, Zoran Mandami, alkateak atentatuari lotutako hainbat dokumentu desklasifikatu ditu, eta maia bizirik atera ziren biktimen aspaldiko eskaera bati erantzuna eman dio era hontan.
3: Bai, udale registroetatik 170.000 dokumentu baino gehiago argitaratu ditu, erakusten dutenak erasoen ondotik amiantoa aurkitu zutela nonnahi eta zer eremuaren bueltan aritu ziren suhiltzaile polizia eta larrialdi zerbitzuetako kidek ere aire toksikoa eta gerora hilgarria arnastu zutela. Ez 2001 iraiaren 11an bakarrik, urrengo urteetan World Trade Centerra zenaren inguruan lan egiten edo ikasten jarraitu zutenak ere izan dira epe ertainera biktima.
4: Each time they take a struggling breath, each time they have to swallow a pill.
3: Mandaniren arabera agintarien erruz gertatu da hori, informazio hori nahita eskutatu zaielako New Yorkeko hiritarrei orain arte.
4: People got sick because the leaders they trusted lied and told them they were safe to breathe.
3: Eta gaineratu du 25 urteotan jende gehiago hil dela atentatuen ondorengoek kutsadurak eragindako gaixotasunengatik atentatuen egunean hil ziren ia 3000 biktima horiek baino.
4: Now, close to 25 years later, more people have died from 9/11 related illnesses than were killed on the day itself.
3: 170.000 dokumentu webgune batean argitaratu dituzte eta kontsulta egin nahi duten herritarrei aholkularitza zerbitzua ere eskainiko diete eta dokumentu gehiago argitaratzeko asmoa ere agertu du Mandanik.
1: 25 urte jada mundua aldatu zuten atentatu horietatik eta txosten hauek agerian uzten dutena da batetik trauma ondorengo estresa jasan zutenek, amiantoa arnastuta gaixotu edo hil zirenek, horiek ere izan zituztela ondorioak, baina lider askoren begietara horiek ez dira biktima, Arantxa.
5: Ez, egia da, informazio hori ezkutatzea garai hartako logikarekin, baduela lotura zuzena, ez da, inoizko atentaturiko gorrena jasazuten estatu batuak, eta horren ostean, alako zerbait aitortzeak, herrialdearen ahultasunak edo agerian utziko lituzke, eta etzan momentua horretarako garai hartako logikako hori esaten zuen. Gerora ere, ez da, bakarrik, atentatuen ostean ere, han lanean ibili ziren suhiltzaileek eta bestelako, segurtasun indar eta bar, arazo handiak izan zituzten, biktima gisa aitortzitzaten, zen momentuko biktimak ziren, han hilde eta zauritutakoak, besteek urteak eta urteak borrokatu behar izan zuten, nola baiteko gutxieneko laguntza eta harta jasotzeko, eta honek dokumentu hauek frogatzen dutena da, biktima kopuru hori are handiagoa dela berez.
1: Natale?
0: Nik uste azkenean segurtasun hitza dela egoera horretako, ez? Dinamika edo logika horietako hitz nagusia segurtasuna, eta segurtasun horren izenean gauza asko egin du Estatu Batuak azkenengo 25 urteetan. Gauza da agian segurtasuna bakarrikan batzuena eta kasu honetan herrialdengan jarri zela begia edo atentzioa eta astu zitzaien beste segurtasun batzuk ere bazta dela. Eta orain ikusten ari gara orain konkesten kontzia faltza.
1: 25 urte, nola pasatzen den denbora, eh? Eta nola aldatu den mundua 25 urte hauetan, ez da?
5: Okerrera.
1: Ai, okerrera aldatu baldin bada hori aztertzen jarraitu beharko da. Gaurkoz nazioalteko gure analizi tarte hau hementxe utzi behar dugu. Natale Zeron eta Arantxa Elizegi, eskerrik asko etortzeagatik eta hurrengora arte.
5: Mi esker.

0: Goizeko 10ak dira. PISA txostenaren emaitzak ezagutu biharamunean, Jaurlaritzaren hezkuntza sailak onartu du hausnarketa sakona egin behar dela. Gurean, Faktorian Lucía Torrealda hezkuntza sailburu ordeak azpimarratu du, abian duela sailak emaitzak hobetzeko estrategia integrala, Beatriz Abaleta.
1: Bai, eta ikasleen evaluazioa bezalaxe irakasleena ere beharrezko jo du, beste herrialde batzuetan egiten den moduan ere Sarriegi.
2: Ebaluatzeak inpaktu handia izan dezakela uste du Jaurlaritzak eta hezkuntza sailak asmoa baduela adierazi du Lucía Torrealda sailburu ordeak.
3: Neurrien artean guk badekogu ebaluazio foroa, eta ebaluazio foroaren baitan hainbat proiektu garatzen ari dira, hoietariko bada irakasleen ebaluazioarena. Hori oso proiektu garrantzitsua da, inpaktu handikoa izan daitekena, eta ba zentzu horretan gure lanaren ebaluazioa beti hobetzeko helburu horrekin.
2: Emaitzekin kezkatuta daudela aitortu du, eta ausnarketa sakona egiteko egunak izango dira, besteak beste mai gainean jarriko dute ikasgeletan egiten den pantailen erabilera, baita pedagogikoa ere egokia ote den. Hain zuzen, pantailen inguruan Torrealdek defendatu du erronka eskolatik harago doala gurasoena eta gizartearena oro har ere badela, gazteek sakeleko telefonoa batez ere eskolatik kanpo erabiltzen dutelako.
1: Ramiro González, Arabako diputatu nagusiarentzat bestalde oso albiste ona da, Tubos Reunidos enpresa hartzeko interesa balizko 14 inbertitzaileek erakutsi izana. Radio Vitorian egindako elkarrezketan gogoratu duala ere, enpresak zailtasun handiak dituela oraindik ere Iñaki Odriozola.
4: Industria arloko balizko 14 inbertitzaileek erakutsi dute bai momentuz Tubos Reunidosekiko interesa, eta gainera uztail eta abuztuan enpresaren eskari zorroa handitu egin da. Bi albiste horiek oso positiboak dira Ramiro González Arabako diputatu nagusiarentzat.
5: Tengo que reconocer que tengo más esperanza que hace unas semanas o unos meses.
4: Duela aste edo eta hilabete batzuk baino itxaropen gehiago duela ziurtatu du, naiz eta segitan esan duen Tubos Reunidosek arazoak dituela eta arazoetan handiena sepirekin duen zorra dela. 2027ko foru hauteskundeez ere galdetu diote Radio Vitorian Ramiro Gonzalezi. Ez du argitu laugarren agintaldi baterako EAJaren hautagai izango ote den. Hausnartu egin behar duela esan du eta Arabari ekarpena egiten jarraitzeko gai ote den ikusi.
1: Arabako politikan gaur ezagutu duguna, EH Bilduko Arabako mai politikoak Eva López de Arroyabe proposatu duela aldun nagusitarako hautagai. Egun EH Bilduren bozera malea da Arabako batzar nagusietan. Eta diputatuen kongresua oporosteko lehen kontrol saioa gaur goizean aurrez aurreko gordina Pedro Sánchez eta Alberto Núñez Feijoren artean, eta biek argi geratu da hauteskundeak dituztera jomugan Oihane Perez.
6: Biloben legea izan da eztabaida sutsuena eragin duena, hauteskunde rolda manipulatu nahi izatea leporatu dio Feijo popularrak Sánchezi.
7: Usted solo está pendiente de manipular el censo con la ley de nietos y parece que esto tampoco le va a salir bien.
6: Eta hori konponduta hauteskundeak deitzeko eskatu dio Feijok Sánchezi, ikusita dio presidentearen etorkizuna Abalosen PSOEko gerentearen edo Marokoren esku daudela, botoak lapurtu nahian, baina PP eta ultra eskuinari direla erantzun du Sánchezek.
7: Aquellos a los que a sus padres y madres les obligaron sus antepasados al exilio, ustedes quieren robarles el principal derecho de ciudadanía, que es el derecho al voto. Los veremos en las urnas y les volveremos a ganar.
6: Eta Boxi gaineratu dio, txakurra izan daitekela baibera, baina Abascalek ez bezala ez duela nagusirik.
1: Eta dimisio baten berri ere bai, Josep Luis Trapero, Eskuadra Mossoen zuzendariak dimisio eman du, 2024an izendatu zuten kargurako, eta Bartzelonako hainbat komunikabide kaleratutako informazioaren arabera bere kabuz utzi du kargoa. Gogoratu, urriaren bateko gertakarien arira epaitu eta absolbitu egin zutela Trapero, garai hartan Mossoen buru zena. Erresuma Batuan 250 hegaldi bertan bera utzi behar izan dituzte gaur goizean, aire kontrolaren sistema informatikoan izandako akats baten ondorioz. Atzo atzeman zuten matxura, ia 1300 zerbitzu baino gehiago bertan bera utzi behar izan zituzten atzo. Gaur esan da bezala, gutxienez 250 Hidroko aeroportuan izan du eraginik haundiena.
0: Errepidetan badago gora berarik.
1: Ba, konpondu dira, goizeko lehen orduan izandako korapilo gehienak, egoera beraz bideratu, eta orain ez da aparteko arazorik zirkulaziorako. Eta Euskal Meteen pronostikoaren arabera, tarteka euria egingo du gaur, gehiago ipar partean barnealdean baino eta iluntzerako denean atertuko du. Temperaturak behera egingo du eta gaur 20 graduren bueltan errendituko dira maksimoak.
0: Gero arte, Beatriz.
1: Aio.
0: Maider, segurola, egunon.
8: Egunon, Iñaki.
0: Albiste badaukat zuretzat.
8: Abai?
0: Badakizu zuen susmoak baiestatzeko moduan gaudela?
8: Ze susmo?
0: Ba, pasaden astean norbaitek hemen zuzeneko estudian utzitako beta aurrekoak, atzo galdetu zen idanea Martxeloren akote diren.
8: Bai, hortxe daude oraindik.
0: Bai, ba, atera nion argazkia, bidali nion, zuek abisu eman ostean, eta bai, konfirmatu zigun baietz. Ahaztuta utzi zituela. Baina oso larrituta ere zirudien, eh? Beraz, ulertu genuen, bazekiela hemen geratu zirela, eta inorkez genizkiola eramango.
8: Bueno, azte bete egin dute estudio nagusionetako bazter batean, baina listo dagoeneko jaso egingo ditugu orduan, ez toki seguru batean inakiz zeiru ditzen zaizu, igual zeuk gorde.
0: Bai, gordeko ditugu gure redakzioko mailan eta etortzen denean egingo dugu antiojo entrega.
8: Hori da.
0: Animo gorkoarekin.
8: Biar arte, agor.

0: Factoría. Maider Segurola.
1: Kaixo egunon, asteazken buruzuria gehien ontzat, baina Euskal Herriaren zati bat festarik festa dabilelaren ustea dugu eta festa, faktorian festa maite dugunez, gu gere alaxe hasi nahi dugu gaurkoa, jaianon, guan!

0: Així, Rodrigo Solà, que això un on. Lana eta jaia uztartzen abilik bada hori gure Asier da, Asier entzutel gaituzu?
1: Entzuten dugu ondo gainera, baina behar bada zu baino gehiago megafonia, hemen megafonia bantza hasia da dagoeneko, eta horrek ekartzen du festa berarekin, esan edo hemen motorrak berotzen ari direla, eta motorrak ondo berotuta dagoena, dabilena, Eli Gorrotxategi, Laleze gaztandegikoa, Ilarduiakoa, Arabakoa, Iazko txapelduna, eta Iaz urrezko kutsa saria jaso zuena, hori da jendetza duzuna hemen zai, Iaz txapeldun geratu izanak lagunduko zizu pixka bat, ez da, egunon?
2: Egunon, hombre, beti laguntzen do, osea, ba, ikusten duzu, baino garrantzitsuena hori, bezero gustora egotea.
1: Eta bezero, badakite, txapeldun geratu zeinela, eta gainera ez da gutzen dute, eta goneko zure gazta, eta hori kalitatearen seinale da, eta ari zara kutsa pixkanaka betetzen, eh?
2: Bai, bai, pixkanaka, pixkanaka, baino, bueno, zu esan duzun bezala, osea, bezero badakite ze produktua daukagu, gaina daukete aukera dastatzeko, eta guretzat hori da, ba hori, gustora geratzea, hori da gure helburua.
1: Zorte hon eta gozatu gorko una.
2: Bai, mi esker, eta zuek ere disfrutau.
1: Baiatuko gara, mai berreta, bai, esan.
0: Ez, ez, ordizian Euskal Jai egun handia dutela, eta gaur gaztaleiak eta horri begira egongo gara dandanok. Uste dugu amarretan zirela, gazta dastatzen astekoak epaimaikideak, Pedro Sobijana sukaldaria buruz dutela, ikusi aldituzun hori galdetu nahi genizun.
1: Bai, dagoeneko etortzen hasiak dira, pixka eta atzeratu, eten da guzti hau, festatxo hau, baina hemen dira protagonista nagusiak, bai hartzaileak, baita epaimai buruak ere, eta baita erosleak ere bat dugu. Nondik etorri zara?
3: Hemen bertatik, bertako geha, ordiziko.
1: Ah, ordiziko, erraza izan duzu orduan, eta lalesteren hilaran zaude, zer gaitik, txapeldun gratu zer edako, kalitateko gazta egiten dutelako?
3: Ez ba, bueno, gehien bat ezagun edi, eta gu beti uste gendun, eta gertatu izagun, bueno, nahi gertatu izagun gauza bat, ez da egitu ingala, iru ola urte irabazizola lehenengo txapelketa, eta urdun, urte hartan kasualidea zenio neosi zerbaitek ati ez da egite, o ezin izan hon, o ez da egite. Eta, karo, irabazintzon, eta geratu nintzen, komo, a ber, hemen urtero, hemen ja urtero erosi behar de.
1: Eta ez zu gehiago gertatu, azkeneko galdera txoa, poltsikoa, bueno, eskoa poltsikoan dituzu, poltsikoa bero karri alduzu.
3: Poltsu, bai, beti ekarri beharra honea, bero, hau ja, hemen prezio, ja, gora dihozte.
1: Eutxi, eutxi, ekonomiari, eskerrik asko.
3: Vale, venga, zuri.
0: Asier,
1: hemen, diru dantza izaten da, maior, diru dantza izaten da, gorgan, eta festa, berotzen hasia da.
0: Ba, irabazlea ez dugu, aurtengo irabazlea ez dugu, ordu dut aterdiak, buelta horretar arte ezagutuko, baina Asier Faktorian amabiak aurretik egingo dugu, beste sartu irten bat ordiziarekin, eta kontatuko dizkiguzu, bertan bildutakoak.
1: Ez daizu, ez derrere faltako.
0: Gerarte, aio.
1: Gero arte.

0: Arantzazuko ama Gipuzkoako zaindari ere bada eta egun handia izaten da Oñatiko santutegian, jaieguna bertara igotzen den jende gehienarentzat, baina aste barruko lanegun berezi ere bai, beste batzuentzat. Arantzazuko goiko benta jatetxeko nagusia gurekin da Miren Maiztegi. Kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Zer moduz, pentsatzen dugu buru belarriariko zaretela ta ja eguerdiko otorduak eta prestatzen?
1: Bai, hori da, ospan gauzuk aldean. Bai, baina ondo, oso pozik.
0: Malagun espero dituzu,
1: Ba, gau jatetxe guardiaz, beteta, irurogei inguruan. Azkoz gehiago, Baina ondo, aztegun bat izateko, eta hola, ba, ondo.
2: Izango da urtetik urtera otordu ontarako gaurko erreserba egiten duenik, ala?
1: Bai, bai, bai, eta badaude baita, ba, beti Oñatiko jendea, auzoko jendea, bai, badako, Arantzazuko amabergiñan eguna badako, jende azkontzat, hola, gauza berezi bat.
2: Garaiz egiten dute, gaurko egunerako erreserba? Ze gaur junezkero, jai, ez?
1: Bai, hori da, hori da.
0: Jai erabat jai, bai. Kroketa batzuk edo zerbitzatzeko moduan zarete.
1: Bai, bai, badaude. Daneti dago, badau jendea goinez etortzen dana, gero gozaldu eta juten dana berriz bera, jendea bakarri mesetara datorrena, arrazaldean bueltatxo bat ematen dauena. Bai, Arantzazu da... Era askota da etorri leike, bai.
0: Baina ohitura bada, Oñatitik jendea joaten da oinez Arantzazura, gaurko
1: gurarekin. Gaur goizean esan dozek koizle batez, sustauta geratu dala zema jente etorren oinez. Uh-huh. Osa, que hori be politxea da, bai. Uh-huh. Jende azko etorren la oinez. Gaina euria zan goizean, baina oinaterri dau.
2: Bai, eta ondoren zer pintxo baiatzen dute edo gaur zuen jatetxean baldago?
1: Bai, hori da. Eta bai, egoten da hori amarretako egiteko aukera eta zaldatxo bat hartzeko, meza aurretik eta hori.
2: Menu berezirik gaurko justu?
1: Ez du hola berezirik egiten normaleko jatetxeko martxa.
0: Bueno, urtea lere luzea da, eta Arantzazura joateko aitzaki handirik ez da behar izaten. Gaurko egunoz joan ez garenok ere, baditu beste 364 egun bertara joateko. Eta zuen etxean zein da, estimazio handiena duen platera Miren?
1: Ba, nik usteaz arkumea asko, zaten guk etxeko arkumea jartzen deu. Eta, bueno, eta reposteria.
2: Zer izaten da, ba, postrerako?
1: Guk egiten du bereziki, olaz, oin zagar denbora azten danian eta hola, hojaldrekin eta zagar postrazko egiten ditugu.
0: Ba, joan da probatu egin beharko ditugu. Miren Maiztegi, eskerrek asko, eta ondo pasa gaurko eguna eta lan neurrian egin, goiko bentan.
1: Eskerrek asko.
0: Aio.
1: Zuei, venga, egun unai zan.

0: Ainoa, eta Zarautzen ere giroak berotzen hasia behar du, goizuko 10:13 diren honetan, Euskal Jai eguna bertan ere, Jone Irazusta, Txikipoli taberna ostatuko langileak, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Ja, maigu zuen bidea pixka bat, ze giro duzu, goizuko ordu honetan, Txikipoliten?
1: Bueno, momentu lazai dago, Nola, zirimirita, guainateri da, minio, de zirimirekin, momentu lazai dago.
0: Ze argazki?
1: Baina, bueno.
0: Ba, Jone, ze argazki du orentxe bertan zuen tabernak, barran zer daukazu, eh?
1: Barran, ba, pintxa dazkau, tortilla patatana, txakana, tortilla hori ezkikona, eta, bueno, jendea gozaltzen, tekitilari batzuk amiketako egiten daude, eta ondo.
0: Zer daude, maiaren bueltan eserita?
1: Bai, nahizu, behik ingartzea.
0: Igual pieza txon bat edo prestatzen juteko, zurekin izketan egia laion, Igual ingo dute zerbait, ez?
1: Bueno, igual jarretu izuet, Txoin, abertzen zegoen,
0: A ver, ez dut uste trekitisa joko digutenik, Jonek telefona pasako die, trekitilari, Ea?
1: Kaixo!
0: Hola, egunon!
1: Egunon!
0: Zuzara trekiti jotzalea?
1: Bai.
0: Eta, zer izarete, gozari egiten?
1: Bai, hon pixkatez, kantxuna egia, azigia jotzen, euriare azido, eta, bueno, ba, pixkaton, baino atertu do, eta pixkata hau alaitzen, bai.
0: Zer bala un elkartu zarete, trikitixa jotzeko eta kale jire egiteko?
1: Bueno, kale jira egiteko, irtenga, zortzi bikote. Bi bikoteka banatuta, ba, zortzi bikote izan egia, eta emitzi biztenga enguztia, eta gero elkartzen gea marretako aiteko, bazkaltzeko, eta, bueno, egun polizia izaten da.
0: Eta zer dauzkazue, zer dauzkazue, herria guneka edo banatuta, bakoitzak badaki ze partzelatatik ez duen atera behar?
1: Bai, oso antolatuta goten da, goizten-goiztean goiz, zortzi tarditan azigea, eta, bueno, ba, bakoitza batzuk maleko ialdea juten dira, bestekatze alde, beste zanplai aldea, eta pixkatale diana moduko bat iten dugu. Gero amardarditan orain jubilatu ezan amartakoa ematen digute, eta ondorenen ja, ba, musika plazan batzuk, ja dana antolatuta dago, ordu berdika, munuan, eta udaletxe aurren, eta bueno, ba, horre antolatuta oten da. Gero bazkaria izaten da, eta gero ja zanplai aldea juten geharratxalden, ba, bostardietan, eta han beste pixka jo, eta gero berriro, ba, herrira tortzen geha zortzitardietan, eta hori izaten da pixka teguna, eta, bueno, egun polizia izaten da.
0: Errepertoria zabala izan barko duzu egun osoan zehar jotzeko. Kantu bat, zenbat aliz errepikatzen duzu egunean?
1: Ez egu errepikatzen, ez egu errepikatzen, saiatzen geha ez errepikatzen, gaina, bueno, gustora aritzen geha, eta, ba, pixkate izaten da... Kaina normalen igual bikotea etortzen ganen, nik adibidez, nire anaiekin jotzen dut, eta bio jotzen dugu normalean, ez? Baina gaurko eguna berezi izaten da, beste bikote batekin, eta pixka eta erdi jolasten ibiltzen gara, eta oso egun polita izaten da. Pixka eta abezik eta errepasatu, beste batzuk ikasi, eta horri biltzen gara, bai.
0: Ederki, izena nola duzun horrekin ari gara izketan?
1: Agurtzane, Luztondo.
0: Agurtzane, Luztondo horrekin ari gara izketan. Ba, agurtzane, gozatu gaurko eguna?
1: Bale, ba, mil ezke, eta berdin, bai.
0: Urrengore arte, Ea, Jon erekin izketan segituko genuke, Jone Txikipolit taberna ostatuko langilea, eta hortxe zabetezuek, vale. Jone, Zarauzko Orapekaleko amargarrenean, musika plazan bertan, familia negozioa da zuena. Gaurko eguna zer moduzko eguna izaten da, Jone, zuentzat?
1: Bai.
0: Entzun gaituzu, Jone, galdera entzun duzu edo?
1: Bai. Esan.
0: Zer moduzko egune izaten den gaurkoa zuentzatze, askotan tokatuko zaizu, familia negozia izan da, barratik bestaldetik bizitzea, ala?
1: Bai, hori da, barratik bestaldetik, bueno, ni norbanen pentsioan iten dut lana, eta txekinak eta iteri biltzen nahi. Eta elotara tortean jendea, ba, no, ez duen petxatzen jai izangoan igetazea, barriuta gaitzei ez ema jendea jantzita, eta... Atzotik zaudena batzuk ere beste egun bat gelitzeko erabaki du, eta bai.
0: Ze, geratzea erabaki dute, ambientea eta giroa ikusita, zertze etorren ikusita?
1: Bai.
0: Nondarrak dira horiek, bezero horiek?
1: Alemanak. Gero naparra batzuk ere bazka hoia gela fijo bat eskatze guena, ba, plaza ikusteko, giroa ikusteko, gero katalan batzuk ere etortzez eskigu urtero, jabeien jantziare kertu gue, eta bai.
0: Erki. Zarautzen bertan eguardian alpro jantzerki taldeak emanaldi eskainiko du Lizardi aretoan izango da hori, eta hortxeari dira prestak eta lanetan, Beñatxin Txauspere gurekin da, Beñat, kaixo egunon.
2: Egunon deno, bai.
0: Bi ordu eskaz geratzen dira, zuen emanaldirako, nola zabiltzate?
2: Bueno, azken momentuko prestaketetan, aurten euria dela eta ba, beste leku batean egin behar izan dugu, hemen gaude Lizardi aretoan, eta bueno, ba, nola ez den ohiko lekua, ba, eskatzen ditu azken momentuko bestelako prestaketa batzuk, beste neurri batzuk, eta bueno, holtza ere, bueno, pixkate gokituta, eta bueno, hortxe, ba, azken momentuko sorpresarik ez dadin gertatu, ba, ba, dena neurtu nahian.
3: Berrogeita zortziaren edizio izango du aurtengoak, ez da erreza izango, urtero-urtero jendea erakarriko duen gaia eta antzeslana topatzea eta sortzea, aurten oso ausart aritu omen zarete, bainat, konta eguzu?
2: Bai, bai, ba, behitu, aurten, inoiz, bueno, gu behintzat Alprojan gabiltzanetik, inoiz gertatu gabeko zerbait gertatu zaigu. Argumentu bat prest xamarre duki, gidoia idazten hasita, erdiraino hola, ezin bukatu, ezin asmatu, jo, zeuk esan duzu bezala, ez? Nola ingo dugu erakargarria jendeantzako. Zitza egun ezer buratzen da, azken, azte bete falta zala, eta goiti bera aldatu argumentua, zerotik hasi idazten, eta beste obra bat montatu denun, ba, justu, entzaiotzen hasi baino azte bete lehenago.
3: Eta oso serio jarriko zarete aurten.
2: Serio, bai, serio, bueno, itxura ematen dugu serioa igual, ez da? Naiztak, bueno, benetan, kontatzen gabiltzana benetan, ba, ez da, igual, satirati ironiatik angeioa dauka, baina bai, bueno, seriotasun hori emango dio izan ere aurten, bueno, lehenengo aldiz, hilketa bat antzestuko dugulako, ez gara inoiz ausartu horrekin, eta aurten, bueno, hilketa bat, eta gero, ba, norkil duen hiltzaile horren, peskizan ibiliko da detektibe bat, eta ia deskubritzea lortzen duen.
3: Ja, novela beltze duten, bai, novela beltze duten tira dizu aprobetxatu nahi duzu, eh?
2: Baita, bai, bueno, bai, behintzat zaiatu zerbait desorena eskaintzen, orain arte inoiz egin ez duguna, eta ia, gustatzen zaion publikoari.
0: Jon, eira susta, zuk ezingo duzu joan, ez? Amabietan barraren atzean segitu beharko duzu?
4: Bai, irura gertatukatzen zaitu, nanen egotean, Baionera alaba badoa.
0: Zure alaba, eta bainatzu gero bisitatu alizango duzu txiki politez, dena ez da antzerkia talana izango gorko egunez.
2: Hori da, saiatuko gara, ia lortzen dugun iristea, ez da leku askorik anegoten, alde zarrean, eta karro artean nola esiak eginez, behar bada, saiatuko gara pasatzen, bai, eta txiki politez bada, beste eren batera, baino beti ere, ba, erritarrekin topo egin, eta bueno, ba, denok elkarrekin gozatzeko asmotan, bai.
0: Ba, Jon Irazusta, eta Beñat Intxauspe, eskerrik asko eta gozatu gorkoa.
4: Vale, eskerrik asko.
0: Aio, agur. Batzuk festarik festa, eta beste batzuk Ainhoa lanean segitu beharko dugu, eh?
3: Ez dakigun zer aukeratu, badukagun nun aukeratu, baina oraindik ez daito oso argi geratu, Arantzazura, Ordiziera, edo Zarautza joatea den.
0: Ez dakigun aukeratu beharrik,
3: denak eskura
0: denak egingo ditugu.
3: Denak egingo ditugu.

0: Irainaren 9tik 13ra bitartean, Getxoko 42. Nazioarteko folk jaialdian zein gaituzun musika eszenako artistarik onenekin. Dulce Pontes, Wendal, Fluk, Xabi Aburruzaga eta Xabi Díaz Adufeiras de Salitrerekin, Celtas Cortos, ETS eta gainera, Salvador Bertsolariaren omenezko kontzertua. Ordainpeko saioak Musika Barrin 8etan eta doako saioak Areetako Geltoki plazan eta Ereaga ondartzan. Ikusi egitaraua getxokioikultura.eusen. Sarrerak salgai Musika Barrin, Romo Kulturretxean eta Kutxabank sarean. Antolatzaileak Getxo Kultura.
1: Oi! Belarra larretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea murtira. Izozki goxo goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira, batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
2: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
3: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
2: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
3: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako, ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Lampara genioa naiz, hiru desio ematen dizkizut.
5: Ni etxeak ez dezala ez eta zunuzanik izan, otxik egin, ez da arnaza hartzea kosta ere.
4: Erraz hartzen didazu, deitu Novanorri.
6: Eskatu zure doako diagnostikoa 30 urtera hartzeko bermeekin. 900 edo novanor.es. Novanor, ezetasunean aditua.
7: Euskadi Irratia.

0: Faktoriako familia kide berriak ezagutzen ari gara oraindik, ez pentsa aurreneko asterako berrikuntza guztiak bisteratu ditugunik, ez baditugu oraindik, eh? Rangelo Pleme film serbiarrarekin, ez dakit inor gogoratuko den, honek euskararekin izan zuen loturarekin, filmaren zuzendariak hizkuntza berezi batean egin nahi zuen pelikula eta euskara aukeratu zuen, baina euskaldunek ezagutzen ez, eta horrela kate luze bat osatu zuen bere lagunen artean, eta Naia Saratxuren gana iritsi zen. Naia, kaixo, egunon.
1: Egunon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, apurretu erduri.
0: Alaxe izan zen, ez? Hori izan zen hori gertatu zena?
1: Bai, hori da. Hori da, itzuli nuen pelikula.
0: Beraz, aktoreak euskaraz aritu ziren, euskaraz tutik ere jakin gabe horrela.
2: Bakizunan egon nintzen?
1: No.
2: Lautada maite zineta. Bertotik ibili naike.
1: Ba, ez dutu lartuten. Non da hori?
2: Ez tari danen arimentzako tokie da.
0: Hau bi aktore serbiar dira, euskaraz tutik ere ez dakitenak, baina euskaraz filmatu zutenak, eta Naia zuri kasualitatez iritsi zitzaizunen kargua, eta guri zure historia gustatu zitzaigunez aurten proposamen egin dizugu bi astez behin faktorian aritzeko. Animatuta?
1: Bai, gose politiru itzen jote.
0: Larrabetzuar Baion hartua zara, Baionan bizi zara, baina segitzen duzu Larrabetzura joaten, edo ze astebururo joaten zara?
1: Azte bururo ez, noizean behin nolan beharra sentitzea tenean edo, menmen badago bai zerein orduen. Erabakitzen dut nongelitu.
0: Bueno, gaur, ez dakit ba, Serbiako filmeko zuzendariak baina buelta hundiago eman duzu, ez? Venusaren ideiari tiraka.
1: Bai, antza. Agertu dazte azken aldien apurbe eta algoritmoan Venusaren azalpen batzuk eta interpretazio batzuk, eta gero bai, ba, gaur egungo edertasun kanon horren irudi asko jatzen dugu beti algoritmoetan direla hori, neska politak eta hori. Eta ba ezagite indote horreren inguruko osnarketatxu bet.
0: Eta ze agertzen zaizu edo, ze irudi agertzen zaizkizu, ze ari zara? Irudi ederrez orokorrean edo Venus etiketarekin ulertzen ditugun horiek dira agertzen zaizkizunak? Algoritmoak ze eskaintzen dizu zuri, Naia?
1: Ba, agertu dazte zuri, testo batzuk azaltzen Venus paleolitikoaren interpretazio batzuk, eta horrek bai irakurri dutez, baina aldi berean hori beti jasotzen dugu zenez influencer eta hauen irudi eder, oza, emakume irudi kanonikoen interpretazio hauek gaur egunekoak, baina hori indot alderak eta antzeko bat, eta horren evoluzio antzeko bat, nire buruen.
0: Zure buruan, ba, ezagutu dezagun, zure buruan egin duzun, nola baiti bilbide kronologiko bat, ez?
1: Bai. Hori da, zi, azaldu gure dana zikeratik dana ondo ulertu daiten. Ba, kontua da hori, Venus paleolitikoak dire estatua txiki-txiki batzuk, agertu zirenak paleolitiko garaian Europa osoko aztarnategietan, eta horrek esan nahi, baik izela 40.000 eta 10.000 urte inguruen, dire hori, benetan estatua txiki batzuk, 4 eta 25 zentimetro artekoak, eta egoten dire egur, harri, marfil, bustin, eta olako material naturaleka zein de, eta eukiten, oza, dire, emakume figura batzuk, baina eukiten hori ez bular eta garri eta eperdi oso handiek, ez, nabarmenduak. Arpegie ez daki asko ikusten, orduan dire, benetan gorputzaren figura batzuk, zuzulan esateko. Gizaki modernoak ikusi zeuzenean figura hauek aztarnategietan lehengo aldiz aurkitu zirenan, pentsizen zeurien zirela Grezia eta Erroman emakume biluzi batek deukon interpretazio ardine, hau da, edertasun kanonikoaren erakusle bat, ez? Eta beraz, egualkortasun eta emankortasun hori segurtatzeko lan simbolo bat edo amuleto antzeko bat. Eta justuki jaso zeurien Venus izena, hori, Erroma garaiko Venus jainkosaren omenez.
0: Izena erromatar jainkosak eman zien, ugalkortasun eta emankortasunaren simbolo, aurretik ere izan ziren simbolo hauei beraz.
1: Bai, beraz, Venus bat zer da nazaldu gureko neuke behin, dala Greziako Afrodita, eta danogak igun moduen Afrodita da edertasunaren simbolo bat, ez? Garai horren hasieran, dinot, Grezia garaian, filosofoek alderatzen zeurien emakumea animali basati bategaz. Osea, benetan, basati, eta bere funtzio nagusietako da, na, ugaldu, kumea eukin, kumea zaindu, eta horretara mugatu, ez? Orduen, Ba hori, osea, imakume ikusten zen holan. Baina kontu da, jainkosa horren simbolo hori, datorrela asko ezagin hautik Mesopotamia garaian inana jainkosagaz. Eta jainkosa hori lotzen zeurien naturagaz osotasun baten. Eta beraz, inanan funtzinoa zan landaren babesa, etxearen babesa, gizakiaren babesa, heldutasun gara irardu arte, edertasuna, osasuna, eta hori dana, ez? Eta azkenan hori dana gero mugatu zen bakarrik edertasun fiziko batera, zeu zelan esateko.
0: Bueno, Venusak orduan edertasuna representatzen du, eta zuk edertasunari buruz hainbat lagunek hainbat, bueno, filosofok bildutakoak ekarri dizkibuzuna, ja.
1: Bai. Bai, horretarako inguratu salto bat demoran, eta joan 20. mendera, zegara jortan gero gongo da aldaketa bat, eta horrei lotute da nire hausnarketa hau. Orduan, 20. mendean, badago idazle eta poeta alemaniar bat, Rilke deitzen da, eta horrek azaltzen dugu zer dan, edertasune bere hitzetan dala, izuaren eta beldurraren eragile izen aldan, zeit. Ze azkenan, gure pertsepzioak ezagutuko dugu, ondino prest, prest ez dauen zeit. Eta beraz, hori sortuko esku bildur bat, edo ez ezagunarekiko dekogun gauze hori, ez? Baina aldi berean, edertasuna da atentzino modu bat, eta inguruarekiko lotzen gaituena. Orduen, mundu horretan mugitzeko eta bizitzeko eskaintzen dozku gaitasun bet, lotzen dugu lan anklaje bat moduen, ez? Mm-hmm. Eta edertasun falta sentitzen badugu inoiz, edo ez badugu lortzen hori topetea gure egunerokoan, faltan da asku zeu zer egunerokoan eta dekogu lan realitatearekiko hori falta bat moduen, ez? Zeu zer galtzen dugu, la sentitzen dugu.
0: Ja, inguruan eta edertasunek ikustez pa dugu iaia hilda gaun dela bezala.
1: Hori da, bai. Eta gero Simone Weil, bai da filosofa eta aktivista frantses bat, esaten dugu bai antzeko gauze bat, dala edertasuna, dala falta, edertasun falta, dala deskonexio sintoma bat. Beraz, zergaitik etorri naz mende honetara. Ze mende honetan, 20. mendean pastan da industria iraultza. Eta makina hasten da izaten gure zentro. Eta urruntzen gara naturatik, eta orduan sentitzen dugu apurbet, falta bat, bai ala bai. Eta aldatzen da gure egunerokoa makinaren normalizazio gaitik. Eta gero, ba, arte espresioak hartu behar dugu beste norabide bat,
0: bai.
1: Realitate hori onartzeko moduen eta gure barnera sartzeko, ez? Eta futurismo moduko mugimenduek eraldatzen deuri arte espresioa erabiltzen abiadura eta makinaren ezaugarria initz eta iten holan hibrido antzeko bat gizaki eta makinaren artean. Eta hori ikusten da kriston aldaketa arte piktorikoan.
0: Adibidez, nun ikusten duzu hori?
1: Adibidez, gero Tamara de Lempicka datorra buruz berandu hau, bera da Art Nouveau-ko artista bat, baina baikotz ezaugarri asko gordetzen duzenak hori futurismotik, eta egiten dugu adibidez, emakume biluzi batzuk, baina emakume joek ez oso forma geometrikoak, euren azalak dire oso metalizatuak, euren ulea oso geometriko eta dirdiratxu berezi bat.
0: Bai.
1: Osa ez dire oso naturalak modu baten esateko ez, baina alanda beba dire emakume figura biluziek.
0: Hemen dauzkagu, parean, bilatzailean jarri duguta, Tamara de Lempickaren lanak, eta bai, badira nola bait, forma geometrikoak lotuz osatutako gorputzakia ia, ez?
1: Hori da.
0: Eta gero argitzalen jokoarekin sortzen duen brilua ere deigarria da gorputz biluzi hauetan.
1: Bai, eta hori, urruntzen gaitu apurbet gure gorputza anetik ez onartzeko etorri dan gauze barri hori. Nik ederen lan ikusten dut. Eta gero, teknologia guztionek bai ekartzen dugu zazpigarren arte bat, dala zinema. Teknologia honen aintzin esan posible zinema garatzea, hor bai. Eta beraz, zinemak bai erakutsi behar dugu aldaketa hau, ez? Eta bango dire adibide asko zineman, mehanik aukeratu dut bat, iten dena, 1986an, mende amaieran, eta da David Cronenbergen Crash pelikula. Erakusten dugu oso modu argien zelan gizagorputzaren erotizazioa edo edertasuna atxemaitea norbere buruarekiko edo bestearekiko edo edertasun kanonikoa bebai, esan alda, alderatzen dela makinagaz, demonoson, kotxeekaz. Hori, gizakiak dezentralizatu bari zen deuela apurbet edertasun naturala eta makina eguneroko bihurtu. Eta orduen errealitatean sartu eta gu erdi makina bihurtu eta horratxeman edertasuna. Holan. Eta, bueno, hori.
0: Naia pentsatzen dugu tarte hau prestatzeko zure algoritmoi ere mango zenila bazka berria, ez?
1: Bai,
0: eta
1: bai,
0: jarraituko dutela seguru bateko eta besteko Venusak erakusten.
1: Bai, Venusak eta ia zer gehiago. Hori beste kontu da, ziran esan duten kontu hori, emakumeen figura hori, oin nik uste dut, orokorrean emakumeak agertzen direla gehiago selfietan, gizonak baino lan sare sozialetan hain modu edertuan, ez, esan gure dut. Eta hori nire ustez, oingo garaien apurbet hori da. Eta adibidez Kim Kardashianen selfien argaz liburuet, ez dakit ezagutzen zuen, baina Kim Kardashianek badiko liburu oso bat, bere selfiekaz. Hori da, nire ustez. Adierazpenik handiena, ez? Edertasun kanon horren da pertsona bat, urte baten, ez dakitzen ma selfie atara deuzenak, justu bere burua adierazteko. Eta
0: gero guztiak liburu batean bildu ditu.
1: Hori da.
0: Ba, Anaia Saratxu zu eta zure algoritmoak ezagutzen segiko dugu bi aste barru.
1: Edesto.
0: Besarkada bat aio.
1: Ai, esker. Agur.
3: Irainaren 9tik 13ra bitartean Getxoko 42. Nazioarteko folk jaialdian zein gaituzu musika eszenako artistarik onenekin. Dulce Pontes, Wendal, Fluk, Xabi Aburruzaga eta Xabi Díaz Adufeiras de Salitrerekin, Celtas Cortos, ETS eta gainera, Salvador Bertsolariaren omenezko kontzertua. Ordainpeko saioak musika barrin 8etan eta doako saioak Areetako Geltoki plazan eta Ereaga ondartzan. Ikusi egitaraua getxogioikultura.eusen. Sarrerak salgai musika barrin Romo Kulturretxean eta Kutxabank sarean. Antolatzailea Getxo Kultura. Euskara ikasi nahi duzu behingoz, Mondragon linguan posible da. Gure metodologia ABEK homologatua zure hizkuntza eskakizuna lortzeko pentsatua dago. Lingua Campusekin urrats bakoitzean modu pertsonalizatuan laguntzen dizugu. Eta 40 urteko esperientziarekin badakigu nola lagundu zure helmugara iristen. Ireki atea zure etorkizunari. Hurbildu gertuen duzun Mondragon lingua zentrora eta hasi gaur. Eta Laboral Kutxaren bezeroa bazara zure ikastaroa finantzatu dezakezu.
4: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukalerrian saioaren garaiberrian.
5: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
4: Armintz Gorrotxategi Zukalerrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko 7etan, ETV baten.
6: Euskadi Irratia.

0: Baionatik urdian jera egin nahi dugu denborari galdu gabe, txuloko etxeko gizona zain dugutan, eta goizean goizabiatu da Jon Artano Amaia Enterreaga saregilarekin batera, eta arrazoia sakanaldeko Guaixa Agerkarikoek egindako lan bat da, Sasoiko basomutil bat elkarrezketatu gaitute Guaixekoek eta bere jakintzak txundituta utzi gaitu. Egurketari aritzen da txuloko etxeko mutil hori eta egunotan buru belarri negurako suegurra prestatzen ala imaginatzen dugu edo igual jalanak bukatuak behar dituzte, Jon Artano, egunon, berandu algabe izaia, egurra ebakitzeko negurako, lanak eginda izan behar algen dituen.
1: Hori, orantxe galdetuko digu, baso mutilari, baina hori, gu egon gara, ikusten berak lana nola egiten duen, baina gero teknika medio egin dugu txuloko kamioko etxe hori laga, eta zehafinen etxera etorri.
0: Amegira.
1: Ta Lidia Galartzari eskerrak, ze hemen hartu gaitu bere etxean, router baten bila desesperatuki etorri garenean, eta hemen sartu gara, eta Cristobal Goiko etxea bere semeak, eta Lidia amak hartu gaituzte. Baina, Juan Andres Aristizabal dugu, protagonista gaurkoa, hori baitu grazia, Txuloko etxeko baso mutilak. Egunon, Juan Andres.
2: Egunon, bai.
1: Sasoiko baso mutila zarela esan dugu, Sasoiko baso mutila, baina gazte, etzara.
2: Bai, gaztea nitzala, nitzak. Lau sozio gindangun, bai, fata ginen Asturias, da, hor, danien, Espainia danien ebindan egurren.
1: Eta, orduko sasoiari eutxe aldiozu?
2: Orduko, Pizka gutxi zo, bai.
1: Pizka makalduta.
2: Bai, bai.
1: Baina gutxi?
2: Bai, gutxi, goindo, ondo, no, goindo.
1: Zenbat urte dituzu?
2: 95.
1: 95?
2: San zuen goidala urte asko mediku batek emenguek, no trabajes tanto que tienes 80 y medio, san zuen. Ta guai 55 y medio dukatzita.
1: Laro eta magost urte. Eta, egurketari lanean, hor Guaixekoek reportaje hori egin dizute, eta zuen etxeko atari hori zure lantoki bihurtuta duzu, han pagoen borra giru dituzte izkigu, ez dizu galdetu, baina ederrazkoak pagoen borra ziren, ala?
2: Nola esan zu?
1: Ze enbor klase ziren han atarian zenituenak? Ze enbor ziren, ze arbola ziren han zeudena?
2: Pagua, bai, pagua, bai. Hemen gurri gaiena pagua saltzen da. Araitza eta ez da inaiz engeti, araitza bertu irurte zurako prepatzen. Araitza bertakua,
1: Eta nondik ekarri dituzu etxe atarira pagoen borroiek?
2: Oiek, San Miguel da, San Miguel mendi, alabal, ekarduatzi, zak, Ramon Zubilaga, ekarduatzi. Ta gio bestiek erriko lotik, bai, erriko, bargati, erriko lotik. Guai kamionakin leheno gau ekasein, non guai kamionakin ekasen nahi.
1: Eta, laro eta ama bosturte dituzu, eta jarraitzen duzu lanean, eta lehen esan diguzu, Euna argitu zai esperoan egoten zarela.
2: Ba, guaindo bai, guaindo. Gustantzaira, eburer diartela neitia gioat saldien errazo, geldiso. Zengeti, itzemen aiz goizien goizta gioat saldien, gio kalambrik eta gaia ikantzatzen naiz.
1: Bai.
2: Eta egun erdi ja, zei eta tio ordu biekarti eta gio zesta inda, tranquilo xo, atzaldien.
1: Gaur, preskoantxean, goiza, aurreko egunekin konparatuta, baina ala ere hemen urdienin ikusi zaituztegun gizon denak maukoa motzetan. Zuek, hotza zer den da baldakizue? Hotza zer den baldakizue, zuek?
2: Hotza?
1: Hotza, bai.
2: Hotza, lanik entzen da hotza. Hotzakin guzteru bitzen da lanien. Temple hobia.
1: Aizu, eta zeure uneroko martxa, gure entzulek eta jakin dezaten, igual emango dizu aholkuren bat edo idea den bat hartuko dute, laro eta maust urterekin egurrean, egurra mozten jarduteko, zure eguneroko martxa nola izaten da? Ze ordutan hasten zara?
2: Goizien argitu espeoten ez ni hasteko lanien. Argitu espea. Aiketa ordu bat akartia hola.
1: Eta gasolinari sartza aldiozu gorputzari, gozaldu edo almortzua zerbait ingo duzu ba?
2: Bai, gozaldu gio amaretan oiten du bokoren bajan, gehatuta.
1: Ze jaten duzu?
2: Nik eseni asko. Litro erdi bat esene zopakin. Ogi zopakin. Oben hau idago gien zopia.
1: Ezu, eta...
2: Eta gio, txokolate pixkan bato, pastilan bato botatzen dut. Eta ordu biekartia gondatzen dut onda.
1: Maider, eta entzuliok, harrigarriena geurekiko, bo, gauza asko daude harrigarriak, baina horre eginda dukazun asmakizun edo montaje hori. Ze, traktore baten indarra erabiltzen duzu, pistoi batzuk edo, nik ez dakit nola direne hoiek, baina horre jarrita diozu, egurra mozteko sistema bat, zer horrek asmatu omen da.
2: Dana neuk asmatu, ta. Nik edukate, arreba bat, ez, denien, Alicante, eta faten ez, goai hartia, neureko txekin, gabona pasatzea utza. Ta beti gustatzen zaira lanien portuen da daitzen lanairi bairatu langile beti gustatuta. Ikustenen nola eta zentui kanpoa arreglatzeko txalupak. Eta beti elektrikoa, motor elektrikoa, behegun baten figatu nintzen, hola mangeria hidraulikoena zela. Ta harri matu nintzen da, jo, ke motor más bonito hidrauliko izi. I de onda izte edo estoi? De muy lejos. Extranjero este inune, pero te pueden traer en dos días. ¿Ya te me enseñas? Sí. Eman zuen señak, hartu kotxe eta etxea. Fanitzan kajarural, bueno, a ver, un cable estante, enseide zazen, tiene que depositar 1,000 euros. 1,000 euros balio zen orduen da. Depositatu eta enseida mar minuta, ya hemos recibido el dinero. A los dos días ya tienes el cable estante en casa.
1: Baina, celebrea, denietik ekerri ez du idea, baina jendeak ulertu dezan, nola egiten du lana, nola egiten du? Horre ikusi dugu, gora eta bera mekanismoa.
2: Eko kable estantia patunen, marzan patunen da atzako txartu eta atzarre bingan afan izan. Zezer dan burua, Bai.
1: Eta gazte garaitan, basoan ibilitakoa zarela, baina...
2: Ni lehen noi bilnitzan, talerien olaztin fabrika de zementos. Han talerien, amabi urte pastu nitu talerien. Hanei karne soldatzen da, gauzoi danak.
1: Gazte garaitan basoan ibiltzen zinatenean oraingo adelantorik etzen izango? Ez motozerrarik eta ez horrelakorik, edo?
2: Ez, ni iru sozio zian da ni sartu nitzan behan dugu. Ea motosirra bazonea. Behalemizko motosirrekin ez entenditzen, gioa iziei emamertza jo esplosibu egiten denien, da hoi txarki tenginan da, gari txarki, lemizko motosirrekin. Baso afan da arrankatu be, hartu tronza eta motosirra utzita tronza ginda izin. Lemizko motosirrekin. Gioa ez ziren guai bezein honak, motosirreke.
0: Baina, jo, zuk ikusi duzu.
2: Ez da gio osbarna, oso ona dia hoiek.
1: Bai, Maider.
0: Zuk ikusi duzuta, nola funtzionatzen du, ba, Juan Andresek tuneatu duen makina horrek, ze egiten du, goitik bera enborra moztu, bestela baino asko zazkarragoa, la?
1: Guk berez dugu mekanikaz jakinduria, zera, txingurri baten ainakoa. Eta gero gainiak enden, beste mekanika batzukin prestatuta, pregupatuta, zuzenekoan nola sartu, eta egi esan, ez diot asko begiratu. Baina, zuk baliatzen duzu, traktorearen ardatzaren indarra, mekanismoa gora eta bera egiteko, eta mekanismo horrek aho bat badu, aizkoraren abezelako, eta horrek txikitzen du egurra, ez da? Horre, zera bat ere jarri diozu, alako txapalda bat.
2: Bai, transmisioa faten da, kruzetakin, eta bomba mogitzen dau, bomba, eta bombei mogitzen dau, multiplikadoria. Orduen indarguitzekin multiplikadoriek eskubekin mogitzen da hori.
1: Komplikatua, baina gutxi gora bera ulertu dugu. Ulertzen zailagoa zaigu, 80 urtekin zu daukazun garrotea. Hori nola esplikatzen da?
2: Hori, pues, imer dau, nik gutxi janda lan asko. Eta batzuk esan, guk iten du alrebez, asko janda lan gutxi. Ba, hola ez da bizitzen.
1: Aizu, eta egurrik onena, zurtarako, zein da egurrik onena?
2: Egurriko bena pagua, garbiena eta bena zubeiten dara pagua.
1: Eta ezingo da, noski edo zein garaitan bota edo?
2: Ez, hilberrien bota berdau pagua. Hilberrien, hilo onduen, egoten da gorrio eta pisubo, eta zubez da biten ondo.
1: Eta hori errespetatzea alditu jendeak?
2: Bai, guai errespetatzea gutxi jo leno zangai jo zengiti. Leno mueblik eta iten zian paguekin, bez onsekadero ikute zere leno. Dana irargien gauzekin iten zan, muebletako.
1: Eta zeuretzat zein da urteko sasoirik eta lanpetuena? Negutarako zue urra egiten da, noizaz hasi oizara?
2: Hasi, pues, atei don guztien, botaik ibilezkio.
1: Urte osoan?
2: Iten da bota, eta ostuekin bota, ostuetatzen danien, eta ostuetota guzti hau zi, eta bila betien jarri zen da egura txuri-txuri eta seko-sekua. Ostue sekatzen da, zenite izardila dukan, eta izardila txupatzen danien, iten da ostue sekatu. Ostue jarritzen danien tabako ebekela gorri-gorria, ja ez duke izardik tronkuek, dana txupatu
1: da. Eta hori da seinale etxera ekarri daitekeela?
2: Hori, hori bai, pisatzen dugu zio eta suiten dugu eto.
1: Eta zenbat tona egur prestatzen dituzuzuk, zenbat lote?
2: Faza urtien 85 tonelada sola egin dituen, faza urtien. Ta urtien nebadazite, badazite, ja 60 o 70
1: tonelada. Eta nongoak dituzu bezeroak? Bezeroak, klienteak, zuri enkargo egiten dizutenak nongoa dituzu? Erosten dizutenak egur hori?
2: Nola, erosten...
1: Nondarrak diren, norentzat egiten duzu egur hori dena? Zein entzat egiten duzu?
2: Hemen herri jendak jo laun batzuk kanpuen daula. Gutxi ez da nahi asko zengeti. Azten mazu kliente laundiak jo ezin jutsik, nahi jo terrazo biltzeko eta gutxi jokin. Ta asko esaten da, no, no tengo.
1: No tengo.
2: No tengo, bai, bai.
1: Aizuta, ofizionetako gora berak eta trikimailuak nork irakatsi dizkizu zuri? Nola ikasi dituzu?
2: Ah, pues lanak, lanak jakusten dau. Mm. Eta makineare lanak jakusita gaur hola, oian pentsatzen, eh? Oian, esaten da, jo, gau bien, oian pentsatzen dan gauzak hobeto atatzen diala, eta egila da hori.
1: Bai, ze, lehen, alde egin dugu gara, esplikatzen, alamo buzko txandri ondi xamarra egin dugu esplikatzen, baina ezin erakutsi. Bueno, bai, erakutsiko dugu, Euskadi Instagram, Euskadi Irratiaren Instagrameko bideotan erakutsiko dugu, sistema ikustekoa baita. Baina, lehen kontatu diguzu, sarritan, traktoria asko kargatu eta aurre aldea altxa egiten zela. Eta zu hoean kabilaz jotan egongo zinen hori nola konpondu?
2: Atzekan patu eta atzekan nio aldapia eta atzea buelte eman. Eta gioean, pues, pentsatu nola...
1: Nola konpondu?
2: Nola konpondu.
1: Eta...
2: Eta hoek atzen du 500 kilos aurrien. Tratorio hobeto eta ikasten dute gurga jo.
1: Kontrapiso egiteko?
2: Kontrapiso egiteko.
1: Eta horrekin soluzionatu?
2: Bai, bai, soluzionatu, bai.
1: Aizuta, segidari, baldago, urdienen, zu altzara baso mutil gazteena edo, balda, besterik edo?
2: Ja, ba, gaztik eta ez dain nahi bai, ikasteare.
1: Ez dute nahi?
2: Eta, na, ez dain, ez dain nahi segitzia, lanoitan. Bueno, bakutxabe handako iten daigo hain du, eh? Bakutxabetako, be, hemen kalkulatzen da 8 tonela dao markatzen du behi, igurra.
1: Aizu, eta sekula, 95 urte bada mundualdi bat, eta iraun, gurekin iraun zaitezela denbora askoan, eh? Baina sekula ikusi aldituzu orain bezala, bazterrak. Lehorteagatik eta diot.
2: Ah, ez, olako urteik ez dautu sekulare. Sekula olako lasek. Hemen, badatzu jalau hilabete, oian danoke jakinko zai, mantaipe. Oesta ez dautu sekulare hemen. Hemen, uda guztien, bio irugun eguekin, bero, bea, oinbeste hilabete hola, oesta ez dautu guk ez dautu eri.
1: Mm-hmm. Pasoan lanerako igual izango da erosoagoa?
2: Lanako ona, danaseko sekua. Baso lanak ona, batzako eta txarra. Nik batziare ibitzen du bastante beha. Hauzten txarra, seko txarra.
1: Seko txarra.
2: Ba.
1: Zerbait atera alduzu.
2: Bera hondiek eta grada asko iten du.
1: Uh-huh. Aizu, aipatu dugu nola, hemen Guaixeko Alfredo Álvarez kazetariak elkarrizketa egintzizun, entrevista egintzizun, eta guk horrela ezagutu zaitugu. Famoso egin altzara baileran edo, ezaguna, zerbait esan aldizun norbaitek edo?
2: Nun?
1: Entrevista hori dela eta ez dela, inork kalean zerbait esan aldizu?
2: Ez.
1: Ara, gu gara orduan etorri garen aurrenekoak.
2: Bai, karo, bai. Hola.
1: Ez eta, neguari zetra sartzen diozu, eguraldiari igartzen diozu noietako altzara?
2: Nola?
1: Ne, eguraldiari antzemate aldiozu, zetan kera ekarriko duen, eta beti nola basora begira eta egoten zaren mendira joanaz?
2: Hori bai, beti.
1: Begiratzen diozu?
2: Bai, asko begiratzen du, bai.
1: Eta ze barruntatzen duzu, nolako negua izango dugu aurten?
2: Hortan ez du gaze handik, ez du eta hori ez du, nona. Eta aizia da dana, negua aizia da dana, aizia segun ze kanbiatzen dan, aizia. Ze esaten zain leheno, negusa aizia da, aizia negusa. Así que, hola.
1: Esan diguzu, lehen ere, bi aldiz guk esan dugu horrena, eta gero zeuk argitu zain egoten zarela lanean hasteko. Eta gaur gainera guk eten egin dizugu, hemen agertu gara 10 aldera, esan diguzu 10 gozari egiten duzula, orain gurekiko lanak amaituta, hemen Seafinen etxetikan Txulokora zeuen etxera joaten zarenean, ze egin behar duzu?
2: Ni, guai, pues, atzalanean hasi zemerdotatzea. Geldik ez... Jo naiz, kamionair bati otzain, bargaku egiten eta ez ekatzen. Gio Ramoneke, nada. Eta, mm-hmm. Lehantu, bosto segegun lanipeta, txarkillo, lan hemen du txarkillo. Txarkillo.
1: lanik egin gabe egoten ez aldakizu?
2: Bakizu da reflana. El que no hace nada, vive más, pero muere antes. Zengeti, vive más porque las horas se le hacen más largas. Aburrimiento, más largas.
1: Gu etorri garenean gaina bezeroa zenuen, bezeroa edo?
2: Oida, ala izakoa da, ala basa. Hoy launa da hundia. Ta guai, biller famerga, franzia, laguneko Lurdesea.
1: Ara?
2: Ta, bai, bito jati.
1: Ara etzoaz lanera?
2: Guai, laugun lanikin be.
1: Etxiko alduzu?
2: Bai, angusta. Ba, este zera.
1: Ara etzoaz lanera?
2: Guai, laugun lanikin be.
1: Etxiko alduzu?
2: Bai, angusta.

0: yo Alicante ere, bai, Alicante kotxe hartuta, engustia pasten doni kalik bibidien bazkalduta, un dia de campo, un dia de campo.
1: Alde ederra, sakanako negua eta Alicantekoa, han pixka bat epelseago.
0: Bai, pixka da gutxi, pixka pan gutxi, neguen, ondo.
2: Neguen, ondo.
0: Bai, bai, beha ne aborrititen izan, Jo benidorre arefaten izan beha.
2: Aizuta,
1: ze ilusio duzu orain udazkenerako edo, zeure lanerako erraminta berriren bat inguratu behar alduzu edo, zer gematen dizu zuri bizipoza?
0: Nola zer?
1: Biziposa, ilusioa zerbaiterena balduzu, oain eta tozen hilabeteetarako.
0: Ba, egoen do, dukate ilusioa, ia egun neta hilatzen eizen, egun urteta.
1: Ah, egun urteta.
0: Ilusioa, ia hilatzen eizen.
1: Aileko etxara, ba?
0: Bost urte faltatu, goen do, bost urtegoa iluze da.
1: Ze egunetakoa zarazu? Ze egunetakoa, noiz konplitzen dituzu?
0: 21 de febrero.
3: Utsalean.
1: Akordatuko gara.
0: Bai, bai. Bai, hola.
3: Erki.
0: Bai.
3: Ba, Jon ez dakit da, Juan Andres Aristizabalekin orain esne pixka bat hartu beharko duzu,
1: Ogizopak
3: hori da.
1: Ogizopak guretzat bai?
0: Bai, ogizopak ingustua jaten dut. Batzutan.
1: Guretzat bal dituzun, zu badaki, egon gustura jaten dituzula, guretzat bal duzu. Guretzat bal duzu.
0: Ez dut gata esenia, ebe jo zita jaten dut. Zatita, bai.
3: Ai, Jon, Lidiak ruterraz gain seguro gozari ere mango dizuela,
1: Larri bili.
0: Bai.
3: Ederki.
0: Aurten urte txarrado, baso tirekartzen du, zizak, giointuek eta dana behaurten ez dago ez zere eta. Oiek hona dia jateko gozaitako eta. Ointak eta, bai.
1: Erki jauna.
0: Bai.
1: Ba, despeditu ingo, igual, hainbeste denbora eserite onda, igual, zea, korpuzo ditxarra jarriko zaizu, zei beharko du, berri zure traktore alde horretara.
0: Bai, zi. Ez dut entenitzen zu, bizkaitarra zau.
1: Gipuzkoarra. Ari naiz alegintzen.
0: Bizkaitarra bekala dukazu pizkatizkera.
1: Abai.
0: Bizkaitarra, entenitzeko txarra da gutako bizka.
1: Abai. Gaur dain etzidaten hori esan.
0: Bai, bai.
1: Erki ba jauna.
0: Bai.
1: Eskerrik asko gu hartzeagatik, Seafinen etxean, Lidiren etxean, baina eskerrik asko gurekin hitz egiteko tarte hartzeagatik, Juan Andres.
0: Bai, bai, unda.
1: Segi egun urte egin arte eta jota pasa horiek.
0: Bai. Jo kantaturo, bai, jainten, no? Kantatzen, pixka kantatzen guztua. Dilusia festatan da kantatzeko eta.
1: Abai, ze kantatzen duzu?
0: Oh, Mexikana kantatzen.
1: Despeditzeko kantatu eguzu, Mexikana pixka?
0: Ez dago.
1: Oinez, festetan baita oinez.
0: Zen kantatu mexikanak.
3: Kantatu?

0: Cabache, también pensabas igual que yo. Bueno, Lucio da, ¿verdad?
1: Lucio da, ¿eh? Un rato de la Diego Festetara.
2: Erra.
3: Gitarra ere jotze omen duta.
0: Pixka janda, gio, kopatxo batean da, hobeto kantatzen da.
1: Baru
0: ibaindo.
1: Ederki, Juan Andrés.
2: Eskerrik asko. Laizter arte. Bai. Eta eskerrik asko Lidiari eta bere semeari, eta Jon Zurita Maiari beste. Zuzen etorri. Aio.
1: Bai,
4: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
5: Jaun Andreok, egun on guztio. Imanol Pradales lehendakariak alderdi politikoekin hasitako bilera errondaren baitan Pello Otxandiano, EH Bilduren legebiltzarreko bozeramalearekin du ordu honetan bilera, aurretik Eneko Andueza, sozialisten buruarekin

0: Zartu da, ba, batzarra giro onean joan dela esan duan duezak amaitu berritan. Aurrekontu zabalak eskatu dizkio lehendakariari eta etxebizitzak aparteko kapitulua merezi duela ere azpimarratu du Axon Arozena.
1: Halaxe da bai, egunon ala da, aurrekontuetan lehentasuna jarri behar dela esan dio Eneko Andueza buruzagi sozialistak lehendakariari eta aurrekontu edakorrak izan behar direla baita herritarren interesei erantzuteko ere eta etxebizitzak atal berezia behar duela dio. Iragarri du egingo diren lege aldaketen artean hitz egin dutela. Babes ofizialeko etxe bizitzek eremu tensionatuetan baldin badaude babes horrekin jarrai dezaten entzun dugu tonua apalagoan gaur Eneko Andueza buruzagi sozialista orain EH Bilduko Pello Otxandianorekin dago elkartuta.
0: Eta bilera errondarekin jarraitu zeguerdian hartuko du Imanol Pradalesek, Joseba Díaz Antxustegi jeltzalea. Espainiako Barne Ministerioak kazetari eta komunikabideetako kolaboratzaileen zerrenda egin izana onartezina da Amaia Goikoetxea kazetarien Euskal Elkargoko presidentearentzat. Penagarria eta kezkagarria bere esanetan ez dela lanerako tresna bat azpimarratu du kontrolerako gailua baizik.
2: Ba, kazetaritza eta kazetarien lana menpean izateko, kontrolpean izateko. Eta hori onartu behar dute gure instituzioak eta gure politikoek. Kazetaritza babestu behar dute, kazetaritzaren balioa eta kazetarien lana babestu.
0: Ekonomia lorrean Brent Upelak $100 langa gainditu du gaur goizean $100 kotizatu du Londresko bursan saioa hasi eta lehen minutuetan azken ordu betean dena den pitxin bat behera egin du eta bedera 89.87 dago oraintxe baina esan bezala langa horretatik oso hurbil uztailaren hasieratik ez da hain garesti egon Brent Upela. Bestelakoak ere bai ekonomia lorretik Inditex konpainiak otsailetik uzta bitarteko emaitzen berri eman baitu urte fiskaleko lehen seihilabetekoak hain zuzen ere. Ba, iaz urte sasoi berean baino 106,8 gehiago irabazi du Inditexek 2,980 milioi euro guztira. Salmentako puruak 107,6 egin du gora. Lau pertsona hil dira bestalde eta 29 zauritu Ukrainak Errusiako Novorossiysk eskualdearen kontra egindako erasoaren ondorioz. Portuko azpigituran suteak eragin ditu erasoak, Errusiak jakitera eman duenez, azken gauean Ukrainak jaurtitako ia 600 drone ere suntzitu dituzte. Moskuk bere aldetik, Kiev inguruan elikagaien azpiegiturei egin die eraso azken ordu hauetan. Ukrainak emandako datuen arabera bestalde, 2022an gerra hasi zenetik, Errusiako armadak 1,500,000 baja inguru izan ditu hildakoak eta zaurituak zenbatuta. Bigarren mundu gerratik, Errusiak izandako baja kopururik handiena litzateke hau, Afganistanen 10 urteko okupazioan izandakoak baino 10 aldiz gehiago. Beti ere esan da bezala Kievek Ukrainak emandako datuak dira hauek. Errepidean arreta abatean Iruña oka pasaberritan autoilarak sortzen ari baitira bertan egiten ari diren errepide lanen ondorioz. Eta Euskal Meteen pronostikoaren arabera tarteka ostarteren bat zabalduko bada ere goizean oraindik euri pitxin bat egin dezake ipar partean bereziki gauerak hori bai denean atertuko du temperatura ez da gaur 30 gradutik pasako. Hauxe momentuz guztia eguerdian berri gehiago Euskadi Irratiaren sintonian eta informazioa beti eskura orain.eus albiste zerbitzu digitalean.

0: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
1: Izokin norbegiarra, osoa, solomoa edo xerratan, 120%-ko deskontuarekin txartel batean.
0: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
2: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
3: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
2: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
3: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako, ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Oietako bata armintz eta etxean bezala moldatuko da zukalerrian saioaren garaiberrian.
5: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
4: Armintz Gorrotxategi zukalerrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko 7etan, ETV baten.
6: Euskadi Irratia.

0: Faktoria, Maider Segurola.
1: Urte honetan, zientzia tartean milioi bat euro banatzeko erronka jarri diogu gure buruari astero milioi bat euro. Pasaden astean aipatu genuen ez garela bate hori originalak, ze badira, sari hori duten milurteko zazpi problema matematiko, eta badakizu horietako bakoitza ebazten duenari milioi bat euroko dirusaria agindua diotela. Kontua da, guk irrati urte osoan banatu nahi dugun dirutza hori, ordu gutxi batzutan, irentxe egin duela erik adimen artifizialak, ze pasada.
2: Bai, Maider, edo hori dio behintzate, matematikariak amarkadak ebatzi nahian ari diren problema, Navier Stokes ekuazioaren problema antza, 88 orduan, 10.000 agenterekin ebatzi duela dio, OpenAI oraindik ere matematikariek aztertu behar dute hori bai, ChatGPTren ekuazioa zuzena ote den, teknologia enpresak saldu duen lerroburua egia ote den hau da, baina aurreratuko dugu polemika egon badagoela.
1: Ba, Andoni Zozaiari hotxe egin diogu matematika irakaslea da bera Nafarroko Unibertsitatean. Kaixo egunon, Andoni.
3: Egunon.
1: Azteko zer dira Navier Stokes ekuazioak eta zergatik daramagu, hainbeste denbora horiek ebatzi nahian?
3: Bueno, Navier Stokesen ekuazioak dira ekuazio diferentzial batzuk modelizatzen dutenak gutxi gora bera fluidoen mugimendua, bai? Ematen digute informazioa, ba, adibidez, ba, egazkin batean, airea fluido bada, eta zenbateko abiadurarekin, zenbateko presioarekin, ari den jotzen egazkineko puntu bakoitza. Hori egiten dute. Eta nik uste, badara matzagula urte honi zaztertu nahian, direlako milusteko problemetako bat. Ez, badara matzela rogita mar urte irekita, eta hor zuten sari hori milioi bat dolarrekoa.
2: Ja, eta gure eguneroko tasunean horrek ze aldatzen duz, aipatu dituzu egazkina bai, fluidoak ere bai, baino, izango du bate baino gehiago, bale, horren beste denbora, hau ebatzi nahian zergatik.
3: Praktikan ez da dauz aldatzen. Horrekin da interes teorikoa. Osa, egazkinak diseinatzen dituztenean ingenieriek badakite gutxo gara nola funtzionatzen duen honek, eta ekuazioiak erabiltzen dituzte, baina ez dute soluzio perfektu bat erabiltzen dutena da hurbilketa bat. Eta hurbilketa hori benetan praktikan nahiko ona da, osa edozen gauza egiteko. Gertatzen dena da, ez dakigula badagoen, edo ez genekien, soluzio horiek infinituan nola jokatzen zuten. Eta orain ematen duena da, bueno, ebatzi da, infinituan ze jokabide dukiko duten.
1: Ja, hori da behintzat, OpenAI-k esan duena, ChatGPT, klaro, eta 88 orduan, ebatzi egin duela. Matematikariek, amarkadak, eman eta gero horretan, zuri hau ze iruditzen zaizu, nola hartu duzu notizia?
3: Bueno, a ver, ez da horren harrigarria ere, ze antzeko gauza gertatu dire. Ez maila hontan, ez olako problema bat, baina azkeneko urtean zehar ari gara ikusten adimen artifiziala ari dela ebazten problema ba, oso zaiak, txundigarria direnak, eta, bueno, hau beste bada. Egia da, azati jarri diren errekurtsoak ere ikaragarriak izan direla.
1: Ja, adi gastatu dituzte daia, milioi bat eurua gastatu dute, ez? Jaso aurretik esan nahi duzu.
3: Bai. Osea, kontuak atera, beraiek argitaratu dute, onartu dute, jasatu dituztela, 300.000 token. Gu joango baginen horiek erostera, bai. Atera dut kontua, hau egin horretik, kostako litzaiguke 6,5 milioi dolar. Mm. Egia da, beraiek merke bat ereko zaila, zuzatzen dut, baina. Osea.
1: Bai.
2: Tristan
3: Bast. Diru irabazteko.
1: Diru irabazteko ez da. Baina, bueno, azkenean sekulako propaganda da, ez? Hau bera, gaurko lerroburu hau bera. Milurteko zazpi problema matematikoetako bat ebatzi duela 88 orduan adimen artifizialak.
3: Bai. Bai, eta 88 ordu bidera 10.000 jente. Bidera benetan urte. Bai, egun urte.
2: Eta Tristan Buckmaster amorratu behintzatu negala.
3: Bai, azati badago historio bat ere. Bueno, benetan, gertatu dena da, nik uste, txapelketa bat OpenAI eta Anthropicen artean. Bazaten zurumurruak, aurreko astetik, Anthropicek ebatzi zituela milurteko ez problema bat, baizik bi. Eta ematen du, ba, Christian Burmaster, dela New Yorkeko Unibertsitateko irakasle bat, eta Anthropicen lanean ari den programatzaile bat, ari zirela lanean problema honetan. Uh-huh. Eta zurumurru hobek entzun da, OpenAI, ba, karrera hori irabazin nahian, jarri ditu kristuen errekurtso pila aste buruan, onartu duten ez iraiaren batean ez ziren hobeiken, problema hobe bazteko Anthropicen aurretik. Uh-huh. Eta Buckmasterrek dioena da, bagu ari ginen ja honetan lanean, eta guk idatzita genuken guztia kodexen zegoen. Orduan, benetan, ziurta dezazkezue OpenAI erabili duena ez dela guk eginda geneukana. Osa, guk, yeah. Eduki komitzen elkarrezketak erabili ditu hornitzeko, emango egiteko.
1: Ja, alegia, gainera bestek egindako lanaz baliatu dela. Edo hori da susmoa behintzat.
3: Bagmazterrak esaten du baiet, ja. Bere lan hartu dutela, edo bai, susma ditu labintzat, eta OpenAI dioena da, ez duela uste, baina ezin duela ziurtatu benetan ChatGPT-ik atzetik zein informazioa erabiltzen duen. Da.
1: Andoni, aldi berean beti zientzian esaten da, ez? Kolaborazioak zein importantea diren, da batek egiten duen lan hori baliatzen dutela ba, ez? Ikerketetan aurrera egiteko, baina, klaro, lapurra edo, adimen artifiziala denean, haian backmasterri horrek egin dio minik handiena.
3: Hemen gehiago izan dela ba, kolaborazioa baino, ba, bi enpresa, adimen artifizialaren bi enpresa handienen azteko txapelketa horretan, ean nok eramaten zuen medaia hori, ez?
1: Ja.
3: Hau bat izan dena.
2: Argi dagoena da. Esan-esan, Andoni. Esan-esan.
3: Gehiago dela, Anthropiken eta OpenAI-ren artean dagoen lehia hori.
2: Esan behar nizun argi dagoena dela, sei problema, bueno, aipatuzuk, akaso bi ere batzi dituela Anthropikek, baino, hauek urtea bukatzerako dagoeneko danak ebatzi dizkizuela.
3: Ez dut uste. Osa, nik, a ber, problema guztiak ez daukate zailtasun bera eta ez daukate garapen bera orain arte egin dagoenarekin. Bai da espero garria, ba, urte bukatzerako edo bai urte pare batez, gehienak ebatzite gotea, baina badago baten bat orain dik, ez da, nire hau nire iritzia da, ez dira nakoak nekin garria. Eta nire gurela datorki dana da PNP problema iruditzen zait zaiena izan ditekela.
1: PNP problema ze problema da? Ze problema daukagu PNP-rekin?
3: Da pixka bat algoritmoen konplexutasunaren inguruan, labur-labur, ba, bi konplexutasun mota baldin badode, polinomikoa eta ez polinomikoa, ea, bueno, ba, berdina diren ala ez.
1: Bueno, ba, ikusiko dugu, PNP-a ebazten ote duen adimen artifizialak, eta baita beste bostak ere.
3: Nik uste bat ematik usiko dugu, lorain dit.
1: Bat ematik usiko dugu, baita gainera, eski irailaren batean hasi baldin bazen ez, ematen du kapritxo utxez esan zutela. Alein du gaitezen honekin, eta bederatzigarren egunerako ja eman digute, emaitza. Ustez?
3: Kapritxoak eta baita errekurtsoak atzetik jarri dituzten errekurtsoak ere, ba, ez dira normalak.
1: Zu matematika irakaslea zara Nafarroko Unibertsitatean, milurteko problema matematiko hauek erakartzea aldituzte ikasleak?
3: Nik esan dut ez. Ez dut uste matematikan ino sartzen dene problema hauen gatik. Osa, egia da, bai matematikan zaudenean, eta gustatzen tezkizunean, bai, atentzio ditzen dizute, eta irakusten duzu hoien inguruan, baina ez da, oso problema konkretu bat dira, eta baitera da, zergatik hauek, ba, ez da oso erantzun garbia dukan zerbait.
2: Da, bueno, milioi bat euro. Andoni, milioi bat euro.
3: Bai, baina zen edo, zergatik erabakitzen hauek izatea problema horiek. Mm. A ber, argi dagoena dere, oso zaila dauek ebaztea. Benetan, jendeak beraien karrera guztia dedikatu dio hauek ebazten saiatzeari eta gehienek ez dute lortu. Bakarra zegoen ebazita orain arte, duela 23 urte.
1: Ba, Andoni, Sozaia matematika irakaslea, guk astero zientzia tartean milioi bat euro banatuko dugu, zuk zertan inbertituko zenuke milioi bat euro, zerri emango zenioke milioi bat euro, zientzian beti ere, eh?
3: Zientzian. Egun iso gien hau egiteko. Atzo bat dutuko bat zenit, erran nizuke, ba, ikasketa teoriko hori hori nioke da, ez? Askotan ematen du, ba, aplikazio horik ez badauka, ba, ez duela zertarako balio, baina asko, gehienetan aplikazioak ere egitzen dira teoriaren gainean. Baina gaur pixka krisi existentzialen goden egun batean matematikariok, ba, ez dakit.
1: Bueno, aurrera gotxe ingo dizugu, beste hitzak ere batekin ingo dizugu galdera berriro, beraz pentsatu erantzuna, baina, Andoni, hori da, oraintxe esan duzun hori xeda pasaden astean onintze parra, eta Iñaki Ortego kazpimarratu zigutena, eta lasterrera izango dira eurak, mikrofono parean. Andoni, Sozaia, eskerrik asko.
3: Zuei.
4: Denboraldi honetan zatoz basora, zatoz bosera, ezagutu basoa, eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
5: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork etzigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Euskadi etorkizunera daraman berrikuntzak idatzea. Familien ongizatea zaintzea. Administrazioaren eraldaketa eta digitalizazioa sustatzea gertuko zerbitzu eraginkorra eskaintzeko. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Inplikatzea, beti erantzutea da.
7: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
6: Bai.
7: Nazioarteko eragiketetan?
6: Bai.
7: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
6: Beti.
8: Laboral Kutxan aditua gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
9: Orain Lidl Plusekin lortu bealdiz puntu gehiago irailaren 13 arte. Eskaneatu aplikazioa Kutxan, pilatu puntu bakoitzak erosten duzun bakoitzean, eta nahi duzunean trukatu, sari bereziak eraman alizango dituzu. Galdu egingo duzu, etorri zure dendara eta irabazi bealdiz puntu gehiago. Lidl merezi du.
10: Euskadi Irratia.

0: Ba, entzun duzue, milurteko zazpi problema matematikoetako bat ebatzi du nonbait ChatGPT, 88 orduan, eta Andoni Zozaiak nabarmendu digun bezala, 88 orduan, 10.000 agenterekin beraz hori da. Zenbat urteko lana esan dugu, 1 urteko lana, Erik?
1: Ah, mende bat, ala esan dugu, eh?
0: Mende bateko lana. Bueno, lerreburu honek ez digu jolaserako gorik endu alere, eta 88 orduen kronometroa jarri gabe patxadaz, jarraitu nahi dugu, zientziaz, irrati urte honetan, 10.000 bete ditugu aurretik 1.000.000 € banatzeko, eta gainera ebatzi gabeko problemei erantzuna emateko nahiago ditugu guk ezurretara izko solaskideak eta hori, datu biltegiak eta ordenagailuak baino zalantzari gabe.
1: Bai, jolas egin ez iritsi nahi dugu, Maider, korapilatu zaizkigun ekuazioi erantzuna ematera, bestela entzun pasaien astean, Iñaki Ortego tarte honetan bertan esan ziguna.
2: Resonantza magnetikoa etzan asmatuko, hori izan zen jolasten beste gozo batzu begiratzen, eta bapaten hori agertu zen, ez?
0: Ba, laborategiko jolasen emaitzak dirudite IG Nobel sarietan saritu dituztenek ere, eta sari horien helburua da, lehenengo barrera egiten duten, eta gero pentsarazten duten ikerketak, bez, nolabait saritzea.
1: Bai, eta adibidez ba urtengo sarien artean daude, musu bat zer den aztertzen duen ikerketa bat, edo mukiak entzeko zintze egiteko ere, era eraginkorrena zein den argitzea.
0: Honintze parra ingenieritza kimikoan doktorea Iñaki Ortego, telekomunikazio ingenieritzan doktorea egunon bioi.
3: Egunon.
2: Egunon.
0: Itzein alduzu, eh? Zeuen lankidekin, kafe orduan edo atera alda, Nobel sari hauen gaia, izketa...
3: Ba, nik bai, atzo atera nuen gaia kafe orduan, eta asko kezituzten ezagutzen.
0: Ez?
3: Ez, ez dakita, bueno, galdetu zuten, Nobel sariak tal, ez da, ez IG Nobel sariak, eta ezituzten ezagutzen.
2: Ne. Bai, gure kasuan ez dugu komentatu, baina, bueno, nik bai ezagutzen ditun, nahiko gauza friki esala, baina egia esan nahi pixkat gehiago dokumentatzen ikusten dut, dagoeneko 35 urte urrena betetze zutela. Eta, bueno, bere funtzioa ere badaukate.
0: Baina, esanguratsu egiten zait, hemen benetako zientzialari zenbaitek ez ezagutzea, eta gero kazetariok, beti axalean gelditzen garen kazetariontzako, bada ez, urteroko itzordu, bueno, simpatiko bat, itzegin dezagun zientziaz, baina ea zesaritu duten aurten...
2: Bai, alaren nik uste hori dela, jendea petxatu dugu zientzialariak garela, o direla, ez dakite osartu neteken, kafetan eta hitz egiten egala, bere, ez, fizika kuantikoa noa eramango ditu, bai, batzutan, iaia first dates 13-koko, osea, batzuk ere komentatzen dira, esan ez denetatik handago.
0: Persona zarete.
2: Bai, bai, orduan, askotan kafeak ez dira oso desberdina, futbola eta ulako gauzak ere... Ez nik uste giroaren arabera, baina ez dala...
3: Egegian futbolari buruz.
0: Zuenean ere. Zuenean ere.
3: Bai,
0: buruz. Esan honintzen zesan bartzen nuen.
3: Ez, azkenean komentatu genuen bai, eta esan nien zeintzuk ziren aurtengo sarituak, eta bueno, ba, harritu ginen, ze azkenean nik uste dute olako saria agertzen direra titularretan, eta ba, jendeak bai eta gizarteak azkenean ikusten da purbat zer egiten den zientzian, hori jolas moduan, baina, bueno, garrantzituak badirilare bai.
0: Baize, entzulei Erik aitortu egingo diegu ez gaurko tartea prestatzeko gaia proposatu dugunean, WhatsAppeko erreakzioa zein izan den.
1: Bai, sentitu gara Maider pixkako harriago bat bere pasio handien azizketan ari denean, eta, bueno, anekdotarekin edo txikikeri handien arekin geratu izan garenean bezala, baina kiren lehen erreakzioa izan dela esango dugu. Ez dakize puntu arte zientziari buruz hitz egin daiteken edo umorea tartea geratuko zaigun hau, hori izan duberak, eta honintze gatzetik, erantzun dugu, bueno, zientzia badute ez dakikula zaitzeko edo.
3: Bai, azkenean ikerketa hauek bai aldizkarietan publikatu dira, eta bueno, badute atzean lan handia, eta bueno, igual titular hori jartzen zaie bai, ba, erakargarria izateko jendearen zat, ez dakit izan daiteke.
0: Askotan sentitu zarete horrela, askotan pentsatu duzu ezuen ingurua, edo kasu honetan edabideak gehiago emozionatzen garela bitxikeriekin garrantzia handiagoa duten ikerketekin baino?
2: Bai, batzutan hori, baina hori leku guztietan gertatzea, musikan arloan ere bai, badaude bai, igual talde batzuk iten dituztenak bai zugarrizko produkzioak, eta gero pertsona bat bere gelan gitarra bat hartzen du, eta dantza arraro bat egiten du, eta hori da, ez? Orduan, zientziaren ikuste hori gertatzen dela, eta bizkaz honintzek esan duela, ondo dago, segurazki Nobel sari hauetan dauden ikerkuntza askok, paperra, publikatu duten artikulua, titulo aldatuta, ez zuen inorrek ere begiratuko. Orduan, garrantzitsua nire batzen naiz, nire irakasle batek ez da zian, oso garrantzitsua da, askotan ez diogu, ez, hiru lerroko titulua jartzen ditugu batzutan, eta batzutan jartzea igual galdera bat titulo bezala, ba, askotze gehiago saltzen du, ez?
0: barkatuko diguzu konparazioa, baina honintzen zuk uraren inguruan ari zara lanean, eta esan zenigun orain Europako zuzentarau berriarekin, baraztegiek neurriak hartu beharko dituztela. Horri berari, jarriko bagenio, beherako gutxiago eragiteko Europako zuzentaraua, ba, agian, denokamuari, azkarra bengo denioke koxk.
3: Ba, izi horrazki eta gertatzen da dibidez enik tesia genuen hori karbono dioksidaren konbertsioa gasolina lortzeko, eta bajartzen baduzu titulo bezala zeintzuk izan diren ba, reaktorearen kondizioak edo erabilitako ekuazioak, pues inork ez du irakurriko, baina entzuten baduzu, gasolina egin da, tal, bazkenean irakargarriagoa da, eta hori da gelditzen dena edabidetan, gelditzen da inguruko jendea, familian, bebai, hori guztia gelditzen zaie.
1: Ja, eta kaso pentsatuko dute, etzaretela laborategian dauden arratoi batzuk, ze zintzoak izan da, eta ezkerra futbola zeritz egiten duzuen, baina... Nobel sari hauek saritu dituztenen ikerketak ikusi ditugunean, lehen pentsamendua izan da nola litekeen jendeak gauza hori ikertzen horren beste denbora aritzea, ez tegit hori ere gertatu ote zaizuen inoizuen lanean.
2: Ba, nik hemen, uste dut, dagoeneko bigarren aldia da, nire referentzi badalako, baina aurroko saioan ere esanuen, Pedro Miguel Etxenikek erabiltzen duen esaldi bat, zuzenan entzun nuen, eta gustatu ziteten asko, behar esaten zuen, la sublime utilidad de la ciencia inútil, esaten zuen, ez? Eta erabat ados nago, espekatzen zuenean pizkatu horretikan, resonantza magnetikoa eta guzti hori, eta beste gauza asko, askotan, egiten dian ikerkuntzak, hasieran ez dakigu zertarako diren, baina gero aplikazioa beranduago agertzen da, ez? Orduan, kasu honetan, Nobel sari hauetan, baten bat ere gero Nobel saria benetazkoa atera du. Horrek esan nahi du, ez da la, honitzek esan duen bezala, hemengo ikerkuntza askok, artikulu oso honetan publikatu direla, eta horregatikan, ba bueno, askotan ez dugu ikusten aplikazioa, baina gero hortikan 30 urtetara bapaten ateatzen da, ez? Orduan, ba, Euroka momentu horiek, ba, batzutan datozte, ba, oain dela 30 urte indako, ba, esperimentu arraro eta hoien gatik.
0: Iñakik esan duena, 2000 urtean irabazi zuen IG Nobel saria Andre Gleimek, igel bat levitatzea gatik, eta handik 10 urtera Nobela, esango dugu, benetako Nobela jaso zuen, grafenoari buruzko ikerkuntzagatik.
2: Eta grafenoari buruz ere, beak jartzen zuen, uste, zala Friday Night Experiments, deitzen zion, zala ostiral arratsaldeko esperimentuak, nun eguneko bata bakarrik zeukan olako, irten bide bat edo zeo zeateatzeko aukera, eta hortikan hasio mentzan grafenoaren historia. Historia, orduan, ba, bai.
3: Bai, eta honek esaten zuen, ez banagoker jakin mina bazela supergarrantzitsua azkenean emaitza honak lortzeko, eta bakarrik ikertzea gatik bebai azkenean ba, gauzak ulertzeko garrantzitsua da, eta gero ez dakigu nora eramango gaitu honek.
0: Bueno, egia esan, zerranda luzea da, muxuen aipatu dugu, muxu bat zer den aztertzen duen ikerketa, mukiak entzeko zintze egitekoa, pasaren astean Jon Artanok egintzigun zerrandatxo bat gizonezkoen pixatokien zipristinak zaientzeko estudiore bai, txofertzeaz egindakoa, baina zu eiskatu dizuegu pixka bat zuen interesa behartzeko eta sari hauetako bat aukeratu eta guri ulertzeko moduan esplikatzeko.
3: Bale, ba, nik aukeratu dut Suitzako Agroscope zentroak eta Zurikeko Unibertsitate bateko taldeak elkarrekin egin zuten esperimentu bat Suitzan lurzoruaren osasuna aztertzeko. Orduan, egin zutena izan zen kotoizko galtzontziloak hartu 2000 baino gehiago eta lurperatu tokidez berdinetan lurraren kalitatea ikusteko. Zer gertatzen da, ba, kotoia zelulosa da, eta hori bada ba, lurzoruan dauden bakterion eta mikroorganismoen jakirik gustokoena. Orduan, galtzontziloak 2 hilabete eta gero guztiz degradatuta irteten badira, eta gelditzen bada bakarrik hori gomazko zati hori, horrek esan nahi du lurzorua badela superaberatza eta oso osasuntzu dagoela.
0: Seinale ona litzateke, desagertzea kantzontzioa.
3: Bai, hori da, kantzontzioa agertzen bada osorik, ba, bueno, hor ez dago hain osasuntzu zorua.
0: Eta hori egin zuten ikerketa serio batean Suitzako
3: bai ikerketa seria zen eta bueno kaldetu zieten normala da azkenean ba nik bai pentsatu zergatik galtzuntziloak eta ez kamiseta bat alako toizko zati bat eta ba esan zuten azkenean gantxoa egiteko eta horrekin ba lortu zituzten 1000 bolondres baino gehiago galtzuntziloak lurperatzeko eta holako zer esan ez dakit nolakoa den baina galtzuntzilo bat lurperatu zientzia laguntzeko tal orduan ba bueno azkenean jendeari gustatzen zaio eta bai hurbiltzen dio zu jendeari zientzia eta bueno ba honekin egin zuten nolabait lurzoruko kalitatea ikusteko, ba, metodo merkea, metodo estandarizatua.
0: Ta, bai, baina, bueno. Oial zati batu lurperatu esan balute, ez litzateke beste jendur bilduko.
3: Egia da, bai, bai.
1: Ta araztegietan ere, barruko erropa gobeto ez ezo.
3: Zein?
1: Araztegietan ere, barruko erropak.
3: Ja, bueno.
0: Iñaki.
2: Bueno, ba, nire kasuan, bueno, bat edo bi, porque azken finen, nire guaneko frikia da, nik bere garaian, doktora hotza egiten nuenean, imprimatzen nituen antena batzuk korpuz barruan sartzeko. Imprimatu tintakin. Orduan, badakit ze zaila dan, ba, gaur egun irude impresorak eta badaude, baina tintekin ere lan egitea, ba, gauza konduktorak egiteko antenak bezala, oso zaila da. Orduan ikusiet, aurten, eltsuen trompa mehea, eltxo batzuk ezakitzen mota dan, badakate, ba, elefantea bezala, ba, trompa txiki bat, eta hori erabili dute inspiratzeko, ba, 3D printing hori, impresora irude horiek, ba, forma hori hartuta, jarri dute, ba, bokilla bezala aldatzeko. Orduan ez dago orain dikan komerzialetzeko inguran, baina horrek bai egiten gaitu, batzutan guk egiten ditugun makinak, azken finean naturak asko zehobeak egiten ditula, egazkina adibidez, ez txoriekin. Eta kasu honetan, ba, kuriosa da, bok hartu dute, badakite eltsoie, dakatela abilidadea, ba, mikrofabrikazioa aiteko, beren etxitxoak eta aiteko, eta esan dute, ba, hori, erabilko dugu, ba, gerora igual, ba, patente bat atatzen dezu, eta behar bada, hemen dikan, hogei urtetara, etxean ekeko ditugun impresora guztik, ja, ekeko dute, holako patente bat hemen dikatea zena. Ez?
0: Da... Beaz, biomimetics deitzen zaion hori, ez?
2: Bai,
0: biologian bai. Ba, animaliek eta dauzkaten tresna horiek nolabait kopiatzea, ba, gero egu geure egunerokoan ibilia lizateko. Eta beraz, euli baten tromparen forma imitatzen du, nolabait?
2: Bai, eta, bueno, ez dakit ze puntura arte naiz asko segeio sakondu, baina badakit ze zailtasunak diran, oza, bai, gaur egungo irude printeak, baina baita tintarekin iten dianak, orduak, oso frikia da, orduak eta orduak pasantzen dituenik, saiatzeko ba, impresorak ondo funtzionatzen. Orduan, edo zein aurrerapen zentzuretan, gaina oso erresa da inprimatzea gauza handia direnean, baina mikro eta nano, bueno, nano oso zaila da, baina mikro estrukturak margotu nahi dituzunen, ba, asko zaila da, bokila oso txikia dalako eta oso horrez blokeatzen dalako, tardun batzutan ultrasonidoak erabili berdia tintaren molekula pixkat gehiago puskatzeko, orduan, horregatik esatet, irakurtzen duzu esaldi, eta zaten, guai, eltsuen, ze frikia, baina hor atzean egongo dan lan guztia, ez dakit serioa dan, suposatzen baietz hor egoteko, así que, bai, bai, oso, bueno, irutu zait frikia eta pixkat, barrutik o gertutik tokau zaidana.
0: Bai, eta eltxoak aipatu dituzu, eta, bueno, sariketa honetan badira, zain zuzen ere, ba, bueno, gero eragina izan duten ikergai asko, bat adibidez, hain zuzen ere, eltxoak protagonista izan zituena.
3: Bai, 2006 urtean, izan zen biologiako Aien Nobel saria, eta ikusi zuten malaria transmititzen duten eltxoak, badaudela erakarrita berdin, gure oinen eta Limburger gaztaren kiratsagatik. Orduan, egin zituzten trampa merkeak, ba, bakterio berdinak sortzen dugu usain hori, orduan egin zituzten trampa merkeak jartzeko ba, Afrikako zenbait herrialdetan, eltxoak erakartzeko eta pertsonen gana ez joateko.
0: Ah, gazta jarri zieten?
3: Gazta, bueno, bai, usain hori, supongo, sintetikoki egin da, baina bai.
1: Aipatu zu, bueno, txikikeria diruditela, baina batzuetan, bueno, ikusi dugu gerora Nobel sariak ere ekarri dituztela, baita gerora grafenoa ere asmatu duela ikerlari horietako batek. Ikusi duguna da, Harvarden banatzen dira sari hauek, aurten lehen aldiz, Amerikako Estatu Batuetatik kanpora eman direla sari hauek, horrek ere zerbait esan nahiko duala, Estatu Batuetan zientziak bizi duen egoeraren inguruan.
2: Ba, bai, nik bi... bai, bi gauza aipatuko nituzke. Alde batetik, pixkat berrietan irakurri dut, aldaketaren arrazoia izan dela, jende askorentzako ez dala hain erreixa orain Estatu Batuetan sartzea, nungo azaren arabera. Eta hori esatia ere, orain dela 10 urte inorketzuen pentsatuko, baina ikerlariak mundu guztian daude eta osonak, eta arrazoi bat izan omen da, ba, zientzilari ez ziela nahi horrelako arriskuan jarri, hori bat da. Eta bestalde, ezagutzen dut gertutik, ba, batez ere New Yorken abidez dauden zentzileri batzuk, eta zati date, bueno, finantzak eta atletik, bada zati handi bat ere publikoa dana Estatu Batuetan USD-i, eta ba, Trumpek ez daki sistema nola da, baina badauka kongelatuta diru sorta garrantzitsua, eta hortxe da biltzak kilikolo, ba, azkenen ematen duenean ja intermedik ez dagoela, ba, igual zehoz ordaintzen dute, baina egoera ez da oberena behintzat.
0: Erik, sari honek badu ordain ekonomikoa ere?
1: Bai. Simbolikoa,
0: esan dugu
1: akaso, 1 milioi eurokoa. Bueno, hola esan da, 10 bilioi dolar Zimbaboar. Zimbabueko 10 bilioi dolar.
0: Zema da hori?
1: 0,05 franko suitzar, Maider.
2: Baina, baki zue, hau uste tegia dala, eh? Zaiatu naiz, bazpare, ez fake news bat ez izateko, baina uste, aurte, jartzen zian, inflazioaren gati dala, ez de sinisten, bestea, bilete horiek oain kolekzionistak nahi dituztela, talun ez diela merkeak, eta irakurri dut aurten toallita eze bat eman dutela
0: sari bezala.
2: Eta kuadratze zait, eta pakikusi eta gazkin bat, eta uste dut toallita eze bat izan dela aurtengo, ez dakit seguro, txekeatu.
0: Baina barkatu, 10 bilioi dolar Zimbabue arrekoa bilete bakarra da?
2: Ba, galdera ona, nik irakurri dut hori, orain kolekzionistak eta hori edo inflazioa, min inflazioarena nik uste pixkat barrezka.
0: Eski,
2: behaiek web horria badalkate, eta karo, takan aparientzia, gero ikusten duzuena, referentzia, Science, Nature, zetu, bare, serio da, minen, beste guztia, ba, eske ez dakit, ikusi tipo bat, zera, toallita eze horrekin, egia izangoa.
1: Bueno, ez dakit trofe hori dago, baina eskuak, izerdiak entzekoak aso horretik,
2: hartu
1: horretik eta altxatu horretik, ez da txarra. Bueno, gukalera atera da, Maider,
0: azte
1: honetan ere, bueno, milioi euro horiek banatzera. Gaur egin duguna da galdetu, milioi bat euro balioko luken Nobel sari bat, nori emango lioketen, eta kaso, Maider, benetan hasi beharko gara milioi bat euro banatzen, ze, mereziko luke Nobel sari bat, herri hau euskalduntzen duenak entzu.
0: Ai,
1: ba, gaixo, barkatu, egunon, galderatxo bat bai?
4: Gaztillanon, porfa.
5: Nobel euskera, berdin.
1: Nobel euskera, bale, esker gasko. Gaixo, barkatu, egunon, ze asmatu duenari
2: eman.
1: Vale, esker gasko.
5: Nobel euskera.
1: Ez da ere, barkatu, gaixo, egunon.
5: No entiendo.
0: Erik, hauek izaten dira normalan eskutatzen ditugunak, erantzunen aurretik mordoxka bat jasotzen ditugu alakoak.
1: Bai, eta gertatzen den bestea izaten da, Maider, mikrofonoa gerturatu, eta lotxatzen dela jendea, edo sartzen dela ukapen egoera batean, akaso hori ikertzen duenak ere mereziko luke Nobel sari bat.
5: Ez.
1: Azkarra galdera, eh? Erreza ere bai.
5: Ez.
1: Hale, eskerrik asko.
5: Ez.
6: Ez dakit.
1: Bueno, seguru... Bueno, hauek erantzunik eman espadidate ere. Beste batzu, Maider, gustura emango lioketela Nobel saria denbora atzeara egiteko makina asmatzen duenari.
7: Aba, gaixo, unon, markatu, galdera azkar bat. Zer asmatzen duenari.
0: Presa kabizigara.
1: Hori dugu patxada dugu, zientzia zitze egiteko. Baina, ikasiko bagenu nola esan behar den, pizza edo pizza auskera egokia zein den, horrek ere Nobel sari bat mereziko luke.
8: Pizza esmatu zuena. Gauza asko daude. A ber, pixkat topikoa, baina mundua baketzeko moduren bat. edo horrelako zerbait.
9: Igual historia edo.
10: Ez da gitzka, isotasun nola larriren baten. Oie, osatzeko modua eto topaten da benari.
0: Bueno, hau ekaste honetan bildu ditugunak, Iñakita honintze. Zuek ze ikartuko zenukete? Gustura IG Nobel saria lortzeko?
3: Ez dakit, agian, hemen bizitzen, zirimiria edo aztertzeko lako ikerkuntzaren batea.
2: Baina igual, izen bure esan boko luke, zirimiria arriskuan, azken aldin, nik ez dakit, atzo izan zalenengo aldia, alarde egun asan nion darabin, ondarabin bizizan nahi zut askotan, eta euria, azizun atxaldeen bukaera, baina alaren ikusten jendeak, hain joko jate, posik zenet, ni lehenengo aldea da, euria iten dula, eta iaia posik jartzen naizela, ez dakarlako hainbesteko, baina xirimiarena ona da hori.
0: Bueno, unintze eta Iñaki, ez du guzti milioi bat euro konponduko lukenik, eta horrein bai, serio jarriko gara, pisa emaitzek erakutsi duten argazkiak, zientzia kompetentzietan nabarmen egin duelako, behera datuak, atzetik hasita laugarren tokian geratu da, Euskadi eta Nafarroa berriz, zerrendaren ekuatoretik gertu dago 10. Biak ere estatuko bataz bestekoaren azpitik. Ze iruditu zaizkizu, pisa txostenaren emaitzak?
3: Harrigarriak, bai.
2: Bai, egia esan, nik, bueno, irakasle batzukin hitz egitea aukera eukidet, ikastola ezberdinetakoak, eta egia esan, oso harrituta, egin dela urte, egia da aurrekoak ere ez direla onenak izan, baina hasieran, egin dela urte, atzera gehiago begira, Euskal Herrian, normalian, Espainia maila baino, hobeagoak ziren. Eta nik, hasieran beste aldizkari batean eta erratian ere entzundet, hasi dira, azkenen politikaren azten dalako, ba, egia da, bi hizkuntza eredua dakaten komunitateak nahiko gaizki atera dira, eta ja, zidira bilinguismoa, baina horiek adibidez, ez daka fundamentu askorik nire ustetan, PISA-ko azterketa, hizkuntza ikasleak erabakitzen baitu, euskeraz edo erderaz egin dezake, nahiz eta dere muan egon hori uste detorrela da, orduan nik uste, ez dut uste hortik handi joanik. Eta bai egia da, nik ikuste detela ikastoletan, momentu honetan, nik ikasten duen pixkat, ba, unibertsitatean dakagun ideia hori, ez? Klase magistral bat, matematikak edo dena lokak, eta orain asko dira kompetentziak, proiektuak, ongizatea, oza, desberdina da, orduan, nahi iruditzen zait, ez dakit, igual behar bada, esplikazio bat ateatzagatik, inolako espertiza euki gabe, behar bada hemengo modeloa aldatu eginda eta PISA azterketak ez izan leike alako desakople antzeko bat. Gero ere gila da, 20.000 ikasle gutxora daudela adin horretan Euskal Herri mailan, eta 2.000 ikasle gintzaiela, 10% edo lako zeo zer. Orduan, nik uste ere, beste, eta hau beste meloi bada, ikastolen arteko diferentziak ziur nago ere badaudela. Azkenen ikastolen arteko diferentziak badaude, hor badaude beste meloi bat ikasleak nola nun sartu, eta behar bada horrek ere esplikatu dezake agian ba, larria den datu hau.
1: Bai, aipatu zu hizkuntzaren gaia, baina asko izango dute zientzia gaietan, matematiketan akaso, ba, bueno, beti izan dute fama, baina akaso hizkuntzaren aldagaiak ez duela horren beste eragiten, ez da gizu ezek garrantzia ematen diezuen PISA azterketen emaitzei honintza.
3: Jo, ba, ni, bai, ez nagoa dozor, azkenean gertatu da urten bai selektibitatean, ba, hori kimika, matematika, fizika azterketetan, arazoa izan da, bueno, alde batetik, ba, batzuetzat noski zientzia bera edo, bueno, ba, mate bera, baina ulertzea problemak, ulertzea enuntziatuak, eta hori gertatzen da azkenean oso luzeak badira enuntziatuak, ba, ikasle askok ez dute irakurtzen guztia, ala galtzen dira, oza, nik uste ulermena badela supergarrantzitsua garlo guztietan, eta zientzietan oso, oso garrantzitsua.
0: Eta egin den analizietako bat izan da, zientzia ikasketak egiten dituztenek gero hezkuntzarako bidea baino enpresa pribatuetarako bidea hartzen dutela, eta, bueno, irakasle falta horrek ere, ba, ikasleen jakintzetan eragina duela, zegit joera hori ikusteotu duzuen zuen inguruan.
2: Ba, nik hori asko harritu, no? Eta irakurri dut beste leku batzutan, eta jartzen du, datuak ematen ditu, baina nik esango nuke, ia kontrakoa ikusten dutela.
3: Bai, nire inguruan ere, bai.
2: Zientzilariak, eta hemen bai jarriko dutela nire zientzilari trajea edo, esango nuke, esfortzu izugarri egin behar dutela, eta hortaz aparte sorteare euki behar dela. Noski beka bat lortzen duen pertsona batek, lan asko egin du. Baina horrenbesteko lan egin duen beste pertsona batek, askotan ez du beka hori lortzen, eta ni ezagutu izan dut bi ume dauzkan, ba, 45 urteko pertsona bat, ba, elkartek bat lortu dolako da, da azkenen diru laguntza bat, ba, oize ondo, oain nekikotut zeia beteko soldata gehiago jarraitzeko nire ikerkuntzakin. Bi semekin, hipotekarekin, eta 45 urtekin, eta oso nadan gero igual lortzen du ikerbazk beka bat, oso ondo lortuta eta duen badaka estabilidadea. Baina ez baluke lortuko, ba, azkenean, nik ba ikusi dut, pare bat pertsona, bi postdoc eginda, eta esatu, bueno, ba, ja, orain finkatuko dira, eta esango dira, ez, eta juten dira, hezkuntzara, klase ematera, soldata, antzekoa dalako, eta kondizioak bai oporetan, eta batez ere, postua fijoa dakatelako, asko zobeak. Bi postdoc indako pertsona, kanpoan egondakoak, irakaskuntzara juten dena oso ondo dagoela, baina kondizioen gatik. Orduan, nahi harritu zait, ez dakite...
3: Bai, nik irakurri nuenen, bebai, nire inguruan, nirekin ikasi zutenek, eta bebai, ba, kuadrillan, eta lagunek, asko egin dute irakaskuntza masterra, enpresan egon eta gero, azkenean, ba, enpresetan bebai, baldintzak hasieran, zailak dira, eta ikerkuntzan bebai, ba, hori, ba, kontratu laburrak, proiektuekin lotuta, proiektua bukatzen bada, kontratua bukatzen da.
2: Oso vokazionala izan behar du, bestela...
3: Ba, bueno, eskuntzak bebai, baina...
2: Bai, no, bia, baina zenet, nik ez dut esaten eskuntzak kondizio onegiak dauzkanik, nik esan gonduke zientzilariak dauzkatela oso kondizio txarrak. Hori, eta ez dut esaten dirua, oza, gauza bada dirua, ere ez dala oso altua, noski, baina da, batez ere, zientzian, postu fijo bat eukitzeko, bintzat estabilidade puntu bat oso zaila da. Bekak lotu behitu zu eta esan dakoa, bekak dira digitalak bai edo ez. Eta nik jende asko ezautzet oso ona, bakizton bajo jakin, ez? Otsaila, ber beka mate dioten, temate mani dute, dakate ia, gero, ez funtzionario, baina, dakate ia, ba, ibilbide bat finkatzeko, baina beste askok, ba, asko sufitze dute bidean.
0: Inakizu gura sozara, Ezagite zeure garaian eta zeure eskola garaian zientzia nola irakasten zen konparatzeko moduan zaren, gaur egun etxean ikusten duzunarekin?
2: Bueno, ondekan oso txikia da, lau urte orduan ez, baina egia da hor, igual sartu dezakegula gai bat dala pantailen asuntua. Leno nik uste ikastola, bueno, moestakin modernoa, baina bueno, pantaila bak asko baldin baso den berri honak zirela, eta nik uste orain pixkat atzerako bidean ari gerela. Eta nik uste leno atera den gai bada kontzentrazio falta, irakurtzeko ahalmen falta, eta nik uste hor pantailen asuntua oso, oso garbia dela. Eta anekdota bezala, kontatuko dut, bani irakasle dependia dauzket, eta nire pianoko irakaslea, adibidez, bai harritu zitzaten esan ziala, jende gaztea, ba, hamar urtetatik eta hamasi urtetara dazkan adinekoa, harritu zaiola, ezin dut, osea, kontzentrazio maila, pianoa jotzeko adiez, behar da, kontzentrazio maila bat irakurtzeko bi eskuak, da hori, azkenen, garunantzako, ba, ariketa osona da, eta esaten du, nabaritzen dula, ez dakatela kontzentratzeko almen hori, nabaritzen dula, eta nik uste hori, pantailen asuntua, meloi handi badala, bai.
1: Bai, ze, klaseko giroan ere uste dut, zalaparta neurtzera gorduan, punta-puntako tokien gaudela, ez tegit, zuen lantokiak nolakoak diren, isi-isi-isi-irikin imaginatu hartzaituzte gula horategian, edo...
3: Bueno, ez dut uste, ez dut uste, azkenean, ba, bueno, niri gustatzen zaitu orain lanean ikusten dut, bilera batera goazenean edo jendeak ez du eramaten ordenagailua. Ja eramaten dugu kuaderno bat, eramaten dugu papera, boligrafo, eta azkenean, bo, beti ordenagailuarekin egoteak bai nekatzen du.
0: Baina, lehen joaten zineten pantailarekin da hori aldatu eginda, azken boladan?
3: Bani, bai, bai, nik lehen eramaten duen ordenagailu, eta orain, ja, hasi naiz berriro, bai, kuaderno bat, eta nahiago dut, boligrafoarekin ez da, gehiago ulertzen dut, gehiago ikasten dut, eta banago hori kontzentratuta, bai.
2: Nik hori ez dut ikusi, normalen ordenadorekin, baina behintzat, bai, askotan gertatzen da horrelakoak, ez? Gaude, igual, bost pertsona edifizio batean, eta Teams, edo, bueno, ordenadore bitartez itzaiten dugu, leku batea, eta, ez, aurpeak ikusi beharrean, orduan, ba, bueno, holako hausak, ba... Bai, bakoitzaren adia, minon, bai, kontutan hartzeko adia.
0: Ba, honintze parra ingenieritza kimikoan doktorea eta Iñaki Ortego, telekomunikazio ingenieritzan doktorea, Seiko dugu, gure kompetentziak zuen bidez hobetzen. Gaur sortzi.
3: Bai, eskerrik asko.
2: Gerarte.
6: Irailaren 9tik 13ra bitartean Getxoko 42. Nazioarteko folk jaialdian zein gaituzu musika eszenako artistarik onenekin. Dulce Pontes, Wendal, Fluk, Xabi Aburruzaga eta Xabi Díaz Adufeiras de Salitrerekin, Celtas Cortos, ETS eta gainera, Salvador Bertsolariaren omenezko kontzertua. Ordainpeko saioak Musike Barrin 8etan eta doako saioak Areetako Geltoki plazan eta Ereaga ondartzan. Ikusi egitaragoa getxokiokultura.eusen. Sarrerak salgai Musike Barrin, Romo Kulturretxean eta Kutxabank Banksarean. Antolatzaileak Getxo Kultura.
11: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/4.
12: Euskadi Irratia.

0: Ordiziarra ez, Ordiziara aldu garagu Euskal Jaietako azoka bereziaren eguna baita gaur eta ekitaldiak asko dira baina nagusi Ardilatxa Gazta Txapelketaren 53. edizioa eta irabazlearen izenaren zain izango da jende asko, enkantean, bueno, zenbat eurotara igotzen den horren zain, horretarako itxaron egin beharko dugu pixka bat, baina segura Asierrek baditula beste mila gauza kontatzeko, Asier, kaixo egunon.
1: Kaixo maider egunon, Ordiziatik, orentxe lehiak eta bero da, lehen ebizko amalauak, amalau finalistak nortzu biren erabaki dute dagoeneko epainako kidek, oraindik haien izenak ez dauzkagu, baina esan nahi du aurrera doala, lehiak eta bera eta girua ere pixkanaka igotzen, pixkanaka berotzen, eta aurpegi gozoak ikusten ditu, eta epaimaiko kiden aldetik, eta ez da harritzekoa, gozamene izaten baita gaurkoa, gu ere haien lekuan gustura egongo ginateke, baina ez dugu behar beste talentu, behar beste irizpide, onenak zeintzu diren erabakitzeko, eta beraz esiaren esitxo baten bestaldean gaude, oraintxe bertan, ateri da, baina euri pixaten dugu izan, eta baten baten pentsalezak, Alako egun baterako eguraldi txarra dela, kontrakoa, lehorte alatza da, eta hori ere hartzaien eta bisitarien eta politiko, ordezkari politikoen ahotan entzun dugu, kezkabide nagusi da lehortea, eta horri aurre eginez, ba hori, aurpegi onak eta animoa handia. Hartzaiak dira, gaurko egunean protagonista nagusi, eta haiekin egotoko modua egin dugu, orain baino lehen, eta guztiek, parte hartzen zuten guztiek, urduritasunaren berri emateko asmotan otezino, pentsatzen nuen, eta keba. Lasagian zan etorri dira, lan aurretik eginda dagoelako eta hori bai, epaimako kidek zer erabakitzen dutenaren zai antzeman ditugu.
2: Ez, normalian guztoko gaztakartzen mesu bai, nio aurten pixka datea dira zurlokin datera dira eta orduan pues beti de... Normalian itxua berdu, nimitza permillo batetan jenea alien beti itxua berdu. Da urten oso gutxe eta zesket itxua.
1: Horrek esan nahi du, urduri ez daudela gaurkoiz lasaia.
2: Lo lasai indet, eta normalian lo lasai iztuin bihar.
3: Lasai, saltzen, garrantzitsuna oidek, azkenden sari kondotortzeko, baina gu salmentati bizik, hasi que saltzea garrantzitsue. Lasai, ondo.
1: Eta epaimaiko kidei gustatu horretik, zeuei gustatu behar egindako gazta, alaldek.
3: Ba, ialaek, hortan nahiko lan eukitzen diau, borge gara, gu gazta asko itzen diau, eta batek bat probau, beste aprobau, selezio txo bat itzen diau, baina nahiko buruazte eukitzen diau, zein aukeratu eta zein ekarri asmatzen, baina bai ialaek.
1: Irabazitako aiz, lehenago ere, eta horrez esan nahirik, formula asmatua duela, edo urtero aldatzen pixka matori, errezeta eta gainerako jarduna.
3: Ba, nire etxek esateik, iruro, bat urte bat mazela gazta itzen, da oain diztakila ondo gazta itzen, hasi que, ba, beti zerbait, errezeta, bo, itzeko modue badaukeu, baina guk ez nego ordinekin nahi jendeu, ardik larren, aurten ikustezu ze larre daun guain behintzat, aber urrengon ze izangoan, ze jaten duen, mendana dauke zerikusi, orduan errezeta badaukeu, baino ez da beti berdinatatzen, eta geure pruebak urtero ite ditu. Garrik, hemen gaztagintzan gaurten ikin dien pruebak, urrengo urtea behida izaten diez, ez da egin da jatea, orduan ba. Urrengo urtea bida.
4: Azkenean egun espezial bat da, eta saltzen emai, moztu montatu dugu orain, eta abertartea badugun gueltasik amateko ferien, eta kursi pixka zer dagoen gainortan ere, eta...
1: Lehiak eta tameti aurrean izaten zarete, nia ez zai izaten da ez da, aurrean egon dare goienean egotera.
4: Bai, oiz zai da, azkenean arrisku baki badula, beti ezin da aurrean egon, eta tarteka atzera gore honbe, egoten ikasi barra dago, eta ez, konforme, urte oso nahi izan ditugu, aprovechatu dugu, eta igual torriko da vuelta ere, así que, bai.
1: Saiatu bai, Julen Arburu, Kortaria, Lekarozko gaztandegikoa. Zeu zara ba, urrezko kutsa sari irabazteko aukera duen bakarra gaurkoan, alegia gaur txapelduna atraeko bazina, hiru aldiz, azken 10 urteetan, eta urrezko kutsa saria. Lortuko alduzu.
4: Ez dakit, ja urte batzu, damazki horren bila, baina ez du nahi, orduan, bueno, tokatzen bada... Ederki torriko da, baina, bueno, ez bat okatzen ez da duz basten.
0: Bueno, hortxe, aukera izan badu, ikusiko dugu lortze haute duen baurrezko kutsa hori, Asier.
1: Bai, bera da aukera duen bakarra, esan dugun moduan, eta orain nahi guztu ere, begibizten dugu, Julen, eta baita beste azken 10 urteotako txapeldunak ere, saldu ari dira, batez ere, lehen gurekin itzen duen, Eli Gorrotxategi, Lalezekoa, Arabarra, Ilarduia herrikoa, 40 bat lagun badaude, hilara egiten erosteko zai, beraz esan nahi du, sonaz eta famaz eta gainera, diru aldetikan ere, mesedeko dela, garai geratzea, jendeak hori, dastatu nahi izaten baitu eta bisitariak hemen hilara egiten eta bateko eta besteko postuetan dantzan bezala eta galdera da, nik egin dudan amitzat poltsikoa bero ekarri duten batzuk baietz, beste batzuk hotz beraz esango dugu, epel xamar dabiltzala gaurko unean hemen poltsikoak
5: bai, unea torre horretik kajerotik pasatuk Eta bai, zer bat jemen, Marko Iu, itxura itxeko horre, goiza pasa, eta jende gehiena daun garatian, gu martxa.
1: Hemen eusitakoa konsumitzea igual.
5: Bai, iluntzeako ja, afari ja programatuta zeok, eta zer bat jemen goiu.
6: Bueno, zoze gerri juta, gaztati Marko Iu, bestela. Jendeak kexauko, eh? Zan, oke jarrizko zer bat jena izatei, eta zehan data. Baxe. Gaztan bat, gazta, gazta bintzen baita, jo, gozo pixkate igual da, oidenak, ala gainena, dauna.
7: Zi, hemen txea ikusi, ganau ikusi, eta berdure ikusizkiu, olaizko gota ikusizkiu, hain gazte bultatein, da, geho pintxo pare bat jan, da, eguardiako txea, juteko asmogin.
1: Guain arte, ia esan duan magerra, ikusi, eta ikusi, eta ikusi. Ta esku poltsiko, poltsiko itan diru ikbalda.
7: Enkargu enbantziekea, gauz batzuk ega mateko, eh? Da, inberrezuzkatuik, sin falta.
8: Gu, urtero bezala, egun pasaitea. Aldein itxen du. Gu gainea basarriko gea geok eta goz asko geho dauko hau eta...
0: Erosi berrik ez, eh? Basarrak erosi berrik ez, Asier, baina gazta da gozoa eta pintxoak. Batzu bai, eskuratuko dituzte.
1: Asko tortzen dira, asko tortzen dira, maide ere ikus miran, baina azkenean tentazioa bateko da beste egizaten da, eta horretariko produktuak gramateko aukera ere behitxera, eta danak ere lehen gai goren-gorenek bai, eta azkenean tentazio tan erori egiten gara, eta geu ere behar bada bai, baina hori beste kontu batzu dira. Hemen kontua da, adineko jendea da, da bilera bat ipada, jubilatu jendea eta asko, horiek beti daniko ohitura dute, eta hemen itzordua izaten dute urterokoa, eta bada guztiona otan lehen esan dudan bezala da kezka bat, kezka nagusi da, lehortearena eta hartzai batekin hitz egin dugu, eta justu lehortea oso modu orokorrean hitz egiten dugu, baina zehatzera joaz, esan digu, ba, eragina handia duela eguneroko martxan, eta baita diru kontutan ere.
9: Ba, gure lehortuak asko afetago. Ia, uda guztixean, ez dugu zateko, euri askorik bat ez dugu egin. Bar gabien indau, 12 litro. Posa eman dugu, baina asko, dao ziku, lehor, hautza, eta bai animalia guk ardiz aparte behieke baditzu, eta neguko jana ematen, ba, antxinatik aigea.
1: Eta nola moldatu zarete?
9: Bueno, ba, gaur zenarra etxien gau da, ba, egunero ematen, barruan ditu ardi gaztiek eta ahariek bai barruan ditu, porque barruan kanpunztako ezer, eta ardie bai daure mendian, baina arek ere justu endabez.
1: Eta horre behar bada zuen jarduna garestituko du?
9: Noski, a ber, guk aigea neguko janarese zikagarresiak, ia lehen dikana aigea sartzen, porque ez dakio sartuta dukono neku izango dan, eta negu luzia da, eta ni uste eta urtean, negu aparte, aurtengo gudiare negu bezala konsideratzen dau, eta berriz negu dator, oseak urte luzia dako.
1: Eta horren aurrean zerbait egin liteke azpiegitura aldetik, edo erreztutan ibiltze bakarre geratzen zaizue?
9: Ez dakit, ja, hau ez dakit nola izan laiken, aurtengoa ja badixe, datorren urtean ez dele berriz hola gertau. Geuk eskatzen dago esen, ez dela oso gogorra da.
0: Aurtengo argazkia hori eta aurrera begira ba, beste esperantza batzuk, Asier, lehen sektorean dabiltzanek.
1: Bai, kezka dago hartzaietan eta baita arduradun politikoetan ere adur ezten arro, ordizako alkatarekin itzegin dugu eta hori izan du haotan, aralarrek oraintxe bertan tristura ematen duela begiratu gutxarekin, baina horretaz gainera esan diogu urteroko itzordua dela, hau eta alkate bezala aspertzeko arrisku izaten ote duen. Ez, eta esan digun oski, izan ere beti izaten dira kontu berriak eta gaina urte batetik bestera. Aztu egiten baitira, iazkoak.
10: Ba, bueno, urte bete pasatzen denean gauzak aztu zaizkigu, eta orduan, bueno, beti dauke berdina, baino berrikuntza puntu bat, eta gero azkenen, bueno, naiz eta egitaraba programa berdina izan, bueno, gazta bera ezberdina da, irabazera ere ezberdina da, eta bueno, nik uste ere, bueno, ba, azoka bera ere ezberdina izaten dela, ez? Ba, azkenean, bada urte guztian zehar lan egiten duten hoiei aitortza berezi bat, ez? Gaztaliaketak izaten du oihartzuna handiena, baina ben ere badaude, esan ez, baraserritarrak, badago barazkita frituleiaketa, euskal oioarena, behi arrazapirenaikoko Gipuzkoako txapelketa, esan nahi ez, bueno, bada lehen sektoreari gorazarre egiten dion, egin nahi dion, barazkita frituleiaketa, euskal oioarena, behi arrazapirenaikoko Gipuzkoako txapelketa, esan nahi ez, bueno, bada lehen sektoreari gorazarre egiten dion, egin nahi

0: Benetan irudiak, bueno, izua eta dena ematen dula, eta, bueno, argita garbi nik uste denak, bueno, ba, elkarrekin saiatu barko gehala, bueno, azkeneko bi urteak zorionez udaldi onak izan ditugu, baina, bueno, nik uste denak esaten nahi zaizkigula, ez, sindikatzaile guztiak esaten ari dira, hau, ez dakik urtero izango dan, baina uste baino sarriago gertatuko zaigula eta prestatzea gokegu.
1: Jai honek badu injustizia puntu bat, zezuk aipatu duzu, lehiak eta gaztaleiak eta dela erdigunean dagoena, eta batez ere enkantiak erakartzen du jendea. Bai gaur, hemen gaude, komunikabideoko horren zai eta biharko egunkaritan ere hori agertuko da, baina askoz gehiago da gaurko eguna eta oroar Euskal Jaia osatzen duten egunak askoz gehiago dira.
0: Bai, nik uste esaten nuen bezala, bueno, aste oso bateko programa daukagu Ordizian Euskal Jaien inguruan, eta bada pixkat gure, bueno, sustraie eta erroei, bueno, pues, aldarri bat egiteko festa izaten da, ez? Da Euskal kulturak izaten du, bueno, ba, bere lekua, bai izan antzerkiak, dantzak, eta nola ez, ba, bueno, ba, lehen sektoreak, baserriak, ez? Eta hori da azkenean gazta bai da produktu izarretako bat, baina esaten gendun bezala hemen ere hori Euskal Oioa dago, behiak ere arrazapirenaikoak hartzea dituztenak ikusgarria da, ez? Bueno, azteko ze txukun eta ze animali izaten diren, baina bueno, nik uste egun oso politia izaten dela, eta bueno, hor eusten doaz, ez? Idiazabal Gazta latxa ardiarena da, mantendu dugu, ez? Gizaldiz gizaldi gure ardia, arrazapirenaikoa ere behiarena berdin, Euskal Oioa berdin, orduan, bueno, nik uste badala baserritarrei, bueno, omenaldia egiteko eguna.
2: Baserretarrai omenaldia eta baserretarrai gorazarre beraz, gaurre Ordiziako Euskal Jaiaren egun handian hasier.
1: Bai, alaba, eta hemen epaimaia aurrez aurre dugu, Pedro Subijana epaimaiko presidente, omenaldia egingo baitzaio gaurkoan Euskal Sukaldaritza berriari, 50 urte betetzen dituen honetan, eta berarekin batera Lena Arzak, baita Martin Berastategi ere, eta Hilario Orbelaitz. Hilario, egunon!
3: Eixo, egunon, bai.
1: Bueno, hemen ikusten dut karteltxo eta Hilario Orbelaitz, sukaldari jartzen du, ez du sukaldari oi jartzen, sukaldaria betiregoa izaten da, ez?
3: Bai, oan, sukaldari ja unero mine txian. Hemen, ja, handikan, zuberoatikan libratuan naz, bai.
1: Lehen esigentzia hundi izaten zen, jatetxan, zuberoan, oan, ez dakit etxekoan nolakoa diren, edo...
3: Bueno, gaur, esigentzia, ja zuberoko utzi ja, baina esigentzia da Ordizian gaur, eh?
1: Bitako bat edo ez duzu gazta askori jaten edo gaztak ez du bat ere egizten zen, plakoa zaude?
3: Bai, plakoa no, baina bueno, ez da gaztan kulpa, eh? Gazta, ni beti izan dut, gazta izan dudela zerbait garrantzia handikoa gure etxian berez eta familia askotan, eta baita ere gure sukaldian, aldi izan duda, eta denboatian maten zuen bakarra merindak eta gozaltzeko eta bakarra balio zutela, ez? O lana baratzean haitu eta orduan, ez? Pixka bat jangazta, guan. Uste gaur egun gure sukaldian behintzat askotaz toki gehiago daka, zabaltzen gehiago daka, ensaladatan sartzen da, eta zenbait zerbait plater bat berezita susmandi baldimazu gure gazta bai ketua bia sartzen dira, ez? Eta horrik uste horregatikan hartzaileak mezi dute leiten duten lanagatikan, eta askotan egualdi jabeak lagundu du, ez? Eta ze gomeni den ba, laguntza bat o putzko ematia, ez?
1: Berba da konpromisoa izango da, baina ez dizut aurperi txarroki ikusten, eskerrik asko eta gozatu gaurko egun osoa.
3: Bai, hasi bakarra inga, oseak, seguro ondo bukatuko dugula.
2: Asier, gerarte eta albistegietan segiko dugu, ez? Zure hotxa eta zure notiziak entzunez, gerarte.
1: Gerarte, Maider.
4: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
5: Jon Andreok, egunon, Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak beste behin babestu du Espainiako gobernuak Zeutan uztaileko sarrera masiboaren ostean izandako jokabidea. Espainiako telebista publikoari eskainitako elkarrezketan azpimarratu duenez, zuzen jokatu zuten indarra ez erabiltzean, sarrerari esirik jarri ez eta ondoren migrante gehienak kanporatuz. Orain bertan direnak filiatu eta ondorengo neurriak hartu behar direla azpimarratu du Sánchez presidenteak, eta galdera bat ere egin dio Partido Popularrari.
6: ¿Qué hubiera hecho otro gobierno? ¿Se hubiera liado a tiros contra esas personas jóvenes, menores, niños y niñas?
5: Tiroka erantzungo ote zuten esan du Pedro Sánchezek. Nafarroko gobernuak, Iruñeko udalak eta zein enpresa eta berrikuntzarako zentruak Nafarroan ekintzailetza sustatzen jarraitzeko akordioa sinatu dute, enpresa berrien sorrera eta Foru Erkidegoko enpresa sarea indartzea da proiektuaren

0: Elburua 220.000 euroko inbertsioa egingo dute aurten hiru erakundeek. Mónica García, Osasun ministroak kongresuan esan duenez, medikuentzat estatutu marko propioa posible da, osasun profesional guztiak batuko dituen estatutua indarrean izan ostean.
1: Alguna de las reivindicaciones planteadas, como puede ser el estatuto propio, puede tener cabida una vez que se haga el estatuto para todos los profesionales.
0: Joseba Agirretxea, diputatu jeltzalearen galderari erantzunez, esan du ministroak medikuen estatutua ezin dela gainerako profesionalen lan baldintzen bizkarregin. Sindikatu nagusiekin akordio lortu ostean idatzi zutela testua, beti dagoela hobetzeko aukera, baina izandako konsensua azpimarratu du ministroak. Eta Ormuzeko itsasartean bertako trafikoa ia erabat gelditu da azken orduotan Irakek eta Estatu Batuek egindako erasoen ondoren. Armada Estatu Batuarrak 5 petroliontzi irandar suntzitu dituela adierazi du, eta Iranek beste 21 ontziri egin izango lieke eraso. Lander Izagirre.
2: Bai, zu gurutzatua berriz ere Ormuzen, nor izan den eraso egiten lehena, hori da oraingoan ere alde bakoitzak besteari leporatzen diona. Irango misil balist batek Estatu Batuetako gerraontzi bat jo duela dio Washingtonek, eta horren ondoren Ormuzen 5 petroliontzi irandar suntzitu dituztela. Teheranek dio 2 ontzi Estatu Batuar, 8 petroliontzi, eta Ormuz igarotzeko baimenik ez zuten beste 10 ontzi jo dituela, baita Jordaniako base militar Estatu Batuar bat ere. Estatu Batuak eta Israelek duela 6 hilabete hasi zuten Iranen aurkako gerra, eta hauxe da gaurko argazkia. $100 muga gainditu du Brent Kupelak, Donald Trump presidenteak alderdi errepublikanuaren ezoiko konbentzia deitu du gaurko eta biharko Dallasen, inkestek erakusten dioten babes galerari buelta ematen saiatzeko.
0: Eta Oslon, Norvegiako hiriburuan, ordubete hasi da Harald V. erregearen aldeko hileta. Goizeko 6:00 ari dira herritarrak hilkutsak erretze jauregitik katedralera egingo duen ibilbidera hurbiltzen. Erabat esitu dute ibilbide hori, 1900 militarrez inguratuta egingo dute bidea. 3000 polizia eta 3500 militar ari dira segurtasuna zarduratzen, izan ere Norvegiako erre familiarekin batera Europako errege familia guztietako ordezkariak eta hainbat estatu gobernu buru ere batuko dira hileta ekitaldi ofizialera. Errepidean ez da aparteko arazorik zirkulaziorako oraintxe, eta Euskal Meteen pronostikoaren arabera arratsaldetik aurrera modu arinagoan eta tartekatuagoan egingo deuria, eta gauerako denean atertuko du. Temperatura ez da gaur asko igoko, eta maksimoak 20 gradu ingurukoak izango dira lurralde osoan.

0: Implikatzea beti erantzutea da.
1: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
0: Bai.
1: Nazioarteko eragiketetan?
0: Bai.
1: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
0: Beti.
2: Laboral Kutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
3: Badator Sisili Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren bian eta iruan euskal estenako onenarekin. Egunez familia osoarentzako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Iseo eta Dodo Sound, Belako, Benjart, Neomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta lehen mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak sisilifestivala.com eta Exit plataforman.
4: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
5: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
4: Irailaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua. Barakaldoko Beken.
5: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Euskadi Irratia.

0: Gaur festa giroko faktoria egiten ari gara, Arantzazun ibili gara, Zarautzen Ordizian ere bai, festari festa gabiltza, baina bai. Lan ere egin dugu majo, beste hau beste Juan Andres egurketariarekin.
1: Bai.
0: Haze trastea daukan asmatuta berak.
1: Ba, bai.
0: Bueno, tuneatuta.
1: Tuneatuta, bai. Baina, bueno, lan fisiko arintzen diona, eta hori ere,
0: bai.
1: Hori ere oso eskertzekoa izango da. Lehen da biziko lana zaritu gara,
0: bai.
1: Bueno, atzo, hor, eten genuen elkartzeta Jose Luisekin. Ze, ordaindutakoa denean, oso ongi gogoratzen dugu, alegia.
0: Aurreneko lana esan egin zuen, aurreneko soldata, aurreneko xoxak.
1: Hori da, hori lehendabiziko soldatarekin egiten direnak askoz hobeto eta askoz presenteago bezala ditugu. Egia, Jose Luisen garaian ere adinekoek oso gaztetan hasi zirela lanean, orduan hori bai zegoen, eta orain ba, lan murgiltzeare oso berantiarra dela. Baina, bueno, garaian garaikoa.
0: Baina Jose Luis ondo akordatzen da lehen bai. Ordaindutako lan hortaz, zein ote zen ba?
2: Bai, etxetik kanpo izan on peino mutxigi baten belarrak atea eta bakandu pinu landarek. Hazi ere intzan eta landarek atazien nahik pixka zaindu imertzen belarrak kendu eta junto gibali mazdu de landarek ba, haik batzuk atea eta beste gutxi.
1: Entzuzioson
0: du, pinu?
1: Mutxigi baten.
0: Pinu mutxigia.
1: Bai, aitortuko dut, entzun nionean, nuela lehen da bizikoan ulertu, eta eskerrak erredakzioan belarri fin bezen lankide jakintxuak ditugu.
0: Bai.
1: Artan hori lehen da biziko galdera egin nion.
0: Artano eta Urkola bila dira horretan.
1: Bai, lehen pista jonek eman zidan, eta Nekane Peñagari ganok berretsi zidan. Mutxigi, mintegi esan nahiko zuela, eta nik kalekume honek mintegi, baina hori ez aldaba, gai zehatz baten inguruan egiten diren goi bilera horiek eta taierre dikastarak alegia bilera, baina hola pixkatola pompoxoak, eta sorpresa hori, mintegi baso berritzetarako zuaitz landare gazteak azten diren eremua euskaltzendiaren arabera. Eta hori dikasi dugu.
0: Bai, baina guk mintegi diogu euskara batuan, baina muntxegia hemen entzule bat baino gehiago ari zaizkigu ja, mezuak bidaltzen, eh?
1: Baietz.
0: Muntxegia.
1: Bai danak. Ba hori izan zen, Jose Luisen lehen da biziko lana, eta ez du inork asmatu. Baina, esan dugu bai oso gogoan duela berak lehen da bizikoa, batez ere, zenbat kohorratu zuen, iltzatuta geratu zitzaiolako.
2: Arratsaldeko 50 pesta.
1: Jasotzen zenitun?
2: Bai. Baina motikoa, amala urte.
1: Eta, diru faltan zinelako joan zinen, edo zerbait ja amala urtekin egin bertzalako?
2: Falta, ez da, baina sobrei bat etzan. Falta etzan da. Noski falta.
1: Eta zertan gastatzen zen nuen amala urterekin? Lehen da biziko xoxoiek zertan gastatzen zenituen?
2: Kartutxotan. Eizeako.
1: Eizeako eskopeta beharko zan, ba? Lehen da bizi hori bazen nun?
2: Atxe, jostutzen nion.
1: Eta aitai ez erresan gabe, zuke ordaindutako kartutxok.
2: Ez erresan gabe. Puskatu nuna arte.
1: Urdun ja kontuatu da zan, ez? Kontuatu zan.
2: Urdun esan behar zen.
1: Launekin juten zinen eizea?
2: Bai. Bueno, batzutan bakarri, bai, askotan.
1: Ez eiza, klase?
2: Bueno, xoxo, guxo, oain berriz, pena bateit. Tiro ateia, ate ondoan ikuste jutenen postematit ikuste. Hortan aldatu inda,
1: edo gizartek aldatu zaitu pixkat?
2: Ez, nire hone, gizartek nau. Nire hone aldatu naiz. Lehen gauzatzen hon, tiroa botata harrapatzen. Eta, guain berriz gauzatzet ikusteekin, ate ondoan.
1: Leiondon txori bat ikusten balin badezu ze bizitzea hemen, ze oraintxe justo Tolosa erdigunean gaude, Tolosa erdigunetik kanpo bizizara?
2: Bai.
1: Orduan badaukazu naturarekin lotura, eh?
2: Bai, beti.
1: Eta izaitez aparte, naturarekin ze harreman izan dezuzuk urte hauetan? Gustatzen zaizu, mendira joan eta denbora pasatzea, edo itxasora, edo...
2: Bai, mendie, naizta... Asko ezun, ba, mendin guron bizitu geha, eta, bai, gustatu izan duzei.
1: Umetan zenuen eizareko zaletasun hortaz aparte, ze beste zaletasun izan dituzu, bizitza honetan?
2: Ze esan izupa. Gu lanetik bizitu geha, lan asko indau, eta nekatuta, ordu librek, ba, deskansoak izan ditunik. Ez batzu bezala lan harinein, lan gutxin, da gero kirolen nekatzea mendia saltoka. Nere ez da izan hola.
1: Bortxe, bota du, eh?
0: Nekatzea mendia saltoka.
1: Hori da, hori bota du, eh?
0: Lana, hori izan da Jose Luisen bizitza. Entzun ditugu pista, bageiago, tadagoneko zuen susmoak entzuteko prest gaude. Jose Luis, zertan ez den batere jaioa hori izango da, aste osoko galdera, zez zote dakien egiten Jose Luis, eh?
1: Zer ez daki egiten, zertan ez duzu irudikatzen Jose Luis, hori gaurko galdera.
0: Hori, gaur ja hori galdetuko
1: dugu. Bai, gaur galdetuko dugu.
0: Bihar osteguna da.
1: Bai, bihar osteguna da, erantzuna jasoko ditugu, eta emaitza zuzena edo, erantzun zuzena ostirelan entzungo dugu, baina entzuna ditugu zuena ez da, bestela ostireletan ez dugu nahikoa denbora izaten zuenak entzuteko, eta ongi hausnartzeko. Beste pista bat nahi duzue?
0: Bai, nahi dugu.
1: Nahi duzu beste pista
0: bai,
1: bat.
0: Bai, nahi dugu.
1: Beste lanbide batekin edo zerekin bat ez daki egiten, Jose Luisek.
0: Zer, beste?
1: Beste lanbide edo zeregin bat da.
0: Ah.
1: Lanbide edo lanpostu batekin zer ikusia lotura duena. Maider, esango nuke, zuk eta nik ere ez daki gula egiten. Julenek ere ez daki egiten.
0: Aiorak? Aiorak igual, eh?
1: Ez. Tetuste, nik ezagutzen ditudanagatik, esango nuke ez, jarreko dizuet, hau egiten dakien persona bat, hori egiten ari dela, zer soinu ateratzen duen?
0: Bai, mesedez.
1: A ber, jarri. Ja, jazta. Nahikoa. Berriz?
0: Bai, favorez.
1: Piskat. Ja. Hortan aritzen dianak badakite zertan aidian. Bakite zertan aidan zehazki. Hori entzun da, jasartuko zaidan.
0: Ez daki, horretan ez daki.
1: Hori ez daki egiten.
0: Oso ondo, ba 688-666-000, oso erraza da, dela dirudi, Ainhoa ikusita, baina ni arrastori gabe nago.
1: Bai.
0: Hala ere, guk parte hartu ezin dugunez, ba, lasai. Eta gainera, ez zuze asmatu behar.
1: Ez.
0: Asmatu, imaginatu, irudikatu.
1: Horea.
0: Jose Luis, gure Jose Luis, hain gizon langile eta fina, nekatzeko bat ere mendira saltaka egitera joan behar ez duena. Ez gaur egongo gazterik ja bezala, hori falta
1: ikartu. Hori du esan, pentsatu bai, ez du esan.
0: Erki, ba, Ainhoa, gero arte.
1: Oso ondo.
0: Bihar arte.
1: Bai.
0: Audioak behar ditugu, idazten ari dira. Idazten ari dira, dana gauza igual idazten ari dira, Ainhoa. Asmatzen ari aldira.
1: Asmatzen ari dira. Julen, ez jarri, jo, ja asmatzen ari dira. Audioa behar ditugu.
0: Audioa behar ditugu.
1: Oso ondo.

0: Inork esan aldizu ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Belaunaldi berri bati emantzipatzen laguntzea. Gure lurra, lehen sektorea eta nortasuna babestea. Batzen gaituen eta bakar egiten gaituen kultura sustatzea. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen, irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
3: Euskadi Irratia.

Eguzki gorria zeruan ari gara entzuten, 1964ko doinu txinatarra, komunismoa eta orduko kultura irautza omentzeko idatziriko abestia da, eta batez ere Mao Zedongen figura indartu eta zabaltzeko. Mao maiz irudikatzen baitzen, eguzki gorri bat bezala, bere herria eta herritarrak idatzen zituen, argi bat bada ibiltzen.

0: Bakanto argitaratuta bi urtera hiltzen Mao Zedong hain zuzen ere gaurko egunez, duela 50 urte, 1976ko irailaren 9an, eta urte hurren aprobetxatu nahi izan dugu baren inguruan hitz egiteko. Nerik egia esan lantaldeko bileran gai aipatu zenean haren figura baino bitxikeri hainbat atera ziren mai gainera. Esaterako igerilari aparta zela, ez?
1: Bai, xelebrekeria asko, eh? Jantze Ibaia gurutzatu zuen igerian behin baino gehiagotan. Azkeneko 63 urte zituela, 15 kilometro egin zituen 1976an, kultur iraultza abiatu horretxo.
2: Mao Zedong zong txinien sedatxi, jo zihau tinu duanien.
0: Alako marka propaganda gutxa izan zela eta zalantzan ere jarri dute gerora, baina irudiek erakusten dute gaitasun aparta zeukala igerian aritzeko, igerirako eta modarako ere bai.
1: Bai, atorren Mao Lepoa mendebaldean izen horrekin ezagutzen da lider txinatarrak ezagun egin zuelako, badakizue lepo hori, atorren lepo hori, lepo biribil hori, bai. Txinako jantzi tradizionalean ere erabiliba zen ere, Maoren irudiari lotuta egin zen ezaguna.
0: Eta eragin estetiko ezazi politikoa ere noski izan zuen Europako garaiko gazterian.
1: Mao Ho Chi Minh aldarria ohiko bilakatu zen Italiako fabriketako borroketatik Frantziako ikasleen mobilizazioetara.
0: Eta alaxe iritsi ziren txinoa goitizenarekin gazte maoista biek ere Euskal Herrira.
3: Ezkerraren etorkizunari buruzko mintzaldi batekin hasi da EMK eta LKren bateratze kongresua. Euskadiko mugimendu komunista 70ko hamarkadaren hasieran sortu zenetako estizio batetik maoista izan ezberen lehen.
0: Imano, Satruste historialariak, kaixo egunon.
4: Baita zoi ere.
0: Gaur egun Maoren inguruan duen irudi bakarra kamiseta bateko aurpegi baduen bati. Nola azalduko zenioke? Norri izan zen? Mao Zedong?
4: Ba, zer esan, ez da? Bada, Mao Zedong izan zen 20. mendeko historian persona edo personaia handienetako bat. Eta hasian ez ezik Europan eta mundu osoan eragina izan zuena. Bera izan zen, Txinako alderdi komunistaren burua eta Txinako herri errepublikako lehendakaria 1949-tik gora bera batzuekin eta parentesi batzuekin 1976an zendu zen arte.
0: Mao Zedong esan dugu, baina Mao Txetun ere maiz entzun izan dugu, nola oskatu beharko genuke berez?
4: Bueno, hori da txineraren transliterazio edo transkripzio arauen arabera, ez garai hartan Mao Zedong ohikoagoa zen arau batzuei jarraiki, baina gaur egungo arauei jarraitu ezkero, omen zuzenagoa dirudi Mao Zedong esatea.
1: Mm-hmm. Bakigu askotan, Imanol, lider edo politikari hauen ibilbidea ulertzeko haurtzaroa garrantzitsua izaten dela, bere gaztaroaz edo haurtzaro garaiaz, zer jakin beharko genuke, eh?
4: Bueno, Mao Zedong 1883an jaio zen, Hunan izeneko probintzian, nekazarien familia batean, eta oso gazterik okerez banago Beijingera joan zen, eta han unibertsitatean aritu zen lanean, eta dagoenekoan inguru komunistekin edo marxismoaren influentzia zeukaten taldeekin harremanetan hasi zen, eta horregatik Txinako alderdi komunistaren sortzaileetako bat izan zen.
0: 1925an iritsi zen mugimendu komunistako buru izatera, eta gero handik 14 urtera, zer horrek esan duzu, Txinako Errege Republika 1949an aldarrikatu zuela, eta bueno, pixka bate bere kanpaina politiko eta sozial nagusia iraultza kulturalarena izan zen. Zein zen orduko testu ingurua, nolakoa zen orduko Txina, esango dugu, eta horrek nola aldatu zuen herrialdea bera?
4: Txinan iraultza 1949an gertatu zen, eta ordutik azkar esan da, edo labur esan da, alderdi komunista indarrean egon zen Txinan, ez? Eta 1948an Mao Zedonek kanpaina bat bultzatu zuen aurrerantzko jauzi haundia izenekoa. Kanpaina honen helburua zen Txina berehala industrializatzea ahalik eta azkarren. Batez ere nekazaritzako ekoizguneen eta herrien industrializazio azkarraren bidez. Kampaina horrek ez zuen arrakastarik izan, are kontrakoa egundoko gosetea eragin zuen, 41 milioi lagun hilbaitziren, eta orduan, kampaina horren ondorioz, 1972an, Mao Zedong agintotik baztertu egin zuten, ez? Bigarren lerro batean geratu behar izan zen, eta beste agintari batzuek hartu zuten herrialdearen gidaritza. Nolabait, parentesi moderatu edo pragmatikoago bat gertatu zen.
1: Dena den, Imanol, 60-70 hamarkadetan ere ikusi dugu Ho Chi Minh, Mao, haien izenak aldarrikatzen zirela, ez da izan aurkitu zuten gazte horiek Maoren figuran.
4: Bai, asuntoa da, 1960-ko hamarkadan iraultza kulturala gertatu zela, eta iraultza kultural horretan Mao saiatu zen boterea berreskuratzen. Ez, Txinako alderdi komunistaren eta estatuaren boterea berreskuratzen, baztertu da egon baitzen esan dugu bezala. Ez? Eta boterea berreskuratzeko, leporatu zien alderdi komunistako agintariei, ideologia burgesa sartu izana alderdi komunistaren barrenean. Mm-hmm. Eta dei egin zien gazteei, Txinako gazteei, ideologia burges horren kontra, kultura burges horren kontra matxinatzeko. Horretarako guardia gorriak sortu zituen, eta guardia gorri hoiek, Txinako gazteek, nolabait, berriz ere Mao boterera itzultzedin albidetu zuten. Hori bera eredu bat izan zen Europako gazteentzat, izan ere kontuan hartu behar da, ordugurako Sobietar Batasunaren irudia txartzen hasia zela, eta baita ere Europako Alderdi Komunisten irudia okertzen ari zen, batzuek leporatzen zieten aski demokratikoak izatea, eta aski autoritarioak eta erreformistak izatea, eta orduan Europako gazte askok pentsatu zuen, Txinako iraultza kultural hori eredu izan zitekeela hemengo langile mugimenduko gidaritza erreformista moderatu hori kentzeko, ez? Gazteen nolabait iraultza kultural baten bidez komunismo gazteago eta biziago baten eredua suposatu zuen maoismoarenak.
0: Imanol, eta bueno, Euskal Herrian ere belaunaldi oso batek egin zuen bat maoismoarekin, testu inguru berezi batean gainera, etaren eta ezkerreko mugimenduen barneko hausnarketa betean, nola iritsi zen ona?
4: Hori hobe aztertu beharko litzateke, baina nik uste ez zela Txinako alderdi komunistaren harreman diplomatikoen ondorio izan, baizik eta maoismoak Europan gehien bat garapen autonomoa izan zela. Gero bai, gerora maoismoa ja sortu edo egonkortu zenean, harremanak eta bidaiak izan ziren Txinarekin, baina maoismoaren garapena edo sorrera bederen oso autonomoa izan zen. Baina, ailegatzen ziren Txinako propaganda, ailegatzen zen Txinako argitalpenak, Maoren liburu gorria aski ezaguna izan zena garai hartan, eta kontuan hartu behar dugu Euskal Herria diktadura betean zela, liburu hoietako asko eta asko klandestinoak ziren, ez? Ezkutuan muga pasata ekarritakoak edo modu klandestinoan ekoiztutakoak ziren, ez? Euskal Herrian ikuste mugarri importanteenetako bat izan zen maoismoaren eraginean Federico Krutbiken Baskonia, ez? Estudio dialektiko de una nacionalidad izeneko liburua 1972.
0: Imanol, zurekin batera agurtu nahi dugu Carmelo Landa ere, kaixo egunon, Carmelo.
5: Eguerrion, bai.
0: Pentsatzen dugu hitz hartzeko desiatzen egongo zinela, ez? Imanol kontatzen ari zenak entzunda.
1: Bai eta bai zen buruakin, Maider.
5: Begira, ez arreta zentzun dut Imanol, eta egokiak iruditu zaizkik bere azalpenak. Ni ere historialaria naiz da gai hau politikatik, baita historiatik ere, eta harreman zuzenetik ere ezagutu dut, politikari bezala, egon naiz Txinan, ordezkari politiko bezala, eta izan dut beraiekin harreman zuzena Genevan, Nazio Batuen erakundean, beraz, esperientzia hori dauzkat, eta interesgarria izan da, laburpen oso laburtua, baina egindakoa bai, Imanolek.
0: Carmelo, zuk nola gogoratzen duzu zure ikasle garaia, eta Imanolek azpimarratu du, ez? Bueno, telebista izango zen, baina etxe batzuetan, irratia bai, prentsa bai, baina propaganda edo nola iristen zitzaizuen Txinako berri?
5: Begira, gure aktibidade politiko ia guztia klandestinoa zen, garai hartan frankismoa oso latza zen, errepresio zigorro gogorra aplikatzen zuen da ni ikasle nintzela, hain zuzen historia ikaslea Deustuko Unibertsitatean, ba, mugimendu, ikasle mugimenduak indarra hartu zuen, eta eragin zuzena izan zuen maoismoak garai hartan. Esango dizut, iturria diferentea ziren. Lehenengo erreferentzia emango nuke, 1968ko maiatza, batez ere Frantzian da Parisen. Nik uste dut horrek eragin zuzena han maoismoak indarra zuen, ikasleen artean bereziki, da horrek eragin zuen gure irakurgai klandestino askotan, marxismoa, leninismoa eta maoismoa liburu gorria eskuratu genuen. Guretzat oso, kulturalki oso urruna zen egia esateko, ez da? Mao prestatutako nolabait eduki pedagogikoa eta Txinako nekazal munduko jentearen zako, eta hola, egindako liburua zen, alako aforismoekin, dabar, da askotan urruna gelditzen zitzaigun, baina ezagutzen genuen. Eta batez ere, badiotzut, Soviet Batasunarekiko disidentzia, alderdi komunista ofizialekiko urruntzea, Espainiako alderdi komunistak bere eragina zuen ego Euskal Herrian, baina ez geunden bat ere konforme bere norabidearekin. Da hola sortu ziren mugimendu batzuk ikaslen artean, gero alderdi ere bihurtu zirenak. Ni EMK alderdiko militante eta buruzagia ere izan nintzen, Komite Nazionalekoa, garai hartan, 1971-1978 bitarte horretan, eta beraz, gu deitzen gintuzten orduan txinoak. Gu ginen txinoak, ez da?
1: Baina ez irain egiteko, ez?
5: Bueno, simplifikazio bat zen, ja. Noski, troskoa, txinoak, ja. Alako konzeptuak erabiltzen ziren, baina bai, MK alderdia eta ORT nolabait esan ziren hegoaldean alderdi maoista edo maoismoaren eragina zuten alderdi importanteak. Eta garaiaietan esan behar da, eta hor simplifikazioak arriskutsua dira, ba eragina handikoak, langile mugimenduan horretek Nafarroan adibidez indarra zuen, MK gutxiago, baina MKak Bilbo eskerraldean Bako Wilkos, Euskalduna, Labe Garaiak, alako lantegitan, ba, indarra undia. Langile mugimenduan indarra zuen. Da, 1974ko, abenduaren 11ko greba orokorra adibidez, ba, neurri handi batean MK antolatu zuen, ez da hor. Eta gero, ikasle mugimenduan ere bai, Sarrikon, Deustun, Leioan, zientzietan, bueno, ba, eragin handia zuen mugimendua zen MK eta horren inguruko, ez da? Da gero kulturan, ba, datu bat emango dut. Kulturan hori izan zen hain justu gu nolabait esan maoismotik urrundu eta gehiago sustraitu gintuen realitatea euskararekiko eta nazioarekiko konzeptu berritua, abertzaleagoa, eta hortik beratu ginen, eta 1978an adibidez, Txomin Barullo, eta Bilboko aste nagusiaren sortzaile konsideratzen gara, ez da, historikoki, eta horrek ekarpen importante bat adierazten du, eta baita ere eragin bat, ez da, konparsen sorrera, eta aste nagusiaren sorrera, eta baz. Beraz, urte horietan bai, gerora, 80. hamarkadatik, esango nuke aurrera, eragina batez ere ezker abertzaleak eta Herri Batasuna zehatzago izan zuen. Ni neu pasan nintzen, Herri Batasunaren militante eta gero arduran politikoa ere izatera. Da hor, ez aurreko MK-ko garaian, baina bai, Herri Batasunako ordezkari politiko bezala aukere izan nuen, bai Genevan, Nazio Batuen erakunde barruan, baita Beijing, Shanghai, Hong Kong eta Macao bizitatuz, Europako parlamentari bezala, ordezkaritza ofizial batean, ba, hiru aste lanean lan politikoa egiteko Txinan bertan. Beraz, eta orduan Herri Batasunako ordezkaria nintzen, ezta? Orduan, eragina ezin da nik uste, bueno, hasi gara komentatzen, bueno, anedota batzuk, Txinari buruz, da bar, ez dira anedota, nik uste garrantzi historiko Hau da, ezin dira bitxikeria bakarrik komentatu. Nik uste garrantzi historiko handiko, eta gaur egun, claro, Mao Zedongek zer egin zuen ba, 50 urtetan neurri handi batean berak eta bere ondokoek eta alderdi komunistak pasasuten ez herri bat, kontinente bat, Txinak 1.400.000 persona dituen kontinente bat da gaur egun, ba, feudalismotik garai modernora, da gaur egun bigarren munduko, hau da, munduko bigarren potentzia da, ezta? Estatu batuei, ba, leia zuzena eginez, ekonomian zer esanik ez, teknologian orduan, nik uste do gutxi dakigula eta gehiago sakondu beharko genukela Txinaren historia azken mendean, Mao Zedong beraren eta gero Txinaren beraren historia eta errealitatea neurri handi batean etorkizuna beraien markatuko dutelako, ez da?
0: Gaur dira 50 urte, Mao Zedong hiltzenetik, Imanol, karisma handiko gizona altzen bera? Eguzki gorriak bezala inguruan eragiteko zeze bide zeuzkan? Nolako persona zen?
4: Bueno, batzuek deitzen zioten, propaganda meintzat, ala esaten zen, lemazain handia. Lemazain handia zela, eta mundua bera, eta Txina, eta mundua bera gidatzeko zituela, ez? Ez dakiz, ospe handia zuen, eta bueno, mugimendu komunista noikoa izan den bezala, ba, bere irudia gurtu izan da. Bai Txinan, eta baita mendebaldean zeuden haren jarraitzaileen artean. Eta baina ez da harritzekoa izan ere, 20. mendean garrantzi handia izan duen pertsonaia bat izan da, Carmelok esan du, Txina herrialde bada, baina kontuan hartzen alko genuke kontinente oso bat bezala, munduko herrialderi jendetsuena baita, eta orduan Txinako historia goitik bere aldatu egin zuen, ez? Eta bueno, ba, 100 urteko humilazioa, ala Txinan horrela esaten da, atzean utzi eta herrialdea modernizazio bidean jarri zuen, eta beraz, ba, horrek garrantzi handia izan du.
1: Pentsatzen dugu, gainera, Imanol, bueno, testu ingurua oso antzeko etzela izango garaiko Euskal Herrian eta Txina, ez da gizien batera inoko ezagutuko zuten, baino lur hartu zuenean, aipatu du Karmelokera desberdinan egin zuela Nafarroan eta EAN esango dugu, zuk Nafarroako ikertu duzu oker espanago, nola iritsi zen, ose testu ingururekin egin zuen topo hemen maoismoak?
4: Ba, Karmelok aipatu duen bezalaxe, 1978ko maiatzean Parisen izan zen ikasle mugimendu bizi-bizia, Frantziako historiako greba orokorrik handiena izan dena, eta horrek ezkerreko mugimenduen artean, kontinente osoan, ba, perspektiba bat, ez? Eraldaketarako aukera ireki zuen. Eta nik ez dut uste Nafarroan eta gainerako euskal lurraldeetan ezberdin lurreratu zenik, maoismoa, antzera. Loko pasak, bueno, batzuetan siglak aldatu egiten ziren, ez? Nola, garai hartan ezkerreko mugimenduen artean zatiketan dia zegoen, eta baziren korronte beraren jarraitzaile ziren bizpairu talde ezberdin, nabardura txikien gatik aserretzen zirenak, ez? Eta orduan, ba, nolabait, ba, komunismo berri hori, ez, biziagoa, gazteagoa zena, maoismoak irudikatzen zuen, askotan Txinan gertatzen zenarekiko ezetzagutza batean oinarrituta zegoen lilura batengatik, ez? Eta hemen ere garrantzi handia izan zuen, ba, mugimendu kristauen erradikalizazioan, ez? Frankismoaren aurka langile mugimendu kristauak antolatzen hasiak ziren 60ko hamarkadan, eta 60ko hamarkadaren bukaeratik Frantziako maiatzaren eraginez, ba, horietako asko erradikalizatu ziren, eta gazte askok ikusi zuten maoismoan helduleku ideologiko bat, ez? Ba, nolabait, ba, burokrazia, ez, langile mugimenduko burokrazia eta Sovietar Batasunetik urruntzen zen komunismo eredu biziago baten eredu bezala.
0: Carmelo, ez dakite, Imanolek esan duen ari beste zera egitu nahi ote diozun edo zeuke ezberdin bizi izan ote zenuen hori?
5: Bueno, nik bat egiten dut, Imanolek orain esan duenarekin. Nik uste dut, ego Euskal Herrian, bai Nafarroan, Bizkaian, Gipuzkoan ere bai, bueno, jatorri motibo diferenteak izan ziren, bata izan zen etan bertan, 1976an sortu zen eta berri izeneko erakunde bereiztua, eta hor ba Patxi Iturrioz, Eugenio El Río, Iñaki Ronsoro, alako buruzagi batzuk zeuden Bizkaian, Rosa Olivares, nahiko ezagunak bere garaian, eragin politiko nahiko nabarmena izan zutenak, eta horrek garatu zuen, ezta? Gero langile mugimendua, esan dut, Universidad Kultura, horre gertatu zen txokirik handiena behar bada, baina gerora hori formaldu egin zen da, adibidez, handik urte batzutara, 1984an, garai hartan ni Europako parlamentarioan nintzen, Herri Batasunaren ordezkari, eta hor, Europar Batasunak hartu zuen erabaki bat ofiziala, Txinarekin harreman politikoak eta ekonomikoak indartzeko. Da hor, suerte izan genuen, sartu ginen ordezkaritzan, da joan ginen, nineu eta abokatua taldekoa Sabin Delbado, joan ginen bidaia horretan ordezkari ofizial. 12 parlamentario ginen, da hoietako bat, ba, neu nintzen, ez da? Eta han egon ginen Beijingen, eta hor, harremana egin genuen oso interesgarria, bueno, kanpo harremanitako ministroarekin, bere taldearekin elkartu, baina guk interes berezia geneukan adierazteko Euskal Herria zer zen, eta zer nahi genuen. Eta egin genituen pare bat gauza, bueno, nik uste ez direla ezaguna, baina kontatuko ditut. Bata, Beijingeko Biblioteka Nazionalera abiatu ginen, Sabin Delbado eta biok, bizikletaz abiatu ere, garai hartan, 84an, ez egon horren beste autorik Beijingen, eta joan ginen, eta Morralean generaman euskal liburu bat. Joseba Sarrionandiaren Emperadore Eroa. Euskaraz, sari bat irabazi zuen Bilbon, 1980an, eta Emperadore Eroa tituluak adierazten duen bezala Txinan kokatzen zen historia. Eta guk itzuli egin genuen joan aurretik hemen Bizkaian bizi zen txinatar bat, itzulpena egiten zituena enpresetarako, arek egin zigun itzulpena, eta esan behar dut, Emperadore Eroa hori ordutik dagoela Pekineko Biblioteka Nazionalean, bere garaian garrantzia handia zeukan bibliotekak, ba guk eraman da, hango ordezkariekin hitz egin, azaldu genien, da gogo biziz hartu zuten, da han egongo da, ezta. Eta gero, iraultza kulturala aipatu du lehen, bai, nik uste datu interesgarria izan dela, Imanolek, claro, iraultza kulturala zer izan zen benetan. Imanolek esan du, ba, Mao Zedongen alegin bat berreskuratzeko boterea. Bueno, Txinan borroka, barne borroka sendoak egon dira eta daude nik uste dut, ezta. Mantentzen da alderdi komunista, estatua bera gidatzen da indar handiz, baina hor barruan ere borrokak izan ziren. Eta guk aukera izan genuen, Sabin Delbado eta biok, Beijingen geundela, bango ikasle batzukin harremana izateko, hain justu ere Errekalde Berriko neska langile bat zegoen Beijingen orduan, oso gauza arraroa data haietan, baina zegoen, da bere bitartez ezagutu genuen adibidez ikasle gazte bat iraultza kulturalean parte hartu zuena. Da bera kontatu zigun barrutik, nola izan zen iraultza hori, ez da? Eta benetan, matxinada, barne matxinada oso importantea izan zen, eta nik uste dut merezi duela azterketa sakonagoa egitea horrena. Eta gerora, Txinak nola mantendu duen sistema komunista deitua, baina nola izan duen da duen, nik esango nuke abilizia taktikoa, ba, bi sistemakin jokatzeko, adibidez Hong Kong, Macao, gu bizitatu genituen, orain Taiwan dauka arazo bezala, baina Hong Kong da Macao mantendu zituen sistema kapitalistan, esango nuke, baina Txina barruan, beraiek printzipio bat aplikatu zuten, ez da, bi sistema herrialde bakarra, Txina. Eta, bueno, hori oso interesgarria da, gu egon ginen garaian, ba, Europarrak noski inbertsioak ereman zituzten da joint venture izeneko enpresa sortu zituzten garai hartan mugikorra fabrikatzeko. Motorola talako enpresak egin zuten egundoko inbertsioa Txinan. Gaur egun joint venture sistema bera mantentzen ari da zailtasunekin, baina autoak fabrikatzeko. Eta gauza jakina da Txina gaur egun mundu mailako potentzia badala, bai autoetan da teknologiatan, da behar bada etorkizunera begira garrantzia handia duen adimen artifizialean. Oroar, laburtuz, nik uste dut arreta handiagoa ipini behar diogula Txinari, eta ezagutza ere sakonagoa, eta ez bakarrik bitxikeriak nabarmendu baizik eta hor sakonean zer dagoen.
1: Uste dut, Maider, bai Karmelok eta bai Manolek gustora entzungo dutela Olatz Urkia, Txinako berri emaileak, bertati gaurko eguna nola bizi duten, bueno, kontatu digulako eta familia batekin ere hitz egin du eta nire uste hortik hainbat analizia aterako dituztela Karmelok orain aipatu duenetik.
6: Turismo gorria esaten dutelakoa indarra hartu dut. Bueno, batez ere, Mauren jaioterrira eta barri baten dira, baina Beijingera ere besteak beste mendagolako bere mausoleoa, eta Tiananmenen ere bertan dago oraindik Mauren argazki erraldoia eta bar. Bere mausoleoa bizitatzeko bileteak agortu dira aste honetako egun guztietarako, eta gaur ere Tiananmenera sartzeko iaia bi orduko ilara egin dugu turistaz beteta dagoelako.
1: Hori gaurko eguna nola bizi duten, eta hitz egin du familia batekin ere, Olatzek, bagenituen gehiago ere, baina uste dut interesgarria hori aipatza dela, familia horrek zer dioen.
7: Sien zai da txungo, jote itzien da txungo.
8: Heme is my country is...
6: Tiananmenen ikusi dugu familia bat, hori belaunaldi desuniak, elkarrekin etorri direla kontatu dugute Beijingera, eta erretrato bat zuten, Mauren erretrato bat zen amaten eskuetan, eta baldetu diegu ze pentsatzen duten, eta bikote gazteenak esan digu, ba, bera ikustu dutela Maok asko egin zuela Txinaren alde, eta gaur egun lortu duen guztiaren hasiera pixkat ekarri zuela Mao bere iraultzarekin. Baina aldi berean galdetu diegunean, nahiago duten ba Mauren Txina hori eta oraingoa zalantzarik gabe zuten noski nahiago dutela oraingoa. Osea, idealizatzen dute pixka baina pasatu gabe. Oso kontziente dira garai hoieko gogorrak izan zirela eta Mao hartu zituen neurriak bai oso gogorrak izan zirela. Baina hori izan digute uste dutela Mao bizirik balego gaur egungo Txina gustuko lukeela eta harro egongo litzatekeela herrialde honek lortu den guztiarekin.
0: Nahiago dute gaur egungoa, baina ez daki ba. 50 urte geroago ze geratzen ote den maoismo ark ezkerreko mugimenduetara eta ekarri zuen eztabaida horietatik Txinan, Karmelo.
5: Ba, nik uste hor bigarren galdera bat falta dela, ezta dada galdetzea, bueno, da zuk zer nahiago zenuke Maoren garaiko Txina edota Maoren aurretik zegoen Txina imperiala, feudala edo Japoniarrek, Britaniarrek eta Amerikarrek kolonizatua. Ulertzen didazu. Hau da, Maok egin zuena da zubilan ikaragarri bat feudalismo tribal da kolonial batetik eta miseria ikaragarria zegoen kontinente batetik ba, gaur eguneko Txinara egindu zubila da horretan historialariok izan behar dugu zientifikoak, hau da aztertu behar da benetan zelako jauzia eginduen Txinak Maoren 50 urtetan eta ondorengo 50 urtetan, baina ondorengo hauek ez ziren existituko Maoren eta alderdi komunistaren iraultza ikaragarria eta japoniarren, inglesen, amerikarren aurkako, kumintan dituaren aurkako gerran garaitu izan ez balira Mao eta alderdi komunista eta beraiek. Hau da, jakin behar dugu geure begiz eta geure burmuinaz aztertzen Txinako historia. Ez kultura anglosajoi, amerikar dominanteak esaten diguna sinistu.
0: Ba, Karmelo Landa, garaian Euskadiko Mugimendu Komunistako kidea, eta eskerrik asko, garai hartako kontuako gora ekartzen laguntzagatik.
5: Bai,
0: oso axaletik aritu garen arren,
5: Ez.
0: Eta...
5: Sakondo dugu.
0: Sakondo dugu, sakondo dugu.
5: Denpora gehiago beharko genuke, baina nik uste hasiera baino agian apur bat hobeto ezagutzen dugu Txinan gertatua eta oraingo Txina ere bai, ez da?
0: Eta Imanol Satrustegi, historialaria, zuke Nafarroako Ezkerreko Garaiko Mugimenduak eta ikertu dituzu izango dugu, eh? Irrati urte honetan beste aitzakeren batekin zurekin berriro solasteko aukera, eskerrik asko.
4: Baitzuei ere.
9: Ingelesa ikasi nahi duzu behingoz? Mondrako Linguan posible da. Cambridge Assessmentek aintzat hartu duelako irakaskuntzarekin dugun konpromisoa. Lingua Campusekin modu pertsonalizatuan lagunduko dizugu urrats bakoitzean. Eta 60.000 pertsona baino gehiago trebatu ondoren badakigu nola lagundu zuri ere helburua lortzen. Ireki atea zure etorkizunari. Hurbildu gertuen duzun Mondrako Lingua Zentrora eta hasi gaur. Eta Laboral Kutxaren bezeroa bazara, zure ikastaroa finantzatu dezakezu.
10: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukal Herrian saioaren garaiberrian.
11: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
10: Armintz Gorrotxategi Zukal Herrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko 7:00 ETV baten.
9: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu Emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
12: Euskadi Irratia.

0: Azken minutuetan atzoko egunaren aitzak irieldu behar diogu ze alfabetatzearen nazioarteko guna izan zen atzo, eta pare-parean egokitu zaigu guri gaur, besteak beste, helduen alfabetatzea zarduratzen den Labairu Fundazioaren txanda Euskal Y-ekoaren irukonetan. Labairuko irakasle eta didaktikaria da Galder Urza. Kaixo, egunon, Galder.
1: Aupa, egunon bai.
0: Munduan, pentsa ez, 750 milioi pertsona bizi dira alfabetatu gabeak. Zesan nahi dugu, pertsona alfabetatua, esaten duguna, zari buruz ari gara?
1: Bueno, gehien jakingo dute moduan, ba, irakurri eta idazten dakien ari esaten diogu que alfabetatua dela, ez da? Eta beste erabatera esan da, ba, bestekin komunikatzeko, ba, testuak erabiltzeko gaitasuna duen ari. Eta, boiz izan da, justo, ba, Labairuren hasierako helburua, hasierako eskolen helburua hori izan, ez da? Alfabetatzea. Eta zehazki, ba, bizkaitarrak alfabetatzea.
0: Baize, ez da gauza bera, bizkaieraz egiten duen persona, eta bizkaieraz alfabetatua dena. Eta horre, bueno, nolabait behar izan bat, ez, aurkitu zuen Labairuk, eta altzen neurrian konpontzen alegin du.
1: Bai, kontua da, hori, bizkaiera duen asko da, bola. Agos batez ere, ba, hori, bizkaieraz komunikatzen dena. Baina alfabetatu gabea, ba, idatzean mugatu eta dago estiloari dago kionez, ba, eskolakoa dauka, ba, gehien eta hori, erregistro formala, euskara batuan, eta bestela zer, ba, ahoz bezala idaztea, ez da, ba, kontrazioekin, berbak, ba, moduz elkartuta, ortografiak atzez, da Labairu, ba, zubilan hori egin nahi duz, da, ba, gure leloari jarretuta, dakigunetik ez dakigunera, ba, zehazki, ahozko diek, ba, bizkaierazko idatzira, eta bizkaierazko idatzitik, ba, baturako salto egitea.
0: Eta kontatu diguzuen ez duela, 1960 urte, 1970-an, jarri zuen Labairuk martxan euskaraz alfabetatzeko aurreneko barnetegia, Derion izan zen hori, Derioko ikastetxean, nolako barnetegia imaginatu behar dugu?
1: Bueno, zaugarri aldetik, ba, gaur eguneko antzekoa, ez da, zenbatean mozart dira, barnetegia, ba, erabateko murgiltzea eskaintzen dutenak, ez da, ba, esperientzia osoa, euskaraz biziko esperientzia osoa. Ez berdintasuna ikasleen profilean dago, bai, lehen eskoletakoak, bai, euskalduna zirela, ba, lehen hizkuntza euskaraz zutenak, eta neurrian den, bai, euskaraz bizi zirenak. Eta gainera, zain, ez hori bakarrik, euskarekiko jarrera militantea zuten. Osa, haien entzat, bizkaieraz alfabetatzeko aukera zen, eta nik uste batez ere, zala, ba, zaletasun eta ardura berekoekin elkartzeko, ba, topaleku paregabea zala, Labairu.
0: Eta gero, gizarteak ala eskatuta nolabait egokitu behar izan zenuten, ez? Bueno, ez dakit nola esan, baina eskola arrunt edo normalaren bidetik sartu?
1: Bai. Bai, ba, sasoiak aldatu egiten dira, gizarte bera bai, da gu ba, ari egokitu, beti ikasleen beharrei begira. Barnetegia badira gaur egun ere, baina, bueno, ohiko eskolak dira gehiago, ez da, aurritik ekainera, aztenetik ostiralera, nahiz eta, bueno, gero, eskaintzen ditugun, ez da, bai, iruilekoak, udakoak, baina, tira, eskola arrunt, zuk diosun eskola arrunt, eta, era, ba, bildu gara gehiago. Da, bueno, gero, erronkak ere baditugu, ba, euskara eta euskal kultura, ba, eskutik edo ustartzea, gure irakasteko moduan, auskera eta euskal prosodia, ba, modu integralean eta sistematikoan lantzea, bueno, beti aurrera begira.
0: Erronkak horiek, eta aipatu duzu kultura, ze Labairuko argi ikusten du, ez? Euskara irakastearekin batera euskal kultura ere irakatsi behar dela, lehia ez dela posible bat eta juz ikastea bestearen berririk izan gabe?
1: Bana ezina dira, kultura eta hizkuntza bana ezina dira. Izan ere, ba, hizkuntza kultura edo mundu ikuskera baten adirazpia da. Zintzu hortan, ba, kultura ezagutu barik hizkuntzak esan aia galtzen du. Zein da kontua, ba, euskara iaztatzeko probei lerratu batzaizkiela, agian gehiegi, da, jakina, hizkuntza gaitasunak landu behar, hizkuntza gaitasunak landu behar dira, baina kultur kontzientziari barik ez. Gainera, eragina dauka horrek euskara mailan eta zezanik ez, atxikimenduan eta erabileran. Eta zabaldu ezkero perspektiba, herri edo komunitate ikuskiratibe, ba, kultura eta hizkuntza gustartuta irakasteak sendotu egingo luke hizkuntzaren, identitatearen eta komunitatearen arteko harremana. Dana dago elkarrera ginean.
0: Galder, eta hori ahaztu gabe bizkaiera dela Labairuren lan eremua, hori da nolabait zuen marka, ez edo ezaugarri nagusietakoa behintzat?
1: Bai, bizkaiera Labairuren izaeraren parte da. guk Bizkaiare daukan balioa eta lekua aitortzen diogu, baina beti be hori batzuari ekarpena egiten diola pentsatuta.
0: Eta nola aldatu da, aipatu dugu, 1970-an abiatu zinetela, nola baitu da, aldatu da ordutiko nala bairun Bizkaieraz alfabetatzera duan ikaslearen profila?
1: Bueno, zan dugu moduan garai, hasierakoak behin-behin, ba, euskaldunak, ez da, etxetik euskaldunak, komprometituak, militanteak, ba, loraldi zazoi edo, susperraldi horretan ba lekuko eta protagonistak egungoak berriz ba bueno beste testu inguru batean bizi gara ikasle profila ba anitzagoa da hizkuntza autu gehiago daude etxean jaso dutenak daude etxean eskolan ikasi dutenak ingurapeak baldintzatzen du orain bai guzti guztiak datoz titulu beharrez.
0: Orduan, hori aldatu da, eta euskara ikastearen erromantizismoagatik baino gehiago, ikasleen gehiengo zabal bat praktikotasunagatik joango da zuengana, eta behar du nolabait zigilu bat, ez? Euskaraz badakiera dioena bere kurrikulumean.
1: Ia denak bai, lanean egonkortzeko, lan postu aldatzeko aukera ematen die euskarak. Bueno, dana da, ikastaro guztiak ez dira titula lortzekoak, baditugu mintzataldeak, indartze ikastaroak enpresetan, bueno, norbera, bueno, dakiena hori hobetzera datozen ape bai, bueno, olakoak ere baditugu. Horrez aparte, bueno, talde txikiak eta izaten ditugu, giroa guran, bueno, atxegin, hobetzera datozen ape bai, bueno, olakoak ere baditugu. Horrez aparte, bueno, talde txikiak eta izaten ditugu, giroa guran,

0: informazio guztia. Ederki ba, Galder Urza, Labairu Fundazioko irakasle eta didaktikaria, eskerrik asko azalpen hauegatik, eta jende asko animatzen zaizuen.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Aio.

Bestarik festa abiatu dugun saioni errematea jarri behar diogu, eta biharrera izango dugu, festa izango dugu denetik, Donostiako fabrikei buruz hitz egingo dugu, batez ere Lafe eta Lagarto garai batean hemen Donostian izan ziren hainbat fabrika hartuko ditu izpide Maitan Aldanondok, eta gure bigarren orduan, harto goxoa zaritu nahi dugu, harto goxoa Nafarroan ekoizten den harto goxoa, ez harto gogor hori, eh? Ensaladarita botatzen zaion harto bigun horri buruz ere hitz egingo dugu. Hoi guztiak biharko kontuak izango dira, biharpari forma emateko lehendik baditugu guk, 21 ordu, 848 garren faktoria biharkoa. Aio, biar arte!

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela, legealdi erdira etorrita zarata girotik atera eta akordioak zabaltzeko helburuz Imanol Pradales lehendakariak alderdi politikoekin egindako errondan PSek 2027-ko aurrekontu edakorrak prestatzea eskatu dio lehendakariari. Lehentasun nazionalen aurretik dago esan dueneko Anduezak lehentasun soziala.
2: Lehentasun nazionalaren aurrean gure lehentasun soziala mai gainean jarri indegu.
1: Pello Otxandiano EH Bilduko bozeramalea oraintzeari da prentzaren aurrean bilera horrek emanduenaren inguruko azalpenak ematen, bere ustez inoiz baino garrantzitsuagoa da Euskadirako urrengo estatus politikoaren inguruko akordioa lortzea, baina beldur da Otxandiano urrengo urteko hauteskundo hitzerduek ez ote duten hemendik aurrera legealdi hau ezerezean utziko.
3: Izan ere, guk arrisku bat ikusten dugu momentu honetan, eta da legegintzaldi hau amortizatutzat ematea. Eta hiru herrialde hauek urte terdiz luzatuko litzatekeen prozesu elektoral batean itotzen.
1: Eguneko beste lerroburuetan Iñigo Alustiza, arratsaldeon.
4: Baita zuri ere, Maite.
1: Nafarroan Txibiteren gobernuak aitortu berri du geldirik daudela Belateko tunelak zabaltzeko lanak. Ez baitu bide legalik aurkitzen 8 milioi terdiko gainkostua ordaintzeko. Oskar Txibite, Lurralde Kohesiorako kontseilaria.
5: En obra, pues no hay trabajadores en espera de esa decisión. Frente a esta situación,
4: Nafarroko gobernuaren beraren ikuskaritza nagusiak bota zuen atzera iaz gainkostu hori ordaintzeko modua ez baitzuen ikusten berradina justifikaziorik eta arrezkero konponbide tekniko eta juridiko bila ari da Foru Gobernua Belateko tunelak zabaltzeko lanak erdibidean geldirik dauden honetan.
1: Gaur beste

0: Oraindik pisako emaitze txarrek eragin duten ezinegona da albiste. Lucia Torrealdai hezkuntza sailburu ordeak azterketa zorrotza egindu du Euskadi Irratiko faktorian.
1: Eta aurreratu du emaitzek erakusten dutela ikasgeletan helburu pedagogikoetarako ere mugatu beharko litzatekeela gailu elektronikoen erabilera.
2: Irakurketa zorrotzagoa egin behar dugula, hori da horren isla. Alegia, iguale amaten gaitu, bestelako osmarketa bat egitera. Zenbat erabiltzen den eta nola erabiltzen diren.
3: دو فروند شناور آمریکایی، 8 نفتکش و 10 فروند کشتی متخلف با قصد عبور از
0: نازیارتان هرمزکو itsasartean elkarri erasoan jarratzen dute estatu batuek eta Iranek oraingo honetan ordea itsasarteko petroleontzi egin diete zuzenean eraso bertako itsas trafikoa ia geldiaraziz.
1: Entzun duguna Irango telebista publikoa izan da honek jakinarazi du jomugan izan dituzten 20 ontzietatik 8 petroleontziak izan direla estatu batuek aldiz beste 5 suntzitu dituzte itxuraz gerra hasi zenetik 6 hilabete igaro dira eta Europan erreferentziatzat dugun Brent petroliupelak $100 muga gainditu du gaur berriro.
0: Eta pandemiaz geroztik etxera etorri eta gora egin du buru osasunarekin lotutako kontzientziak eta ondorioz baita antsitatearen edo depresioaren sintomen berri ematen duten herritarren kopuruak ere hori da EITB dataren azken txostenaren ondorio nagusia aletuko ditugu datu guztiak albistegi honetan. Aurrezala ere orain ordiziara jo behar dugu Euskal Jaien barruan gaurkoa baitute eguna handia fruta, barazkia, ganadua eta batez ere Jakina Gazta da protagonista. Orduerdi barru da astekoa Ardilatxa Gaztea txapelketaren sari banaketa eta Enkante ospetsua. Nola joan da goiza bestela Ordizian Asier Odriozola arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, eguzkipean neuria egin izan balu ere, enbarazurik bat ere ez, lehortea handia delako, eta oraintxe bertan sos lehortea lelopean elkarretaratzea egitea dute hain justu ere, eta ara, ikustazue, hartzaiek nola bizituten egoera kaskarrau.
5: Ba, gure lehortuak asko afetago. Ia, uda guztixean, ez diu zateko, euri askorik bat ez diu egin. Bar gabien indau, 12 litro, posa eman diu, baina asko, dao, siku, lehor, hautza.
4: Lehortea lehorte gaztak egin dituzte, eta honenaren lehian dira hartzaiak naiz batzuk itxaropenik bat ere izan ez.
6: Ez, normalian guztuko gaztak hartzen mezu bai, nio aurten pixka datea dira zulokin datera dira, eta orduan pues beti de normalian itxua berdu. Nimitza permillo batetan jenea alien beti itxua berdu. Da aurten oso gutxe eta zesket itxua.
4: Horrek esan nahi du, urduri ez daudela gaurkoiz lasaia.
6: Lo lasai indet, eta normalian lo lasai iztu inbiar.
4: Eta zer litzateke itzordu hauetaz bisitaririk gabe. Haiena da giroa berotzeko ardura eta haiena dirua mugitzeko aukera.
7: Hone datorri horretik kajero digan pasadat juk, eta bai zer bat jeman berko ju, itxura etxeko horre. Bueno, zoze gerri juta, gaztauti berko ju, bestela. Jendeak kexauko, eh? Zan, oke jarrizko zer bat jena izatei eta gaztabintze baita. Gozo pixkateigo, ala, oidenak, ala gainena, nauna.
4: Gauzak ala hartzaiak, bisitariak eta gu geu ere lehiaketaren irabazlearen izena eta bere gazta erdia zenbatean salduko den jakin zai gaude.
0: Eta gu zure zain Asier hortaz izena jakin orduko gurekin berriz ere koneksioa egiteko prest.
4: Gure kontu.
0: Gero arte Asier.
4: Gero arte.
0: Entzun ditugu abeltzaina kexu jakina nola geratu diren belardiak eta larreak erabat lehor aurtengo udararen ostean, baina gaur postuko ziren pixka bat gure belardiak. Jaione Munarriz da, Euskal Meteko gaurko gure lankidea. Jaione, arratsaldeon.
8: Kaixo, arratsaldeon.
0: Bota du eta, pixka bat, azken orduetan.
8: Bai, ja gutxirekin konformatzen gara, Gehien ez ere, hogeita bilitro pilatu da, eta hori oso puntual, era modu puntualean, ez? Orokorrean, amar litroren bueltan kantori xuri aldean, eta, bueno, Araban eta Nafarroa erdi aldean, hortik bera, ez? Bera. 4-5 litro, eta datozen orduetan ere, bueno, oraindik zaparra txikirema sartu liteke itsas aldetik, euri pixka bat egin dezake han eta hemen, kantauri xuri aldean, baina orduak aurrera joan ala, bustitzeko probabilitate gero eta txikiagoa izango da, beraz gaualderako denean atartuko du eta gainera datozen egunetarako ere ez dugu euririk espero. Hala bihar, odeiak eta ostarteak tartekatuko dira, goizean lehenengo urtean lainotu xagoango da, baina arratsalderako hartzera ere urdingune zabalak gailenduko dira eta temperatura maksimoak ere gaur baino pare bat gradu gorago geldituko dira, izan ere gaur hori xantzeman dugu temperaturaren jaitsiera maksimoak 20 graduren bueltan edo hortik behera geldituko baitira eta bihar aldiz 20 eta 20 eta lau gradu artekoak izango dira.
0: Zuk esaten zenuen aia da gutxirekin konformatzen gara, ez da? Eta gure Euskal Herrian non geratu den ikusita. Jaione, bihar arte.
8: Bihar arte.
0: Ordu bat aterdietan kirolegez. Andoni Urbiztondo, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, Maite.
0: Eta abia puntua arrauna.
9: Bai, aiora belarti eta arraun lagunekeko arraunaria izango dugu. Gurean, izango dugu baitere Jones, alzamendik ez duela Bermion jarretuko. Pilotan, Anderrimaz, etxean da dagoeneko alta jaso delako. Gogoratu ondo ezik sentitu zela larun bateko partidan eta egun pare bat eman dituela eri etxean. Jon Marizkurrena ere gonbidatu dugu, bere udarari buruz hitz egiteko eta eskuboloian gaur hasiko da emakumezkoen liga Euskal Derbiarekin Gaskan, bera betiuna karratzeko 7:30 dietan.

0: Felipe eta Kuarteto Felipe Renak kontzertu bana emango dute Gasteizen eta Baionan Eino Agirre.
1: Bai, hala da, gaur goizean iragarri dutenez, Gasteiz eta Baionarako itzartuta dituzte kontzertuak eta urriaren 4an eta 5an Bilboko Arriagan emango dituzten kontzertuetarako sarrerak agortzear daude. Nacho de Feliperen itzulerak hainbesteko ikusmin eragin du diskoaren aurkezpen bira luzatzea erabaki dutela. Donostian eta Iruñan ere ariko dira zuzenean ziurrenik eta litekeena da herrietara ere iristea. Abandonatuak diskoan gogora dezagun Oskorri taldeak tiraderetan utzitako kantuetatik dator. Nacho de Felipe.
2: Kantu hauek dira aspaldian gure Oskorriren maketatan garbatutako kantuak eta abandonatu zirenak bere garaian. Baina argi eta garbi esan behar dugu ez zirela abandonatu kantu kalidade edo eskasekoak zirela.
0: Rosa zuriko txindor. Ordu bitarrietan zabalduko dugu parez pare kultur leioa Euskadi Irratian. Arratsaldeko ordu bata eta 9 dira Aiora Urdangarin eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioan.
3: Euskadi Irratian. Goizak gaur. Maite Artola.
0: Nafarroako gobernuak gaur onartu du Belateko tunelak zabaltzeko lanak geldirik daudela. Izan ere, lanak egiteko esleipena jaso zuten enpresei 8 milioi terdi europasatxoko gainkostua nola ordaindu bide legala aurkitu ezinik jarraitzen du Txibiteren gobernuak. Azken ordua Eli Eraso Arratsaldeon. Kaixo Eli, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, bai, ba, gogoratu dezagun Maite, Nafarroko gobernuko kontu hartzaile nagusiak etzuela onartu Belateko tunelak bikoizteko lanen gaikostua. Azaroan izan zen hori, Txibiteren gobernuan barne krisia eragin zuen eta lehendakariak herri lanetako zuzendari nagusiak kargutik kendu zuen. Ba, orduan, gobernuak 8 milioi euroko gainkostua ordaintzeko aukeratu zuen formulak ez duela babes juridikorik, hori azken orduetan zerbitzu juridikoek erabaki dutena. Eta ondorio obrak geldirik daudela onartu du Oskar Txibite Lurralde Kohesiorako kontseilariak.
5: En obra no hay trabajadores en espera de esa decisión.
4: Javier Ramírez, presidente orde eta bozeramaleak esan du lanekin jarraitzeko bideak aztertuko dituztela, hori delako lehentasuna, baina zorra ordaintzeko babes juridikoa bilatuko dutela.
6: No vamos a pagar aquello que no tenga cobertura jurídica, pero al mismo tiempo no vamos a dejar de trabajar para que Belate continúe y se termine.
4: Lanak egiten ari den utearekin hartu emanetan dago gobernua, gogoratu Servinabarrak ziona ose saldi baterako enpresa elkarteari esleitu zizkiotela Belateko tunelak zabaltzeko lanak, zerdan auzia lehertu zenean Servinabar ute horretatik kanpo geratu zen, beraz akziona eta osesekin hartu emanetan dago foru gobernua konponbide bila.
0: Bien bitartean, legealdiaren erdian akordioak zabaltzeko helburuarekin Imanol Pradales lehendakariak dakizuenez atzo abiatu zuen alderdi politikoekin bilera erronda, EAJ-ak bazkide duen PSE, eneko Andueza hartu du gaur lehendakariak goizean, Anduezak 2027-ko aurrekontu edakorrak prestatzea eskatu dio lehendakariari, izan ere, beti ere alderdi sozialistaren ustez lehentasun soziala dago lehentasun nazionala deiturikoaren aurretik. Pello Txan Diano, EH Bilduko buruzaregiarekin elkartu da ondoren Pradales lehendakaria, amaitu da bilera hori ere, eta Otxandianoren agerraldi ere bai, prentsaren aurrean, Axunerozen azken ordu, Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, bai, urte politiko garrantzitsua dela hau eta lehentasun politikoa mai gainean jarri behar dela dio, estatus politiko berriaren inguruan baikor, Pello Otxandiano.
8: Arrazoi berberengatik, uste dugu iritsi dela Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako estatus berri baten inguruko akordio politikoa lortzeko. Eta hurrengo hilabeteak, denok dakigunez, gakoak dira horretarako.
7: Izan ere, lehendik lortutako oinarrizko puntu batzuen gainean ere akordioetarako preste azaldu da EH Bildu, dela etxebizitza, osakidetza, migrazioa, adimen artifiziala, euskara edo industria. Bestela arriskua ikusten baitu legealdia agortuta temateko hala esan du.
8: Izan ere, guk arrisku bat ikusten dugu momentu honetan, eta da legegintzaldi hau amortizatutzat ematea. Eta hiru herrialde hauek urte terdiz luzatuko litzatekeen prozesu elektoral batean itotzeko.
7: Aurrez bestelako irakurketa egin dueneko Andueza buruzagi sozialistak gaur tonu apalagoan bai, aurre kontuetan lehentasuna jartzeko beharra helarazi dio lehendakariari eta aurre kontu hauek edakorrak izatea eskatu du.
9: Pairatzen ari garen egoera honetan inoiz baino beharrezkoagoa da, ongizate estatutuarekin eta zerbitzu publikoekin komprometituta dagoen gobernu indartsu bat. Horregatik, Euskadirentzat aurrekontu edakorrak behar ditugu. Gure ekonomiaren giro onari esker behar guztiek betetzen lagunduko diguten aurrekontuak.
7: Eta gainera aurrekontu hoien bidez etxe bizitzari lotutako hainbat lege aldaketa egingo direla aurreratu du, xedapen gehigarri baten bitartez izango litzateke bestea beste eremu tensionatuetan dauden babes ofizialeko etxe bizitzak merkatu librera atera alizan ordez babes horrekin jarraitzeko. Eta ordu honetan zer lehendakaritzan bada Joseba Díez Antxustegi EAJ-aren legebiltzarreko bozera maileak. Du itzordua Imanol Pradales lehendakariarekin.
0: Eskerrik asko Axun, bien bitartean urtea amaitu aurretik 2027ko aurrekontu proiektu aurkezteko asmoari eusten dio Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak goizean Espainiako telebista katean egindako elkarrezketan berretsi duenez. Argi utzita datorren urtera arte ez dituela hauteskunde orokorrak deituko, hori bai, jada ez du segurutzat jotzen legealdia gortzera iritsiko denik. Hurrengo hauteskundetarako ere hautagai izateko indartsu ikusten du bere burua eta kanpainan Zapatero ere aldamenean espero du Xiker Esnal Arratsaldean.
10: Arratsaldean bai, aurrekontuak aurkezteko datarik ez du eman, baina diru kontuei buruzko eztabaida aurten izango dela dio Sánchezek.
11: Sí que el debate presupuestario se celebrará antes de que termine el año 2026.
10: Eta beraz datorren urtera arte ez dela hauteskunderik egingo, hori bai ez du baiestatu legealdia agortuko duenik, alegia datorren urteko udara arte iraungo duenik. Ziurtatu duen bakarra ez dela superiganderik izango maiatzaren 23an.
11: Superdomingo electoral no va a haber.
10: Erabateko errespetua diela udala hauteskundei eta ez dituela baldintzatu nahi hauteskunde orokorrekin. Baina bere burua indartsu eta gogoz ikusten du presidente karguan jarraitzeko, alderdikiden babesa jasotzea espero du eta kanpaina iristen denean alboan izango duela tartean Zapatero haren legatua eta ibilbidea alderdi sozialistarentzat nola Espainiarentzat oso garrantzitsuak direla iritzita. Eta azkenik Barne Ministerioak kazetari buruz egindako zerrendaz galdetuta,
11: a mí me parece que es un documento muy poco apropiado.
10: Desegokia dela, baina uste duela lanerako barne dokumentu bat baino ez dela eta gobernuak errespetatu egiten dituela edabideen autonomia eta independentzia.
0: Espainiako telebista publikoko elkarrezketa horren aurretik Kongresuko kontrol saioan aurrez aurreko izan dute Sánchezek eta Feijok Ceutako krisiaz eta baita eskuinak biloben legea deitzen duen horren inguruan ere. Hauteskundeak manipulatu nahi izatea leporatu dio Feijok Sánchezi, baina ez duela lortu. Sánchezek berriz epaitegiak erabiltzea leporatu die eskuinari eta ultraeskuinari Espainiar herritarrei boto eskubidea lapurtzeko Oiane Perez Arratsaldeon.
12: Arratsaldeon Gorenaren erabakiaren biharamuna ozen entzunda bai kongresuan Feijok ospatu egin baitu gerra zibilean eta ostean erbesteratutakoen senitartekoei boto eskubidea kendu izana Sánchezen asmuek porrot egin dutela zioen.
13: Usted solo está pendiente de manipular el censo con la ley de nietos y parece que esto tampoco le va a salir bien.
12: Sánchezek gogoratu du, biloben legea izatez duela lau urte onartu zen memoria demokratikoaren legea dela eta epaitegiak erabilita espainiarrei boto eskubidea lapurtzea leporatu die peperi eta ultraeskuinari.
14: Aquellos a los que a sus padres y madres les obligaron sus antepasados al exilio, ustedes quieren robarles el principal derecho de ciudadanía, que es el derecho al voto. Los veremos en las urnas y les volveremos a ganar.
12: Aurrez aurreko gogorra boxeko Santiago Abascalekin ere Feijok bezala Marokoren menpearitzea leporatu dio honek txantaipean gobernatzea. Sánchezek erantzun hori gezurra dela, soka motzetik lotuta dagoena bera dela.
14: A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
12: Estatu batuen eta Israelen agindupean jardutea leporatu dio zehazki Sánchezek boxeko buruari.
0: Arratsaldeko ordu bata eta 17 Pisako emaitzek sortu duten ezinegonaren eta eztabaidaren erdian Lucía Torrealdai Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburu ordeak azterketa sakuna eta zorrotza agindu du gaur Euskadi Irratiko Faktorian ostiralean bertan elkartuko da aditu taldea.
15: Nola nahi ere Torrealdaik aurreratu du helburu pedagogikoetarako ere mugatu egin beharko litzatekeela bere ustez gailu elektronikoen erabilera eta horrez gain jakinarazi du hainbat proiektu martxan dituela Jaurlaritzak irakasleen lana ere ebaluatu ahal izateko.
0: Xehetasunak Nerea Sarriegi.
16: Bai, Jaurlaritzak ez du kezka ezkutatzen eta analisi sakona agindu du Lucía Torrealdai sailburuordeak, baina azpimarratu du PISA ez dela ebaluazio txosten bakarra.
17: Badago berreskuratzeko tartea, dudari gabe. Aber, PISAk esaten duena, baina guk bestelako ebaluazioak dauzkagu, 26 ebaluazio diagnostikoa, debeatzeko laugarren mailan egindakoa. Emaitzak kaleratu ditugu eta hobekuntza nabarmena ikusten da.
16: Hala ere, PISAk azaleratu dituen datuak zorrotz aztertuko dituzte, mai gainean jarriko dute adibidez, ikasgeletan egiten den pantailen erabilera pedagogikoa ere egokia ote den, eta gurasoak interpelatu ditu sakeleko telefonoak batez ere eskolatik kanpo erabiltzen dituztelakoan gazteek. Arazoa euskara denik baztertu duera bat sailburu ordeak.
17: Lehenengo postuetan dauden herrialde batzuk elebidunak dira. Hori horrela izango balitz, eragina berdina izango litzateke leku guztietan. Horrelako baieztapen orokor bat ezin da inolaz ere egin.
16: Eta hain zuzen herrialde horien bidea jarraituz irakasleen lana ebaluatzea ere planteatuko dute.
17: Irakasleen ebaluazioarena. Oso proiektu garrantzitsua da, impacto handikoa izan daitekena, gure lanaren ebaluazioa beti hobetzeko helburu horrekin.
16: Ostiralean bilduko da Jaurlaritza ebaluaziorako aditu taldearekin.
3: EITB Data.
0: Boru osasunaren inguruko EITB dataren txostena ezagutu dugu goizak gaur. Gizartaren kezka nagusienen artean dago eta txosten honen arabera geroz eta kontzientzia handiagoa dago gai horren inguruan.
15: Pandemia inflexio puntua izan zen eta horren ostean gora egin dute kasuek. Osasun sailak argitaratutako azken datuen arabera herritarren 122 baino gehiagok ditu antsietatearen eta depresioaren sintomak 122 2018an 113 ziren.
0: Carmele Uribe salgo arratsaldea.
18: Arratsaldeon, bai, 65 urtetik goerakoen artean daude kasu gehienak, adin talde horren Herenak adierazi du sintomak izan dituela. Gorakada handiena ordea 15 eta 24 urte bitartekoen artean egonda, 112tik 20ra igo da portzantajea. Pandemiaren ostean nabari da igoera hori, baina zenbait adituren ustetan joera aldaketa bat egon daiteke. Andrea Gabilondo, Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sareko zuzendaria.
19: Egia da pandemiaren ondoren, bai, gorakada argia izan zela, baina geroztik pizkanaka kopurua hasi da jisten eta orain momentu honetan orokorrean begiratzen pizkat txikiagoa dira.
18: Psikiatria kontsultek ere gora egin dute, 5 urtean ia bikoiztu egin dira, medikazioari dagokionez sendagai gehiago kontsumitzen dituzte emakumeek. Bajak ere ugaritu egin dira azken hamarkadan eta sintomen prevalentzia handitu egiten da lanpostuaren kualifikazioa jaisten denean. Mireia Centeno, psikologoak, aldaketa baten beharra nabari du.
20: Argi dagoena da sistema honek orokorren ez duela laguntzen. Behar bat sortu dela ikusi dugu, bideetako bat da arreta goiztiar bat ematea.
18: Horrek ere lagundu lezake suizidioak saiesten, 65 urtetik gorako gizonezkoenak dira kasu gehienak, baina emakume gazteak dira pentsamendu suizida gehien aitortzen dituztenak.
0: Bien bitartean asma hartatzeko eredu berria jarri du martxan Osakidetzak, asma bat proiektuak besteak beste haurtzaroko gaixotasun kroniko ohikoena hobeto diagnostikatu eta botika egokia emateko irizpideak bateratzen ditu. Helburua haur eta nerabei bizikalitate hobea eskaintzea. Hortzi Gartzi, arratsaldean.
21: Arratsaldean baita da funtsian asma bat izena eman dioten proiektua Osakidetza osora zabalduen lan egiteko modu berri bat da. Krisien larritasuna baloratzeko, tratamendua bideratzeko eta informazioa erregistratzeko irizpide bateratua ezartzen duena.
22: Sintoma iraunkorrak identifikatzen eta sakoneko tratamendu bat noiz berrikusi edo hasi behar dugun erabakitzen laguntzen digu eta hauek funtsezko pausoak dira asma ondo tratatzeko.
21: Izan ere, Idoia Serrano, Osakidetzako lehen mailako atentzio zuzendari ordezako pediatrak azaldu du, profesionalizat ez dela batera erraza asma diagnostikatzea eta beraz botika egokierekin asmatzea.
1: se investiga con la familia síntomas de asma persistente.
21: Eredu berriarekin familiek ere ikerketan parte hartzen dute eta horri esker lehen diagnostikatzen ez ziren asma iraunkor kasuak atzematen dituzte orain eta tratamentu sakon eman diezaiekete pazientei euren bizikalitatea hobetuz, dio Javier Benito, Gurutzetako ospitaleko larrialdi pediatrikoen zerbitzu buruak. Euskadin, aurren 90% dute edo izan dute noizbait asma krisiren bat eta urtean 15.000 krisi hartatzen dira horietatik, 6.000 larrialditan, 0 eta 14 urte bitarteko 500 aurrek baino gehiagok behar dute ospitalizazioa.
0: Nazioartean Ormuzko itsasartean su gurutzatua izan da Estatu Batuen eta Iranen artean, oraingoan helburu nagusiak ez dira azpiegitura militarrak izan, baizik eta zuzen zuzenean petroleo sektorea. Bi aldeek hainbat petroleontzi jo dituzte eta kaltetu ere bai, itsasarteko trafikoa ia erabat geldiarazita. Ekialde Hurbilan informazioa Mikel Aiztaran eite beren berri emaleak, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon. Ormuzko pultsua petroleontzien gerra bihurtu da. Estatu Batuek diote Irango bost petroleontzi suntxitu dituztela, guardia irautzaileak ontzi militar Estatu Batuar bati eraso egin ondoren. Eskaladan, beste urrats bada, oraingoan helburuak ontzi zibilak direlako. Iranek 20 misil jaurti ditu Jordaniaren aurka. Gainera, bi ontzi Estatu Batuar eta Ormuz baimenik gabe zeharkatzen ari ziren 8 petroleontzi jo dituztela dio. Iranek, gainera, Kuwait eta Bahreingo kostaldean dauden petroleontziak ere jomugan jar ditzakeela ohartarazi du. Eskalada gora egiten jarraitzen du. Alde batek ere ez du bestea geldiarazten eta eraso bakoitzak beste eraso batakar. Oraingoz, ez Washingtonek, ez Teheranek ez dute atzera egiteko asmorik erakutsi. Bitartean, Irango ekonomia okertzen ari da bai eta petrolioak gora egiten jarraitzen du. Upelak $100 muga egin ditu du gaur.
0: Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak bien bitartean Alemaniako AFD, alderdi ultra eskuindarra zoriondu du. Dakizunez, Saxonian izandako emaitza bikain hoiengatik. Alemaniako Bundestagean eztabaida sutsua izan dute bien bitartean Friedrich Merz kantzilerrak eta Liz Weidel eskuimuturreko AFD alderdiko buruak urte politiko berriko lehen osoko bilkuran. Ana Irazabal, Berlin, Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, tentsio handiko eguna Bundestagean Merzen eta Alice Weidel Alemaniarentzako alternatibaren liderraren artean. Weidelek esan du Merzen agintaldia amaitzear dagoela.
23: Die Bürger wollen die Politik wechseln und sie werden ihn bekommen.
5: Kantzilerrak berriz salatu du ultraeskuinak indarrean jarri nahi duen remigrazioarekin sistemak ez zuela funtzionatuko.
24: Remigration auf ihre Fahne schreiben. Dann kann das Handwerk in Deutschland nicht mehr arbeiten, dann arbeitet
5: eta adierazi du, termino horrek, kontzeptu horrek garbiketa etnikoa ezkutatzen duela. Bestalde, Merzek argi utzi du Ukrainari laguntza eskaintzen jarraituko dutela.
25: Wir unterstützen die Ukraine. Und wir werden sie weiter unterstützen, weil sie auch unsere Freiheit verteidigt.
5: Eta Weidelek berriz eskerrak eman dizkio Trumpi, haren esanetan Ukrainako gerra amaitzeko egiten ari den ahaleginengatik. Eskuin muturreko liderrak Errusiako gas merkearen itzulera eskatu du ekonomiari bultzada bat emateko.
0: Atzera etxean Itxasun, Lapurdin herriko etxeak ezabatu egingo du azkenean Txomin Olagarai iparretarrak taldeko militantearen oroimenezko horma irudia prefetak ala aginduta muralak terrorismoari gorazarre egiten diolakoan. 1980an hiltzen, Olagarai, eskuetan zuen lehergailuak eztanda eginda, eta Goxoan izeneko elkarteak gaur manifestazioa deitu du, datorren larun baterako, ez dezaten horma irudi hori ezabatu, Baiona Inize Butron.
26: Prefetaren aginduari iardoki mezuarekin agertu dira gaur Goxoan elkarteko kideak Itxasun, Txomin Olagaraien omenez egindako murala mantentzea eskatuz. Prefetak izan ere abuztu amaieran terrorismoaren gorazarrea egiten zuelakoan ezabatzea eskatu zuen. Elena Etxelet elkarteko kidea.
27: Historia ezin dugu ezabatu, ezin da gorde, alde edo kontra izaitia, ez hori berda erakutsi.
26: 1980 urtean hil zen iparretarrakeko kidea, bomba bat jartzen ari zela itsasuarraren eta iparretarraken memoria transmititu nahi izan du elkarteak margolanarekin.
27: Importanta irutzen zizauku memoria erriunen memoria zabaltzia, transmititzia eta oroitzia. Eta importanta irutzen zizauku hori agerian emaitia erri erdian.
26: Memoria defenditzen segituko duela jakinarazi du beraz Goxoanek eta horretarako ezabatzeari ez lelopean manifestazioa deitu du datorren larunbaterako Itxasun. Udaletxeak beraletik murala baimendu bazuen ere prefetaren aginduaren ondotik margolana kenduko zuela jakinarazi du.
0: Nafarroan adi, foruzaingoak atzematen oso zaila den WhatsApp bidezko iruzur sistema atzeman baitu berriki. Gaizkileak, biktimaren ezagunen profiletara sartzen dira itxuraz, kontua bikoiztu ondoren eta dirua eskatzen dute biktimaren ezagunen zenbaki eta txat berdinetik eta susmorik sortu gabe. Iruzur horren aurrean babesteko bi pausoko egiaztapena egitea gomendatu du foruzaingoak. Andoni Amadoz, konta iguzu, arratsaldean.
4: Arratsaldean bai, sortu duten sistema urrengoa da. Hackerrak gure ezagunen baten profilean sartzen dira, demagun gure lagunen bat, anaia edo ama, eta gure ezaguna ohartu gabe profila bikoiztea lortu dutelako dirua eskatzen digute larrialdi batean daudela argudiatuta. Foruzaingoak dio horrelako kasuetan guardia jaisten dugula nabarmen, literalki gure ezagunen txatetatik idazten dutelako eta hortaz gaizkileek dirua ia arazorik gabe lortzen dutela. Iruzur honen aurrean hainbat neurri hartzea eskatu du foruzaingoak, bereziki bi pausoko egiaztapena. Erresa da oso, gure WhatsApp kontuko ezarpenetara jo beharra da, kuenta edo kontua jartzen duen atalera sartu eta verifikazioen dos pasos edo bi pausoko egiaztapena atala sakatu. Behin azken pauso hori eginda gaizkileek ezingo dute gure kontua bikoiztu eta gordeta ditugun zenbakiei diru eske ibili. Dena den eta susmagarri izan daitekeen mezurik jasoko bagenu, mezua baztertzea, ez sinistea eta salaketa jartza eskatu du foruzaingoak.
0: Eta bestalde garraio publikoaren erabilerari dagokionez, 2025ean Bizkaian marka guztiak hautsi direla nabarmendu du Susana Garcia Txueka mugikortasun sailburuak. 11 milioi bidaia baino gehiago egin dira soilik tren, metroaren hirugarren linea eta tranbian, eta kopuru horrek ez du gainera sapaia jo. Jaularitzak bestalde metroaren laugarren linearen informazio azterlana onartu duela iragarri du, datorren urte amaieran hortaz lanak hasteko moduan. Janire Gerena Barrena.
6: Bai, azken urteetako bari edo deskontuei esker besteak beste inoizko garraio publikoaren erabilera daturik onenak erregistratu dira Bizkaian azken urtean. Joera positiboa dela eta datuek ez dutela zapaia jo ziurtatu du Susana Garcia Txueka mugikortasun jasangarrirako sailburuak.
7: Iaz, Bizkaian 9 milioi bidaia egin ziren trenez eta metroaren hirugarren linean. Eta urtengo urtarrietik ustaiera bitartean, 2 milioi baino gehiago Bilboko tranbian. Garraio publikoaren erabileran inoizko kopururik handienetan gaude. Eta oraindik ez dugu goiajo.
6: Azkundea orokorra izan da garraiobide guztietan, Euskotrenek kudeatutakoetan ez ezik, Bilbobus, Bizkaibus eta metroko linea ezberdinetan ere. Matiko eta Alonso tegilotuko dituen laugarren lineari dagokionez, Jaurlaritzak informazio azterlana eta ingurumen eraginari buruzko txostenak onartu dituela iragarri du sailburuak. Horren bestez, datorren urte amaieran, lanak hasteko moduan izango dira Bilbo hegoaldeko bizilagunen aldarrikapen historikoari erantzunez.
0: Arratsaldeko ordu bat aterdietara iritsi gara.
3: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Nola dago ordu honetan errepide sare nagusia Irati Barrena?
8: Arreta Lezon Gipuzkoa 636 errepidean motor bat bidetik atera da eta autoilarak sortzen ari dira Donostiarako noranzkoan.
0: Eguraldiaren pronostikoa ere bai Euskalmeten eskutik.
9: Arratsaldean odeitza goizean baino zulatuago egongo da, baina oraindik tarteka zaparra txikiren bat edo beste egin dezake, batez ere Kantauri xurialdean. Orduak aurrera ginala ordea bustitzeko probabilitateak gero eta txikiagoa izango da eta gauean ia denean atartuko du. Haizeak iparraldetik jotzen jarraituko du, bizi xamar batez ere barnealdean eta giroa nahiko freskoa izango da, maksimumak 20 gradu ingurukoak edo hortik behera geldituko dira gaur. Bihar temperaturak pare bat gradu gorago geldituko dira, beraz maksimumak 20 eta 24 gradu arteko izango dira. Goizean odeiguneak nagusituko badira ere, poliki-poliki saretu zuango da eta arratsalderako ostarte zabalak irekiko dira.
3: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak.
10: Hoietako bat da armintz, eta etxean bezala moldatuko da Sukalerrian saioaren garaiberrian.
11: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
10: Armintz Gorrotxategi Sukalerrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko zazpietan, ETV baten.
12: Ba, amaitu da hau da dagoeneko.
13: Bai, amaitu dira ondartzegunak, igereileko ondoko arratsaldeak, bazkalondo amaigabeak.
12: Uda amaitzeko, enbesteko gogoa duzu.
13: Gauza da ze 11 gabonetako ekstrakupoia ekarri dut oporretatik.
12: 600.000 euroko 80 sari dituen hori, noski hain ilusio handia izan da, nore litzateke errutinera pozpozik bueltatuko.
14: Aurten, 11 gabonetako ekstrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun ekstra.
15: 11, ondo jokatuta, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagus. Bazara.
16: Lanean, erantzikizun bera, balio bera, soldata bera.
17: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
16: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua. Barakaldoko Beken.
17: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza Euskadi Berria.
28: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Andoni Urbistondo, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Maite Artola.
1: Arraun lagunak taldeko Aiora Belartietaren lekuko txantzungo dugu, berehala, ez?
2: Bai, sekulako demoraldia dara matelako. Bueno, a ver, este segundo que errentatera zieten Tolosaldiari, favorito nabuzi kontxare gazteko dena irabazi dute. Jokatutako amasei estropadak, ea zerkotatzen digun lasartearak.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: Esan dugu, amasei estropada, amabost bandera, eta bere entrenatzailearen ahotan, egina daukatela kontxako bandera irabazteko. Arraunen esan dugu baitare, Jon Sansamendik, Bermeon ez duela jarraituko. Txirindolaritzan, martxan da, bueltako amazazpigarren etapa, esprintean bukatzeko aproposa, Euskaltel, Euskadiko Paulen Kahn, bordeletarrak, 60 puntuan lortu ditu, Binzhouko itzulian, Txinan, laugarren postuan, elmugaratuta. Txapeldunen ligan Real Madrid, Man City, Betis eta Borussia Dortmund garaile lehen jardunaldian, gaur eginen dute debuta beste a beste Liverpoolek, Barça, Arsenalek eta PSGek. Pilotan, Ander Imazetxean da dagoeneko alta jasota, Jon Mari Ezkurren atzelaria ere gurean izango da bizitzen ari den une gozoaren berri emateko eskatuko diogu, zesta puntan Donostiako lauko finala aurkeztu dute. Eta eskubaloian gaur hasiko da emakumezkoen liga Euskal Derbiarekin, bera-bera betionak, dema gaskan arratsaldeko 7:30.
3: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
4: Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak.
3: Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
2: Arratxaldeon entzule eta ongi torri kirole legez saiora. Lau egun baino ez dira falta kontxako estropada erabakigarria jokatzeko eta gaurtik hasita arreta berezia eskainiko diegu lehiak eta horri saionetan arraun laguneki eman nahi diogu protagonismoa gaur Donostiarrak sekulako denboraldia egiten ari direlako. Euskotren ligako 16 estropadak irabazi dituzte, jokoan zuden 15 banderak eta kontxako estropadako lehen egunean ere erdi erabakita utzi zuten garaia Tolosaldeari 9 segundoko errenta hartuta. Aiora Belartieta, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, gaixo.
2: Bueno, 9 segundo errenta duzue eta konfiantzaz lepo zaudete. Aiora, Juan Mari Etxea entrenatzaileari berari entzun genion, egina daukazuela esan zuen, igandean, ados daude?
5: Bai, oida, azkenen, ba, bueno, lehenengo jardunaldi hortan ondo ibili ginen, laugarren kaletik, bere kaleko alde, bueno, alde onak aprotxatu genetun eta, bueno, alde txarretan ere, ba, defendatu, ondo defendatu ginen, eta gila esan, ba, bueno, 9 segundo asko dira, bakigu zer dian 9 segundo, eta gila esan, ba, bueno, asteare lasaio pasatzeko, ba, letorri dira, bai.
2: Demora aldikararia eginduzue, Aiora, pareka ezina, eta azken errematea falta zaizue, lagu egun, eta lorpen historiko bati, ba, ginga bikaina jartze bakarri, falta zaizue?
5: Ba, bai, azkenen, ba, izugarri izan da denboraldia. Hasi ginen txapelketekin, geho pixkanaka, ba, denboraldiko, temporadako ligako bandera oia junean eskuraten, bata bestean atzetik, azkenen, ba, bueno, a ber, bain, lehenengo jarnaldia ona indeu, a ber, digarrenare ona eta atzetegun.
2: Zemak egizutek zurek esaten, Aiora, 16 estropada, 15 bandera, kontxan ere 9 segundo, dena irebazi eta irabazten jarraitzeko motivazioa edukitzea errazalda, esan nahi dut irabazteaz, ez alda nekatzen, inoiz, kirolaria?
5: Ba, gu behintzat, ondikan motivazio asko, akau, ambizio asko dugun talde bat gea, eta azkenen, ba, oi ez, azkeneko urtetan ikusi duzer dan irabaztea, ba, ligak irabazitugu, estropadak ere, kontxak ere, eta baki guzeran irabazte horren sentsazio, oi, bazen estropada bukatzen ikusten aurretik zoazela, eta momentu iritzetan enum eta, ba, asko engantzaten duen momentua da, oso polita dena, eta bintat gure taldea eta hortazen dekatu, eta segituko dugu hortan.
2: Araia, irabazi, etzeretera monotonian jausten, ez? Ez teo kasuela bildurri, gerripikatzeko sentsazio hori, ez da, Aiora?
5: Hori da, azkenen, ba, bueno, denboraldian zehar ere ikusi dugu, ba, batzutan gure ganea gertu atzeziala gure alerioak, eta hor, momentoetan ere, ba, ansiade puntua, edo orduritasun punto ire uki dugu, eta nik, bueno, ba, alde positiboare ikuste, eta azkenen, importa dugu ez, bertan alerioa batea, eta hori irabazteko gogo hori ere, Ez daigu galdu, gaurun seinale positibo eta tartet hori.
2: Aurreko azara, jora, patroiaren ondoren akaso ontzi bateko piezarik garrantzitsuena, zure lanona funtsezkoa da traineruan, nolako den azalduko aldi guzu, mesedez?
5: Bai, azkenen, ba, bueno, arronari bako eta du bere rola, nehi tokatzen zait, ba, ziaboga iristeganen espaldinakin, bueno, trinkatzea, eta ziabogan laguntzea, eta bai, badaka bere zailtasun hori ez, orduan, geore ere bai, bueno, makumezko estropaetan, ba, asko balentzaten duen estropako puntu bat, azkenen, ba, gaizkiatatzen bada, edo behan dugu sartu batu espaldina, edo junite bat zaitu, ba, hor, segundo asko aldia galdu, eta geho azkenen largo bat bakarri falta zaigu meta iristeko, orduan, ba, bueno, asko balentzaten du, eta puntu oso garrantzitsu bat estropa batean.
2: Bueno, eta bukatzeko zazpi urte dara matzazu ja okorez bali manago, ontzian, arrao lagunaken, gustura, jora, jarraitzeko asmoa?
5: Bai, bueno, sortu urte dia, sortu urte, bai, eta, bai, oza, azkenen, egia, ba, beti arraunlari bat egiten galdera da, eta jarraitu edo ez, azkenen, ba, bueno, ja, tonto, ba, urtek dia, baina, bueno, egia esan gogotxuna, eta, bueno, oikero, demoralia bukatzakon, ba, pixkat, replantatuko etena, eta ikusiko eta berruka morten zer batzak.
2: Bueno, ba, ausarketa ona izan, aiora, eskerrik asko gure idea erantzutea gatikan, eta suerte urrengo egandean, mila esker.
5: Bai, mila esker zuei, jo.
2: Arrauneko azken apunte bat, gaiz aldatu horretik, Bermiok, Jon Salsamendik, kiro lardudela onpostuan ez duela jarraituko jakinarazi baitzuen atzok hauean. Oriokoak bi urte egin ditu Bizkai aldean eginduen bigarren zikloan, baina ez du bere postuan jarraituko. Salsamendik dena den, bere jardunen jarraituko du denboraldia bukatzeko falta diren hiru estropadetan. Bermeo izan da, hain zuzen ere, Orio ahal guztiduena menderatzeko gai izan den ontzi bakarra denboraldi honetan eta denboraldi osoan. Castro Urdialesen jokatu zen CaixaBank banderan izan zen.
0: Kirol Legez, Euskadi Irratia.
2: Txirrindularitzan bueltako 17. etapako azken ordua sortu aurretik berri umateman behar dizuegu. Paul Encan, bordeletarra, 60 puntu goxo lortu baititu Binz Hugo itzulian Txinan. Euskaltel Euskadi taldeko akitanearra laugarren postuan emogaratu da eta talde laranja piknik taldearen gandik 46 puntura bakarrik kokatu da. Martxan da dagoeneko bestalde Toskanako giroa, egun bakarreko proba hau ere Italiako lurretan bertan puntua batzeko komeria gehiago izanen ditu Euskaltel Euskadik ibilbidea gogorra delako eta parte hartzea maila handikoa. Horren bai, bueltarekin biharri dugu tokia, martxan delako 17. etapa ordu bataz geroztik, atzokoa baino errazagoa ibilbidez, esprinten erabakitzeko itxura guztia doka, Dos Hermanas eta Sevilla artekoa. Jose Maria Balaz, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, Andoni, jokoan da.
2: Ez dauka zirrikiturik eta baiztarien zateko orkoa.
6: Zerkotatu ondirik badirudi, ez duela emango gaurkoak, ze horrelakoetan besterik ezpada ordekan den etapa hauetan aizeak joko aldu. Bueno, 7 kilometro orduko aizearen indarre mandute abiatu denean etapa, orain gutxe izan da hori, ordu bata eta 24an eta 30 graduko temperatura, 149 txirrindulari atera dira, eta galdera ikur bat jarri dugu, Matiu Brenanek 5. Bueno, ba, galdera hori eginda, mende honetako 5 etapa garaileak zerrendatu dituko, 2012an, Degenkolpek 5 etapa garaipen eraman zituen, eta birritan lortu zuen, Espainiako bueltan, 5 etapa irabaztea, Alessandro Betaki handiak, 2003an eta 2005an, beraz jakingarrietako bat hori izan liteke, eta bezperako eguna dela, eta bezperak beti alako kezka eta urduritasun puntuera eragiten du biharko erlojoaren kontrako saioari begira. Abiatu berritan hiru txirrindulari genituen, Grupamako Enzo Paleni, Uno Ixako de Bernes Labik aurten giroan eta beirabazitako eta BH-ko Sinue Fernandez, baina Fede edo konfidantza hundirik etzen nonbait iesaldian, atzere egin baitu Labik Uno Ixakoak eta buruan gelditzen dira 2 minuto eta 20 segundoko aldearekin Paleni eta Sinue Fernandez.
2: Mila esker, Jose Maria, Xabi, abokatu horretik itzuliko gara, zure gana, azken ordua jasotzeko, Xabier, Xabier, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, Doni.
2: Zeuk ere irazeko zenuke, eta baren bat bana erzipigeratzaldi izango bazeno, Xabier.
7: Bana erten behar izateko bezain makal jozen lan lazo. Bueno, txantxak alde batera zitan, Doni, txantxak alde batera zitan. Egia da, segulako aniztasuna duela txirrendulari horrek eta erazasun ikeragarriak ematen dizkiola edo zein esprinterri bere taldekideia guztia. Izan ere, bere baitan aniztasuna hundi ebiltzen du txirrendulari horrek. Esan nahi dut, esprintaren bideratzaile lana egin lezake luzean edo egin dezake laburrean. Kilometro bateko gaitasun, kilometro batean buruan ireuteko gaitasuna badauka. Esprintak ala eskatuko balu, horretarako aparteko erresistentzia duelako, baina bestalde, laburrean egiteko abiaduraren badauka, eta horrek esan nahi du, ba, esprintaren azken kilometroetan sortzen diren edozein arazo konpon lezakela berak. Gainerakia da, esprintaren mundua mundu eroa dela, elkarren artean askotan ez dira batera errespetatzen, baina inork errespetua irabazia baldin badu, bana erda. Eta horren bestez besteak uste dut pixka bat kikildu ere egiten direla, eta gero egia da, eskarmentu zero oso jantzia dela, eta edozein zirrikitu baliatzen du, bera ezezik, bera esprinterare ateratzeko, eta garaipena ba hauko zuloan usteko. Egia da bestalde, eta ez diot inolako meriturik endu nahi Renani, baina Espainiako bueltak berak ere ezaugarri hori berea du, Jose Maria Palaza datuak aipatu ditu, bost etapa garaipen lortzea edozein itzuli handitan ez da erraza, baina horretan aurkariek eta sprinterren mailak ere badu zer ikusia, eta egia da Brennanek oraindik, babai Jonathan Milan, Olaf Koi, Jasper Philipsen, Merlier, hoiek ez dituela inguruan izan, baina edozein moduz egiten ari den Espainiako buelta zora garria dira izaten.
2: Bisma, ez den taldare mateko kirel zuzendaria bazina, Xavier, zer egingo zenuke, bana erdiokoz kanpo usteko, zerbait egin badaiteke?
7: Bueno, uste dut alde batetik, Bismarck duen gakoa, ez dela soilik Banaert, baizik eta Banaert eta Brennan talde berean eukitzea. Horre nola baitere, aukerak bikoiztu egiten dizkieta. Esan nahi dut, Banaertek Brennan ez balu, Banaert bera esprintetan sartuko baliz, ba, behar badautxe egingo luke, edo iesaldietan sartzeko aleginekin eta ura zapuztuko balitzaio, ba, gero esprinten ez luke hainbesteko aukerarik izango, eta aldiz, esprinterako etapa hauetan, iesaldiren bat sortuko balitz, ba, Brennanek ere azken metrotan ez luke hainbesteko aukerarik izango. Uste dut, Bismarck taldeak hainbeste garaipen eta hain erraz lortzearen gakoa hor dagoela, bi txirrendulari horiek elkarren osagarri direla, baina bestelakoan uste dut garbi dagoela, al izan ezkero iesaldia sortu behar da, non Banaert ez dagoen, baina kontua da, iesaldiak ez duela lau edo boskideko izan behar, baizik eta pelotoiari burla egiteko gutxienez zortzi edo hamar behar dira. Baina horretan jakitun, Banaert bera sartzen da normalean, bost hamarreko taldetxoetan izaten diren iesaldietan, eta horrek zapuzten du. Txirrendularitza egia esan, planteamenduz, estrategiaz, ez da oso kirol zaila edo komplikatua, kontua da, norberak bere baitan duen ideia hori gauzatzea, hori dela zaila, eta hori da Espainiako buelta honetan talde gehientxoenek gertatzen ari zaiena.
2: Usabeak emandako arrastoekin, badakizue gaur irabazlean nor izango den, edo aukerak gehien nork izango dituen. Xabier Usabea, mila esker eta behar arte.
7: Arrasta León.
0: Kirol Legez. Euskadi Irratia.
2: Futbolean Osasunako emakumezkoen taldeak atzo lortutako garaipena aipatu nahi dugun nikenuke aurren aurrena, Gorritxoek 2-4 menderatu zuten Santanderko Racing, Erreginaren kopako lehen kanporaketan eta aurrengoa jokatzeko sailkapena lortu duten Nora, Iratigoa eta Iraia izan ziren goleatzaileak, Iraiak 2 sartu zituen. Lehen mailako euskal taldeen aktualitateari dagokionez, Alabeseko Toni Martinez lanera bueltatu da, pasaden astean izan zuen gihar arazoak atzean utzita, ikuskizun larun baten jokatuko den aurreko partidarako prest egongo den edo ez, eta futbolean Barta Sizen txapeldunen liga, emaitza batzuk azpimaratze aldera, Real Madridek 2-1 menderatu zuen Inter, Man Citytik 3-2 Porto, Unai Emeriren Aston Villak 2-3 Bruges, eta Inigo Perezen Villarreal galtzaile izan zen Borussia Dortmunden aurka 3-2. Gaurko menuari dagokenez, hauek plater gustagarrienak, Barça Feyenoord 7:15 gutxitan, eta 9:00 Liverpool Atletico Madrid, Nápoles Arsenal, eta PSG Slovan Bratislava.
8: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Euskadi etorkizunera daraman berrikuntza gidatzea. Familien ongizatea zaintzea. Administrazioaren eraldaketa eta digitalizazioa sustatzea gertuko zerbitzu eraginkorra eskaintzeko. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Batzuek bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jaitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentze lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, igo bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
0: Euskadi Irratia.
2: Atzelarien kuadroan egurrean ari den pilotari baten hitzak biltzera goaz, jarraian, hainbesterako pilotalekuetako jotzaile handientzat hartzen dutela hainbatek. CaixaBank Master Chapelketan jokatu duen guztia irabazi du, lautik lau partida, eta final erditako txartela ondo lotuta erronka multzo buru bukatzea da. Elordi lagun, txapelketako azken partidan rezusta eta hartola menderatuz. Jon Mariezkurrena, arratsaldeon.
10: Aupa, arratsaldeon.
2: Bueno, sasoi puntu bikainan zaude, Jon. Erregular ari zara oso, eman eta eman, jokatu dituzun lau partidak irabazi dituzu, CaixaBank Master Chapelketan, eta atzeko kuadroetan nagusitasun handia erakutsita.
10: Bai, bueno, egia, bai, gustura nabilera, ez? Udan zehar ba, gora bera batzuk egotea normala da, eta bueno, esan duzun bezala, ba, oso irregular nabil, ba, partidu bat kenduta hor Gasteizen min hartu nuela bestela ez dut partidurik utzi, gehienetan nahiko maila altuan ibili naiz, eta bai, lehenengo helburua betetan, semifinal hoietan egotea, eta bueno, ea nola bukatzen dugun azkenengo partida hori.
2: Bai, la partida esan dut, baina izan ere, bost jokatu dira Masters CaixaBankean, partida batean utxe egin zenuen, Jon, Gasteizko Andre Mari Zuriaren torneoan, kailua ireki zitzaizurako, ez dakit, Inigo Simon medikoak beraren gana joan zenean, zer esan zizun, horitzen zaren, Jon, kailua ireki zitzaizunean, itz degarek esan zirelako, oso, gogoratzen zara, Jon?
10: bai, gauza eta gogoratza erratza da, bai, hori, paiari esan nion, bai. Gaizki negoela, Inigo gerturatu zen, esan nion kaioan arazoa nituela, eta bakarrik bere aurpegia ikustearekin aski zen, ez? Bai. Oso aurpegi txarra jarri zuen, eta bueno, ni ere ez nagoen oso ziur zer neukan, baino ala ere bere aurpegiarekin aski zen, bai.
2: Bai, ez dugu erreproduzituko zer esan zuen, baina bai zera, ez? Alako zerbait esango dugu, beldurtu ginen, Jon,
10: bai,
2: baina
10: aste
2: bete pasatxora, 10 egunera bueltatu zinen eta sekulako poza hartu genuen eta kontua da, Jon, orduz geroztik ikaragarri aritu zarela iritsi ezin.
10: Bai, hori da. Bueno, azkenean gu beste kiroletan ez bezala takoak daramazkigu ta bueno, ez dakizu norainoko lesioa daukazun momentuan, ez? Eta bueno, urrengo egunean kaiztarekin ikusi genuen hainbesterako etzela, eta bueno, pozgalanta hartu nuen, zitean guztiz ireki, eta bueno, pixka bat sendatuta eta egun batzuk gutxita, mm-hmm. Eta bueno, takoak moldatuta noski, ba, sei egunetara edo jokatu nuen, ongi gainera, eta hortik aurrera bat ez dut arazorik izan, eta ea ala jarraitzen dudan.
2: Jon, kasetariok, jendea badakizu nola garen, kuadroko atzelari honen hau da beste den, aritzen gara, iztueta, azabaleta, zuzeu, zuek pilotariek horretan pentsatzen duzu edo bigarren mailako kontu bat azuentzat?
10: Ba, ni esango nuke, bueno, ni idea esango ditut, ez nik uste, zinean, partidurik partidura joaten gara, momentuan, ba, sentsazio berenak izatera, eta bueno, ni behintzat esan dudan bezala oso gustura nabil, norbera ere sinistu behar du, ez, hor oberena izan daitekela, edo gerra handia eman dezakela, eta bueno, baina hala ere garantzitsuena, ba, nivel edo daukazun nivel guztia eta oberena ateratzea, eta komentatu duguna batez ere regularrak izatea, ez, azkenean ez du ezertarako balio egun batean ikisten baina ematea, baino urrengo irutan ez ematea, eta bueno, horrek ere, ba, eldutasunarekin eta, ba, mejoratzen zu.
2: Alegia, motibatzen duela, atzelarien kuadrako honena izatea, kolpez, erregulartasunez, horrek motibatzen zaituzte, Jon?
10: Ba, inoski, eta bueno, horrek urtea baino hobe aritzeak ere, ez, azkenean hortarako lan egiten dugu, azkenean, ja bederatzi urte emango ditut hemen profesionaletan, eta hau azkar pasatzen da, eta bueno, alik eta azkarren, ba, nivel gorena hartu nahi dugu, ez, eta inbesteko kompetentzia egotea nik uste guztiontzat, eta batez ere batzelarientzat ona dela.
2: Elordi ere bikainari da, garbi dago oso ondo elkar hartu duzuela, Jon, batez ere zure joak aukera asko ematen dizkiolako aurrean, ba, erremate bikainak egiteko. Favorito zarete CaixaBank Masters txapelketa irabazteko, Jon?
10: Bueno, ba, denetarik entzuten da, ez? Azken urteotan favorito hitza askotan entzun dut, baina gero kantxan demostratu behar da, ez? Nik uste pareja oso potentea daudela, gainera gero esan barra dago ere semifinaleak partidu batera direla, eta egun horretan ongi egon bartzarela. Eta, bueno, ni behintzat pozik nago, ematen ari naizen, ba, nivelarekin, Aitorrere dagoen joku puntuarekin, eta bueno, iruditzen zait irabazteko ba aukera ditugula, baina oraindik ere zurra handia daukagu semifinaletan, así que pauso es pauso.
11: Ostiralean duzu azken partida, Hondarribian, Artola eta Resusteran aurka, Muntzoburu izatea duzu jokoan, baina finalerdian ze aurkari izango duzuen jakin gabe jokatuko duzu. Jons, beste partidak larumatetan igandean jokatuko dira, ze asmorekin kantxaratuko zarete, Muntzoburu izatea bilatuko duzu?
10: Bai, bueno, azkenean Muntzoburu izateko irabazi behar dugu eta Martxel eta Zabala galtzea. Bestela, bigarren izango ginateke, baina, bueno, ala ere lehenengo edo bigarren geratzea nik uste ez duela solandirik, azken finean. Txapelketa nahi komotza da eta laugarrena agian bigarrena baino momentu behagoan iritsi daiteke. Beraz, garantzitsuena lau lehenengo lauetan sailkatzea da eta gero ba, Nafarroarenan semifinal horietan ba, dena ematea eta bueno, ea nivel hori jarraitzen dugun, nivel horrekin.
11: Jo, Mari Ezkurrena, mila esker gure deia erantzuteagatik, suerte ostiralean eta horrengo partidetan ere, eta segi uda honetan bezala egurrean pelota txikitzen. Mila esker, jo, horren arte.
10: Mila esker, zuei.
11: Pilotan baikok bat gauen jakinarazi dokazken berri ere bai, Anderrimaz eta goneko etxean da, gogoratu oiartzuara ondoezik sentitu zela pasaren larumatean lekitin jokatu zuen partidan, probak egin dizkioteri etxean, ez dute zela antzeman, atzelariak bere kauz jarraituko du errekuperazio prozesua eta entrenamendotera itzuliko da pixkanaka urrengo egunetan. Eta zesta ipatu behar dugu orain, ba, baldan, aurkeztu berri baitute, demoraldi bukaeroko final foro edo lako finala, hilaren amalauan eta goita batean jokatuko dira bi finalerdiak eta goita sortzian finale handia, adurzara zua lankidea egon da bertan, kontaigu zua dur.
12: Bai, bazuk esan bezala xean doni, lehen finalerdiak astelen honetan, irailaren amalauan jokatuko dira, bikote honenak, laugarrenen kontra, gizonezkoetan, Xabi Barandika, egunko txapelduna eta Tibolte Baske, Johan Sorozabal eta Manziren kontra arituko dira, nor baino nor gehiago, hause dio, Gernikako aurrelariak lauko finalaren inguruan.
13: Bueno, ba, urti flojo hasi izan hor nire pelotas agase urtarrilan, baina gero egin izan rekuperazioa eta uda oso onak eukitaz. Oso pozik lehengo geratxi gase ja Final Forrerako, Baske gazdeko Donostin, así que oso pozik. Baina, bueno, presiño asko ez tozten boten garrikoak, azkenien txapelketa garrantzua da danontxako, basketan nire txako garrantzitsue da ondo amaitxie hau temporadia, zen ikustote urtien ziar ondo bilgarela, eta beste barik, presiño asko barik irabazten joango gara, eta partik guztiz egatza dia, zik topera.
12: Hirugarren liga tituloa bilatuko du Xabi Barandika, horretarako parean Johan Sorozabal eta Manzi izango dituzte, beraz irabazi beharko diete finalerdikoan, hause dio partidaren inguruan, Xabik.
13: Partido ni gusto oso gorra, Johan Manzi uda bastante oso bastante online deue bai, oso sendo gonda. Johan egize da lesione eta gondala ta ieta ardi edo gondala kantzatatik kanpora, baina bueno, Johan da beti da arriskutsue, berak beren joku atako deu eta bueno, guk gurien bigu. Defensa gusto todo ona garela eta u frontelle ondo mote asku, así que ia partidu politxeizengo dala ustot.
12: Emakumezkoetan, Elaia Arai eta Lurro Aia bigoteak arituko dira, uekeren orbaino norrek gehiago, astelenean, esan bezala, Carmelo Balda pilotalekuan, Barandikak, bezalaxe, berritxuko puntistak ere urrezko gerriko eramango du soinean, beste urte betez, jazteko helburuarekin, emango aldio presioa gerrikoak, hoxe dio?
14: Bueno, kiba ez dut uste, hori pentsetot bakotxak ipintzen da bena dala, azkenin, ni horreaz azto itxena, ba, beste gerriko bat balitz lez jantzi, eta bueno, balbada repetidua orten, ba oso pozik.
12: Parean, Lur Lejardi eta Oaia Otaño bikotea izango dute, ea zer dioen orgeiagokaren inguruan?
14: Bueno, partidu gogorra ez, azkenin partidu baten beti edo zer pasable ikia, amenga huesten dano gazosea itxik ordona urkarisek bego gorrak di, baina bueno, uste du gauzela aukerak, araiaz, ba, temporadan be txapel bat atanaban Markinen, eta bueno, Markinen modun konpontzen ba hemen, ba, nik pentsatu ba gauzela aukerak.
12: Aipatutako bi neurketak astelean izango dira, eta aiak 21 beste bi finalerdiak Andoni Erkiaga eta Gorka Urresti eta Lekerikaren kontra gizonezkoetan, eta emakumezkoetan Maite eta Frida Iart eta Mairen aurka.
11: Eskerrik asko ador, eta eskubaloian, Jon Altuna ere prest daukago.
12: Eskerikaren kontra gizonezkoetan, eta emakumezkoetan Maite eta Frida Iart eta Mairen aurka.
11: Eskerrik asko ador, eta eskubaloian, Jon Altuna ere prest daukago.

0: beste aukera bat dugula, eta horren bila jungo geha.
1: Denboraldi honetan ere, liga eskuratzeko favorituetako bat izango da bera-bera. Atarra biharri dagokienez, 2022an igo zirenetik urte-zurte egonkortu eta hazi egin dira Gerrera Ziberdrola ligan. Libe, Arruabarrena, Replasa beti onakeko jokalaria.
2: Denboraldi jai behira, pa objektibo oso polita ditugu, alde bat edikan Kopa da Reina etxenin izango ala, hemen Navarra ningo ala, Navarrarenan. Eta bestaldetikan ligan playoffetan, ba, lehenengo lauoietan sartzeko objektiborek hau eta ilusio horrekin.
1: Erreginaren kopako azken fasea, apirilaren bitik laura bitartean jokatuko da Iruñean, baina bertara iritsi aurretik ligan jarriko dute arreta gaur lehenengo itzordua, Donostiako Gaske Kiroldegian zazpiterrietan partida hasi aurretik minutuko isilunea gordeko dute Silvia Ederra zenaren omenez.
3: Eskerrik asko, Jon, eta azken minutuan tenisiko aipamen bat, Carlos Alcaraz favorito kanporatu egin baitute, US Openeko final laurdenetan, Ben Shelton esatu batu horrek kanporatu du Espainara, boset eta laurdoko partida amaigabean, 6-6, 6-6, 6-6, 6-6, 6 eta 6 zazpi irabazidu Sheltonek, super tiebreakean 10 eta 7 nagusi estatu batu harra, Jose Maria Paulaza, 45 segundo dituzu, azken ordukoa kontatzeko 17. Etaparen inguruan.
4: Ba, erdiak soberan izango ditugu seguru asko, 4 minutu tardiko aldearekin lasterketa buruan direlako bi txirrindulari, Paleni eta Sinue Fernandez, hiru ziren, hirugarren Agamore emandu, hauek ez dute Amore emango, 4 minutu eta 30 segundoko aldearekin ikusten da garbi pelotoiak xamur kontrolatzeko moduko etapa daukala gaur Dos Hermanas eta Sevilla artean, ba beste behin esprinan etapa disputatu alizateko.
3: Esan digu, Sabriak, Bismak aginte makila, eskuetan daukala eta zerekin dekiz dagoela, Jose Mari.
4: Bueno, ba, prenan, Bos Garnaren bila, seguro.
3: Gero kontatuko duzu arratsaldeko lauetan, gure aldetik anbestirik ez, albisteietako lankidentzat txanda, atxalde hona pasa, aio.
5: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
6: Arratsaldeon deizuela 2027ko aurrekontu edakorrak eta lehentasun nazionalaren aurretik lehentasun soziala jartzea eskatu dio gaur Eneko Andueza Jaurlaritzan EAJ-ak duen bazkideak Imanol Pradales lehendakariari.
7: Lehentasun nazionalaren aurrean gure lehentasun soziala mai gainean jarri egin dugu.
6: Pello Otxandiano EH Bilduko bozeramaleak berriz inoiz baino garrantzitsuago jotzen du Euskadirako urrengo estatus politikoa garatzea eta gainera erabaki horrak izango dira urrengo hilabeteak.
8: Arrazoi berberengatik uste dugu iritsi dela Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako estatus berri baten inguruko akordio politikoa lortzeko. Eta urrengo hilabeteak denok dakigunez gakoak dira horretarako.
6: Legealdi erdira iritsita akordioak zabaltzeko asmoz alderdi politikoekin atzo hasitako bilera erronda duela minutu gutxi amaitu du Pradales lehendakariak EAJ-ko ordezkariarekin egindako bileran. Eguneko beste lerroburuak Inigo Alustizak.
4: Nafarroan EH Bilduk eta Zurekin taldeak premiazko bilera eskatu berri diote Maria Txibite lehendakariari kezkatuta.
9: En obra, pues no hay trabajadores en espera de esa decisión. Frente a esta
4: Oscar Txibite kontseilaria gaur aitortu baitu geldirik daudela belateko tunelak zabaltzeko lanak ez baitu foru gobernuak bide legalik aurkitzen 8 milioitik gorako gainkostua ordaintzeko. Bestela Pisaren emaitza txarrek eragin duten ezinegona da oraindik ere albiste hezkuntza lorrean eta gaian sakontzeko Jose Mari Iturralde idazle eta irakaslearengana jo dugu Euskadi Irratian albistegi honetan kontatuko dizuegu nola berak aspaldian antzeman duen ikasle irakurmena almena gero eta txikiagoa dela, hein handi batean pantailen tentazioari aurre egin ezin da.
10: Hiru minututik aurrera jakaztek ez dute atentzioa eo zertan jartzen. Ordenagailu, pantailak, mobilak, dana azkarra uro dihoa. Ez zaizu gustatzen zerbait, zakatu botoi bat eta beste irudi bat, tik, ez zaizu gustatzen, tik.
4: Nazio artean tentsioa gero eta handiagoa Ormuzko itsasartean elkarri erasoka jarraitzen dute Estatu Batuek eta Iranek, baina oraingo honetan zuzenean petroliontzien aurka joz. Irango telebista publikoak jakinarazi du jomugan Iranek jomugan izan dituen 20 ontzietatik 8 petroliontziak izan direla eta Estatu Batuek aldiz beste 5 suntzitu dituztela jakinarazi dute. Tentsioak gora eta baita Brent petrolio upelak ere $100 mugak gainditu baitu gaur berriro. Eta atzera etxean pandemiaz

0: Gero gora egin du buru osasunarekin lotutako kontzientziak eta ondorioz baita antsietatearen edo depresioaren sintomen berri emanduten herritarren kopuruak ere. EITB dataren azken txostenaren arabera, pandemia aurreko 2018-tik pandemia osteko 2023-ra bitarte 9 puntuan handitu da Euskal Autonomia Erkidegoan antsietate eta depresio kasuen kopurua eta orain herritarren 122 adierazten dute ondoez psikologikoren bat pairatu eta laguntza behar dutela. Kasu gehienak 75 urte etik gorakoen artean atzematen dira oraindik ere, baina batez ere gazteen artean egin dute gora azken urteotan antsietate eta depresio kasuek. Mireia Zenteno, psikologoa.
1: Gazteen kasuan azkenean, bueno, harremanak, zare sozialak, ziurgabetasuna, helduenen kasuan babes falta, bakardadea, bueno, azkenean dauden faktore batzuk aldaketak gehiago detekatzen dituztenak eta dezegon kortasuna sortzen da bi etapa hauetan.
2: Ordiziara ere joko dugu, Inigo Albistegian datuzen minutuotan espero baitugu Ardilatxa gazta txapelketaren irabazlearen izena eta gazta erdiaren salmentaren prezio ere bai.
0: Bai, Asier Urrezola zaizai dago eta horren berri emango digu Albistegi honetan. Guztia ordea ez da festa izan Ordizian, nekazariek eta beltzainek elkarretaratze egin dute orain ordu bete, erakundei laguntza eskatzeko etengabeko prezio jeitsiraren eta aurten dugun ezoiko lehortearen aurrean Bitor Sánchez Mendizabal Gipuzkoako N sindikatuko kidea.
3: Guk esaten duguna guk bakarrik, egoerantan ezin dugula gehiago aguantatu. Orduan eskatzen diegu instituzioei, eskatu exigitu egiten diegu gure bizimodu honetan jarraitzeko diru laguntzak, behintzat ekonomikoki arindu bat o emateko, porque osea, egia san, aurtengo udaran oso gaizki pasa dugu. Oso gaizki pasa dugu gure animali, gure baratza, gure etxeko iturrik denak agurtu dira.
2: Urrengo orduetarako berriz hauxe da Euskal Meten pronostikoa.
4: Arratsaldean odeitza goizean baino zulatuago egongo da, baina oraindik tarteka zaparra txikiren bat edo beste egin dezake, batez ere Kantauri xurialdean. Orduak aurrera ginala ordea bustitzeko probabilitateak gero eta txikiagoa izango da eta gauean ia denean atartuko du. Haizeak iparraldetik jotzen jarraituko du, bizi xamar batez ere barnealdean eta giroa nahiko freskoa izango da, maksimumak 20 gradu ingurukoak edo hortik behera geldituko dira gaur. Bihar temperaturak pare bat gradu gorago geldituko dira, beraz maksimumak 20 eta 24 gradu artekoak izango dira. Goizean odeiguneak nagusituko badira ere, poliki poliki saretu zuango da eta arratsalderako ostarte zabalak irekiko dira.

0: Ezagunak egingo zaizkizue agian trompeta hotz hauek, Carmele filmaren soinu banda da. Carmele Urresti eta Txomin Letamendiren historia kontatzen duen filma.
1: Gerra zibila ezagutu eta Venezuelara erbesteratu behar izan zuen, bikotearen historia da filma kontatzen duena, trompeta jotzailea ofizioz, Agirre lehendakariaren gobernuaren aldeko espioitza lanak egindakoa, 1950ean hiltzen Letamendi, torturen ondorioz.
0: Bagaur albiste da, datorren urriaren 6an Letamendiren hilketaren epaiketa hasiko dela Donostian Beatriz Zabaleta.
2: Berez, Euskadiko memoriaren legeak aitortzen du Txomin Letamendiren biktima izaera, baina orain beste urrats bat eman eta borondatezko juridikzioa deitutako tresnaren bidez epaitu egingo dute auzia. Borondatezko juridikzioa errekonozimentu judiziala lortu nahi duen tresna da. Alegia, ez du esan nahi delitugileen zigor penala bilatzen denik, gertatutakoaren ziurtagiri judiziala baizik. Justiziak ziurtatu dezala gertatutakoa, kasu honetan torturen ondorioz hiltzela Letamendi. Epaiketa, esan bezala, urriaren 6an hasiko da Donostiako auzitegian.
0: Trafikoaren informazio ere bai, zerre dago osatzeko Pilar Goia?
3: Bai, ertzaintzatik esan digute, arretaz gidatzeko mesedez, Gipuzkoa 636 errepidean, bertan Donostirako noranzkoan motozale batek istripua izan du, zaurituta eraman dute ospitalera, eta iladak daude bi noranzkoetan. Bestalde, AP-68 errepidean, Subijana parean, matxura izan du kamioi batek eta su hartu du, eta hor ere, arretaz gidatzeko eskatzen dute ertzaintzatik.
0: Ordubiak eta zazpi dira, Xabi Iraola eta Leire Karrera teknikan eta errealizazioan.
4: Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Maite Artola.
0: Txibiteren gobernua babesten duten alderdiek, Kontigo Zurekin eta EH Bilduk, premiazko bilera eskatu dute lehendakariarekin Belateko tunelen gainkostuak sortu duen egoerari buruz azalpenak nahi dituzte. Eta izan ere, Nafarroako gobernuak gaur onartu du, Belateko tunelak zabaltzeko lanak geldirik daudela, ez baitu esleipena jaso zuten enpresei 8 milioi terdi euro pasatxoko gainkostua ordaintzeko bide legalik topatu. Eli Eraso, Iruña, Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon bai, Nafarroko gobernuaren beraren aholkularitza juridikoak galerazi egin dio 8 milioi terdi euroko gainkostua ordaintzeko aukeratua zuen formula juridikoa erabiltzea, bidezkoa ez den aberastea izeneko formula ez dela egokia ohartarazi dio. Eta ondorioz blokeatuta airean daude Belateko tunelak zabaltzeko lanak. Oskar Txibite, Lurralde Kohesiorako kontseilariak hala aitortu du kazetarien galderei erantzunez.
6: En obra no hay trabajadores en espera de esa decisión.
5: Foru gobernua Belateko tunelak bikoizteko obrei teknikoki eta juridikoki nola eutxi aztertzen ari dela esan du Javier Ramírez, presidente orde eta bozera maileak.
7: No vamos a pagar aquello que no tenga cobertura jurídica, pero al mismo tiempo no vamos a dejar de trabajar.
5: Baina azalpen gehiago eta zehatzagoak nahi dituzte Txibiteren gobernuko kide den Kontigo Zurekinek eta kanpotik babesa ematen dion EH Bilduk. Gero abaik momentuz ez du bere jarrera argitu, premiazko bilera eskatu dute lehendakariarekin. Biek alabiek kezka adierazi dute ohar bidez eta egoerari seriotasunez eta zorroztasunez erantzuteko beharra aipatu dute. Ez da Belatek gobernua sustengatzen duten taldeen artean sortu duen aurreneko talka, gogoratu iazko azaroan ere izan zuten barri. Krisia. Gobernuaren beraren kontu hartzaileak gainkostua atzera bota zuenean eta herri lanen zuzendari nagusiaren kargu gabetzearekin berbideratu zuten harremana orduan.
0: Eskerrik asko Eli Gasteizen, bimitartean legealdiaren erdia zarata girotik atera eta akordioak zabaltzeko helburuz Imanol Pradales lehendakariak alderdi politikoekin egindako errondan gaur EAJ-ak bazkide duen alderdi sozialistak eskatu dio lehenbailehen 2027-ko aurrekontu hedakorrak prestatzea eta lehentasun nazionalaren aurretik jartzea lehentasun soziala. Pello Otxandiano, EH Bilduko bozeramaleak berriz, inoiz baino beharrezkoago jotzen du Euskadirako estatus politiko berria eta gainera baikor mintzatu da hiru alderdi politiko nagusiak egiten ari diren negoziazio diskretuen inguruan. Aixon Arozen, Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, bai, hala da, urte politiko honetan lehentasuna akordio politikoak behar duela izan eta estatus politiko berriaren inguruan baikor entzun dugu Pello Otxandiano, azken txampan dagoela esan du. Hori bai, akordioa lortzeko lan egin behar dela, baita lehendakariak ere arriskua dagoelako bere hitzetan legealdia agortutzat emateko. Pello Otxandiano.
9: Arrazoi berberengatik, uste dugu iritsi dela Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako estatus berri baten inguruko akordio politikoa lortzeko. Eta hurrengo hilabeteak, denok dakigunez, gakoak dira horretarako.
8: Bada gakoak direla urrengo hilabeteak esan du eta lehendik lortutako hainbat punturen gainean akordioak lortzeko preste azaldu da. Ez da iritzi berekoa ordea Eneko Andueza buruzagi sozialista. Lehentasuna soziala dela eta aurrekontuetan arreta jarri behar dela esan du.
10: Pairatzen ari garen egoera honetan inoiz baino beharrezkoagoa da. Ongizate estatutuarekin eta zerbitzu publikoekin komprometituta dagoen gobernu indartsu bat. Horregatik, Euskadirentzat aurrekontu edakorrak behar ditugu. Gure ekonomiaren giro onari esker behar guztiek betetzen lagunduko diguten aurrekontuak.
8: Eta oraintxe amaitu berria hemen Joseba Díez Antxustegi EAJ-aren legebiltzarreko bozera mailaren agerraldia EH Bilduri erantzunez dio ez dagoela arriskuan legealdia eta PSRI erantzunez bada EAJ-a egon behar duen tokian dagoela alegia gizartearen pluraltasunari erantzunez bide batez oposizioari eskatu dio adostasunetara biltzeko legebiltzarrean 13 lege proiektu iritsi daitezkelako urte politiko honetan. Beraz, hemen lehendakaritzan alderdi politikoen bilera erronda amaitu da, urrengo hitzordua ostiralean ditu lehendakariak, egun horretan UGT eta Komisiones Obreras sindikatuetako ordezkariak hartuko ditu.
0: Eskerrik asko Axun, bien bitartean Espainiako legealdiari buruz, Espainiako telebista publikoan gaur goizan egindako elkarrezketan Pedro Sánchez presidenteak nabarmendu du urtea amaitu baino lehen duela asmoa 2027ko aurrekontu proiektua aurkezteko eta hurrengo urtean izango direla Espainiako hauteskundeak naiz eta gaur ezten ausartu esaten legealdia agortzera iritsiko denik. Hurrengo hauteskundetarako ere hautagai izateko prest eta indartsu ikusten duela bere burua esan du Sánchezek eta kanpainan Zapatero ere aldamenean espero duela. Horretaz gain Barne Ministerioaren zerrendari buruz, kazetari buruz Barne Ministerioak osatutako zerrendaz galdetuta, Sánchezek aitortu du etzaiola egokia iruditzen. Izan ere, hautsak arrotu ditu, Barne Ministerioak kazetari eta tertuliakidei buruzko txostena egin duela jakin izanak.
1: El Confidencial agerkariak egin du publiko txosten hori eta bertan kazetariek zeildotako iritziak eman izan dituzten jaso dute besteak beste. Alderdi Popularreko idazkari nagusiak Miguel Tellado, Grande Marlaska ministroaren dimisio eskatu du.
11: ¿No le da vergüenza? ¿Usted se cree el ministro de la gobernación de una dictadura bananera? Es impropio.
1: Barne ministroak ordea berretsi du lanerako tresna baino ez dela zerrenda hori.
11: Ese documento es un documento de trabajo. No se define a las personas por ideología.
1: Eta ez dutela inor selkatu bere ideologiaren arabera, ez dela inolako zerrenda beltz modukorek.
0: Nola nahi ere, zerrenda hori, PSOE barruan ere ez dute begionez ikusi esan dizuegu, Sánchez presidenteak ere desegokitzat jo duela, baina Patxi López bozeramaleak ere esan du, ez duela gogoko inor selkatzea. Are gutxiago, ildo ideologiko edo politikoaren gatik. Zerrendan bertan ageri diren kazetariek ere harridura sartu dute eta kazetari elkargoek diote onartezina dela gisa honetako agiriak egitea zuzenbide estatu batean. Gainera, are okerrago iruditu zaizkie Barne Ministroaren Marlaskaren azalpenak xikerresnal.
12: Kazetarien lana kontrolatzeko asmoz osatutako zerrenda da Barne Ministerioak egindakoa, kazetarien Euskal Elkargoaren iritziz eta berritxarra dela kazetariarentzat eta gizartearentzat. Amaia Goikoetxea elkargoko presidentea.
13: Penagarria, lotsagarria eta kezkatzekoa da. Izugarrizko baldarkeria kalte egiten dio bai gizarteari, baita kazetaritzari, eta kazetaritza eta kazetarien lana babestu behar dute politikoek eta instituzioek. Izugarrizko berri txarra, guztiontzat.
12: Eta are larriago jo du ministroak zerrenda lanerako tresnatzat defendatu izana.
13: Hori ez da lanerako ona, ez. Hori, lanerako hori ez da beharrezkoa. Lan egiteko batxartol, lan txarra egiteko. Ezin ezkoa da hori defendatzea. Ez dakit ezer gehiago esan, eta ez dakit nola ordainduko dute, baina da batxagarria.
12: Eta hildo berean mintzatu zaigu, 480 kazetari eta tertuliakideko zerrendan dagoen Alberto Surio, Diario Baskoko kazetari eta EITB-ko zuzendari nagusioia.
14: A mí la explicación es que era un informe entero casi me parece más grave incluso, ¿no? ¿Para qué se hacen informes? ¿Para qué se hacen listas de periodistas? Eso me parece absolutamente...
12: Ezin dela alako zerrendarik onartu sistema demokratiko batean eta gainera zerrenda bera akatsez jositako txapuza dela. Zentzu horretan ohartu gara kazetari baten kasuan behintzat, bere fitxako argazkia beste kazetari batena dela.
0: Eusko Jaurlaritzako Justizia Sailak baieztatu duenez, hirugarren gradua eman diote Henri Parot etako buruzage ohiari. Oraintxe jakin dugu albistea, 1980-etik dago espetxean 40 urteko espetxe zigorra betetzen Henri Parot eta datozen egunetan utziko du Zubietako espetxea. Iaz espetxe araudiko 100.2 artikulu aplikatu zioten Paroti eta astean zehar espetxetik ateratzeko eskubidea zuen, baimen gehiago ere izan ditu, besteak beste indarkeria baztertu eta eragindako mina aitortu baitzuen. Covidek Henri Parotek hirugarren gradua eman izana salatu du.
4: Goizak gaur.
15: Bai, arduratzen dit datu horiek ikusita zenolako berakada izan dudan, eta ikusita ere bai, posa aurrak daukaten pixka bat joerak edo, pixka pantalla erekiko, eta gure gain ere bai, gurasoen gain ere azken dian, pues bueno, ba, guk ere bai, zozer egin barko gendukela uste dutelako.
16: Ikusten dugu egunero etxean, zute irakurtzen, bere nivela oso txarra da. Nik uste dut atzerakagoa zela.
17: Bai, kezkatzen nau, baina uste dut hezkuntza saia, guraso, irakasle, eta gizartea horren berri bazuela, emaitzak atera baino lehen, eta bueno, ba, aldaketa ematen ari dela, kasu honetan guraso eta irakaslea naiz, eta nire hortan nabil. Lanbideziketan, ba, pixka bat berriro buelta ba, paperera, irakurtzera, arrazonamendua lantzera, eta idazketa. Orduan, bueno, kezkatu bai, baina ez da berria.
0: Hainbat gurasoren lekukotzak hoiek, segurenik zuek ere etxean ikusitako askorekin bat egingo luketenak, pisako emaitzek sortu duten ezinegona eta eztabaidaren erdian Lucía Torrealdai hezkuntza sailburu ordeak gaur Euskadi Irratiko Faktorian azterketa sakona eta zorrotza egindu du. Ostiralean bertan elkartuko du Jaurlaritzak aditu taldea, baina azterketa sakonagoen zain pisa txostenak agerian utzi du irakasleen irakurmen ahalmena geroz eta eskaxagoa dela, eina handi batean mugikor eta ordenagailuen tentaziori ezin diotelako aurre egin. Euskadikoen kasuan gainera entzun genuen atzo, kuriositaterik ere ez dutela ondorioztatu du txosten honek, eta gaur besteak beste Josemari Iturralde idazle eta irakaslearekin hitz egin dugu, eta ziurtatu digu aspaldian antzematen ari diren joera dela hori, Nerea Sarriegi.
18: Bai, irakaskuntzania 40 urte eman ditu Josemari Iturralde idazle tolosarrak, gaur egun gazteentzat idazketa ikastaro eta tailerrak eskaintzen ditu, eta ikasleen irakurmen ahalmenaren inguruko pisaren emaitzenek ez dute harritu.
19: Garbi izango nizuke, bai ez, aldatu dala, ez bakarrik interesa galdu dala, baita irakurtzeko modua ere. 3 minututik aurrera jakaztek ez dute atentzioa eo zertan jartzen. Ordenagailu, pantailak, mobilak, dana azkarra uro dihoa. Ez zaizu gustatzen zerbait, zakatu botoi bat eta beste irudi bat, tik, ez zaizu gustatzen, tik.
18: Bere literatura klasetan aspaldi antzeman zuen joera aldaketa hau.
19: Toen, esate dizu zu, behira, irakurri bi oiru folio hauek, eta inabur, esate dizue, bi folio irakurri behar die, hau dana irakurri behar da.
18: Eta liburuen kasuan, proposamena egin du irakurketak alden enean, ikasleen gustuetara egokitu daitezela.
19: Mutil honi, honeska honi, gustatzen zaio, aventura, poliziakoak, amodiozko liburuak. Beste akats bat izan da, bueno, bihartik aurrea danak, behartuta irakurri behar duzue, liburu hau.
18: Lan horretan, irakaslek ere zeresan handia dutela uste du Josemari Iturraldek.
0: Irailaren 23-tik 26-ra gai zaldatuta, hizkuntza gutxituak biziberritzen ari diren munduko ordezkarien erdigune bihurtuko da Euskal Herria. Bihar izeneko kongresuan izango dira, 5 kontinenteetako 35 hizkuntza komunitateko ordezkariak Iratibarrena.
20: Bai, 6.000 hizkuntza daude gaur egun munduan, baina mendea amaitzerako 1.000 soilik biziraungo dute adituen arabera. Biziberritzearen erronka errealitate bada eta Garabide Taupa plazara eta soziolinguistika klasterak antolatuta horiek aztertuko dituzte Bilbo, Irun eta Hendaian egingo diren hitzaldietan. Gonbidatuen zerrenda luzea da, Goranea Iesta egitasmoaren koordinatzailea.
21: Hemen gertuko katalanak izango ditugu, galesak bebai, oksitandarrak bebai,
2: Asiatik torguali komunitateko kideak etorriko zaizkigu, kurduak, Ozeaniatik maoriak, Australiako aborigenak, Ameriketatik kitsuak, maputxeak, Haitiko kreolera dunak, Kanadako inu komunitateko kideak, eta abar luze bat, ba, gutxi gora bera, 35-40 komunitate izan arte.
20: Horrela hizkuntzen bizi berritzearen inguruko kontakizun eta diskurtsoak ekarreko dituzte erdigunera, hitzaldiak entzun alizateko izen ematea zabalik da, bihar.eusatarian, eta gehienak bete diren arren itxaron zerrendak zabaldu dituzte orain.
4: EITB Data.
0: Ordubiak eta 21 minutu dira, buru osasunaren inguruko EITB dataren txostena ezagutu dugu gaur. Gizartearen kezka nagusienen artean kokatzen da buru osasuna, eta azterlan honen arabera geroz eta kontzientzia handiagoa dago herritarren artean gai honen inguruan.
1: Pandemia inflexio puntua izan zen eta horren ostean gora egin dute kasuek. Osasun sailak argitaratutako azken datuen arabera, herritarren 122 baino gehiagok ditu antsietatearen eta depresioaren sintomak 122 2018an 113 ziren.
0: Carmele Uribesalgok irakurri ditu arretaz EITB dataren txostena jasotzen dituen datuak. Arratsaldeon.
21: Arratsaldeon, bai, 65 urtetik goerakoen artean daude kasu gehienak, adin talde horren Herenak adierazi du sintomak izan dituela. Gorakada handiena ordea 15 eta 24 urte bitartekoen artean egonda, 112-20 igo da portzantajea. Pandemiaren ostean nabari da igoera hori, baina zenbait adituren ustetan joera aldaketa bat egon daiteke. Andrea Gabilondo, Gipuzkoako Osasun Mentaleko sareko zuzendaria.
22: Egia da pandemiaren ondoren bai gorakada argia izan zela, baina geroztik pizkanaka ba kopurua hasi da jaisten eta orain momentu honetan orokorrean begiratzen pizkat txikiagoa dira.
21: Psikiatria kontsultek ere gora egin dute, 5 urteania bikoiztu egin dira, medikazioari dagokionez sendagai gehiago kontsumitzen dituzte emakumeek. Bajak ere ugaritu egin dira azken hamarkadan eta sintomen prevalentzia handitu egiten da lanpostuaren kualifikazioa jaisten denean. Mireia Centeno, psikologoak, aldaketa baten beharra nabari du.
23: Argi dagoena da sistema honek orokorren ez duela laguntzen. Behar bat sortu dela ikusi dugu, bideetako bat da arreta goiztiar bat ematea.
21: Horrek ere lagundu lezake suizidioak saiesten, 65 urtetik gorako gizonezkoenak dira kasu gehienak, baina emakume gazteak dira pentsamendu suizida gehien aitortzen dituztenak.
0: Etxebizitzarenak kontinente osoko arazoa dela onartuta, Europar Batasuneko lehen etxebizitza legea aurkeztu du gaur Europar Batzordeak. Bruselak babes juridikoa eskaintzen die etxebizitzen prezioa jaisteko, merkatuan esku hartzea beharrezkoa ikusten duten estatu, eskualde eta udalei, baina era berean kriterio edo irizpide bateratu ere finkatu du Bruselak zonalde bat tentsionatutako gune izendatzeko. Lander Izagirre, arratsaldeon.
24: Arratsaldeon, bai, arazoa Europa mailakoa denez, berari ere erantzutea dagokiola uste du Bruselak. Dan Jorgensen, energia eta etxe bizitza komisarioa.
25: We are in a housing crisis. We do need to act.
24: Batzordearen helburua erakunde lokalei Europar mailako lege babesa eskaintzea da etxe bizitza prezioa jaisteko merkatuan esku hartzen dutenean, baina irizpideak ere komunitarioak izango dira aurrerantzean. Zonalde bat gune tentsionatu izendatzeko etxe bizitzaren prezioa batazbesteko errenta baino 8 bider altuagoa izan beharko da. Euskal Herrian, 40.000 euroko errenta duen eskualde batean adibidez, batazbeste 320.000 eurotik gorako etxe bizitzak eta goranzko joeran. Hori betetzen bada, erakunde lokalek esku hartzeko erramintak izango dituzte, baina modu justifikatu eta proportzionatuan. Teresa Rivera, Europar Batzordeko presidente ordea.
26: It is not mandatory, it has to be proportionate, it needs to respond.
24: Erakunde lokalek neurri proportzionatuak hartu beharko dituzte beraz, etxe bizitza turistiko, aldi baterako alokairu eta etxe bizitza hutsen gainean, gomendioen artean, etxe bizitza parkearen handitzeare proposatu du batzordeak eta orain, Europar Parlamentuak eta Europako Kontseiluak aztertuko dute testua.
0: Nazioartean bestela Hormuzko itsasartean sugurutzatua izan da Estatu Batuen eta Iranen artean azken ordu hauetan. Oraingo honetan helburu nagusiak ez dira azpiegitura militarrak izan, baizik eta zuzenean petrolio sektorea. Ekialde Hurbilean Mikel Aiestaran EITB-ren berri emalea. Arratsaldean.
3: Arratsa León, Hormuzko pultsua petroliontzien gerra bihurtu da. Estatu batuek diote irango bost petroliontzi suntxitu dituztela, guardia irautzaileak ontzi militar estatu batuar bati eraso egin ondoren. Eskaladan, beste urrats bada, oraingoan helburuak ontzi zibilak direlako. Iranek 20 misil jaurti ditu Jordaniaren aurka. Gainera, bi ontzi estatu batuar eta Hormuz baimenik gabe zeharkatzen ari ziren 8 petroliontzi jo dituztela dio. Iranek, gainera, Kuwait eta Bahreingo kostaldean dauden petroliontziak ere jomugan jar ditzakeela ohartarazi du. Eskalada gora egiten jarraitzen du. Alde batek ere ez du bestea geldiarazten eta eraso bakoitzak beste eraso batakar. Oraingoz, ez Washingtonek, ez Teheranek ez dute atzera egiteko asmorik erakutsi. Bitartean, Irango ekonomia okertzen ari da bai eta petrolioak gora egiten jarraitzen du. Upelak $100 muga egin ditu gaur.
0: Berreunda markatu arratsaldeko ordubiak eta hogeita zei minutu $100 langa gaindituta dagoeneko petroleo kupela. Bestelako gaietan, Nafarroan desagertzeko arriskuan dagoen Boneli arranoaren inguruko albiste onak izan ditugu gaur. Espezie horretako bi ale gazte dagoeneko egan dabiltza Irunberri eta Galipen zuartean. Izenak Ida eta Ondalu dira. Eta garrantzitsuak dira, Nafarroan gaur egun beste bost Boneli arrano besterik ez baitaude. Aidor Perez, arratsaldean.
5: Arratsaldeon, apirilean jaio ziren Leireko eta Kaparretako mendizerretan eta duela egun gutxi abitik atera dira.
6: Oso poita esan doa, hazi zela egale egiten eta haze kontrola zuten, ez? Hazi zen egun batean egale egiten eta bigarren egunean birgeriak egiten zituen.
5: Jose Belaskoain ingurumen departamentuak agoitzen duen unitateko koordinatzailea da. Gertutik jarraitu du Ondailu eta Idaren etorrera. Azken honen kasua bereziki zaila izan dela onartu digu.
6: Honen atxasena izan zuen istripo bat kable batekin eta geratu zen ama nolabait bakarrik.
5: Hala ere, GPS ez kontrolatuta dagoeneko egan ari dira euren gurasoen gandik gertu. Datozen asteetan ordea penintxula hegoaldera joango dira datozen urteetan itzuli eta Nafarroan ugaltzeko. Hala ere, bidean oztopo asko gainditu beharko dituzte.
6: Haien artean borrokatze dute desente, egitea aldute hil, haien artean, arrano beltzakin arazo asko ituzte ere bai, ontzarekin ere bai, oso importantea da adibidez, zutabe elektrikokin arazo ahondi ahondia ditugu.
5: Zailtasun horien adibide, urri izeneko alearen kasua 2024an urte askoren ondoren Nafarroan naturan jaiotako lehen alea izan zen, baina eganasi eta hilabete gutxi barru zutabe elektriko baten kontra jo eta zendu zen. Beraz, itxaropena bai, baina zur jokatu nahi dute Boneli arranoak etorkizun zaila baitauka.
0: Eskerrik asko Aitor eta sarreran agindu dizuegu, joko genuela berriz ere Ordiziara, Ardila Txagazta txapelketaren irabazlearen izenaren bila, ez dakit daukagun. Asier Rodríguez, arratsaldean. Asier Ordizian.
7: Ez. Bai, arratsaldean.
0: Arratsaldean, Asier. Ba, ote daukagu dagoeneko Gazta txapelketaren irabazlearen izena eta Gazta erdiaren salmentaren prezioa?
7: Gazta aspaldi labetik aterea, baina izena oraintxe bertan, aigustore Arabako, Araia Asparreneko, Lekuona Gaztandegiko, Unai Lekuona Ruiz de Luzure ega izan da urtengo txapeldun, aurrengo txapelketera bazituena, bigarren Ondarre Gaztandegiko eneko goiburu, segurarra, eta erugarren, Gipuzko errau ere, Olaberriakoa, Aizpea, Gaztandegiko, Aizpea. Berazia urtengo txapelduna, Arabako esan dugun bezala, baina bigarren galderari erantzunez, oraindik ere enkantea ez da hasi, oraintxe bertan jakin baitugu ze gaztak irabazituen txapelketa hau, eta ondoko minututan izango da hori jokoan, eta horren berri, pentsatzen dut, arratsaldeko hiruretarako emateko moduan izango garela, baina lehen dabiziko bi erpin ditu, gaurko egunak, da lehen dabiziko erpina jo dugu dagoeneko, Ruiz de Luzuriaga, Unai, izan da aurtengo Ardilatxa gazta txapelketako irabazle.
0: Eskerrik asko Asier Rodríguez Ola azken ordu horregatik esandako arratsaldeko hiruetan jakingo dugu gauzak ondo dagoeneko enkantean ze prezio egin duen gazta erdiak eta emango dizuegu horren berri arratsaldeko ordu bitardietara iritsi gara.
4: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
0: Egun eratu dezagun errepide sare nagusiko informazioa, Pilar Goia.
8: Ba, berrienetik hasita, oraintxe gertatutako ezbehar baten berri eman digute segurtasun sailetik, Bizkaia 30 errepidean, Sondika parean, Txorierriko igaro bidean autopilaketak daude. Auto batek ezbeharra izan du, istripu bat izan da, Galdaka orantz eta esandakoa oraintxe autopilaketak Txorierriko igaro bidean Galdaka
0: orantzkoan.
8: Bai, arazoan neonek. Eta bestelakoan, Lezoko arazoak konpondu dira, autopilaketarik ez dago dagoeneko, A68an berriz, Erribera goitin jarraitzen dute autopilaketek, Subijana parean kamioi batek su hartu duelako, trafikoa desbideratzen ari dira, Pobeseko irteeratik Burgoseruntz, eta Iruña okan, pilaketak ere bai, abatean herri lanengatik.
0: Eta eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
9: Arratsaldean odeitza goizean baino zulatuago egongo da, baina oraindik tarteka zaparra txikiren bat edo beste egin dezake, batez ere Kantauri xurialdean. Orduak aurrera ginala ordea bustitzeko probabilitateak gero eta txikiagoa izango da eta gauean ia denean atartuko du. Haizeak iparraldetik jotzen jarraituko du, bizi xamar batez ere barnealdean eta giroa nahiko freskoa izango da, maksimumak 20 gradu ingurukoak edo hortik behera geldituko dira gaur. Bihar temperaturak pare bat gradu gorago geldituko dira, beraz maksimumak 20 eta 24 gradu arteko izango dira. Goizean odeiguneak nagusituko badira ere, poliki-poliki saretu zuango da eta arratsalderako ostarte zabalak irekiko dira.
10: Nonibiliaiz ezinbestean galdetu behar aterkintzi, 20 urtetara disko berriz etorrita. Erantzuna, 8:00.
11: Badator Sicily Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren 2an eta 3an Euskal Estenako onenarekin. Egunez familia osoarentzako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Iseo eta Dodo Sound, Belako, Benjart, Neomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta Lehen Mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak sicilyfestivala.com eta Exit plataforman.
4: Euskadi Irratia. Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Ainhoa Aguirre, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Maite.
0: Gaur kulturleioan Frederic Chopin, piano joleari eskainitako zikloa, eta Getxo Folk jaialdia albiste nagusi.
1: Bai, Getxo Folk jaialdiaren 42. Edizioan gaur bertan hasiko da, Flock Irlandarrek musika barrin emango duten kontzertuarekin, eta igandera bitarte Portugal, Menorca, Andaluzia, Malta, Galizia, Bretaña eta Euskal Herriko hainbat talderen folk doinuez gozatzeko aukera izango da. Guztira 14 kontzertu tartean ETS-ek larun bat gauean emango duena eta Xabi Aburruzagaren ikuskizun berria. Trikitilariak Xavier Díaz eta Dufeiras de Salitre taldekoekin sortu du ikuskizun hori eta berak kontatuko digu berehalaxe kontzertu berezi hori zertan datzan. Frederic Chopin, pianista poloniarrari eskainetako zikloa berriz, urrian hasiko da eta ekainera bitarte iraungo du. Donostiako Victoria Eugenia antzokiak eta antzokizarrak hartuko dituzte ziklo honetako kontzertuak eta sarrerak. Irailaren 17tik aurrera izango dire askuragai Donostia Kulturaren webgunean eta Victoria Eugeniako leiatilan. Zikloko 10 kontzertuetarako abonamendua bihar bertan jarriko dute salgai 115 €. Jon Urdanpil eta pianistak esateko polonesak interpretatuko ditu ziklo honetan.
2: Nik uste dut pianista guztion partez hitz egin dezakedala esaten dudanean, plazer handia dela ziklo honen parte izatea. Eta, dakagun programazioa da, batez ere, Chopinen korpusaren, Chopinen obraren arlo garrantzitsuenak hor daude errepresentatuta kontzertu bakoitzean.

Xopiñi eskenitako zikloa urriaren 7an hasiko da Miguel Ituartek emango duen kontzertuarekin eta bide batez taipa dezagun urrirako iragarri dutela pianistaren bizitzan oinarretutako pelikula berria. Michał Kiesiński poloniarrak zuzendu duen biopik hori urriaren 16an iritsiko da zinema aretoetara eta 1850ko Parisen girotutako istorio horretan Erik Klum aktore izango da Chopin. Eta musikaz eta pelikulez ari garela, Donostiako zinemaldiak eta Euskadiko Orkestrak Belodromoko urteroko kontzertua aurkeztu duten gaur goizean. Iraiaren 19an izango da, larunbatarekin, arratsaldeko 6etan hasita, eta Donostiako Orfeoiak ere parte hartuko du emanaldian. Juan Jose Okonen batutapean, interpretatuko dituzte besteak beste Carmelo Bernaularen pieza sorta, tartean Berano Azul telesailerako sortu zuena, Winnipeg eta Sakamantekas filmetako piezak, ala nola 1948ko El Cantor de México pelikulan, Luis Marianok abestu zituen hainbat kanta.

0: Urriaren lauan eta bostean hariko dira zuzenean, Nacho de Felipe eta Kuarteto Filiperena, Soka Laukotea, Bilboko Arriaga antzokian. Abandonatuak izenburu duen disko berria, Arantzazuko santutegien aurkeztu zuten, musika amabostaldi barruan, eta negindako aurkezpenari Bilboko kontzertu hauekin emango diote segida. Datarik zehaztu ez duten arren, Gasteiz eta Baionan ere emango dituzte kontzertuak, eta ondo bidean, Iruñan eta Donostian ere izango dira. Goizalde, Landa Baso.
1: Bilboko zazpi kaleetan jaio zen Nacho de Felipe, bertan hasi eta oraindik ere bertan bizi da, beti Santiago katedralaren ezkilen soinupean.
2: Nire bizitza nire urtetan esan dizuet, 7,560,245 kanpaika da, sufritu behar izan dut.
1: Sufritu dio, kanpaikadek etengabetetzen zutelako oskorri taldearekin entsaioak edota grabazioak. Egunero, 269 kanpaikada. Hortik sortu dute kantu berria, Arriagaren kanpaiak.
2: Hau kantu berria da ez dago oskorriren maketetan, Arriaga Joan Krisostomo de Arriaga 200 urte hil ondoren berpiztu eginda eta atera da Eleiza Ama Santuaren aurrean protesta eginez, Nacho de Feliperen etxian eta oskorrik ensaiatzen duen lekuan ez dagoela pakerik.
1: Kontzertu berriak ere iragarri dituzte gaurko agerraldian. Ez gara larregi pasatuko aitortu du Nacho de Felipek hauek iragartzerakoan. Izan ere, hau dena kontzertu bakarra egiteko sortu zen, gero etorri zen Adunan elkarrek duen grabazio etxean egindako lana eta ostean etorriko diren kontzertuak. Grabazio lanak dituen kantuok ordea urteak eman dituzte tiraderetan zain.
2: Kantu hauek dira aspaldian gure oskorriren maketatan garbatutako kantuak eta abandonatu zirenak bere garaian. Baina argi eta garbi esan behar dugu ez zirela abandonatu kantu kalidade edo eskasekoak zirela.
1: Xavier semeak xasatu behar izan zuen Nacho de Felipe eta ezezkotan hasi zen kantaria, baina azkenean baiezkoa eman zuen.
2: Semeak hartu zuen bere gain. Kuartetua eta arreglista topatzearena. Orduan, ni guztiz erretiratuta inongo asmori gabe nengoena, orain kontentu asko nago, batez ere semearekiko balako amodiozko demostrazio bat izan dalako.
1: Xavier de Felipe arduratu da laukoa sortzen. Bibolin jotzaile bi, Xavier de Felipe bera eta Tzemo Pujanik poloniarra, Carmele Castillo Otzelo jotzaia eta Ester Alba Biola jotzaia. Horiek dira Kuarteto Filiperena. Urriaren lau eta bostean Bilboko Arriaga antzokian beraz, abandonatuak entzuteko aukera izango da, eta gero Gasteiz eta Baiona bai eta seguruen Iruña eta Donostiakoak ere bai. Eta gian zeinek daki, hortik sortuko dira besteak.

0: Bilboko Arriagan Nacho de Felipe eta Kuarteto Filiperenaren kontzertuak urriaren 4an eta 5ean. Eta Donostiako Antzoki Zarrean bihartik igandera bitarte izango da ikusgai Dorleta Urreta Bizkaiaren Rigor Mortis antzezlana. Joseba Paulaza, Izpeagoenaga, Garazi Urkola eta Dorleta Urreta Bizkaia bera dira komedia honetan lan egiten duten 4 aktoreak. Urreta Bizkaia atzo egontzen Arratsaneko gure lankidekin eta hauxe esan zien antzezlanaren gai nagusiri buruz, eriotzari buruz.
1: Oso presente dago denon bizitzan, norbait hil zaigu, edo hilko zaigu, edo gu beak, hilko bea, ez da, irutze zait. Gai hori, bizi degula oso gogor, rigor askorekin, gogortasunez, ez? Oso violento ite zaigu, eta tabua da, ez dugu itzegin nahi horri buruz. Eta badaoz, pixu asko ematen diogu, eta nahi suertatu izan zaizkite goera batzuk oso oso egoera horretan egon da, oso absurduak eta oso barregarriak. Orduan, iritzei badala garaia, ba, ez dakit, nik nahiko nuke barre egin pixkat gutaz eta egoera hortaz, ez? Badaukala umoretik asko eta umorea eta mina oso elkarri lotuta daudela. Orduan hor badago, nik usteet umore asko atera daitekela hortik, azkenean ere, komedia hon batek dauk, tragedia badauk azpian, ez? Bueno, beti interesatu izan du zait, eta usteet oso, komedia batentzako oso aproposa izan dela.

0: Donostia Frederic Chopinen erritmoan murgilduko da datozen hilabeteotan. Urriaren zazpitik, ekainaren bederatzira bitarte, 10 kontzertuk osatuko dute Frederic Chopin zikloa. Kompositore poloniarraren hainbat nocturno, alanola, polonesak, mazurkak edota eskertzoak entzunal izango dira, piano jotzaile euskaldun zein nazioartekoen eskutik. Eneritz Aulestia.
1: Erromantizismoaren poeta gisa ezaguna, musika ondare handia utzi digu Chopinek eta genio poloniarraren monografikoan zehar bidaiatuko du zikloak. Ilusioz agertu dira bertan parte hartuko duten Marta Zabaleta eta Jon Urdanpileta piano jotzaile gipuzkoarrak.
2: Zer esan Chopin buruz, ba, nik usten dut pianoko kompositorea igual onena izan dena, esan dezakegu.
3: Nik uste dut pianista guztion partez hitz egin dezake dela, esaten dudanean, ba, bueno, plazer handia dela ziklonen parte izatea. Eta, bueno, ba, dakagun programazioa da, batez ere, Chopinen korpusaren, Chopinen obraren arlo garrantzitsuenak hor daude errepresentatuta kontzertu bakoitzean.
1: Zikloa 10 kontzertuko osatuko dute 2026ko urritik 2027ko ekainera. Victoria Eugenia antzokian besteak beste Simon Nering, Alfonso Gómez, Jon Urdanpileta eta Marta Zabaleta piano jotzaileek eskainiko dute kontzertua. Eta antzoki zaharra belaunaldi berrientzako lekua izango da. Bertan joko dute Sara Perarnot eta Sofia Huerta gazteek. Ester Ferrandino Donostia Kulturako musikataleko programazio teknikaria.
4: Azken batean sakoneko lanaz ari gara, gazte talentuari balio ematen dion kalitatezko programazioaz, tokiko talentuaz eta orainaren alde egiten duena, baina batez ere etorkizunari begira alde egiten duen programazioa.
1: Publiko berria gerturatzeko helburuarekin etxeko txikienentzat aurrei zuzendutako kontzertu bat izango da. Eta gaztengana iristeko abonamendua ia 150%-eko deskontuarekin erosial izango dute 30 urtetik beherakoek. Abonamendua bihartik aurrera izango da eskuragarri eta sarrera solteak irailaren 17an jarriko dira salgai. Hiria, Chopinen erritmora beraz, urriaren 7tik ekainaren 9ra, Frederic Chopin zikloari esker.

0: Gaur abiatuko den Getxo Folk jaialdian kontzertu emango du ostiralean Xabi Aburruzagak. Musika barri aretoan izango da itzordua 8:00 hasita eta bere taldearekin baterariko dira estenatokian Xavier Díaz eta Adufeiras de Salitre.
1: Bota zurtera egurre.
0: Arratsaldeon, Xabi.
2: Arratsaldeon.
0: Getxo Folk jaialdirako prestatu duzuen emanaldi honetan, Trikitixak Galiziako ahots polifonikoekin bat egingo duela esan genezake, eta ez bakarrik ahotsekin, baita hango instrumentu tradizionalekin ere. Zertan datza Xabi Xabi izenaz bataiotu duzuen kontzertu hau, ze proposamen dakartzue Getxora?
2: Bueno, azkenean hori, Xabierrekin, bueno, topo indugu aspaldi, ez? Nirekin kolaboratu du hainbat diskotan eta holtza gainean, ba, hiru lau aldiz, ez? Aritu gara elkarrekin eta, bueno, ba, Getxo Folken proposamen bat izan zen uztartzea, ez? Bai, Trikitilari garaikide baten, ba, ikuspuntua eta Galiziako pandero jole tradizionala eta garaikidea moldatzen dituen tipoa, ba, ikuskizun batean elkartzea, eta bueno, ba, baietza eman genuen, eta bueno, ba, kontzertu berezi bat egingo dugu, ostiralean, zalantzarik ez.
0: Eta musike barrin, talde bakoitzak bere kantak joko ditu, ala elkarrekin nariko zarete uneren batean?
2: Ez hori da, asmoa da hori talde bakoitzak bere kantuak eskaintzea, eta gero tartean sorpresa batzuk egongo dira, mugituko gara, eta gero ja amaierako prestatu dugu ja bi banda batera, ba, kanto batzuk ez jai bat bezala amaitzea, ez? Baina talde bakoitzak bere lekua izango du, eta gero ba kolaborazio batzuk egingo ditugu, adibidez orain justo jarri duzuen doinu horretan, ez? Doinu bat ez barkatu entzun zeure bihotzari, hori kantua grabatu genuen Xabierrekin, eta gero nik eurekin ere ba bestean bat kolaborazio egin ditut, eta horrela se ba jongo gara artistak bizkar nazten bandetan, eh? Baina ere egongo da banda soilak entzuteko aukera ere bai.
1: Atertuko dauen ezadi, ez dut zeure bihotzari.
0: Eta Galizia eta Euskal Herriaren arteko ezkontza horrek ze soinu izango du? Alaia, tristea, erritmo bizikoa, lasaia?
2: Bueno, danetarik, eh? Azmoa da, ez azkenean kontzertu batean hori bilatzen duzu, ez? Emozio pizkate eukitea, doinu azkarrak, doinu lasaiak, pizkate kantu intimoagoak, gero beste batzuk alaiak, azmoa daukagu ikuslea teatzea handik pozik, ez? Hori da gure azmoa, baina, bueno, pues, tarteka, pues, baladatxu bat edo beste egongo da, baina bai, erritmo biziak egongo dira, nik uste dut aretarik egon behar dela pizkate oreka bat, ez, izateko.
0: Galiziako musika tradizionaletik muñeira izan liteke gehien hori ezagun zaigun dantza, baina beste ba, era askotako dantzak ere badaude. Ostiraleko kontzertuan ez dakit horietakoren bat entzuteko aukerarik izango den?
2: Bai, muñeira egongo dira, noski, gure kalejirekin ere uztartuta, eta gero ere konpartitzen dugu beste ritmo bat, dala jota, xota, ez, guk instrumentala denean, fandangoa deitzen duguna, eta koplekin denean, trikitisa edo jotea deitzen duguna, ez. Nere trikitisatik azita, Xabier Díazen panderoa, eta Adufeiras de Salitreren panderoak, pandero karratuak, txintxarri gabeko panderoak egongo dira, gure pandero, euskal panderoa, hainbat perkusio, gero guk ere, gure dantzariak ere ekarriko ditugu, eta orduan bertan koreografia batzuk ere dantzatuko dira, orduan izango da oso ikuskizun kompletua, baina bai noski, ardatza beti, trikitixa, panderoa, eta lehen esan duzuen bezala, bakantu polifonikoa.
0: Mhm. Xabi, ostiralean, nionez, Getxo Folk jaialdian ariko zarete, Xabier Díaz eta Adufeiras de Salitrerekin batera, baina gogora dezagun Bask diskoaren aurkezpen birarekin jarraitzen duzuela, larun bat honetan esateko Kantabrian joko duzue, nazioartera ere bazoazte, konta iguzu, zer darabiltzuen eskuartean, nondik nora ibiliko zarete datozen asteotan?
2: Bai, bezala hori, justo Getxo Folk pasata gero Kantabrera goaz, Nafarrora bebai, Dona Mariara, gero Serbiara ere joateko aukera izango dugu, jaialdi batera, todo mundo izendekoa, gero urrian berriz Italia eta Irlandara, joango gara, orduan ba, bueno, neko lanpetuta gaude, baina, bueno, ba, oso pozik, ez azkenean, ba, zuk dinosun bezala, ez, bask bezalako disko bat egiten danean, ba, bi urte eman genuen hori dana ekoizten, disko ateratzen, gainera musika bulego saria irabazi genuen ekainaren lauean, ba, ikustea orain erantzuna daukala publikoaren aldetik eta programatzaileen aldetik, ba, oso pozgarria da guretzat, eta ba, oso pozik gaude eta ilusioz beteta.
0: Ba, Xabi Aburruzaga, mi esker kulturleiora urbiltzagatik eta nahi duzuen arte.
2: Bai, eskerrik asko zuei.

Xabi Aburruzagaren kontzertua ostiralean Musika Barrin eta Getxo Folk jaialdi barruan ariko dira baita ere, gaur bertan 8etatik aurrera Flock, bihar Wendal eta asteburuan batzuk aipatzearren Celtas Cortos, ostiral gauean, Dulce Pontes, Larunbat arratsaldean eta ETS Larunbat gauean, Ereaga hondartzako aparkalekuan gaueko 10etatik aurrera.

Marabillak, Bizi Fest jaialdi biltariak Iruñeko kaleak hartuko ditu larun batean. Jaialdiaren hirugarren edizio izango da eta aurreko urteetako osagai berdinak izango ditu. Bizikletak eta kaleak musikaz beteko dituzten tamaina handiko triziklo soinudunak. Ehunka pertsona espero dituzte eta ibilbidean DJ ezagunen musikaz gozatzeko aukera izango dute. Txalart, 58 eta Mata Katalanak eta Raimi Iruindarra ariko dira besteak beste. Itziar Lumbreras.

0: Marabillak bizi fest ez da ohiko jaialdi bat, izan ere azpiegitura guztiak ibiltariak dira, eta inguruan 100 pertsona bizikleta patinete patin eta baita korrika ere. Josu Marti bizi fest antolatzen duen Marabillak kolektiboko kidea.
1: 500 bat pertsona iritik bizikletaz, trizikloz, patineta mugitzen, DJak triziklo haundietan ba, musika jartzen, trizikloiek bozgoraiu haundiak dituzte, eta guzti hori kale jira haundi bat egiten du, eta parke eta plaza desberdinetan ba, geldialdiak egite ditugu.
0: Aurten tokiko DJak eta gonbidatu bereziak ekarriko dituzte jaialdira.
1: Zizurko Elsa Cables, Marabillakeko DJ Reini izango dugu, Bilbotik Juana Puñales, eta gero Iruñatik Adrian Bodi egongo dira. Eta gero bukatuko dugu gure ibilbidea Herripagainako karpan, eta bertan Txalart 58 eta Mata Bartzelonatik egongo dira. Kartela anitza eta ba, musika elektronikoan ba, sustatuta.
0: Musikari dagokionez, bizi festen ohikoa duten estiloak izango dira nagusi.
1: Marabillak Sound garela jaialdi honen antolatzaileak, ba, sound system eta bozgoraiu handietan eta kaleko musikan dugu ba, gure oinarria, batez ere, bueno, ba, sound system musikan edo jamaikar estilo ezberdinetan sustatuta dauden musika jorratzen ditugu.
0: Gainera, jaialdia bitartean Zaris Falcon artistak performance moduko bat egingo du Marabillas Lamberto plazan.
1: Marabillas Lamberto, ba, memoria historikoaren simbolo handia dugu Nafarroan, eta bertan Zaris Falcon artista Nafar Kolombiarrak ingo digu Fermin Valentziaren Marabillas abestiaren ba, bertsio bat Kolombiar Karibeko bullerenge estiloa.
0: Marabillak bizi festen 3. edizioa arratsaleko 3:00 abiatuko da Iruñeko basotxotik, kale jiran gaueko 9:30 aldera iriste aurreikusi dute Herripagainara.

Ito ez taldearen ibilbide eta musikan sakontzen duen dokumental saia estreinatuko du ETV batek bihar gauean. Primeran izan da ikusgai orain arte eta bihar gauetik telebistan ere emango dute. Lehenengo atala bihar gaueko 10:00 eta 14:00 ETV baten.

0: arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, beste zer baino lehen ordiziara egin behar dugu. Duela ordu erdi esan dizuegu nor izan den gazta lehiaketaren irabazlea, Unai Lekuona Ruiz de Luzuriaga, Araia Asparrenakoa, eta oraintxe irabazi duen gazta erdia zenbatean saldu den jakin nahiko genuke. Asier Odriozolak, ota iguzu arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai, 5.400 euro ordaindu ditu Donostiako El Basquito jatetxeko Iñakik. Horrek esan nahi du iaz Donostia bertako itxaropena jatetxeko ordezkariek ordaindutako 5.200 euro baino 200 gehiago ordaindu dituela. Leia bizia izan da errekorretik 2013an emandako errekorretik urruti, baina esan da bezala iazko kopurua behintzat gainditu da, eta horrek oinarrian gazta badu, gazta baten erdian justu ere, eta zuk aipatu duzun, Unai Lekuonak esan du honek bultzada emango diola bere lanari eta gainerako hartzaileen lanari, oso gogor egiten ari zaion urte honetan.
3: Bultzada handia, gu bigarren saria hirugarrena daukagu aterata, eta hori bultzada egiten du, ba, lehenengoa gehien bat.
2: Eta lehen aipatu dugun Iñakik, El Basquito jatetxekoak, arro hitz egin dugu, esanaz apustu egin dutela urten jatetxekoek, eta 6.000 euro arteko dirutza jartzeko pronto etorri direla, beraz uste baino merkeago atera zaie gazta irabaztunaren erdia eramatea.
4: Bai, kosta zego. Bueno, 6.000 arten ekan muga, eta bueno, bastante hortxe gehiatu behar, zike, guztua, konten, bai. Gazta langilekin eta etxekokin zangoet, bai, seguru, bai.
2: Askotan bezalentzat izaten da gazta erdia, ba, gaurkoan esan du, entzun duzue, etxean jango dute gazta irabaztunaren erdia.
1: Asier.
2: Eta 400 euro pagatu ondoren.
1: Asier, Rodrezola, mila esker, hortxe entzun duzue, Donostiako El Basquito jatetxeak bere ganatu du, gazta erdia 5.400 euro ordainduta. Bestelakoetan, hartzeko dunen konkursoan dagoen Tubos Reunidosen etorkizunari buruz, mintzatu da goizaga Ramiro González Arabako aldu nagusia, balizko inbertitzaileek urriaren 7 arteko epea dute, lehen eskaintza egiteko, eta momentuz 14 erakutsi dute interesa Arabako aldun nagusiak jakinerazi duenez. Albiste oso positiboa dela ziurtatu du Ramiro Gonzalezek.
5: Tengo que reconocer que tengo más esperanza que hace unas semanas o unos meses. Pero la situación sigue.
1: Duela aste edo hilabete batzuk langileak greban zeuden, orduan baino itxaropen gehiago duela esan du, naiz eta segidan zur gogorarazi duen Tubos Reunidosek oraindik arazoak dituela, besteak beste sepirekin duen zorrak hor jarraitzen baitu. Pisako maitzek sortu duten ezinegona eta eztabaidaren erdian ostiralean elkartuko da hezkuntza sailak deituta adituen taldea. Lucia Torrealdai hezkuntza sailburu ordeak azterketa sakona eta zorrotza agindu du Euskadi Irratiko Faktorian, baina azpimarratu du Pisa ez dela ebaluazio txosten bakarra.
6: Badago berreskuratzeko tartea, dudari gabe. Aber, Pisak esaten duena, baina guk bestelako ebaluazioak dauzkagu, 26 ebaluazio diagnostikoa, 9. laugarren mailan egindakoa. Emaitzak kaleratu ditugu eta hobekuntza nabarmena ikusten da.
1: Egingo duten azterketa sakonean, mai gainean jarriko dute besteak beste, ikasgeletan egiten den pantailen erabilera pedagogikoa egokia ote den, eta gurasoak ere interpelatu ditu. Sakeleko telefonoak batez ere eskolatik kanpo erabiltzen.

0: erabiltzen dituztelako gazteek. Arazoa euskara denik baztertu du erabat sailburu ordeak. Ba, PISA azterketako emaitzek sortutako kezka ere izan dute izpide Pradales lehendakariak alderdiekin hasitako errondan bileretan hain zuzen ere. Eusko Alderdi Jeltzaleko Joseba Díaz Santxustegik emaitzak ondo sakon eta lasai aztertu bidera behar direla uste du, behar baino zarata gehiago atera. Gabe, Euskal Herria Bilduk zer gertatzen ari den urgentziaz detektatu beharra dela uste du, emaitzak oso kezkagarriak eta oso larriak baitira, Pello Otxandeano Legebiltzarreko bozeramalearen hitzetan.
1: Faktore asko daude, baina bat badau. Digitalizazioa nola inkorporatu den hezkuntza sistemara eta zehazki nola eragiten ari den adibidez artifizialaren eragilera personen gaitasun kognitibo eta intelektualen garapenean. Hontaz, ez dago gutxieneko reflexio bat ez gobernuan, ez alderdi politikoetan, ez parlamentuetan. Eta eraz, ze berandu goazen.
0: Nazioartean, Errusiak mezua zuzendu dio Europari, nahi izatera gasa merke eskuratu dezakela esan baitio. Nola, Errusiari erosi ezkero. Europan gasa garesti dago unionetan eta neguaren atarian biltegietan ez dago erreserba handirik. Hori baliatuta eta Alemania Saxonia Anhalt AFD eskuin muturreko alderdiak izandako garaipenaren testu inguruan mezu bikoitza bidali nahi izan du Kremlinak. Errepidetan, hiru puntutan arreta. Batetik, Bizkaia 30 errepidean, Txorierriko saihesbidean, Sondika parean, auto bat bidetik atera da, eta autoilarak sortu dira Erletxerako noranzkoan. Erretentzioak baita ere, Bizkaia 10 errepidean, Kantabriarako noranzkoan, kasu honetan, auto bat bidetik atera baita. Eta azkenik, AP-68 autobidean, Subijana parean, Burgoserako noranzkoan, kamioi batek su hartu du, bi erreiak itxita daude, zauriturik ez dago alare. Eguraldiari dagokionez, arratsalde partean odeitza zulatzen joango da, baina tarteka zaparradaren bat edo beste egingo du batez ere Kantauri isurialdean, gauerako denean atertuko du. Haizeak iparraldetik jotzen jarraituko du, barrukaldean bereziki eta giroa freskutik nagusituko da, 20 gradutik bera denean. Besterik ez gure aldetik, hurrengo albiste mankizuna, hemen Euskadi Irratian ordu bete barru eta informazioa noiz nahi orain albiste zerbitzuan.

7 minutu ditugu, kaixo lagun, arratsaldeon, asteazkena, feria importante neguna gaurkoa, ez hori bakarrik, gaur, arantzazu, arantza, bueno, mundu guztiaren egun eta patroi importantea ere bai. Hemendik besarka estuak, ba bueno, horren inguruan festaren bat egiten ari zareten guztiai. Kantu kontari, gu horrela gatuz eta begira, festarako kantu kontari ez dago gaizki, eh? Kantu kontari saioarekin gatoz, orain hasi eta Laura Kartekoa, musikaren zate egingo dugulako hemen Euskadi Irratian. Hans Dickman daukagu gaur hemen arlo teknikoan gu geu kantuak aurkezten eta gero behar zaitugu zure iritzi eta proposamenekin horiek ona helarazteko Euskadi Irratiko betiko WhatsAppa 3:00 eta 4:00 bitartean gu geuk erabiltzen duguna 688-666-000 etori hau kantu kontari saioa da hauxe da Euskadi Irratiko musikeron ordua Duela 70 urte. Berrogeita amaseiko irailaren 9an, duela 70 urte, musikaren eta batez ere rock and roll musikaren mugarrietako bat jarri zen. Elvis Presley rockero gazteak Ed Sullivanen telebista saioa bisitatu zuen. Estatu batuetan, momentu horretan telebista ikusten zaudenetatik, 182 jarraitu zuten agerraldi hori. 182 jarraitu zuten eta zer eta 56an. Elvis Presley, Ed Sullivanen telebista saioan.

Mila bederatzerun eta berrogeita maseian, zalantzari gabe rock and roll musikaren historiako momentu azpimarratu horietako bada, eta zergaitik ez, telebistaren historiako momentu azpimarratuenetako bat ere bai. Elvis Presley lehen aldiz, eta Sullivanen telebista saioan. Ikusentzulen euneko laurogeita bi beraientzat, euneko laurogeita bi, jo, eta garaiartan berrogeita masei urtean, bueno, garaiartan badakizu zenbat ikusten zen telebista, eta hori bakarrik ez, prime timean gainera, bale ere, euneko laurogeita mabi, ez barkatu, euneko laurogeita bi hori ikusten. Elvisek kontzertu hartan edo agerraldi hartan lau abesti jo zituen, Don't Be Cruel hau batetik, Love Me Tender bestea, Hound Dog eta Ready Teddy ere bai. Bitxiena hemen zera da, saio ura etzuela eta Sullivan berak aurkeztu. Etxean zen Sullivan jauna, aste batzuk lehenago izan zuen auto istripu batetik osatzen. Saioa New Yorkeko plato nagusitik egintzen, baina Presley Hollywoodetik aritu zen, Hollywooden Presley orduan. Rock and rollaren oinarriak jarri ziren gau honetan. Hori berrogeita maseiko irailaren bederatzean. Hogeita bat urte zituen erregeak. Hogeita bat urte besterik ez. Eta gero handik aste gutxira, honek izan zuen arrakasta ikusita, berriz ere eraman zuten urrian. Elvis Presley et Sullivanen telebista saioan zuzenean. Eta hau Block Partyren abesti berria da. Block Party ingelesak aste hontan lagun

Arratsaldegirurak eta laurden, arratsaldegirurak eta amabost, amabost, amabost hori da gure erlojuan agerien zenbakia, eta hemen Euskadi Irratian Block Party ingelesak. Leister datorren Anatomy of a Brief Romance diskoa ere bai, eta honen azken aurrerakina esango duguna Lagoon Blue abestia. Anatomy of a Brief Romance talde honen zazpigarren estudio lan luzea da, Block Party talde esan bezala, ostira lontan bertan jasoko duguna, etzila eskuan izango duguna, Anatomy of a Brief Romance. Eta bitartean Lagoon Blue izeneko kantua. Eta zu agian taldearen jarraitzailea zara edo talde honen kantuak entzun dituzu. Eta agian abestia entzuterakoan zaure buruari esaten diozu, hau niri ez oso ondo, ondo ari zara. Hogeite iruan, 2008 iruan Blue izeneko kantua aurkeztu zuten, horren bira, ber irakurketa da orain, honako Lagoon Blue izenekoa. Hamalau abesti ekarriko ditu ostiraleko disko berriak, eta gero horren ondotik, Europako bira ere egingo dute. Gure honetatik inguruan geratzen den kontzertu bakarra, Parisen kontzertua, Zenit handian, azaroaren 16an Block Party taldea kantu kontari. Eta urtengo udazkeneko kontzertu handietan sartuta, Stevie Wonder ezin ahaztu, 76 urte, soul eta R&B-aren ikonoak. Aurten 50, Songs in a Key of Life, album historikoak. Hori ospatzeko berredizioa, eta gero kontzertu bira.

Jaren azken zationetan bajistak zenolako egurra eman dion lausokako instrumentu horri, ez da, boh, zenolako gauza. Stevie Wonder hemen, irurogei tamaseiko Songs in the Key of Life diskoko I Wish kantu mundial honetan. Bueno, egia esan behar baldima da, diskori bere osotasunean da goitik berako maixulana. Irurogei tamaseiko irailaren ogeita zortzikoa da, lan bikoitza biniloan, amazazpipieza, eta Wonderrek orain Europan egingo duen bira horretan, kantu denak joko menditu diskoko amazazpiak, eta diskoan bertan datuzen bezala gainera. Beraz, horren zungo dira, Sir Duke, Isn't She Lovely, I Wish Au, Az, etorrelako guztiak. Kontzertuak urriaren amairuan hasita, lehendabiziko emanaldiak Erresuma Batuan, gero hortik, Frantzia, Suedia, Alemania, Norvegia, Herbereak, etorrelakoak bisitatuko dira. Eta sarrerak gaur bertan jarri dituzte erosgai, guretzako ja erosteko moduan sarrerak gaur bertan. Frantziako kontzertua Parisen izango da, Akor Arenan, urriaren amabostean. Stevie Wonder, Songs in the Key of Life, diskoa 50 urte, eta honekin kontzertuak en

Zenolako gauzekin ari garen kantu kontari Euskadi Irratian musikeron ordua eta begira aurre honetan Stevie Wonder izan baldin badugu orain nor eta Prince bera. Stevie Wonder berriz ere taula gainean, Princekin ez da posible izango eta Zenolako galera. Duela 10 urte gertatu zen galera 2016an, 2016ko apirilaren 21ean. Bueno, ba, horren aurretik berak egin eta grabatutako kantu batzuk erakutsi dira joan den ostiralean. Timeless izeneko disko honetan bilduma lan honetan denbora gainditzen duen album honetan. Princek etxean estudia zuen, Paisley Parken, eta bertan orduak eta egunak eta urteak eta bestelakoak ematen zituen gauzak prestatu eta grabatzen. Horietako batzu argitaratu ziren bere garaian eta beste batzuk argitaratzeke geratu. Bueno, ba, aukerak eta bat eginda eta hemen ditugu 10 pieza. Horietako bat Stone izanekoa. Stone, Timeless diskoa, Prince taldea, eta Prince eta bere taldea kasu honetan, zer eta honelako kantu ineditoak erakusten. Momentu batean taldeak egin digu ies, orain datorkiguna super taldea delako, eta etxetik Euskal Herriti datorkigun super taldea gainera. Seikotea da. Aurretik ere beste egitasmo batzuetan ezagututako musikariak bat eginda, Beire izeneko honetan. Beire taldearen izena. Iru neska eta iru mutil. Kantuaren izena, Beira. Beira.

Iratxe txuleria joder taldekoa, kantari eta buru berarekin batera Jon Gago, Jone Ibarretxe, Lorenekane Bilela Beitia, Ander Uribarri eta Kike Heredero. Hori da seikonen izena, bueno, seikoaren izena Beire da. Eta horiek osatzen dute honako bandau. Beire taldekoak Euskadi Irratian duela egun gutxi argia ikusi duen albuma hartuta. Diskoaren izena ere Beire. Beire taldea Beire diskoa. Eta bertan honelakoak ere bai. Beira. Bai, pizkatxo aliante, ezta? Baina bueno, horrelese da, zen nolako rock eta zen nolako jarrera talde honen eskutik. Beire kantu kontari. Inurak eto gehita sortze, eta rock kementsu honen barruan Spirit Box kanadarrak ere bai, hauena metala da, metal progresiboa. Bueno, orain arte hori horrela izan da, hemendik aurrera oso oso melodikoa ere bai. 2025ean Tsunami Z diskoa, honekin arrakasta, eta orain aldaketa eta guzti, Morning abestia, hemendik aurrera beste talde bat.

Aurkezpenan esan dugun bezala, metalaren arloko taldea, del gremio del metal orduan, eta metal progresiboa da talde honek orain arte erakutsi duena. Bueno, 2017 ari dira gutxugora bera, laukotea da nondik, eta Kanadatik datoz, Victoriatik, eta taldeko kantari eta lidera, Courtney LaPlante izeneko emakumea. Courtney LaPlante, esan bezala, kantari eta lider. Eta urte hauetan, 9 urte hauetan, 3 EP eta 2 album erakutsi dituzte, kolaborazio batzuk ere bai, baina batez ere 3 EP eta 2 album. Diskorik berriena, 2025eko Tsunami Z izenekoa. Eta azken disko horretan oso ilun monokromatiko agertu ziren, ale ere, arrakasta lortuz, eh? Ilun eta monokromatiko, baina arrakasta lortuz. Bueno, borain, melodiara eta kolorera egin dute jauzi. Gitarra eta oinarri pixu horiek hor jarraitzen dute, baina melodia edertzaleak ere topatuko omen ditugu disko berri honetan. Eta disko berria makarik ez, baita lehen abesti honetan ere, eta baita lehen videoklipean ere. Honen izena Morning, kolorea, eta kantuaren izena Dolua, hortik atera loturo orduan, eh? Bueno, esan bezala, Spirit Box taldekoak Kanadatik laukotea honelako soinu eta doinuak egiten. Eta hurrengo honetan ezkontza bat daukagu. Batetik ona Mafalda, gero bestea La Bien Querida. Quiero abestiaren izena.

Ona Mafalda eta la bien querida Bilbotarra indie musika Espainiar estatutik eta bi emakume interesgarri hauen eskutik gainera. Bueno, la bien querida aurkezten ez gara hasiko sai honetan. 2009tik jarraitzen dugu Ana Fernandez Villaverde eta honen musika ibilbidea. Oso gustoko dugu gainera la bien querida izenpean berak egiten duena. Betira, hemen Ana laguntzailea da. Ona Mafaldaren abestia delako quiero izeneko hau. Ona Mafaldaren kantua. Ona Mafalda ingeles espainiarra da. Londres eta Balear uarteak lotzen dituen emakumea. Bueno, ez hori bakarrik, Bulgariako Kiril eta Rosario Nadal barkatu modeloaren alaba da bera. Esan bezala, Bulgariako Kiril eta Rosario Nadalen alaba. Beraz hemen erregetza, noblezia eta horrelako kontuak ere baditugu. Gauza benetan digarria musika munduan, baina tira, gertatu eginda. Indi munduko bi artista hemen eta atzo bertan kantu berri hau quiero izenekoa, eskertza abestia da. Eta gero honen ondotik, laizter omen dator, todo en orden izeneko epea, todo en orden. Kasu honetan, Ona Mafaldaren epea izango da. Ona Mafalda, ona horrek euskeraz olatua esan nahi du. Ona, kasu honetan, mallorkeraz edo katalanez esan da. Ona Mafalda, disko berriarekin kantu kontarina Euskadi irratian. Irurak eto gehieta masei, gaur aste azkena, gaur irailak 9, egun berezia gaur Euskal Herrian, dudari gabe. Eta tira, gu hemen ari gara gaur ere kantu kontari egiten, eta begira, begira, ean nork gogoratzen duen 2024ko beste abesti hau, 2024ko kantua. 2024an jarri genuen, izatez 2014an grabatu eta erakutsi baldin bazen ere. Guretzat, milurte ontako talderik interesgarrienetako bat honen atzean. Bueno, pistak gero emango ditugu. Ordua kantua, honen izena da Burning Sutan.

Wow, zenolako gauza The War on Drugs estatu batuetatik Filadelfiako banda da The War on Drugs. The War on Drugs edo drogen kontrako borroka. Edo horrelako zerbait esango genuk, ezta? 2005etik ari dira lanean, 2005etik lanean ari dira eta garai ezberdinak izan dituzte gainera. Lehen pausu haietan Kurt Vile eta Adam Grant Duchiel izan ziren taldeko gidariak. Bai, bai, bai, Kurt Vile talde honetako kide izan zen. Berak ordea 2008-2009an bakarbideari ekin zion eta halako galdera batek, lideretako batek taldea usteak banda bera kilikolo jarri ohi du. Baina bueno, The War on Drugs taldekoek aurrera egitea erabaki zuten eta apostua bikoiztea ere bai, apostua bikoiztuz. Hortik aurrera datoz talde honen urrezko urteak dudari gabe. Batez ere 2014ko Lost in the Dream diskotzarraren ondotik benetako maisulanak. Bueno, orain lan berria eta hau da gaurko albistea. Lan berria The War on Drugs taldeak kantu berria aurkeztu du. Gaur bertan abesti berria. Esan dugun bezala, 2014an Lost in the Dream, 2017an A Deeper Understanding, 2021ean I Don't Live Here Anymore, eta hortik aurrera isilaldia. Orain, Who's That, nor da bera. The War on Drugs taldea, betiko soinu eta templean. The War on Drugs eunetik

0: Kantu kontari eta kantu kontari musikeroak eta musikeroak eta honekin The War on Drugs Amerikarrak ere bai The War on Drugs taldea Who's That kantu berria gaur bertan abesti berria Who's That izenekoa Adam Granduchiel eta bere mutilak berriz ere musika erakusten. Bueno, aurri honetan 2014tik gaur arte erakutsi dituzten diskoak aipatzen aritu gara, baina hor zuzeneko bi album kanpoan utzi ditugu. Estudio lanak bakarrik aurkeztu ditugu eta Granduchielen azken urte hauetako kolaborazio sonatua ere bai berak ekoiztu diolako diskoa San Fender ingeles gazteari. Adam Granduchiel da San Fenderen People Watching diskori ekoiztu duena album horri benetako soinua eman diona. Hortik atera kontuak. Bueno, orain bere diskoarekin dator, orain bere kantu eta soinuekin dator. Seigarren album izango da eta nolabait esateko bost urteko isilunea estaltzera datorkigun kantu bilduma gainera. Momentuz gaur bertan onako abesti hau. Diskoaz ez daukagu berri handirik. Izenburua falta zaigu, abesti kopurua, argitaratze data, horrelako kontuak denak falta dira, baita non grabatu diren eta horrelako goraberak ere. Naiz eta badakigun Kalifornian Adam Granduchiel garako estudio bat baduela eta bertan ere aritu direla. Bere garaian San Fender aritu zen bezala, ezta? Bueno, kantu berria Who's That nor da bera, hemen ditugu berriz ere The War on Drugs taldekoa onelako musika hartuta gainera.
1: Kantu kontari Arratsaldero Euskadi Irratia. Iruretan hasi eta laura karte, hau musikeron lurraldea da. Piztu, eman volumena eta musika izan dadila zure muga bakarra.
0: Jo, eta berriz ere The War on Drugs taldearen kontuetara itzultza izango da, baina beti esan izan dugu hemen The War on Drugs taldea entzutea, Bob Dylan, Bruce Springsteen, The Cure, Dire Straits eta horrelakoak irabiatzea bezala dela, ezta? Ba, hortik abiatuta... Laurogeita hamaikako irailaren bederatzikoa da Dire Straits taldearen azken diskua. Gaur, hogeita hamabost urte bete ditu On Every Street kantu bildumak.

0: Dire Straits eta On Every Street orduan bai kantua eta baita disko ere biak gaurkoak laurogeita maikako irailaren bederatzikoak hogeita amabosna urte biek ere. Dire Straits taldearen seigarren eta azken estudio lana izan zen On Every Street, laurogeita bosteko Brothers in Arms benetan arrakastatxoaren ondotik etorri zena. Eta honek ere On Every Street honek ere izan zuen bere harrera, baina ja laurogeita maikarako Dire Straitsen musika oso lasaitzat eta agian momentu batzuetan zaharkitutzat ere bazuten garaiko gazteek. Karo, laurogeita maika urte hartakoak dira Nirvanaren Nevermind, Metallicaren Disco Belts bikoitza, Guns N' Rosesen Use Your Illusion laukoitza, Remen Out of Time, Ubiren Actu Baby etorrelakoak. Eta horien denen kontra ezer gutxi egin dezake, sei urteko isilune batekin bukatzera datorren kantu bilduma batek. Hori laurogeita maikan, duela hogeita mabasturte. Baina On Every Streetek izan zuen bere harrera, zesate baterako laurogeita mabian bira undi bat egin zuten eta bira horren barruan Euskal Herria ere bisitatu zuten. Donostian Anoeta Belodromoan aritu ziren maiatzean eta bi egunez bete zuten gainera goraino Mark Knopfler eta bere taldekideek Donostiako Anoeta Belodromoan laurogeita mabian. Hor ja despedida. Dire Straits taldekoak gaurko egunez duela hogeita amabost. Euskal Herrian berriz ere, eta Euskal Herriko bi proposamen benetan ezberdinekin azken txampa. Monsieur Le Crepe, berarekin batera Pato eta Panda, abesti bikoitz honen izena, Juan Moneo versus El Torta.
1: Osoa, zuritu zaitegun batez loretu zan besoa, uarte bat nere ingurun ez dau ezer usue, poeta bat baino gehiot dauket barrun pesoa, gora dijo

0: begiratzen utziragana. Esateko zerbait bengatira bana. Prestatzen naiz aizkitilari.
1: Aipatu dugu Juan Moneo versus El Tortonek bizati nabarmen dituela gaurkoan lehen zatiarekin geratuko gara. Igandetik honekin gabiltza, erabat arrapatu gaitu gainera. Bueno, Juan Txuarakamak beti arrapatzen gaituen bezala. Gure raparen esatera gindua zen, baina gure raparen ez. Raparen ezinbesteko elemento horietako bada Tolosako musikari, kantari, errima jartzaile apartau. Juan Txuarakama edo Monsieur Le Crepe, Monsieur Le Crepe. Berarekin bat ere hemen Pato eta Panda, bat oinarriak baseak jartzen, bestea gitarra astintzen, eta horrela egin dute honako kantu hau. Kantu bikoitza, Juan Moneo versus El Torta. Eta honekin batera epe bat ere bai, lau abesti aurten iraileko igandetan erakutsiko diren lau abesti bat ja erre dugu, eta hor joan da honako hau. Datorren igandean beste badator. Eta denekin, Collage Dominguero con movidas del viernes. Bera da, esan bezala, Monsieur Le Crepe, bat eta bakarra. Eta gaur euskal musikarekin bukatzeko Berta Kobarazki, Berta Kobarazki, kantua Nun zaude izena zoragarria da.

dira izenak ahazten direnean, zure izena ez dago ahazterik, Berta Kobarazki, Berta Kobarazki, nuntzaude, hori kantuaren izena, aurten ustailetik, eh? Honekin despedida, ondo izan, zauritxuran ibili, biarrarte, Razki, nuntzaude, hori kantuaren izena, aurten ustailetik, eh? Honekin despedida, ondo izan, zauritxuran ibili, biarrarte.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, errepideei begira hasi behar dugu, ezer baino lehen arazo ugari ditugulako Euskal Herriko sare nagusian, asteko Bilbon Bizkaia 10 errepidean Barakaldorako noranzkoan 5 kilometro eta erdiko autoilarak sortu dira bi autoren arteko istripuaren ostean, ez beharrean gainera pertsona bat zaurituta erietxera eraman behar izan dute. Horretaz gain Herribera Goitin Burgoserako noranzkoan AP-68 errepidean kamioi batek su hartu du eta errepidea zabalik dagoen arren Segurtasun saiak berri eman digunez, keak traba egiten du bidean, beraz, arreta puntu horretan ere. Eta amaitzeko Sondikan, Txorierriko saies bidean, Bizkaia 30 errepidean Donostiarako noranzkoan, autoa bidetik atera da eta hiru erraietako bat oztopatzen ari da, kilometro eta erdikoak dira hemen autoilarak. Errepidei bista dizoa egin ostean, Henri Parotetako buruzagi hoiak 3. gradoa jaso du Eusko Jaurlaritzako Justizia Saiak baieztatu duenez. 40 urteko kartzela zigorra jasota, 1980-etik da espetxean eta datozen egunetan utziko du Zubietako kartzela. Iaz, espetxe araudiko 100.2 artikulua aplikatu zioten Paroti eta astean zehar espetxetik ateratzeko eskubidea zuen, baimen gehiago ere izan ditu, besteak beste biolentzia baztertu eta eragindako aitortu zituelako. Covidek Henri Parotik 3. gradua eman izana salatu du, terrorismoaren biktimen elkarteak berriz fiskaltzari eskatu dio baimena berrikusi eta errekurtsoa aurkezteko. Gaiz era bat aldatuta Nafarroako politikagintzan hautsakarrotu ditu Belatiko tunelen blokeoak. Txibiteren gobernuak 8 milioi eurotik gorako gainkostu ordaintzeko aukeratua zuen formula juridikoak galarazi egin du Nafarroako gobernuaren aholkularitza juridikoak eta ondorioz, airean daude Belateko tunelak zabaltzeko lanak. Hala onartu du Oskar Txibite Lurralde Kohesiorako kontseilariak.
2: En obra no hay trabajadores en espera de esa decisión.
1: Bada berria ez da gobernukideen gustokoa izan, azalpen gehiago eta zehatzagoak eskatu ditu kontigo zurekinek eta kanpotik babesa ematen dion EH Bilduk. Premiazko bilera eskatu diote, Maria Txibite presidenteari, biek ala biek kezka adierazi dute oharbidez. Eta oso bestelako gaietan, Ordizian Unai Lekuona Ruiz de Luzuriaga Araia Asparreneko artzainak irabazi du Idiazabal Gazta txapelketa, Gazta Erdia berriz.
3: Inaki!
1: Donostiako El Baskito jatetxeak eskuratu du Gazta Erdi hori, 5.000 eta 400 euroren truke gure mikrofonoetan Iñakik berak aurreratu digu, norekin jateko asmoa duen Gazta Erdia.
4: Bai, kosta zego. Bueno, 6.000 arte nekan muga eta bueno, bastante hortxe gatu ga, así que gusta, gusta, konten, bai, bai, bai. Gazta langilekin eta etxekokin jangoet, bai, seguru, bai, bai, bai, bai.
1: Eguraldiaren iragarpenaren arabera datozen orduetan odeitza zulatu eta ostarteak irekiko dira eta ondorioz euria modu arinagoan eta tartekatuagoan egingo du gauean berriz eurikonturik ez da izango aterik izango baita. Arratsaldeko laurak eta 3 minutu gure aldetik besterik ez albiste gehiago ordubete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta informazioa noiz nahi eskura orain.eus albiste zerbitzuan.

Laura, ¿qué tal? Lau minutu dira, entzule laguno, garratxaldeon, ongi torri. Espainiako buelta amazazpigarren etapari da osatzen, Sevillako provintzian da bila, esterkeza, Sevillako bigiriari da lotzen, Dos Hermanas eta hiriburua bera, Sevilla. Gauran izango dute etapa bukera. 164 kilometroko etapa da, eta ibilbiderik, esan daiteke, ibilbiderik goxoeneko eta desnivel positiborik txikieneko etapari dira jokatzen, aurtengo Espainiako bueltan. Bihar erlojuaren kontrako saio izango dute, etapa guztiz erabakigarria. Kontuan izanik gainera, atzetik doana, demora atera nahirik dabilena dela, espezialistarik handiena, erlojuaren kontrako saioan. Enric Mas dagoelako lider, Tadej Pogacarren eroria eta gero, Espainiako buelta utzi zuenetik, bigarren Felix Goldago, 2 minutu eta 6 segundora, hirugarren da Primo Roglic, 2 minutu eta 10 segundora. Egunero bezala seiek arte izango gara zuekin eta ikusiko dugu, Bismak biribilduko duen, are eta biribilago egingo

0: Da zuekin eta ikusiko dugu Bismak biribilduko duen are eta biribilago egingo duen aurten egiten ari den. Egunero bezala seiek arte izango gara zuekin eta ikusiko dugu Bismak biribilduko duen are eta biribilago egingo duen aurten egiten ari den Espainiako buelta. Da gere, ez du fede handirik izan, ez du konfidantzarik izan ihesaldiarekin eta De Bernes Lanik ziklistak uno isakoak abiatu orduko ihesaldian esan du, ni piloto iranua. Eta abiatu orduko bi lagun jarri dira buruan eta alaxe segitzen. Eta alaxe segitzen dugu, hau, esango dugu duela 15 urte, 20 urte oso ohikoa zen itzuli handietan eta batzutan ihes eginda ibiltzen zen jendea, normalean gonbitearekin zebiltzan talde eta ordezkeriak izaten ziren, baina hasiera eta bukaera pelikula horrek idatzita izaten zuen eta denok genekien bukeran zer gertatuko zen. Badirudi gaur urtetan atzera egin dugula eta horrelako zerbait dugula. Ze gaur egun eta Espainiako buelta da horren lekuko, baina baita ere turra eta zer esanik ez giroa egunero koskatikiren bat, egunero mendateren bat, edo arbidea jarriko dute, edo besterik ez bada lurbidean sartuko dituzte, esterratoa dela, beti zerbait gazteluren baterako igoera, beti zerbait egunero behar delako. Gaur egungo konsumo ohituretara jarrita dagoen ziklismoa egunero behar delako koskatikiren bat. Ez dauka bakar bat ere gaurkoak. Horregatik diogu pikimat atzera egitea dela. Dos Hermanas eta Sevilla arteko etapan kontaketan murgiltzeragoaz Jon Altuna lankidearekin. Arratsaldeon Jon.
1: Arratsaldeon Josemari eta arratsaldeon Euskadi Irratiko entzule guztiei.
0: 149 txerrindulari abiatu dira 30 graduko temperaturarekin arratsaldeko ordu bata eta 24an eta uste dut zure errepide liburuan gauza gutxi agertuko dela. Errepideko kaiera edo kuadernoa nahiko gutxi agertuko dela gaur, Jon?
1: Bai, bai, ala esan daiteke, ez dago aparteko puntu berorik gaurko etapa honetan, elmugan jakina izango dugu tentsioa, gero komentatuko dugu azken 5 kilometro horiek zer nolakoak izango dituzten behin Sevillako irigune horretan sartuta, baina gainerakoan, etapa erabat lasaia izaten ari da tropeleko entzat, iesaldian doazenek, gure arreta merezi dute eta euren saiakera ere goratuko dugu, ala behar du eta ze hor bi ausart dauzkagu lasterketa buruan bi abenturazale bat Sinue da, Sinue Fernandez Burgos taldeko txirrindularia eta bestea Enzo Paleni grupamakoa eta hauek uneotan 3 minutuko aldea daukate tropelarekiko, baina esan daiteke tropela eurekin jolasean ari dela, diferentzia hartzen utzi diete, 4 minutu terdikoa ere ikusi dugu tropela jakin badaki bilagun horrelako ibilbidearekin gainera nahi eran kontrola ditzakeela eta beraz tropelean ez dugu aparteko tensiorik ikusten uneotan elmugarako 70 kilometroren faltan. Tiraka aritu diren taldeak, bi Cofidi eta Bisma taldea. Cofidik badauka, oraindik ere itxaropena, Brian Kokuarrekin xerakon egin bezala etapa garaipena lortzeko eta Bismaren asmoa argia da, ez? 7. etapa garaipen hori nahi dute, 4 dauzka Matthew Brennanek, 2 dauzka Wout van Aertek eta 7. horren bila Bisma taldea. Gainerakoan, biharko erloiupeko horri begira, transizioko etapa edo deigen ieza jokeen etaparen aurrean gaudela esan daiteke. Temperaturari dagokionez, Espainiako bueltak ematen digun temperatura 32 gradukoa da uneotan, eta haize pikin bat badaukate alde, baina oso intentsitate gutxirekin, 9 kilometro orduko abiadurarekin, beraz gaurkoan haize babesik eta alakorik eoloren agerpenik ez dugu espero Espainiako bueltako 17. etapa honetan.
0: Laurak eta 10 minutu dira, arratsaldeko saiak arte izango gara zuekin, eta badakizuek gaur asteazkena bihar erlojuaren kontrako saioa, eta ostiralean Estepona Peñas Blancaseko etapa jokatuko da, lehendabiziko mailako mendatean bukatuko da etapa, eta denok irrikitan noski biharko erlojuaren kontrako saio hori ikusteko, eta zer esanik ez, datorren larun batean 5.000 metro desnibel positiboarekin jokatuko den, Granadan jokatuko den, eta Collado Alguacil mendatean bukatuko den etapa hori noiz iritsiko zen. Baina etapa horren aurretik, ostiral honetan bertan, zozketa egingo dugu. Espainiako bueltan, Astebarroko lantaldeak, etxondoko 3 ekipamentu izan ditu, 3. hementxe daukagu, ostiral honetan egin behar dugu zozketa. Eta beti egunero galdera bat jartzen dizuegu, eguneroko galdera asmatu ezkero, orduan eta puntu gehiago, eta ondorioz, ostiralean egiten dugun zozketarako, orduan eta aukera undiagoa, egunerokoa asmatu ezkero. Bueno, hoxe eta gaurko aukeratu dizuegun galdera. etapa

0: garaipenik gabeko azkeneko bueltako garailea behar dugu. Ez zuen etapa garaipenik lortu, baina buelta irabazi zuen. Orain urrena, nork egin zuen hori. Buelta irabazi bai, baina etaparik irabazi gabe. Laurak eta hamaika minutu, Mikel Astarloza, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, zure txerrendulari garaian ere izaten ziren horrelakoak, bukaera idatzita zegoen, deno genekien pelikula nola bukatuko zen, eta etapa osatu egin behar zen. Edmugara iristen zineten, eta kazetari joaten ginen galdezka. Etapa lasaia ez da, gaur, Mikel, zer diozu?
1: Bai, bai, hala da, eta, bueno, egia da, Batxilona gintzat, egun lasaik ez dagoela, tropelean, bueno, itxurazko lasaitasun bat egon badago ere, ba, bueno, egia da, ba, gero kilometrak egin behar direla, eta nahiz eta babesean joan, ba, oso poliki pasatzen dira, eta askotan, eurentzat ere, ez da, aspergarritasun horrek ere, pixkat gogortu egiten dueguna.
0: Temperatura ez da ikaragarria handia, baina gaur ere 30 gradutik gorako temperatura. Eukene lar arte, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Erlojuaren kontrako saio hori biliko du buruan seguru asko Enric Masek, eta baita Primo Roglicek berak ere, Felix Galek berak ere bai, baina tensio puntu hori, beti behar den tensio puntu hori errepidean izan da, etapa gainerakoan. Bueno, ciclistek gustora hartuko duten etapa mota izango da.
2: Bai, bai, nik uste baietz. Aspertzeko demora ere nik uste edukiko dutela, ze horrelakoak ere izaten dira, baina bueno, hoi ere pasain behar eta biharkoari begira, ez? Azkenen nik uste oso egun garrantzitsua dela, Vuelta a España osoa pixka bai ondala, bueno, ez da izte puntu arte kondizionatuta, baina bai da oso etapa garrantzitsua, naiz eta, bueno, podiumak eta pixka forma bai hartu duen, lehenengo postuak batez ere, baina bueno, nik uste ere Enric Masek gogoa izango duela erlojupeko batean erakusteko ere, ba bueno, ondo egin dezakela.
0: Eugenio Goikoetxea ere hemen dugu, lan profesionalak eskatzen duena eginda dator, festa baten barru-barrutik bere burua atera du, eta pare bat orduz hemen entzulekin egun nahi du, Espainiako bueltaren gora berak emanaz, eta gero festa barru horretara borgiltzekotan da, eskertzen dizut, halako profesionaltasuna azaltzea, baita festa egin behar dean ere. Eugenio Goikoetxea, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Jose Mari.
0: Bueno, ze eratako etapa daukagu gaur, zuk inguruan dituzun lagun hoiek, bizikleta zale hoiek, etapa hauek ikusi ere ez dituzte egiten, esan nahi dut, idatzita dagoelako bukaera, horrelakoak maiz hartu izan genituen geure gaztaroan edo ume garaian, baina gaur egunko konsumo ohituretan ze gustu duzu? Jendeak hala ere etapa hauek oraindik ere apreziatzen ditu, ikusten ditu, edo liburuko kapitulu hauek saltatu eta irakurri gabe uzten ditu?
3: Bolo, ba, guretzako esango nuke sortez, ba, jende horiek igual ez da berdina, telebistan ikusten egon edo irratia entzun. Ordo, bueno, asko gartzen dute, ba, bueno, kanporatea, paseo bat eman, irratia belarren jarri, eta paseoa dikonzen bitartean irratia entzun egiten dute, zesate du ebeak, ikusteko etapa hauek Sevilla, Dos Hermanas, Alcalá de Guadaira, eta inguru horiek, ez da, jendasko hori pereza bezala sortzen diola, eta pentsatu bakarrikan, Sevilla inguru hortan gaur dagoen, temperatura horrekin eta, ez da, pixkate moteldu bezala, eta, bueno, zorionez, esango gonuke, ba, entzuleak, irrati bidez dagoen entzulean ikusete, bintzat, gustoago egongo dela telebistakoa baino.
0: Bueno, ba, estimatzen ditugu entzule horien noski eta gurekin nahi ditugu seiak bitartean, eta baita hortik aurrera ere Euskadi Irratiarekin batekin, irratiarekin batekin. Beti beste zerbait egiteko aukera ematen duelako irratiak, baita iraganeko kontuak hurbiltzeko ere, baina iragan hurbileko kontuak, begira. Entzule batek egin digun galdera da. Entzun omen du, Alex Aramburu ez dutela munduko txapelketara joateko aukeratu Espainiako selekzioan aita izan behar duelako, edo ea guk badakigun zerbait. Begira, kontua da, justu aurreko atxeden egunean, astelen honetan ez aurrekoan, Jon Altunak maiganean planteatutakoan, berak esan zuela Alex Aramburuk ondorengo hauxe. Entzun dezagun, orduan Bretainiako klasikoa irabazi berritan zen, sekulako pedalkolpearekin, ematen zuen munduko txapelketarako zangoak bazituela, hauxe adierazi zuen.
4: Lasterketa politia da, lehen Montrealen ondo ibilitan hau, eta, bueno, ez da ikusan zait, baina, bueno, selekzionadorek ez dituz horrezan, eta aparte ere, ba, bueno, familia esperon gare, así que, da fetxa berietan aioko da, así que, nik ez dituzte, anizango nahi zenik, aurten pena maten ditu, baina, bueno, beste lan batzu izango jo aurte.
0: Bueno, nik uste dut, zehaztuta dagoela, ze gaur, toki batean baino gehiagotan, eta gainera gaur egungo sareetan, poxpolo txiki batek, basoa nola erretzen duen ikusita, zera ikusi dut, toki askotan irakurri dugu, Aramburuk esan du, Espainiako selekzionatzaileak deituta ere, ez toala munduko txapelketara familia izateko dagoelako. Berak ez dio hori, berriro entzun behar dugu. Zer dio munduko txapelketarako Balberde selekzionatzailearekin hitz egin du bai edo ez, hau esan zuen.
4: Lasterka eta politxea da, lehen Montrealen ondo ebilitan hau, eta, bueno, ez da ikusan zait, baina, bueno, selekzionadorek ez dituz errezan, eta aparte ere, ba, bueno, familia esperon gare, así que, da fetxa horietan aioko da, así que, nik ez dituzte, nizango nazenik, aurten pena maten ditu, baina, bueno, beste lan batzu izango jugu aurten.
0: Hori esan zuen, atxeden egun honetan ez, aurrekoan esan zuen, euken lararte garbi dago.
2: Oso argi dago, guain, karo, hemen Euskadi irratian primizian esan zigun, ez? Etzala jungo, ba, aita izango zalako eta bar. Baina, klaro, guain, atea da jendek ezekin, eta esan zuen, jo, banei alesaran buru falta zait, ez? Munduko txapelketa honetan, eta guain, Balberde atea da esan ez, ez, eske guraso izan bardu. Bueno, zuk ez diozu deitu, ez? Esan adet, ez diozu deitu, eta agian etzen nuen eman behar igualmente, ez? Noiz egiten da selekzioa, azte betelenago? Dei hori noiz egiten da.
1: Berez, selekzioa askoz lehenago egin beharko litzateke, baina Balberden kasuan...
3: Preselezio bat.
1: Eta Balberden kasuan, ez harritu, azken orduko izatea, eh?
0: Balberde bera da selekzionatzailea, eta behintzet itzoiek aideratu genituenean, Aramburu getxekien selekzionatzaileak deituko zionik ere. Berak esaten du, bueno, eta gainera familia esperoan gaude. Pentsa daiteke, ondorio atera daiteke, deitzen badit ere selekzionatzaileak. Ez daukat joateko asmorik familia esperantzan gaudelako. Ondori hori atera daiteke, baina hitz ez hitz. Bueno, Jolantunak egin zion elkarrezketa, eta elkarrezketa eta gero...
5: Okay, oso ondo azaldu duzu.
0: Nik uste dut hori esango zizula. Bueno, esperoan gaude, baina ez dut hitz egin.
5: Hori da. Elkarrezketa egin genionean behintzat, ez zeukan ez baiezkorik, ez ezkorik, ez zeukan Balberderen deirik, esan nahi dut, ez zekien ezer, beraz zekiena zen, hori, familia esperoan dagoela, eta nik ere zure irakurketa bera atera nuen, deituta ere, uste dut, elitzatekela joango, baina momentu hortan behintzat ez zeukan deirik.
0: Hori da.
5: Ez dakiguna da Balberde...
0: Ez ezko esan beharri getzuen izan behintzat.
5: Hori da, ez dakiguna da Balberde gainerakoei esate baterako, ba, deituko otezien, garai horretan edo ez, edo astarlozak esan bezala, ba, oso azken momentuko kontua izan den, beraz, ba, ez dakigu, baina bai, zabaldu dena, ba, nik uste ondo zuzendu edo testu inguruan behintzat jarri dugula.
0: Bueno, ba, hori da entzule batek jakin nahi zuena, gaur batean eta bestean, eta gaur egun, ba, denok, zorionez edo zoritxarrez eta utxarte jigiren bat izan ezkero edo autobus geltokian gaudenean edo komunean gaudenean ba mobila edo mugikorra eskura baldin badaukagu deno daukagu ohitura azken orduko berriren bat ikusi hau eta beste eta bueno, ba, batzuk asaldatuta zebiltzan ez da Lesaramburu ez da munduko txapelketan izango eta beste eta bueno, berak esan omen zion munduko selekzionatzaileari Espainiako selekzionatzaileari ez eramateko familia esperoan zeudelako ba, berak garbi esan dugu, ze adirazi zuen bere hitzetan entzun dugu. Aurrekoan munduko txapelketarako zerrenda atera zutenean. Eta munduko txapelketarako zerrenda, eta berriz ere Espainiako zerrenda dago begiratu beharra, Euskal Herriak tamalez, ba, ziklismoan, selekzio ofizialik ez daukalako, Espainiarekin jo beharko dute, 23 urte azpikoen lehiaketa egitera, Einautu Urkaregik eta Markel Aranazek mutiletan. Eta nesketan, Paula Ostizek, Irati Arangurenek, eta Aiala Serranok. Naita nahi ez, Espainiarekin hartu beharko dute parte. Euskal Herriko ordezkaritzarik ezean. Aipatu behar da, Aiala Serrano gainera, saio agurtu horretik gurekin izango dela, baina ez, hau aipatzeko soli. Munduko txapelketaz aparte, beste lasterketa batzutan ere badabi laboralkutxa, eta bera datorren urtean laboralkutxako txerrendulari izango da. Bueltara joan aurretik, Eugenio Goikoetxea, gaur sareetan indarra hartu duen beste pospolo txiki bat. Edo poxpolo handia, ez dakit, Binzuko turra jarri da jokoan Txinan. Eta Euskal Teleuskadiko Paul Hankin, jenekin esaten genuen orain arte, baina ahozkera egoki hori omen da, Paul Hankin, laugarren izan da. Eta 40 puntu uzi hartu ditu. Jendea bapatean, ba, notizio oso ona dela esan du, egia da, notizio ona da, baina... ezin ditugu zokoratu hor, berarekin lehian dabiltzan beste talde hori, ez da?
3: Ba, hini goizean, jekita, bueno, pixkate denbora pasan ebiela, beida zinez, kontuan hartu, ba, Txinako proba hauek gu baino 10 ordu lehenago egiten direla.
0: Sei
3: ordu.
0: Baiz, zuzeneko oren bat egiteko, alegina egitekotan ibili gara, baina ikusi dugu Beijingen esate baterako, ba, arratsaldeko momentu honetan 10 eta 20 direla, beraz, bueno, esan dugu. Deskantxo hon dutxe.
3: Beza goizean, jekie orduko, 8 aldean oendikan ez genek igun bertako berri, eta gero bai, eguneratu dute, eta bueno, hasera baten poza, ez, jende askori poza zuten nion, eta artean... itxan desatari izan dako personak eta badago detartean, eta bai, Paul Jenkinsek bintzat laugarren postu lortu duela, eta azte, berrogei puntu ene gogorazen, berrogei edo berrogei tamar puntu,
0: berrogei
3: puntu berrogei lortu dituela, eta bordun, tekniketikan berrogei puntu gertuago daude da, momentu enten egongo liake, ba, bueno, berrogei tamar puntu.
0: Ez, irurogei puntu eskuratu ditu, kontuz.
3: Bueno, irurogei puntu lortu ditu Jenkinsek. Bueno, bai. Tekniketikan irurogei puntu gutxira, ba, esango nuke, ba, momentu enten jarri dela, ba,
0: momentu honetan
3: berrogei tamar bat puntura.
0: Berrogei tamaika puntura dauka, hogeita amargarren postu hori, Pikniken hogeita amargarren postu hori, bueno, txerrendularitzan bete-betean sartute ez dauden entzatere, tarteka informazio osagarri eman behar baita, esan behar da, hogeita amar taldeen zerrenda horretan egotea nahita ezkoa dela, datorren urtean itzuli handi bateko gonbitea jaso alizateko, ez du esan, itzuli handi batera joango zarenik, baina etzarela joango garbidago, hogeita amarroien artean ez bazalde. Eta hogeita amargarren postu hori orain, Eugenio,
3: berrogeita amar puntura dauka, hogeita amargarren postu hori, kontuan hartu behar da, UCIk eguneratzen dituela sailkapen horiek astiartetan. Orduan, atzo eguneratu zuen, baina Buelta Espainian Piknik lortu dituen puntuak ez daude bertan sartuta. Bai, Jenkinsekenak ez, baina aurrekoak bai. Orduan, momentu honetan Pikniki batu behar zizka, bazta bat puntu, eta atzo esan genituen beste berrogei eta amar, beste berrogei bat puntu, sarkapen nagusian lortuko balu, ez da geto hogeita zigarren
0: hogeita bosgarren dauka momentu honetan lehenraiz.
3: Urrutiatu egin golitzake, baina arazoa beste bada, atzo esan genuen Linen Star talde kontinental txinarra egun da berrogei puntura zegoen. Eta gaurko proba hontan, Binzou proba hontan, naiz bosgarren postua egin, baina gero zazpigarren postua egin duten, eta beste amabigarren edo amaiurugarren postu batekin, Euskaltelek baino hogei puntu gehiago atzera ditu. Orduan, hogei puntu hurbildu da hasiera baten. Hortik aparte, gaur bukatu da Salala.
0: Irabazi du gainera profesionaletan ibili zen Suitzar batek. Ez.
3: Pellau.
0: Simon Pellau.
3: Oida, eta Sepulveda
0: bigarren. Biak dira Linen Starrekoak.
3: Oida.
0: Talde txinoa dau.
3: Hau talde txinoa da. Eta hor 80 puntu lortu ditu Linen Starrek. Gehi gaur kendu dizkan Euskalteli beste 20 puntukin ja 100 puntu lortu ditu. Ordu momentu hontan atzekoa ere 40 puntura dauka, 40 puntu eskasia dauka. Aurrekoa 50ean, baina aurrekoari guendikan puntu gehiago batu behar zizka.
0: Beraz, hori zehaztu nahi izan duzu, kontuz eta patxadas ibiltzeko, hori zehaztu nahi du Eugenio Goikoetxeak, aurrekoa lehengo distantzia berera dauka, ze aurrekoak puntuak ere hartuko dituelako Espainiako bueltan lortzear daukaten hogeita bosgorren postu horrengatik, eta atzetik datorren beste talde honen puntuak ere ez bazterreratzeko, hori dio Eugenio Goikoetxeak.
3: Eta jendea ez dela konfunditu, ze azkenean hemen jendeari da konfunditzen, Linen Star taldea talde kontinentala dela. Baina, urrongo urtean, eluka aukerarik izango, egia da, tur haundietan parte hartzeko, baina bai salkapenean. Eta Linen Star taldea, UCI mailan, gaur, hogeita margarren gelitxiko balitz, eta Euskaltel hogeita maikagarren, Euskaltelek helburua ez du lortu, urrongo urterako helburua. Hogeita mar lehenengo artean gelitza da.
0: Naiz eta Linen Starrek ez parte hartu itzule haundietan, hogeita maikagarrenaren gana elitzateke iritsiko.
3: Hori da, urrongo urtean pasatako dela ere, hogeita mar aurreneko eta mokatu behar da. Jendeari da kalkuloak egiten, ba, urrongo urtean Ken Parma igual ez da egongo, Pinikeke arazoak ditu, eta ez, baina hoiek urte bukaera arte badaude. Urte bukaeran langa itxiko da, eta langa horren hogeita marren barruan egon behar da. Urrongo urtekoak beste kontu batzuk izango dira.
0: Orduan, bueno, bi kontu horiek argitu nahi genituen, guk ere ez diegu nola ba, entzungorre egiten saretan esaten direnei, eta ikusi dugu, ba, batetik Alex Aramururen kontu hori zegoela, ez dela izango munduko txapelketan, zer dela eta zer gertatu den, eta bestetik, zenbaterainoko aurrera pausua den, gaur Euskaltel Euskadik eman duena, gaur jokoan jarri den Binzuko turrean, Txinan, Heineken, ziklistak laugarren postu eskuratu eta gero. Bueno, lasterketa gehiago ere badira, eta segurazko saioa bukatu aurretik, aipatzeko moduan izango gara adibidez, Toskanako giroan zer gertatzen den, Euskal Ordezkaritza handia da bertan, Alfredo Martineren omenezkuan. Baina itzulgaita zen, Espainiako bueltako berria biltzera, laurak eta hogeita bost, eta bide batez, egin dezagun, edo errepika dezagun, gaur egiten ari garen galdera, etxiondoko ekipamentu horren zozketan izateko. Jakin nahi duguna da, etapa garaipenik gabeko, azkeneko, bueltako garaia nordugun, buelta irabazi zuen urteko etapak begiratu behar dira. Gerta daiteke, buelta etaparen bat irabazita egotea. Baina irabazi zuen urtean. Buelta irabazi zuen urtean, ez zuen etaparik irabazi. Noiz, azkeneko zori. 6-8-8, 666-000. Bueno, ba, Sevillako errepidetara itzuli behar dugu. Sevilla hiriburura bidean lasterketa, bi lagun eta gero pelotoia. Jon Altuna da, kontaketan.
5: Sevillako provintzian barrena, lasterketa, laizter iritsiko dira Carmonara, 57 kilometro falta dira helmugarako, tropela oraintxe ba noa gune horretatik pasatzen ari da, iesaldiko biek minutu eta 33 segunduko errenta daukate, tropel horretan, atzekaldean zen oraintxu Wout van Aert, urpotoak hartzen, eta orain ba, aurreko parte horretan ikusten dugu Red Bulleko, Movistarreko, eta ba, gainerako ba, Education First, eta gainerako erako ba taldeen artean hortxe Wout van Aert bera ba maillot berdearekin tropeleko aurreko postu horietan. Baina hauen aurretik ba minutu terdi pasatxeko aldearekin esan bezala bi lagun dauzkagu eta bi lagun hauek ba bueno merezi dute gure harreta, gure komentarioa. Sinue Fernandez asturiarra da, 26 urte dauzka, Burgos taldean ari da, oso vuelta, bueno, txukuna egiten ari da, protagonista izaten ari da iesalditan. Hau seigarren iesaldia du Espainiako buelta honetan, oso borrokalari ari da. Sinue Fernandez ez dauka profesionaletan garaipenik, bere bigarren Espainiako buelta egiten ari da eta kontratua ba aurten bukatzen zaio Brañeseko ba txirrendulari asturiarrari, eta berarekin batera iesean doana ba Enzo Paleni da. Hau aurreko batean ere aipatu genuen izenak ba bueno akaso erakusten duenaren kontran edo, ba, frantziarra da, Enzo Paleni esan da, pentsa genezake italiarra dela, baina ez, Urbama taldeko txirrendulari gazte hau, 24 urte dauzka Enzo Palenik, ba, frantziarra da, Aizan Provenzekoa da, honek ere ez dauka, profesionaletan garaipenik, bere estreineko Espainiako buelta egiten ari da, baina aurrez bi giro ere badauzka eginak itzuli handiei dagokienez, eta honek ere, ba, Sinue bezala, ba, kontratua 2026an alegia abenduan amaituko du. Beraz, biak ari dira hor borrokan, biek nahi dute protagonismoa izan, biek nahi dute telebistan agertu, babesleak gustura egongo dira noski, Grupama eta Burgos eta Eurak, ba, bueno, etorkizunaren bila, ez da, orain diseinatu gabe, eta ea, ba, zer topatzen duten, eta hortxe, lasterketa buruko biak, hor elkarlanean, hor pozorpo lanean, 55 kilometroren faltan esan bezala, minutu eta 36 segunduko errentarekin. Bataz besteko abiadura, bi hauek ateratzen ari direna, ze bi hauek bakarrik dauzkagu lasterketa buruan, 43 kilometro ordukoa da, beraz, ba, ez pentsa, kriskitinak jotzen duazenek, 43 kilometro orduko abiadura, tera egin behar baita, naiz eta etapa laua izan. Egia da ize alde daukatela, uniotan pixka bat saietxetik sartzen ari zaie, gainera hor Flandriako bandera horietan ikusten dugun moduan, pixka bat ezkerretik eta alde. Ona izan daiteke hori, aize babesentzat, baina esan dugu lehen ere, akaso ba abiadura pikin bat falta zaiola izeari, lehen 9 kilometro orduko datu eman dugu, orain esan digute 14 kilometro orduko abiaduran daukatela ba aize hori alde, eta ikusiko dugu ba Sevillara iritsi bitartean gora egiten duen eolok ala bere horretan segitzen duen, bere horretan segitzen baldin badu, gidoia idatzita dago, esprina izango dugu, eta esprin horretan favorito nagusi bat eta bakarra dagoeneko pokerra eskuratuta daukan Matthew Brennan, Bismako txirrendulari azkar.
0: Bueno, aizearen datu entzun da, Mikel Astarroza, orengoz, lasai, gure aizeen eurgailuak, anemometroak dio, 20 kilometro orduko abiaduran jobitartean.
1: Bai.
0: Ez daukagula kezkatzeko motiborik.
1: Hori da, kontua da, ba, bueno, lehen 9:40 igo den bezala, ba, ba, zerratik ez dugu amestuko, ba, 9:40 igokote den. Aurrean, egia esan, tropel buru horretan tensio pixkatera ikusten da, poliki-poliki iesalia kontrolpean dagoen arren, talde asko ikusten dira oso antolatuak, hasieran pentsatzen nuen abituamentuagatik zela, baina abituamentu ere pasa da, eta horre oso ondo bueno, pilatuta daude talde guztiak.
0: Eugenio Goikoetxeak zehaztuko du, oraintxe erantzutera noan, galdera honen erantzuna. Bada ez bada, bere aholkua beharko dut. Mikel Landaren puntuak Euskaltel Euskadirentzat dira? Ez. Mikel Landak ATP-ko rankina baliz bezala, tenislari profesionalen rankina, bereak ditu puntuak, kontuz. Eta saudalenak, 2026 honetan. 2027an lor ditzakenak izango lirateke Eugenio Euskaltel Euskadirentzat.
3: Hori da, jende asko konfunditu egiten da, ranking individualako puntua, bagoitzaren puntuak batzen ditu taldea.
0: Bera, bere puntuekin doa, baina ez toaz puntuak taldea.
3: Hori da, gauza bada, individual mailan ez dakit horrek zeo nolo izango luken, nik ez da uste gauza hondik, azkenean igual, ba, Pogatxarrek ez dakit atepen bezala. Munduko txunarik onena naiz momentu hontan, ez? Ekiz, uste azkeneko urte beteko puntuak hartzen direla, urte bete. Osea, gaurko ireiak behatzi, balengo urteko ireia behatzitikan, gaurko labitarteko batuketa. Orduan horrek ez da gazer ikusi taldearen egiturako puntu horietan. Eta urrengo urteari begira, Euskaltelek aurrena, aurten, 30 aurrengo sartu ezkero, itzule handia joango litzake, edo ez. Eta beste aldetikan, ba, Mikel Landak taldearen zako puntuak, ez bere partikularra, baizik taldearen zako puntuak, urtarriak ez da egit, urtarria batean, edo noiz dan urtik noiz hartzen duen, uste Ego Ameriketako proba batzu sartzen direla, ba, abenduaren bukaeran hasiko litzake egutegi berria. Horti dator, ba, adibidez Kajarrualek peinuela batekin, Venezuelako txapeldunen zan da, bai erlojupekoan da, bai linean, egun da 50 puntu lortu ditu. Zain Baiar, Burgoseko Mongoliarrak, horrek ere beste puntu moro bat lortu ditu, Mongoliako probetan. Mikel Landak, badakigu, Mikel Landan puntuak, ba, Andaluziako itzulian, Murcian, Asikoliak kontatzen, eta ez di, oparitzen, oza, irabazi egin behar dira, horrek esan nahi du, emaitza on bat lortu beharko lukela puntuak lortzeko.
0: Bueno, argitu dugu hori ere, Espainiako bueltara itzuli horretik gurekin dugun izen handiko protagonista bati atea zabaldu behar dugu, biharko erlojuaren kontrako saioari begiran egin nuen, ba, ea berak pistaren bat edo beste ematen digun. Euskal Herrian historian izan diren erlojuaren kontrako espezialistak, Eukene Larrarte, gizonezkoetan, zeintzuk aipatuko zen dituzke? Erlojuaren kontrako espezialistak, historian zehar. Abraham Olano bat?
2: Ba, nik horiek pixkat urruti, eh?
0: Karo, urruti.
2: Egia esan.
0: Miguel Endurain ere urruti.
3: Nire ni baino urte eta gaztegoa da, eh?
2: Gertu baino urruti ba, esan nahi dut.
0: Zu ere urruti zaude eukeneren handik, eukeneo, eta nire bai.
2: Ez da nikusi, Orain goak esan.
0: Bueno, bi aipatu ditut, hiru aipatu beharko baditu berriena Jonathan Castrovejo, baina gero, bueno, turrean lider izan zena, Arabarra, erlojuaren kontrako espezialista, González de Galdeano. Igor, Arratsaldeon.
6: Bai, Arratsaldeon.
0: Bueno, guretzat erlojuaren kontrako espezialista zara. Gaurko gazteentzat ez dakit, gaurko gazteek Indurain ere ez dut ezagutzen, beraz, egon lasai, egon lasai.
6: Urte asko pasadira.
0: Urte asko pasadira, baina gugogoan bai, zaitugu. Bai. Eta zuk ere bai, segurasko. Bueno, erlojuaren kontrako sai importante badator bihar, eta, bueno, badakizukuk emozioan nahi izaten dugu, horregatik, ba hemen gabiltza jakinairik, ze gerta daitekeen, Roglic eta Masen artean, Igor.
6: Bueno, nik uste dut, Roglic ez dagoela bere momentu honean, ba, ikusten duguna, joan diren lasterketetan, ez da egon oso fuertea, eta Mas adibidez, ba, nik uste dut alderantziz dela. Horrein dela bi urte edo hiru urte, makala ibili da, edo beti egon gara ikusten nola, azken momentu eta, txenoz joaten zera, eta orain aldre bez da, ez? Bera indartsuagoa ikusten da, segurtasun handiekin, eta nik uste dut gauza horiekin, bera ez dute zango favoritua dela, kontralojean, bere zaitasuna daukalako, baina bai Espainia itxulia irabazteko.
0: Beraz, minutu bat kendia zaiok behar Roglicek, ez dakit hori ere kenduko dion. Zuk ez duzu uste behintzat hemen Roglicek azken kartutxo dizdiratxu bat gordeta daukanik dena hankazkora jartzeko, ez da?
6: Bueno, bera especialista da, eta ondo ingo du, seguro. Baina, bueno, ikusten badugu lehen kontralojan on Monakon, mairu segundo bakarrik atera zion Enric Masi, eta nik uste dut denbora gutxi atera ziola, eta, esan duzuna, minutu bat galdu, hor egongo da nik uste dute aldea.
0: Bueno, Igor González de Galdeano, liburu bat ere atera zuen, okorezponaiz, ez dakitiaz edo orain bi urte. Liderak horiz, lideres de amarillo. Eukenek oraintxe deskubritu du, horiz jantzita, eta kontuz, Credit Lioneko maillot eta kulote horiak dituela.
2: Elegante, eh?
0: Elegante, aste bete egitzuen turrean lider, Igor González de Galdeano, eta buruz harinez, baina seguro asko Euskal Herriak izan duen, eturreko azkeneko liderra bera da. Aizu bukatu horretik, begira, ez dizu denbora ondirik endune, baina beroarekin dabil sekulako polemika, eta beroa, eta badakizu Gasteizen bertan, Euskal Herrian leku guztietan gero eta ondiagoa da. Zu badaukazu formularen bat, pixka bat, negozioak rentable izaten segitu, baina era berean ziklistek ez sufritzeko formulari badako? Igor?
6: Bueno, ez da, que formula kitxea zaila da. Aldaketa kasu egin behar dira, eta badakizu, beti dago telebista, ba, gidatzen duena kirolau eta dirua. Orduan, ba, nik uste dut urte asko pasako beharko direla, edo urtea pasako beharko direla, ba, ikusteko ze min egiten duen beroa, momentuz, ba, nik uste dut daramagula bi urte, ba, bero honekin, hiru urte, nigo goratzen naiz, turrean ingoenean, ba, Alpesetan, astea puertuak, ba, hogeita amabi gradukin, hogeita amairo gradukin, osea, nik uste dut jaan bero asko egiten zuela, eta orain, ba, nik uste dut txerrindulariak, ba, forma honean dagoela, eta entregatzen dutela, ba, bero horrekin, ba, ba, jazan egoteko, eta orduan, nire ustez, itxaron behar degula, baina nik uste dut formula, momentuz oso zaila da.
0: Horregatik, esan duko, negozioak rentable izaten edo emankorra izaten segitu behar du, baina kirolarien osasuna zaindu behar da. Zaila, momentu honetan. Hor, korapilori askatzea. Igor González de Galdeano, Euskal Herriak, turrean izan duen azkeneko mailotoria. Mila esker, Igor. Urren arte.
6: Ba, eskerrik asko.
0: Hau segulako rodatzailea zen, eukene, baina
7: gustatuko zitzaiten
0: sekulakoa. Zuri gustatuko zitzaizun.
7: Bai, eta argazkietan ikusten, ez da horren beste aldatu. Segurunago bihar, kasko luzeak, berri irasiko garela ikusten, ematen duenez, proba aerodinamikoetan hobeto doaz, segun norentzat betikoa, eta gero gurpila aerodinamiko hauek, kanpanolo txuriak eta beltzak, nik hoiekin korritu eta duela gutxi.
0: Bueno, ba, hau da, justu mende aldaketa horretan izan zen hau ziklista. Honek Espainiako bueltako hiru etapa ditu, bat du 1989koa. Eta urrengo bat dauka 2001eko esan dut, hotxe zubi horretan izan zen. Astarlosak izango du honen referentziarik egokienak, seguro esko.
1: Bai, berekin lehiatu nintzen, bere ibilbidea amaieran, da nire hasieran, eta esan, bueno, guretzat referente bat zen, eta gero zer, eta Euskaldelen gure nagusi izan zen, urte desentetan.
0: Alaxe da, hau gero patroi izan zelako, edo nolabait ere kirol zuzendarien gainetik, egon zen gainera, kirol zuzendariak zeuden, baina beratzen manaierra, edo...
1: Hori da, bai, ba, bueno, pixkat kirol zuzendariak zuzendariak zentzen zituen, anola bait.
0: Hori da, bostako geita iru minutu gutxi dira, 6-8-8-6-6-6-0-0-0 gaur jakina irigabiltza, etapa gareik penikabeko, azkeneko bueltako garaia norri izan zen. Zehazten ari gara, irabazi zuen, buelte irabazi zuen urtean, ez zuen etapari irabazi. Horrek ez du esan, beste urteren batean irabazi zuenik etaparen bat. Baina buelte irabazi eta urtean, ez zuen etaparik irabazi. Nor da? Eta mesetez. Pesarro donaren gainean, no? Ez joan. Badira hemen, pesarro dona ipatu dutenak. Asko zere, gertuago kokontuak dira eta. Bueno, gertuko kontuak, elmugakoak izango dira, baina tira, oraindik ere egin behar dira. Beste ordu beteko lana badaukate gutxienez, orain arteko bataz besteko ikusita. Behar badazkarxiago egingo dute, Jon Altunarekin Sevillara bidean. Aurrera, Jon.
5: Bai, bukaerako ruso horrek beti igotzen du bataz besteko abiadura azken unean, oso etapa, bueno, azkarra, izango da zentzu horretan gehienean aizea alde izan dutelako atzo ere 45,9 uste dut ateraz dutela, bataz bestekoa, ba, pentsa, nola da biltzan, beroak bero, eta, bueno, nekeak neke, jairugarren astean sartuta gaude, eta, ba, ikaragarria da, hauek egiten dutena, txerrendulari hauek egiten dutena. Eta, bueno, epatu dizuet, Carmonara iriste hartzela, Carmonan enuen ikuste, baina, bueno, izan dugu alako jokutxoa, bueno, irigunera sartzean, herrigunera sartzean, beti izaten da, alako estualdia, alako, ba, bueno, biurgunea, arbidezatia, zebrabidea, enbutua, eta bueno, ba hor favoritoek aurrean pasan nahi izan dute, eta Red Bull taldea, ba, saiatu da, erritik ateratzean hor erritmo bizi-bizia jartzen, baina zeinen ondo Enric Mas, gainera etzegoen bakarrik beste hiru taldeki dezeuzkan hor inguruan, tropela bitan saltitu da, bi multzo handitan, baina favorito nagusi guztiak aurrean zeuden, baina bueno, saiakeratxoa behintzat, esango genuke Patxi Vilaren mutilek, Red Bullekoek egin dutela, Carmonatik ateratzean, eta orain, ba, berriro elmugatik 45 kilometro terdira, ba, egoera berriro lasaitu da, eta Bismakoek hartu dute aginte, makila, tropel, buru horretan, baina zeinen ondo, Enric Mas bera, maillot gorria, beti presente, beti aurrean, beti lehenengo 10 postu inguru horietan, hortxe dabil, ba, lider handien egizan, Enric Mas, serio demonio aurreko postu horietan, ba, kokatuta beti. Eta minutu eta 42 segunduko abantailarekin hortxe, segitzen dute, Sinue Fernandezek eta Enz Lorenzo Palenik, 45 kilometro falta dira helmugarako, baina Sevillan esprina izango dugu, gauzak normal, esprinaren aurretik, San Jose de la Rinconadan, ba, esprimerezia izango dugu, erregulartasunaren maillot berderako puntuak banatuko dira bertan, 20 puntu lehenengoarentzat, eta 6 lau, eta 2 segundo. Beraz, hortik pasatzen baldin badira iesaldiko biak, Jose Maria Paulaza izango genituzke, 2 segundotxo jokoan selkapen nagusiko entzat. Eta 2 segundo, denodakigu, ezer, ez dela, baina aldi berean izan daitekeela podiumera sartu edo ez sartu. Galde dieza jotela bestela, ba, Mikel Landari izan zen ez da, segundu baten gatik.
8: Marseillan, bai.
5: Segundu, bat. Segundu baten gatik podiumetik kanpo geratu zen, beraz, aizu, batek daki, zer gerta ere, akaso bi segundu hartzeak kalterik ez dizuek harriko.
0: Ba, egiesan, historian izan den tarteri txikienetako bat da, podiumeko borroko horretan, bueno, bada bat, garaile, Espainiako bueltan, Eugenio Goikoetxea gogoan izango du, eta uste du marka hori ez duela inork kontu, bueno, marka hori. Garailearen eta bigarrenaren artean dagoen tarteri txikiena, kasik ez zuribeltzeko ziklismora noa. Bueno, koloreetako lehenengo ziklismo hori izan zen. Erik Karitu, frantziarrak.
3: Alberto Fernández.
0: Alberto Fernández zenaren kontra, Rasos de Peguera, Kataluniako mendiak ziren, 6 segundoko tartea izan zen. Eta turrean dagoen txikina pentsatzen dut, Lemon Fignon izan.
3: Lemon Fignon, Pariseko etapa
0: Rojo. Rojoaren kontrako, nahizu, lehen taldeen zerrenda ipatu duzunean, enaiz konturatu orain, konturatu naiz, berria gaur aurkitu dudala, Frantziako prentzan, Total Energies hor dago, gonbite txartela eskuratzen zuen talde bat, urtero, Euskal Herriko itzulean ere izan duguna, desagertuko te den, talde.
3: Bai.
0: Esan du, Hiulotek, Hiulot eta Bernedo dire hemen aukudeatzen dutenak, 10 milioi euro ez dituela Frantzian inork jarri nahi ziklismoaren alde. Adibidez taldetik alde egiteko baimen eman diotela, Turgeri, azkeneko biturretan 10. egindu Astanara doa. Barka, Llegati, Llegat eta amargarren egin duena. Bai, Jordan Llegat, hau Lidlera doa, Turge, Astanara. Uzik, irailaren 15aren aurretik, 20.000 euro jarri behar dituela esan dio taldeari. Berme moduko bat. Eta beste berme bat urriaren birako. Bueno, Ken Farma badakigu nola da bilen. Seriotan da bilen, babeslerik aurkitu ezin da oroz. Baina Frantziako pelotoian ere txakurrakan gautxik. Hor dago datua, Eugenio.
3: Bai.
0: Esan dute, Frantzian ez dutela enpresa bat aurkitzen, 10 milioi euro jarriko dituen. 10 milioi euro, jakina, Total Energy bazkideak baditu, fundazio moduko bat ere bada, bande eskualdean. Ez pentsa hori denik taldea ateratzeko, behar den dirutzoa osoa, dirutzaren zati
3: bat. Zati bat, eta hortikan bi kontu atatzen dira, ez? Bat urte hauet, urte ontan, bentsat, Paul Sixasen arira etorri diren kontu horiek, ez? Frantzian zene jarriko duen dirua, azkenean, bueno, badirudi argi dagoela, ba, ez da egite, estatuko arazo bat bezala hartuko dutela, eta bere garaian, Mbappekin pasazan bezala, nolabaitxe Frantziak esku hartu beharko duela, kasu partikular hortarako. Baina
0: horretarako seguruago bilatuko zenuk enpresa bat behar bada 10 milioi euro jartzeko talde oso bat.
3: Baina nik uste enpresa baino gehiago azkenen estatuak. Nola baite estatuak enpresarek esku hartuta edo bermatu
0: edo zerga bitartez.
3: Ba, zerga bitartez edo bermatu beharko luketela, ba, Polsi Xasek Frantzian segitzea.
0: Ora, bere garaian ez da igogoan daukazun. Gipuzkoako federazioa behintzat, gero Euskal Herriko beste federazioek ere antzeko zerbait egin zuten, baina Gipuzkoako foru aldundiak sortu zuen kirolgi proiektua hori zen. Enpresa batzuk babese ematen zuten kirolean eta enpresa horiek onura batzuk izaten zituen zergak.
3: Eta bestetik, ba, bueno, ba, zuk esan dezun bezala, taldeak arazoak endabiltza, ba, Total Energy berak arazoak ditu, Pigni Postalek arazoak ditu, Ken Parmak zer esanik ez, badaukegu egunera tuta daukagu ba, arazoa ondia dituela, eta horien ertartean, ba, betikoa ez, elkartasun, taldeen elkartasun izan egiten danean, ba, adibidez esango nuke, ba, badakit bertatik, adibidez Kajarrualek, ba, eskuakin gozamen baten zai dagoela. Zekan, urun gurtean, Ken Parma ezpadateatzen, eta Euskaltel ezpada oitamara urrekotan selkatzen, zuzenean ja, ia esango nuke, uneko laroita marrean, Espainiko itzuliko konbidatpena badaukatela. Eta gero, ba, ber Total Energiek ez duen taldea ateratzen, edo arazton da bilen, ba hor, prosirizeko saltoa egin, eta konbidatpen gehiago, eta pixkanaka, ba, turrerako konbidatpenan, beste berrezeko konbidatpen horren bila, ez? Orduan, batzuentzako arazoa dena, eta tristea dela, ba, beste batzuk bestaldetikan postu egiten dira, ez? Eta egia esan, ba, uzi mailan arazo handi daude eta Vueltor mailan ere eskala horretan esan dugu benbenio gehiotan. Daudela talde altxuak, talde ertainak eta azpien dauden talde horiek ba nahiko komerikin ba patrozina hori bila ibiltzeko.
0: Bizirogun ziklismo aldia goratzen aritzen gara askotan. Euken eta Mikel Lazarro zazuen iritziera jakin nahi dut eta Izar Berrien ailegara biziki txalotzen dugu. Seixas bera hor da. Esan izan dugu askotan Big Six edo sei handi hoiekin Van der Poel, Van Aert, Pogacar, Bineko, Ebenepoel, Roglic zenba gozatzen dugu, baina zenbaterainoko gabeziak dauden. Beste alde batzutan.
7: Bai, nik uste gaina gaur egungo
0: pixkat. Ezo gesango didazu, eta etor zaitez, emakumezkoen ziklismora.
7: Bua, hor, orain, eske meloia handia da hori, esan nahi, eta gizonezkoetan gertatzea da emakumezkoetan gehiago. Ze kasonetan, franse de llebatek momentu enten daukan aurrekontua, edo txurendulariak irabazten dutena, beste taldeekin aldera duta, ikioz eta alde gehiago dago. Orduan, eta hor gaina gertatzen da talde asko, bai, profesionala esaten dute direla, baina ez daukate soldata, erregulazio, oza, ez daukate.
0: Bueno, behar bat da, antzekoa gertatzen dena, zuk esan nahi duzu, arrakala bat sortzen dela.
7: Bai, baina esken esketan guen dikanda jendea, inkluso ez daukana soldata. Oza, behintzak gizonezkoetan txerrendulari profesionalek soldata bat daukate, hortik asteko. Baina, bueno, gizonezkoetan gero gaina gertatzen dena da, nik ustete baita, azkenen gizarten gertatzen den berdina, ez? Azkenen altxuek irazten dituzte karrera badiru gehiago daukatelako eta diru gutxiago daukatena bakusta egiten zaie medioetara iristen. Azkenen ez da hitz egiten, baino Bisma bat ere jakina da pixka dirukin ere justu xamar da bilela. Jaiko bat ere baita ez dakitza izaion gertatzen, baino ez zinean dabil. Orduan, talde gehiago daude agian ez dana nabaritzen, Bismaritzaio nabaritzen. Vuelta a España ikusitaro ematen du zaio lana bari baino arazotxoekin badabiltza bigarrenko sponsor batekin diru gehiago beintzat uaren maila berdinan ez daki baino pixkat hor jartzeko.
0: Bueno, astarlozek ere nahiagoko luke segurasko pelotoi homogeneo bat eta oreka handiagoa izatea eta taldeak ateratzeko beste baliabide batzuk egotea, baina hemen dagoena da esate baterako Emiratesen aldetik sekulako inbertsioa eta Pogacharri 2032 arteko ba kontratu estratosferiko bat emateko baldintza daude batetik eta bestetik ba esate baterako gaur Total Energyk zabaldu duen SOS
1: Bai, eta bitxia da, ez, 10 milioi euro hitz egiten dugu, ez dakit, 100 euro balira bezala, ez, pentsa ze enpresa, ez dakit, gutxi, baina, bueno, enpresa batzuk daude, horlako dirutza jarri ezaketenak, baina, benetan oso enpresa handiak dira, etekin izugarri dituztenak, benetan 10 milioi, 20, 30 marreko aurrekontu hori, ba, publizidadean gastatu lezaketenak. Hor pixkat, ez dakit, futbolarekin alderatzen dut askotan nik, ez, Realak edo Atletikek edo, ba, dituzte, ba, 150 milioi euro, 200 milioi euro aurrekontuan, eta, bueno, Europa mailan esango dugu ekipo txikiak direla, nola baita, ez? Eta txirrindularitzan zer, eta munduko talderik onena eta altxuena Emiratesek 50-60 milioi euro besterik ez dituka kotxen artean, ez? Orduan, zer ezberdintasuna dagoen, besteak beste, ba, futbolak mugitzen duen dirutza horrekin, eta txirrindularitzan orain egia esan ez gaude kejatzeko, baldintzak asko betu direlako, baina harrigarria da, ze arrakala dagoen.
0: Arratsaleko postak 12 minutu gutxi dira, Espainiako bueltarekin loturiko kontuak epatu behar dizkitzugu segidan, gu seiak arte izango gara zuekin, eta seiak aurretik, espero dut, zaintzen ari gara eta, esate baterako, Toskanako giroko emaitzak hemen izatea, eta Espainiako selekzioarekin ezinbestean parte hartu beharko duten, ziklista gaztei ere dei egina diegu, eta gonbite ere bai, pentsatzen dut, ba guztiz momentu berezia izango dela, munduko ziklismo txapelketa batean parte hartzea eta gaur jakin dugu Euskal Herriko 5 gazte izango direla munduko txapelketan bai behintzat 23 urte azpikoetan Einaut Urkaregietan Markel Aranaz mutiletan emakumezkoetan Paula Ostiz Irati Aranguren eta Aiala Serrano eta gaur Toskanako giroa aipatu baldin badugu joan den astelenean maite urteak egin zituen hitza gogoan dituko bihartik gaurera jokoan izango dutela Ardetxeko itzulia. Lau etapa izango dira guztira. Itzul baita zen, Espainiako buelta gea azken orduko gora beraren bat eman duen, ez duen eman, badirudi, egoera finkoa daukagula eta esan dizuegu sarrerakoan gaur Jon Altunaren errepide liburua nahikoa utxik agertuko dela. Ez dela aldaketa etapa izango inolaz ere, Jon.
5: Ez. Emozio dana biharko eta etzirako gordeko du, Jose Mari. Hor bai izango du erlojupekoan eta ostiraleko etapan bai, baina gaur ba lasaitasuna 37 kilometro terdi elmugarako errentakora egin du, eh? Azken hartu emanean minutu eta 40 aipatu dizuet, ba 2 minutu eta 25 segundura igodunte errenta iesaldiko biek tropelean hortxe segitzen dute tiraka, erreleboka, Kofidiko eta Bismako ordezkariek, gaurkoan Red Bullek oraingoz beintzat ez du inor jarri, naiz eta Karmonatik atera dire nean aipatu dugun ba saiakera hori egin duten, baina oraingoz beintzat ba Bisma eta Kofidi, Kokuar eta Brennan nentzat lanean hor ba lasterketa buruaren bila, iesaldiaren bila, txirrendulari ba multzo hori Kofidi eta Bismakoa nahieran kontrolatuko dute, naiz eta 2 minutu eta 26 segunduko aldea izan bi bakarrik dira aurrean eta azkenerako iesaldi luze xamarra osatuko dute, eta pasieran jo dute aurrera eta ba bueno beste kilometro batzuk beintzat egingo dituzte eta bueno azkenean ba kilometro batzuk bai lasterketa buruan hor Finn Fisher Blackek zulatua izan du eta bizikleta aldatzen ari da eta hortxe auto artean berriro ba sartuko da tropelan inolako arazori gabe eta tropelaren atzekalde horretan ikusi duguna ba kokotean izutza jarrita eta atzo ere atzekalde horretan ibili zen eta biharko pentsamendua daukala edo izango duela aurreratu zuen hemen Euskadi Irratian atzo entzun genuen Xavier Mikel Azparren zaila izango duela ere onartu zuen, baina erlojupeko horretarako gogoak badauzkala aipatu zigun bere zaugarrietara ondo moldatzen den terrenoa dela biharko 32 kilometroko erlojupekoa, baina izen batzuk aipatzen zituen eta besteak beste bi, batetik ba bueno, sailkapen nagusian ba borroka latza daukan Primoz Roglic eta bestetik eta ezarritu bat ere Wout van Aert aipatzen zigun, Wout van Aerten pasasoi puntua itzela dela eta ba bere dortsala ere apuntatuta zeukan Xavier Mikel Azparrenek eta bai Wout van Aert bera ba orotariko ibilgailua da, horrela bataiatu izan dugu behin baino gehiagotan, izan Monbentun gora, izan Eliseoko zelaietan, izan erlojupekoetan, izan ba taldekidei suhiltzaile lanak eginez edozein terrenotan moldatzen da ondo edo terreno guztietan egiten du bere lana ondo eta seguru ba bihar ere saiatuko dela alik eta erlojupekorik onena eginez batez ere ba bueno, Kanadan daukan munduko txapelketa horri begira basasoi puntua fintzeko test polita izan daitekeelako. Eta gaur ba Brennanekin daukate aukera eta begira aritu naiz, akaso hau zure galderetako bat erantzutea izango zen, baina gaur lortzen baldin badute 7. garaipen hori, ea 7. garaipen lortu duen beste talderen bat baote dagoen eta ez dut atzeregi joan behar izan, ze ja ez nintzen akordatzen, ze bizi gara alako fast gizartean, erabat azkarrean, ja eren egun egin genuena historiako liburuetan idatzita dagoela dirudiela, baina 2025eko bueltan, Espainiako bueltan, UAE taldeak 7 garaipen eskuratu zituen, Bainek 2, Ayusok beste 2, Almeidak eta Solerrek bana, eta taldekako erlojupekoa ere, ba UAEek irabazi zuen, beraz gaurkoan, UAEren iazko marka hori berdintzeko aukera dauka, Matthew Brennanek esprina irabaziko balu, berarentzat 5. Futbana ertek lortutako biak gehituta 7 denera, beraz iazko UAEren marka berdindu egingo lukete gaur Brennanen garaipenarekin eta bihar Futbana ertek etapa garaipena eskuratuko balu eta favoritoetako bat dela esan beharko dugu, ba pentsa, ja UAEren iazko marka gainditu egingo lukete, baina hori asko aurreratzea da, oraindik ere gaurko etapa korritu egin behar da eta irabazi egin behar da, 34 kilometro falta dira helmugarako, lasterketa buruan Enzo Paleni, Grupama taldeko frantziarra eta Sinue Fernandez asturiarra burgosekoa 2 minutu eta 27 segundoko errentarekin.
0: Bueno, Astarloza, beraz galdera hori ez dugu egin behar, eh? Erantzunarekin utzituta Jon Altunak. Hemen ibiltzen gara galdera aukeratu ezin da hori kendu egin beharko dugu. Besta bat geneukan, gaur Matthew Brennanek 5 lortu ezkero, hau ez dugu egingo galdera hau, ze pista bat atzo eman genuen, egia 5 etapa irabazitakorik baden 2000 urtetik ona, eta atzo bertan aipatu genuen Degenkolb, ez da 5 etapa irabazi zituela. Eta gaur aurkitu dugu 2003 eta 2005 handia zen ura ere Alessandro Petacchi ark ere 5 etapa garaipen irabazi zituela. Beraz, Eugenio badakizu, Altunak esan digu, fast egon behar dugula eta fokus jarri behar dugula entzengunen baita ere. Horain esango dit, Eugenio, Larrarte jakingo du eta egunotan entzuten ari nahi zen farmear aura. Elako hori.
3: Bai, zer da hori aukene?
8: Ni ere dudan eta gatoz.
0: Bueno, pentsatzen dut farm, granja edo etxaldetik etorriko dela.
7: A ber, aizeaten egaldetzen hau, baino nik de duela biaste arte ez nekin. Eta ulertu detena batik da...
0: Horren atzeratu da ere ez gaude, orduan batzuk hemen.
7: Ez, ez.
0: Biaste, dela, entzuntzen nuen.
7: Bai, lehenengo aldiz. Ze Tolosaldean horrelakoak egin dira, azken aurreko astean.
0: Nola egin dira? Ah, festaren bat aldala.
7: Batia bataiak edo borrokak egiten dira, de farmear raura.
3: Está en su
0: zerbait.
3: Bai, ni bideo bat edo beste ikusi dituto Donostiko, estaiet bulebarran edo, ba igual edadeko bat ume baten kontra, batek gimnasia edo moduko dantza, brek antzeko dantza batzuk egin eta besteak ere zerbait diferentea edo desafio bat bien artean zeinek gehiago egin eta nik uste horti da torrela, bueno, ez dakit Tolosan berdina dan edo eta ez dakit beintzat farmea raura, ez dakit nola dan.
1: Eskoa zabal-zabali jarri eta
3: bai, nik uste
0: oiartzunera etzen iritseko, segurazko Mikel Lastarro.
1: Espero ziriste.
0: Bueno, baina iesan erabiltzen termino da, nik uste nuen zela landu farm etxaldea eta lanketa esan nahi nuen, ba nola baitere jorratzea bezala pentsatzen nuen, eta aura da ba bueno, ba besteekiko eta guztiekiko alako adeitasun giro bat esortzea pentsa zeinen desbidea dutan.
7: Bai, bastante, bai.
0: Eta non baita borrokarekin lotura ondia, gomen dauka, nik uste nuen ba hori, ba
3: pixi. Borroka fisikoa ez, desafio, nik esango desafio moduko bat, dantza moduko edo movimentu moduko desafio bat, nik bintzat ikusi ditutan bideotan ala da, ez borroka bilak elkarren kontra, baizik, desafio, dantza bezala, bate benga, dantza lau poso egin, da beste lau ezberdin, ja, gabertzenek, dantza...
5: Esango genuke, Jose Maria Paula za Euskal Herriko bertxolari txapelketan, ba, buruz burukoan, ez dakit ba, erantzunetan edo puntuka aritzearen
3: bai, pareko puntuka, zerbait. Bai, puntuka, puntuka bai.
5: Bai.
0: Ah, puntuka,
5: puntuka aritzea. Bai. Bai, zuk zerbait esan, besteak era, horrela.
7: Baina pausuak, dantza pausuak hori, daude hori. Bezela. Eta...
1: Itzez beharren keinuka.
0: Hori da, farmea daura.
5: Gutxi gora bera.
0: Batek zerbait egin eta besteak erantzun.
7: Bai, eta gauza bat puntu bat emate izkiztu.
0: Kontaktu besteak... fisiko hori gabe.
7: Bai, gabe.
5: Baina epaileak badaude ukene.
3: Jendea, buru ondago jendeak.
7: Bai, ematen du, ba, txalo egiten badute edo ez, edo...
5: Ah, vale, vale.
7: Bai, horren arabera epaitzen da, baina aurrekoan bideo hori Eugenio esan duna gazteak sekulakoa eman zion, helduari, Erraz irabazi zion gaztetxoak.
0: Bueno, ba, ni egiten ari nintzen lanketan hori zen, Uztu zen, lanketan hori zen, atera nahi nuen, positiboa hori, ba, nola baitere landu, aura hori edo inguruarekiko eta norberak bere buruarekiko adeitasun bat lantzea.
7: Zu farmeatzezu aura pao hemen egunero.
0: Ba, ez dakit. Abai.
7: Bai.
0: Beraz, benetako egingo dugu farmear aura hori. Aztar loza, ze ari da gertatzen bitartean eta pari begira ari zinen da bil lagun utzi ditugu hori ez eginda altunak esan digu aldea unditu egin dute. Bueno, pelotoia jolasean da bil gaur bai, ez da? Esan dut, bestetan esaten duzu, ez dute bada ez bada bos sei laguneko aldea usten. Horiek bai ari direla farmear aura egiten pelotoikoak bi horiekin, ez da?
1: Era bat, dakiten guztia egiten ari era, iesaldian dihoazten bi hauek lehen bailen ez arrapatzeko, ze arrapatu ezkero, ba litekena da atzean sua pistea, beraz, bi hauek alik eta urrutien iritsi orduan eta lasaio joango diratzean.
0: Bueno, ba, BH-ek iesaldian sartuta zerbait lortu du, karo. Ikusi dugunean, BH sartu dela iesaldian horre berak ja atezuan jarri gaitu. Esan nahi dut, garbi zegoela etapak zebukera izango zuen. World Tour mailako jende de xente tozen erdi bat sartzen denean iesaldian beste seriotasun bat izaten duela pelotoiak. Bueno, seriotasun, esan nahi dut, beste arreta bat.
3: Bai, beste arreta bat, nik usete goizean ere, ez da BH ere sartu litek, buruz BH amabiko edo amala aukoteko batean, ez? Baina, bueno, bintzako izan eta pasi bezin pronto eta bitxirunari, oan bidi da, nik uste momentu batean iru izan direla, zukala esan da.
0: Ura atzeratu eginda, uno isiakoa zen.
3: Oida, arek esan du, hemen alperri goaz, eta, bueno, haue bidi bie utzi die, eta normalean ja behin hori azkar pasa bezin pronto, badak igu, eta mikle esan bezala, guain, ez da, famearra gura, poelotoi, hauekin egiten ari da dantza, haue di utzi, guain harrapatu, guain utzi, guain harrapatu, eta tarteka, deskuido txikiren bat ere izaten du pelotoia, gordon, bueno, beti esperantza hori hortxe dago, bueno, zaila da, 35 kilometro faltan 2 minutuko errenta hori nik usete kontrolpean dagoetela, ze hori esaldian ez di joa Toni Martin bat, nik usete Sevillan edo nun bat irebazi zuela, bela bakarrikan, famea raura pelotoia egin zion Toni Martinek.
0: Bueno, ziklismo vintage ikutu bat eman dio Eugenio Goikoetxea gorain, ze Toni Martin aipatu duenean, ziklista handia eta zeintzen, eskutitza utzizuen Euskal Herriko zaletasunari eskal eta Jens Boyd, baitere garai bateko ziklistak eta bakarkako ibilean ibiltzen zirenak. Aztar loza, bostetako albistetara joan aurretik, eta kofi dior.

0: Aldeon entzule guztiei, errepidei begira hasi behar duguna eta ez, arretagune ugari ditugulako Euskal Herriko errepidesaren nagusian itxita dago Herribera goitin AP-68 errepidea Errioxarako noranzkoan kamioi batek su hartu du hemen eta suhiltzaileak itzaltze lanetan ari dira ordu honetan kontrako noranzkoan Bizkaia alderako erraia zabalik da baina arreta eskatu du segurtasun saiak keak traba egin dezakelako gidatzerako orduan. Beste arreta puntua Bilbon Bizkaia 10 errepidean Barakaldorako noranzkoan bi autok istripua izan dute eta 5 kilometrotik gorako autoilarak sortu dira ezbeharrean gainera pertsona bat zauritu da eta erietxera eraman behar izan dute. Bestelako gaietan Eusko Alderdi Jeltzaleak atzo PISA txostenak utzitako emaitzak txarrak behar bezala aztertzea eskatu du. Joseba Díez Antxustegi Jeltzaleen legebiltzarreko bozeramaileak Imanol Pradales lehendakariarekin egindako bilera osteko agerraldian esan du alarmismorik sortu gabe arazoaren iturburura iritsi behar dela aurretan eraben etorkizuna jokoan egon daitekelako.
1: Ondo, sakon eta lasaitasunarekin aztertu behar ditugula arrazoiak eta ez dugula lagundu behar zarata sortzen, ez? Uste dugu aitortu behar dugula zeintzu diren emaitzak, aitortu behar dugula emaitzak ez direla guk nahiko genituzkeenak.
0: Gasteizen bestalde, Gardelegiko zabortegian, astelen arratsaldean piztu zen sutea itzali dute dagoeneko, ordu batean utzi dute zabortegia suhiltzaileek, udalak jakinarazi duenez, zabortegiak badituelako sua berriz piztuko balitz aurre egiteko bitartekoak, azken orduetako euriak ere lagundu du sugarrak itzaltzen. Kultura alorrean berriz, Donostia Frederik Txopinen erritmoan murgilduko da datozen hilabeteotan. Urriaren 7tik ekainaren 9ra bitarte, 10 kontzertuko osatuko dute Frederik Chopin zikloa, kompositore poloniarraren hainbat pieza, ala nola polonesak, mazurkak edota sezeroak entzunal izango dira piano jole euskaldun zein nazioartekoen eskutik. Abonamendua bihartik aurrera Donostia Kulturaren webgunean eta Victoria Eugenia Antzokiko leiatian 115 euroan izango dira eta sarrera solteak irailaren 17tik aurrera izango dira eskura. Garri parte hartzaileen artean Jon Urdanpileta Donostiarra. Momentu honetan ezin dugu Jon Urdanpiletaren ahotsa entzun. Eguraldiaren iragarpenaren arabera datozen orduetan hodeitza zulatu eta ostarteak irekiko dira eta ondorioz gauerako atertu egingo du txoko guztietan. Errepidetan esan bezala arreta AP-68an Herribera goitin itxita dago errepide hori Errioxarako noranzkoan eta arreta baita ere Bilbon Bizkaia 10 errepidean Barakaldorako noranzkoan. Arratsaldeko 5 eta 3 minutu gure aldetik besterik ez. Albiste gehiago orduete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta informazioa noiz nahi eskura orain.eus albiste zerbitzuan.
2: Euskadi Irratian Espainiako Buelta.

0: Bostak eta lau minutu dira, seia bitartean. Buelta Euskadi Irratian, 17. etapariara jarraitzen, Dos Hermanas eta Sevilla artean, Sevilla, Andaluzia, Espainia eta Zezenak. Askotan bat aipatu eta bestea ondoren gaurko etapa maestranza, Sevillako Zezen Plazaren ondoan pare-parean bukatuko da. Eta biharkoa, Jon Aldunak eta nik ikusi ditugu datuak, eta egia esan, harritu gara hasiera batean, baina tira horrelakoak lehen ere ikusi izan dituko, Marseillan esate baterako turrak, Velodrome estadioan izan zuen bukera erlojuaren kontrako saio hartan, justu Landak segundo bategatik podiuna zapaldu ez zuenean, Santiago Bernabeun ikusi ditugu, txirrindulariak Samamesen ere ikusi ditugu. Bihar nonbait, Jon, el puerto de Santa Mariako, zezen plaza barrutik aterako dira ziklistak, ez da? Baraka.
1: Bai, hori da, hori jakinarazi du, Espainiako bueltak, azken txirrindularia, arratsaldeko bostak, bost minutu gutxiagoan abiatuko da, irteera ordena, ba, gorko etapa amaitu ostean emango dute, beraz, ba, hori azken txirrindularia, arratsaldeko laurak eta berrogeita ma bost minutuan, pentsatzekoa da, ba, elmugan, bosterdiak aldera edo, izango dugula, Enric Mas, azkeneko txirrindularia.
0: Eta gaurkoa, zer da, maestrantzan...
1: Maestrantzaren ondo-ondoan.
0: Ondo-ondoan,
1: bai, hor, bueno,

0: maestranza da Cristobal Colón pasea lekuaren amaiera edo esango genuke hor justu badago urrezko dorrea edo torre del oro deitzen zaiona hori pasako dute azken kilometroa erabat ba zuzena izango dute ibaiaren ba paraleloan eta aurretik justu kilometro terdiren faltan ezkerrera hartu beharreko ba bihurgunea izango dute Remedioseko ba zubi horretan eta hor ba aurrean kokatuta joan beharko dute 2024an ere iritsi zen Espainiako buelta bertara eta ailegaera ba justu berdin berbera izan zuten orduko hartan Pavel Bidnerrek irabazi zuen Wout van Aertek bigarren egin zuen beraz ba lengoaz gain kalitateaz gain aldeko izango du Matthew Brennanek bere esprint bideratzailearen ezagutza azken kilometro horietan beraz ba pentsa zer luxua den Wout van Aert hor ba taldean izatea eta gainera aipatu dute bideoak eta lehen irakurri dut bideoak eta ba bueno ikusten eta egon direla eta ba bueno ba ezagutzeak Van Aertek ezagutzeak ba mesede egingo diela inolako zalantzarik gabe beraz Matthew Brennanek esan du amaiera oso azkarra izango dela baina kaos asko espero duela txolopotea espero du beraz Matthew Brennanek azken kilometro horietan baina bertara iristeko oraindik ere 24 kilometro falta dira eta lehenago izango duguna da ba sprint berezi hori regulartasunaren maioterako puntua banatuko diren sprint tarteko elmuga hori eta bonus segunduak izango ditugun tarteko elmuga hori ja 4 kilometro barru pasako dutenez 6 eta 4 segundu bi hauentzat izango dira Grupamak eta Burgosek eramango ditu alegia Enzo Palenik eta Sinue Fernandezen artean banatuko dituzte 6 eta 4 segunduak eta ja ba 2 segundu horien borrokan baten bat sartzen den edo Wout van Aert berak ba puntu gehiago nahi dituen ja berez oso berea daukan eta seguraski Granadaraino eramango duen maillot berde hori okerrik ezean Granadaraino eramango duen maillot berde hori are berdeago egin nahi ote duen Hulkek Wout van Aertek alegia baina ikusiko dugu ea favoritoren bat ausartzen den edo sartzen den esprin horretan edo saiakeraren bat egiten duen aurretik minutu eta 27 segundurekin lasterketa buruan Sinue Fernandez eta Enzo Paleni
1: bueno bateratxo bukatuko dira pikin bat berandoago bukatuko da segurazko bilbidea utxiagoa daukalako Toskanako giroa Euskaldun bat baino gehiago bertan parte hartzen Kenfarmakoak handaude Caja Ruralekoak ere bai Euskaltel Euskadikoak ere bai eta baita esate baterako Jon Izagirreko Fidi etxean momentu honetan Montezerra zehain justu mendate hau da urteroan igotzen dutena bi aldiz pasatzen dute 107 dauka desnibela bataz bestekoa 8 kilometro eta 400 metro da luze eta bost lagun buruan dira 20 segunduko tartearekin ez dago euskal ordezkaririk momentu honetan iesaldian Leni Martinez esate baterako bertan da datorren urtean Pinarelora doan Jan Castellón handa eta datorren urtean lehen esan dugu bi aldiz turrean 10garren egin eta Total Energytik Lidl Trekera doan ba Jordan Jegat ziklista frantziarra ere bertan da bost lagun talde txobat osatzen momentu honetan buruan Pontederan bukatuko den bertan hasioi da eta bertan bukatuko da Toskanako giro Eugenio Goikoetxea epatu dugu bilagunek egindako iesaldi hori pelotoiak gero jakin nahi dut bueno Mikel Astarlozak ere esaten zuen behar bada Cofidior buruan egoteak pelotoi buruan ba zer esan nahi du irabaztekotan ere behintzat esprinean iritsita irabaziko dugu, beste modurik ez dago irabazteko. Hala ere, bueno, behar bada lanez bisma kargatzea gehiago kargatzea normala izango litzateke ba, ezta?
2: Bai, nik uste azkenean kontuan hartu behar deguna da bismak atzo esan genuen, sei lagun bakarri dituela. Horro, sei lagunetik kendu Brennan eta kendu Van Aert, bukaerako hori egiteko, kendu Sepp Kuss, ba, hoen ikan sailkapen nagusien 10garren dagoelako eta ez talako aurrean agertzen.
1: Bi, Nordaug eta
2: Norda Kruzuik eta Armirail. Eta Armirail. Eta Armirailek behintzat azkeneko 10 kilometro, 15 kilometro egietan hortz izaten da beti tropel buruan, eta esango nuke bidi, Nordau eta Kruzuik. Eta gaur harrigarri egin zait, bueno, denak hemen gora ipatu dugu Van Aerten historiak, eta Van Aertek zer mat eskaintzen dion txirrolezari, bueno, atzoereko imaginak ere bera kotxeak etxi, bidoia ezkargatu, tropel bururaino iritsi, eta bere bitaldeki dei eskura bidoia eman, beste bidoiaekin goiti bera busti, bigarnari ere bai, eta zelan egin zituen atzera eta aurrera bere bi taldekideak tropelburua mantentzeko, ez? Eta ikusgarria bi hoiek egin duten lana, eta bueno, egia esan, bueno, Cofidisen laguntza ere badaukate, baina sei lagunekin ezin probetxu gehiago atera eta zen gehiago eskatu Bismari.
0: Eugenio, gaur gutxienez hiru aldiz jaia itxi da autora Urpotobilla Budbanaert.
2: Ba, bai, hoi izugarria da, hoi beste dozen taldetan lider batek eluke egingo, ez? Ba, badakigu berak ere badaki taldearen bere mesetan da azkenen, ez? Berak egiten duen hori bere mesede izango dela, eta baina horrek, bueno, mintzate, beste dozenek eluke lehingo, eta benetan eskertzekoa da, Banaert batek kotxera jetxi, bidoia ezkargatu, eta gora igotze hori.
1: Bueno, ez dakit, ala ere Cofidi buruan ikusten da, Cofidiren beharrik izango litzateken, tarte hau jateko euken Larrarte. Bisma ez du oso altxu ikusten alde horretatik, Eugenio Goikoetxeak, esan du, bai, Banaerten jarrera eta talde barruko disiplino hori zenbateraino goratu behar den, baina taldeak bestela ere nik uste dute, bueno, Cofidi horari da bintzat.
3: Bai, nik uste temen kuestioa dela, esaldian ere bi txirrendulari otea, ba, bueno, beti kontrol lana hori ere errazagoa dela, ez? Eta gainera Cofidiren lana eukita Bismak, ba, ez dakit Cofidi gaberen ikustete kontrolatzea lortuko lukela, ez? Zaiago noski, baina, bueno, ni ere, ba, ez nago oso alde, ez? Cofidik eta, bueno, gaur bora behintzat ez dago berta, baina, bueno, azkenen pixka bat lasterketa berari oparitza da, eta atzoko koar, bai, horregon ze, baina etzion gurpila sartu ere egin, orduan behintzat entxio pixka jarri, zaia jarri.
1: Zerbait,
3: ez? Zerbait? Ez dakit, talde gehiagok saiatu esalia handi bat egiten, eta gero, ez dakit, zaildu pixka aldana.
1: Karo, gaur egiten genuen galdera, hemen Euskadi Irratiko redakzioan gaur eguerdian hori zen, Astarloza, baina nola utzi daiteke Bismaren nagusitasun hori? Ze azken batean, hori hausteko egin behar duzu borroka, ezin dela utzi, baina behar bada bere amarruan, Cofidi ba, dabilen bezala, bere amarruan ibili.
4: A ber, kontua da, Cofidisek garaipena lortzeko aukera garbiena kokoarrekin esprinan duela. Naiz eta Brennan hor dagoen eta izugarri kosta bertzaion. Borak ere...
1: Barkatu, eta ze guzti ote dute, jartze ezpadira ez dituzte larrapatuko bi hauek?
4: Ba, nik uste Bismak bakarrik lan egin beharko balu, bi hauek harrapatuko lituzke, baina atzoko postak, akaso ez, bost biren aurka, ba, gehiago direlako eta kostako behar zitzaien. Borak esaten nuen ere, meusen alde lan egitea, ba, zilegia da, ba, bueno, ez dakit, etapa irazteko, ba, aukeraren bat bautelako. Neri harritzen hauena da, bi txirrendulari bakarrik ies egitea gaurko etapan, ez dakit zenbat talde daudenean inungo helbururik ez daukatenak. Ez gaurko, ez biharko, sailkapen nagusien ere hautagai garbirik ez dute, eta iruditzen zait, ba gaurkoan bi beharrean, iesaldian 6-8 10 lagun sartu izan balira, ba orduan ziur aski iesaldian jokatuko luketelako eta pagarepena.
1: Ba nonbait ikusi dutelako alperrek ibiltzea dela, ez dakit, ala ere, pelotoi barruan egotea ere alperrik ibiltzea izan daiteke, te alda askorentzat, gero esprinean irabazteko aukerarik ez badute, Kenfarmak ez dauka garaipeni, Piknikek ere, Lotok ez dauka, Burgosek ez dauka, bueno, Burgos iesaldian da, Estanak ez dauka, Education Firstek ez dauka, Jacob ez dauka, Soudalek ez dauka, Lidlek ez dauka, NSNek ez dauka, Ineosek ere ez, Pinarelok, Decathlonek, haizue, zenbat dira behemen garaipena daukatenak, Red Bullek ere ez dauka, Berro da lehen, bukatuko nuen, garaipena daukatenak aipatu izan banitu. Eugenio Goikoetxe ez alda kulluri gaztintzen gaur egun hoteletan eta esan tira mugitu zaitezte, saia zaitezte, iesaldian zar zaitezte, ze gertatzen da.
2: Nik uste azkenean tenboraldia ere luze di joala proba asko daude, pentsatu Italian bakar izan proba daude guen kasu hauetan, eta mikirek esan duna hori da, ez? Nik uste turrean dugu esan dugula, beste presentzi bat, amarramaika lagunek borroka egin danean, tropelaren betiko lege hori hautsi izan dute, ez? Tropelak kontrolpen euki. Baina, karo, bi lagunek martxe eginda, ikuste dut azkenean gogo falta, nekea, utzikeria, ez da izan bat izan, entonces eskiten burura, ez ugondo esan bezala, talde asko daude, ezer aportatzen ez duenak, eta aportatu duenak Espainiko itzulian, ez? Eta hor dago debatea, ba, UCI Pro Tour...
1: Oiek daude hor, derrigortuta daudelako horregote.
2: Hor daude debatea, ba, UCI Pro Tourren barruan, ba, zenbat talde egon behar luketen Espainiko itzulian, eta agian pasoa utzi beste batzuidi, ba, agian gaur bezalako etapa baten, ba, biren ordez, ba, sikote bat osatu, azkenean sikote bat osatu ezkero, beste bisitasun bat egongo litzake.
1: Elmugatiko 20 kilometrora bazen, pankarta San Jose de la Rinconada, esprina, bonusa ere bai, pentsatzen dutenak bertati pasata izango direla, zerbait jakingarri gertatu alda bertan, Joan?
0: Bueno, bazkenerako, ba, regulartasunaren maioterako puntuen gatik egindute borroka, Brian Kokuarrek eta Wout Van Aertek, eta, bueno, ba, esprenia irabazi egin dio, eh? Brian Kokuarrek Wout Van Aerti bi puntutxora urbildu zaio, baina pentsa, gorko eta pasi aurretik Wout Van Aertek 242 puntu zeuzkan, 13 puntu gehiago orain, 245, eta Brian Kokuarrek, ba, pentsa, 119 zeuzkan, orain bildutako, ba, 15 puntuekin, 134 punturekin jarriko da, beraz, sekulako aldea dago bien artean, baina Brian Kokuarrek, ba, izu, bada ezpada ere hor esprina disputatu egindu, eta nahi zituen bertan zeuden 15 puntuak. Hor gainera, ez dakit ez ote diren nahastu, ze Wout Van Aertek, biak eseri bezala egin dira, hor jartzen zuelako 20 kilometro falta ziren kartela, edo, bueno, pankarta, baina aurrera gozegoen erregulartasunerako puntuak banatu dituen, ba, bueno, ailegaera hori, edo tarteko helmuga hori, eta gero, ba, beste berriro ere esprina berrabilarazi egin behar izan dute, eta orain, ba, Brian Kokuar eta Wout Van Aert, ba, ikusten ari gara nola elkarrekin izketan, eta iritzik trukaketa moduko bat eginez, ba, hor nola aritu diren biak, baina orain ja biak tropelean daude, eta helmugarako 16 kilometroren faltan, minutu eta 15ekin segitzen dute Enzo Palenik grupamakoak, eta Sinue Fernandez Burgosekoak, Paleni pasada lehenengo postuan tarteko helmuga horretan, baina minutu eta 14 segundurekin tropelak nahi duenean irentsiko du lasterketa buruko bikotea.
1: Bueno, ez dakit, esprinean ikusitako tein abarturaren batekin nahi du, astarlozak ba, ez da?
4: Ba, esango nuke, Van Aertek, ez dakit, nolabait esplikazio eskatu izkiola Kokuarri, ez? Zertan ari zean eri tarteko helmuga horretan esprintatzen, ez? Ta geho Kokuarrek iru zenbakia dira zidio, irugarren egin nahi ote duen, edo, salkapen horretan, Romele pasazkero, baina ez dakit, horlako neri behintzat itxusi iruditzen zait, horlako saltxatan sartzea, bueno, inungo beharrik izan
1: itxusi gabe. Itxusi iruditzen zaizu, kontu eske joatea Van Aert edo esprinian sartzea Kokuar.
4: Esprinian sartzea.
1: Bueno, baina Kokuarren nahi baldin badu, bueno, eskapeko tutuan eduki ditzaken hautsak kendu eta garbi irabazi gero Sevillan karbonila kenduta esprina garbi jokatu ez aldauka hor aproba moduko bat egiterik edo.
4: Bai, eta esprintatzea zilegia da, kartela hor dago, baino Van Aerten arridura arpegia ere, ba, egia esan, enmarkatzeko modukoa da.
1: Bueno, gaur nabardura txikienak punta ateratzeko modukoak dira, eta pagainerako anestuelako beste munduko osagairik ematen.
0: Sarien orrialde aurrean daukatea hirugarren egiteak, ba, bueno, zer daukan, behin Granadako horretan lehenengoak, maiot berdea lortzen duenak 11.000 euro, bigarrenak 5.000 euro, eta hirugarrenak 2.000 euro. Laugarrenarentzat 0 euro.
1: Azalotzak esan zidan behin ala ere, horri ez begiratzeko ziklistak ez daudela sariak banatzeko, bakar emadek hartuko ditu gustora.
4: Badakizu, danen artean banatzen dela, hori beraz, da. 2000 euro zati amar, zen masagista da mekanikarekin ere banatzen, 200 euro bakoitzan entzat, bueno, bana erten arpegitzar arpegitzate.
1: Bueno, mendiko korrikalariek hortik gora ordainduko dituzte, gaur egun hanketan dituzten oinetako.
0: Eta etapan, hirugarren pasatzeagatik, sprint intermedio, 185 euro.
1: Bueno, ba, nik gaur, astarrozaren funtzioa nago, txuriari beltz esateko pres nago, kontra egiteko nago, ondo egin duko guarreko. Karbonilak enduta, gero, esprinerako.
2: Ba, bueno, asuntua da, karbonilak enduta, gero, esprine jotzeko ondo dagoela, baina askotan igual indar gehitxo xautu hor, esprin horretan, gero bukaerako ez, eta nik eukenekin da mekilekin, bat ez da eukenekin banator, ez, azkenean, zadezu, bueno, teoria da, kofiiz tirak ari da. Bueno, kofiiz batek, ies aldien bat ema sartu izan balu, ba, gero atzean, Kofidisek elitzak lanerako egongo ez, beste taldere mate sartu beharko luke. Egia da baita, ba, Bismak Kofidis lotuta eukiko lukela, lotu xamar edo gertu xamar, badakitelako, Kofidis hartu ezkero ez dagoela talderi lanerako, orduan hor taktikoki zabait sortzen da, beste gauza bada, akordi bat izatea, bai Kofidisek eta bai Bismak, venga, guazen biok elkarrekin, guk hau daukago, guk hau jarriko dugu, zuek beste pasteltxo zati bat jarri, eta azkenean, bueno, ba, puntuak direla, beste direla, ba, bueno, o protagonismoa dela, ba, Kofidisek zerbait aterako du, garaipena, ba, zaila dauka, euneko ez da egit, Mikele Gatzu esan zuen, euneko amarra, euneko amabosta, eta Bismak pixka gehiago, baina azkenean, unik ustez Kofidisek onura bat hortik ateratzea.
1: Zuen ustez, egon daiteke hor, bitalden arteko
2: bai,
1: elkarrizketari?
2: Bai, normalean, bai, hoi, hau ez da hola kasure da ez pasatzen, ez gaur, gauz, egun batekoa,
1: egun batekoa,
2: orduan, bueno, azkenean akordio badago, eta bai, eukenek esaten kontuan, ba, teoria askok betxetuko luke, Kofidis bat aurrean sartu ezkero, taktikoki, karo, hau ez da partxiz joku bat edo jajerrez, taula bat, eta zuk nahi dezun fitxa nahi dezun lekuan jarri, atzeakoak ere tontuak ez dira, eta badakite zein utzi eta zein ez utzi.
3: Nik, hola, gogoeta bat indet, eh? Eta Eugenio kesan dunakin azkenen hemen akuerdo desproporzional bat da. Zazkenen bizma irabazten atatzea, bera ebakitek izon batez bi ere indartxona dazkatela eta kofidik hemen guen ikan, ez te eskurritu ze irabazten duen akuerdo. Eta gero, askotan txerrindularitzan, sortzen dira ez tabaidak. Beste talde bate bidoia eman diola besteari, lagundu, ura eman, ventaja eman, eta gero horrelako akordioak egitea, horiek dira benetan ez tabaida sortu behar duten azeztet, ulertzen. Azkenen betikoek irabazten dute akordio mota hauekin.
4: Baina, kokuarrek etapa irabazteko aukerak baditu. Neri, larriago irutzen zait, ez dakit, uno isa bat iesaldian ez sartzea, Ken Farma bat iesaldian ez sartzea.
1: Sartu da, barkatu, sartu da uno isa, baina gero erretiratu inda.
4: Esan ez, ez dakit, irutzen zait, benetan inungo aukerarik ez duten oiek, ez esprinterrik ez elkapen hausian
5: jendeik ez duten.
4: Zergatik ez dira oiek saiatzen iesaldian sartu, iesaldi jendetxu bat sortu, ze gero kofizek esaten du, bueno, batira, kokuarrekin irabaztez bat ere, bat bigarren, irugarren, olagarren ingoet.
1: Izan daiteke Eugenio esaten duenagatik nolabaiteko neke eta akidura bat eragiten duela talde askotan Espainiako beltak. Izan daiteke, ze esate baterako, hau ere begiratzeko datua da, inon, baino, erretiratze gehiago izaten da Espainiako beltan. Dagoeneko, joan dira hogeita amabost. Bueno, izan daiteke, beroa, nekea eta beste. Baina tira, hogeita amabost dira, eunda berrogeita bederatzi lagun dira, eta normalen Espainiako belta, eunda hogeita amarrek edo bukatzen dute. Ziento erdi bat izaten da, Espainiako buelta uzten duena. Beste itzule handietan ez da gertatzen hori. Ez dakit utzikeria, nekea, behar bada denboraldia kargatu xamar luze egiten da, Espainiako bueltara joateko asmorik ez.
5: Bai, hor, nik uste horretik handagoela hor debate bat, nunbatxe ireki beharra ez, helen eukenek esan du meloia ireki edo meloia nola zan.
1: Hori galdetzen zuen entzule bat egan jera.
3: Berez da meloia iriki.
5: Ireki, eta zan, ez da nola zan, meloia askatu edo meloia iriki, ez? Nik uste meloia iriki hori, debate hori luzerako dago lauzi maian, zazkenean deboraldia oso luze dihoa, ez? Eta gogoan hartu, bere garaian uzi protor maia sortu zenean, tartean Manolo Saitzela, helburua zan talderik onenak probarik onenetan, ez? Horren gero, bueno, ba, denboraldia urtek aurre joan diren enean, dirua dagon lekutan, ba, kontuan hartu, asiatikan eta afrikanetik eta asidala jendea dirua jartzen, edo zen proba, ja, dirua jarrezkero protur maian asidala. Noiz hasten dan denboraldia, eta noiz bukantzen dan, ez? Guanxiko proba ere protur maiakoa da. Eta urtarrilean, ja laister, batek besteekin josi egiten dira, Guanxi, Australiarekin. Orduan, demoraldia oso luze joaten da, nahiz eta, bueno, taldea badituzten hogeita hamar lagun, orduan, bueno, ba, horre pixka bat, edo World Tour mailako proba horiek murriztu egiten dira, eta pixka bat exigentzia hori jetxi, edo beste nola betxeko, beste soluzio bat bilatu beharra dago, ez? Zu gondo esan bezala, Espainiako itzulean beti, erretiratu gehien bilatzen da proba.
1: Dagoeneko, hogeita hamabost dira erretiratu dira. Nenak eunda berrogeita bederatzik jarraitzen dute. Bueno, itzulo gaitezen, lasterketako berri biltzera. Azken amar kilometroetan sartzera doa lasterketa. Sevillako etxeak agertu dira, altuna?
0: Bai, zazpio mila, biztanle, Sevillak, hiri handia, bertan izango duel muga gaur, Espainiako bueltako amazazpigarren etapa lau honek. Lasterketa buruan azken hartu emanean bi utzi ditugu, ja dagoeneko sinue Fernandezek ekitxo esan du ez daukala gasolina gehiagorik depositoa, ba, utxik daukala eta, ba, gurpiletik atera du Enzo Palenik eta hortxe bakarkako esfortzu horretan jazarpen proban bete-betean sartuta metro eta laurogei zentimetroko hogeita lau urteko txirrendulari frantziarra. Grupama taldekoa gainera ikusi dugu, motozaleari galdezka time gap galdetzen zion zenbateko aldea ote zeukan berrogeita mar segunduko erreferentzia eman diote eta ja minututik beherakoa dabai erreferentzia hori otxo gozetia badator atzetik otxo gozetiak etapa garaipena nahi du tropelak etapa garaipena nahi du gaurkoan eta ez dio utzi nahi grupama taldeko txirrendulari honi loria dastatzen. Oraindik ere badezente falta del mugarako azken 10 kilometroetan une batetik bestera sartuko gara eta tropelean ja ba gauzak serio. Bruno Armira hilbera Bismako txirrendularia orain arte gordean eraman duten txirrendularia hasi da errelebo indartsuak emanez bera orain hor buruburuan jarrita eta Moniket bera ere sartu da hor ba Kofidikoa eta bueno jende berria eta horrek ekarri du ba aitaren batean 10 kilometroren faltan errenta uneotan 28:18 29 segundukoa izatea. Amaitu da Sinue Fernandezen abentura, lasterketa buruan Sevillako kanpokalde horretan ja, Sevillara gerturatzen ari da, Sevillako lehenengo kanpokaldeko etxe horietara eta gerturatzen ari da. Grupama taldeko Enzo Paleni 10 kilometro falta dira helmugarako.
1: Bueno, entzule batek jakin nahi du ea Maestraza ondoan berak behin ikusi zuen Sevillako zezen plaza Maestranza, ea behin ikusi zuen estatua hori Curro Romeroren aden. Alaxe da, el faraón de Camas deitzen zioten, Camas herrikoa zelako Curro Romero toreatzaile ezaguna, eta egun biribilak bezala, egun petralak izaten zituena, baina maleta hartuta asko izaten omen ziren zezenzaleak, Curro Romero non, beraiekan, noiz, alako arratsalde gogoangarri izango gizon honek. Brontzezkoa da bai, brontzezkoa da handagoen estatua Maestranza zezen plazaren ondoan. Eta entzule batek argo hartu digu, Jose Mari dio modernizatu behartzara, lehen kale edo bale zena, gaur egun fast edo zast. Esaten amenda. Hori egia alda, euken ezuk esaten alduzu fast edo zast?
3: Ez. Baina, fast and furious tola bai.
1: Fast and furious, bai? Altuna fast edo zast?
0: Esan ez, baina, bueno, rush, fast, flam rush, focus, bueno,
1: bai, baina ez. Hain justu esaten du fast edo zast.
0: Ez, hori ez dut erabiltzen, hori ez dut erabiltzen.
3: Baina,
1: ona da, kale edo bale eren behar, bueno, kale edo bale zastu, gut datu berriak hartzeko pres gaude, baina iraganeko kontua behintzat ezin dutzeko ditugu. Gaur egun esate baterako gai bat aztertzera guatz esaten dugu. Gaur egun esango balitz, gai hau jorratu behar dugu. Norra aritzen da gaur egun harta jorran? Nondi datoz askotan euskaraz geure egunerokoan erabiltzen ditugun hitzak? Datoz baserri munduarekin eta nekazan munduarekin loturiko gizarte batetik datoz. Oie, kezin, kenduko ditugu, ez teuken,
3: Bai, eta hortikan farmear aurra.
1: Farmear aurra, horregatik, farm, ni pentsatu nuen farm, granja da, etxaldea da.
5: Ez zule horre baldaki Leon Castillo nola zetzen.
1: Ez du jakingo. Eta txakurtxikia?
5: Ez da, ez.
1: Txakurtxikia zerren ere ez du jakingo. Txakurtxikirik ere ez nuke jarriko honen alde. Zer da hori, eukene, badakizu, txakurtxikia?
3: Ez.
1: Ez da perrito, Ez da txakurtxikia. Txampon batzuk. Izaten zuten erdiko txulo txiki bat, txakur txiki ditzen zitzaien, eta izaten zen gutxi balio zuen. Beraz, gutxi balio zuen ez, hori esaten zen. Niko honen alde ez nuke jarriko, ez da txakur txiki bat ere. Gaur egun izango litzateke, ez da bosentimoko euro txampon bat ere ez nuke jarriko honen alde. Zuk ere ez, paliniren alde. Ez da txakurtxik irik
6: ere, seguro. Aukerek ez du gaixoak.
1: Eta, Eugenio Goikoetxak ere
5: ez. Ez, gaixotan ez.
1: Paleni, horari da lania, bueno, Sevillan berotasuna emala. Dio, jendeak,
0: bai,
1: bueltari, Jon.
0: Jende pixka bat bildu da, hor bide bazterrean, hortxe segitzen du, lasterketa buruan, 7 kilometro eta erdiren faltan, eta atzean, baina kofidikoak ere ikusi ditugu hiru lagun, balkarrekin atzean geratzen, jakina indarrak ere, amaitzen ari zaizkielako, atzean, jazarpen horretan segitzen duten txirrindulariei eta oraingoz behintzat, Bisma eta Cofidi taldea, naiz eta Education First, albaneseren esperantzarekin osoa diikusi dugun etapa osoan zehar aurreko postu horietan, baina oraingoz behintzat, errelebotan eta ez ditugu ikusi Education Firsteko mutilak eta Enric Mas, berriro diogu, Enric Mas zeinen ondo kokatuta aurrekalde horretan, hiru taldekiderekin, naiz eta ikusi dudan Paulo Castrillo eta Iban Romeo atzean geratu direla, akaso helburu ezberdinekin, Iban Romeok biharko erloiupekoa izan dezake buruan, Paulo Castrillo baurrengo etapa gogor horietarako errekuperatu nahiko du, edo indarra gorde nahiko ditu, datozen etapa gogor horietarako, eta beraz, Movistarrekoek bikide galdu dituzte, baina hortxe segitzen dute bloke itxura ona emanez ezker errei horretatik. Eta eguneko lehiakorrena jakina, lasterketa buruan daukagun txirrendulari frantziarra, Enzo Paleni izendatu dute, gaurko etapako txirrendularirik lehiakorrena.
1: Askotan esaten zen liderrek erlojaren kontrako saio bat jokatu horretik Astarloza izaten zutela taldekideren bat aurretik pixka bat ere nolabaiteko erreferentzia batzuk biltze aldera edo saioa disputatzen zuen bat, ez dakit Movistarrek, ez dakit gaur egun joera hori egon daitekeen, ze Iban Belaskorekin hartu emanen egin nahi genuen, baina gizona erotuta da bilet esan digu barkatzeko, baina ezinezkoa zaiola tarte bat hartzea ere, esan digut ez dakit erreferentzia hori taldekide batekin egiten den Romeo izan daiteken hori edo esate bat drakor Barret Bullen, Primo Roglicek horren beharra izan lezaken, Thornley eta Fisher Black izan daitezke funtzio hori egin dezaketenak. Ez dakit egiten da behar dute hauek.
4: Nik txerrendulari batekin egingo nuke, eta ala eriutzen zait egingo dutela. Ez dakit beti ere ba, biurgune arriskutsuak eta azkar pasatu ezkero ba, erresago identifikatzen dira, eta bueno, txerrendulari bat sakrifikatuko nuke erlojopeko atopera egin eta benetazko ba, irudi hori barneratzeko. Hortik aurrera beste guztiei nik uste eta txeen ematen zaiela, alik eta lasaien egitea denbora barruan sartuta noski, eta gero urrengo etapetan neko lan izango dute mobistarrekoek.
1: Bueno, izango litzateke gizon hori, probatako piloto esaten den hori, ezta? Ai. I bada espadaterai, ea parakaidasa, paratxuta ondo da bilen, eta bizirik ateratzen baiz, ala Henry Mas gero...
3: Bai,
1: honekin zultu egingo dik.
3: Bai, eta pixkat feedbacka eman, ez? Azkenen zuk paperan gainean dena feedbacka, feedback ita...
5: Oi barri jadeu.
3: Baina, ja hemen erabiltzea, ez? Erabiltzea deu, feedbacka, bai. Esan nahi dut, azkenen ikustu dituzu gauzak edo sentsazioak...
1: Guazen, Eugenio, guazen. Guazen.
3: Hau ya za serio, apa, hau ya.
1: Feedbacka entzuna neukan,
3: Bueno, azkenen txirrindularia lehenagotik eta danak pixkat aldizkizu eman sentsazioak edo ikusi ditu gauzak askotan GPX-ean edo Garminan ikusten ez direnak edo... Ez dakit, bakurpa hontan permititzen alduzu azkar hartu edo hemen kontuz, ematen du gauza baino, ero... Bestea da. Dun nik uste ere garrantzitsua dela.
1: Eugenia?
5: Bai, nik uste tipo horrek, ba, ez zukondo esan bezala, ez, probe pilotak proa bezala erabiltzen da, ez, gare baten, referentzi bezala balio zuen, nire uste gaur egun, behin terrenuan bertan, erlojupeko hasten danean, ba, bueno, kontuz, hau honek engainatu egiten dugu, ez da, lauta dau, ez da lauta da, beti gora egiten du, indarrak orde egin bera dira, bestela itxo egin gozera bukaeran, orun, olako sensazio batzuk, egoten dira, edo aizeak, argiz, hemen aizeak kontrajotzen du, nahiz eta askotan denak datu guztia badituzten, ez? Orduan ikusten referentzia horiek, masen referentziak argi daude zein didan. Primo Roglicenak eta Wallen referentziak dira masek behar ditunak.
1: Arratsaldeko bosteterdia puntu-puntuan dira, seietan bukatuko dugu bueltari eskainitako tartea, baina gaurko etapan tarterik interesgarrena falta zaigu. Sevillan dabiltza batera eta bestera esprina, bai, baina esprinera iritsi egin behar du pelotoiak. Oso osorik eta batasun hori hautsi nahirik ibiliko da bakarren bate segurazko ies egindako harrapatu behar da aurrena hori laster jango du pelotoiak Jon.
0: Lau kilometro falta zaizki olmugarako tropelak ja begistan harrapatuta dauka eta segurtasun ere muan sartuta gaudenez baina alde horretatik favoritoak eta lasa egoteko moduan dira baina Matthew Brennanek aurre ikusten zuen moduan kaosa, txolopotea, tropel buru horretan eta bai mugimendua bada Ineoseko txirrendulari bat Unoixako txirrendulari bat eta UAE-ko txirrindulari bat, ba hor, eraso kolpea jotzen alegindu dira, eta orain, Unoixa kordena gehiagorekin hor eskuinaldetik, bere trenoa Dakar Magnus Cornielsen, Danimarkako txapeldunaren mesedetan, eta ja, Bismari, uste dut, etzaiola, ale gehiagori geratzen, alegia, Brennani, Wout van Aert, soilik geratzen ezaio, baina txirrindulari bat geratzekotan, Wout van Aertek geratu behar badu, ba hori gaitzerdi, Matthew Brennanentzat. Hiru kilometro terdi, elmugarako, hortxe segitzen duen zopalenik, que sekulako sokatira ba eskaintzen ari zaigu gaurkoan eta jodie zaiogun txalo ozen estelako bat ere erraza egiten ari dena baina begira hor orain ja garapen luzea sartuta orain eserita orain zutik irentzi egingo du tropelak Unoixakoak badatoz eta Enzo Palenik batzera begiratu du ikusi du zer datorkion hor ja bere orpoetan sentitu du otso gosetiaren atxa eta esan beharko diogu ba batzuetan asko ez dela aski baina bejondeiola eta aizu bai, ikaragarri egindu eta hiru kilometroren faltan amaitu da dena eman duen Enzo Paleniren aventura.
1: Bueno, ba orain pelotoiaren batasuna usteko ahalmena beharko litzateke eta orain baino lehen izan da ziklistarik hori egiteko gaitasuna izan duenik. Bisma honen tren hori austeko modukoa da, ez da Eugenio Goikoetxea zaila dirudi hor Hulk Marvel berdez jantzitako gizon hori tartean egonik eta dozi momentutan bai. Atera daiteke hori hor pake hartzera.
5: Azkenan kontuen hartu berdana da, lehen gara batean iesaldi saiekera egiten zuena hor espezializa zirenak, eta beti guri gogor, entor zebuki herri maari, eta bueno, kantzelara beha, ekimok eta hau edenak, guain oiek espezializa direla bideratzaile lanak egiten. Orduan, bueno, ja denak taldearen agindula daude, bereiek badaukate beren espinterra, eta ez dago inor, ez balen bat gauzu espinterra igual bai, ben, ez dago inor
2: dinamika hori, taldeko dinamika ebatxi, eta bere kontuz aukera bilatzen duenik.
3: Gaur egun pixka talek segaert, barainekoak egin ditu eraso mota hori, oso txerrendulari.
1: Zer, Astarloza, berbada susto txekiren bat Bismari, Norvegiarrek?
6: Ba, kasu honetan, uno, isa egiten ari zaio bidea, eta nik bintzate, bueno, Kornielsenekin saiatuko dira espinala jatzen, baina bana ertu hortagoen bitartean, irutzait Brennanek garaipena seguru duela.
1: Bueno, eta hau seguru entzule gaztea dela, berak dio, ea ze esan nahi duen sendotasuna erakutsi. Bueno, ba ez duela olako zirrikitu txikirik edo printzadurarik izan, sendo, irmo,
2: indarra.
1: Golpe batean agertu dela indarra, sendotasuna erakustea hori litzateke. Arratsaldeko bosteterria joberritan, 6:26 gutxi dira, eta Sevillan, etapa bukaerarako prest. Eugenio Goikoetxea. Ari da jendea, boletoa erosten. Alperrik, Bismak dauzka, karta guztiak zure eskuetan?
2: Bueno, horro, euneko porzentaia egingo bagenu, nik uste Bismak euneko irurogei ezango lukela, euno isak beste amar, partitxu, Kofidi isak beste amar, eta horro, partitzen joan goginak.
1: Bueno, orain Kofidi, orain Kofidi, Kofidi non dago, Kofidi, orain arteko lan
2: azta. Eta guain, bueno, isa, ba, nik uste euno isak egiten ari dela, baina, bueno, banaert oso ondo kokatuta, segarren postuan, Brennan bere kurpilean, eta holako avenida baten, eta velozidade hortan ikuste, eta oso errese egiten ari direla.
1: Bueno, ba, espen garbi-garbia jokatzeko prest dira. Azken kilometroan sartuta Sevillan ibaiaren ertzetik. Ja, ez dira hortik aterako, aurrera Jon.
7: Hori da, azken zuzengune horretan sartu dira. Atzean utzi dute Triana, atzean utzi dute Remedios Zubia, eta orain Urrezko Dorrearen albo-alboti pasatzen ari dira, eta hemen txedator orotariko ibilgailua aizea Janez bere taldekidearen mesedetan Matthew Brennanek ordea Magnus Kornielsenen gurpila lehen etxidu, eta Kornielsenen gurpiletik aterako da Matthew Brennan, ea, bai, ematen dion ala ez, ea, hor ikusten dugu, bai, Matthew Brennanek, gaurkoan ere garaipena eta ja dagoeneko bost dira, bost garaipen Matthew Brennanentzat, Manosken, Roketesen, Lorkan, atzo Pablos de la Fronteran eta gaur Sevillan, ere Matthew Brennanek garaipena eskuratu du, ez du, bere esprinbideratzailea aprobetxatu nahi izan gaurkoan, Magnus Kornielsenen gurpila hartu du eta ondo atera zaio jokaldia Matthew Brennani, bost garren etapa garaipen eskuratu alizateko.
1: Beste era batera, baina irabazle. Esan daiteke,
3: bai,
1: eukene?
3: Bai, eta osura baki onartu duen. Ikustu ikusi dula uno isakoak azkarra gozi joazela, eta azkeneko momentuan aldaketa hori egin, bana erten gurpila utzi eta korten ateatzea, oso nahi zanda.
1: Astarloza, beraz gaztea, baina jokaldi desberdinak egiten ere trebezia erakusten duena, ezta?
6: Bai, eta esango nuke banaer bere ere harrituta gelditu dela, horre ikusi duenean Brennanek ez zuela bere gurpila hartzen,
1: bere eskerretik egin du aurrera.
6: Kornielsenek Kornielsen errubera lehen etxi duela, egia esan eukenek emzeran bezala, nik uste oso erabaki ausarta eta azkarra izan dela.
1: Eugenio Goikoetxea tipo argia dugu.
2: Bai, eta bia paretsu jarri dira, eta momentu batean Brennanek aurre hartu dio Banaerti, Banaerti egin behar zen bidatze hori, baina igual ikusiko zuen, ba, besteak azkarra guazu gaztela Banaert bera baino, eta bueno, bentsate, Banaerti igual deskansu puntu bat, benga, deskansatu, gaurko esfortze hori ez egin, eta eni modatuko nauk ez, esprin honetan.
1: Bueno, zerbait. Ez aldaukazue, kezkari, jakiteko kokuarrek zer egin duen, gaurko etapan, Kofidik alako lan egin da gero, seigarren ez dakit, seigarren
8: ere
1: agerizen, pantailaren erdi-erdian ikusetuko, ba, gainerakoen eskuinaldetik aurrera egin nahirik, baina ez dauka potentzia hori, ez dauka indar hori.
2: Ez, eta zalbatxe gatikan nik uste lenguan ez Espainiako itzulian beragiek celebratu zuen edo, bintzat, lehenengo World Tour mailan lehenengo garaipena. Hoizuta gaude, Brian Kokuara irabazten, baina beti punto bat edo punto biko frantziko proba askotan, eta beti gora egite manen bat zuen koskatxo bat, bintzat, horro ondo modaltza, baina sekula, ez zuen sekula santan, honek etapa bat irabazi, itzulia ondi batean. Eta lehenengo unegoa, bueno, txampaina bakarrikan, txampaina, kabak eta inguruen zauden guztikin, irik ez dituzten.
1: Honek bat irabazi du, eta beste bost, lehen da biziko itzuli handia jokatzen ari da 21 urteko ziklista britainiar gaztea, eta 23. Garaipena badu profesionaletan Matthew Brennan. Bost etapa garaipena aurten Espainiako bueltan. Mende honetan beste hiru badira, beste hiru ekitaldi horrelako datua eman dutenak, beste biziklista. Degenkolek 2012an bost etapa garaipen, Petakik 2005an, 2003an bosna etapa garaipen. Ez dakit, Espainiako buelta bukatu aurretik, beste datu hori ere ekarri beharko dugun, ekitaldi berean sei etapa irabazitakorik baden azken urteotan. Marka noski, guk ikusiko ez duguna inoiz hausten da Freddy Martensek jarri zuena 1977an ekitaldi berean 13 etapa garaipen lortu zituen. Brennanek 5garrena zuzenean jarraitzen du Euskadi Irratian 6:22 minutu gutxi dira.
9: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
10: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
9: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
10: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Euskadi Irratian, Espainiako Buelta.
1: Espainiako bueltarekin loturiko irratsaioa, gaur Espainiako bueltak 17. etapa izan du, eta sailkapena aipatu behar dugu aurren aurrenea, zeintzu gizon izan ditugun esprenian, beti hor sartzen dira, Vito Braet, Coquar, Jordi Meus, Magnus Cort, ez dakit betiko izanak izango dira, seguro asko Wout van Aert etzen aparte izango, ez dakit Hofstetter, yes. Albanese, aurrera joan.
0: Wout van Aerten gaur ez du bere eguna izan, gero ja esprenean atzean geratuta ere ikusi dugu, baina bere eguna izan duen hautsik egin gabe, ba Matthew Brennanen, 5. etapa garaipena, ala jaina, Espainiako bueltan ikaragarria da, egiten ari den Espainiako buelta, bere profesional ibilbideko 24. garaipena, ba, aurten esan dugu, Kurne Bruselas, Kurne, klasiko entzutetsua irabazi zuen martxoan, ondoren Fletch du Suden maiatzean, ba, 3 etapa irabazi zituen, Burgoseko itzulian abuztu hasieran, ba, 2 etapa irabazi zituen, eta orain Espainiako bueltan, ba, 5 daramatza dagoeneko Matthew Brennan txirrindulari gazte honek ikaragarria egiten ari den denboraldia 21 urterekin soilik. Bere atzetik, berriro ere Zutoinera esan beharko dugu, Zerroketesen ere 2. egin zuen, Xerakon 3. eta gaur, ba, 2. Jordi Meus, ezin golik sartu, baina saiatzen ari da Red Bull taldeko txirrindularia, saiatu da aurtengo Espainiako bueltan. 3. Magnus Cort Nielsen, ezin aprobetxatu bere taldeak, Uno Ixak egin dion lan aparta, azken kilometro horietan. 4. Romele Astanakoa, 5. De Schuitener, Loto Intermarchekoa, 6. Lorenz Net Company Neosekoa, 7. Pau Mikel, Barengoa, 8. Macias, Burgosekoa, 9. Hofstetter, NSN-koa, eta 10. tokian Brian Coquar Cofidi taldekoa. Kerfarmari dagokionez, 16. Kobo, 17. Brustenga, Bana Erte 19. eta Inigo Elosegi lehenengo euskalduna, elmugan 21. postuan.
1: Pentsa, historian sartuko da martxa honetan Matthew Brennan, bueno, sartu da, honen bestez, 5 etapa garaipen, baina bueltaren historia zari gara, 81 ekitaldi, esan dugu, Degen Kolpe eta Petaki, 5 dituen beste bakarra dago, pentsa zeina aipatzera goazen, Eugenio, Son Kelly, 5 etapa, 8 dituzte Van Loik eta Delio Rodriguezek, ekitaldi berean, 21 urterekin, hori bai dela marka.
2: Bai, eta gezurra dirudi, baina azkenea marka hauek, eurongortedako arazo bat ere, bai, Bismaren barruan, honek, bueno, aurten Espainiko itzulian 5 bera zitu, ja horren urtean ja begia jota dago turrerako, baina turrerako badakizu, sarkapen nagusia borrokatzeko bineko lekin joan ezkero, ba, esprinterra ezin eraman, esprinterantzako bideratzailerik ez daukazu, hori pasazizaion bere galaian, Gronebekin, hori pasazizaion Olaf Koigekin, oain, talez aldatu egin dutela, horren ikusten dute beraiek, ba, ez daukatela hor, egitura hortan, esprinterantzako egitura ez dela, naiz aukerak izan irabazteko, beste...
1: Aurten Dekatronain bestean moldatu zen, turrean.
2: Bai,
1: zeuden esprintararen za...
2: Baina bat edo bi, baina bueno, beti arazoak. Eta xixasek pixka gorputza hartzen duenean, arazoak. Hauken du eta neri ekarri hau eta hau. Orduan, Matthew Brennanek nireken ustez bere bidea bilatu nahiko duela, eta bueno, egia da, ba, giroa hor dagoela, giroan ere proba egin dezake, baina hauek ja ambizio puntua badaukate, eta honek jaturren proba egin nahi du, eta turreko etapa bat iraz nahi du, horrek esan nahi du, ba, behar ditxulat txinduari pare bat, ba, bere inguruan ibiltzeko, horrek damakin kargakin.
1: Atzo egin zioten galdera, gero altunak saioa bukatu eta gero pixka bat interpretatu genuen, turra Britainia handian hasiko denez, datorren urtean Eskozian, horregatik galdetu zioten, bueno, mailotoriarekin ulertu ezin da gelditu ginen hasiera batean, mailotoriarekin auturera eraman beharra dago, ala?
6: Bai, ni behintzat eraman nuke, goatzen bazate, From eta Wiensen garaian, Cavendish eraman zuten eskaitaldean, Renshowekin batera, bideratzaile bakarra eraman zuten, da, oiek, turra irabaztera zigozten, bine esan daiteke, Pogatxar baldin badago bintzat, turra irabaztera baino, bigarna itera, dijoala.
1: Bueno, gurekin dugun gonbidatua, Aiala Serrano da, gaur notizia honen mandio, te pentsatzen dugu munduko txapelketara joatea, aukera undia behar duela, 20 urte azpikuetan. Gerta daiteke momenturen batean, bueltak protagonistaren batzen itzak entzutea, baina, bueno, utxarte txiki bat egingo genuke, bera gurekin dago, itzakiteko tonu laseian harrapetuko genuen. Aiala, arratsaldeon.
12: Kaixo, arratsaldeon.
1: Gaur jakin alduzu, munduko txapelketako aukera hori?
12: Bueno, duela aste batzuk genekin, baina bai, gaur ja konfirmazio batea da, eta gaurte ja bago ofizialki.
1: Gaur ofizialki. Bueno, zer dakizu? Kanadako bidaiaz, noizu aste, zer dakizu ibilbideaz, onuzkero informazio batean eta bestean lortuko zenuen, aierla.
12: Bueno, a ver, ba, gorra, hoi bai, enda 80 kilometro dira azkenen zirkuito txiki baten, 10 vuelta, eta ez azka puerto gola, baina bai, azkala repetxo gor batzuk, eta da, ba, Montrealeko parkei bueltaak ematea, eta bidaia ite dugu, ba, hogeien, eta nik horritzet hogeita lauen.
1: Hogeita lauen. Zer da, astea zutik larraulera dagoen iguera baino gogorragoa?
12: Ba, ez dakit, bakit parten bat bada hola oso gorra, baino gorra da baita larroleko igoera.
1: Bueno, Euskal Herri osorako ari gara, eta asko ezagutuko dute, astudea zu eta larraul non dauden, baina larraul larra dugu ziklista gazte hau, eta pentsatzen dut, entrenaldi guztietan, neguan eta deseroso egin gazai aldapa bera biatu beharra, eta bukatu ere beti aldapa gora, ez da, aiala?
12: Goi da, jaituta gaude, urrun, bueno.
1: Bueno, urte bukera ona izan da, laboralkutxarena gu jakin genuen erako ere, zuk aurretik jakingo zen nuen, seguro, ez da?
12: Bai, azkenen, ba, azkarre esan zeuen, eta nahi esan laizter, nahi esan bezain laizter gero ja urtik hilabete batea gala batea zan, eta, bueno, ba, demogazko de eta pasa baino, bai, bai.
1: Ilusioa latza?
12: Bai, bai. Hombre, azken profesionaleta salto itea eta esperientzia eta ikasteko aukera jokitzea, ba, oso gustoa.
1: Baina 2006an jaiotako neskato honek, 19tik 20erako bidean zaude, 24 orduak txirrendularitzari emanak izango dituzu, beste zerbait egingo duzu, seguro, aiala.
12: A ber, ba, ikasketak bortxe daude, azkenen unibertsitatean dago, eta saiatuko gea, ba, dikta dena aldegun guztia, ba, arteatzen, igual, ba, asignaturan bat edo guztu alen badeu, ba, bueno, azkenen, ba, prioridadea aurten nik uste txerren dualitza jema barko zaiola, azkenen profesional eta salto egitea, ba, azkenen, ba, prioridadek aldatzen ditu.
1: Baina liburua gertu, liburua gertu beti, liburua gertu.
12: Bai.
1: Aiala zein talderekin doan munduko txapelketara galdetzen dugu entzule batek. Espainiako selekzioarekin. Euskaldunok pelotako selekzioa badugu eta ardi moztailena ere bai. Baina dakigula beste selekzio ofizialik ez daukagu. Izango aldugu, ikusiko aldugu. Mundu honetatik joan aurretik beste selekzio ofizialik. Baina Espainiarekin hartu beharko du parte munduko txapelketan. Zeure daturen bat... Gu baino detxente hobeto ezagutzen zaituen euken larrartek.
13: Kaixo, Aiala, zemuz. Bueno, ez, galdetu nahi nizun, aberlen agointzen un altura, ea gorputzak zemuz reakzionatu duen, zema demora damakizuen, edo egon bar zuen bertan, altura iken, Espainiakin?
12: Bueno, ba, selekzioa torritzen ogeita datzin, ogeita datzitikan amabia, eta ba, nire kontu ogeita bin hartu nun ja hemen gela bat, ze entrenadoreak daitzen nun, eta ogeita bat egun itea zala ba, ideia. Eta, bueno, ba, bailenen erenen aldia daitetena altura, eta, bueno, egia da klimatatzea eta adaptatzea, ba, kostatzen zaitela, espreuna baino gehiago, putxoa eta oso alteukiet, baina, bueno, ba, genekin hau pasako zala, eta pazientziakin.
13: Ja, bai, bai.
1: Barkatu, lo eta dena, bertan egingo dute, eta alden denbora gehiena, bertan egon, astarrozak esan zuen, alperri dela, gero Granadara zinera geistea.
13: Bai, eta bera gaina, bai, oida. Ni jakin badakit, Espainiako selekzio kaskotan altura joate hori, eta ba, bi aste, eta oso justu egiten duela, eta noiz baiten pistakin ere, jendea pasadak hartuta baitare. Ondo regulatu gabe, orduan berak egindu, aste bete gehiago egon, eta nik ustete egoki izango dala. Ba, bueno, uxe, oso ondo.
1: Sorte opa diogu.
13: Bai, sorte asko Aiala disfrutatu munduko txapelketa batean. Duela gutxi arte, etze hono gita eruz urte zazpiko munduko txapelketa.
1: Baina ez dugu, oraindik ez dugu agurtu behar, gauza behar jakin edut, Sierra Nevada negonda eta Espainiako buelta ikusiko duzu. Bai, ez da?
12: Bueno, egon batutan bai, besteak ez, azkenen masajekta dazka baino.
1: Claro.
12: Bueno.
1: Errojoaren kontra?
12: Gezurrik ez desango asko ez detik uste.
1: Bueno, errojoaren kontra, zenbateko tarte janli ez aio gebiar, Roglicek, Masi?
12: Buah, ni idea. Ni idea.
1: Euken larrarteren postua etorkizun batean hartzeko datuak hartuko ditu berora. Aiala oraindik ere bizikletan egin behar du. Lana eta berak egin behar du bere txapelketa. Aizu, eskartzen dizut, Aiala, eta denboraldi bukaera ona egin.
12: Eskerrik asko zuei.
1: Aio, horren arte. Zenbat kenduko dio?
13: Vale.
1: Eukene?
13: Nio naiz pentsatzen. Entzule
1: bat jakin nahi du, Azken... esan nahi zen nuen feedbacka esan dezuen.
13: Feedbacka da, zuk zerbait esaten dezunen...
1: Joan etorri bat,
13: oida,
1: feedbacka da, karrera gina. Zuk esaten dezuna, ba, daukan oi hartzun hori, beste jasotzen dena hori da feedbacka, komunikabidetan erabiltzen da. Guk azetaritzen ikasi genuen ikasle ginenean, duela 40 urte. Beraz, ez da kontu berri bat.
13: Ez, horregatekan, bai.
1: Bueno, lehen erabili duzut horregatik entzule batek egin nahi zuen. Zenbat kenduko dio? Ze, azkenean demora eskustu bile bat, ikusten nahi.
13: Nik esaten dut, minutu eta mar.
1: Minutu eta mar. Azta lozak zer dio?
6: Nik uste minutu bat kenduko diola, baina nahiko nuke hiru kenduko balizkio. Ez, ikuskizan angatik, gero mendiko bi eta pagelitzen dira horrendik.
1: Eugenio.
5: Horrekin nik uste Mikelekin hago, ez, gero gondorengoak
1: pentsatuz.
6: Bai, bai,
5: zoritxar. Eta guain lehen esan duguna, bai, Iben Velasco autoan zijoala bat eta beste, guain telebistan dagoela.
1: Bai, esan dit, erotute bileko.
5: Kalkula goi egin dituzte, eta bueno, bizka datu bak eiago, ez da jendea baute dakin dut mintzat, Buelta Espainiko buzo hori ematen diotenean, ba, 8, 7, 5 batioko diferentzia egitu hemen du buzo horrekin ibili edo Movistarrekin ibili. Hoi Iban Velasco esan dakoak. Mikelek esango du zenbat segundu diren,
1: 30 kilometro ondoren. Bueltako buzoarekin batio gutxiago mugituko dituela.
5: Batio gutxiago mitza da izearen kontrako probaketa egin da, ba, beren buzoarekin erresago joango litzakela, erresago edo bintzat ohituago eta beste kalide batekin, bueltako buzoan baino Iban Velascoren gaurko idatziko gaur irakurri ditutena.
6: Itzake bilare dira.
13: Bai,
5: aurretikean. Ez da gizten bat segundu.
1: Hori posible da, posible da.
5: Amar segundu, 8 segundu, 8 kilometrotan ez dakit, jaren gabe esaten.
1: Karo, kontua da, kontua da entzuleok, Espainiako bueltak bere erropa etxea dauka. Espainiako bueltaren maillot ofizialak eta kulote ofizialak egiteko, edo buzu egiteko, etxe badago. Eta etxe hori ez da, kasu honetan, Movistarrek daukan etxe bera. Eta horregatik ikusi ditugu, eta paren batean, ez da ginortzen Heiter edo, puntukako selkapeneko lidertzenean, gora izakin, ikusi genuen, kulotea bakitzen pikin bat izterra ez dutu.
5: Mas berare, bai.
6: Eta esan ez dutena da, gorriz juteak moralki ematen diona zer nolako onura duen. Hemen azkenean, balantzak alde batera eta bestera egin dezake.
1: Altuna, minutu bat kenduko dio, noski, Roglicek zure ustez bihar, Enric Masi?
14: Kilometroko 2,5 segundo. Hori da, minututa hogei edo, ez? Minututa hogei.
1: Minututa hogei.
5: Nik lehenko esan nuen, nik ustete, minututa hogeikin Roglicek firmatuko lukela minututa hogei. Horrek esan nahi du, goli ere sartuko liokela diferentzi hori, eta bigarren postua, ba, bizkat eskura garriago izango lukela, larun bateko etapan faltan.
13: Zesan, enun Santini, zala arropa...
1: Santini, bueltarena.
13: Treken... marka arropa da, adibidez. Esan nahi, beste gauza da, neurrira egitezien markak...
1: Baina eskilmoso ez doa
13: hori. Bueno, nik horretzen dut.
1: Iragrai tarte hauxe.
15: Euskal Herrio be baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen, irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
11: Euskadi Erratian, Espainiako Buelta.
1: 2006koa da, Aiala Serrano, 2006koa da baitere gure hurrengo protagonista. Laster izango da gurekin. BBK Euskadi, 23 urte azpiko taldeko ziklista da, Zegamarra da. Kontua da, Euskaltele Euskadirekin, Axel Van der Tak puntuak hartzeko premia horretan ibili denean, ZLM Turrean, hiru gazte eraman zituzten, pikin bat talde profesionalaren dinamikan sartzera. Eta bueno, esperientzia horren berri eman behar dugu. Aztu horretik, Giulio Pellizzari girabazitu azkenean, Toskanako Giroa, Giulio Pellizzari, Red Bull Bora taldeko ziklista, italiarra, korkizun ondikoa, eta bueno, baurko liderrekin batera, Hinley, Roglic, Juan Felipe Martinezekin jartzen duten, eta Ebene Poelekin batera, baur punta-puntan jartzen duten ziklista. Giulio Pellizzari, momentu zelkapeneko lehen postu hori daukagu, garaile gaur ponte deran, Alfredo Martini Memorialean Toskanako giroko 78. ekitaldian. Bueno, azken txampan sarturi, zelkapen nagusian inolako aldaketarik ez, protagonista nagusia Matiu Brennan, zeberri jakingarri daude Sevillako elmugan bildutakoak, Jon Altuna?
14: Zelkapen nagusian ez da inolako aldaketarik, badakizue, nola daukagun zelkapen nagusi hori, mas lider, 2-0-6 Felix Gol, 2-10 Primoz Roglic, eta ja laugarren tokian, 4:24 urrun xamar Karapaz, 5. Only Post 44. Baina aldaketatxoa edo bueno izan duguna, gaurkoan mendaterik ez da izan, beraz Mendikoan Buitrago segituko du lider, baina erregulartasunean azkenean gerturatu zaiona Matthew Brennan, Wood Van Aertek gaur 50 puntu zeuden jokoan, oraindik ere, ba bueno, tarte handia dauka, Wood Van Aertek, baina 285 punturekin Wood Van Aert maillot berde horren jabe, eta bigarren tokian Brennan taldekidea 429 punturekin.
1: Azken txampan sarturi biharko erlojuaren kontrako saioko profila ikusiko zenuen, Mikel Lastarloza, bueno, ikusiko dugu, entzun dut eta irakurri dut, emeten ere, euriaren probabilitatea Jerezen, 125 da, arratsaldeko ordu batetik aurrera, ordu batetik aurrerako tarte hortan, 125. Irutik bat, euria egiteko probabilitatea. Pikin bat eman dute, esan edut aldaketa zenbait gertatuko delako, 30 gradu inguruko temperatura, ibilbidea, esan dezagun, ze estenatorio, ze inguru dauka erlojoaren kontrakoak, Gierko?
6: Bueno, ba, 32 kilometro, erabat lauak, eta aipatu, ba, euria egingo balu ere, ba, utagai guztiak elkarrekin aterako direla, minutuz minutu, dobe minutuz be minutu, azkenekoak, beraz, baldintza berdinetan arituko liateke, eta nik uste tor favoritoen artean, ba, Roglic aipatu behar dugul bai dobai, eta Wout van Aert.
1: Bueno, Ethan Heiterra ipatzeak merezi du, Stefan Kuhn, Ibo Oliveira, Bruno Armirail, Finn Fisher Black, Callum Thornley, lanak egin detorrinez, Alessandro Romele, Wout van Aert, Xavier Mikel Azparren, hauek aipatzeak merezi du edo Primo Roglicen etapa garaibenaren aurrean egon gaitezke etapa sari naiz.
5: Eta kandaduaren giltza, bihar presionerik egin behar da, orduan zema eta autagai gehiago sartu, nik uste borroka hortan, zuzeneko borroka hortan hortikan gutxi sartuko diela, bai gertu, bueno, postu hon baten bileta ebiliko dira.
1: Etaparako zaila. Bai,
5: etapa irabazteko gara hitzeko zaila, nik uste postu hon baten bila, azparren baten nahiko luke bihar abidez 6., 5. egin, eta saiak erore egingo du, pentsatuz gero, datuzen etapak beraientzako ere ez direla, ez? Orduan.
1: Gertatzen da askotan, zulietako azkeneko erlojuaren kontrako saioan olako aldaketaren bat, turrean inoiz ez, hori garbi dago, bueltan noiz bait, giroan askotan gertatu.
5: Bai, baina, bueno,
1: buelta
5: Espainian liderako gona ez da Pogatxar, eta bere autogain nagusia, mas bada, mas da, mas gol dira, eta horiek ez dira lorpeko petopetoa, gordo mononik jende hauei, ba, kung bati eta adibidez, banaerbera guen dagoenan kakin, eta bera nahiko balu bintzat, nik uste autagaietako, haundienetako bat dela.
1: Bueno, 2006an jaiotako emakumezko bat izan dugu oren gutxea, Ayala Serra laboral kutsarako urratxe manduelako, eta Euskaltel Euskadirekin esperientzia bat izan dute Herberetan ZLM turrean hiru gaztek, Ormazabalek, Kepa Ormazabalek, Ander Otegik, eta Alain Suarezek. Hauetako bat gurekin dago, aurreko astean izan ziren Van der Token puntuak eskuratzeko lan hortan, Ander, Otegi, zegamarra da, arratsaldeon, Ander.
16: Arratsaldeon.
1: Zer moduko esperientzia izan zen, Herberetako hori?
16: Ba, egia esan oso esperientzi polita. Azkenen beste txirrindularitza bat, hemengokin konparauta eta hori. Ta hasieran pixka nervio puntxo horiekin junginan, baina, bueno, bandertukek eta lasaitasune mantzuguten guri, eta egia esan oso gustoa han bizitakokin.
1: Bueno, zuko otzaurte gertu daukazu, baina, bueno, otzaurteren laurden ere ez, etzen duten aldapan arrastorik ere ikusiko errepidetan, ez da?
16: Ez, han dena laue, aldapeik haundina, erreka pasatzeko, zubie, eta listo.
1: ze ibilizarete, bueno, estaxier bezala, aproba egitera joan zarete, zuek talde afizionatun jarraituko duzu edatron urtean gauza normal, 23 urte azpikoan, Ander?
16: Bai, hasiera baten, bai, eman txuguten aukera bai Euskalteletik, da, bueno, aukera hori aprobetsatuz, da, aldana eman ez hor.
1: Erlojuaren kontrako espezialista, edo ez bakarrik hori, Ander?
16: Ba, nik uste pixka denetik han espezialista izateko gehiago hau izan barra azkenen beste nivelua delako eta hori. Baina, bueno, bai Janon eta hori ere bai oso ondo ibiliga denak, eta oso gustora azkenen.
1: Bueno, demoralde hona izan da, Irunen garaile, postu honak lortu dituzu batean eta bestean, eta horrela segi ez dago besterik, ez da, Ander?
16: Bai, oida, azkenen demoraldi ona, eta baina berrondo bukatzen den, da urrengo urtea begira, ja.
1: Zen bakarrera falta dira, ba? Urtea bukatzeko oraindik? Batzu bai, bos bat?
16: Ba, oraindik, bai, asteokara hontan bi, eta gero buelta Salamanca, ja.
1: Hmm. Bueno, gurekin zaitugunez, gaur edo bihar, hemen gure mikrofonetan izango diren izenak ekarri nahi genituen. Eta bide batez, ba, Astarroza eta Eugenio Goikoetxea erretiratzen direnerako ere gizonezko esataria beharko dituko. Ea, esaiguzu, Roglicek ze tarte atera behar dio bihar, Enric Masi. Zer diozu?
16: Ba, ez da, berroita o segundo.
1: Ara, ez da minutura iritsiko. Bona, mitxetako, iragarpen hau ere hartuko dugu kontuan. Eskartzen dizutu, gorekin igon izana, Ander Rotegi, urnarte Ander.
16: Eskerrik asko, agur.
1: Agur, 2006an jaiotako jendearekin ari gara. Ez dut esan nahi honekin sekulako espektatiba zabaldu nahi dizkidanik. Gehien bat ekarri nahi dut, lagin bat, mostra bat zen.
5: Lanerako edo Kirol Mailan.
1: Kirol Mailan ez da ginora iritsiko diren.
13: Gula una bakiz esate deunez. Ha, 2010an jendea jaiozan? Ez que tortzaren horretan, ni 2010ko da.
1: Bueno, ba, 2006koak dira hauek. Nor da orain urrena Espainiako buelta irabazi zuena etapa garaipenik lortu gabe? Jendea gaur nahastu duera bat, batzu Nibali aipatu dute, beste batzu Balberde aipatu dute, bakarren bat bada, Pesarrodona aipatu duenik, etzen horren beste atzera joan beharrik, Fabio Aru zen baznekien, aurkitu duzu?
6: Ez du behiratu, ez.
1: Fabio Aru, irabazizuen Espainiako buelta, 2015an, etapa garaipenik eskuratu gabe. Persiana itxia horretik, beste azken orduko berriren bat edo, Sevillako elmugu inguru hortako berririk?
17: Ez, podiumean Orentxe Wout van Aert, Maillot Berdea Janssen, eta Bismarck gaur zazpigarren garaipena lortu duela Espainiako bueltan alajaina.
1: Ederki, bueno, bementxe utzi behar dugu, biharkoa noiz iritsiko, alaxe gongo da Roglic, eta biharkoa naiz pasako, alaxe gongo da Enric Mas. Gun lauretan zuekin izango gara, biharte.
11: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
18: Arratsaldeon entzule, Txomin Letamendi gudaria torturapean hil zutela egiaztatzeko epaiketa urriaren 6an egingo dute Donostia. Arratsaldeon entzule, Txomin Letamendi gudaria torturapean hil zutela egiaztatzeko epaiketa urriaren 6an egingo dute Donostia.

0: jurisdikzio bidea denez, prozesuak ez du dagoeneko hilda dauden delitugileen jazarpen penala bilatzen, inork zalantzan jartzen ez dituen gertakari batzuen behinbetiko ziurtapen judiziala epaile baten onespenarekin lortzea baizik.
1: Lapurdin itxasun udalak prefetaren agindua beteta ezabatu egingo du Txomin Olagarai iparretarrakeko kidearen omenez egindako horma irudia. Baiona, Ainize Butrón.
2: Prefetaren aginduari iardoki mezuarekin agertu dira gaur gozoan elkarteko kideak itxasun, Txomin Olagarayen omenez egindako murala mantentzea eskatuz. Prefetak izan ere abuztu amaieran terrorismoaren gorazarrea egiten zuelakoan ezabatzea eskatu zuen. Elena Etxelet, elkarteko kidea.
3: Historia ezin dugu izabatu, ezin da gorde, alde edo kontra izaitia... Ez, hori berda, erakutsi.
2: Memoria defenditzen segituko duela jakinarazi du beraz Goxoanek, eta horretarako ezabatzeari ez lelopean manifestazioa deitu du datorren larunbaterako itxasun. Udaletxeak beraletik murala baimendu bazuen ere, prefetaren aginduaren ondotik margolana kenduko zuela jakinarazi du.
1: Lan arlokoetan hartzeko dunen konkursoan dagoen Tubos Reunidosen gaineko interesa balizko 14 inbertitzaileek erakutsi izanak itxaropen eman dio Ramiro González Arabako diputatu nagusiari. Horrez gain, enpresaren eskari zorroa ere handitu da azken hilabeteetan, albiste oso positiboak dira horiek Ramiro González Arabako diputatu nagusiarentzat.
4: Tengo que reconocer que tengo más esperanza que hace unas semanas o unos meses. Pero
1: Radio Vitorian azaldu du duela denbora bat baino itxaropen handiagoa duela, bai, baina ohartarazita Tubos Reunidoseko oraindik zailtasunak dituela. Bilbon berriz, Matiko eta Alonsotegi lotuko dituen metroaren laugarren linearen lanak datorren urte amaieran hasiko direla iragarri du Eusko Jaurlaritzak. Ingurumen eraginari buruzko txostena onartuta, lanei ekin ahal izateko urrats berri eman duela ziurtatu du Susana García Txueka mugikortasun sailburuak.
5: Informazio azterlana onartu berri dugu. Uda honetan, ingurumen inpaktuaren adierazpena lortu ondoren. Eraikuntza proiektuak idazten aurrera egiten ari gara. Datorren urtea, amaitu baino lehen obrak hasi ahal izateko.
1: 6,7 kilometroko ibilbidea eta 12 geltoki izango ditu Bilbo erdigunea hegoaldeko auzoekin eta Enkarterrirekin lotuko duen linea berriak. Nazioartekoetan Estatu Batuetan ezoiko konbentzio egingo du gaur eta bihar dalasen Alderdi Errepublikanoak. Alderdiaren historian lehen aldia da agintaldi erdiko hauteskundengatik konbentzio bat deitzen dutena. Inkesta guztiek jasotzen dute Donald Trump babes maila nabarmena jetxi dela eta Iranen aurkako gerrak ez diola batere lagundu, petrolio kupelaren prezioa $100 kokatu baita gaur. Egoera honen aurrean, kuadroak batu eta alderdia indartzeko ekitaldia izango da.
6: Whether you're a good president or a great president, you lose the midterms.
1: Presidente ona izan da ere, normalena agintaldi erdiko hauteskundeak galtzea dela, horixe adierazi du Trumpek, baina joera historiko hori aldatu nahi duela. Gure gaueko 10:00 hasiko da Dallasen konbentzioa. Errepidetan, Herriberagoitin AP-68 errepidea Errioxarako norabidean itxita dago, kamioi batek su hartu du eta suhiltzaileak itzaltzen lanetan ari dira. Kontrako norabidean bidea zabalik bai, baina arretaz gidatzea eskatu du segurtasun sailak ke handia dagoelako. Bilbon, Bizkaia 10 errepidean Barakaldoko norantzan bi autok istripua izan dute, uneotan puntu horretan 3 kilometroko autoiladak. Eta Erandion Bizkaia 30 errepidean Erletxerantz matxuratutako auto bat leku oso arriskutsuan geratu da ez aurrera ez atzera adileku horretan. Eguraldiari dagokionez, bihar Kantauri isurialdean lainopean esnatuko gara, baina orduek aurrera eginala ateri eta gero eta egun argiagoa izango dugu. Temperaturari dagokionez, gaur baino zertxobait altuagoak izango dira termometroak. Arratsaldeko 6:05, urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.
7: Bai pasa.
8: Zerk elkartzen ditu supereroan kortasun eksotikoari lotutako fenomenoak ikertzen dituen fizikari bat eta disiplinan hitzeko eskurturgilea. Itziar inoiz galdetu aldiezu hori zeure buruari?
9: Ez, bai pasa berri hau hasi arte inoiz ez, baina pentsatzen hasita materia ta beak eta zer. Ez dakite.
8: Ez usten harrapatuko zaitu erantzunak. Ze supereroan kortasun eksotikoari lotutako fenomenoak ikertzen dituen fizikari bat eta disiplinan hitzeko eskurturgilea. Uchak.

0: elkartzen ditu.
1: Esan duzu, zuk ere utzaren kontua aztertzen duzula?
2: Bai, noski, azkenian, ba, eskulturan, ala, instalazioan eta ba, lan egiterakoan, eta utza ez da zoik utza dagoen zerbait, aizik eta baitere materia bihurtzen den zerbait eskultura egiterakoan. Arte munduan eta, ba, ezakit, oteizia txilli da, eta hori guztiak, ba, super izen, ba, nabarmenduak eta baitere direnak, horretan aritu ziren haien karrera osoa adibidez, eta baitaren ere praktikan, ba, interesa duen zerbait da, bai.
1: Pues bai, deskribatu duzuna fisika kuantikaren oinarria da, izatez. Ea nola ateratzen dugun ditugun
0: Bingo.
1: Partikulak, bai, utzetik, hori da, bia puntuetako bat gero asko zer gehiago dago, baina bai.
0: Bidean da, bai pasa berria.
3: Hori da, estreinaldia astelenean izanen da, hiru orduko saio berria, eta aste honetan, bueno, ba, entxeatzen gabiltza, ez?
0: Baina entzundakoak entzunda, Itziar, bizial gaitezke, entzegu amaigabe batean?
3: Momentuz egin dezagun hirugarrena.
0: Venga.
4: Bidean da, bai pasa berria. Hirugarren prestatze saioa.

0: Berria den, baina berria ez den, baina berria den bai pasaren denboraldi berria astelenean abiatuko dugu hiru orduko saioa Euskadi Irratiko arratsaldetan lauretatik zazpietara eta maoizko uniforme urdina eta kaskoa jantzitari gara damba eta damba eta damba azken mailukadak ematen saio berriari eta zeregin horretan gonbiatu ditugu etxe berrian bizilagun izango ditugunak.
1: Atzo Maria Navarro DIPZ-eko fisikaria eta Ariana Rak artista eta gaur Oiana Arana pertsolari eta idazlea eta Olatzo Bejero zinegilea.
0: Oianak uin espansiboa eragingo du biostiralez behin eta Olatzek ikusentzunezkoi buruzko solasaldian hartuko du parte astero, bai pasa berria baita, baina begi eta belarrietatik sartzen dena irratiratzen segin nahi dugu. Asteazkenak izango dira horretarako eguna. Eta lehen asteetan, noski, nola ez ba, getuti jarraituko dugu Donostiako 74. zinemaldia. Eta igual eskatu eta lortuko ditugu elgarrezketak itziar, Naomi Watts, Jeremy Irons edo Jennifer Anistonen exarekin.
1: Eskatzea bezain libre amestea.
0: Ikusi duzu bide batez Jennifer Anistonen exaren iragarki berria?
1: Zakurrarena? Larraza balik bidali du, Xabi bidali du, bai pasako taldera, ez?
0: Bueno, dakizunez, Jennifer Anistonen exak The Heart of the Beast aurkeztuko du zinemaldian, hegazkin istripu batetik onik irteten diren zakur baten eta haren jabearen bizipenak kontatzen dituen filma da. Alde ederrean Spike Jonzek zuzenduta Italiako kafe makina ekoizle batentzat egin duen iragarkia.
2: Bueno, no, it's... No, it's normal time.
0: Gizona gertzen da pijametan, goizeko ilea rotua, loft argitxu batean, eta kafesne egitera doala ezker eskuin, sukalde gongela zabal horietako batean, sofan eserita, dozena bat zakur, garbi-garbi, super cute, orraztuta, eta artilezko jertxez jantzita, zaunkaka eta zaunkaka, eta Jennifer Anistonen exari, iseka edo herri eta horrelako zerbait egiten, ez? Azpidatzietan irakurliteke zakurrek diotena. Kaferik ez jarrera aldatu arte, edo arezazu kafe hotza eta ez beroa esaterako. Italieraz dioena ere zuzentzen diote, eta horrela, bi minututik gorako iragarkian.
1: Xabi Larrazabal hor dago ez, arratsaldeon, Xabi.
3: Bai.
1: Zuri grazia egin dizu iragarkiak, argi eta garbi.
3: Grazia egin dit, ez hainbeste grazia, baina grazian diago egiten du 2026an Brad Pitt aurkeztea Jennifer Anistonen exan moduan. Ez?
0: Beti zango da hori, ez da?
1: Gauzak dira,
3: Balio duz, etipo apena sartu da ordutik, baina...
0: Hori da.
3: Anuntzioa zen behar nuen, bueno, graziosa dela, ez da ingraziosoa bezue izai dut zaizu, Bueno...
1: Bakatu nire ignorantzia, nola da klasikoa den kuadro hori txakurrak bilarrean jolazten ari diren?
0: Bilatuko
1: dut Googleen bidean.
0: Vale,
1: segizue.
0: Esango nuke, eta kaso gehi esaten ari naiz, ez dakit ez zango teden The Heart of the Beast, baino hobea iragarkia, Xabi.
3: Bueno, Spike Jonzek zuzendu du. Baiz, Spike Jonzek untxera kurri dugu, ez duela pelikula bat zuzendu duela amair urtetik, jerra egin zuenetik. Baina badauka, bai. Egin ditu anuntzioak eta dokumental bat begin zuen, baina, holan pelikularik ez duekin.
0: Bueno, pentsatzen dugu eskuzabala izango dela Italiako kafe makinako izle honen kartera, beraz, ba...
3: Ba, egizu zen mapalio duen, makinak.
0: Makinak berak?
3: 800 €.
0: 800 €?
3: Kafe hona ingo du.
0: Ala bedi.
1: 800 €. Bueno, iPhone batek gehiago balio du.
0: Bai.
1: Ei, markak esateko itura zafuzetazten,
0: bai,
1: eta ze pasatzen ari zait.
0: Bai, ni aktore honen izena zentsuratu egin dut, eta asizarete, bratit gora, bratit bera, markak, bueno, de longi da marka bide batez.
1: Kuadroa burkitu dugu,
0: Bai.
1: Bai, Dogs Playing Poker,
0: bai.
1: Cassius Marcellus Kuletxena, hau klasiko bada kuadroa, ba, urren tzea etorri zait.
0: Bale.
1: Hombre, txakur guziak jantzi, eta ez, pixko bat, bale, isiltzea noa.
0: Bueno, ze, zinez ari garela, Xabi, segiko dugu zinez hitz egiten, edo zer?
3: Bai, ze musika jarriko dugu honi buruz hitz egiteko, zuk italiako musika ondo manejatzen duzu,
0: bueno,
3: Mikel.
0: Bueno, a ver, bai, bueno, gustatzen zait.
3: Aukeratu kanta bat, italiarra, okibar du olako glamour puntu bat, ezin da izan ortera.
0: Oh!
3: Izan liteke berria, izan liteke zarra, zer diozu?
0: Bueno, Spotify dago, italo disko izeneko zerrenda bat.
3: Spotify, venga.
0: Oi, begia da. Esan dut. Eta zerren horrek zera dio, When the dance floor calls your name, that's amore.
3: Wow.
0: Alegia, dantzalekoak zero izena deitzen duenean hori amore dela. Eta bertan erakatzen aritu naiz, eta hau gustatu zait.

0: Eta bizarra diozu.
1: Perfecto,
0: Miguel. Honek balio du Donald Trumpek bezala dantza egiteko, ala.
1: Bai.
0: Ukabilak hartuta eta ezker eskuin, jak.
1: Bai.
0: Bueno.
1: Bueno, osona, osona bai. Kantua. Bueno. Bato gareketa osona. Bueno, Veneziako zinema jaialdira begira dago zinema mundua egunotan. Datozen hileetan zerezan emango duten pelikula asko ari dira estreinatzenan aste honetan, zapatura arte gubeara begira gaude, Donostiako zinemaldi aldu bite artean, da gero badakizu, Veneziara begiratzea beti dela nahiko gozagarria zeizarrak heltzen dira barkuan. Ordan, claro, irudia bikaina da.
0: Yeah.
1: Kontua kontu euskalduna peizan dira Venezian, zen Nani Moretti zuzendari italiar maitatuaren azken pelikula koprodukzioa da, eta Italia, Frantzia eta Euskal Herriko ekoiztetxeak daude tartean.
0: Iruzuen ekoiztetxeko Ander Barinaga Rementeria, kaixo Ander, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zuek ere barkoan heldu zineten gondolan?
2: Bai, bueno, ez dago beste direk, azkenean bertara iristeko, glamur gutxiagorekin, aipatu dituzuen izar batzuk baino glamur gutxiagorekin, baina iritzi ginen, ta,
0: bai.
2: Pozik.
0: Baina gondola edo benizeko akuataksia?
2: Akuataksiak dira, nik uste agertzen direna, gondolan ez dira egizten, ez?
0: Bale, bale.
2: Azkenean, agustia platoa, da, zubakizu, azteko hotelean montatu, antxe barkuan hartu, eta bestetik igarotze dituztela, azkenean, da, montaio.
1: Ja, da dena gizurra, ez?
2: Olako tokietan, dena gizurra.
1: Nani Moretti zuzenari italiaren zutetsuaren egoizpenean hartu duzue parte, Ander, eta horregatik izan zaretean, Sucedera Cuesta Notte du izena Moretiren pelikulak, gaur gauean gertatuko da, Euskaraz Balego. Ondo hartu dute pelikula, ala?
2: Ba bai, gu pozik hau, eh? Ose, munero ez da bat Veneziako sail ofizialen izaten, eta, eta bueno, horretik egon gara Horizonti zailan, azkenan Horizonti da mostrako bigarren sail garrantzitsuena, Mikel Gurrearen etzeartzen laurrarekin, eta duela bi urte Moriartien Markorekin, baina azkenan ba, sail ofizialeak badu ba, lekua zinema areto nagusian, beti telebistan edo iruditan ikusitako areto horretan egon beharra, ba inkigarria da, eh? Eta orokorrean jendeak kalo zaparra da bota zuen, ikustu gustura gontzidela.
0: Bueno, baina pentsatzen dugu Venezia plaza errazagoa dela italiako filmentzat, bereziki abegikorrak edo leunagoak direla italiakoeko izleekin, edo etxean ba, inorezta...
2: Ez dakit neurtzen. Baina, bintzat ondo gozen esperientzia, eta orain ikusi beharko da etxean, haber nola hartzen duten.
0: Pelikula ze kontatzen du?
2: Ba, spoiler askorik egin gabe, azkenean pelikula da, ba, bueno, Nani Moretiren unibertsora hurbilketa bat, baina kasu honetan beste perspektiba batetik, ez? Azkenean bada, maitasun historia berezi bat, eta... bueno, horrante irakurriko dut. Ez azkenean gertatzen azken aldian trailerrak ikusi eta posterrak ikusi eta sinopsiak irakurreta bazoatzela ideia, ba bueno, ez dakit, aurre iritzi batzuekin eta ez duzula gero ez dituela zertan azebetetzen, nik uste dut hobeto dela joatea ikustera.
0: Vale.
2: Eta pelikula entretenigarria da, oso, ba bueno, pozik ateratzeko zinemaretotik, unkigarria. Eta bueno, ba, lantze dituen bat gai, baina naiz askorik sartuko.
1: Ez da edo nor, Nani Moretti, esan dugu italiako zuzendari entzutetsuenetakoa dela, Europan beho somaitatua.
2: Bai.
1: Nazioarteko koprodukzioa da, Wander, zelan izan da, pelikularen parte bihurtzeko prozesua?
2: Ba, proiektua iritsi zitzaigun, aurretik askotan lan egin dugun bazkide baten gandik, ez? Bitimeko estetxaren bitartez iritsi zitzaigun, beraiek ja Isabel Koixeten Tres Adioses filma italian errodatzetik zetozen. Eta gidoiak behar zuen, behar zuelako sartu ginen modu naturalean, Bruce Springsteen kontzertu batean gertatzen da pelikularen zati bat.
1: Vale.
2: Eta horretarako behala bai, bere nazioarteko birako kontzertuetako baten errodatu beharra zegoen, eta horietako bat Donostian izan zen. Eta orduan nahiko modu organikoan sartu ginen koprodukzio horretan, ez? Eta bertan errodatu genuen, hori, sekuentzia hori, eta gero beste hainbat, hemen bi aste eta pikuko rodaje izan zen Donostian, eta bueno, hori, Bruce Springsteen kontzertuagatik etorri zen koproduzio hori Euskal Herria.
0: Ez da izan Venezian izan zaren lehen aldia, hirugarren hau, krespanago, nolako jaialdia da? Hau?
2: Ba, azkenean da, izango nuke garrantzi barra tamaina aldetik, ba, munduko bigarren ma edo izan diteke kanen ondoren, Eta, bueno, gero hiriak berak badauka xarma berezi bat, ez? Ose, azkenean, suposatzen dut, kanpokoek ere Donostiako zinemaldia ala ikusiko dutela, baina kanpokoa beti egiten zaigu exotiko hau, ez? Eta, yeah. Duan, ba, bueno, han eia da famatu gehiago gurutzatzen dituzula, eta, bueno, badauka horrek puntu kurioso bat, eta jaialdia bera, ba, bueno, beste jaialdiak bezalakoa, ez? Azkenean badauka alde bat dela jaialdiarena eta pelikulak ikustearena, eta kanen ez bezala hemen Donostian bezala kanpoko jendera joan daiteke. Ze kanen adibidez publikoa da bakarrik industrian lan egiten duen jendea.
1: Ah, ja.
2: Eta, baina Donostiak ez dio inolako inbidiarik Veneziari, eh? Nik esango nuke jaialdi oso polita daukagula, hiri polita daukagula, eta gero polita dena da Donostian ere publikoak parte hartzen duela eta sentitzen duela eta bere egiten duela jaialdi hori, ez? Dela oso publikoaren jaialdi bat. Eta horregatik gaude ere, ba hori, Veneziatik Donostiara saltoa egiteko gogoz ikusteko ia txalo zaparrada hori izan zen italiarra zelako filma edo gurania nola hartuko duten.
1: Baiz, gero zinema lian bema mehar duzu ez, utxedera kuesta note, hor Venezian festari zapaldu duzu edo landa lan?
2: Ba, normalean beti egon oida festa bat proiektuaren ondoren, eta egon ginen egia zen joan eta itzuli. Osa, yeah. Egin dugu unaiko bidaia azkarra. Orduan gutxi, ba, aprobetsatu azkenanko produkturekin ere egoteko, hainbat gauza zehazteko estrenaldira begira. Abenduaren 25ean iritsiko dago Euskal Herriko zinemaretoetara, eta 30ean iparre Euskal Herrikoetara. Eta hori, azkenean, ba, bueno, partekatuz, azkenean pelikulak amaitzen dira, eta amaituta dago, baina ez dira izten, ez? Guk ekoizleok badaukagu lanik ere pelikula bukatuta handik hiru urtetara nio. Orduan, bain bat zetasun izteko, eta azkenean, bideo dei bidez ezagutzen duzun jende askori aurpegia jartzeko ere balio dute horretarako horrelako jaialdiek, ez? Orduan, jai gutxi.
0: Zutxedera kuesta note, esan dakoen Ani Moretti zuzendariaren film berria, eta Irusoineko iztetxekoek ere parte hartu dute, Donostian orkestuko duzu filma, beraz, Ander Barinaga Rementeria ongi joan dadila guztia.
2: Ba, eskerrek asko, eta zuei ere sorte on bai pasa berri honetan.
0: Eskerrek asko.
1: Agur.
2: Zaindu, agur.

0: None beleaiz, ezinbestean galdetu behar, aterkintzi, hogei urtetara disko berriz etorrita. Erantzuna, zortzietan.
1: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu, ja.
2: Ja, dutxa bat, ja.
1: Dutxa, ja. Baino ontzitik dutxara zortzi ordutan. Bost urteko bermearekin, diru aurreratu gabe, eta nahi izan ezkero interesi gabeko finanziazioarekin.
2: Etxeko baino ontziak endu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa, ja.
1: Dutxaia.com
3: Lampara ingenioa naiz, hiru desio ematen dizkizut.
4: Nire etxeak ez dezala ez eta zunuz anik izan, hotzik egin, ez da arnaza hartzea kosta ere.
3: Erraz hartzen didaz, deitu Nova Norri.
5: Eskatu zure doako diagnostikoa 30 urtera hartzeko bermeekin. 900 867 000 edo novanor.es. Novanor, ez eta zunean aditua.
6: Irailaren 9tik 13ra bitartean, Getxoko 42. Nazioarteko folk jaialdian, zein gaituzun musika eszenako artistarik onenekin. Dulce Pontes, Wendal, Fluk, Xabi Aburruzaga eta Xabi Díaz Adufeiras de Salitrerekin, Celtas Cortos, ETS eta gainera, Salvador Bertsolariaren omenezko kontzertua. Ordainpeko saioak Musike Barrin zortzietan eta doako saioak Areetako Geltoki Plazan eta Ereaga Ondartzan. Ikusi egitaragua getxogioikultura.eusen. Sarrerak salgai Musike Barrin Romo Kulturretxean eta Kutxabank Sarean. Antolatzaileak Getxo Kultura.
7: Bai pasa.

0: Oian Arana, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Aspaldian izan altzara zineman?
1: Ba, egia esan, ez asko. Udanen ez oso zinemara joatekoa. Gehiago goten ez kalean, udazkenetan egualderako gorretzen dut gehiago zinema plana.
0: Ja, eta udako karteldegi interesatzen altzaizu bat ere, eh? Ze oso blockbusterren eta produkzio handien garaia izaten da?
1: Ba, ez bereziki, akaso horregatik naiz joaten zinemara, ze batzuetan udan ere ez, bero jasangaitzekin planona izaten da zinemara joatea, baina niri gehiago interesatzen ezkit gauza txikiak edo, bueno, interesatu agonago orokorrean ez, gauza poetikoagoetan esango dut, ez esatearen beste hitz, txusia moren ba. Orduan ez, udan gainera ez dute tarterik izan ere begiratzeko zer egon den ere, orduan egon ez nahiko deskonektatuta.
2: Zinemara bakarrik joan zalea zara, la, Oiana?
1: A ber, zalea, joan izan naiz, eta gustatzen zait. Bueno, lehen Donostiako Aldizarrean bizi nintzen ni, orduan zinematik bereala, ez? Printzipe zinematik bereala bizi nintzen, eta orduan bai joaten nintzen lantzean behin bakarrik. Baina asko gustatzen zait gero, ez ba, zinemara joan zaren horrekin nafaltzea, berba egitea, komentatzea, nik uste dut askotan ez, berdin zaite pelikula baden edo zer denez, baina arte lan bat ikusi eta gero gehiago ematen dizula geroko konbertsazioak, ez? Ikustearen praktikak berak bakarrik, baino ez, nire asko gustatzen zait gauzak aletzea eta bar, orduan joaten naiz bakarrik batzuetan, baina asko gustatzen zait jendearekin joatea gero komentatu alizateko.
0: Zineforuma.
1: Bai, asko interesatzen zaidan formatu bada hori.
0: Zinemaretoan, krispetak, bai ala ez?
1: Orokorrean ez, baina ez naizelako krispeta zalea. Ez izkit krispetak gustatzen asko. Orduan, ba ez ditut eramaten, ez tan ere gominolak eta olako gauzak gehiago.
0: Ah, litxarreria bai.
1: Bai.
0: Olatzo Bejero, arratsaldeon.
3: Kaixo, arratsaldeon.
0: Udan, irakurri alduzu libururik?
3: Bai, bueno, ba, nahiko liburu zalea izan nahi zuda honetan, zekurtsuan zer ez ez astirik euki, beraz, bai, udan, liburu desente.
0: Poesia libururik?
3: Ba, beritu, justo. Gehien gustatzen zaidana da, eta ez, uda hontan erabaki duena da narratiba eta fikzioa pixka irakurtzea, ze bestela bakarrik poesia eta entzaioak irakurtzen ditut.
2: Eta irakurtzen duzu liburu bat baino gehiago aldi berean, ala, olatz?
3: Askotan, bai. Hori da gehien gertatzen zaiena, ensaioa, poesia batuta eta fikzioa aldi berean.
0: Olatz, esango izugu, Oianak horrela bihotzen keinu egin duela atzekin poesia liburuak aipatu dituzunean. Elkar saluda dezakezu bide batez, eh?
1: Apalatz.
3: Kaixo, Oiana.
0: Eta az, bihotza konkistatu aldizu honezkero?
1: Ez, bueno, interesante eruditza zait jendeak esatea poesia irakurtzen duela, ez? Ematen du bestela poesia ez duela inork irakurtzen, edo ez badagolako munstro bat poetontzat eta pues, eta irakurleen zatorokorrean ez, poesiak beldurra ematen duela edo ematen du. Orduan, asko posten naiz norbaitek poesia irakurtzen duela esaten duenean.
2: Hola, ez posik egoteko moduan zaude, postu duzu, Oiana?
3: Bai. Berekin bat nator egia da, askotan zaila izaten dela, justo Oianak esaten zuenekin batera ez, politena dela pelikula bat ikusten dezunien, bukaeran ez, norbaitekin parteak atzea eta liburuekin berdina gartatzen zait. Eta lagun badokin liburu pili bat irakurtzen dituna, baina bera batez ere fikzioak irakurtzen ditu, eta nik poesia, ordan gero zaila izaten da ez, irakurketa zaila horiek ez elkarrekin partekatzea.
0: Oiana, zubaldu zu liburu lagunik?
1: Bai, noski. Monik, leburu lagunak izateaz gain asko gustatzen zaizkit irakurle taldeak eta joaten naiz batematik idatzen dut eta gero beste batzuetara joaten naiz ni parte hartzaile bezala eta nire liburua komentatzea iruditzen zait gauza bat, bueno, ezke ez dago zerbait plazer handiago ematen didana hori baino, bai, orokorrean ba euskal literaturako nobedadeak eta ateratzen direnean badukat lagun bat biok irakurtu dituguna segidan eta audio mezu pila bialtzen dizkiogu elkarri ba iritzia ematen eta bar, baina gero hori irakurle taldeetan jende askorekin eta talde handian ere asko gustatzen zait partekatze hori egitea.
0: Eta liburua irakurri ala bidaltzen dizkiozu elkarri mezuak edo behin liburua amaituta?
1: Normalean amaituta. Edo batek hasi baduta besteak ez, ba, esaten diogu elkarri, ba, ez irakurri, edo benga azkar irakurri, oza, olako gauza bai, baina.
0: Oian eta olatzek aurbiak elkartu zaituztegu bai pasan, gure work in progress aste honetan, eta igual hau izango da bai pasan elkarrekin egongo zareten azken aldia, hau zita efimero bat baita.
3: No.
0: Olatz.
3: Aprobetsatuko dugu orduan.
1: Hori da, ez ezatela esan, ez duela funtzionatu gure artekoak.
0: Lehen impresioa, zuentzat, beti dira zuzenak?
1: Nola, Markelo?
0: Lehen impresioak. zeuentzat?
1: Ni asko fiatzen naiz nire intuizioarekin. Bai, eta norbait ez baldin bazait sartzen horrela edo energia txarra edo ematen badit, normalean naiz oso laguna bihurtzen pertsona horren agero. Ez dakit gehiago igual hori parte txarretik edo honetik, bueno, ez dakit egin beste.
2: Zulat?
3: Bai, bai, antzeko, esango nuke, hasieran bai pixka bat, bueno, bai sentitzen duela ez, berehala ez dakit, berehala ez sentitzen duzu pertsona batekin konexio bat dizun edo ez, ez? Hori askotan, sentitzen du baino ala ere, askotan ez dio kasurik egiten, eta ala ere, ezagutzen jarraitzen dut, eta batzutan, ba, bueno, ba, arrazoi eukitzen dut, eta beste batzutan, ba, pertsona ez, ez nuen espero pertsona bat ezagutzen dut ere.
0: Impresioa ona iduditzen bazaizue, Oihana entzunal izango duzu Olatz, asteazkenero, bai pasako kredituetan, gure ikusentzunezkoen tertulia berrian, eta Olatz esan dako impresioa ona bada, Oihana entzunal izango duzu bi ostirelez behin Uhin Espansiboan. Zen, gustura altzaudet, irratiko proposamenarekin?
1: Bai, ni urduri jartzen hau apur bat, ez? Lehen honan etorri naizenean, taipatu denen urduri nentorrela, jendea harritu da, ez? Batzuetan ematen du ez, plaza publikoan egotera ohituta gaudenok edo, ezin garela urduri egon plaza publiko berriak probatzen ditugunean, eta nien hagoain ohituta irratira. Orduan, bueno, urduritasun pixka bat edo sortzen dit, baina gogotxo nago.
0: Baina podcastetan esaterako aderitu zara, ezberdina alda, diferente alda?
1: Ez da zuzenean.
2: Ja.
1: Orduan, zuzenekoak badauka, ez? Bueno, ba, esaten duzun hori derrigorrez, aireratu delako sentsazio hori, edo uineratu delako sentsazio hori, eta niri zerbait borratu alizateak, gena ez da gero, ez den askotan gertatzen, ematen ditalako segurtasuntxoa, ez dakit.
0: Eta inguruak eraginik baldu, ze pentsatzen dugu podcasta zeuretzat, ma, etxea modukoa dela, ez? Zeurea da, zeukereki duzu lehen unetik, lagunez inguratuta zaude, eta ona zatoz, berria zaizuntoki batera. Lortuko dugu hau zure etxe sentiaraztea, baina inguruak ere eraginik baldu, zentzu hortan?
1: Ba, seguruen, nik podcasta grabatu ditu danean, baina ez pasatu behar izan segurata baten gandik, ez dut eman behar izan ere karneta, eta ba, ez, horrelako gauzak ere gertatzen dira ite berazatu zenean, eta bueno, batzuetan ez, horrelako gauzak ere zera protokolarioek ere ematen dizute beldur hori edo, oituko naizela espero dut, eta pozik etorreko naiz azkenerako.
2: Hau da, aireportura joate moduan, ez?
1: Totalmente.
0: Edo kerrago. Olatz, zuretzat ze irudiriga beharitzea, hau zer da berria?
3: Ba, izate ez, pila guztien zaidan zerbait da itzeitea, zinemaz, arteaz itzeitea, baina egia esan da, niretzat ez, nire buruari jartzen dio da, zaitasun handiena da, askatzea. Ba, lagunekin eukiko nuen elkarrizketa hori, irratira ateratzea, ez hau da, ni lagunekin neizena ez, ateratzea eta ez lotxatzea, edo agian gehiegi pentsatzea zer esan, zer esan, eta horrek urduri jartza, eta arduan, bueno, ba, beste pertsona bat, edo, bueno, ni naizen moduan ez izate hori da beldur gehien ematen diena, baino gogoengatik gogo asko.
2: Bueno, esan digu entzulei, azte honetan, bai, pasa berriaren azken ukituak ematen ari garrela, torregatik gombidatu ditugu, Olatzo Bejero zinegile eta ikerlaria, eta Oihana Arana idazle eta bertsolaria, entzulek ardeza zuen kursoan zehar hemen gertatuko denaren, bastakitu zaina, nahizta, esan dizugun moduan, Olatz eta Oihana ez diren elkarrekin arituko, eh? Oihana, zu bakarrik arituko zara, eta Olatz konpainian, eta iruditze zaigu badela zuen jardunak duen zerbait, ez? Zinemak jendea behar duela, eta idatzi aldiz bakarrik egiten dela, edo ez da hain horrela, Oihana?
1: Bueno, irutzea eta arriskutsua dela idazketa bakardadearekin lotzea. Askotan bai ala da, eta nik ere askotan bakarrik idazten dut, baina nik idazten jarraitu badut, eta idazketari loturiko plaza publikoetan jarraitu baldin badut, da idazketarekin lotutako sare bat badaukadalako, eta lagun idazleak, eta lagun zutabegileak, eta lagun artistak badauzkadalako, ez? Azken ikasturtean ez, bazudarako tarte askorik izan, baina aurreko ikasturteetan batu izan, naiz lagun batzuekin, astean behin, bala eskolazkanpoko ekintza formatuan ba idazteko, ez? Da idazketarekin lotutako ariketa kolektiboak egiteko eta bar, orduan uste dut idazketak badaukala alde erdi kolektiboa ere eta asko aberasten duela lagun idazleak izateak norbere idazketa prozesua bera, gero egia da, ez? Ba, liburu bat ateratzen duzunean edo zerbait egiten duzunean zuk bakarrik, ba, horren ardura edo zeurea dela, baina beti egoten da nire kasuan behintzat jende multzo eder bat horren atzean.
0: Zineman ere berko dira bakarrik egoteko momentua, Olatz?
3: Bai, egia zan da bai, eta bueno, egiten dezun pelikularen arabera, bueno, ba, kompainia handiagoa edo txikiagoa izan beharko da beti talde lan bat dela, ez kontuan eukita, baina idazketa fasea ez askotan, bueno, batez ere pelikula, bueno, ba, aurrekontu txikiakin egiten dituzunean ez, ba, zuzendaria bera, ba, lan asko egin behar du. Ba, ideia pentsatzea, baino gero dosierrak idaztea, laguntza bilatzea, jendearekin partekatzea, ideiaz, nire kasuan adibidez, zerbait oso garrantzitsua dena da, ideia partekatzea. Eta partekatze hortan, beste ideia batzuk ateratzen dira. Ordenagailuaren aurrean jarri, idatzi, eta orduan gero agian, gurasoekin asko hitz egiten dut, eta gurasoekin hitz egin, eta ideia kontatu, eta orduan berai esaten dietez, jai, hitz egiten zer okurritzen, eta sufrimendu hortan opatean, ideia gehiago ez, okurritzen zaizkit. Orduan, bueno, hasiera ziratikan, bakarrik egiten duzun lan badago, baino, oianak esan nuen moduan, sarea behar da, familiarena, lagunana, eta bueno, gero ja aurrera joaten zean enean noski, pelikula bera egiteko, ba, pertsona pila bat beharrezkoa dira, hasieratikan, bukera daño.
0: Identifikatatua sentitu zara, oiana, kontatu duenarekin?
1: Bai, egia da, beti komeni dela ez, blokeatzen zarenean edo zerbaiteke izten zaituenean norbaiti kontatzea ez, zen hiri askotan gertatzen zaitu etxean, ni hiru pertsonarekin bizina, hiru lagunekin eta askotan galdetzen diate zertan ari zara orain, eta ni jo ba honekin eta itzaitu kurutzen ezer, eta bat ematek zaten du tontakeriaren bat edo egiten du komentario bat eta horrek resolbitzen dizu zure hiru orduko arazo ez, monumental hori hori.
3: Bai.
1: Irbitzen zait interesantea dela, askotan ez, lotzen dugu, balen nik ere egin dut hori ez, ba, lagun idazleak, ez dakiz zer, baina batzuetan niri asko laguntzen didan gauza bat blokeatutan agonean da, edo nori zerbait esateak, eta bere erantzuna espero gabeko erantzun horretan zerbait topatzeak, edo kalera irten eta kalean topatzen dudan zerbaitek ematen dit askotan erantzuna ez, orduan badago askotarikoa da arazoak resolbitzeko zerari, baina bai identifikatuta sentitu naiz esan duen familiaren zera horrekin.
2: Eta jendeari zertan aritzen zaretenean kontatzen diozuenean, pute bat hartzen zaretenean edo afari batean edo lako momentuetan, igartzen duzu interesa edo liliura edo interes falta edo eszeptizismo edo zei gartzen duzu eolatz, esaten duzuena ni zine gila naiz?
3: Bueno, denetari, lehenengo gauza askotan, nire kasuna ez pixka zinema ez fikzioa, ja ez fikzioa esan duzunan, jendia begiak irekitzen ditut esan duzter da hori ez, ordan ja, dokumental esaten bali mezu, jendiei burura etortzen zaioa, ba, bueno, ba, animalien dokumental batez, edo dokumental sozial bat, baino, ez ditugu gaur egun gizartean ez askoten erreferentziak, orduan ezin dugu imaginatu zer den ez fikzio, orduan ja hor, lan asko ukitzen dutez, azaltzen zer den, eta orduan adibidea jartzen, eta orduan gero eta galduagoa sentitzen dira, eta orduan hasten dira, bai, baino, ikusten da, abien otpegien, ez zera ez errezunertu, eta gurasoekin ere, antzeko, ikusentzunezko komunikazioa ikasi nuen, baina nire gurasoak orain hasi dira aldatzen, baina denbora luzez, esaten zuten, kasetaria nintzera, erresagoa zelako, haientzat azaltzea.
2: Oiana, zuk esaten duzunean, begira ba, idazten beharitzen naiz?
1: Ba, momentuaren arabera, proiektu bat baldin badukat esku artean, eta ez, nik ere identifika baldin badezaket nahiko modu errazean idazten nahi naizela eta idazlea naizela, ba, kasu horretan errazagoa zaitez, ba, esaten dut, bai, pues, liburu bat amaitzen nahi naiz, edo liburu bat egin hasten nahi naiz, edo utxune momentuetan, ez, edo idazketa beste plano batean dagoen momentuetan zailagoa egiten zaitez, jendeari esplikatzea, ze askotan galdetizu jendeak, ez, badakitenean zertan ari zaren, edo idazten ari zarela, edo, ez, sorkuntzaren munduan lan egiten duzula, edo, asko galdera ohikoetako bat da, eta orain zertan ari zara konkretuki, eta batzuetan ez daukazu zerbait konkretu eskuartean, edo bai, baina ez dakizu orain dignola izendatu, orduan kasu horietan, ni pila baldiatzen naiz, eta azten naiz gauza raroak esaten, orduan jendeak ez du lertzen zer esan nahi dudan, eta hor inkomunikazio moduko batzuk gertatzen dira. Baina orokorrean jendeari grazia bezala egiten dio idazlea naizela esateak, niri ere egiten ditu batzuetan ez, niko gaita lagu urte dauzka, eta orduan, baita zertara edikatzen zara, eta baita idazlea naiz. Klaro, jendeak gelditzen daula, arrituta bezala ni ere bai, esaten dudan aldiro, baina egia da, bueno, pues, saiatzen garela hortik gure ogia ateratzen, eta momentuz, ba, gure lanbidea hori bada, ba, esan egin beharko dugu, bera.
0: Aurten, Oiana, zerua hemen, zure bigarren poesia kaleratu duzu, eta liburuak du oso azalu da tiarra. Asko gustatu zen eguna bide batez. Ondartzako irudi bat ageri da, gizon bat eta ume txiki bat, landetan, pentsatzen dugu, irudiagatik, azala erabat urreztua, barruan nolakoa du liburuak, nolako poesia liburua da?
1: Ba, ez da, udako liburu bat. Mm-hmm. Bueno, nintzako eszena hori oso ederra da. Bueno, gure familiako artxiboko argazki bada, nire aita eta aizpa dira bertan agertzen direnak, eta oso argazki simpatikoa da, oso argazki ederra ez, ba, udako eszena bada, ondartzan, biak daukaten nahiko postura antzekoa, eta umea, nire aizpak asunetan ipurdi biztan ageri da ez, orduan egiten dualako grazia moduko bat edo, baina gero konturatzen zarenean, liburu hori dela, gure aitaren eriotzaren osteko minari buruz, minetik abiatzen den liburu bat, ba, konturatzen zara eszena hori tristeare badela, ez? Ez delako eszena bat ja eztena errepikatuko, edo bueno, beste kutsu bat edo hartzen du irudiak berak. Orduan gero liburuan zehar jasotzen dena da, ba, argi ilun horiek, ez? Pozaren edo simpatiaren eta minaren arteko bidaia bat egiten da, hasten da gure aita hiltzen den momentuko min horiekin guztiekin, eta egiten da bidaia bat, ba, lasaitasunerakantz doana edo pozerantz doana, eta kontatzen da, ba, bi urtetako bizi aro bat edo. Asko gustatzen zait, olatzek aipatzen zuen ez fikzioaren kontua hau ez, zen hiri literaturan ere askotan gertatzen zait. Galdetzen dizute, baina hau benetan da, ez, hau horrela da, zatozu, fikzioa ez da, ez, badauka nere bizitzan niri gertatu zaizkidan gauzetan oinarrituta dago eta kontatzen dudan gauza batzuk egiak dira, baina erabakitzen dudan momentuan zerbait kontatzea, gauza batzuk ezabatzea, ordena konkretu bat ematea, baina gehitzen diot kapa bat, ez dena erreala ere guztiz, ez orduan ez fikzioak balio ditorretarako, ze garbi gelditzen da, ez dela benetakoa, baina ez dela gezurretakoa ere, ez badagoela hor trampa moduko bat edo, niretzako dena plano artistiko hori gehitzen diozula edo bai, artearen kapa gehitzen diozula zure bizipenari.
2: Olatzuk aurten aurkeztu duzu Ikusi Makusi, film laburra, eta filmak lotura dauka egin duzun doktore tesiarekin, kontatuko diguzu zeri buruzko ikerketa den?
3: Bai, ba, doktore tesia izan zen Euskal Emakumea zinemagien ikusi zintasunaren inguruan, eta, bueno, ba, pixkat tesiarekin hasi nintzen, zinemaz, bueno, zinema ikasten hasi nintzenean, erreferente gutxi nitulako, eta ordan are, bueno, eta erreferente horietan ez zeuden emakumerik da. Hau, gai horretan ez, aurreratzen nuen einean, konturatzen nintzen, oraindik are gutxiago ezagutzen nituela ez Euskal Emakume zinemagileak. Ordan, bueno, bilatzen hasi nintzen, eta ikusi nuena izan zen, izugarrizko utxunea, orduan, bueno, batesiari ekin nion, eretzatia zerbait militantea bezala ez, utxune hori betetzeko behar horrekin, eta horrela ba, hasi zen tesia, eta tesitik ba, pelikula atera zen, pelikula postprodukzioan egon dela, bueno, orain txe batzen ez bukatzen nago, azken ikutuekin, orduan oraindik estreinatu gabe pelikula, baina baita ere erlazioa dauka ez, bueno, niretzat tesian garrantzia eukizuen zerbait izan zen, ikusezintasunaren inguruan hitz egiten dugunean, ikusezin osoak jasan dutenak, ez? Eta beti adibide bezala jartzen dut nire amona izeba, txikian nintzenen ipuin asko kontatzen zizkidana, kamino izenekoa, eta arduan beti txikitan esatzen nion, izeba kamino mesedez, oheratzerakoan, ipuina kontatu baino zuk asmatutakoak. Eta ordan berak izugarrizko ipuinak otentzizkiren, eta momentu honez improvisatzen zituen, eta izugarrizko ipuinak ziren. Eta niretzat ez, hor gogoeta bat egiten, nire izeba kamino idazlea izan zitekeen, baino ez zuen aukerarik euki, ez zituelako aukera materialak, baino ez da ere simbolikoak, eta hori dira niretzat garrantzitsuenak, simbolikoak idazle, artista, bezala imaginatzeko zure burua. Eta orduan, bueno, ba, niretzat ez tesian bai, ikusezintasuna pairatu duten zinemagileak ikertu ditut, baino utxune handiago badago, ez? Zinemagileak iristera iritsi ez diren zinemagile guzti horiek. Eta ideia hori da pelikula lantzen duguna ume txiki talde batekin.
0: Mm-hmm. Oianak baiezkoa egiten zuen buruarekin.
1: Bai, oso interesante iruditzen zaitu hori, ez? Askotan ez baldin badakigu izan gaitezkela ez gara inoiz izango, ez? Eta orduan lehen aipatzen nuen sare horretan ere niretzako oso bueno, oso beharrezkoa da belaunaldien arteko harremanak presente izatea, ez? Eta gure adinkideak eta gure bizitzantzekoa duten jendearekin harremandu beharrean bakarrik, ba bestelako fokua beste pertsona batzuetan ere jartzen jakitea, ez? Eta hitz egitea, ba idazle izan nahi baina ezin izan zuten horiekin edo beste garai batean plazaratu ziren Andreekin, eta horrek ere ematen digu, ez? Gu garenaren kontzientzia, baina gu garen hau izatera iristeko, ba izan dugun bide nolabait esateko erraztu, beraienarekin alderatuta erraztu diot, horren gaineko kontzientzia izatea.
0: Ari gara bai pasaberriaren diseinuan aurrera egiten, zuek estreno aurreko egunak nolakoak izaten dituzue, nola bizi duzue liburua atera aurreko egun hori, tesia entregatu aurreko egun hori, filma egin aurreko egun hori, nola bizi duzue?
1: Ba, nio sorduri jartzen nahi zolako gauzekin. Galtzen dut loa, galtzen dut gozea, bueno, izaten nahi zola pertsona nahiko insoportable bat egia esan. Piskanaka ari nahi denborarekin ikasten, bai. Baina bezperak beti dira gogorrak. Eta gero erudutzen zait ere dela, sentsazio faltsu bat ere, batez ere igual liburu aurkezten duzunean, zuk aurkezten duzu liburua, baina zuk liburu aurkezten duzunean oraindik inork ez du irakurri. Ko. Osan edut momentu horretan bertan, ez dio maten denbora jendeari, ez orduan da, sentsazioa prorate faltsua edo, ze gero, zuk argitaratzen duzu, eta hortik bi astera azten da igual jendea feedbackak ematen, eta ni hor lasa egoten naiz, baina bezperak izaten dira nietzako oso txarrak.
0: Olat?
3: Bai, nire kasuan pixkat, oianak esaten duen moduan beti urduritasun batekin, eta beldurrakin ere ez, nola jasoko dute, gustuko zaie, zaie gustatuko bai pelikula, baina baita de tesiarekin. Baina nire kasuan gertatzen zaidana da, gero nahiko pertsona lasaia naizela, orduan horrelako goza daukadanean, ez dakit adrenalina horrek aldi berean enfokatzen laguntzen dize, bestela bai oso lasaia naiz, dagian ez, ba bueno, despistatua, edo bueno, nire munduan ibiltzen dena, ez? Eta orduan beti horrelako gauzekin, adrenalina horrekin konzentrazio bat lortzen dut. Orduan momentuan nahiko lasei pasatzen dut, baina gero gertatzen zaidana da, bapatean agian hilabete bat geroago, bapatean izugarrizko tripako minakin hasten naiz, nire gorputak esan dialako izugarrizko estresa pasadezu ez diozu garrantzirik eman, eta orain taburan hori gertatzen zaidan, ez? Justo peliaren montaketa, tesia, lana, eta orduan uda iritsi zen, eta izugarrizko uda zetorren, eta orduan izugarrizko tripako mina, ez azkenan ere gorputzak ez, bueno, ba, estres hori beranduago, ez? Erakusten dit.
0: Ba, Oihana Arana eta Olatzu Bejero gaur lehenengoz, eta igual azkenekoz, esango dugu, elkarrekin bai pasan, bakoitza bereldetik sarritan entzungo zaituztegu, ikasturte berrian, baina zita efimeroa amaitu da.
1: Ea, ba, ez zen azkena.
0: Olatzu eta Oihana, eskerrik asko, eh?
3: Zuei, oso gustora ibilea.
0: Xavi, gero arte.
2: Gero arte, agur.
1: Out.

0: Frantziar berria da asteko hitza, ordu franja honetan, eta orain festival jaialdiaren inguruan hitz egin behar dugu,
1: Dai.
0: Eta esan dezakegu festival berria jaio dela.
1: Festival Gasteizen egiten ari diren jaialdiari kimua atera zaiola ere esan genezake. Festival Arkabia izena du, estreinaldiak, umorea, bueno, narratiba berriak bildu ditu, festival jaialdiaren barrenean egiten ari diren ziklo bat dela esanen dugu, astelen azkeroztik ari dira, etzi bukatuko da. Ez dakit, festivala zer den esan berrote da?
0: Esan berrote, bazta esango dugu.
1: Venga.
0: Ea, festival, Gasteizko telebista jaialdia, telebistari soilik eskainetako Euskal Herriko eta Estatu mailako lehen jaialdia da, 2009an sortu zuten, eta urtero Gasteizen egiten dute, irailaren, ba, buelta honetan, atzo bertan jaialdiaren barruan aurkeztu zuten esate baterako, Euskal Telebistaren udazkeneko programazioa.
1: Egia. Bueno, telebistan aritzen diren profesional pilo bat batzen dira bertan, jende asko joaten da kuxkuxeatzea ere bai, ez? Zure gustoko aurkezleak eta ikustea. Bueno, irailaren 7tik 12ra egiten ari dira, 18garren aldia du aurtengoak, eta urten bueno, sariketa ere egiten dute, sari banaketa, eta sarituen artean ditugu ETB-ko Gaupasa, gure Julen Telleriak aurkezten duen Gaupasa, eta Bizi Natura, bi saio hoiek daude, eta gainera, hoi bezala, bueno, telebista sektoreko profesional baten ibilbidea ere aitortu behar dute EITB-koek, eta urten Mikel Lejartzak jasoko du EITB saria, komunikabideen kudeak eta ikusentzunezko arrakasta handien ekoizpen exekutiboan, eta bueno, unibertsitateko irakaskuntzan egindako lanagatik sarituko dute.
0: 2026ko festival jaialdiaren itxira galan izango da sari banaketa hori, irailaren 12an Gasteizko Europa Jauregian.
1: Hori larun batean, bueno, telebista zari gara.
0: Venga, bai.
1: A ber, telebista bali madugu parean, zapin egin behar dugu, ez? Ozen, Mikel?
2: Entrenatzaia aurrerantzean, gaur esetiko da.
3: Espero no desentonar mucho.
0: Venga, este va.
4: En esta casa hay una norma no escrita.
0: Oh, ah, yo.
5: Ahí va. Oh, cerdo.
1: Ay, erre chiqui.
5: A ver, zuma ahí, nor. ¿Me sedes?
1: A ver, uche.
5: Ahí va.
1: Miquel es que
0: tú. Mirenet, acompañar.
3: Baina,
0: sentitzen dut.
6: Etzetxua da, urduña baino.
1: Bueno, telebista de Davide maitatua. Eta gorrotatua da. Eta horrela izan da, telebista, edukiko ez du bai, aialdi bat. Eta telebistari aterako etzaizkio ba kimu berriak. Bai, pasan egia da, Mikel, beti interesatzen zaizkigula gauza berriak, berritzaileak. Eta nik uste festival Arkabia hori dela, beraz hitz egin dezagun.
0: Hola, atzen zagur, be, festival taldeko lankide arratsalde on, kaixo?
7: Kaixo, arratsalde on.
0: Behar zehatzen batek bultzatuta, sortu behar izan duzu, festival Arkabia, konta iguzu?
7: Ba, bueno, jakinen dugun bezala, telebistak eta ikusentzunekoak azkenean etengabe aldatzen dira, eta baita historio berriak eta formatu berriak sortzen dira. Eta horrek ekartzen du, ba, publikoarekin konektatzeko, ba, modu berriak bilatu behar direla. Eta pizkat idei horrekin sortu da Arkabia espazio hau, ez? Sorkuntzarako, hausmarketarako eta entretenimendurako espazio bat bilatu izan nahi dugu, eta hurbiltasun horrekin baita mantenduz.
1: Hola, ziruitzen zaik gainera hemendik aurrera maiz aipatuko dugu Arkabia, ze gauza interesgarriak egiten ari direla ikusten ari gara, hoietako bat eta aurrenekotakoa da festival Arkabia hau. Zehazki non dago Arkabia, non egiten ari da?
7: Ba, justo da, foru plaza, Gasteizko foru plazan parean. Osea, super erdialdean dago eta jende asko pasatzen da egun osoan zehar bertatik.
0: Eta gaur esate baterako, zer izarete egiten?
7: Ba, bueno, gaur gaude prestatzen 18 años haciendo la calle Xavier del Telekin, berak etorriko da gaur guazaltzeko nola izan den 18 urte hauek festival barruan egiten duen sekzio hori. Eta, bueno, horbiltasun horri mantenduz, ba, Arkabiako espazio honetan ikusleak baita galderak egin alditu bertan dagoen pertsonari.
1: Olatz, klasikoa den kantuark esaten zuen bai dio Killer Radio Star, nik ez egit, plataforma digitalek hildute telebista, zego eratan dago?
7: Ba, nire ustez ez, egia da telebista moldatu behar dela baita, ez da? Azken finean gazteak eta gazteak duten kontsumitzeko era aldatu eginda eta telebista baita berritu behar da eta bueno, uste dut espazio hauek bilatzea baita gazteentzako telebista hurbiltzea oso importantea da eta oso garrantzua da, ba baita bueno, telebista ez galtzeko, ez da? Osea, hurbiltasunetik Arkabia nahi duena baita da jendeak joan dezatela bertara, beraien mm-hmm. galderak egiteko eta interes hori gehiago sortzeko, ezta.
0: Mm-hmm. Ba, Festival jaialdian, ziklo berri bat jaio da, Festival Arkabia esandakoa, telebista garai berri buruzkoa, soka luzea dakarren gaia izaten da beti, eta seguro izango duzuela aukera sakon aztertzeko, eta estimatzen da, entresaka txiki hau hemen egin izana. Olatz, Insagurbe, eskerrik asko.
7: Eskerrik asko zuei, arratsaldeon.

0: herrian asteko hitza itziar eta beste izan daiteke beste saldiak kaixo eta agur, ze kaixo eta agur eten gaberi gara esan ez, ez? Bai, pasako lan urte berriko kolaboratzaileak aurkezten ari gatzaizkizue eta
1: Uda honetan izan ditugunak agurtzen. Transiziozko bai pasa dei diezaiokegu egiten ari garen honi, igual, akaso, ez dakit.
0: Eta orain agurtuko dugudan egin duzuen tarte bat, ordu vale. kritikoa deitzen dena, gauza bat, objektu bat hartu, eta horren inguruko kritika egin duzue, hasierka aritu zen kritikari lanetan ustailean. Eta guztuan, aspaldiko gure lagun bat, Josune Berez de Mendizabal, Josune, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, zer moduz?
0: Oso notazu?
1: Ongi.
2: Ba, oso ondo, gustatu zaite, trantzizio bypassa hori, ze...
1: bueno, espera, ezagun beste trantzizio, sasi trantzizio batzuk izan zuten fama txarro, ura ez hartzea honek, gure izatea, beste, ez du Josune? Kao, ni, izan du nintzen ustailean, Xabi Larrazabal izan duzen abuztuan da, ark komentatu digu, zure azken tartea, konexioa izan duzela, ez dakit, ba, misterio puntu batekin amaitu zenutela, ze pasatu zen, ze irla batera joan behar rote zinen, baina honezkero bueltatu zara, ez, ikusten dugunez, edo ez...
2: Aizue, ez, a ber, gainezka pasa zait, Buelta España, Donostiako estropadak, ez da gizien bat gauza pasadien, eta azkenean, bai, abuztuan hasi ginen, abuztuan bukatu bar genuen, baina mentxe gaude, Bueltan ja, baina jun nintzen oporretan irla batera, baina honezkero, bueno, bueltatu naiz, beste lan, zeizango entzatekeen, goratzen duzue, naufragor, Wilson, bai, así que, gaur, zuekin nago, vale. Hemen saioa fundamentuz agurtzeko.
0: Eta zer dakazu, saioa fundamentuz agurtzeko, Josune?
2: Bueno, pues abuztu osoan zeharren bat kontuei buruz egin dugu, bai frutak, bai arropak, bai bizikletak, eta horrengo honetan, euren artean, bueno, lenguzuan nahi arrebak izan daitezkeen gai bat duke karretu, bueno, gaia edo tendentzia batzuk, ohitura batzuk, zientzia gabeko ohiturak, oiei jarri diet pixkat fokua, hasta hauetan, eta bi ekarreko ditut.
1: Bai, bale. Bale, irratik etorri zarela esan diguzu, baina gauza bat esanen dizu, zaku baten barrenean bazeunde bezala somatzen zaitugu, ez dakit mikroa oso gertu duzulako den, edo aizetsua den toki batean zauden, edo zer, baina, bueno.
2: Ez, etxean nago formal.
1: Bueno, zekarri diguzu gaurkoan, Josune, ja moldatzen dugun soinu txar hori, eta ja, kontatu, beraien artean zer ikusirik ez duten bi joera, edo, esan badaiteke, ez aiguzu, Josune.
2: Venga, ba, ez dakite, zaku baten barruan badago ere, ba...
1: Luitxeko zaku baten barrenean irudikoatu zaitut beti ere, ez dakit zergatik.
2: Bale, ba, ordu kritikoan ezako, venga, utxa, ez. Venga, zango izuet, lehenengo kontua. Ba, kaletik oinez juntzaretenean uda honetan, eta dauzkazuen urte guztietan, zuen bizitako
1: urte guztietan esaten duzunean, markatu?
2: Eski, hau izan da, errebelazio bat, Ze, klaro, ateetan, portaletan, etxe sarreetan, fijatu altzaete eskinetan botila batzu dela garrafa batzuk, 5 litroko handiuletakoak. Bai. Hor eskinetan hori kontuatu zaete noizbait?
0: Bai, izan daiteke, bai.
2: Bai. Hortxe, bai, nik esan dut, baina, hau, zer da? Zer, ez da, ematen du txingairut egiteko balio dutela edo, errikirolak edo, baina, bueno, orografia zabalean, eta ni aurten udan nahiko txomugitu naiz, leku guztietan olakoak daude. Zertarako dira botila? Haundi horiek etxeko atarietan, nik nera tu egin dut, baina zuek zer?
1: Zertarako eta diren? Nik uste badakida lan, nire eusuan jarri dituztenak bai baitak, esan nien baitit batek jarri duen batek zertarako jarri duen.
0: Ara, berazten antzuna badakizu, barduan hipotesia, zer da, eltsoak erakartzeko, izan daiteke?
2: Bitu, ba, nik ere antzeko zerbait pentsatzen nuen listorrak edo euriak usatzeko balioko zutela, eta gaina beroaldiarekin ba, arrematzen nuen zuzenean, ez? Beti udan, ba, euriak oso astun jartzen direlako, edo pixkatori, ba, listorrak euren erlautza ez egiteko. Pues ez, seguro gure entzulek barre egingo diatela, baina, bueno, zertarako ba, aizu, interneten bidatu nuen, eta txakurrek txiza egin ez dezaten, bertan.
1: Baina, hori zeinek sinistatzen du, zenei zut, hori nola izanen daba egia? Hori nola funtzionatuko du?
2: Aizu, un acto de fe, porque eske, hori besterik ez dago, nik ikusi dut inguruan zer dagoen, eta botila txarroien inguruan txistorta datzu daude. Eta gainera nola aurten ez duen euririk egin, aber, ba ez, txakurrei 5 axola, eskinetan txiza egin botila hoie daudela, edo ez, oza, trukotxoak ez du funtzionatzen. Mm-hmm. Así que, bueno, yeah.
1: Zure kritika honek behar du puntuazio bat, eh? Horrela ez duzutziko asuntua.
2: Ze mango diogu honi? Nik uste eta iru bat.
0: Irua.
1: Eta asko iruditzen zen.
2: Asko, ez da.
1: Bai, fede hondiko emakumea zarazu.
0: Eta Josune, ea, bigarren tendentzia karri duzu okerazpanago.
2: Bai, ba, begira, gotele.
0: Oh, hola la.
2: Teknika hori, eh? Hola la, bai. Bai, pintura edo pasta lodi hori, ezta? Bueno, nik bibider margotu ditut etxeko paretak, bai. Markadetan. Bueno, kristalak zenbatetan garbitu dituan ez dut esango, baina, bueno, bibider zikiera bai margotu etxea. Bai. Eta, batean, bueno, ba, hipi garaiaz, ba, kolorez, bueno, hemen jaio ikusama ikusiko balu, esango luke, bua, arten, eska. Bueno, ez, bigarrenean margolari profesional bat, etorri zen, eta eskerrak, ez, psikodelia ja erabat kendu zuen. Eta lehen gauza esan ziana, zuek entzun, goteleak kentzerik nahi nuen. Arrela galdetu zean, eta nik esan.
1: Arritu zintuen galderak, barkatu, irutzeit hain pertinentea, hain beharrezkoa galdera, ez duzuken du?
2: Ez ba, ez egongo dia batzu kontra, eta baina beste batzu...
0: Ara, defendatzailea zara, eta hori?
2: Bai, ba, a ber, badakit dela pixkat, bintaz, arkaiko pixkat, naftalina usainare izan dezakena, baina, bueno, ba, oso baliagoarria izaten da, ba, baldin eta igual altzari batekin kolpe bat ematen badiozu paretari, dauka, osea, soluzio oso erreza daude, spray batzuk, ba, imitatzen dutela gotelea.
1: Goteleari puntuazio hona eman behar diozula, alegia. Gustatzen zaizu gotelea, aldarrikatzen duzu gotelea, jabeingoagatik desagertzear zegoenean, zuk tapa.
2: Keba, eta gaina eski voltatuko da, esango dizuet, ni visionario bat naiz, osea, hau etorriko da, eta alan erantzun nion gainera, eto atxula esan nion, ez, ba, voltatuko da, lasai ez dut kenduko, mm-hmm. bakizue tendentziak batzutan, ez?
0: Bai.
2: Buelta oso amaten dutela, orduan, ba, bueno, ni goteleari zazpi bat emango dio.
0: Zazpi emango dioztu.
1: Bueno, gero, no? Iko dun gotelea, bai. Oso nabarmena direnak eta lixoagoak.
0: Bai, bueno.
1: Pentsatu nahi du zurea xua bea dela.
2: Es, bueno, bestakin nik potolo ikusten dut baina.
0: Bueno, momentuz...
2: Baina, bueno, oso polita dago, ya está, listo, porque gainera, zer jarriko dut papera, kenduko dut, nik, etxeko paretetan, ez dakat ez da.
1: Por supuesto, un día berra kentzeko, eh?
0: Bueno, Josune, ba, esan dakoa, zazpia jarri diozu goteleari, esan duzu tendentzia batzuk badatoz, besteak badoaz, eta guere, bagoaz, beraz, Josune Belez de Mendizabal, eskerrik asko, eta ondo amaitu da...
2: Zuei,
1: mucho ondia, eskerrik asko Josune, aio.
0: Itziar, iraola, mirari, biar arte.
1: Agur, Mikel.
0: Biar tenzuleo, gaio.

0: Arratsaldeko 7 dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, Arabako Lekuona gaztandegiak zehazki Unai Lekuona Ruiz de Luzuriagak irabazi du gaur Ordiziako azokaren 43. Ardilatxaren gaztatxapelketa. Enkantean, gazta erdia 5.400 euroren truke saldu da. Donostiako el Baskito jatetxeko jabeari galdetu diogu, gazta preziatu hori nork dastatuko duen orain. Ona erantzuna.
2: Bueno, 6.000 arte nekan muga, eta bueno, bastante hor txegatu da, así que gusta, gusta, konten, bai, bai, bai. Gazta langilekin eta etxekokin zangoet, bai, seguru, bai, bai, bai, bai.
1: Jarraian, errepiden egoera eta eguraldiaren iragarpena.
3: Laboral kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
1: Errepiden berri Mertxe Etxeberriak, arratsaldeon Mertxe.
4: Arratsaldeon autoiladak Bizkaia 10 errepidean Barakaldoko noranzkoan bi
3: eguraldia eta trafikoa.
1: Errepiden berri Mertxe Etxeberriak, arratsaldeon Mertxe.
4: Arratsaldeon autoiladak Bizkaia 10 errepidean Barakaldoko

0: Barnealdean behelaino ere sortuko da, baina poliki-poliki odeitza saretuz joango da eta arratsalderako eguzkitsu geldituko da, batez ere barnealdean. Temperaturari dagokionez, egun sentia freskoa izango da, baina ondoren maksimoak gaur baino bizpairu gradu gorako geldituko dira, 20 eta 24 gradu artean.
1: Mirari Agurtza eta Xabi Iraola teknika eta realizazioan, hemen abiatzen da, Mezularia.
2: Euskadi Irratia, Mezularia.
1: Espainiako gobernuak arratsaldean duela bi ordu eskas kaleratu ditu uztailaren 30ean Zeutan gertatu zenaren inguruan inteligentzia zerbitzuek egindako txostenak. Argi ikusten da CNI-k muga zeharkatzeko deialdi masiboaz ohartarazi zuela. Pedro Sánchezen gobernuak deialdi masibo horren berri ez zutela jaso esan ondoren, gaur desklasifikatutako txostenek beste zerbait diote. Madrilera goaz, Oiane Pérez lankideak irakurri ditu txosten horiek. Arratsaldeon Oiane, zer dio CNI-k?
3: Arratsaldeon Ainhoa, 60.000 pertsonek Zeutako muga zeharkatu baino 24 ordu lehenagokoa da CNI-k Espainiako gobernu ordezkariari bidalitako WhatsAppa. Bertan argi dio, itsasotik edo hesia igaroz Espainiara sartzeko deialdia ari direla egiten sare sozialetan. Muga zeharkatzeko dei hori urrengo egunerako dela, tronuaren egunerako zehazki, Marokoko segurtasun indarrak lanpetuta izango direla aprobetxatuz. Eta datua ematen duzenek ondoren, 180.000 jarraitzaile dituztela sare sozial horiek. Deialdiaren tamainaz ohartu zaitezen ohartarazten dio hitzez hitz zeneik gobernu ordezkariari. Guardia Zibilari ere jakinerazi zion egoeraren berri Espainiako inteligentzia zentroak eta antzerako txostena igorri zien zeneik Marokoko inteligentzia zerbitzuei ere. Txosten horiek uztailaren 30ra aurrekoak dira, hau da muga zeharkaldi masiboaren aurreko txostenak, ostekoak ere desklasifikatu eta argitaratu ditu Espainiako gobernuak, horietan Marokoko poliziaren pasibitateaz ohartarazten dute indar armatuen inteligentzia zerbitzuek. Espainiako gobernuak gardentasun gisa publikatu nahi izan ditu 36 txosten horiek, horietan baina euren bertsioa ezbaian jartzen da.
1: Eta ingurumari honetan Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak eutsi egiten dio datorren urteko aurrekontu proiektua aurkezteko asmoari eta data zehatzik eman ezpadu ere, diru kontuei buruzko eztabaida urtea amaitu aurretik egingo dela adierazi du Espainiako telebista publikoan egindako elkarrizketan. Hori horrela, hauteskundeak datorren urtean egingo direla berretsi du, baina ez du baieztatu legealdia udara arte iritsiko ote den.
4: 2027 es el año de las elecciones y constitucionalmente yo tengo el margen para decidir cuándo hacerlo.
1: Hori bai ziurtatu du, ez dela superriganderik izango, maiatzaren 23an Sánchez pres dago berriro hautagai izateko eta dio kanpainan Zapatero ere alboan izatea nahi duela. Etxekoetara etorrita Imanol Pradales lehendakariak alderdi politikoekin egindako bilera erronda gaur amaitu du. Ostiraletik aurrera sindikatu eta patronala hartuko ditu. Gaur mai gainean eskari ezberdinak jarri dituzte Euskal Herria Bilduk estatus politiko berrian arreta jartzeko eta Eneko Andueza sozialistak aurrekontuak lehenesteko. Axun Arozena, arratsaldeon.
5: Bai, legealdia agortuta temateko arriskua zoartarazi du Pello Otxandianok eta horren aurrean lehentasunezkoa dela estatus politiko berria, baita Espainian PP eta Vox gobernatzera iritsiz gero ere mugarri gisa. Berak baikor hitz egin du, azken txanpan daudela dio eta beharrezkoa ikusi du lehendakariaren implikazioa.
6: Lehendakaria ezin da kanpo egon, ezin da ausente egon. Hau baldin badakagun eztabaida funtsezkoena. Eskualdean, termino politikotan, termino estrategikotan. Eta uste dut, asko daukala egiteko.
5: Eta gaineratu du lehendik lortutako oinarrizko hainbat punturen gainean akordioak erdietsi daitezkeela etxebizitzan, osakidetzan edo migrazioan. Bestelako kontua alderdi sozialistatik Eneko Anduezak.
7: Lehentasun nazionalaren aurrean gure lehentasun soziala mai gainean jarri egin dugu.
5: Alderdi jeltzaletik Joseba Díez Antxustegi kuxatu du legealdia ortutza temateko arriskua eta nabarmendu du legebiltzarrera 13 lege proiektu iristeko aukera.
1: Nafarroan gobernua babesten duten alderdien artean Belateko tunelen gainkostuak tentsioa piztu du. Geroa bai, kontigo zurekin eta Euskal Herria Bilduk azalpenak eskatu dizkiote Maria Txibite lehendakariari. Izan ere, foru gobernuak onartu du, lanak geldirik daudela, ez dutelako 8,3 milioiko gainkostu ordaintzeko bide legalik topatu. Iruña, Eli Eraso, arratsaldeon.

0: Arratsaldeon, Nafarroko gobernuaren beraren aholkularitza juridikoek eragotzi egin dute 8,3 milioi euroko gainkostua, bidezkoa ez den aberastea izeneko formularen bidez ordaintzea. Ondorioz, lanen 42% eginda, obrak geldirik daude, eta proiektuarekin aurrera jarraitzeko modu teknikoak eta juridikoak aztertzen ari da gobernua, obra estrategikoa delako, azpimarratu du Zur, Oskar Txibite lurralde kohesiorako kontseilariak.
1: En obra, pues no hay trabajadores en espera, habrá que ver las consecuencias que tiene.
0: Kontseilariak esan du gobernua negoziatzen ari dela, obren esleipena duen utearekin, eta berau sustengatzen duten taldekin ere hitz egin beharko du. Egoerarekin kezkatuta azalpenak exigitu baitizkiote, Txibite lehendakariari eta PSN-eri, barrutik Geroa Baik eta Kontigo Zurekinek eta gobernu kanputik EH Bilduk.
2: UPNek Maria Txibite lehendakaria irterarik gabeko egoeran dagoela adierazi du gobernu beraren zerbitzu juridikoen ezetza jaso ostean. Belateko tunelen esleipenak ustelkeria usaina duela esan du Kristina Ibarrola UPNeren buruzagiak eta lan horien inguruko informazioak hori berresten duela. Gaiz aldatuta, Eusko Jaurlaritzak 3. gradu eman dio Henri Parot etako buruzagi ohiari. 1980-etik dago espetxean, 40 urteko zigorra betetzen eta datozen egunetan utziko du Zubietako espetxea. Urtzi Gartzia.
3: Ehun puntu bi artikula aplikatu zioten Iaz Paroti eta astean zehar espetxetik ateratzeko eskubidea zuen. Baimen gehiago ere izan ditu besteak beste indarkeria bazterrute eta eragindako mina aitortu zituelako. Espetxeko tratamendu batzordearen txostenean oinarritute eman dio Jaurlaritzaren justizia sailak 3. gradua Paroti. Covidek erabakiaren aurkako elegitea aurkez dezala eskatu dio fiskaltzari. Herri Parotek 77 urte ditu eta 35 eman ditu kartzelan.
2: Lan arlokoetan, hartzeko dunen konkursoan dagoen Tubos Reunidosen gaineko interesa balizko 14 inbertitzailek erakutsi izanak itxaropena eman dio Ramiro González Arabako diputatu nagusiari. Hala ere, ohartarazi du enpresaren egoera zaila izaten jarraitzen duela. Gasteiz, Iñaki Odriozola.
4: Konkurtsoaren administratzaileak

0: izaten jarraitzen duela. Gasteiz, Iñaki Odriozola.
1: Konkurtsoaren administratzaileak atzo jakinarazi zien.
0: Hartarazi du enpresaren egoera zaila izaten jarraitzen duela. Gasteiz, Iñaki Odriozola.
1: Konkurtsoaren administratzaileak atzo jakinarazi zien tuboz reunidoseko lan...
0: Kongresu bat albistere, irailaren 23tik 26ra, gurean egingo den kongresu berezia. Hizkuntza gutxituak bizi berritzen ari diren munduko ordezkarien kongresua. Bihar izeneko topaketan, 5 kontinentetako 35 hizkuntzetako ordezkariak batuko dira. Irati Barrena.
2: Arratsaldeon, 6.000 hizkuntza baino gehiago daude gaur egun munduan eta dituen arabera mendea amaitzerako milak soilik jarraituko dute bizirik. Hizkuntzan bizi berritzearen inguruko kontakizun eta diskurtsoak ekarreko dira erdigunera, gonbidatuen zerrenda luzearekin Goranea Iesta egitasmoaren koordinatzailea.
3: Hemen gertuko katalanak izango ditugu, galesak bebai, oksitandarrak bebai, Asiatik Torguali komunitateko kideak etorriko zaizkigu, kurduak, Ozeaniatik Maoriak, Australiako aborigenak, Ameriketatik Kitxuak, Mapucheak, Haitiko kreoleradunak, Kanadako Inu komunitateko kideak, eta abar luze bat, gutxi gora bera, 35-40 komunitate izan arte.
2: Itzaldiak entzun alizateko izen ematea zabalik da bihar.eus atarian.
0: Osasungintza kontuekin lotuta, asma hartatzeko eredu berria edatu du Osakidetzak sare osora. Asma bat proiektuak besteak beste, haurtzaroko gaixotasun kroniko ohikoena hobeto diagnostikatu eta botika egokia emateko irizpenak bateratzen ditu. Urtzi Gartzia berriro ere.
4: Bai, asma krisin larritasuna baloratzeko, tratamendua bideratzeko eta informazioa registratzeko irizpide komuna sartzen du lan egiteko eredu berri honek, asma bat izena eman diotenak alegia.
5: Sintoma iraunkorrak identifikatzen eta sakoneko tratamendu bat noiz berrikusi edo hasi behar dugun erabakitzen laguntzen digu eta hauek funtsezko pausoak dira asma ondo tratatzeko.
4: Izan ere, Idoia Serrano, Osakidetzako lehenmailako atentzio zuzendari ordezako pediatraka azaldu du, profesionalentzat ez dela erreza asma diagnostikatzea eta beraz botika egokiarekin asmatzea. Euskadin aurren 10%ek dute edo izan duten oizbait asma krisiren bat eta urtean 15.000 krisi hartatzen dira, horietatik 6.000 larrialditan. 0 eta 14 urte bitarteko, 500 aurrek baino gehiagok behar dute ospitalizazioa.
0: EITB Data. Osasun kontuekin jarraituz, pandemia ostean buruko gaixotasun kasuek gora egin dute. Eusko Jaurlaritzaren osasun sailak zabaldutako datuen arabera, 10 herritarretik 2k pasatxo, antsietate eta depresio sintomak ditu. EITB Datak buru osasunaren inguruko txosten argitaratu du, Carmele Uribesalgok irakurri du. Arratsaldeon, Carmele.
6: Arratsaldeon, bai, batez ere gazteen artean egin dute gora antsietate eta depresio kasuek, hala ere 65 urtetik gorakoen artean daude kasu gehienak. Adin talde horren iherenak adierazi du sintomak izan dituela. Dena den zenbait adituren ustez joera aldaketa egon daiteke. Andrea Gabilondo, Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sareko zuzendaria.
7: Egia da pandemiaren ondoren, bai, gorakada argia izan zela, baina geroztik pizkanaka kopurua hasi da jaisten eta orain momentu honetan orokorrean begiratzen pizkat txikiagoa dira.
6: Psikiatria kontsultek ere gora egin dute, 5 urtean ia bikoiztu egin dira eta osasun mentalarekin lotutako 10 ospitaleratzetik 6 depresioarekin lotutakoak dira. Mireia Centeno psikologoak aldaketa baten beharra nabari du.
8: Argi dagoena da sistema honek orokorrean ez duela laguntzen. Behar bat sortu dela ikusi dugu, bideetako bat da arreta goiztiar bat ematea.
6: Horrek lagundu lezake suizidioak ekiditen, 65 urtetik gorako gizonezkoenak dira kasu gehienak, baina emakume gazteak dira pentsamendu suizida gehien aitortzen dituztenak.
0: Etxe bizitzaren arazoari aurre egiteko alokairu turistikoak murriztu edota bigarren etxe bizitzak mugatzea proposatu du Bruselak, gobernuei eta udalei berme juridikoak eskenita. Europar batzordeak gaur aurkeztu du etxe bizitza lege proiektua eta bertan irizpide bateratuak finkatu ditu zonalde bat eremu tentsionatu izendatu alizateko. Airbnb konpainiarentzat lege honek ez du etxe bizitzaren arazoa konponduko. Landarra Izagirre.
9: Eskualde batean eremu tentsionatu izendapena ezartzeko, etxe bizitzen bataz besteko prezioa herritaren errenta baino 8 bider altuagoa izan beharko da. Euskal Herriaren kasuan 40.000 euroko errenta duen eskualde batean adibidez 320.000 eurotik gorako bataz besteko prezioa da. Hori betetzen denean, lekuan lekuko erakunden esku egongo da, merkatuan

0: eskuartzea, baina Europaren babes juridikoa dutela jakinda. Hori bai, neurri horiek justifikatuak eta proportzionalak badira. Teresa Rivera, Europar Batzordeko presidente ordea.
1: It is not mandatory, it has to be proportionate, it needs to respond to certain criteria so that this
0: testua Europar Parlamentuak eta Europar Kontseiluak eztabaidatu behar dute orain, baina legea ez dela eraginkorra izango kritikatu du jada Airbnb enpresak. Alokairu laburreko etxe bizitzek soilik Europako parke osoaren 1,2% osatzen dutela argudiatu du horretarako, eta legeak gainera ezegonkortasun juridikoa ekarriko duela.
2: Implikatzea beti erantzutea da.
3: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
2: Bai.
3: Nazioarteko eragiketetan?
2: Bai.
3: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
2: Beti. Laboralkutxan aditua gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
4: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Euskadi etorkizunera daraman berrikuntzak idatzea. Familien ongizatea zaintzea. Administrazioaren eraldaketa eta digitalizazioa sustatzea gertuko zerbitzu eraginkorra eskaintzeko. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Kirol albisteak Adur Sarasuak, arratsaldeon Adur.
6: Arratsaldeon Ainhoa, arratsaldeon entzule lagunok, bosgarren etapa garaipen Amazi Urrenan entzat.
7: Espainiako Buelta, Euskadi Irratia.
6: Bat, bi, iru, lau eta bost, bosgarrena hemen kontatu dugu Euskadi Irratian, Matthew Brennan Bismako koeteak irabazi du gaurkoan ere, Sevillako esprinean, Jose Mari, Apaolaza Kronika.
8: Bueltaren historian ate handitik sartu da Matthew Brennan gaztea, gaurko etapa amaiera izan duen Maestranza zezenplazago ate handitik torero historikoak atera izan diren antzera. 21 urterekin ekitaldi berean bost etapa garaipen eskuratu ditu, mende honetan Petakik Birritan eta Degenkolek behin egin moduan, baina Bismako Britainiarra baino zailduagok zirela. Orain arteko ibilbiderik osoeneko etapa Dos Hermanas Sevilla ordekan 100 kilometro denak. Hiru lagunek egin dute ies, baina Diversnes uno isakoak alperrik arizilera iritsi izan dio eta tropelera itzuli da. Iesaldien Zopaleni grupamakoak eta Sinue Fernandez BH-koak egin dute, eta inork beren alde sentimorik jarriko etzuen seinale argia tropelak 4 minututik gorako aldea utzi izana. Bismak eta Kofidik nahi eran lotu dituzte, eta berritasuna oraingoan izan da Sevillako ailega eran treno bizkorrena jarri duen uno isaren lanaz baliatze erabaki duela Brennanek. Bana erta aldekidearen korpila utzi eta Magnus Korten atzeti joate erabaki du, eta buru argikoa agertu da mutila. Prez dirudi, turrean alternatiba hartu eta Milan, Mainier, Koig, Germai eta gainerakoekin azterketa berean esertzeko.
6: Bihar 32 kilometroko bakarkako erlojupekoak Kadizen 2 minutu eta 10 segunduko tartea dago Mas eta Roglicen artean. Nahikoa izango aldu Movistarreko gizonak, bauxe galdetu diogu Igor González de Galdean otxirindulari hoiari.
9: Bueno, bera especialista da eta ondo ingo du, seguro. Baina, bueno, ikusten badugu lehen kontraloja non Monakon, ba, mairu segundo bakarrik atera zion Enric Masi, eta nik uste dut denbora gutxi atera ziola, eta, ba, esan duzuna, minutu bat galdu, ba, hor egongo da nik uste dute aldea.
6: Txirrindularitzan ere, Toskanako giroa jokatu da Alfredo Martini eroimenezkoa, eta irabazlea Giulio Pellizzari Red Bullborako italiarra izan da, zazpigarren Ruralkutxako Jan Castellon eta amargarren Kerfarmako Jorge Gutierrez. Gaur goizaldean Euskaltelek 60 utzi oso goxo zakuratu ditu Paul Enekin bitartez, bosgarren izan baita Bordelekoa. Binzoun Txinan topo 30ko leian piknikekiko aldea 45 ingurura murriztu du fundazioak, baina kontuz gertu baitago Leaning Star talde txinatarra atzetik. Leia estua topo 30 horretan eta talde euskalduna zerrenda horretan izan behar da datorren urteetan, badakizu itzuli handietarako gonbidapena izateko aukera izateko. Munduko txapelgetei begira, irailean jokatuko direnak, Montrealen bost euskal txirrindulari berri izango ditugu, hauek Espainiarekin arituko dira 23 urte zazpiko proban, gizonezkoetan Einaut Urkaregi eta Markel Aranaz izango ditugu, eta emakumezkoetan Paula Ostiz, Irati Aranguren eta Jala Serrano. Eskubaloian emakumeen lehen maila hasiko da gaur, Euskal Derbiarekin minutu gutxi barru, 7:30, hemendik 10 minutu luzera, Josean Gaska polikiroldegian bera-bera eta replasa betionaken arteko leia izango dugu, derbia atarikoa Jon Altunak egin digu.
10: Etxean ariko den taldeak, Superamara bera-berak, Rokasaren kontra Superkopako titulua galdu izanaren arantza, atera nahi du gaur ligako estrenekoan. Jon Begiristain entrenatzaileak esan du, pasaden asteburuko akatsetatik ikasi, eta aurrera begiratzeko unea dela.
11: Beste duzte gure maila honenek eman genunik, eta azken finen, ba bueno, partiduan, hain igualtxo duen berdintxo, ba, detaile batzuk, zure alde, o beraien alde erortza dauka partidua, orduan, ba, beraien alde ero izan da. Horain beti honak ez, ba, gure, a ber, ikusitugu akatzak, itzen dugu, talde gizan, nik uste bertxio bego bat emateko beste aukera bat dugula, eta horren bila jungo geha.
10: Denboraldi honetan ere, liga eskuratzeko favorituetako bat izango da bera-bera. Atarrabiarrei dagokienez, 2022an igo zirenetik, urtez-urte, egonkortu eta hazi eginda taldea. Libe Arruabarrena, replasa beti honakeko jokalaria da.
12: Denboraldia ibeira, ba, objektibo favorita ditugu. Talde bat edikan, Kopa da Reina etxenin izango ala, hemen Navarran ningo ala, Navarrarenan. Eta bestaldetikan, ligan playoffetan, ba, lehenengo lauoietan sartzeko objektiborek hau eta ilusio horrekin.
10: Erreginaren kopako azken fasea, apirilaren bitik laura bitartean jokatuko da Iruñean, baina aurrez, pitxinka-pitxinka, puntuak biltzen hasi nahi dute bi euskal taldeek ligan. Lehenengo itzordua, minutu gutxi barru, Donostiako Gaskakiroldegian, partida hasi aurretik, minutuko isilunea gordeko dute Silvia Ederra zenaren omenetan.
6: Eta eskubaloian gaur hasiko da txapeldunen liga, 7 laurden gutxitan hasi dira zenbait leia, 4 eta 9 laurden gutxitan ere, beste 3 izango ditugu tartean, Espainiako ligan jokatzen duen Barcelona talde kataluniarra baita Magdeburgo, besteak beste, san bezala 9 laurden gutxitan hasiko diote, hori txapeldunen ligan eskubaloian eta futbolean ere, hasi da txapeldunen liga.

0: hasi zen gizonezkoen txapeldunen liga futbolean eta gaur beste zein orgeiagoka izango ditugu jadanik horietako biretan lehen zatia ba maitzear daukagu 35. minutuan gara bizelaietan Stuttgarren 3-1 irabazten ari da talde alemaniarra Viking norvegiarraren kontra eta Camp Nouen Nou Campen Barcelona 2-1 ari da irabazten Feyenoorden aurka Feyenoorden hasierako 11koan Realetik utzita dagoen Javi López daukagu jokatzen bietan esan bezala 3-1 2-0 bigoleko aldea 9etan beste 4 norgeiagoka Portugalgo Sporting Galatasaray egungo txapelduna Paris Saint-Germain Slovan Bratislava Napoli Artetaren Arsenalen kontra eta ordu berean ere partida handia Anfielden Iraolaren debuta Liverpoolen aulkian txapeldunen liga Atletico Madrilen kontra eta bihar beste norgeiagoka batzu bihar osteguna izan da ba txapeldunen liga izango dugu hau da futbol modernoaren ba beste konturen bat beste sei neurketa izango ditugu esan bezala biharkoan eta Europako izarretatik gure futboleko lokatzera egin behar dugu salto zazpietan hasi baita Erreginaren kopa lehen kanporaketa eta Euskaldun bat daukagu jokoan zazpietan Burgos Bizkerre neurketa hasi da eta oraintxe bertan bigarren sartu du etxeko taldeak 2-1 ari da galtzen beraz Getxoko taldea Bizkerre 21. minutuan 2-1 galtzen eta gaurko albeste bat ere kontatu behar dizuegu hau ez da bat ere zorion txua edo zorionekoa Gorka Guruzetak lesioa baitu lesio moderatua bere eskuin isterreko gihar iskiotibialean hori dio klubak eta ziurenik ez da Eltxeren aurkako leian izango futbola alde batera utzita eta pelotari ekingo diogu orain asteburuan Masterseko B-serieko finalerdia jokaituko baitira Baños de Río Tobian eta Hondarribian era berean ere Maia nagusiko azken jardunaldia jokatuko da sailkatuak dira jada Elordi Mariezkurrena eta Zabala Iztu eta bikoteak lehenengoek zerrenda buru izateko aukera dute oraindik beti ere Artola eta Rezustar irabazten badiete ostiralean eta Zabala eta Iztuetak galdu egiten duten Laso eta Martijaren aurka. Hauxe dio aukera horien inguruan Jon Mariezkurrenak.
1: Multzo buru izateko irabazi behar dugu eta Martxel eta Zabala galtzea. Bestela bigarren izango ginateke, baina bueno, hala ere lehenengo edo bigarren geratzea nik uste ez duela solandirik, azken finean txapelketa nahiko motza da eta laugarrena agian bigarrena baino momentu beragoan iritsi daiteke, beraz, garrantzitsuena lehenengo lauetan sailkatzea da eta gero ba Nafarroarenan semifinal horietan ba dena ematea eta bueno, ea nivel hori jarraitzen dugun.
0: Berriozarko atzelari jotzaia bikote egiten ari da Artolarekin oso gustora daudela aitortu digu, baina baldira favoritoak?
1: Bueno, ba, denetarik entzuten da, ez? Azken urteotan favorito hitza askotan entzun dut, baina gero kantxan demostratu behar da, ez? Nik uste pareja oso potentea daudela, gainera gero esan barra dago ere semifinaleak partidu atera direla eta egun horretan ongi egon martzarela. Eta, bueno, ni behintzat pozik nago, ematen ari naizen ba, nivelarekin, aitorrere dagoen jokupuntuarekin, eta bueno, iruditzen zait irabazteko ba, aukera ditugula, baina oraindik ere zurra handia daukagu semifinaletan, así que pauso.
0: Euskal Jaiak direla eta gaur jaialdia izaten ari gara, Ordiziako beti alai pilotalekuan, eta jada maitu da lehenengo norgeiagoka, Muruak eta Aldabek irabazi egin diete, Zubizarreta eta Morga Etxebarriari, 22-8 eta Estelarrekoa, ba jokoan daukagu, Altuna eta Martija, Artola eta Iztuetaren kontra. Zestan, gaur eguerdien orkestu da Donostiako Carmelo Baldan, Jai Alai Ligako lauko finala, Final Fola, finalerdiak, irailaren 14 eta 21 jokatuko dira, eta final handia datorren astean, edo ostebete beranduago, besanda, irailaren 28, astelenean jokatuko dira, lehen bi finalerdiak sailkapenean, lehen postuan diren puntistak, laugarrenen aurka eta bertan gizonezkoetan Xabi Barandika egungo txapelduna eta Tibolt Baske, Johan Sorozabal eta Manziren kontra arituko dira nor baino nor gehiago hauxe dio Gernikako aurrelariak lauko finalaren inguruan.
2: Bueno, ba urti flojo hasi izan hor nire pelotasagaz urtarrilan, baina gero egin zen rekuperazioa eta uda oso onak eukitaz, oso pozik lehengo geratxi gaze ja Final Forrerako, Baske gaz deko Donostin, así que oso pozik. Baina bueno, presiño asko estazten boten garrikoak, azkenien txapelketa garrantzua da nontxako, basketa ni etxako be garrantzitsu da ondo amaitzie hau temporadia, zen ikustote urtien ziar ondo bilgarela, eta beste barik presiño asko barik irabazte joango gara, eta parti guztiak gatsa dia, zik topera.
0: Hirugarren liga tituloa bilatuko du Xabi Barandikak, koretarako finalerdietan aipatutako bikotearen kontra jokatu beharko dute Johan Sorozabal eta Manziren kontra. Hauxe dio norgehiagokaren inguruan.
2: Partido nik uste oso gorra, Johan Manzi, Manzik uda bastante oso, bastante ona indeue bai, oso sendo gonda, Johan egize da lesioneta gondala eta ieta ardi edo gondala kantzatetik kanpora, baina bueno, Johan da, beti da arriskutsue, berake beren joku batako deu, eta bueno, guke gurien bigu, defentsa guztu eta ona garela, eta gu fronteie ondo mote asku, así que... Ja, partiu politizion gala uste.
0: Emakumezkoetan, Elaiarai eta Lur Oaia bikoteak arituko dira nor baino norgeiago, astelenean Carmelo Balda pilotalekuan, Elaiago genola norgeiago kari buruz.
3: Bueno, partidu gogorra ez, azkenin partidu baten beti edo zer pasable ikia, amin gau ez zeno dano gazosea itxik orduan aurkarisek bego gorrak di, baina bueno, uste dut baukauzela aukerak, araiaz, ba, temporadan be txapel bat atanaman Markinen, eta bueno, Markinen modun konpontzen ba hemen, ba, nik pentsat baukauzela aukerak.
0: Bi neurketa horiek astelenan izango dira, eta iako geita batean beste bi finalerdiak Erkiaga eta Gorka, Urresti eta Lekerikaren kontra gizonezkoetan eta emakumezkoetan, Maite eta Frida, Iart eta Mairen kontra.
4: Kontxako estropadak Euskadi Irratian.
0: Gaur kirolege saiotik Aiora Belarti eta Arraun Lagunakeko arraunlaria pasada 9 segunduko tartea du. Lugainen ontziak badakizue Kontxan Tolosaldearekiko eta 10ekoa San Juan eta Astillerorekiko bada denbora lasai egoteko Aiora.
5: No, lehenengo jardunaldi hortan ondo ibili ginean laugarren kaletik bere kaleko alde, bueno, alde onak aprotsatu genitun eta bueno, alde txarretan ere ba defendatu ondo defendatu ginean eta egia esan ba bueno, 9 segundu asko dira, bakigu zer dian 9 segundu eta egia esan ba bueno, asteare lasaio pasatzeko ba etorri dira bai.
0: Zazpi terretan esan bezala Replaza Betionak eta Beraberaren edo besan da Berabera eta Replaza Betionaken arteko derbia hasiko da eta 8etan ordu erditxo bat beranduxeago beste euskal derbi bat Gipuzkoara kasunetan Saskibaloian Iraurgi eta Eskatuak Gipuzkoaren artean hau lagun artekoa izango da. Tenisean Estatu Batuetako irekian hirugarren final laurdenekoa hasiko da 8:30etan Kasanov eta Bloken artean irabazleak Esberef edo Van den Sar Schulp izango du parean final aurrekoan kuadroaren beste aldetik finalerdian dira jada Ben Shelton eta Tiafoe. Berrogeita bigarren minutuan, txapeldunen ligan, lehen zatian gara, Stuttgarren 3-1 irabazten ari da talde Alemaniarra Vikingen kontra, eta Barcelona 2-8 ari da irabazten Kataluniako taldea Feyenoord, holandesa edo herberetarraren kontra. Gero arte!
4: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
6: Errepidetan zein dagoera, Mertxe Etxeberria. AP-68 autopistak itxita jarraitzen du araban Herribera Goitin Zaragozako noranzkoan arratsaldeko lehen orduan su hartu duen kamioia dela eta oraindik lanean ari dira bertan suhiltzaileak.
7: Biharko eguraldi iragarpena Euskal Metetik Jaione Munarrizek.
8: Bihar egun sendian zerua odeitsu egongo da erdimailako deiekin eta goio deiekin eta barnealdean behelainoa ere sortuko da, baina poliki-poliki odeitza saretuz joango da eta arratsalderako eguzkitsu geldituko da, batez ere barnealdean. Temperaturari dagokionez egun sentia freskoa izango da, baina ondoren maksimoak gaur baino bizpairu gradu gorako geldituko dira, 20 eta 24 gradu artean.
4: Mezularia Kultur Leioa.
7: Kulturan astear da Getxo Folk jaialdiaren 42. edizioa Ainhoa Agirre.
9: Folk talde irlandarrak emango dio hasiera Getxo Folk jaialdiaren edizioni. Folk zeltiarran jotzen duen laukote hori zuzenean ariko da Muxike Barrin 8:00 aurrera. Gaur hasi eta igandera bitarte ospatuko da Getxon, Celtas Cortos, Dulce Pontes eta ETS talde ezagunak kartelburu izango dituen jaialdia.
7: Eta Donostiako Dabadaba aretoan ordubete barru hasiko da Kenny Wayne blueslariaren kontzertua.
9: Bai, 81 urte dituen piano joleak kontzertu bira egiten ari da estatuan, eta gaur, esan duzun bezala, dabadaban ariko da 8 tardietan hasita. Blue Boss, goitizena ezaguna den musikaria, nazioarteko bugi-bugi pianista handienetarikoa da.
7: Eta pianoa aipatuta, Frederic Chopin pianistari eskinitako zikloa ere aurkeztu dute Donostian.
9: Pianista poloniarrari eskinitako ziklo hori urritik gainera bitarte ospatuko da, eta kontzertu gehienak Victoria Eugenia antzokiak hartuko ditu. Abonamendua bihar bertan jarriko dute salgai.
7: Kulturleioa irekitzeko, Chopinen musika hortaz.
9: Hori da, gero arte, Ainhoa.
7: Arratsaldeon, Ainhoa.
4: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
9: Getxo Folk jaialdiaren 42. Edizioan gaur bertan hasiko da, Flock Irlandarrek musika berrin emango duten kontzertuarekin, eta igandera bitarte Portugal, Menorca, Andaluzia, Malta, Galizia, Bretaña eta Euskal Herriko hainbat talderen folk doinuez gozatzeko aukera izango da. Guztira 14 kontzertu tartean, ETS-ek larun bat gauean emango duena eta Xabi Aburruzagaren ikuskizun berria. Trikitilariak Xavier Díaz eta Dufeiras de Salitre taldekoekin sortu du ikuskizun hori, eta berak kontatuko digu bere alaxe kontzertu berezi hori zertan datzan. Frederic Chopin pianista poloniarrari eskainetako zikloa berriz, urrian hasiko da eta ekainera bitarte iraungo du. Donostiako Victoria Eugenia antzokiak eta antzokizarrak hartuko dituzte ziklo honetako kontzertuak, eta sarrerak irailaren 17tik aurrera izango dire eskuragai Donostia Kulturaren webgunean eta Victoria Eugeniako leiatilan. Zikloko 10 kontzertuetarako abonamendua bihar bertan jarriko dute salgai 115 €. Jon Urdanpik eta pianistak esateko, polonesak interpretatuko ditu ziklo honetan.
10: Nik uste dut pianista guztion partez hitz egin dezakedala, esaten dudanean, plazer handia dela ziklo honen parte izatea. Eta, dakagun programazioa da, batez ere, Chopinen korpusaren, Chopinen obraren arlo garrantzitsuenak hor daude errepresentatuta kontzertu bakoitzean.

0: bakoitzean. Hor daude errepresentatuta kontzertu bakoitzean.
1: Eta musikaz eta pelikulez ari garela, Donostiako Zinemaldiak eta Euskadiko Orkestrak Belodromoko urteroko kontzertua aurkeztu duten gaur goizean. Iraiaren 19an izango da, larunbatarekin, arratsaldeko 6etan hasita, eta Donostiako Orfeoiak ere parte hartuko du emanaldian. Juan José Okonen batutapean, interpretatuko dituzte besteak beste Carmelo Bernaularen pieza sorta, tartean Berano Azul telesailerako sortu zuena, Winnipeg eta Sakamantekas filmetako piezak, ala nola 1948ko El Cantor de México pelikulan, Luis Marianok abestu zituen hainbat kanta.

0: urriaren lauan eta bostean hariko dira zuzenean Nacho de Felipe eta Kuarteto Filiperena soka laukotea Bilboko Arriaga antzokian. Abandonatuak izenburu duen disko berria Arantzazuko santutegien aurkeztu zuten musika 15aldi barruan eta egindako aurkezpenari Bilboko kontzertu hauekin emango diote segida. Datarik zehaztu ez duten arren, Gasteiz eta Baionan ere emango dituzte kontzertuak eta ondo bidean Iruñan eta Donostian ere izango dira. Goizalde, Landa Baso.
1: Bilboko zazpi kaleetan jaio zen Nacho de Felipe, bertan hasi eta oraindik ere bertan bizi da. Beti Santiago katedralaren ezkilen soinupean.
2: Nire bizitza nire urtetan esan dizuet, 7,560,245 kanpaika da, sufritu behar izan dut.
1: Sufritu dio kanpaikadek etengabetetzen zutelako oskorri taldearekin entsaioak edota grabazioak. Egunero 269 kanpaikada. Hortik sortu dute kantu berria, Arriagaren kanpaiak.
2: Hau kantu berria da ez dago oskorriren maketetan, Arriaga Joan Krisostomo de Arriaga 200 urte hil ondoren berpiztu eginda eta atera da Elaizan ama santuaren aurrean protesta eginez, Nacho de Feliperen etxian eta oskorrik ensaiatzen duen lekuan ez dagoela pakirik.
1: Kontzertu berriak ere iragarri dituzte gaurko agerraldian. Ez gara larregi pasatuko aitortu du Nacho de Felipek hauek iragartzerakoan. Izan ere, hau dena kontzertu bakarra egiteko sortu zen, gero etorri zen Adunan elkarrek duen grabazio etxean egindako lana eta ostean etorriko diren kontzertuak. Grabazio lanak dituen kantu okordea urteak eman dituzte tiraderetan zain.
2: Kantu hauek dira aspaldian gure oskorriren maketatan garbatutako kantuak eta abandonatu zirenak bere garaian. Baina argi eta garbi esan behar dugu ez zirela abandonatu kantu kalidade edo eskasekoak zirela.
1: Xavier semeak xasatu behar izan zuen Nacho de Felipe eta ezezkotan hasi zen kantaria, baina azkenean baiezkoa eman zuen.
2: Semeak hartu zuen bere gain. Kuartetua eta arreglista topatzearena. Orduan, ni guztiz erretiratuta inongo asmori gabe nengoena, orain kontentu asko nago, batez ere semearekiko balako amodiozko demostrazio bat izan dalako.
1: Xavier de Felipe arduratu da

Laukoa sortzen, bibolin jotzaile bi, Xavier de Felipe Bera eta Zemo Pujanik Poloniarra, Carmele Castillo Otzelo jotzaia eta Ester Alba Biola jotzaia. Horiek dira Kuarteto Filiperena. Urriaren 4 eta 5ean Bilboko Arriagan zokian beraz, abandonatuak entzuteko aukera izango da, eta gero, Gasteiz eta Baiona bai, eta seguruen Iruña eta Donostiakoak ere bai. Eta gian, zeinek daki, hortik, sortuko dira besteak.

0: Bilboko Arriagan Nacho de Felipe eta Cuarteto Filiperenaren kontzertuak urriaren 4an eta 5ean. Eta Donostiako Antzoki Zarrean bihartik igandera bitarte izango da ikusgai Dorleta Urreta Bizkaiaren Rigor Mortis antzezlana. Joseba Paulaza, Izpea Goenagan, Garazi Urkola eta Dorleta Urreta Bizkaia bera dira komedia honetan lan egiten duten 4 aktoreak.
1: Miren Alaba, amarekin harreman zaila daukan neska bat, urte askotan, zaila izan da amarekin, amak izakera hundia dauka. Eta, Mirenek bere erabeka hartu behar izan ditu, eta urrundu inda amaren gatik. Baina, hain nahi eta hilda, eta jumearko ba, eta agurtzea, eta handau ama. Hortxe tirabira hori, hor. Aberze pasatzen da. Naia erresagoa, nik uste ere lotura egiten duen pertsonajea dela pixkat, ez? Monakin ondo ematen da, naia da pixka bat, hor konfliktotik pixka kanpoen dagoena.
0: Urreta Bizkaia, atzo egontzen, arratsaneko gure lankidekin, eta hau esan zien, antzezlanaren gai nagusiri buruz, heriotzari buruz.
1: Oso presente dago denon bizitzan, norbait hil zaigu, edo hilko zaigu, edo gu beak, hilko gea, ez da, irutze zait. Gai hori, bizi dugula oso gogor, rigor askorekin, gogortasunez, ez? Oso violento egite zaigu, eta tabua da, ez dugu hitz egin nahi horri buruz. Eta badaoz, pixu asko ematen diogu, eta nahi suertatu izan zaizkit egoera batzuk oso egoera horretan egon da, oso absurduak, eta oso barregarriak. Orduan, iruzei badala garaia, ez dakit, nik nahiko nuke parre egin pixkat gutaz eta egoera hortaz, ez? Badaukala umoretik asko eta umorea eta mina oso elkarri lotuta daudela. Ordo nor badago, nik uste dut umore asko atera daitekela hortik. Azkenean ere komedia hon batek tragedia badauka azpian, ez? Beti interesatu izan du zait, eta uste dut oso, komedia batentzako oso aproposa izan dela.

0: Donostia Frederik Chopinen erritmoan murgilduko da datozen hilabeteotan. Urriaren zazpitik ekainaren bederatzira bitarte 10 kontzertuk osatuko dute Frederik Chopin zikloa. Kompositore poloniarraren hainbat nokturno, alanola, polonesak, mazurkak edo eskertzoak entzunal izango dira, piano jotzaile euskaldun zein nazioartekoen eskutik. Eneritz Aulestia.
1: Erromantizismoaren poeta gisa ezaguna, musika ondare handia utzi digu Chopinek eta genio poloniarraren monografikoan zehar bidaiatuko du zikloak. Ilusio zagertu dira bertan parte hartuko duten Marta Zabaleta eta Jon Urdanpileta piano jotzaile gipuzkoarrak.
2: Zer esan Chopin buruz, nik usten dut pianoko kompositorea igual onena izan dena, esan dezakegu.
3: Nik uste dut pianista guztion partez hitz egin dezake dela, esaten dudanean, plazer handia dela ziklonen parte izatea. Eta, dakagun programazioa da, batez ere, Chopinen korpusaren, Chopinen obraren arlo garrantzitsuenak hor daude errepresentatuta kontzertu bakoitzean.
1: Zikloa 10 kontzertuko osatuko dute 2026ko urritik 2027ko ekainera. Victoria Eugenia antzokian besteak beste Simon Nering, Alfonso Gómez, Jon Urdanpileta eta Marta Zabaleta piano jotzaileek eskainiko dute kontzertua. Eta antzoki zaharra belaunaldi berrientzako lekua izango da. Bertan joko dute Sara Perarnot eta Sofia Huerta gazteek. Ester Ferrandino Donostia Kulturako musikataleko programazio teknikaria.
4: Azken batean sakoneko lanaz ari gara, gazte talentuari balio ematen dion kalitatezko programazioaz, tokiko talentuaz eta orainaren alde egiten duena, baina batez ere etorkizunari begira alde egiten duen programazioa.
1: Publiko berria gerturatzeko helburuarekin etxeko txikienentzat aurrei zuzendutako kontzertu bat izango da. Eta gazten gana iristeko abonamendua ia 150%-eko deskontuarekin erosial izango dute 30 urtetik beherakoek. Abonamendua bihartik aurrera izango da eskuragarri eta sarrera solteak irailaren 17an jarriko dira salgai. Hiria, Chopinen erritmora beraz, urriaren 7tik ekainaren 9ra, Frederik Chopin zikloari esker.

0: eta zurte.
1: Gaur abiatuko den Getxo Folk jaialdian kontzertu emango du ostiralean Xabi Aburruzagak. Musika barri aretoan izango da itzordua 8:00 hasita eta bere taldearekin baterariko dira estenatokian Xavier Díaz eta Adufeiras de Salitre.
0: Bota zurtera egurre.
1: Arratsaldeon, Xabi.
2: Arratsaldeon.
1: Getxo Folk jaialdirako prestatu duzuen emanaldi honetan, Trikitixak Galiziako ahots polifonikoekin bat egingo duela esan genezake, eta ez bakarrik ahotsekin, baita hango instrumentu tradizionalekin ere. Zertan datza Xabi Xabi izenaz bataiotu duzuen kontzertu hau, ze proposamen dakartzue Getxora?
2: Bueno, azkenean hori, Xabierrekin, bueno, topo indugu aspaldi, ez? Nirekin kolaboratu du hainbat diskotan eta holtza gainean, ba, hiru lau aldiz, ez? Aritu gara elkarrekin eta, bueno, ba, Getxo Folken proposamen bat izan zen uztartzea, ez? Bai, Trikitilari garaikide baten, ba, ikuspuntua eta Galiziako pandero jole tradizionala eta garaikidea moldatzen dituen tipoa, ba, ikuskizun batean elkartzea, eta bueno, ba, baietza eman genuen, eta bueno, ba, kontzertu berezi bat egingo dugu, ostiralean, zalantzarik ez.
1: Eta musike barrin, talde bakoitzak bere kantak joko ditu, ala elkarrekin nariko zarete uneren batean?
2: Ez hori da, asmoa da hori talde bakoitzak bere kantuak eskaintzea, eta gero tartean sorpresa batzuk egongo dira, mugituko gara, eta gero ja amaierarako prestatu dugu ja bi banda batera, ba, kanta batzuk ez jai bat bezala amaitzea, ez? Baina talde bakoitzak bere lekua izango du, eta gero ba kolaborazio batzuk egingo ditugu, ba, adibidez orain justo jarri duzuen doinu horretan, ez? Doinu bat ez barkatu entzun zeure bihotzari, hori kantua grabatu genuen Xabierrekin, eta gero nik eurekin ere ba bestean bat kolaborazio egin ditut eta horrela seba jongo gara artistak bizkar nazten bandetan, baina ere egongo da banda soilak entzuteko aukera ere bai.
1: Eta Galizia eta Euskal Herriaren arteko ezkontza horrek ze soinu izango du? Alaia, tristea, erritmo bizikoa, lasaia?
2: Bueno, danetarik, asmoa da, ez azkenean kontzertu batean hori bilatzen duzu, ez, emozio pizkate eukitea, doinu azkarrak, doinu lasaiak, pizkate kantu intimoagoak, gero beste batzuk alaiak, asmoa daukagu ikuslea teatzea handik pozik, ez? Hori da gure asmoa, baina, bueno, pues, tarteka, pues, baladatxu bat edo beste egongo da, baina bai, erritmo biziak egongo dira, nik uste dut aretarik egon behar dela pizkate oreka batez izateko.
1: Galiziako musika tradizionaletik muñeira izan liteke gehien hori ezagun zaigun dantza, baina beste ba, era askotako dantzak ere badaude, ostiraleko kontzertuan ez dakit horietakoren bat entzuteko aukerarik izango den?
2: Bai, muñeira egongo dira, noski, gure kalejirekin ere uztartuta, eta gero ere konpartitzen dugu beste ritmo bat, dala jota, xota, ez, guk instrumentala denean, fandangoa deitzen duguna, eta koplekin denean, trikitisa edo jotea deitzen duguna, ez. Nere trikitisatik azita, Xabier Díazen panderoa, eta Adufeiras de Salitreren panderoak, pandero karratuak, txintxarri gabeko panderoak, egongo dira, gure pandero, euskal panderoa, hainbat perkusio, gero guk ere, gure dantzariak ere ekarriko ditugu, eta orduan bertan koreografia batzuk ere dantzatuko dira, orduan izango da oso ikuskizun kompletua, baina bai noski, ardatza beti, trikitixa, panderoa, eta lehen esan duzuen bezala, bakantu polifonikoa.
1: Xabi, ostiralean, nionez, Getxo Folk jaialdian ariko zarete, Xabier Díaz eta Adufeiras de Salitrerekin batera, baina gogora dezagun Bask diskoaren aurkezpen birarekin jarraitzen duzuela, larun bat honetan esateko Kantabrian joko duzue, nazioartera ere bazoazte, konta iguzu, zer darabiltzuen eskuartean, nondik nora ibiliko zarete datozen asteotan?
2: Bai, bezala hori, justo Getxo Folk pasata gero Kantabrera goaz, Nafarrora bebai, Dona Mariara, gero Serbiara ere joateko aukera izango dugu, jaialdi batera, todo mundo izendekoa, gero urrian berriz Italia eta Irlandara, joango gara, orduan ba, bueno, neko lanpetuta gaude, baina, bueno, ba, oso pozik, ez azkenean, ba, zuk dinosun bezala, ez, bask bezalako disko bat egiten danean, ba, bi urte eman genuen hori dana ekoizten, disko ateratzen, gainera musika bulego saria irabazi genuen ekainaren lauean, ba, ikustea orain erantzuna daukala publikoaren aldetik eta programatzaileen aldetik, ba, oso pozgarria da guretzat, eta ba, oso pozik gaude eta ilusioz beteta.
1: Ba, Xabi Aburruzaga, mi esker kulturleiora urbiltzagatik eta nahi duzuen arte.
2: Bai, eskerrik asko zuei.

Xabi Aburruzagaren kontzertua ostiralean Muxika Barrin eta Getxo Folk jaialdi barruan ariko dira baita ere. Gaur bertan, 8etatik aurrera Flock, bihar Wendal eta asteburuan batzuk aipatzearren Celtas Cortos, ostiral gauean, Dulce Pontes, Larunbat arratsaldean eta ETS Larunbat gauean ereaga hondartzako aparkalekuan gaueko 10etatik aurrera.

Marabillak, Bizi Fest jaialdi biltariak Iruñeko kaleak hartuko ditu larun batean. Jaialdiaren hirugarren edizioa izango da eta aurreko urteetako osagai berdinak izango ditu. Bizikletak eta kaleak musikaz beteko dituzten tamaina handiko triziklo soinudunak. Ehunka pertsona espero dituzte eta ibilbidean DJ ezagunen musikaz gozatzeko aukera izango dute. Txalart, 48 eta Mata Katalanak eta Raimi Iruindarra ariko dira besteak beste. Itziar Lumbreras.

0: Marabillak bizi fest ez da ohiko jaialdi bat, izan ere azpiegitura guztiak ibiltariak dira, eta inguruan 100 pertsona bizikleta patinete patin eta baita korrika ere. Josu Marti bizi fest antolatzen duen Marabillak kolektiboko kidea.
1: 500 bat pertsona iritik bizikletaz, trizikloz, patineta mugitzen, DJak triziklo haundietan ba, musika jartzen, trizikloiek bozgoraiu haundiak dituzte, eta guzti hori kale jira haundi bat egiten du, eta parke eta plaza desberdinetan ba, geldialdiak egite ditugu.
0: Aurten tokiko DJak eta gonbidatu bereziak ekarriko dituzte jaialdira.
1: Zizurko Elsa Cables, Marabillakeko DJ Rein izango dugu, Bilbotik Juana Puñales, eta gero Iruñatik Adrian Bodi egongo dira, eta gero bukatuko dugu gure ibilbidea Herripagainako karpan, eta bertan Txalart 58 eta Mata Bartzelonatik egongo dira, kartela anitza eta ba, musika elektronikoan ba, sustatuta.
0: Musikari dagokionez, bizi festen ohikoa duten estiloak izango dira nagusi.
1: Marabillak Sound garela jaialdi honen antolatzaileak, ba, sound system eta bozgoraiu handietan eta kaleko musikan dugu ba, gure oinarria, batez ere, bueno, ba, sound system musikan edo jamaikar estilo ezberdinetan sustatuta dauden musika jorratzen ditugu.
0: Gainera, jaialdia bitartean Zaris Falcon artistak performance moduko bat egingo du Marabillas Lamberto plazan.
1: Marabillas Lamberto, ba, memoria historikoaren simbolo handia dugu Nafarroan, eta bertan Zaris Falcon artista Nafar-Kolombiarrak ingo digu Fermin Valentziaren Marabillas abestiaren ba, bertsio bat Kolombiar-Karibeko bullerenge estiloa.
0: Marabillak bizi festen 3. Edizioa arratsaldeko 3:00 abiatuko da Iruñeko basotxotik. Kalejiran gaueko 9:30 aldera iriste aurreikusi dute Herripagainara.

Ito ez taldearen ibilbide eta musikan sakontzen duen dokumental saia estreinatuko du ETV batek bihar gauean. Primeran izan da ikusgai orain arte eta bihar gauetik telebistan ere emango dute. Lehenengo atala bihar gaueko 10:00 eta 14:00 ETV baten.

0: iluntzeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, Nafarroan desagertzeko arriskuan dagoen arrano mota baten berri jaso dugu gaur. Bi Boneli arrano gazte, Ida eta Ondalu izenekoak Nafarroan jaio dira. Guztira mota honetako 7 arrano daude Foru Erkidegoan. Aitor Perezek informazio Iruñean, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, apirilean Leire eta Kaparreta mendizerretan jaio zirenetik gertutik jarraitu dituzte ingurumen departamentuko teknikariek. Jose Belaskoain horietako bada eta azaldu digu egunotan egan dabiltzala Nafarroatik. Baina aste batzu barru penintxula egoalderuntz abiatuko dira bidean, oztopo asko aurkituko dituzte.
3: Haien artean borrokatze dute desente, egite galdute hil, haien artean, arrano beltzakin arazo asko ituzte ere bai, ontzarekin ere bai, oso importantea da adibidez, zutabe elektrikokin, arazo ahondi ahondia ditugu.
2: GPS sistema batekin kontrolpean izango dituzte eta ez dakite noiz, baina ondo bidean Ida eta Ondalu Nafarroara itzuliko dira hemen ugaltzeko.
1: Egunak utzi dituen gainerako albisteak lerroburutan, Mertxe Etxeberriak.
4: Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon. Zeutako krisiaz Espainiako gobernuak argitara eman dituen agiriek erakutsi dute bezperan zeneik abisua pasaziela gobernu ordezkaritzari, Guardia Zibilari eta Marokoko zerbitzuei ustailaren 30ean gertaziteken sarrera masiboaz.
4: WhatsApp elkarrizketa batean jakinarazi zion zeneik gobernu ordezkaritzari hainbat deialdi zeudela biharamunean muga igarotzeko 180.000 lagun biltzen dituzten sare sozialetako taldeetan. Miguel Ángel Pérez Triano, Espainiako gobernuko

0: daukala egiteko.
1: Eusko Alderdi Jeltzalearentzat estatus berriaz akordiorik izatekotan hiru tradizio politikoen artekoa behar du izan ala nabarmendu du Joseba Díaz Antxustegi.
2: Belateko tuneleko lanak geldirik dira eta azalpenak eskatu dizkioten Nafarroko gobernuari Geroa Baik, Kontigo Zurekinekin eta Euskal Herria Bilduk.
1: Kezka agertu dute Txibiteren gobernua babesten duten alderdiek Pablo Azkona Geroa Baik.
3: Eskatuta gaude obra zer garapen izaten ari den eta zer ondorio izan ditzakeen jakin nahi dugu. Berme juridikoak, berdintasuna eta interes orokorra baientzea esatzen dugu.
1: Belateko tuneleko lanekin aurrera nola egin, aukera tekniko eta juridikoak aztertzen ari da Nafarroako gobernua, bere aholkularitza juridikoak 8,3 milioi euroko gainkosturako aukeratu duen formula eragotzi ostean Oskar Txibite kontseilaria.
4: Habrá que ver las consecuencias que tiene técnicas para la continuidad del proyecto y también jurídicas las que se decidan.
1: Konponbide argirik ez duela ikusten onartu du Txibite kontseilariak, UPNrentzat lanak jarraitzeko modu legalik ez dagoela berretsi du aholkularitza juridikoaren txostena.
2: Europa mailako etxe bizitza legearen bitartez merkatuan esku hartzeko babes legala eskaini nahi die Bruselak gune tentsionatutako tokiko erakundei.
1: Prezioa jaisteko zein bigarren etxe bizitzaren erosketa edo alokairu turistikoa mugatzeko lege babesa albidetuko luke legeak irizpide bateratu ere finkatuko du tentsionatutako guneak izendatzeko.
5: It is not mandatory, it has to be proportionate.
1: Erakunde lokalek neurri proportzionatuak, irizpide horien araberakoak eta denboran mugatuak hartu ahal izango dituzte Teresa Rivera Europar Batzordeko presidente ordearen esanetan Europar Parlamentuak eta Kontseiluak aztertuko dute orain testua.
2: Eguraldiaren biharko iragarpena Euskalmeten, Jaion Emunarrizek.
6: Bihar egun sendian zerua odeitsu egongo da, erdi mailako deiekin eta goio deiekin, eta barnealdean behelainoare sortuko da, baina poliki-poliki odeitza saretuz joango da eta arratsalderako eguzkitsu geldituko da, batez ere barnealdean. Temperaturari dagokionez egun sentia freskoa izango da, baina ondoren maksimoak gaur baino bizpairu gradu gorako geldituko dira, 20 eta 24 gradu artean.
2: Errepidetan zein dagoera uneotan, Mertxe?
1: Baitxirik jarraitzen du AP-78 autopista Karaban Erribera goitin, Zaragozako norazkoan, arratsaldeko lehen orduan kamioi batek su hartu du eta oraindik lanean dira bertan suhiltzaileak.
2: Arratsaldeko 8:05, hemen amaitzen da gaurko mezularia, bihar 7:00 itzuliko gara, urrengo albiste mankizuna Euskadi Irratian ordu bete barru, informazioa noiz nahi, orain albiste zerbitzuan, eskerrik asko entzule, gauna pasa!
7: Irailaren 9tik 13ra bitartean Getxoko 42. Nazioarteko folk jaialdian zein gaituzu musika eszenako artistarik onenekin. Dulce Pontes, Wendal, Fluk, Xabi Aburruzaga eta Xabi Díaz Adufeiras de Salitrerekin, Celtas Cortos, ETS eta gainera, Salvador Bertsolariaren omenezko kontzertua. Ordainpeko saioak Musika Barrin 8etan eta doako saioak Areetako Geltoki plazan eta Ereaga ondartzan. Ikusi egitaragoa getxokioikultura.eusen. Sarrerak salgai Musika Barrin, Romo Kulturretxean eta Kutxabank sarean. Antolatzailea Getxo Kultura.
8: Euskadi Irratia.
9: Ater Kings dira Marcelo.
10: Kaixo, arratsaldeon.
9: Ez
11: ez eta taldez eta batutan gau ez ere.
9: Zaude berriro, ea, Marcelo gaur egungoa arratsaldeon Bilbo.
10: Bai,
9: bai, arratsaldeon kaixo. Badoko zaude, zaude pitximat isilik. Ater Kings dira Marcelo?
11: Furgoneteroa. Pues ez eta txaldez eta batutan gau ez ere.
9: Furgoneteroa. Mikel?
11: Mikel da el figura de grupo.
9: Zer ba?
11: A biurria da lako. Oso biurria. Markiñako trastoa.
9: Inigo?
11: Ba, honen autaketa arraza zen, porque berak instrumentorik tzeki zen jotzen. Naiz eta instrumento bat izan, berak baju bat zeukan aspalditxikan, eta musika saletasuna bai. Baina hori bai, ba, entzun jotzen. Orduan, ba, garbi zegoen bera bezlari izan bezala.
9: Alberto, alegia, izketan ari den hause bera?
11: Nik gitarra jotzen eta diskan baitare teklatuak. Egia zen, zuzenen ez dugu teklaturik sartzen, baina, bueno, estudian zegoen aukera hori, eta, bueno, bani benozkan ideia batzuk hor sartzeko, eta horrela egin genuen.
9: Ater Kings dira, esan dugu, baina aditza egoki erabilizkero, Ater Kings ziren hauek esan beharko genuke. 2005 argitaratu zuten lehendabiziko diskoa. Alberto González

0: izan zen, hemen, arratsean, lan ura erakusten, ordutik ordea dozkauaren hitzak, horribili dira hitz gordeen kutxan kontutan, orduan boskarren bat ere bazen, Atkins.
1: Ikerri galtzeroa, langile fina.
2: Eta Atkins taldeak behar zuen langile igeltzero bat?
1: Bai, jolin, lokala oso ondo prestatutako gure. Bai, bera konpontu zen lokal guztia, eta jolin oso gustura egoten gara bertan.
0: Ez dakiguna da, lokala oraino gehi urte pasa hain ondo prestatu zuelako izango ote den, edo beste arrazoiren baten gatik, baina gaurko Atkins taldean ez dugu ikertopatu. Zer gertatu da, mutilak, gaur egun, 2026, irailak 8, Martxelo, zer gertatu da, non da Iker? Mikel, bueno, non da Iker?
3: Aupa, mutilak.
0: Inigo, non da Iker?
3: Bizitzako gauzak eta azkenin ba bueno, gauzak aurra doiez, gauzak aldatu itxen di, eta bueno, batzutan lagun artin gauza pasetan di, eta igule irratxen esan ezien dien gauzak, pizka fuerti dieko, baina hoxe, hortxe itxiko, bale?
4: Bai, beste aize batzuk hartu zitsun, eta bueno, hortxe dabil.
0: Oh.
3: Bai, eta oina daukegu, beran ordez baukegu, oina beste gazte bat, asike, jazta.
0: Norda, amets edo asier, ze ikusi dugu diskoan asier, eta gero ametsen izan irakun.
3: Ez da, asier.
5: Asier etxaniz.
0: Asier etxaniz.
5: Olazar. Olazar, guretzako.
0: Asier etxaniz, olazar.
5: Bai, bai, bai.
0: Hori da?
4: Gure gaztia.
3: Bai, bai, bai.
0: Bai, literalki zuen gaztea.
2: Etorkizuna ziurtatuta.
5: Hori da.
0: Kontua da, Albertoren aurkezpenaren arabera, furgoneteroa, biurria, abeslari bokazionala, gitarra eta teklatua Atkins direla 21 urte geroago ere. Eta justu, gurekin dira, furgoneteroa, biurria eta abeslari bokazionala.
3: Hori da.
0: Askotan entzun duzu galdera hori, nun ibili az? Ze hori da zuen galdera?
5: Aspaldixen bai, azkenengoko urtitan eta holan kontzertu gemondogu zanin, ez di izen asko, baina danak, ez, pentseta ben itxitxe gozela, eta horre kontuek, eta gu egixe esan lokalin horre gobiliga, gero bauxe ba, bizitzik emoten dotzune gora berakin eta ba, batzutan gehitxua biligaz, beste batzutan gitxia, baina itxosoko olatuek, lez, batzutan goizen zaz, beste batzun behia, baina sekulo ez dugu itxi.
4: Lagabarik.
0: Lagabarik, ez dugu ezagutzen olaturik joan eta 10 urtetan bueltatu gabe geratzen denik, baina tira,
5: bueno,
0: behar bada.
5: Itxoso klase asko.
0: Asko izango dira. Bueno, egia...
3: Este goiko filosofu, inerik ere.
0: Egia da.
3: Poeti.
5: Kantabriku ez, baina, bueno, mar muerto, dala kombate gongo da.
0: Bueno, egia da, bigarren disko bat argitaratu zenutela, Atkins, ura, 2006an, eta gero, despedida festari gabe, ba, olatuak bezala esan duzu, atzeratu, aurreratu, urte batzutara agerraldi bat edo beste ere bai, ez?
3: A ber, bai. Lehenengo disku izen zen hori alboroto, baina urtik hogeta bat esan duzu, baina hogeta zei, hogeta
4: bai,
3: zazpire,
4: bai. Bi bilagarren urtetik, bai.
5: Bai, eta... Eta egiz esan, a ber, egiz eda, ba...
0: Dain azkar pasatzen da denbora.
5: Danontzako.
4: Olatuak bezala.
5: Ez, eta gaur kontzertu puntualak eta, beti, joizen dugu, guk argi dukegu, amendik, guz goi ezela bizitza, guk bakotxak berane ogibidi da duke, eta, hau da, ba, eskape bat guretzako, eta batzutan eal, ba, danok elkartzeko aukera undixo gitzen dugu, beste batzutan ez, epoka batzu da ze iuna hue bestatzuk argixo, baina...
3: Baina jo, gatu sekulos gara, lain pentsetan ikatu, bai, igual urte mate gonga horren pizkate... Flojua, baina...
5: Enti desietan,
4: eh? Lozorruan, baina ez.
5: Barriro zozera ateratzeko da, hori da. Hori da gauza.
0: Bueno, aurreka hori hau kontatuta, nun ibiliaz erakustera etorri dira.
3: Nun ibiliaz da, markinen gaina asko erabiltzen da. Ez da hori da, amake, adibideze, ama, atzaldeon, entzuten ongo data. Hori da igule, ba, urrengo unine gazti ginen inda, ba, hoxe, ba, kalin ba, laprastadi inda, igulgaba, luzetu, erromerisi, luzetu, da, karo, goxin junda, nun ibiliaz datak kokoteko goitxi bera.
2: Ezan erantzunik behar.
3: Ba, markinen hori nun ibiliaz beti, bida, nun ibiliaz. Hori, betiko pa una cosa, pa la otra, hoxe da, más o menos.
0: Ez dagoza bat, Alberto ez da animatu.
3: Ez? Ba, berez, bera gombizan hemen, ze bera da bakarra berbetan dakixena.
5: Yeah. Bera da gure taldeko komerziala eta saldu ingaitxu gaur. Eta,
0: zalantza genu galako, ea, igual traumatizatuta geratu zela, orduko elkarrezketa hartan, eta ez zuela, etorri nahi, ez da horrelakorik, eh?
3: Ez, bakarrik.
5: Hauxe da, beran saltzik, hauxe guztetan jako.
3: Ez inizien dago etorri gaur, ez inde, beste.
4: Hemen dike, agur bero bat, Albertori.
0: Beste bat, amari eta Albertori. Venga. Ba, hiru lagun hauekin, historia eta aurre historia utzi, eta orainaldia zitze egingo dugu alegia gaurko, Aterkinsen lan berriaz. Arratxean, 9:00 arte, Euskadi Irratian.

0: Kanposantuen leku egiten hasi baino lehen argitaratu dute Nun ibiliaz aterkins darrek. Orain egingo ditugu aurkezpenak eta modu ofizialean. Inigo Igutxea, ongi etorri.
1: Bai, eskerrik asko.
0: 13 kanta berri.
1: Bai.
0: Aterkins erara.
1: Hori da.
0: Zein da Aterkins era?
1: Aterkins era, nik usteot, bakotxak beran era hartzen dau. Baina ni pentsatu dala energia punto bat, eta pixkate gauzetatik, pixkate egunerakotasunetatik pixkate baditzeko era bat, osea, era asko gongo di, baina guk olako haueri zautzen dugu, eta gutzako da, heltzen da bariseku, edo zure problemak eta daukezuz, ipintzen dozu, edo gu azten gara joten, eta boh, jazta, ebaditzeko erramintxo bat guretzako hau.
0: Marcelo Mendizabal, arratsaldeon.
2: Aupa, arratsaldeon, kaixo.
0: Nork esan zuen kantu berriak egiten hasi behartzela, edo hau ere egin duzu urtetan zehar?
2: Bueno, egia esan da, beti euki izan dugu gure kajoian abesti berrien ideiak eta hori dana. Hori behintzat hildori sekula bezez dugu laga. Eta bai, batzutan komenigarria da, ba, pizkatxo bat freskotasuna emateko horre errepertori zuari. Eta bai, bai, beti hortxe gaude. Gauza berrizak ere ataratzen, eta aldanian behintzat jotzen ere bai.
0: Eta norra animatu zen disko berriarekin, nork esan zuen? Bueno, 13 badozko agoko zen.
2: Hombre, egia esan da... Gaztia Olazar, Olazarreke gehien bat, baina bueno, esan zabanerako guk egia nahiko jorratuta genitxun ia abesti guzti horietzek. Hori, bai.
1: Eta bai, bera, zozaren... Bera izen da, sakatu da bena, eta benga anima... Eta
3: bera, esken baten, gu pizka sarra gaia, gaia hueti jaikitxe garen in, ja pizkate mini artikulazietan da, Olazarreke, etorri da nin, Olazarreke...
2: Nahi, Odol freskua karri hau.
3: Bai, karri esku, egiz esan botauzku bultzada bat, eta arek nahi ban ba. Ega, disko eta bi jugu, da besti gaur behon nasi nahi ban etorri, el biluzino geixen berai itxotzen, baina...
2: Gabeko turnu esan.
3: Gabeko turnu dauke.
0: Ez dago eskubiderik.
3: Ez dago.
0: Mikel Txurruka arratsaldean zuri ere, eh?
3: Haupa.
0: Bueno, ari zarete, erdi bromatan, erdi adina, zagin nongo, irabazi ere zerbait irabaziko zenuten urteotan?
3: Bueno, bai, lagun pillo bat, leko pillo bat ezautzu guz, barre asko, ez? Barrik, ez dakit, esperientziz irabazio gu.
2: Gaztetasuna igual.
3: Bueno, galdube bai batzutan, eh? Baina, bueno, bai, hori irabazio gu, eta esperientziz da, gero ja, bebaik ezio guz gauz asko, bueno, nik nire kasu meintzet, ja urtikin jaztotzu ardure, ondo jotosun, txarto jotosun, bestik ze pentsauko daben, lena igul geisa arduretze zinen, bazkerin txartua jotezen duen, txartua pasau, da urtikin ja gauza gitxe ardurotzu bestik zeitzen da, liberau modu neitzesa, ez bakarri musikan, bizitza, bertan bizitzan bebai, ez, baina bueno, eralian gauzak.
4: Bai, hori saltzaio esaten lotxa galtzea.
3: Hori da, bai, lotzi galdu, lehen bere lotza bat nahiko lotza galduku ginen, baina.
1: Bai, sobra da, zu.
0: Gauza batzuk ez dira aldatzen.
3: Ez dira aldatzen.
0: Argibide hauek guztiak entzun da ulertzen dugu, zergatik egin duzuen Enok txarra. Ez?
3: Bueno, goiko letra di horrek, bai, goiko preguntau.
1: Bueno, hori ja pizkate, ja temen, hor kanta pare, bueno, batzuk da, ze neure esperientzisa personalan gora berako letra pizkate bataldeko ambientiaz eta naztaute dauezenak, eta baina bai, hori egiz izan bastante, niretzako behintzete oso letra serixue da, niretzako oso, ba, importantie da. Ze, nore, boize, bibintzisa pertsonalakin soziokusitxe dukena data.
0: Entzongo dugu pilimetan ere.
3: Zuzenin guztoruen enjoto unkanta bat oin momentu.
0: Bai, zer da, hasi eta ikaragarri luzatzen delako. Zuen kantu guztiak dira da.
3: Luziena.
1: Gitxien kantetan dut, eta ez toztiela gaten asko kantetan.
0: Ia 8 minutu.
3: Bai, rekorra, gure rekord totala. Beti kanta motxak egin duguz, da behitxo hau...
1: Bai, bosga, eta gero, rokanrolera, danoga pixka rokanroleruk, eta bueno, pixka, bastante rokanroleruk, baina, bueno, rokanrolan barruen, bebai, era askotako rokarrola da, eta batzuei ba era bateko gustute jakue, besti da pixka ba danen gustuen bir da eta gustora egizesan gustora joten dokuen kantak diez egizesan.
0: Enok txarra, ia 8 minutuko pieza, baina sizkero.

0: luzea da enok txarra, eta estiloa ere desberdina da, ez?
1: Fua, matxakoia, o medio tempo.
2: Bueno, bai, igual agian bizkatxo bat bai, baina beti Gustau izan jaku ere bai horre adibidez australiar roka, ere bai, eta australiar rokaren kutsu hori behintzate baduka. Beti naztu izan ditugu abesti hauek, gero ere bai ba High Energy Garage ere horre abesti horietxek ere bai. Eta bai, egia esan da, eta abesti bizkorrak, bizkorrekin ere bai, rock and roll klasiko ere bai. Eta bai, egia esan da, horre abanikua zabaldu indugu diska hontan.

0: gusta esa impresión. Etxarete txarrak, eh?
1: Guapu da, eh? Arrestixe. Bai.
0: Zer zineten zintzo entzuten?
1: Bai.
2: Espaldi zen entzun barik.
3: Taldean entzun izan alduzu, eh?
1: Ezen nun?
3: Taldean entzun ote duzu entzun disko berria. Edo bakoitzak bere aldetik.
1: Bakoitzak bere aldetik, egin esan?
2: Bai, bueno, baina gero grabo gendune momentun eta, bai, eske gaina... Hau sortu zen, esan ezin sortzi minitzu bez, adisek itxia zi, baina, bueno, hain gauza eleganti pasau zen, luzetu, eta azken baten, bai, dana, orantxik...
1: Hau, baina hau luzetu, nien jotan,
2: hau estu
4: bai, grabatzen, Martxelo, luzatu zabal.
2: Da, gero beste gauza bat esan biotena, ezke nore buru enek xo parkatuko, zeigarren bat, aterkiz bat bebai badau, eh? Dara, fumai. Bilizan... Bajista faltan egon ginen sasoien Fumai izen zan guri lagundu eskun pertsona oso importanti eta daukez, bueno, atik zabarik ez, da, aterkintz bat geisha da, Fumai.
3: Fumai
2: laskiba.
4: Señor non bajista lanak itzen ditxuna.
2: Stupid fucking people eta pillo bat aldeetan da biena.
0: Ba, esana geratu da, eta hori itzen kutxan gordeta geratuko da, hori eta bost urte barrurako.
1: Ojalá!
0: Eta arkere bere kurrikulumean alaxe idatzita eukiko du.
1: Bueno, eta ya que goiko lanazian, nik aldera bat zuei egin eikizue. Kuriosidade bat dauket.
0: Egin zenezakete, beste goza bada erantzun gote dugune, hori ez dago ziurtatu.
3: Non ibilia izbezala.
1: Deitxuk, nik dauket beti, hori, beti diskografikak, eta hori, ba, bueno, suposatzen da diskografikak irratizita bialtzen da, diskuk, da lan erretza gala, ez? Da guk berreun disko eta guz, zelan entera usari. Ezke, ez togu ez zabaldu, ez inori, gure asmo izen da, ba, geutzeko disko eta berreun kopixain kontzertutan saltzeko, da inongo...
4: Promozino barik.
1: Promozino barik zero, da zuek deitzu zen duenin, ba, pizkat, bialdu zen duenin, pizkat flipauina, ba, onerako, baina zan da, koño, zelan entera udi honek.
0: Gozoko miran ibiltzen gara. Eta ez dugu, ez gara egoten multinazionalek guri bidali zai, horren zai bageunde, nola eskeniko gonuk euskal musika?
1: Ez,
0: baina
1: neure ikuspuntu erroneo bat izan da, baina joan...
2: Non ibiliaz euskadi irratiko gentiaz.
1: Hori da, ena ibilioso al loro, eskerrik asko. Ez, baina guai da, bueno, horrek sorpresa honak hartzi, ba... Guai da.
0: Bai, baina zoko miran ibiltzen garelako da. Batean eta bestean.
3: Zerrentzungo,
0: herri aldizkarietan, eta...
1: Bai, baina ez da beti ez da pasetan hori. Zue pai, baina beti ez da
0: oso.
1: Asko guztauak sorpresa. Ohore bat izan da gutzeko.
4: Bai, demaza, eskartzeko.
0: Eta gero sareak ere baditu bere gune beltzak, eta... Eta gainera zan, eta gainera gorde eta lehenbiziko diskoa.
1: Bai,
0: izan ziren. Urare nola, iritsiote zen.
1: Zatixe gaztia hori ginen.
0: Zuek bakarrik, eh? Hori, zuei bakarrik gertatu zaizue. Beste hori?
1: Iruro gaemen antigukin. Labita lau eta usturte batek besarik. Ba... Kalbo bat, emaga.
4: Ez da txarra.
0: Ezo berkatu. Antiojoek edaderik ez dute.
1: Bueno.
0: Zaude, letra txikia ikustuko behar dituz. Bale, hori bai.
1: Claro. Nik gana urrinetik urratik, gaina nire, Andrie optometristi da, dut nese esango, pa. Motila jantzi antijuk eta ez operau begisek. Ze normalin begisek operetotzun medikuk antijuk erute itxu.
2: Bueno, a ver, hamen musikia.
1: Vale, parkatu. Mesedes kortau mikrofonu, kortau bidanin,
0: Transmisiaren alde batera utziko dugu.
3: Bueno, hau da pikin bat, aitzaki oso polita, sartzeko antes jo ya. ¿Es? Antes ya yo.
1: Antes yo ya, ahora ya yo.

0: hiru kanta berri esan dugu, poliglota dira aterkinsekoak, 10 euskeraz dira, 2 inglesez, eta hau, gazteleraz. Antes jo, ja, ora jaio. Jaio, ez du gehiago esplikaziori behar.
1: Ez Holanda, ez?
2: Bai, bai.
1: Danantzako.
2: Bizkaten tona hui zeinke, baina...
1: Esplikazio bat diozue, ez dut uste.
0: Ez baina...
2: Badauke, baina bueno.
0: Eman.
2: Hau oso esa era frase zarba da Markineko personaje batena en el buen sentido, Daian hausi xamarra da, da gaztetaz ba resultó, da bauxe, neskatan da bile, eta ligote hunda da. Ba oindala urte batzuk, ja urtik aurra berape da, tabernan daula ba gazte batzuk adarra joten hasi, oh, zer, lehen zabai eta oin zer, da ze, komo te bat, hau da besti da, besti, ke, bauxe, trago hartu da oso zuen ba, antes jo ja, ahora ja jo, eta hori ja, gatu da Markinen betiko.
1: Ba, Markinen da, arri da,
2: eta. Markinen da, bueno, oza da. Así se da. Bastante sencillo, explicación y baina horren
0: zida. Bai, baina oso ondo ulertzen da. Bueno, Aterkins taldeko Inigo, Mikel eta Martxel, Nun Ibiliaz diskoa erakustera etorri dira, Euskadi Irratira. Inigo, Mikel eta Martxel eta euren fantasmak.

0: bakoitzak daukazu zuen fantasma partikular edo badauko zuen fantasma kolektiboren bat ere?
1: Kolektibu barik eguke gitarristi dukeu bastante fantasmi. Baina bai, bai. Bai,
2: Mikelen gaitik.
1: Que si fantasma que está aquí pa colectivo riques egisesan estogu sekulutzi joten dugu ensaietan baina bastante o sea denpora luzik eta gerua ta geixa pasetan da ba bata bizi dago jartzunen beste Elgoibarren beste eta gerua ta geixa kosteta jaku igual elkartzi da eskerrak horri iulesteko horren beste fantasma kolektibo horretxe jik aguantau dugu eta ziurte elkarrea hori zele
0: distantziak lagundu dizue
1: hori da
0: igual gure gaitza izango da baina iruditzen zaigu letra gehienek zuetaz hitz egiten dutela.
1: Hemen kasu, hemen azkeneko diskoen igul bai.
0: Bai, azkeneko diskoa zari gara.
1: Bai. Zenlik igual apur bat.
0: Igual ez?
1: Ez, bai. Egiz esan, nik arazo pertsonalak eta pasetan egonaz, eta hau diskun itzako egizen da laguntza oso importantie, horre fantasma danak ateratzeko. Eta, boixe, problema familiarrak egukitxuaz, eta asko egiz esan, asko lagundu dozte. Eta, boixe, igertze ma da, ba, zoze betxe. Bai, izango da.
0: Musika terapiarako.
1: Hori da. Nik usteot, horretan, kriston suerti, ukiotela nik personalmente, ze egiz esan, oan letrak eta neure zere itzen doztien. Bueno, a Marcello peinde deuke, ze letra bat horri inglesena, hori Marcello nada, ja, hori edan esan bida. Da, gero pare bat bertzuino bai badaz, baina geixenak esateko, ba, nero letra eta nik erabilidot hau disko hau, neure kakazarrak kanpora botateko.
3: Kograuko zut gero.
0: Eta zuk letrak egin, eta bistek...
1: Bestik entzun.
0: Eta konforme.
4: Jode, ez ez ezateko modun.
1: Bai.
0: Hori da terapia.
4: Bueno, beti funtziona hori zo guolan, ez?
2: Gainera goikok oso ongi zartzen ditu letrak.
1: Bai, eta gero parte, boixe, danok lagunega, danok botaten dugu ze bakotxan arazuk, ulertzen dabe oso ondo, lagundu hostie, eta dana erretza izen da. Gitxik usten gazelez, gerua eta gitxik usten gazelez, gerua eta beteo eruten ga.
0: Edo behitxura bat, betirako izatekoa,
1: bai.
0: Eta Marijo eta Amaia nor dira?
1: Amaia da, nira laban oixixe. Eta berai omenezko kantie da. Eta Marijo da, Okei Korralek berzino batei bana, Strangler zena Go Buddy Go, baina euskerako letrakin indeko beste Okei Korral taldean beste gure omenaldi bat eurentzako. Ze hori beda talde bat, ba, ja bastante nausixe die, baina parte iunin egon dan talde bat da, eta horre danak, horre taldek ataratzie, ba, gure esku bada, ba,
2: indeko. Bai, reivindikatzia.
1: Hori da. Okei Korral, edo Labanak, edo holako taldie, ba, euren omenez indeko kanta bat.
0: Eta Amaiak zesan dizu?
1: Amaiak esan dozte asko. Eta, bu, egiz izan egon nik emoziona bitzen azonek entzuten. Eta hausen, nik. Hausen, zin maz.

0: Grabazioa non egin zenuten, nola, norekin?
1: Ba, musik hortan egin duen.
2: Amoton.
1: Justo, hausen zuten haula, pentsetan egon, ez dugu haitxetu baina. Bai, jotan estudixun, jota...
3: Xavi Navarro.
1: Bera, lehengo disku, lehengo alboroto, disko...
2: Maketa.
1: Bera, zata egin duen. Gero beste bisek kanpora, da gero esan duen, jo, hainbeste urtea ero goizan buelteta a los orígenes. Ya está que un inesel ya basta
2: para ser
1: kilómetro 0. Da gaina beraz beti oso ondo konpondu izenga ta han beran baserrien musikortan Kriston estudio txukune dauke leku bera petratu egona
2: parrilli
1: barbako
0: dena da garrantzitsua.
3: Bigarrengo diskua ere Ater Queen CD bertan grabatu zen.
2: Lastra grabatu esku baina bertan ez dizu grabatu.
1: Antes jo ja nire zerebru ja. Bai egin.
0: Eta ark esan du hainbeste urteta gero zer egin duzuela? Hobetu irau?
1: Ba, ez dakiz esan daim nipesto, bai, ez formaldu ingarela, bai, niri bai nintzen.
2: Bai, ez da saltzen horako gerretan, arek buru duke.
3: Egia esan da, gortu egin garela.
1: Bai, gortu, bai, baina, bueno, bera gustora gonda.
2: Bai, aspalditxik ezautzen dagoen pertsonida, oso profesionala, oso
1: gustora. Eta berak esan biherrik ez da, hobeto jotu.
2: Etxeko bat.
1: Bai, hobeto jotu, bai, eta ez nabil katxondeun, ez nabil nen lur lora botaten. Pentsetot hobeto jotu, bai.
3: Etxekoa, jota etxekoa.
0: Denok elkarrekin aldi berean jo zenuten?
2: Bueno, bai. Osa, etana direktu nizan izan, bazioa, gero bat, helengo bat, erisa bat.
3: Oroar beti...
2: Bai, hori da.
3: Oroar beti baziak beti egin izan ditugu batera.
1: Ez dugu klaketiaz joten, hau hemen berbetan dauenean kulpi gaitxik. Berak ez dauna izekulo klaketiaz jo orduan, horrek ze suposatzen dau, base bat eitxi, baina gero horren bazian gainin bezindosu grabau tomak errepikatute eta ordenadora asko begitxian abi izin, ze tempuek eta ba... Holanda esplikatu.
3: Basia egiten
0: du... Martxeloren kulpa da orduan.
1: Hori da.
3: Mea kulpa. Ez, basia egiten dugu hori baterizia, basua eta gitarra erritmiko bat grabatuz, eta gero ba gainetik kapak beste gitarrak, hautsak koruak, hori teklatuak edo... perkusio batzuk olokezea esartzen ditugu.
2: Bai, baina hoxe pare bat azte buru dauk igendu izan, da zapato domekan jun, grabau, da ondo.
1: Egun pasa, azte buru pasa, formal.
0: Eta gero diskokoak badu zuzenekoaren antza?
2: Alegin duga hoxe Martxelo esan gotzu.
3: Egia esan da...
1: Zuzenin bizkortxua.
3: Bai. Zuzenekuetan beti egoten da horre...
1: Pentsatu baukela itxuri, nintzeko zuzenin potu.
2: A ber, zin dozu sekulo direktu neitzen dozune disko baten plasmau. Baina guale ginduga aldanik eta zehatzena izetie direktu bateku. Egize da... Direktun asko sobeto pasetan dugu. Asko sobeto.
3: Bai.
0: Bai, eta publikoak?
2: Nik usto, bai, eta guri ez dako toketan hori esati, baina bai, jetik barra itxen dago. Ez ondo pasetan dago.
0: Aterkins komikoak hor.
1: Bueno, askotan esan.
2: En biba da, bai.
1: Askotan esan izen dozku beuri, bueno, bien, ondo, esto zue jote, baina bueno, de puta madre pasau. Hori, bate baina bizan zu.
3: Señal erikorena. Ez baina normalian beti zuzenekuak izaten diaz... asko zere potentu
1: hauak eta... Matiz danak ezin dizartu diskokuk eta hori baina...
3: Zaratatxuak ere, bai.
1: Horregaitxik intentagu Matiz asko ezartzi diskun. Kae, adidez teklauek... Ez da teklauriko ingo pare bat.
0: Bai, beti lezen badago.
2: Bai, direktu nede ez dugu sartzen.
3: Bai, hori, hombre, diskuan noski, bai, ez zesanik ez da oso ondo sartu da gainera, bai.
1: Asko larregi bestaz, ez daga pasaue direktun ez dugu zan gauzakin.
2: Bai, hori Alberto joten da, gizaju pulpo bat besta eta gitarriaz neiku da. Hor da, direktutan...
0: Bai, egin duzu gehiagi, ez?
2: Bai, lartxu.
0: Zera baterako.
2: Gitarri joten dau da, direkturako olantxik. Baina bai, da, nik guztien dugu dela tarjeta bat modunea, bitxuguk hau itxen dugu. Nei bado zu etorri da, ez podo zu nahi ba, etxin.
1: Bona, edo, besteran bebai, ni presto bakotxakera bat hartu da, ni joko bate modun hartu da, nintzeko izena, baina, goiz disku grabeta, goiz aspaldi ez dugu grabau da. Ez dakit, ez expliketi honek gauzak.
2: Bai, da hola zar, horre, esan da, esan da, esan da, bere guztu mihoa emiko jakolat, da. Hala, bai.
4: Lendik eskarmentua badaukazue honetan, behin baino gehiagotan.
2: Bai.
1: Kontxe, bagabiz, herriko batzuk inzo zertxu itxen, adeko herriko talde bataz, horrek, honek holan, burrunda dikantetan adenak, holan da.
2: Bai, crossover edo, ez da egiz.
1: Kanta bigrabetan eurekin, da, bueno, bai, beti bizen gata, aurretik diskuk, eta...
2: Bai, laster, atako dugu hori be disko...
3: Single txo bat, bai. Single kompartio, zaten.
4: Eta, zuek majo aldatzen ikusi duzu, disko grafiken mundua?
1: Ba, bai, baina barutik eta kanpotik da behitxu. Ez da bakarri diskografikak eta kontzertu behitxu ja aprobetxau ingotezateko. Bueno, ez dakit jakin osoen txiberri aspaldi xene, ba, beste taberna bat o sala bat, Euskal Herri xen kriston bizin bosa emoskune talde txikisekin da hori, ba, hor da, biz, ja, honedi, ba, hoxe...
2: Urdulizen dauen taberna bat.
1: Urdulizeku konekepa, eta da, ba, oia ez totzia izten udaletxik joten da hori, eta gerua eta geixaten ditzugu horrek leko txikisek zerratu, diskografika ungisek eta bai, da banketxien izena daukene festivala undisek egin, publikoa jogei euroko grau zerbezi, da zerbezi ataten da benai euro bat pagau, eta holako galtzen nipestot... Ez dakit zelan esplikau, baina pizkat penosu bitxantze bat, epazetan da bilena, eta ez dakit geure kulpidan ez garelako kontzertuta juten, edo ez dakit, baina pizkat...
2: Bai, pizkat doie profesionalizetan modun, ja kontzertuk eta izen biza...
1: Bai, leko askotan ez izu jo, ni festa aukezu leko guzela, neuko nif bat talde bat, lagun talde bat juteta, garela 1 euro kobretugun eta bokadio bat, da, leko batzutan ezin dozu jo, nif barik, eske da...
4: Bai, eta ez daukazu de plataformarik ere urte terdi barrurako sarrerak salgai hartzeko.
1: Ez dakit espliketan hazen, pizkan nerviozio, pinen hau espliketan ze, gauzasko nahi nahan esplikau gauz, baina...
2: Noin bestu zu lortu.
0: Artu lasai, denbora.
1: Ez, baina da gauza bat mine motostena, mine asko motostena, ze ni berrotamair urte mitxuaz ontxe gaina, laster, eta kutsillo na, hori bai. Baina, jo, ni gaztetatik una kontzertuta, da kontzertu zin... Rebindikatibu beste rollo bat
2: Baina sala txiki be
1: sala txikixetan ez dakit, gu jute ginen jamen esautu ginen gu esautu ginen Martxelo eta Bergarako sala jamen eguenero eta zapatu ero jute ginen
4: eta ala zio mentzinoten taldean
1: jakimari nortu joten jute ginen
2: oina gasolinera bada
1: gainera autoservizio tipo bada anda zeuten
0: baina joaten zinetenan kontzertuak egoten zeren lako jakin gabe nork
1: askotan jakimari inkiselako horrezalik nivel bat eukelako ona, osea, gente ona karte balad, da askotan ez tozu zen ezautzen talik, kriston
2: han ezautzen zen duza,
1: hori da.
2: Bai,
0: pentsa gaur ere norbait entzuten egotea eta zan hauek nortzu dira, Aterkins aize talde da.
2: Ba, betxu, lehen ezan da bena txiberrin behin jongen duen kontzertu bat, eta euesan gazte batzukan, esaten, jo, eske gu deukegu lokala ensaietaku ez dakit nun, eta ginoi esan errirutz, eta burrundadi entzun dugu, sartuga, deikusiogu hau kontzertu, eta jude, oso ondo pasau dugu, da, ba, betxu, sorpresa bat hartu ben. Dagupe bai.
1: Hori be bai pasau gakun, Tolosan,
3: Bomberenean
1: joven duen, da gazte batzuk, da nik hor bai asko postu nitzen, ze teknikuk ezitxu neuko 17 urte. Teknikuk, eta gero gazte kuadrilla bat, nauzixen 18 urte afarixi egiben dan, organizau barran, eta
3: sekulako izan zara.
1: Oso ondo pasau behen eurekin poteko pote horra, baina guia zarrak izan
2: da. Gauzak oso ondo itxen, eta ikusten di, baina txarren adaba, gerua eta gitxia dala.
1: Bueno, edo igul geu zarra huega, eta pentsetugu betiko, antesi, lehena baina, igul geu geure kulpio bada,
0: zakigu. Bueno, entzuteko modua, disko entzuteko modua ere ezote den aldatu. Disko osorik entzuten alda.
2: Bai,
1: ke ba, tio, ni neuk ez dut entzuten osoik. Zelan esan betze bestia, osoik entzuteko, neuk erabiltzot Spotify done plataformak.
2: Ba, ez egiz esan osoko modu, da. Eta,
1: jo,
2: kotxin juteza ez tozuren bier, ez kasetik, ez CD-ek, ez tozuren bier, dana zeure telefonu.
4: Ez, kotxean Euskadi Irratia. Aldatu oitura hori, ja.
2: Baipes, baina Burgostik bera jutea, zenin dino.
4: Zari hori. Bidaliko dugu araño.
2: Burgostik bera.
0: Edo zortetatik bederatziak bitartean ez den ordutegian.
2: Hori ba. Ez da hori ulertu ala, parkatu,
1: Bai, baina bueno, nia bisan alegintzena disku eta vinilu eta entzuten lan zimai, baina karo, ipinin bisa, jarri horretan, jun bisa, ez da, etxera sartu da, bla, biztu. Baina, bueno, bai.
2: Bai, gerua eta...
4: Hau txakendu bertzai,
1: bai, baina politxe da, vinilu bera, soporte modun oso politxe da. Zer, musiki entzuten zauzan bitxartin, ikusten zabiz portadi, bai, barruko libritu...
2: Gupe hori beharreuna eta guzko bizase, badakigu inoki ja ez da bela erosten, geugandik, azitxe, ja zedeik ez da erosten, kasetak bueno, itxia, vinilu oinazi da hori...
1: Nik eroste itxuaz,
2: Bai, bueno, zue...
1: Nik konzertutan, nik detxindauketan vinilo danak, azkenengo amabostu behirteku eta kamiseta danak, konzertutaku.
2: Bez, baina generalin olentxe da, ez da erosten, zoi eze YouTube, edo bai, Spotify, bai. Edo lagotxe roiukin, eta komodidadi da asko. Hori, gero, zaten da baina, hori reel eta hogeta mar segundo gitxiako bideuk ikusi, eta jentidoie velozidada baten, ba, olentxe dela, zi. Antes yo ya, ahora ya.
4: Right. Aterkins, Betiles.
2: Órida.
1: Órida.

0: Amairu kanta, ezin dut esan ari gara, pare bat inglesez, bat gazteleraz, gainontzeko guztiak euskaraz, hau da zuen repertorioa zuzenera joaten zaretenerako? Edo Aterkins zaharra ere berpizten duzue, alegia betiko Aterkins.
1: Bueno, egia esan da, diska hontatik, ba, zenbat abesti joko ditugu, ba, sortzi bat edo bai.
2: Sortzi bat. Amar bat
1: beste. Eta bai, gainontzekoak maketatik horre pare bat bai. Eta lehengo diskatik beste pare bat.
3: Bueno, eta, aldatzen be bai.
1: Eta egia esan da, Aterkinsetik bat bera, ez?
2: Baina, bueno, aldatzen jute gara.
1: Bai, aldatzen juten gera, eta bai.
2: Aspertu itxe gai, un repertorixo bardina.
1: Berzinuak ere sartzia gustatzen jauko zere, bai. Egia esan da.
0: Bai, inoze. Abai, hau, zaudete, never is too late hau, hau bertzio bat omen da, ez?
1: Ez, hori guria, guria.
3: Hori zuen, hori
0: letra da. Bai, inglesez grabatu duzu bestea da bertsioa.
3: Bai,
0: Bartzelonaren aipatu duzu.
4: Death by the Gun edo hori da.
0: Bai,
1: hori da bestia.
2: Bai.
1: Death by the Gun hori Radio Birmanen bertsio bat. Bai. Talde australiarra.
2: Asko gustetako talde bat gainera eta bera gainera ba, hau baterixin konposatuan, ez?
4: Ez gitarristik galizin bizitat. Moskun berak, Moskun permisu
0: Bueno, hauek ere etziren agertu eta gero disko bat egin eta desagertu eta gero urtetara berriro agertu eta etziren horrela
1: egia, bai.
0: Pixko bat zueko zela.
3: Hori da.
2: Bueno, gu lagaz, bueno.
0: Bai, argi geratu da.
2: Bai, noi errepetitzat.
5: Eta konzerturako play zerrenda, noiz erabakitzen duzu, edo irizpidea zein da? Lehen esan duzuna, hiru hau aldiz egiran jo ezkero aspertu egiten zarete eta berria, edo bueno, edo tokian tokian erabakitzen duzu.
2: Aspertu xe gabaina ez asko aldatzen, jute gara zen apurka-apurka.
1: Normalian, ba, azken bola honetan gabiz, kontzertu bat egin baino lehen epare bat ensaio egiten ditugu, eta ja bertan ja finkatzen dugu ja listia. Eta, bueno, denbora junala, ba, igual, ba, batuen bat igual ezetan, ostra, ba, nik ez dona jau jotzia do.
3: Edo Olazar, etor, ia kanta zar batea, jobigu da, aninok akordatean araz. Ba, jobigu da.
1: Olazar biltzen gara. Baina pizkatxo bat, gorpuza pizkatxo bat mantenduz. Osa,
2: Bai, eta baterixian fiziku.
0: Bai, txantxak aparte, gorpuza ipatu duzen honetan, ja, eta hogei urtez edukitzeak eskatzen du... Eskatzen du sasoi forma bat, hainbesteko energia duen kontzertu baterako, ez gara txantzetan ari.
2: Nik benetan esan gotzen, nik lehen enitzen kantzetan da, ostia kantzetan da. Goiko, badaki, turren honin kesto nagujetak.
3: Bueno, dana baita kontau bera, ne, ni.
5: Doni biliaz, galdetzeko moduan,
2: Bai, baina mantenitzogu puntxe.
4: Da, eskape bat, ondixe, Makina bate 23 urteko egongo di gu baino gitxia mobiltzen da. Eta gu guretzako da, neutzako behintzen da, eskape bat fisiko, mental eta danetatik. Urrego gonin, bai, bizka mindute egotena, beste, baina barri hauen...
0: Baina merezidu.
1: Bai, zesarik ez, bai.
5: Haukazue koreografiarik, estenatokian?
1: Bat ere.
4: Asko.
1: Bate.
4: Asko, danak.
2: Ke ba, segur. Gaina hori, hamen goikotxean, liderra da bera, bueno, beti zen da. Liderran, asuntu da. Aposte bat bada, ba, haxe posti erabiliko dau. Aldapi bat alen gazteizen, aldapa bat eguen, kalin joen duen da, ze kalesan?
1: Zapateri, bai, zapateri.
2: Kaletik kalera aldapa bada, ba, angoitxi bera kroketi eitzen, segun estenari zuk, ze mototzen bera iba.
0: Ez ze alben, tokian tokira.
4: Honek berbasko, nik ondo pasau.
0: Ba, eutxi horri mutilak, Aterkipea mabestutako Aterre regeak, gaurko zemen amaitxu da, gure artekoa.
5: Ola zarri esko minak.
2: Bai, eta gauza bat, gaztiei...
0: Fumairi bai.
2: Bai, da gaztiei esentzuteko hainbeste reggaetoi eta olako inusentek erixaik rock and roll entzun bida.
3: Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon daizuela, Ceutako krisiaz Espainiako gobernuak argitara emandako agirien edukia eta sortutako erreakzioak ditugu puntako albiste ordu honetan, desklasifikatutako 40 agirien artean dago CNI uztailaren 30eko sarrera masiboaren bezperan Ceutako gobernu ordezkaritzari, Guardia Zibilari eta Marokoko zerbitzuei bidalitako abisua, muga pasatzeko balizko aleginen arriskuaz ohartaraziz, zehazki WhatsApp elkarrizketa baten bitartez helarazi zion abisu hori Ceutako gobernu ordezkaritzari eta prensa agerraldia eskaini berri du Ceutako gobernu ordezkariak. Zer esateko Jane Perez, Gabon?
2: Gabon gobernu ordezkariaren gabinete buruak jaso zituen hain zuzen ere, CNI-aren WhatsApp mezuak esana 180.000 jarraitzaile zituzten sare sozialetan ari zirela, muga zeharkatzeko deiak egiten, baina mezu horiek alerta bat izatetik oso urrun zeudela defendatu du Miguel Ángel Pérez gobernu ordezkariak.
3: Los WhatsApp del día 29 no suponen una alerta ni ningún informe. Es una conversación entre una persona del CNI y un miembro del gabinete.
2: Benetako abisurik balego zeneik hori barne ministeriora edo goi agintarietara bideratu beharko lukela adierazi du, ez horrela Ceutako gobernu ordezkaritzara. Bat datorri deiarekin, Moncloa ere susmorik balego zeneiaren erantzuna litzatekelako diote agintariei abisatzea. Zeneik ere komunikatu batean aitortu du, sare sozialen inguruko informazioa bai, eman zutela, baina etzela gai izan zetornaren tamainaz eta izaeraz ohartarazteko.
1: Partidu Popularrak Pedro Sánchez presidentearen dimisioa eskatu du.
4: Es evidente que el gobierno hizo una dejación de funciones.
1: Ester Muñoz, kongresuko bozeramalearen hitzetan hasieratik gezurra esateaz gain, bere eginkizunei uko egin dielako Sánchezen gobernuak. Eusko Alderdi Jeltzaletik Maribel Bakero kezkagarritzat jo du gaur argitara emandako agirien edukia san bezala Ceutako krisiaz. Beste gai batzutara etorriz, Airbnb konpainiarentzat Europar Batzordeak gaur aurkeztu duen etxebizitza eskuragarrirako legeak ez du arazoa konponduko, alokairu laburreko etxebizitzek soilik Europa parke osoaren 1% pasatxo osatzen dutela argudiatu du Airbnb, eta legeak ezegonkortasun juridikoare ekarriko lukeela. Lege horren bitartez Bruselak lege babesa eman nahi die eremu tentsutela argudiatu du Airbnb, eta legeak ezegonkortasun juridikoare ekarriko lukeela. Lege horren bitartez Bruselak lege babesa eman nahi

0: lanek institutuan eragingo dituen kalte handiak eta proiektuaren gardentasun falta salatu dituzte. Sufluviala ez plataformak Bizkaiko Foru Aldundiari leporatu dio Artatza eta Romoko auzokidekin informaziorik ez partekatzea. Maitanen Erekan institutoko irakaslea da.
1: Iraiaren batean lanera etorri ginenean langileok ezin izan genuen oi moduan lan egin, ba ikastetxea obretan zegoelako. Informazioaren kudeaketa oso ilune izan da, eta izaten ari da, ikastetxearekiko. Hemen lan egiten dugun personek ez dugu izan informazio argi eta ofizial bat inongo momentutan.
0: Errepidetan adi N batean Legorretan matxuratutako kamioi bat dago eta tunel barruan eskuineko erreia oztopatuz gainera Donostiako noranzkoan. Eguraldiari dagokionez ateri eutsiko dio datozen orduotan bihar goizeko hodeiak eta barnealdeko belainoak garbituz joango da egunak aurrera eginala eta arratsalderako ostarteak gailenduko dira. Itsasertzean erabat eguzkitsu izango ezten arren. Temperaturak gaur baino gradu pare bat epelagoak iragarri ditu Euskal Metek. 9:04, 10:00 albiste gehiago Euskadi Irratian, une oro eskura orain.eusen.

0: izotz puska batean zientzia dago, eta baloi batean. Parkeko zuaitzetan, eta plazako arkuetan. Leku guztietan dago zientzia, eta orain, leku badago zientzia guztiarentzako. Zientzia klik, klik egiten dizuten zientzia planak.
1: Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
2: EITB transformazioa. Jakin duzu lanerako joan etorrien 60% autopribatuetan egiten dela? Horrek autopieaketak sortzen ditu puntako orduetan, errepideak kolapsatzen ditu eta sekulako ingurumen eta hots kutsadura eragiten du. Eta askotan, pertsona bakarratako auto bakoitzean. Ibilgailua partekatzea aukera ona izan daiteke, baina garraio publikoa da trafikoa optimizatzeko baliabiderik onena. Izan ere, gure joan etorriak jasangarriagoak dira ari esker. Eta gainera, aurrezteko modu bat ere bada. Autoarekin lotutako gastuak, garraio publikoarekin lotutakoak baino, lau aldiz handiagoak izan daitezke eta. Hasi dezagun kurtso berria asmo honez beteta. Hartu liburu on bat eta eraman zaitzatela. EITB transformazioa.
3: Euskadi Irratia.

0: badator. Lizardiren baratza. Euskadi Irratia.
1: Aro hitzetan bizitzea suertatu zaigu. Hitz inozenteak, zentzugabekoak dira. Beko kilisuak insensibilitatea adierazten du. Bar egiten duenak. Oraindik ez ditu jaso albiste izugarriak. Zer dira aroak non eta zuaitzei buruz solas egitea ia delitoa bihurtu den. Krimen askorekiko isiltasuna ezkutatzen duelako. Karrikan barren alasai doan hori. Behar duten bere lagunek ez dute gehiago aurkituko. Egia.

Da, oraindik ere jateko lain irabazten dugu, baina sinets egidazue, kasualitatea da. Egiten dugunak ez digu, asetzeko eskubidea ematen. Alabe arrez, barkatu digute bizitza, gure suertea aldatzen bada, akabo. Esaten digute jan eta edan, zer duzue, ala izaitezte. Baina zelan jan eta edanen dugu gero jaten duguna, gozetuari kendua badiogu, eta gure urbasoa egarrituak behar badu. Eta ara ere, jan eta edan egiten dugu. Jakintxu izan nahi genuke. Antigualeko liburuek erakusten dute zelan izan jakintxua. Munduko burruketatik aparte geratu, eta bizitzeko emana zeigun denbora laburra izurik gabe iragan. Eta violentziarik gabe, txar jasoaren truke ona bueltatuaz. Desirak bete ez, baizik eta ahaztu. Ara hor jakintxuaren manera. Baina ezin dugu alakorik ezer egin. Aro hitzetan bizitzea suertatu zaigu benetan. Etorkizuneko jendeari, Bertolt Brecht idazlearen poema, euskaratzailea Joseba Sarrionaindia.

0: Bertolt Brechtek hitz egiten omen zigun onela, ez dezagun inoiz ahaztu gure laguna zela. Gabriel Aresti, garaian 25 urte aurreratuago bizi izandako gizona izan zen, Gabriel Aresti, poeta.
1: Egiazki egun goibeletan bizi gara, beste gabe hitz egitea zorakeria da. Ekokian zimurrik ez duenak ez du sufritu, bar egiten duena ez da oraindik notizia izugarria zenteratu, ez zaio halakoari oraindik heldu. Gaur egunean arbolez hitz egitea bera bidegabea da, bien bitartean hortik gertatzen den hainbeste

0: Lizardiren baratza. Jose Luis Padronen irratzaioa, Euskadi Irratian.
1: 1898ko txaiaren amarrean, Bertolt Brecht idazle Alemaniarra jaio zen. Olerkaria eta antzerkigilea izan zen eta batez ere azken horretan nabarmendu zen. Antzerki epikoa deituriko antzerki mugimendua izan zen bere ekarpenetako bat. Bertolt Brecht idazlearen obrak kutsu ideologikoa du, ikuspuntu marxista nabarmenduz. Euskal Ema Elkarteak 2011ko azaroan kaleratu zuen Brecht Aresti poema hautatuak izeneko liburua. Euskararen eta alemanaren arteko harremanak sustatzeko sortu zen Euskalema. Brecht Aresti poema hautatuak liburuan bi olerkari garaikide handi eta garrantzitsuak jarri zituzten elkarren ondoan. Bertolt Brecht eta Gabriel Arestiren poema hautatuak jatorrizko bertsioan eta itzulita euskarara Brechtenak, alemanera Arestirenak eskaintzen ditu liburuak 14 itzultzaileren lanari esker. Ezberdinak izanagatik, bi poetak humanismo merkantilistaren etxai sutsuak zirela diote itzaurrean Edoi Etxartek eta David Lindemanek. Dakizuenez, Gabriel Arestik Josko Horri taldearentzat hainbat letrak konposatu zituen entzuleria zabale bateraino heldu direnak diskoei esker tartean entzun berri dugun Bertolt Brechten Gorazarrez. Euskal musikari ugarik abestu ditu Bertolt Brechten izak euskaraz, besteren artean Mikel Laboak dialektikaren laudorioa kantu. Zanpaturik dauden oro altxabitez eta etxituarekin junta. Burua erne daukanari etzaio ustekabean harrapatzen eta gaurko menderatuak sekularen ordez gaur esanez bihar dira garaie izango.
2: Arroda bilagor egun zuzengabekeria. Menperatzaile kameka mila urte dituztela, indarkeria zin egiten duela, berdin iraungo dudenak.

zapaltzaien abotza baizik ez da entzuten, eta zurgatzaileek diote oiuka. Orain hasiko naiz, eta menperatu asko berriz ezaka. Ez dugu lortuko sekula.

sekuleitzarik ez aipa, oinarria ez dago tinko, denak ez du berdin iraungo, goikoek hitz egiten bukatu orduko, menperatuen mintzatzea hasiko da.

Oro, altxa bitez eta etxituarekin junta, buru erne dadukana ez da uste gabetan arrapatzen, eta gaurko menperatuok sekularen ordez gaur esanez bihar dire garaile izango.

0: Utopian baino gehiago, meta hizkuntzan sartzea da, barneratzea. Hizkuntza konbentzionaletik aparte badago, komunikatzeko beste bide bat. Dena ez da norbaitekin aurkituta zer eguraldi polita egiten duen, esatea. Jeup, edo beste zerbaitekin, gauza asko komunika daitezke. Irrintzi batekin adibidez. Mikel Laboaren hitzak dira lekeitioak izeneko abestiei buruz. Barnean sortutako zerbait gustatzen bazait, atera behar dudala uste dut.
1: Euskadi Irratian, Lizardiren baratza.
2: Kontatu didate Nueva Yorken, Broadway eta 26 karrikaren kantoian, negu gorrian gizon batek gauero jendeari otoi eskatzen, aterpea bilatzen duela bilutzirik daudenentzat.

1928an Bertolt Brechtek 3 zentaboko opera lana idatzi zuen Kurt Weill adiskide eta musika kompositorearekin batera. Lan horrek sekulako arrakasta izan zuen joan den mendeko 20ko hamarkadako Berlinen eta gainera eragin handiko lana izan zen gero sortuko ziren antzezlan musikaletarako. Handik urte batzuetara produktore batek lan horren jarraipena egiteko eskatu zien eta adiskide biek amaiera zoriontsua obra idatzi zuten. Weillek musika eta Brechtek libretoko poemak. Lana etzen hain arrakastatsua izan eta Brechtek eskandalua piztu zuen inaugurazio egunean 1929ko irailaren 2an. Brechtek Helen Weigel bere emaztea ere jarri zuen antzezle lanetan eta amaierako hitzaldian manifestu komunistaren zati batzuk irakurria zizkion. Edo zelan ere obra horretako poemen artean guretzat oso esanguratsua den Der Bilbao Son ospetsua dago. Hainbat eta hainbat bertsio izan dituen abestia Bilbori eskainitakoa. Bertolt Brecht eta Bilbao 2003ko bere artikuluan sakon eta zabal aztertzen du. Jose Mari Belez de Mendizabal idazleak Weillek musikatu zuen poema hori. Esaten du batetik Donostian 2003ko irailaren 5an bere taldearekin eskaini zuen kontzertuari Bilbao Son deritzarrarekin eman ziola amaiera Woody Allenek. Entzuleriarentzat keinu bat zalantzarik gabe Bizkaiko hiriburuaren hurbiltasuna kontuan izango zuelarik eta entzuleek biziki eskertu zioten detailetsua txarro zaparrada luze batekin. Eta bestetik azaltzen digu ere Woody Allenek Donostian erakutsi zigun bezala Bilbao Son ospetsua musiko eta abeslari askok odutela 1929 hartatik. Espainieraz ere bada bertsio bat Victor Manuel abeslariarena. Ana Belen bere mazteak 1989an grabatuta. Eta Bilboko mekauen konpartsa internazionalistari irakorri dizkiogu bertxolarro hauek euskarara ekarrita. Bilbo hartako ilargia han bizi izan zen maitasuna azkardoaz garaionak. Baina Bilbao Son egiteko egonatzen Bertolt Brecht Bizkaiko hiriburuan. Ez dago erreferentziarik eta ziurrenik poemak dioen guztia Brechtek irudimenaren emaitza izatea. Edozein modutan horrek ez dio galantzirik entzen poemaren balioari. Bilbo eta Brecht betiko elkartuta daude abestionen bitartez. Eta ondoko lerroetan Belez de Mendizabalek ezagutu dituen bertsio batzuk ematen dizkigu ezagutzera eta irakurri gal izan dugun bezala ez dira originalaren itzulpen zuzenak, baina denek Bilboko ilargiaren edertasuna dute abesten. Bilboko ilargi ura han bizi izan zen maitasuna zenbat oroitzapen nigan daramat. Badakit beti nabil kontu berarekin, baina betikotasun guztiaren ondoko alako lekurik ez dago inon Bilbo bezalakorik.

Ideologiaz kertierra zuen Bertolt Brecht, antzerkigile eta olerkari alemaniarrak, eta kulturan ere ikuspegi horretatik egin zuen ekarpena. Eskola urteak pasatuta, medikuntza ikasten hasi zen eta 1914an piztutako lehenengo mundu gerraren ondorioz, osasun arloko soldadu sartu zen Augsburgoko ospitale militar batean. Eta horrek indartu egin zizkion gerraren inguruan zituen kontrako pentsamenduak. Gerra amaitutakoan mugimendu ezkertiarrera geroz eta gehiago hurbiltzen hasi zen, azkenik bertako taldeetan parte hartu. Horregatik, nazien agerpenarekin erbestera joan behar izan zuen. Seguruenik haren bizitzako tarterik latzen da izan bazen ere, orduan txe idatzi zituen kritikarien iritziz obrarik onenak. Danimarka, Suedia, Finlandia eta Errusia igarota Ameriketako Estatu Batuetan iritsi zen 1941. Bertan egin zituen hainbat urte, baina Estatu Batuarrak ez zeuden interesatuta Brechen lanarekin. Komunista zela salatuta, Estatu Batuen kontrako jarduenen komite ospetsuak galdeketa egin zion 1947. Eta egun bat geroago, Brechek Estatu Batuetatik alde egin zuen. Eta handik Parisera eta Zuritzera joan zen. Han, Suizan, beste urtebete eman zuen. Gero, Austriako nazionalitatea lortu eta 1949an pasaporte txekiarrarekin Pragatik ekialdeko Berlinera heldu ahal izan zen. Etxea utzi eta ia bi hamarkadaren ostean 1949an Alemaniara itzuli zen eta ekialdeko Berlinen finkatu zen. 1946ko abuztuaren 14an hil zen Berlinen bertan. Beraz, aurten bete dira, 70 urte, 20. mendeko poemagile aleman eta europar nabarmenetako bat izan zen Bertolt Brecht, autore oparoa hil zela. Pentsamendua eta artea lotzea izaten zen haren helburu nagusienetakoa. 2012an Berri Txarrak taldearen aria diskoan agertu zen Makuluak abestia. Entzun, orain entzungo dugun audioa urte hartakoa da. Bi FM Live irratian Berri Txarrakek akustikoan jo zuen aria laneko Makuluak abestia Bertolt Brechen poeman oinarritua.

Gaztelagaldean euskal emakume gazte bati igerilekuan bularrak estaltzeko eskatu diote duela gutxi bere titiek bertan bildutakoak asaldatzen omen zituzelako. Naiz eta hori bertako arauetan debekatuta ez egon. Puritanismoaren eta intolerantzianen gerra Siberria dago berriz ere. Antzera gertatu zitzaion Thomas Mannen novela batean protagonistaren alabari Italian, non hondartzan larrugorritan ibiltzeagatik 8 urte besterik eduki ezarren inguru koen isekak entzun behar izan zituen. Kontakizun hau, Thomas Mannen Mario eta Magoa novelan agertzen da eta garaikidea zuen Ignazio Siloneren Fontamara eleberriak bezala orduko Italia protofasistaren berri eman zigun. Izan ere, sasoi hartako Italia eta egungo Europako egoera politikoaren arteko paralelismo garrantzitsuak azaltzen dira bitestuetan eta egokiak suertatzen zaizkigu gure oraina behar bezala aztertzeko. Fasismoa pilpilean zegoenetik kaleratutako bikontakizun haiek ia mende bat igaro ondoren, Europako eskuin populistaren proposamenek Italian Giorgia Meloni buru dutela, gizarte beldurrari eta masa manipulazioari buruz zabaldutako galdera berak ekartzen dituzte gaur egun gurera. Aipatu eleberri bietan agertzen da langile klase humilatu eta engainatua, iraindu egiten diotenean esnatu beharra duena. Ildo beretik, baina beste biak baino beranduxiago argitaratu zen duela 70 urte zendutako Bertolt Brechten Arturo Uhiren igoera geldiezina. Non Hitlerrek boterera egindako bidea Chicagoko gazterren filbat balitz bezala kontatzen den. Duela ia mende bateko proposamen literario horietan guztietan beldur eta antsietate kolektiboaren ustiaketaz, zauritutako izaeraz eta krisi ekonomikoaz hitz egiten zen. Orain, eskuin muturreko indarren gorakada gaur egungo egiturazko krisiez elikatzen da. Hala nola, inflazioaz, lan prekarietateaz, desindustrializazioaz, globalizazioaren eta etorkinen aurrean lehentasun nazionala galtzeko beldurraz. Migrazioan oinarritutako balizko kanpoko etxaia sortzea, funtsesko elementua izan da beti fasismoa eta xenofobia elikatzeko. Gaurko eskuinaren diskurtsoak Italiako hegalik erradikalena edo antzeko alderdiak Espainian, Frantzian eta Alemanian aktiboki sustatzen du gu haien aurka kontaketa. Euskal Herritik Laredo aldera begiratzea besterik ez dago horretaz konturatzeko. Mannek eta Brechtek deskubritu zuten gauzarik arriskutsuena zera izan zen. Jende arruntak nola onartu zuen askatasunen galera pixkanaka eta pasiboki segurtasunaren mesedetan. Gaur egun berriro ere, ildo horretatik doa, eskuin muturreko diskursoaren mainstreaming edo normalizazioa. Mann, Brecht eta Silonek gogorarazten digute gizarteak ez direla gauetik goizera fasismoan erortzen. Eguneroko abusu txikiak onartuz egiten dute aurrera bide horretan. Herritarrak apatian, zinismoan eta izuan amiltzean edo erabakitzeko eskubidea diskurtso simplisten bidez lasaitasunean erortzen denean, egoera askatasunen higadurarako prest geratuko da. Eta fasismoaren atarian jarriko gara gaur atzo bezala.

Meloni eta Neroni, hausnarketa antifasistak Bertolt Brechtren heriotza gogoan. Hainbat pasarte irakurri dizkizuegu, Fito Rodríguez idazle eta irakasleak 2026ko abuztuaren 22an Berria egunkarirako idatzitako iritzi artikulotik.

Bertolt Brecht, hogeigarren mendeko antzerkigile libretista eta olerkari garrantzitsu eta eragingarrienetakoak artista gisa eskura zituen bitartekoak erabilinai zituen pertsonen bizi baldintzak hobetzen laguntzeko. Horretarako, antzeslan didaktikoak idatzi zituen eta antzerki epikoa deritzona garatu zuen. Ikusleek gizarte baldintzei buruz gogo eta kritikoa eta kintza politikoak egitera bultzatu nahi zuena. Erbestera baino lehen, Berlinen emandako azken urteetan, Brechen lanetan, inoiz baino gehiago ikusten da, langilearekiko konpromisoa. Arestiren Zorrotzako portuan, aldarrika, olerkian, Aresti, olerki horretan bi langilez mintzo da, bi langileren lanaz, mezua oso garbia da. Poeta bildumetan, euskal literaturan asko landuak izan diren olerkiak aurki daitezke poeta bienak, baita biziki herrikoiak direnak ere, hain zuzen ere, Brecht eta Arestiren idatzi asko musika gintzan hartuak izan dira. Poeta alemaniarraren hainbat testu kantu bilakatu dituzte esaterako Negugorriak eta Berritxarrak eta Leek, Imanol edota Beñat Axari kantariek eta nola ez Mikel Laboak. Lilularen kontra, Gaberako aterbea, denak ala inorez, langile baten galderak, liburu baten aurrean, Bertolt Brechten hitzak, Jose Azurmendik euskaratuta, Mikel Laboak musikatu eta kantatu zituen 1980an. Bertsio bikainak eginez, geroago, adibidez, 2005-eko Xoriak 17 disko zoragarrirako. Mikel Laboaren kantu, ederrari esker, ezagutu genuen Bertolt Brechten poema deronek, langile bati, historiako liburu bat, irakurtzen ari delarik sortzen zaizkion galderei buruz diardu. Kronikek, regen, izenak besterik ez dituztela aipatu, ekartzen digu gogora poetak, alegia, historia ofizialak jendea, pertsonen historia aztu egin duela. Eta galderak egiten ditu non garraiolariak, non esklaboak, non emakumeak, non langileak. Zenbat historia, hainbat galdera.

0: Antzerki eta zinema munduak asko zor deutxo, Brehi, eta esate baterako Lars von Trier, Fassbinder edo Godard zinegileek behin baino gehiagotan aitortu dabe Brehen eragina daukiela. Ikusle kritikoak gura zituan bere obretarako, eta batez be gura ebanazan bere obrak ikusi ostean ikuslea gai izatea gizartearen gatxak deskubridulteko, eta gatxorreen kontra egiteko. Egunen baten, antzerkiaren eta kulturaren bitartez mundua aldatu badaiteke, Brehi esker izango da, seguruenik. Julen Gaviria, idazle eta itzultzailea, Maus komiki historikoa eta Jose Sakoren Gazako oin ondarrak komikia euskarara itzuli ditu Julen Gaviriak.
1: Lizardiren baratza, poesia eta musika, Euskadi Irratia.

Almiarma, literatura tarian Bertolt Brechten poemasko aurki daitezke euskaraz. Haren aleak euskaratuak baitituzte aspaldi handian, Juan San Martinek, Joseba Sarionaindiak, Jose Lagarziak, Itxaro Bordak, Arkaitz Kanok, Patxi Salaberrik, edota Edoi Etxartek beste askoren artean poemak eta antzezlanak bati bat. Hain zuzen ere, Irati Majuelok ekarri zuen 2023an haren poema bilduma bat euskarara, Zuz Argitaletxearen munduko poesia kaierak bildumarako. Haren obraren garrantzia nabarmendu du Majuelok, izan ere bere hitzetan ez dira gutxi izan Brechten eragina jaso dutenak. Arlo politiko zein artistikoan eragina izan duaren obrak, bai mundu zabalean, bai eta gure herri txiki honetan ere. Bildumaren zuzendaria den Maialen Berasategiren hitzetan, Brechten gazetako ahots, noiz nihilista xamar, noiz ederzaleak, autorearen kontzientzia politikoa sakondu ahala, bide egin zion ahots gero eta sozialago, konprometituago bati. Berdin, beharrezkotzat jozituen ez alferrik eguneroko ogia eta eguneroko justizia. Marxismoaren inguruko poema didaktiko xamarrak idazteaz gainera asko zarago, herri xearen klase borrokaren zerbitzuan jarri zituen bere sorkariak. Brechtek aixe uzartu zituen, ia bana ezin bilakatzeraino denuntziaren gordina, eguneroko bizimoduaren biluztasuna eta elkartasunaren gozoa.

0: Lizar diren baratza Euskadi Irratian Jose Luis Padrón.
1: Ezinbesteko tresna okindegira zoazela kazetaria, zarela, idazlea, fresadorea, gazaina, saltzailea. Sare sozialetan talkaka ari zarela, greba orokorrean, lantokitik atera berri zarela zigarreta eskuan, lanbideko, sepeko itxarongelan zaudela, amamarekin afaltzen, iobari pardela aldatzen. Izan gertu, Bertolt Brechtren hitzak PDF-ean. Edoi etxarteren egi horrekin agur esaten dizuegu. Eskerrik asko, Lizardiren baratzan, irrati urte berrira gerturatu zareten denoi. Dadorren, astera arte, agur, bero bat, gabon guztioi.
2: Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht.
0: Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Gabon deizuela, ordu honetan da abiatzeko Adalasen Estatu Batuetako Alderdi Errepublikanoaren konbentzioa, azaroko legealdi erdiko hauteskunden atariko. Bertara abiatu aurretik, Donald Trump presidenteak onako iragarpena egin du Iranen aurkako gerraz.
4: This war will end immediately after our election. Thank you very much.
3: Azaroko hauteskundeak pasa eta berehala bukatuko da gerra Trumpen hitzetan, orain Iranek hauteskunde horiek baldintzatu nahi ditu, baina behin hauteskundeak pasata ez da gai izango Estatu Batuek ezarritako presioari aurre egiteko ala argudiatu du Trump presidenteak. Iragarpenak iragarpen, azken orduotan Golko Pertsiarrean Iranek eta Estatu Batuek elkarren aurka gurutzatu dituzten erasoen ostean, petrolioaren prezioa 103 baino gehiago garestitu da gaur. $100 langa pasadu Brent upelaren prezioak. 101 dolarretan kokatu da, gero hortik bera atzera egin badu ere zertxobait. Bestelakoetan, Zeutako krisiaz Espainiako gobernuak argitara emandako agirien edukia eta sortutako erreakzioak ditugu, puntako albiste desklasifikatutako 40 agirien artean dago, CNI-k uztailaren 30-ko sarrera masiboaren bezperan Zeutako gobernu ordezkaritzari, Guardia Zibilari eta Marokoko zerbitzuei bidalitako abisua muga pasatzeko balizko ahaleginen arriskuaz ohartaraziz. Zehazki, WhatsApp elkarrizketa baten bitartez helarazi zitzaion abisu hori Zeutako gobernu ordezkaritzari, bada Miguel Ángel Pérez gobernu ordezkariaren hitzetan mezu horren berri zuzenean etzuen berak izan eta edozein modura komunikazio informal bat izan zen eta ez alerta ofiziala.
5: Los WhatsApp del día 29 no suponen una alerta ni ningún informe. Es una conversación entre una persona del CNI y un miembro del gabinete.
3: Gaur ezagututako agiri horien berri izan ostean, Pedro Sánchezen dimisioa eskatu du berriro ere Alderdi Popularrak gobernuak bere egitekoari uko egin ziola iritzita. Eta atzera Euskal Herrira etorrita Gasteizko taxigidariak derrigorrezko gaueko guardiak egitera itzuliko dira asteburuan, guardiak ezartzen dituen dekretua indarri gabe gelditu zen pasaden asteburuan udalaren akats administratibo bat tarteko, baina konpondu dute eta gainera epaitegiek ebatzi dute kautelazko neurri hori ez dela bidezkoa, Iñaki Odriozola.
6: Gasteizko taxigidariek guardien dekretuaren aurkako errekurtsoak aurkeztu zituzten bi bidetatik. Batetik, bide administratibora jo zuten. Kasu horretan, Gasteizko udalak ez zuen errekurtsoa erantzun eta ondorioz indargabe gelditu zen behin-behinean dekretua. Udalak jakinarazi du akats hori konpondu dutela. Bestetik, taxigidariek bide judiziala hartu zuten eta epaitegiek atzera bota dute errekurtsoa. Epailearen arabera, taxigidarien interesen gainetik dago interes orokorra. Horren bestez, Gasteizko udalak dekretua berriro aldizkari ofizialean argitaratuko du eta asteburuan gaueko guardiak egitera itzuli beharko dute taxigidariek.
3: Errepidetan adi N batean Legorretako tunelean matxuratutako kamioi bat eskuiniko erreia hartzen ari baita Donostiako noranzkoan. Eta eguraldiari dagokionez ateri eutsiko dio. Legorretako tunelean matxuratutako kamioi bat eskuiniko erreia hartzen ari baita Donostiako noranzkoan. Eta eguraldiari dagokionez ateri eutsiko

Gabon eta ongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste bainere, bidestuetan musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan asmoa izango da, azken hilabete hauetan jarri dizkizu egun nobedade batzuk berrentzutea. Horietako batzuk aurkikuntzak dira, adibidez hau, Dua Sale. Soul elektronikoan koka daiteken musika jorratzen du, puntu experimentala ere badauka eta bere bigarren diskoa argitaratu du 2026 honetan. Kantu honetan aditzen ari garenean Bon Iverrekin batera dago, Flo.

Crawlers en música de eskribatzerako orduan bilaka ibili gara eta ikusi dugu Beach Goth deitzen diotela. Hau da hondartzako gotikoa edo, ba baduelako alderdi hori hondartzarako aproposaitzen daitekena, baina beti iluntasun puntu batekin. Crisis euren aurtengo kantuetako bat.

I Must Be Dreaming izeneko diskoarekin bueltatuta, Sound and Color album bikain hartatik 11 urte igaro direnean Alabama Shakes.

Eta oraindik hilabete batzuk falta dira urtea bukatzeko, baina egia da orain arteko hilabeteek album bikainak ekarri dizkigutela. Adibidez hau, Dead Letter dira eta kantua Among Us.

Eta hau ez da hilen taldea kudan udasieran argitaratu zuen laneko biharko egunez kantua da.

Matthew Logan Vázquez musikari estatu batu harraren bakarkako disko berria aditzen ari gara. Bakarkakoa diogu, Delta Spirit taldean ibilitakoa da bera, naiz eta bere izenpean ere baduen ibilbideo paroa. Esan bezala, disko berria aurten eta bertan hau, Haunted.

Eta horrengo disko hau ilonen bukaeran argitaratuko da, ilaren 25ean zehatz esateko Los Ojos del Condor izeneko albumarekin bultatuko dira Hermanos Gutiérrez. Ordura arte baditugu aurrerapen batzuk, eta horietako batekin iritsiko gara gaurko ibilbidearen erdigunera, hau da Canto Andino.

zidurrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekin diogu Jim Jamesen disko berriarekin, badakizue bera dela My Morning Jacket taldeko ahotsa eta buruetako bat, eta bakarka ere disko bikainak argitaratu ditu, azkena baduela aste pare bat, abuztuaren 28an iritsi zen Boat Out izeneko albuma, eta bertan adibidez hau, Come Again.

Eta kasu honetan duela bi hiru hilabete argitaratu zen disko bat, Iñaki Larraiozek idatzen duen Larrabideak proiektuaren lan berria, abesti hau Ezurrek.

Giro pausatu bezain ederreko diskoarekin bueltatu da Larra Bideak eta Ezurrek du izena bertako kantu honek. Eta atmosferaz ez gara gehiagi aldatuko, psikodeliara gehiago joko dugu, Little Barry da hau, eta berak ere aurten disko bikain bat plazaratu du. Bertan dago hau, More Bad Miles of Road.

0: baten estiloan, The Jayhawks dira ditzen ari garenak, power popa, ahots harmoniak, country tik urbil dabilen rock musika, folketik ere bai, Gary Louris eta bere banda, eta disko berria daukate, American Midnight izeneko kantu hau bertan, The Jayhawks. Eta kantu gintzen eskarmentua dutela badiogu DJ Hawksek, zer esan urrengoaz, Paul McCartney.
1: I used to walk past your house, every night I'd look up at your window.
0: Aurtengo maiatz bukaeran argitaratu zuen berak The Voice of Dungeon Lane disko berria, disko zeharo nostalgikoa eta bere gazte eta kasik txikitako bizipenez betetako hitzak dituena, eta bertan hauxe, As You Lie There.

eta hau da Tricky den berria Mitch Sanders kantaturiko diskoarekin voltatu da Different When It's Silent eta hau kantuetako bat Because I Don't Know.

trip hoparen aitzindarietako bat, Tricky, eta bueltatu da estilo horretara, ukitu minimalistarekin eta gautiarrarekin, Mitch Sandersekin batera ondu duen diskonetan Different When It's Silent albuma.

0: Eta protesta kantu gisa argitaratu zen apirilean hau Tom Waits eta Massive Attack elkarrekin. Tom Waitsek 15 urtetan argitaratu duen kantu berri bakarra eta Massive Attackek duela 6 urte zuen ezer berririk plazaratzen. Zer esan abadute baina eta estandarazi dituena estatu batuetako ICE poliziak migranteen aurka egindako oldarraldi hori izan da eta poliziaren militarizazioaren aurka eta migranteen eskubideen alde egindako kantua da Boots on the Ground, Massive Attack eta Tom Waits. Boots on the ground, boots on the ground, we're born shining bullets in an army of ants. Honetxekin utzeko zaituztegu, baina badakizue bihar ere hemen txaurkituko gaituzuela gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: Gaueko amaikak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, Ceutako krisiari buruz Espainiako gobernuak argitara eman dituen agirien inguruan mintzatu berri da Pedro Sánchez, gobernuko presidentea. X sarean argitara emandako mezuan esan duenez, inork ezin zuen aurreikusi ez Espainian ez Europan uztailaren 30ean izan zen neurriko migrazio sarrerarik, zeneik desklasifikatutako agiriek erakusten dutena da. Sánchezen hitzetan, sare sozialetan muga pasatzeko zebiltzan hainbat deialdiren berri emantziola zen Neik Ceutako gobernu ordezkaritzari, eta deialdi horiek ia 200.000 pertsona biltzen zituzten sare sozialetako taldeetan barrena zirkulazioan ibili zirela, baina deialdi horien berri izanagatik ezintzela inondik inora igerri izan zen, esan bezala, izan zen eskalako sarrera masiboa gerta zitekeenik Sánchezen hitzetan. Bestelakoan, Imanol Perales lehendakariak deitutako bilera errondan, estatus politiko berriaren lehentasunaz ikuspegi desberdinak jarri dituzte mai gainean PSek eta EH Bilduk. Aurrekontu handiagoak eskatu ditu Eneko Andueza, PSren idazkari nagusiak, euren lehentasuna soziala dela nabarmenduta.
2: Lehentasun nazionalaren aurrean gure lehentasun soziala mai gainean jarri egin dugu.
1: Estatus berriari heltzeko unea dela iritzita berriz, lehendakariaren implikazioa eskatu du EH Bildutik Pello Otxandianok.
3: Lehendakaria ezin da kanpo egon, ezin da ausente egon. Hau baldin badakagun eztabaida funtsezkoena, eta uste dut asko daukala egiteko.
1: Eusko Alderdi Jeltzalearentzat estatus berriaz akordiorik izatekotan hiru tradizio politikoen artekoa beharko du izan ala nabarmendu du Joseba Díaz Antxustegik. Bestetik, Belateko tuneleko lanak geldirik direla eta azalpenak eskatu dizkiote Nafarroako gobernuari Geroabaik, Kontigo Zurekinek eta EH Bilduk. Pablo Azkona, Geroabai.
4: Kezkatuta gaude obra zer garapen izaten ari den eta zer ondorio izan ditzakeen jakin nahi dugu. Berme juridikoak gardentasuna eta interes orokorra haientzea esatzen dugu.
1: Belateko tuneleko lanekin aurrera nola egin, aukera tekniko eta juridikoak aztertzen ari da Nafarroako gobernua, bere aholkularitza juridikoak 8,3 milioi euroko gainkosturako aukeratu duen formula eragotzi ostean, Oskar Txibite kontseilariak zuhurritz egin du.
5: Habrá que ver las consecuencias que tiene técnicas para la continuidad del proyecto y también jurídicas las que se decidan con la
1: Konponbide argirik ez duela ikusten onartu du Txibite kontseilariak. UPNerentzat berriz lanak jarraitzeko modu legalik ez dagoela berretsi du aholkularitza juridikoaren txostenak. Eta nazioartean Moldaviako gobernuak baieztatu du Volodymyr Zelensky Ukrainako presidentea Oslora zeraman hegazkinaren irteera atzeratu egin beharrean izan zirela atzo Errusiak jaurtitako drone baten alerta zela eta Errusiako droneak lur hartu ostean aideratu zen Zelenskiren hegazkina. Errepideetan aparteko goraberarik ez ordu honetan eta eguraldiari dagokionez bihar ateri eta gaur baino epeltxeago dator eguraldia gradu pare bat goxoago izango dira temperatura maksimoak goizeko hodeiak eta barnealdeko belainoak garbituz joango dira orduak aurrera eginala eta arratsalderako ostarteak gailenduko dira. Besterik ez, ordu bete barru izango duzue albiste gehiago Euskadi Irratian, une oro eskura orain.eusen.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 65.545, 6-5, 5-4.
0: Eta seriea?
1: 21.545, 6-5, 5-4.
0: Eta seriea?
1: 21.545,

Aurkezpen handirik behar ez duen Lazkao Txiki bertsolaria zenak, 100 urte beteko lituzke irailaren 15ean. Bertsolari eta pertsona moduan zituen doain eta balioez hitzegitera etorri zaizkigu, Xabier Ramuriza eta Iñaki Murua bertsolariak. Aspaldiko ezaguna zaigu, Andoni Aizpuru, eguraldiaren berri emailea Euskal Telebistan. Erretiroa hartzear den honetan, aurtengo udako beroari buruz eta euskarari buruz aritu zaigu Faktorian.

0: belaunaldi oso baten aurtzaroko soinu bandaren parte da, bertxo hau, eta sintonia hau, Jon?
1: Neu horretan, Lazkao Txiki ura oholtzan ezagutu etzutenei aurkeztu ziren seriea, Juan ba berazatei zuzendutakoa.
0: Kontua da, bi aste barru irailaren 15ean beteko dela mendea, Lazkao mendia auzoko Abaline baserrian, Jose Miguel Iztueta Kortajarena jaio zela, eta tarte bat hartu nahi izan dugula, ba, Lazkao Txiki oroitzeko. Gurekin dira, Xabier Amurizak, kaixo egunon.
2: Bai, egunon.
0: Ondo, Bilbon, bakar bakarri gaur.
2: Ondo eta pozik, motibo honekin.
0: Eta Xabier Murua, eskerrik asko, Donostiara etortzagatik.
3: Bai, zorreatik, Iñaki Murua, eh?
0: Iñaki bai. Murua.
3: Hainbeste izan.
2: Iñaki, besarkada bat.
3: Bai,
2: bueno, ni eri izan intrek Iñaki eta berdin dauko.
1: Xabier Cruz,
0: bai, hori da.
1: Iñaki, izenik ez aldakak, Iñaki.
3: Bai, batzuk Imanole otxeitzeziek eta beste atzu, bueno, Joseba, Karneten, Jose Ignacio, no?
1: Bueno,
0: eta gaur eta datozen minutuetan hemen, Iñaki Murua hau txeingo dizugu, edo aleginduko gara bintzat. Zu, ez dakit, prakamotzetako mutiko eskorra zinenerako, ja urteak zera matzan, plazaz plaza Lazkao Txikik. Zein duzu, haren aurreneko oroitzapena?
3: Jesus, memori txarra duket, baina, bueno, beak sortzen zuen egonezin edo alako zerbait sortzen zuen neregan, eta ikusi ordiziko azokan behin emakume baten aurra nehar baten zuela, Olano tabernan aurren, eta hartu zuen beak besotan da, aston arrantza egiten bezala, eta hola, belarrik moituko balitu bezala zurren aurren jarrita, eta eukizon da. Ume hori, hipnotizatuta bezala, xiri, eta atzea bere amai ematen azizanen, nehar baten azizanen. Bai, kuriosoa izan zen, danakin asmatzen zuenik ez dut esango, baino, bai, oso.
1: Xabier, noiz ezautu uenik Lazkao Txiki, eta ze impresio egin zian?
2: Ba, begira, oso gaztetan, oraindik apaizgaia nintzala, hor oporretan Gipuzkoako eta Bizkaiko apaiz, ba, pixkate, liskar bilatzaile batzuek, bilera bat egin genian, ba, ia, nun bai Loiolan. Loiolan bilera bat, bueno, orduan herri gaztadita basabiltzen, baina apaiz gaiok ba eskutuan apaiz batzu basabiltzen. Bueno, orduan bilera horretan, ba, arratzaldean dei egin zioten Lazkao Txiki etortzeko, nik enian ezagutzen. Nik orduan, ba, 25 bat urte, eta nik ere berzutan zerbait bai, baina Lazkao Txiki ez nian ezagutzen. Etorri zuan gure kuadrilara, eta egonan, da, berzu batzu kantatu, eta kontu poli batzu kontatu, eta antxe ezagutu nian Lazkao Txiki, ez ninduan ausartu berzori botatzen berari, baina, ba, antxe ezagutu nian, da kontatu zituen gauzetan, ba, lehioratu ninduan, bere kontakizunekin, eta batez ere bere kontatzeko erarekin.
0: Xabier, zuk Lazkao Txiki bapateko sorgina emanaldia sortu zenuen?
2: Bai, hori da nire, ba, une honetako eta aldikada honetako pozika hondiena. Orduan lan hori egin nuen duela.

0: Oantxe nahizu goratzen zen bat, baina duela urte mordoa.
1: Laro eta meretzien.
0: Bueno, orduan hori eta Azkautxigiren liburua ba argitaratua zeuden, baina horrela selekzio bat egiteko premia eta gaia eta ikusi nuen, da orduan ba disko bat hori xe, Azkautxigi bat bateko zorgina, eta ba Salvador bat bateko mirakulua pixka bat lehenago, eta hori da nik bersolaritzan egin dudan gauza posgarrienetako bat, zeren orduan ba liburuetan ban dakinak eta doanak bilatzen du, baina bilatu behar du. Baina hor dago selezio bat, egun da hogeta hiru bertso direla uste dut, diskoan kantatzen direnak ez dira guztia, baina liburuzkan bai. Eta orduan ba ehungarren urtean memoria oroitzapena Lazkaotxiki gaur zer balio du, eta orduan ba nik ba frogatu eta erakutsi nahi dut Lazkaotxikik ehungarrenean ez ezik 200garrenean gehiago balioko duela.
1: Iñaki, igual gaur baino lehenago entzun izan diagu hiri Lazkaotxikiren begira, hasta neurekiko pentsatzen diat pertsona denen iparra edo behar lukela begira propio izatea. Lazkaotxikik bazian begira propioa.
2: Bai, bazian begirada propioa, bazian umorea, bazian genioa, zitala ere bauan batzutan, baino denak zerbait eragiten zian. Jaialdietan gu esate bateako bersotan hasi berri hartan, ba brontzezko estatuak bezala egoteko itxura hauan, jaialdinan, oholtzan, etzeoan komentariek itxeik, isilik eta zurrun nola bai esateko. Ta Lazkaotxiki joan, dana izaltza jartzen ziena. Antaka bati kokarea beste, nik hau esango nioan, eta hola, eta haren begirada desberdin joan, eta guretzat atsegin joan, angeldi eta ezen zeike ingabe, eotea baino. Ekarpenak egiten zituan, eta gainea gaiei eta ariari jarraitu erazten zioan. Esate bateako Beasaingo jai bat batzutan goratzen auk nola izan han Argentinatik etorritako Beasaindar bat aioan kontatzen bai, ba nik Argentinan daukean rantxoa ikera harri edek, ba haundikeriz aioan kontatzen, eta esate zian goizen egun sentin erten automobilen eta atzaldeen ilun nabarren aliatzen auketxea eta arten itxeko terreno dana pasabe. Eta gu horri erreparatzen egin ustean da Lazkaotxiki kondote, nik izan nian garai baten olako automoilei. Artista guan, hortan.
0: Bai, bai. Bueno, ba, Iñaki zitala ipatu du, dezin dio tentazioari eutzi Lazkaotxikiren puntu baten erantzuna kantatu gabe. Puntua jarri zioten, oraindik badaukazu azteko aukera. Gehiago zertan hazi emendik aurrera, lehenago ere ez aldegu gizonen tankera, zitalak izateko nahikoa bagera. Niri honek genialidade bat iruditzen zaitzeren, ia, zitalak izatea, ze helburu edo, ze ideal edo, zer da hori, personak izateko, gizunak izateko, ez da gizari izateko, baina zitalak izateko, baina bagera oraindik hori ikaragarria da. Orduan, ba, pixka bat bere izagera ginege bazioan, baina aplikazioa eta horiek dira Lazkaotxiki dituen genialidadeak. Orduan, bertsolari ona eta oso ona izan zaitezke, baina genialak gutxitan gertatzen dira. Da Lazkaotxikik geniala izatea askotan lortzen zuen.
3: Eta biok, bai Xabier eta baita Iñaki ere, Lazkaotxikiren hitzak zeuen ahotan jarra dituzuenean, nolabait imitatu egin duzuen, bere kantaera, eta bere, ez, zirto hori esateko modua ere.
0: Bai, zirkoa baino gehiago aktuazioa, nik memoriaren ekitaldi bat izango den Lazkaoko areria zinemako horretan, nabarmendu nahi dut, batez ere bere, ba, telebista grabatuta dauzkan pare bate ikusiko dira, da orduan han ispilua eskuan duela, nola berak gestikulatzen duen, bueno, beti egiten zuen, baina hori beste arte bat da. Da orduan, ba, galdera hori egingo dut, daia jendea zer dion, da zer bertzo ez aparte, zer ikusten duzue berezirik, ba, grabazio honetan. Da, hori da bat. Bera nola mugitzen zuen, nola abiadurak azkartzen, azeleratzen batzutan, beste batzutan mantxotzen zituen, nola begiratzen zituen begiratzen zuen aldamenetara, nola izpilua tratatzen zuen haurtsua bezala eskuetan, hori orduan. Bertsolariok lehen Iñakik esan du zerbait, zurrun horrelako ba, izate bat badaukagu, bueno, hori ere landu beharrekoa. Eta Lazkaotxik ez zuen landu, baina genio bat zen, eta are kantatzen zuenean, kantatzen zuen era, eta egiten zuen performance bat egiten zuen arek. Begiratzen zuen alde guztietara personali begiratzen zin. Hori da, ba, elementu bat azpimarratu nahi nukena, eta landu beharko litzatekena. Artifizialki egitea ez da ona, baina Lazkaotxik era naturalean eta oso elegantean egiten zuen hori.
1: Komunikazioen adituek aktio esaten diote horri, eta honek ez zuen unibertsitatean ikasiko berezkoa ekarriko zuen. Guk ez dugu ikusiko, baina entzun egingo ditugu ispiluaren bertso antologikoiek.
4: Oso ispilu eder polipat dirate aurrera ekarri. Eman duena jakingo zuen mutil zarronen berri. Gaztean arte hau izaten da, gazte guztien pozkarri. Sartutakoan ez da behiratzen, gaztetan oinbezin sarri. Aizak nik iri bota behar dit, bersoko eskor bat edo bi. Behingoan jarri geran ezkero, biok arpegiz arpegi. Neri begira hortik daduzkak, alperrikako bi begi. Ikes nau noski ni ikusiko, baina nik ikuste auki. Neri begira jarrita mote, zertako ago onela. Ta pentsatzen dit aspalditxotik, ezagutu zen autela. Mutil zarraren moko horrekin, ez degematen motela. Azal zimur zen ari aiz motei, Lazkaotxik.
2: Ikera harri ere reakzioa, baina Jose Luis Gorrotxategi ematen dik beak esan da jarri zutela horrontoan, parrez lehertu guan, jo, ikera harri guan, baina hoxe guan, Lazkaotxiki ba, mundue bere ikentzian, eta beak alde guztitan umorea eta zirto abilatzen zian, eta segurako plazan gertauzan bezala ez da. Zeuran danak, alrebez, zate zuen garai baten eze eta zetan ahaztuta. Gu zeurako gean, eta zuek zeamarrak, danak, alrebez. Egun baten entorri zanan, ezagun bat, eta esan zuen. Gaur San Juan, da bai, da bihar Juan San, nazka txiki. Eharra baino, golpeko zea hori, eharrak.
0: Bai, eta izpiluko berzo horietan, orokorrean irukotea geniala izanik, bigarren bertzoan, baskok esango du, da ala da, bukaera, iken hau noski ni ikusiko, baina nik ikuste hau, baina aurreko puntuko, neri begira horti daduzkak, alperrikako bi begi horiek, niri beti zirrara egiten diate, eta oraintxe ere bai, da alderantziz kantatu balu ere, hori ikaragarria izango zen, hirugarren puntuan azkena kantatu, eta esan hor dauzkak alperrikako bi begi. Hori, hori genialidade bata, bai osoan, eta bai tarte txiki, bai parte hori ere. Bai. Eta gero, entzuleek ez dute, ezin dute imaginan nahi, bai ikusita daukat, eta entzuleek ere ikusita izango dute behar bada hori telebistan, baina hori guztia kantatzen ispilua eskuan nolan moldatzen zuen, mugitzen zuen ispilua, eta nola begiratzen zuen jendeari, eta hori nolako aktioa egiten zuen ikaragarria da.
2: Alexidek, bai, ikondo ezautzen dekala antzematen dekor. Baina gehoan danen jendea erakartzen zian, aldi beren gu ere hortxe puri-purin ipintzen gintuan, atzeko komentario hoiek entzuteko gaitasune ere Sebastianek asko garatu zian, nik uste jate Lazkaotxikiri eskerrere izan zala, ez gehienok aurrea behitaz euske hau belarrik, baino atzekoa ere entzun eta baliatzea eharra izaten dut arteka.
1: Entzun behar dugu, ia ziltzitza egun beste bertsolari handi batek, Patxi Etxeberriak, ahotsak aterien Lazkaotxikiri buruz esan dakoa.
5: Jesus, horregatik entzun jendiek hainbestean jago makia Lazkaotxiki. Jun Naparroa eta Naparroan dana ezautzen zuen. Jun Bizkaida, Bizkaian dana ezautzen zuen. Iparaldea jun dana ezautzen zuen. Danak. Jendiek maitezun, bai zarrek, bai gaztek, bai emakumeek, bai gizonak, danak.
1: Eta galdera itea errezagoa da, erantzutea baina, galdetu nahi nizuen, Iñaki Xabier, pertsona, Lazkaotxiki, noiz, nola, eta zergatik bihurtzen den mito, zergatik hartzen du herriak beretzat?
0: Ba, nik uste dira talde batetik, ba, genio asmatzaile bat zelako. Gero, alako erakarmen da, aura bat zuelako, ura ikustea bakarrik da izketan astea, ba, arekin bat egiten nuen, eta gainera bat egiten nuen, ez bakarrik txikia eta mugitzea, eta ez aste guan izketan, da beti zeukan zerbait originala, arekin egun bat pasatzen bauen, orduan askotan egun osoak izaten zit joan, goizean joan, da bi bertsolari eta bar, bueno, zenbat gauza entzuten ziren arekin, orduan izketan aziz batera, baina kontatu duen horren antzekoak, ba, areko, egunero edo saio guztietan egiten zizkian horrelakoak errizarri dabilenen. Orduan, ba, beti entzungoa gainera izketan, da beti jendea inguruan entzuten. Da entzuten pozik eta irribarrez da parrezka eta sentimentuz ere bai. Bueno, orduan doai bat de gori, eta gero bertzotan egiten zuenean, saio ez harkere bertzo txarrak asko kantatuko zizkian, hainbesteren artean, baina sai hori ezitzaioan pasatuko baten bat gogoan garrik gelditu gabeko hori kantatu gabe. Haren beti zian zerbait baten bat. Da behar bada beste bertso batzuk ala holakoak eta artipurdikoak eta txarrak ere bai igual. Baina, hola, bat apartatzeko beti Lazkaotxiki izakoan baten bat.
2: Bai.
0: Orduan, hori dek, herriak. Eta Naparro horre aipatu duan ezkero, kontatu nahi dira, pentsu saltzen ere ibiltzen nuan, da, bueno, Azpirozko etxe batean, baserri batean, ba, josian atea, eta, bueno, berak zehaskari kantatu dago bertso ospetsua, azeduek. Orduan, zehaskaren inguruan, ba, etxean inorrez, oinu, sartu guan barrura, ba, eta inorrez, da, ba, konfiantzare bai, baina hane biluan, da, ikusi zian zehaska bat, bazter batean. Da, zer egin zian, zehaska barruan sartu, antxegon, norbait etorri arte.
1: Eta,
0: bueno, nik berari entzuntat, eta berakuntatu bat, nik sinistu egiten diatu, bera, menetzeko inor, nuna unago onduen, ba, zehaskan. Da, etxeko Andrea edo gizuna, eta nadalako etorri zanean, ba, Jose Miguel, ba, zer egiten de gorda, ba, ni hemen txe, etorri ninduan mundura, eta hemen etzeko inor, ba, hemen txe. Ba, imaginatuta bakarri hori marrezki bizitutako ikaragarria da, baina hori berakontatzen zuen, da nik imaginatzen dut, eta izugarrizko grazia egiten dit, aspirotzen horrela, pentsu saltzaile batek.
2: Eta zean, Lazkaomendin bertan, behin, eske egoerak aldau itxezituan, erabat. Ze, ahitxoan gazteek zopa eta festatako bazkarie prestatuta ekarri ziaten tratore baten. Eta tratore horrek zeuzkean bi gurpile babesteko edo guardabarro deitzaio noitako eta perola handi bat erdin. Eta ahitxoan kartolak edo gurtolak endu nahien, ze urruti gelditzen zaien da ezin indarrik egin perola hori geisteko, eta han haitun, ia juramentu berrik asmatuz, eta diston kuadrilea,
1: juramentu berrik asmatzen.
2: Eta esan ziren alako baten, Ez aldezu hobe sopea bakoitzei bere plateren zerbitu eta norbera goztu ezala berea, hola haitu orte zaizea ematen ari ben. Lurren etzan da parrez. Utzi zituan danak, joe, arraguan.
0: Ba, Lazkao Mendia ipatu duan ezkero, ezin zibaten, tazi hori. Eutzi, Lazkao Mendiko zaio arrund baten, ba, beste batekin, hola kantuan da txosna inguruan jendea, eta Lazkao Txikik kukuari bertzu hau kantatu zioan, Patxi Iraolak han zegoelako jaso zuena, bezala galduko guan. Da, hausik kantatu zian. Mirigarroa zuaitz batean, xosua zazi onduan, gaur goizean egin alean, horrari ziran kantuan, kugua berriz zuaitzi zuaitz,

0: 아우 쿠쿠아리 칸타투다고 가사리 보리떼네 다리고다 에타 어르다고밤 도토르시에밧 에타 게로 쿠쿠아렌 토르레라스다 구스티아스 바냐 Bertsori nisen bat aldiz da, neukere batzut da, da nis zergatik bertsorrek eragiten dita inbeste, ba ez da gizergatik, baina askotan kantatzen dut, nire kontura da. Kukua datorren dean, beti kantatuko dut, egunero kukua entzunaz batera. Eta hori galduko zan, Patxi Iraola hanegon ezpalitz.
1: Bai. Earra, earra, umorea jartzeko, eta gero beti umoretik tira ikizitza joan, eta etzian era bat eguneko umorea bakarrik adierazteko aukera baliatu nahi izaten sentimentuk eta gauza sakonagotan jarduteko tentazioa edo gehiago izatezian. Saio, ni gai jartzen nintzen saiotan mintza saiatzen ninduan alako gai ba, sentimentuei buruzkoak edo sarkorragoak edo bai, beak bere jardune borobiltzeko modukoak egitea eta umorea baita noski, baino bi gauzatatik zitun saioa zian atseginena.
2: Meze hori nabarmendu duzu bere umorea, eta hori biztan geratu da, sola saldi honetan ere, baina inorrez dago beti alai eta beti pozik.
1: Hori da, baino, bueno, beak sentimentuk eta jorratzeko moduko aukera ematea, beretzat ikeragarri importantea zan. Ta gero haintzan originala, eozer gauzetan zuzentzen, ba, behasaingo jaialdi hartan aurkezleek esan zuen bezala, nongo etxopa ordaren emakoma horik, eta zea, bea, ia zilean respaldon gainea iota hartzezan disimulo ikera hartzezan, eta horik lau baserritako die, behasaingo auzo bat, eta hori rubia hori biuda dao, eta biuda, biuda, neguat baino hobe, ikesaldaki galargune esaten, hori nahi gogon gelditxo aldimazan mundu guztiri gelditzeko modun dao zuzenduta, eta zuzentzeko abildade hori hain denbora gutxin dita aiteko bea bakarrik zan, beste inor etzeuka.
0: Bai, eta umorea ipatu duzu eta egia da, baina laskautxiki berez ezagutu dugunok eta pixka sakonago ezagutu dugu, nik pixka bat ezagutu nuela uste dut, ni apaisa izanik baberak errespetore bazidan da kontaktu ere egiten zizkidan gauzak eta ez zan bera hain umore honekoa barrutik. Laskautxik umorea egiten zekien. Da orduan artista zen umorea egiten. Eta umorea bazuen noski, eta umorearen bidez, ba pixkat bere bizimodu batzuetan tristeza marra, ba pixka bat disimulatu edo argitzen edo alaitzen ere bazuen. Baina bera barrutik, ba leniak izan duena zital puntu bat ere bazuen, baina bere bizitza, bere burua gobernatzen ez zan oso artista handia. Ura zen artista sortzen, umorea sortzen. Berak gero umore hori askotan, ba, niri beti gai horiek eta ni eta hola, eta pixka zitaltzen zanean, ba, da nik uste dut benetan esaten zuela, baina berak, bazekien, berak umoretik bizi behar zuela, eta jendeari umorea gustatzen zitzaio. Orduan, laskau txiki bera, bere bizitza, ba, propioan, bere barne bizitzan, etzen hain umore, humorez bizizena. Esperak, ni berari entzunda. Ni etxea beti erneat da liatzen nago. Ba, bitartean, bai, nola erneat da zu egun guztian, dana posten da zego erara ibilizia, bai, baina gero etxea joaten aizenean dola. Orduan, pixka bat nik bere izten ditut, da humore egiteko hori da importantea, persona bera nolakoa den, edo humorezkoa, nik esatera baita nuen, humorezko baina arek benetak humorea, ora arek humorea bizi zuen. Da etzen, laskautxi bezain geniala, noski, baina, ura humorezkoa zen, da ni badakit arek humorea zeukena. Laskautxikik humorea adiazten da egiten da sortzen zekien. Bera, personalki, etzen hain gustora bizi izan, eta bere buruarekin ere etzen beti hain gustora ibiltzen.
3: Hai. Tristea, hori, entzutea.
1: Bai, korradek, korradek. Baino, bea aldi beren galdetu ziotenen, ze, zuek, inungo aizta, la, ni laskau mendikoa, eta jaioa, bai, eta hazi, eta inunez. Eta zema zenide zeate, eta etxekiate bosto, seio, eta bizi zema bizi zeate, eta ni bakarrik bestean alana ikindiek. Olako etaldik zikun baino bai.
2: Ai, Xabier eta Iñaki, bukatu beharrean gaude, baina maite horretik galdetu nahi dizuegu ba, beste kontu bati buruz ere, ze ilonetan 18an hasiko da Azparnen, bertsolari txapelketa nagusia. Lazkau txiki bera ere izan zen, txapeldun orde, 65ean, okerrezpa gaude. Zertzara Iñaki, txapelketaren zain-zain egoten den horietakoa?
1: Bueno, zain-zain guia besteek arriskatzen ikustea joten gea eta besten urduritasuna ba nolabait geuk ere bizi izan gendula eta hori ikusten deu zai bai sarrera hartu ta bueno prest juteko eta Euskal Herria bisitatzeko eta ia zemuz kantatzen don jendek eta ze giro da onda horren zai baino ez.
4: Xavier, eu ere Euskal Herria bisitatzen ibileko ala ez.
0: Nik ba bertsolari txapelketa nagusiari azken aldera ba jarraituko dio, baina nik bertsolaritzari ba duela 10 urte hain zuzen ba utzi nion bat bateko bertsolaritzari, beste ondorengo ekitaldia baina bat batekoari utzi nion eta pixka bat ba bertsolaritzatik ba beste mundu batean bizi nauk eta estia da inbeste jarraitzen, baina txapelketa nagusiari noski azken aldera ba jarraituko zioa pixka bat, baina ba orain distantzia, orain beste kontu batzutan ari nauk, eta nik ere 100 urte betetzeko askorik ez dira falta, eta orduan ba beste era batera hartu badiate nire bizitza gehien bat askoz bertsolaritzaren inguruan izan du, baina noiz bai bukatu behar zian, da bukatu nian, distantzia bat hartuz gainera. Zeren beste gauz asko ere, ba, egin zitezke munduan, da ba, horrela hartzen diet. Baina, azkenean, txapelketa nagusiaren finala eta final horrekoak eta hori jarraituko dian oski.
2: Ba, Lazkau txiki, jaio zela mendea beteko da, hilaren 15ean eta ura oroitzeko egin dugu, tarte hau. Xabier Amuriza Azarroan egin dia, Iñaki Murua Jauregi, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei, bai.
2: Bixita egitagatik.
1: Bai, ondo izan.

0: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
1: Andoni Aizpuru, kaixo, egunon.
2: Kaixo, zer moduz?
1: Zure txean ere, sukaldean asko aldatzen alda, urtaroaren araberako generoa, talan egiteko martxa, eta...
2: Bai, guztiz, nik zorionez, eta batzuetan zoritxarrez badukat, baratze txoat, eta frutar bola, eta hola, desente, eta orduan horren arabera... saiatzen naiz, orain hain modan dagoen 0 kilometro hori egiten, eta gaur goizean ere pikua handitut, matxa, gero kalabazina, bazkaltzeko, eta bai, eta gero konpota. Garai hontan, Euskal Herriko, baserri, edo bueno, nerea baserri, basetxe guztietan uste dut konpota ia egunero jaten dugula, ez da, baina hori, behar da, ez da, dagoenean bonbon, da ez da honean, ba, supermerkatura, joan behar.
1: Eten, ala ere ez da sagar urte izaten ari, ez?
2: Gurean, poliki emandu, bai, hor bakizu, urte batean bai, eta horrengoan ez, daola izaten dela, baina bariedade batzu bauzkanik, ia urtero ematen duten,
1: bai?
2: Eta ez nago kejatzeko. Ez, saharra, jango duguna, baino gehiago eman dute, gure saharrondoek.
1: Eta gero egiten duzu, alden guztia etxean aprobetxatu, edo ja kuiatxoak eta soberan dituzuenean,
2: Banatu egiten da, beti ez da, baina, bueno, nik familia Gabiri aldean daukat, eta han ere, badauzkat, sagarronduak, eta gero asko egiten du nik Katxagorri egite dutena, ez da, negua etorriko alda, eta orduan gorde, eta, bueno, ba, mermeladatxuak egin, konpotak egin, eskongela horia bete, eta gero ez dagoenean, ba, hortik ateratzen dut, ez da, saiatzen ez behira, hola gauza, eta git, bueno, intimoa kontatuko izue.
1: Bai.
2: Zea bat erosi dut, zuku egiteko makina txiki bat erosi dut, eta atzo iritsi zitzaidan, da bendik ez du probatu, baina paretasuma etxean zukuak egin, eta gero, ba, gorde, baino marian eta egosi, eta negurako. Hori nik orain arte ez dut egin, eta hori egiteko asuma daukat.
1: Baina frutekin,
2: bai.
1: Likuatuta edo, txikituta?
2: Bai, zuku ateratzen dio. Bueno, zea bat da, ez da, oila moduko bat, azpian ura jartzen da, eta orduan horrek beroarekin eta zukua ateratzen dio, eta gero hori botilan sartu, baino marian zeatu, egosi, eta bueno, ba, negurako ez. Da, eta bai, hori egiten da, hori pasterizatzen da, badaude Euskal Herrian hainbat leku, ez da, baina maila txikian produzitzen dugunok, baka, ez da, ziko, kaja bat sahar hartu eta ez da ginora joan, eta hori ez da nola esaten da orain, jasangarria, ez da. Alegia, 0 kilometroaren barruan, ni harina esaiatzen, ia dena etxe inguruan egiten, ez? Eta aldena aprobetsatzen, noski, ez da?
1: Eta ze fruturekin egingo dituzuzukoak, sagarrarekin?
2: Ba, sagarra, mahatxa urten, entzuten, bueno, Bilbora etorri naizenean, entzuten aritu naiz, ez, urten mahatxa aurreatu egin dela, baina mahatxa urtea oso ona izan da. Esan dute kalitatea oso ona izango dela, baina gurean adibidez, normalean, Euskal Herrian zer egiten du, ez da, ba, udaberria oso ezea, eta uda ere askotan lanbrotxua, eta mahatxak gaitza garrapatzea oso horrexa da, ez da. Ba, aurten zegetatu da kontrakoa, ez da. Eta orduan mahatxak... ura eman ezkero, hor da nolabait giltza, ez da? Ipurdira ura eman ezkero, mahatxak oso ondo ematen du beroarekin, ez da? Badaude, landare batzuk beroa maite dutenak, eta beste batzuk ez, ez? Baina mahatxa da horietako bat, ez? Eta mahatxa ere, bueno, hor irakurri nuenean zean, ez da? Erosteko zea hortan, mahatxakin ere, ba, mahatxzukua egin dezakegu, eta sar, eta madariena pasatu da. Ia dena lurrea botazuen horrekaize gaizto batek, eta ba, horiekin batez ere. Probatuko, eta, bueno, esango izuet.
1: Kontatuko deguzu, hori da. Ona ateratzen bat zaizu, ba, bidali bakarra bat, mira, bona, bere horretara.
2: Baita, bai.
1: Andoni, udazkenak zekarriko duen, bueno, batek daki oraindik, ezoiko uda honetan, gertatzen ari dena zaritu nahi dugu, zurekin aurrena, albiste izan baita, eguna joan da eguna etorri.
3: Marka kautsi dira ekainean Merkurioa 43 gradutik gora ikusi dugu
4: Euskal Herrian. Pero ikaragarria, kristona.
5: Urarekin ta, banikoarekin ta. Ja.
6: Gau ez preskatzez baldin badu, bete asko kostatzen da deskantzatzea.
7: Bon azkatua, ja, beroarekin etxea du 30 gradutan, eta...
8: Ni nago honan, apototaraino, ja, ba.
9: Aurtengo San Juan gaua zuri gabe, udazkena datorren, ze Euskal Herriko uda, ja, ez da zena, eta...
10: Aurtengo urtia oso txarra doia.
11: Ixan izakendu, zer ingopa, aguantau.
3: Andaluzian 40 graduak maiatzean, 41 gradutik gora termometroak ekainean Alemanian, eta uzailean herritarren 78% 40 graduko temperaturaren ondorioz alertapean Frantzian. Kopernikus sistemaren datuen arabera, 1979-tik ez da bi hilabetetan ekaina eta uzailean alako berorik izan. Eta horrek...
1: Andoni, aurtengoa bezalakorik ez dakite inoiz kontatu duzun, baten bateko esan du, ez da, Euskal Herriko uda dagoeneko ez da zena.
2: Bai, segurasko ola izango da. Ez nik ETB-en laroita mairuan hasi nizeni, ETB-en eguraldi ematen, eta ia, bueno, salbuespen txiki batzuekin, ia etengabe mandut, ez? Eta ia da aurtengo uda, bueno, uda sartu horretik hasi ginen, maiatzaren bigarren amabostaldian bero ikaragarria izaten, eta udan bero oso sondi egin du, ikaragarria zenbait egunetan, eta gero, gainera, lehorra. Mm-hmm. Zer, gauza da, bero egitea, baina beste bat, euria ere oso gutxi bota duela, ez da? Eta orduan, bai, badago beldurra eta joera badago hemendik aurrera uda guztiak, bueno, uda edo negu epelak eta denak horrelakoak izango te diren, ezta? Eta ni horren pixkat horren kontrakoa naiz. Hau da, zuk esan duzu, ia udazkenari begira, ezta? Batek daki, bai, eta ez naiz ni, noski, eh? Baina ia inork ez daki udazkenean, esango nuke datozen 15 egun hauetan ze giro egingo duen, go baduzkagu modeloa, nik hementxe oraintxe mobilan begiratuko banu, hor daude, eta modelo, eta batek bat jartzen dut, beste, ez? Baina ia urtaruei begira ez dakigu, eta urrengo urteetan zer egingo duen zehatz ez dakigu. Joera bat dagoela, hori neuk ere esan dezaket, ez da oso kliman aditua izan gabe, gero eta eguraldi eta klima epelagoa daukagula, hori ukatzen duenak, ba, bueno, berak nahi duberako izango da, ez da, hori garbi dago, ez da, baina, bueno, gora berak izango ditu, eta orduan, batek, aurtengo neguan behar bada, iazkoan baino elur gehiago egingo du, ez da, eta urrengo udan, ba, hemen, Kantabri isurialdean lanborro eguna sartuko izkigu, eta eguzki eske hasiko gara edo joango gara Mediterraneora, ez da? Orduan, bat da, joera hori argia da, gero eta bueno, temperatura altuagoa daukagu, bai lehorrean eta bai itsasoan, ze hori lotuta dago azken batean, gero euriarena ez dago bat ere garbi, eta gainera euria, aurtengo neguan eta udaberrian, maiatzaren 15ean gogoan duzue zegamaizkorriko eguna zen, eta elurra egin zuen, eta esango nuke milametrotik bera ere egin zuela, ez da, aurten, maiatzaren 15ean, esan nahi dut, orduan hasi zen, handik aurrera hasi zen, ia beroa sartzen, eta gero ekain uztaila buzuan oso euri gutxi egin du, ez, baina, orduan, guraldiak, gora berak izaten ditu, eta izango ditu, ziurregun hortaz, baina, bueno, joera uka ezina da, eta horre ondorioak dituela, ba, garbia da, zuek mahatxarena kontatu duzue, eta nik ustet uraren nolabait arazoa dela benetan larria, baldin eta joera hau nolabait luzatzen baldin bada, ez da? Hemen behirea haitu nahiz, elkarrizita duzela eta ba ez bada, ez da, datuak emateko, baina 89-90 urte ura, zuek morgeienak gazte xamarra zarete bintzat, baina nik gogoan daukat, artean ete ben asigaben nengoen, baina gabirin abenduan sua itzaltzen ibili ginen, Iñaki Muru atzo laskao txikina kontatzen haitu da, behar bada berarean ibiliko zen, ez da? Izugarrizko lehortea izan zen, bueno, Uribarri Ganboa eta Urrunagako urtegiak behebean zeuden, eta milioi eta erdi lagun murrizketekin, ez da? Bai. Eta ia urte osoan, 89 urtean, oso euri gutxi egin zuen, eta oso larri ibili ginen, ez da? Eta orduan klima aldaketa etzen aipatzen, ez da? Orduan, gora berak izango dira, joera bat dago berotzekoa, eta ze egin behar dugu, ba, prestatu, eta horretan ikusten dut nahiko gabezia, bai.
1: Ez da arrazoi bakarra izango, eta zu, Andoni, egunero egoten zara ETB-ko meteorologo taldearekin,
2: bai.
1: Ze baldintza elkartu dira aurten alakoa gertatzeko, ze gogoeta egin duzu taldean?
2: Bueno, hor, udaberrian hasi zen ia El Niño famatua, bueno, gerturatzen hasi zen, ez da? Hor badago fenomenoa, bueno, bi daude, ez da? Ze El Niño eta La Niña ipini zioten, ez da? Ze urte batzuetan, bueno, nolabait Pazifikoko, ozeanoko ura berotu egiten da, hor barneko korrontea direla eta horrek eragina dauka, ez han Ego Ameriketako nolabait mendebaldeko kostan bakarrik, gainerako lekuetan ere, mundu hau oso handia da, baina dena dago konektatuta, ez da? Globalizazioa, batez ere atmosferan, eta eguraldi kontuetan, benetan horrelakoa da, ez da? Orduan, horrek eragina izango tezuen baita gurean ere, gurean bezala beste leku askotan. Ziur nago, munduko beste leku batzuetan, aurtengo uda, hoi baino euritsua izan dela, eh? Ze hau azken batean, nolabait sokatira bat da, ez da? Hemen guri antizikloiak Afrikatik aire beroa sartzen digunean, beste leku batzuetan aire hotzago egoten da, ezta? Piskat mundua epeltzen ari da, baina ez lau gradu eta horrela hilabetero, ezta? Poliki gertatzen ari den fenomeno bada, ezta? Orduan, bazegoen, beldur hori, otxo hori bazegoen, nik hemen beti garbi utzi nahi nuke, gu eguraldian ari zen gara, eguraldia nolabait oso maila apaleko gauza da, gu Euskal Herriko eguraldia iragartzen saiatzen gara eta nahiko buru hauste ematen digu, baina gero klimari buruz hitz egiten dugunean, nik horri errespetu handia diot, badaude, noski, adituak mundu mailako datu guztiak aztertzen dituztenak, hoiek hasi ziren orain dela ia, ikuste dut, ia 21 urte, 15, 10 urte esaten, hemen hau aldatzen ari da, Ez klima aldaketa hori da esatea bihar argituko du eta gauen ilundu egiten du, ez. Klima etengabe aldatzen ari da munduan, orain dela mende batzuk, hemen Iberiar penintxuran glaziazio txiki bat izan zen, Galizian zeuden limoneroak eta Valentzia izozuta zegoen, esan dut, klima aldatzen ari da etengabe, klima berotzea, da nolabait arazo, batez ere, gero horrek, bat muturreko fenomenoak areagotu egingo dituelako. Eta hori ja bistan daukagu, hori da beste kontu bat, Muturreko fenomenoak lehen ere gertatzen ziren, Eta Euskal Herrian adin pixka daukagun, hau da, 83ko uholdeak, ikaragarriak izan ziren, hemen izan diren larrienak ni bizi nintzela bai, lehenago ere izan ziren, eta orduan klima berotzea etzen aipatzen, ez? Orduan gainera gota fria famoso, orain dana dena edo gu goidi bataiatu genuena, lehorteak, uholdeak, eta izango dira, eta hori bai, kaiza parada bat dagoenean, txingorra egiten duenean, klima aldaketaren ondorioa da. Bueno, kontuz, ekaiza hundiak lehen ere sortzen ziren, eta harria, 80ean Goierrin ikaragarria, egin zuen, ez da? Orduan, badago joera bat, pixkate, katastrofismoarena, hor Wyomingek oso ondo esaten du, ez da? Denok hilko gara, ez? Erderaz esaten du berak, eta ni ez naiz horren zale. Alegia, hau, epeltzen ari da, zein behar dugu? Gaurtik hasi, atzo hasi behar genuen, baina ia berandua. Gaurtik hasi, neurriak hartzen. Ezin gara geratu besoak gurutzatuta, eta bueno, ez? Honek, bere ondorioak izango ditu, eta gurean, eta bereziki klima mediterraneoa duten lurraldeetan, hau da, Arabako lurralde gehienean, Nafarro erdiegoan, gero eta temperatura beroagoa, zeguk, gainerakoan hemen, esan dut, Ipari Xurian, Kantauri itsasoa daukagu, eta horre beti ere egiten du bizka termoerregulatzaile lana, ez da? Hau da, neguan ez du horren beste hozten, udan ez du horren beste berotzen, eta, bueno, nik uste laguntza hori badaukagula, baina barnealdean, Espainiako aldetik beroa, baina oso erra sartzen du, ez da? Lehen baino errazago, ni joera hortaz ere konturatuta nago bai.
1: Ari gara, udaz eta udazkenaz eta neguaz, urtaro ez ari gara, baina uda meteorologikoa terminoa entzuten ari gara, behin baino gehiagotan, zei atzotik ez gaude, uda meteorologikoan, udazken meteorologikoan baizik, eta zure laguntza behar dugu Andoni.
2: Bueno, ez da bat ere zaila, Alegia, bakizu gertatzen den, uda, zu Maider zei ikasi zenuen, ez da, bueno, eskolan edo, martxoaren 21ean, ekainaren 21ean, baina ze gertatzen da, ba, aldatu egiten da eguna, esate baterako, aurten, udazkena, irailaren 23ean dator. Ah, 23ean, goizaldean, ordubietan, 23ean. Eta gertaliteke, udaberria, 20ean astea. Orduan, nolabait, hilabeteka antolatzeko asmatu zuten termin hori, uda meteorologikoa, alegia, uzaila hartu osorik, ze gertat bestela gertazitekeen, adibidez, ez da, aurten irailaren 23ean sartuko da, eta hor bi egun gehiago daude, ez da, eta hor duen bazteki prezipitazioa, temperaturak, pixka bat da gehiago estatistikak, osatzeko datuak, eta hilabeteka argixeago geratziote den, uda meteorologikoa hori da asmakizun bat nolabait, horroritarako, baina besteak dira, bueno, astronomikoa nahi baldin badezu, ez da, gure betiko urtaroak, ez da, ba, hoiek, bueno, hoiek ere nahi dutenean, etortzen, bueno, nahi dutenean, ez, baina, hola, puntu zehaz batzuetan, txak, eta urten, irailaren 23ean sartuko da larrazkena, bai.
1: Beraz, zehaztasunaren izenean, eta gauzak zorrotzago informatzeko egindako neurriak dira hoiek, gero, jakin badakigu, eguraldi iragartzeko gero eta tresnak gehiago ditugula eskura, gu ere gainera, erabiltzailea bera ere gero eta zorrotzago jarrita gaude, ze jakin nahi dugu lanetik ateratzen garen orduan zehazki euria egingo duen ala ez, egongo naizen tokian plan bat edo beste egiteko, ez alduzu, Andoni, sentitzen eguraldiak ere gure erabakitan pixu handiegi handiago hartzen ari dela?
2: Zalantzari gabe. Nei deitzen diate leku desentetati deitzen diate baserritar batzuk belarlanak egiteko, hori oso garrantzitsua da, zeka, belarra euria garrapatu ezkero gero begira urten zekertatuko den, ez da, udazken neguan, ez da, hori oso garrantzitsua da, baina beste batzutan, eta adibidea desango izut, alki izan, ez da, zuen lankide badagoan, alki izan. Lankidea izanakoa. Eta orduan, holako, larun bat goiz batean antolatu dute zea bat, ez da? Txango bat. Oker ezpanago, zeak, bertako fauna eta ikusteko, eta igelak eta beste. Eta orduan, egun hortan, ba, lambro izpi bat zegoen, eta orduan, ba, bertan bera usteko zea zegoen, ez da? Arriskua edo zegoen, eta nik zanion, baina, alki izan, esate batean, adibidea jartzen nahi nahiz, Alkizan, lambroa, ez da gino izen, maiatzean edo, behar bat ekainan zen, eta orduan bertan bera utzi, baina mesedez, baina, jantzi xira bat, aterkia ere, gero ez zu asko erabili, baina, katiuska zu jantzita, busti pixka bat, ez da eze pasatzean, bai, guztiz, badirudi, euria, eguraldi txarra, zea hori, euria hemendik aurrera, euria emateko amorratzen nago eta ezin egin, ez da, eta orduan bai. Eta zehaztasun hori,
1: bai.
2: Eta gero mobilek, xeapotu hauek, zenbat mine egin duten, ze gau.
1: Nireak ala dio, eta besteak, nire ala dio.
2: Baina, eta bai, amarregun barru bazkari badaukat, eta honek jartzen du, eguraldi hona ingo duela, eta sanion, apustuen goizut horri pintzen duena ez bete. Kafetxo bat, Ez, esan nahi dut, hau gu egunero ari gara hemen, nik hogeita hamalaugarren urtea osatzen ari naiz, eta oraindik ere, asteburuan ez dauko oso garbi, ekaitza sartuko den edo ez, bero xamarra egingo duela bai, orduan, bai, baina mesedez, euria ari duela, eta, korrika egitera ez ateratzen den horri, esango nioke,
1: aitzakia dela.
2: Zeuk ikusi, joan gimnasiora, ni mendira, gote naiz pasta, gero dutxa ehar bat hartu, eta, bai.
1: Andoni, euria esateko zenbat hitz datozkizu burura?
2: Ba oso gutxi, esanet, euria, lazkautxiki esango luke, euria, baina gero badaude hor zeak ez, atzogo izan gauza berezi bat gertatu zaigun, berezi bat, esanet, lanera etorren nintzen, ni elorri somizine ez bizkaian ez, baina Bilbora, eta orduan, hemen, hasi ginen datuei begira, eta ui, eta sanien lankidei, ui, hemen, busti egin du, eta bai, euria egin du, eta, gehiena Bizkaian litro bat, galdakaun bat koma bat zen, ez? Eta esanen, zueko jei, horri euria deitzen dio zue. Bueno, bai, euria, eta esanen, kaleku mexamarra izango zeatez, hori, uste dut ez, lazkotxiki ez, baina trikuari tripa guztizeko lain ere, ez, alegia. Esan nahi dut, langarra, lambroa, euritxikie, begira, oso izpolite meni Bizkaian ikasietena, euri zirina, ez da?
1: Horritia
2: da, esateko horrek adierazten du zirina, ez da? Azken maten sirimiri ere, sirimiri botatzen duen euriska hori da, ez da? Sirimiri ari du. Hortik ez da lehorte hau konpontzerik, ez? Baina euriak berak bestela, ez dauzkain beste aldaera euskaraz, ni dakiala, behar siberuan ez dakit erabiliko dute beste hitz bat, ez? Baina, eguzkiak adibidez ekia daukan bezala, ez da? Oso polita. Heben ekia duzu esate dute, ez da? Ekia, ez? Eta joe, eta gu ekia aldea, baina eguzkia da. Baina euriak ez dauzka asko,
1: Euriak asko ez, baina prezipitazioek, aipatu duzu lambroa lan, garra euritxiki, eurizirina, sirimiria, zaparra da. Hau galdetu dizugu hizkuntzaren gaira iritsine genuelako zurekin, amaitu horretik, Andoni. Berezik izaintzen duzuelako eta ezinbestekoa izango da, iztegi zabala eta xea izatea, baina hortan fin jarduten zaren impresioa dugu eta alai asotzen dugu guk ere. Iztegi doren adik jaso duzun, iztegi azaintzeko kompromiso hori Andoni.
2: Bueno, ni ez naiz meteorologoa, ez da, ni ETB da euskaltegi batetik iritsi nintzen, naiz da, berez, ni ikasketaz maixua naiz ez, natur zientzitako maixua eta, baina, hizkuntza gure etxean asko zaindu izan dugu, asko landu, eta orduan, ni gero saiatu izan naiz, nire izoiek erabiltzen, begira, pello haundia gogoan askotan izaten dut, asko goratzen naiz, ni pellorekin, gari batean desente ibili ginen, herrietan eta itzaldiak ematen, Napeloren gandik asko ikasi nuen, ez da? Eta orduan, saiatzen naiz, bueno, hori, sinonimo hiek sartzen, baldin badakit, ez dakit non hitz hau erabiltzen dutela, edo berba bera bizkaian, murmuie, ez da? Ba, lambru, gurmie, eta lainoa, eta saiatzen naiz, aberastasun hori sartzen. Bestela, pixkat ortopedikoa geraliteke, ez da? Gaur, odeiak eta ostarteak izango ditugu, eta gero aizea iparra, eta, bueno, ni saiatzen naiz, nabardurak sartzen, ez da? Ze, bueno, pixkat, urteetan eta urteetan pilatzen aitu naiz jakinduri hori, ez da? Eta, bueno, nik uste jendeak estimatzen duela, ba, ez dakit, ez? Berean esaten den hitz horien zu, guk horrela esaten dugu, ez da? Eta, bueno...
1: Gertutasun ematen du,
2: Nik uste du baietz, eta aldela, ba, egiten da, beste gauza bada, ni ez naiz euskaltzaina noski, eta orduan ezakizkit Euskal Herriko hitz guztiak, ez? Baina, bueno, ez, ba, bagurrina, bat esantzia, haizu, bagurrina ez dezu, hori zer da, ez da? Eta bagurrina nubait zierzua esateko, hau da, iparra esateko, hor Nafarro erdialdean eta erabiltzen zen bago urrina, ez da? Hor bagoak, algia pagoak eta, ba, urbasa handia, eta hortik sartzen zen iparra izan nolabait, baguen usain hori edo barreia zen omen zuen Nafarroa egoan, ez? Eta orduan bagurrina hortik datorrela eta esan ze iz polita, ez da? Ba, erabili behar dugu, ez? Ziertzua bai? Bai. Jendeak ulertzea garrantzitsua da. Baina horregatik ez dugu erderaz egingo, ez da? Azkau txikik, laister erderaz arituko gara euskaraz ari gara lehakoan, ez da? Eta, bueno, saiatzen nahi sortan bai.
1: Andoni, aberastasuna eskertzen da pantailaren bestaldean ere, aritu gara klima aldaketaren larri aldeaz, eta azken minutuetan galdetu nahi nizunea, euskararen etorkizunak ere zuk ezkatzen zaitu. Da dituzu bi minutu.
2: Bueno, nik eta ez nuen ala erabaki, baina nik baikorra naiz. Baikorra naiz nire bizitzaren alor guztietan. Izan nahi dut eta ba naiz. Baina, etxe honetatik hasita, eta ni hemen EITB-n nago, zuek hor irratian zaudete, etxe honetatik hasita, eta gero, ez dut esaten gu kanpoa baino okerragoa garenik, nik uste gizartean isla badagoela hemen barruan, eta beste komunikabide, beste elkarte, beste guztietan, mesedez eta favorez. Euskaldunok, euskaldunekin hitz egiten ez badugu, jai dago, bai? Hori da nire... Nere iritzia, nek iritzia daukat, ez da? Alegia. Euskaldunok, euskaraz ez dakitenekin beti izan dugu horrelako zea bat, ez da? Nik erderaz eta, ezu hola eta, por favor, en castellano, da, nik beti itzegizan izan dio gazteleraz. Baina, euskal iztunon artean, euskara erabiltzen ez badugu, ze eskatuko diegu orain kanpotik gainera datozen eta guri laguntzera datozen jende hori ze eskatuko diegu euskaltera joateko eta euskaraz ikasteko eziketaren esku bakarrik uztea hizkuntzaren kontua alegia umeekin txakurrekin euskaraz hitz egiten dugu eta gero geure artean eta Euskal Herriko herrietan hiribur esan dut mesedez eta arren eta orain, denogo de euskararen alde, denok, bueno, bolada batean etze honain garbi, ez? Eta, ba, orduan esan garbi, nei bost inporta zaite euskara, nik erdeaz izango dut. Ba, hori gutxienez, konsekuentea izango da bere zearekin, ez da, bere portaerarekin. Baina gero euskara, zea betezen zaigu, ez da, ahoa, joaten gara festa guztietara, eta hori ere beharrezkoa da. Eta gero, urrengo egunean, euskaldunok geure artean erderaz, lotxagarri eruitzen zait, eta nik ez dut sekula egingo. Gua.
1: Ba, Andoni Aizpuru.
2: Barkatu, baina enuen espero hau, galdera hau, eta gustua gehiatu naiz.
1: Kukorra iritsi nahi genuen, estimatzen dizugu, zintzutasunez erantzun izana. Besarka destu bat, Andoni.
2: Zuei, berdin, aio.
1: Aio.
0: Euskadi Irratia.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela guztioi, azken ordukoa Ormuztik dator, estanda indartsuak entzun berri dira Irango Kexin eta Sirin uarteetan bertako edabidek jakinarazi dutenez itsasoan izan dira leherketak. Golko Pertxerreko gatazka larriagotzen ari den seinale, atzo Estatu Batuek eta Iranek elkar gurutzatu zituzten erasoen ondotik. Hain justu Iranen aurka orain sei hilabete abiatutako gerra noiz amaituko den honela iragarri du Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak.
2: This war will end immediately after our election. Thank you very much.
1: Estatu Batuetan azaroan egitekoak dituzten legealdi erdiko hauteskundeak pasa eta berehala amaituko omen da gerra, hala esan du Trumpek. Orain hauteskunde horiek baldintzatu nahian ibiltzea leporatu dio Irani eta behin hauteskundeak pasata berehala etxi eta amore emango omen du Teheranek Estatu Batuek ezarritako presio ekonomikoaren aurrean. Hori Trumpek aurre ikusten duena, Ormuzko gatazkak eragindako prezioen garestitzeak bultzatu eta injustu interestasak igotzeko aukera izango du gaur mai gainean Europako Banku Zentralak, adituek segurutzat jotzen dute puntu laurden garestituko duela diruaren prezioa 2.5%-raino. Abuztuan 3.3%-an kokatu zen inflazioa eurogunean, Banku Zentralak helburutzat jarrita duen 2.2%-ko langa hortatik oso gora. Bestalde, osasun arloko lanuzte eta grebak izango ditugu albiste ostegun honetan, batetik SATSek, ELAk, LABek, Komisiones Obrerasek eta UGTek prentzaurrekoa eskainiko dute Osakidetzan datozen hilabetetarako deituko dituzten greba eta mobilizazioak aurkezteko, eta bestetik urritik aurrera medikuek egin asmo duten greba mugagabearen deialdia zehazteko bilera izango dute Madrilen greba batzordea osatzen duten sindikatuek. Kontuan hartu Euskadiko Medikuen Sindikatuak bat egiteko asmoa azaldu duela deialdi horrekin. Bada, Kongresuko kontrol saioan Monika Garzia osasun ministroa prest agertu da medikuek aldarrikatzen duten medikuen estatutu propioaren aukera aztertzeko.
3: Según las reivindicaciones planteadas, como puede ser el estatuto propio, puede tener cabida una vez que se haga el estatuto para...
1: Beti ere, esan du Garziak, osasun profesional guztien lan baldintzak arautuko dituen estatutua onartu eta gero zabalduko lioke atea osasun ministerioak medikuen estatutu propioari. Eguraldiari dagokionez, pronostikoak dio ateria utziko diola. Ostegun honetan, goizeko hodeiak eta barnealdeko belainoak garbituz joango dira orduek aurrera eginala, arratsalderako ostarteak gailenduko dira Euskal Meten pronostikoaren arabera. Temperaturak gradu pare bat epelagoak izango dira ostegun honetan. Besterik ez, ordu bete barru izango duzu hurrengo albiste emankizuna, une oro eskura orain.eus atarian.

0: aintzira baletaren dantza napolitarraren doinu alaiak entzun ditugu. 1865 eta 1866 urteen artean idatzi zuen kompositore errusiarrak. Kazuki Yamada, zuzendari japoniarrak idatutako Suisse Romande orkestrak ekarri digu.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Dantzarako doinu segiz, giga bat orain jendelek idatzitako do maiorreko sonatatik.

0: All When Forken interpretazio liluragarria genuen Recorder edo Piccolo flauta jotzen. 2015ean Handel House Talent ospakizuneko protagonista nagusia izan zen. Handelen do maiorreko sonatatik giga bat eskaini digu oraingoan.
1: Klasikoa EITB-n.
0: Gurean emango ditugu urrengo pausuak. Tomas Garbizuren baratzeko pikuak entzungo dugu. Jose Ignacio Ansorena txistularia eta Álvaro Zendoia pianistaren eskutik.

0: hogeigarren mende hasieran Lezon sorturiko Tomas Garbizu konpositoreak Arantzazun, Donostian, Madriden eta Parisen burutu zituen bere formakuntza ikasketak. Baratzeko pikuak ospetsua eskaini digute. Jose Ignacio Ansorena eta Álvaro Zendoia Donostiarre.
1: Klasikoak eiteben.
0: Txistua eta pianoa entzun ditugu batera eta orain musika abestuaren txanda izango da. Lorena Gour, soprano australiarra izango dugu kantuan. Jules Massenetten, Sevillana interpretatuko du.

0: Jules Massenet idatzi zituen operengatik ezagutzen da, batez ere 19. mende bukaera eta 20. mendearen hasiera artean izan zuten arrakasta. Eta 1872an estreinatu zen Don César de Bazán izenekoaren Sevillana pasartea da, Lorena Gore, soprano australiarrak abestu duena.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Piano doinuetara itzuliz, Julie Turowskik gidatuko ditu Imusici de Montreal eta Sergi Salou piano jole ospetsua.

Sostako betxeta Miskouskiren ondareari jarraipena eman zion German Galinin kompozitore sovietarrak. Umezurztegi batean hainbat instrumentu jotzen ikasi ostean, aipatutako bi kompozitoren ikaslea izan zen. Eta bere obraren zati handi bat, 18 urte bete aurretikoa da. German Galininen lehen piano kontzertuaren alegro pasartea entzun dugu Julie Turowski zenak, gidaturiko I Musici de Montreal orkestraren eta Sergi Salou piano jolearen eskutik. Mosku hiriburuan jaiotako txelista, zuzendari eta irakasle ospetsuak Kanadara ies egin zuen gaztetan eta bertan talde klasikorik ospetsuenetakoa izango zena sortu zuen Montreal bertako ikaslei lehen aukera profesionala eman asmoz. Turowski, Quebeceko hiriburuan hiltzen 2013an Parkinsonaren ondorioz. Klasikoak EITB-n.

0: Zein ederra, Leopold Mozarten Re Maiorreko Ganbera Sinfoniaren Allegro Moderato zatia genuen. Alec Frank Gemmill Britainiarraren trompa doinuak entzun ditugu.
1: Klasikoak eiteben.
0: Eta Salzburg aldean jarraituz. 17. mendera egingo dugu atzera, Heinrich Ignaz Biber Austro-Bohemiarraren Sol Maiorreko 8. sonataren Allegroa entzuteko. Ensemble Masque taldearen interpretazioan.

0: Hogeigarren mendea hasierako Bienan operetaren errege bilakatu zen Imre Kalman konpositorearen lan bat genuen Diana Damrau sopranoaren ahotsean. Bere lehen aukera etzen musika idaztea, izan ere pianista moduan eman zituen lehen urratsak, baina artritisaren ondorioz utzi egin behar izan zuen, eta Budapesteko Musika Akademia Nazionalean ikaskide izan zituen Bela Bartok eta Zoltán Kodály, Hungariako kompositorerik handienak. Aurrerago, Bienako operetaren zilarrezko aroa lideratuko zuen. Eta bere obra esanguratsuenetako baten pasarte bat entzuteko moduan izan gara. Munduko opera abeslari sonatuenetako batek abestua gainera. Diana Damrauek opereta ere odolean darama bistan da, eta denak emanda besten entzun dugu, Jerei Zigoina Geigen tituluan eipatzen diren biolin zingaroak lagun.
1: Klasikoak EITB.
0: Royal Liverpool moduko orkestra filarmonikoen soinu handiaren ondoren, La Stagione Frankfurt deituriko talde historizista askoz ere txikiagoa hartuko dugu. Alessandro Scarlattiren Tigrane operako pieza bat joko dute, ohi duten bezala antzinako instrumentuekin.

0: Musika tresnak asko aldatu dira, sonoritatea hobetu da, gero eta tamaina handiagoko aretoetara egokitzen joan da, baina zegertatu da, instrumentu modernoekin interpretatzen den antzinako musika ere aldatu egin dela. Oso desberdin, entzuten da. Eta horren ondorioz, pasaden mendean sortu zen korronte historizista saiatzen da, antzinako musika garaikoek entzuten zutenaren antzekoena izan dadin.
1: Klasikoak EITB.
0: Antropologia musikala esango genukena egiten saiatzen dira bai La Stazione Frankfurt alemaniarrak Scarlattiren pieza hori ekarri digutenak eta baita jarraian entzungo ditugun Euskal Barroken Sanbol taldekoak ere.

0: Elkanok eta bere tripulazioak egin zuten bidairik luzeena gogoratuz lehen zirkunabigazioaren boskarren mende urrenean, hango eta hemengo doinuak bildu zituzten Euskal Barrokan Sanbol taldekoek. Jauna ez nazazula korregi, entzun dugu. Enrique Solini zen taldearekin batera aritu dena Donostiako Orfeoia izan da.
1: Klasikoak EITB.

Douglas Bakek idaturiko Baldwin Fretted Instrument Youth Orchestra gaztea genuen. Marx Espanyol izeneko erdiaroko pieza exotiko bezain ederra interpretatu dute. Eta orain, aizezko instrumentuei helduko diegu. Roy Newsom, kompositore musika ezitzaile eta BBC irratiko lokutore ingelesak soturiko lan batekariko digute, Øystein Batzwik, tuba jotzaile norvegiarrak eta herbereetako armadako bandak.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Espainiako gobernuak zeutako krisiari buruz zabaldutako txostenek zerresan handia eman dute azken orduetan, agintariek erakutsi dute bezperan CNI abisua pasa ziela gobernu ordezkaritzari, Guardia Zibilari eta Marokoko zerbitzuei uztailaren 30ean gerta zitekeen sarrera masiboaz. WhatsApp elkarrizketa batean jakinarazi zion CNI gobernu ordezkaritzari hainbat deialdi zeudela biharamunean muga igarotzeko 180.000 lagun biltzen zituzten sare sozialetako taldeetan. Miguel Ángel Pérez Triano, Espainiako gobernuko zeutako ordezkariak atzetik, agerraldi bat deitu du informazio horri erantzuteko eta hau esan du.
2: No suponen una alerta ni ningún informe. Es una conversación entre una persona del CNI y un miembro del gabinete. No se refiere a la entrada en Ceuta, a la posibilidad de entrada de 180
1: CNI bidalitako mezua etzela alerta bat izan, bi pertsonen arteko elkarrizketa bat baizik, CNI alertak beste modu batera helarazi ohi dituela nabarmenduz. Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak bien bitartean, isa sare sozialaren bidez esan du, inork ezin zuela aurreikusi, ez Espainiak, ez Europak, uztailaren 30ean izan zen neurriko migrazio krisirik, eta CNI bidalitako WhatsApp mezuetan ezin zitekeela ulertu gero gertatu zen eskalako sarrera masiboa izango zenik. Eta bestelakoetan Pradales lehendakariak deitutako bilera errondan estatus politiko berriaren lehentasunaz ikuspegi desberdinak jarri dituzte mai gainean PSek eta EH Bilduk. Aurrekontu handiagoa eskatu duen Neko Anduezak sozialisten buruak euren lehentasuna soziala dela nabarmenduta.
3: Lehentasun nazionalaren aurrean gure lehentasun soziala mai gainean jarri egin dugu.
1: Estatu berriare heltzeko unea dela nabarmendu du berriz Peio Txandiano EH Bilduren legebiltzarkideak eta lehendakariaren implikazioa eskatu du.
4: Lehendakaria ezin da kanpo egon. Ezin da ausente egon. Hau baldin bada daukagun eztabaida funtsezkoena. Eta uste dut asko daukala egiteko.
1: Eusko Alderdi Jeltzalearentzat berriz estatus berriaz akordiorik izatekotan hiru tradizio politikoen artekoa izan behar duela nabarmendu du Joseba Díaz Antxustegik. Eta bestelakoetan Gasteizen taxi gidariak derrigorrezko gaueko guardiak egitera itzuliko dira asteburuan. Guardiak ezartzen zituen dekretua indarrigabe gelditu zen pasaden asteburuan udalaren akats administratibo bat arteko, baina konpondu dute eta gainera epaitegiek ebatzi dute kautelazko neurri hori ez dela bidezkoa. Taxi gidariek guardien dekretuaren inguruko errekurtsoa aurkeztu zuten bi bidetatik, batetik bide administratibora jo zuten, kasu horretan Gasteizko udalak ez zuen errekurtsoa erantzun eta ondorioz indargabe gelditu zen behin-behinean dekretua. Udalak jakinarazi du akats hori konpondu dutela dagoeneko eta bestetik taxi gidariek bide judiziala hartu zuten eta epaitegiek gaur atzera bota dute errekurtsoa. Epaiaren arabera taxi gidarien interesen gainetik dago interes orokorra. Horren bestez, Gasteizko udalak dekretua berriro aldizkari ofizialean argitaratuko du eta asteburuan gaueko guardiak egitera itzuli beharko dute taxi gidariek. Eta nazioartean golko pertsikoan erasoek ez dute etenik eta bien bitartean Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak adierazi du Iranekin zabalik duen gerra azaroaren 3ko hauteskunde legegileak pasata amaituko dela. Bere esanetan irandarrek ezin dutelako gehiago eutsi. Hortaz gain nabarmendu du behin gerra amaituta gasolinaren prezioa nabarmen jaitsiko dela. Nolanahi ere, nazioarteko adituek nabarmendu dute otsailaren 28ean hasi zutela Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek Iranen aurkako gerra, 6 hilabete igaro direla eta ezarritako helburua oraindik ez dutela lortu aiatolen erregimena boteretik kentzea. Geurean eguraldiari dagokionez temperatura maksimoek gora egingo dute eta 23-24 gradu ingurukoak izango dira barnealdean, kostaldekoak pare bat baxuagoak. Egunaren hasieran lainoguneak eta behodeiak agertuko dira eta kostaldean zirimiria ere egin dezake, baina goizak aurrera eginda ostarteak zabalduko dira eta arratsalderako giroa eguzkitsua izatea espero da. Gure aldetik besterik ez zentzuleok urrengo albiste mankizuna ordubietan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Aterkings dira, Marcelo?
1: Kaixo, arratzaldeon? Kaixo,
0: arratzaldeon?
2: Kaixo, eta txaldez, eta batutan gau, ez ere.
0: Zaude berriro, ea, Marcelo, gaur egungoa, arratzaldeon, Bilbo?
1: Bai,
0: bai,
1: kaixo.
0: Arratzaldeon, kaixo.
1: Arratzaldeon.
0: Badoko, zaude, zaude pitximat isilik. Aterkings dira, Marcelo?
2: Furgoneteroa. Koizez eta txaldez eta batutan gau, ez ere.
0: Furgoneteroa. Mikel?
2: Mikel da el figura de grupo.
3: Zer ba?
2: A biurria dalako. Oso biurria. Markiñako trastoa.
0: Inigo?
2: Ba, honen autaketa arraza zan, porque berak instrumentorik entzeki zan jotzen. Naiz, eta instrumentu bat izan, berak baju bat zeukan aspalditxikan, eta musika saletasuna, ba, autaketa arraza zan, porque berak instrumentorik entzeki zan jotzen. Naiz, eta instrumentu bat izan, berak baju bat zeukan aspalditxikan, eta musika

0: lanura erakusten, ordutik ordea dozkaguaren hitzak, horri bilidera hitz gordeen kutsan kontutan, orduan boskarren bat ere bazen, Atkins.
1: Ikerri galtzeroa, langile fina.
2: Eta Atkins taldeak behar zuen langile igeltzero bat?
1: Bai, jolin, lokala oso ondo prestatutako gure. Bai, bera konpontu zen lokal guztia, eta jolin oso gustura egoten gara bertan.
0: Ez dakiguna da, lokala oraino gehi urte pasa hain ondo prestatu zuelako izango ote den edo beste arrazoiren batengatik, baina gaurko Atkins taldean ez dugu ikertopatu. Zer gertatu da, mutilak, gaur egun, 2026, irailak 8, Martxelo, zer gertatu da, non da Iker? Mikel, bueno, non da Iker?
3: Aupa, mutilak.
0: Inigo, non da Iker?
4: Bizitzi.
3: Bizitzako gauzak eta azkenin ba, bueno, bia gauzak aurra doiez, gauzak aldatu itxendi, eta, bueno, batzutan lagun hartin gauza pasetan di, eta igule irratxen esan ezien dien gauzak, pizka fuerti dieko, baina hoxe, hortxe itxiko, bale?
4: Bai, beste aize batzuk hartu zitsun, eta, bueno,
3: jasta.
4: Hortxe dabil.
0: Oh.
3: Bai, eta oina daukegu, beran ordez baukegu, oina beste gazte bat, asike, jazta.
0: Norda, Amets edo Asier, ze ikusi dugu diskoan Asier, eta gero Ametsen izan
3: irakun... Ez, da, Asier.
5: Asier Etxaniz.
0: Asier Etxaniz.
3: Olazar.
5: Olazar, guretzako.
0: Asier Etxaniz Olazar.
5: Bai, bai, bai.
0: Hori da...
4: Gure gaztia.
3: Bai, bai, bai.
0: Bai, literalki zuen gaztea.
2: Eta orkizuna zidurtatuta.
5: Hori da.
0: Kontua da... Albertoren aurkezpenaren arabera, furgoneteroa, biurria, abeslari bokazionala, gitarra eta teklatua Atkins direla 21 urte geroago ere. Eta justu, gurekin dira, furgoneteroa, biurria eta abeslari bokazionala.
3: Oida.
0: Askotan entzun duzu galdera hori, nun ibili az? Ze hori da zuen galdera?
5: Aspaldixen bai, azkenengoko urtitan eta holan kontzertu gemondogu zanin, ez di izen asko, baina danak, ez, pentseta ben itxitxe gozela, eta horre kontuek, eta gu egixe esan lokalin horre biliga, gero bauxe ba, bizitzik emoten dotzune gora berakin eta ba, batzutan gehitxua biliga, ez beste batzutan gitxia, baina itxosoko olatuek, ez batzutan goizen zara, ez beste batzun behia, baina sekulo ez dugu itxi.
4: Lagabarik.
0: Lagabarik, ez dugu ezagutzen olaturik joan eta 10 urtetan bueltatu gabe geratzen denik, baina tira,
5: bueno,
0: behar bada.
5: Itxoso klase asko.
0: Asko izango dira. Bueno, egia...
3: Este goiko filosofu, inerik
0: ere. Egia da.
3: Poeti.
5: Kantabriku ez, baina, bueno, mar muerto, dala kombate gongo da.
0: Bueno, egia da, bigarren disko bat argitaratu zen utela, Atkins, ura, 2006an, eta gero, despedida festari gabe, ba, olatuak bezala esan duzu, atzeratu, aurreratu, urte batzutara agerraldi bat edo beste ere, bai, ez?
3: A ber, bai, lehenengo disku izen zen hori alboratu, baina urtik hogeta bat esan duzu, baina hogeta zei, hogeta zazpire,
4: bai. Bai, bibilagarren urtetik, bai.
5: Bai, eta... Eta egize zen, a ber, egize da, ba...
0: Dai azkar pasatzen da denbora.
5: Da, danontzako.
4: Olatuak bezala.
5: Ez, eta gure kontzertu puntualak eta, beti, joizen dugu, guk argi dukegu, amendik, guz goi ezela bizitza, guk bakotxak berane ogibidi da duke, eta, hau da, ba, eskape bat guretzako, eta batzutan eal, ba, danok elkartzeko aukera undixo gukitzen dugu, beste batzutan ez, epoka batzu da ze iuna hue bestatzuk argixoe, baina...
3: Baina jo, gatu sekulos gara, lain pentsetan ikatu, bai, igual urte mate gonga horren pizkate... Flojua, baina...
5: Enti desietan,
4: eh? Lozorruan, baina ez.
5: Barriro zozera ateratzeko da, hori da. Hori da gauza.
0: Bueno, aurreka hori hau kontatuta, nun ibiliaz erakustera etorri dira?
3: Bueno, nun ibiliaz da, markinen gaina asko erabiltzen da. Eta hori da, amake, adibidez, ama, atzaldeon, entzuten ongo data. Hori da igule, ba, urrengo unine gazti ginen inda, ba, hoxe, ba, kalin ba, laprastadi egin da, igul gaba, luzetu, erromerizi luzetu, da, karo, goxien junda, nun ibiliaz datak kokoteko goitxi bera.
2: Ezan erantzunik behar.
3: Ba, markinen hori nun ibiliaz beti, bida, nun ibiliaz. Hori, betiko pa una cosa pola otra, hoxe da, más o menos.
0: Ez dago zabat, Alberto ez da animatu.
3: Ez, ba, berez, bera gombizan hemen, ze bera da bakarra berbetan dakixena.
5: Yeah. Bera da gure taldeko komerziala eta saldu ingaitxu gaur. Eta,
0: zalantza genen galako, ea, igual traumatizatuta geratu zela, orduko elkarrezketa hartan, eta ez zuela, etorri nebina ez da horrelakorik, eh?
3: Ez, bakarrik.

0: Uxera beran saltzi, uxe guztetan jako.
1: Ezin izen dago etorri gaur, ezin de beste.
2: Hemen dike, agur bero bat, Albertori.
3: Beste bat, amari eta Albertori. Venga. Ba, hiru lagun hauekin, historia eta aurre historia utzi, eta orain aldia zitze egingo dugu alegia gaurko, Atkinsen lan berriaz. Arratxean, 9:00 arte, Euskadi Irratian.

0: Kampos antuen leku egiten hasi baino lehen, argiteratu duten, nun ibiliaz, aterkinz darrek. Orain, egingo ditugu aurkezpenak eta modu ofizialean. Inigo Igutxea, ongi etorri.
1: Bai, eskari gasko.
0: Amairu kanta berri.
1: Bai.
0: Aterkinz erara.
1: Hori da.
0: Zein da aterkinz era?
1: Aterkinz era, nik usteot, bakotxak beran era hartzen dau. Baina ni pentsatu dala energia punto bat eta pizkate gauzetatik pizkate egunerakotasunetatik pizkate baditzeko era bat, osea era asko egongo di, baina guk holako haueri zautzen dugu eta gutzako da heltzen da bariseku edo zure problemak eta daukezuz ipintzen dozu edo gu azten gara joten eta bo, ya está. Ebaditzeko erramintxo bat guretzako hau.
0: Marcelo Mendizabal, arratsaldeon.
2: Apa, arratsaldeon, kaixo.
0: Nork esan zuen kantu berriak egiten hasi behartzela, edo hau ere egin duzu urtetan zehar?
2: Bueno, egia esan da, beti euki izan dugu gure kajoian abesti berrien ideiak eta hori dana. Hori behintzat hildori sekula bezez dugu laga. Eta bai, batzutan komeri garria da, ba, pizkatxo bat freskotasuna emateko horre errepertori zuari. Eta bai, bai, beti hortxe gaude. Haber, gauza berrizak ere ataratzen, eta aldanian behintzat jotzen ere bai.
0: Eta norra animatu zen disko berriarekin, norka santzuen? Bueno, amairu badozko hau guazen.
2: Hombre, egia esan da...
3: Gaztia,
2: bueno, egia esan da ere Gaztia, Olazarrek gehien bat, baina, bueno, esan zabanerako guk egia nahiko jorratuta genitxun ia abesti guztio etxek. Hori, bai.
1: Eta bai, bai, zozare... Bera izen da, sakatu da bena, eta benga animau, eta...
3: Zozare, azken batenek... Gu pizka sarraga, ja, gai hauetik jaikitxe garen nien, ja, pizkate mini artikulazietan da, Olazarrek, etorri da nien, Olazarrek,
2: nahi... Odolf Freskua, karri hau.
3: Bai, bai, karri esku, egiz esan botauzku bultzada bat, eta arek nahi ban, ba. Ega, disko eta bi jugu, da besti gaur behon nasi nahi ban etorri, el, biluzino geixen berai eitzotzen, baina...
2: Gabeko turnu, ez
3: da. Gabeko turnu dauke.
0: Ez dago eskubiderik.
3: Ez da eskubiderik,
0: ez dago. Mikel Txurruka arratsaldean zuri ere, eh?
3: Haupa, haupa.
0: Bueno, ari zarete, erdi bromatan, erdi adina, ez da ginongo, irabazi ere zerbait irabaziko zenuten urteotan?
3: Bueno, bai, lagun pillo bat, leko pillo bat ezautzo guz, barre asko, ez? Ba, barrik, ez dakit, esperientzi zi irabazio gu.
2: Gaztetasuna igual.
3: Bueno, galdu be bai batzutan, eh? Baina, bueno, bai, hori irabazio gu, eta esperientzi zi da, gero ja, bebaik ezio guz gauza asko, bueno, nik nire kasun meintzet, ja urtik injastotzu ardure, ondo jotosun, txarto jotosun, bestik ze pentsauko daben, lehena igul geixa arduretze zinen, da azkenin txartua jotesen duen, txartua pasau, da urtik inja gauza gitxe ardurotzu, bestik zeitzen da, libera modu neitzesa, ez bakarri musikan, bizitza, bertan bizitzan bebai, ez? Baina, bueno, eralian gauzak.
0: Bai, hori saltzai osaten lotxa galtzea.
3: Hori da, bai, lotzi galdu, lehen bere lotza bain nahiko lotza galduku ginen,
1: bai, sobra da dozu.
0: Gauza batzuk ez dira aldatzen.
3: Ez dira aldatzen.
0: Argibide hauek guztiak entzun da ulertzen dugu, zergatik egin duzuen Enok txarra. Ez?
3: Bueno, goiko letra di horrek, bai, goiko preguntau.
1: Bueno, hori ja pizkat, ja, hor kanta pare, bueno, batzuk da, ze neure esperientzia personalan gora berako letra pizkat bataldeko ambientiaz eta naztaute dauezenak, eta baina bai, hori egiz izan bastante, niretzako behintzete oso letra serixue da, niretzako oso, ba, importantie da. Ze, nore, boize, bibintzisa pertsonalakin soziokusitxe dukena data.
0: Entzongo dugu pilimetalere.
3: Zasenin guztoruen enjoto gunkanta bat oin momentu.
0: Bai, zer da, hasi eta ikaragarri luzatzen delako. Zuen kantu guztiak dira alda.
3: Luziena.
1: Gitxien kantetan dut, eta ez toztiela gaten asko kantetan.
0: Ia 8 minutu.
3: Bai, rekorra, gure rekor totala. Beti kanta motxak egin doguz, da, behitxo hau...
1: Bai, bosga, eta gero, rokanrolera, danoga pixka rokanroleruk, eta, bueno, pixka, bastante rokanroleruk, baina, bueno, rokanrolan barruen, bebai, ba, era askotako rock and rolla da, eta batzuei ba era bateko gustute jakue, besti da pixka ba danen gustuen bir da eta gustora egizesan gustora joten dauen kantak diez egizesan.
0: Enok txarra, ia 8 minutuko pieza, baina sizkero.

0: luzea da Enok Txarra, eta estilo ere desberdina da, ez?
1: Pues machaco ya hoy medio tiempo.
2: Bueno, bai, igual agian pizkatxo bat bai, baina beti Gustau izan jaku ere bai horre adibidez australiar roka ere bai, eta australiar rokaren kutsu hori beintzate baduka. Beti naztu izan ditu abesti hauek gero ere bai ba High Energy Garage ere horre abesti hoietxek ere bai, eta bai, egia esan da, eta abesti bizkorrak, bizkorrekin ere bai, rock and roll klasiko ere bai, eta bai, egia esan da, horre abanikua zabaldu indu diska hontan.

0: da esa impresión. Ez zarete txarrak, eh?
1: Guapu da, eh? Arrestixe.
2: Bai.
0: Zer izin joten zintzo entzuten?
2: Bai.
1: Espaldi zen entzun barik.
3: Taldean entzun izan alduzu, eh?
2: Ezen nun?
3: Taldean entzun ote duzu entzun disko berria. Edo bakoitzak bere aldetik.
2: Bakoitzak bere aldetik egin esan.
1: Bai, bueno, baina gero grabo gendune momentun eta, bai, eske gaina... Hau sortu zen, esan ezin sortzi minitzu bez, atisek itxia zi, baina, bueno, hain gauza eleganti pasau zen, luzetu, eta azken baten, bai, dana, orantxik...
2: Hau, baina hon luzetu, nien jotan,
1: hau estu
4: bai, grabatzen, Martxelo, luzatu zabai.
1: Da, gero beste gauza bat esan biotena, ezke nore buru enek xo parkatuko, zeigarren bat, aterkiz bat bebai badau, eh? Dara, fumai. Ha, bilizan... Bajista faltan egon ginen sasoien, Fumai izen zan guri lagundu eskun pertsona oso importanti. Eta daukez, bueno, atik zabarik ez, da aterkintz bat, geisha da, Fumai.
3: Fumai
1: Laskiba.
4: Señor non bajista lanak itzen ditxuna.
1: Stupid fucking people eta pillo bat aldeetan da bilena.
0: Ba, esana geratu da, eta hori itzen kutxan gordeta geratuko da, hori eta bost urte barrurako.
2: Ojalá!
3: Eta arkere bere kurrikulumean alaxe idatzita eukiko du.
2: Bueno, daia, que goiko lanazian, nik aldera bat zuei egin eikizue. Kuriosidade bat dauket.
0: Egin zenezakete, beste goza bada erantzun gote dugune, hori ez dago ziurtatu.
3: Ozka, non ibilia izbezala.
2: Deitxuk, nik dauket beti, hori, beti diskografikak, eta hori, ba, bueno, suposatzen da diskografikak irratizita bialtzen da, diskuk, da lan erretza gala, ez? Da guk berreun disko eta guz, zelan entera usari. Ezke, ez togu ez zabaldu, ez inori, gure asmo izen da, ba, geutzeko disko eta berreun kopixain kontzertutan saltzeko da, inongo...
4: Promozino barik.
2: Promozino barik zero, da zuek deitzu zen duenin, ba, pizkat, bialdu zen duenin, pizkat flipauina, ba, onerako, baina zan da, koño, zelan entera udi honek.
3: Gozoko miran ibiltzen gara. Eta ez dugu, ez gara egoten multinazionalek guri bidali zai, horren zai bageunde, nola eskainiko gonuk euskal musika?
2: Ez,
3: igual
2: neure ikuspuntu erroneo bat izan da, baina joan...
1: Non ibiliaz euskadi irratiko gentiaz.
2: Hori da, ena ibilioso al loro, eskerrik asko.
4: Besi, bai.
2: Ez, baina guai da, bueno, ba horrek sorpresa honak hartzi, ba... Guai da.
3: Bai, baina zoko miran ibiltzen garelako da. Batean eta bestean.
0: Zerrentzungo,
3: erri aldizkarietan, eta...
2: Bai, baina ez da beti ez da pasetan hori. Zue pai, baina beti ez da
3: oso ondo.
2: Asko guztago ako sorprez. Ohore bat izin da gutzeko.
4: Bai, demaza, eskartzeko.
0: Eta gero sareak ere baditu bere gune beltzak, eta...
3: Eta gainera zan, eta gainera gorde eta lehenbiziko diskoa.
2: Bai,
0: izan ziren.
3: Urare nola, iritsi hotezen.
2: Zatixen gaztia hoge ginen. Zain iru...
0: Zue bakarrik, eh? Hori, zuei bakarrik gertatu zaizue. Beste hori?
2: Iruro gaemen antigukin. Labita lau eta usturte batek besarik. Ba... Kalbo bat, emaga.
4: Ez da txarra.
0: Eze berkatu. Antiojoek edaderik ez dute.
2: Bueno.
0: Zaude, letra txikia ikustuko behar dituz. Bale, hori bai.
1: Claro.
2: Nik gana urrinetik urratik, gaina nire, Andrie optometristi da, dardun ze zango, pa. Motila jantzi antijuk eta ez operau begisek. Ze normalin begisek operetotzun medikuk antijuk erute itxu.
1: Bueno, a ver, hamen musikia.
2: Vale, parkatu. Mesedes kortau mikrofonu, kortau bidanin,
3: Transmisiaren alde batera utziko dugu.
0: Bueno, hau da pekin bat, aitzaki oso polita, sartzeko antes jo ja. ¿Es? Antes ya yo.
1: Ahorita,
2: antes yo ya, ahora ya yo.

0: amairu kanta berri esan dugu, poliglota dira aterkinsekoak, amar euskeraz dira, bi inglesez, eta hau, gazteleraz. Antes yo ya, ahora ya yo. Ya yo. Es tu que ya explicación y vea.
1: Es Holanda, ¿es?
2: Bai, bai.
1: Danantzako.
2: Bizkat entona hoy se entera.
1: Explicación va Dios sue, esto tú este.
0: Oye. Es baina, baina.
2: Para lo que, baina bueno.
0: Eman, eman.
2: Ojo, a ver, aún oso de esa era frase sarbada, markineko personaje batena, en el buen sentido, ¿eh? Da ya nausi xamarra da, da bagastetas ba resultón, da ba uxe, neskatan da bile, eta ligote unda, da ba oindala urte batzuk, ja urtik aurra berape da, tabernan daula bagaste batzuk, ea darra joten hasi, oh, i, zer, lehen zabai, eta oin zer, da ze, komo te bat, hau da besti, ke, ba uxe, trago hartu da oso zuen, ba, antes jo ja, ahora ja jo, eta hori ja, gatu da marginen betiko.
1: Ba, marginen da, ridan,
2: eta. Marginen da, bueno, oza da. Así se da. Bastante sencillo da, explicación baina horren
0: zida. Bai, baina oso ondo ulertzen da. Bueno, aterkins taldeko Inigo, Mikel eta Martxel, nun ibiliaz diskoa erakustera etorri dira, Euskadi irratira. Inigo, Mikel eta Martxel eta euren fantasmak.

0: bakoitzak daukazu zuen fantasma partikular edo badauko zuen fantasma kolektiboren bat ere?
1: Kolektibu barik eguke gitarristi dukeu bastante fantasmi. Baina bai, bai. Bai,
2: Mikelen gaitik.
1: Que si fantasma que está aquí, ba. Kolektibu horik ez. Egiz esan, ez dugu sekulitzi, joten dugu ensaietan, baina bastante, o sea, denpora luzik eta gerua eta geixa bazetan da, ba, bata bizi dago jartzunen, besti elgoi barren, besti, eta gerua eta geixa kozeta jaku igual elkartzi da. Igurte... Eskerrako horri, igulesteko horren beste fantasma kolektibo.
3: Horri da,
1: horri da, horri da, horri da, horri da, horri da, horri da, horri da, horri da, horri
0: da, horri da,
1: horri da.
0: Igual gure gaitza izango da, baina iruditzen zaigu letra gehienek zuetaz hitz egiten dutela.
1: Hemen kasu, hemen azkeneko diskoen igul bai.
0: Bai, bai azkeneko disko azari gara.
1: Bai. Izen lik igual apur bat.
0: Igual ez, eh?
1: Ez, bai. Egiz esan, nik arazo pertsonalak eta pasetan egonaz, eta hau diskun itzako izen da laguntza oso importantie, horre fantasma danak ateratzeko. Eta boixe problema familiarrak egokitxuaz, eta asko egiz esan, asko lagundu dozte. Eta boixe, igertze ma da, ba, zoze betxe. Bai, izango da.
0: Musika terapiarako.
1: Hori da. Nik usteot, horretan, kriston suerti, ukiotela nik personalmente, ze egiz esan, oan letrak eta neure zere itzen doztien. Bueno, a Marcello peinde deuke ze letra bat horri inglesena hori Marcello nada, ja, eh? Hori da, nesan bida. Da, gero pare bat bertzino bai badaus, baina geixenak esateko, ba, nero letra eta nik erabilidot hau disko hau, neure kakazarrak kanpora botateko.
3: Ko grauko txut gero.
0: Eta zuk letrak egin, eta bistek...
1: Bestik entzun.
0: Eta konforme.
4: Jode, ez ez ezateko modun.
1: Bai.
0: Hori da terapia.
4: Bueno, beti funtziona hori zo guolan, ez?
2: Gainera goikok oso ongi sartzen ditu letrak.
1: Bai, eta gero parte, boixe, danok lagunega, danok botaten dugu ze bakotxan arazuk, ulertzen dabe oso ondo, lagundu hostie, eta ba, dana erretza izen da. Gitxik usten gazelez, gerua eta gitxik usten gazelez, gerua eta bete goe, eruten ga.
0: Edo, behitxula bat, betirako izatekoa, bof,
1: bai,
0: ikaragarria.
1: Bai, hogeita
0: zirte. Eta, Marijo eta Amaia nor dira?
1: Amaia da, nira laban oizixe. Eta berai omenezko kantie da. Eta Marijo da, Okei Korralek berzino batei bana, Stranglersena go, badi, go, baina euskerako letrakin indeko beste Okei Korral taldean beste gure omenaldi bat eurentzako. Ze hori beda talde bat, ba, ja bastante nausitze die, baina parte iunin egon dan talde bat da, eta horre danak, horre taldek ataratzie, ba, gure esku bada, ba,
2: indeko. Bai, reivindikatzia.
1: Hori da. Bai. Okei Korral, edo Labanak, edo bai. Holako taldie, ba, euren omen eze indeko kanta bat.
0: Eta Amaiak ze esan dizu?
1: Amaiak esan dozte asko. Eta, bo, egiz izan egon nik emoziona bitzen azonek entzuten. Eta hoxe, mi. Hoxe, zin maz.

0: Grabazioa non egin zenuten, nola, norekin?
1: Ba, musik hortan egin duen.
2: Amoton.
1: Justo, hausia entzuten haula, pentsetan egon, ez dugu haitxetu baina. Bai, jotan estudixun, jota...
3: Xavi Navarro.
1: Xavi Navarro. Bera, lehengo disku, lehengo alboroto, disko...
2: Maketa.
1: Bera, zata egin duen. Gero beste bisek kanpora, da gero esan duen, joe, hainbeste urtea gero goizan buelteta a los orígenes. Ya está que un inesel ya basta
2: para ser
1: kilómetro cero. Da gaina beraz beti oso ondo konpondu izenga ta han beran baserrien musikortan Kriston estudixo txukune dauke leku bera petratu egona.
2: Parrilli.
1: Barbako di.
0: Dena da garrantzitsua.
2: Lana.
3: Bigarrengo diskua ere Ater Queensere bertan grabatu zan.
2: Lastra grabatu. Eskumaina bertuen ez dira grabatu.
1: Antes jo ya nire zer euru. Bai, egizu.
0: Eta arkesan du, hainbeste urteta gero, zer egin duzuela? Obetu... Irau...
1: Ba, ez dakiz esan da emni pesto, bai, ez formaldu ingarela, bai, niri bai nintzen.
2: Bai, ez da saltzen horako gerretan, erek buru duke.
3: Egia esan da, gortu egin garela.
1: Bai, gortu, bai, baina, bueno, bera gustora gonda.
2: Bai, aspalditxik ez zautzen dagoen pertsonida, oso profesionala, oso...
1: Eta berak esan biherrik ez da, hobeto jotu.
2: Etxeko bat.
1: Bai, hobeto jotu, bai, eta ez nabil katxondeun, ez nabil nen lur lora botaten. Pentsetot hobeto jotu, bai.
3: Etxekoa da, jota, etxekoa da.
0: Denok elkarrekin aldi berean jozen duten?
2: Bueno, bai. Osa, eta na direktu nizan izan,
3: beti egin izan ditugu batera.
1: Ez dugu klaketiaz joten, hau hemen berbetan dauenean kulpi gaitxik. Berak ez dau nahi sekulo klaketiaz jo orduan, horrek ze suposatzen dau, base bat eitxi, baina gero horren basian gainin bezindosu grabau tomak errepikatute eta ordenadora asko begitxi arabi izan, ze tempuek eta ba... Holanda, explica.
3: Basia
0: Marcheloren kulpa da orduan.
1: Hori da.
3: Mea kulpa. Ez, basia egiten dugu hori baterizia, basua eta gitarra erritmiko bat grabatuz, eta gero ba gainetik kapak beste gitarrak, ahotsak, koruak, hori teklatuak edo... perkusio batzuk golokezea sartzen ditugu.
2: Bai, baina hoxe pare bat azte buru dauki gendu zan, da zapato de mekan jun, grabau, da ondo.
1: Egun pasa, azte buru pasa, formal.
0: Eta gero diskokoak badu zuzenekoaren antza?
2: Alegin duga hoxe Martxelo esango zuen.
3: Egia esan da...
1: Zuzenin bizkortxua.
3: Bai. Zuzenekuetan beti egoten da horre...
1: Bentsetan baukela itxuri, nitzeko zuzenin potentu.
2: A ber, zin dozu sekulo direktu neitzen dozune disko baten plasmau. Baina gualegin duga aldanik eta zehatzena izetie direktu bateku. Egize da... Direktun asko sobeto pasetan dugu. Asko sobeto.
3: Bai.
0: Bai, eta publikoak?
2: Nik usto, bai, eta guri ez jakutoketan hori, ez zati, baina bai, jentik barra itxen dau. Ez ondo pasetan dau.
0: Aterkins komikoak hor.
1: Bueno, askotan esan.
2: En biba da, bai.
1: Askotan esan izen dozku, beuri, bueno, bien, ondo, esto zue jote, baina bueno, de puta madre pasago. Hori, bate baina bizantzu.
3: Seinalerik horrela. Ez baina normalian beti zuzenekuak izaten diaz, asko zere potentia
1: guak eta... Matiz danak ezin dizartu diskokuk eta hori baina...
3: Zaratatzuak ere, bai.
1: Horrega itxik intentagu Matiz asko esartzi diskun. Kae, adidez teklauek... Ez da teklauriko ingo pare bat.
0: Bai, beti lezen badago.
2: Bai, direktu nede ez togu sartzen.
3: Bai, hori, hombre, diskuan noski, bai, ez zezan ikesta oso ondo sartu da gainera, bai.
1: Asko larregi bestaz, ez daga pasaue direktu nestau esan gauzakin.
2: Bai, hori Alberto joten da, gizaju pulpo bat besta eta gitarriaz neiku da.
0: Bai, lartxu.
2: Eta gitarri joten dau da, direkturako olantxik. Baina bai, da, ikusten dugu dela tarjeta bat modunea, bitxuguk hau itxen dugu. Nei bado zu etorri da, espodo zu nahi ba, etxin.
1: Bueno, besteran bai, ni presto bakotxakera bat hartu da, ni joko baten modun hartu da, nintzeko izena, baina, goiz disku grabeta, goiz aspaldi ez dugu grabau da. Ez dakit, eske expliketi honek gauzak.
2: Bai, da Olazar, horre, bendale izan da, bere guztu mihoa emiko jakolat, da. Hala, bai.
4: Lendik eskarmentua badaukazue honetan, behin baino gehiagotan.
2: Bai.
1: Ontxe, baga, bizarriko batzukin zozertxu eitzen, adeko herriko talde bat az, horrek, honeko lan burrundadik antetan da denak, horrean da.
2: Bai, crossover edo, zta egitzen.
1: Kanta bigrabetan eurekin, da, bueno, bai, beti bizen gata, urretik diskuk, eta...
2: Bai, laster, atako dugu hori be disko...
3: Single txobat, bai. Single kompartio, zaten.
4: Eta, zuek majo aldatzen ikusi duzu, disko grafiken mundua?
1: Bai, baina barrutik eta kanpotik da behitxu. Ez da bakarri diskografikak eta kontzertu behitxu ja aprobetxau ingotezateko. Bueno, ez dakit jakingo zuen Txiberri, aspaldi xene, ba, beste taberna bat o sala bat, Euskal Herri zen kriston bizin bosa emoskune talde txikisekin da hori, ba, hor da, biz, ja, honedi, ba, hoxe...
2: Urdulizen dauen taberna bat.
1: Urdulizeku koneke patada, ba, oia ez totzi eizten udaletxi joten da hori, eta gerua eta geixaten ditzugu horrek leko txikisek zerratu, diskografika ungisek eta bai, da banketxien izena daukene festivala undisekein, publikoa jogei euroko grau zerbezi, da zerbezi ataten da benai euro bat pagau, eta holako galtzen nipestot... Ez dakit zelan esplikau, baina pizkat penosu bitxantzegat, epazetan da bilena, eta ez dakit geure kulpidan ez garelako kontzertuta juten, edo ez dakit, ez, baina pizkat...
2: Bai, pizkat doie profesionalizetan modun, ja kontzertu eta izen biza...
1: Bai, o... leko askotan ez izu jo, ni festa aukezu leko guzela, neuko nif bat talde bat, lagun talde bat juteta garela, 1 euro kobretun eta bokadio bat, da, eleko batzutan ezin dozu jo nif barik, ezke da...
4: Bai, eta ez daukazu de plataformarik ere urte terdi barrurako sarrerak salgai hartzeko.
1: Ez dakit orain espliketan hazen, pizka nerviozio pinen hau espliketan, ze gauz asko nahi nahan espliko gauz, baina...
2: Noin bestu zulortu.
0: Hartu lasai denbora.
1: Ez, baina da gauza bat mine motostena, mine asko motostena, ze nik garrota mair urte mitxuaz ontxe gaina, laster, eta kutsillo nahi, bai? Baina, jo, nik gaztetatik una kontzertuta, da kontzertu zin reivindikatibu beste rollo bat, ez dakit...
2: Baina sala txiki be,
1: asko etan, ez dakit. Gu jute ginen, jamen ezautu ginen. Gu ezautu ginen, Martxelo eta Bergarako sala jamen, eguen erotaz zapatu ero jute ginen.
4: Eta ala zio mentzinoten taldean, ez?
1: Bai, jakimarik nortzu jute ginen.
2: Oina gasolinera bada, esateko.
1: Gainera autoservizio, tipo, anda zeuke.
0: Baina, joaten zinetenan kontzertuak egoten zerilako, jakin gabe nork
1: askotan jakimari inkiselako horrek sali nivel bat eukelako ona, osea, gente ona karte balad, da askotan ez tozu zen ezautzen talik, kriston
2: hori da. Bai,
0: pentsa gaur ere norbait entzuten egotea eta zan, hauek nortzu dira, Aterkins? Aize talde da?
2: Ba, betxu, lehen esan da bena Txiberrin behin jongen duen kontzerto bat, eta euesan gazte batzukan, esaten, jo, eske gu deukegu lokala ensaietaku ez dakit nun, eta ginoi esan errirutz, eta burrundadi entzun dugu, sartu ga, deikusi egu hau kontzertu, eta jude oso ondo pasau dugu, da, ba, betxu, ba, sorpresa bat hartu ben.
1: Da
2: gupe bai.
1: Hori be bai pasauakun, Tolosan,
3: Bomberenean
1: jovendun, da gazte batzuk, da nik hor bai asko postu nitzen, ze teknikuk ezitxu neuko 17 urte. Teknikuk, eta gero gazte kuadrilla bat, nausixen 18 urte afarixe egin dan, organizau barran, eta
3: sekulako izan zara.
1: Oso ondo pasau behen eurekin joteko pote hori, baina guia zarrak izan
2: da. Gauzak oso ondo etxen, eta ikusten di, baina txarren alba, gerua eta gitxia da.
1: Bueno, edo igul geu zarrau egata, pentsetugu betiko, antesi, lehena bai, igul geure kulpio bada, zakigu.
3: Ere
0: bai. Bueno, entzuteko modua, disko entzuteko modua ere ezote den aldatu. Disko osorik entzuten alda.
2: Bai,
1: ke ba, tio, ni neuk ez dut entzuten osoik. Zelan esan batze bestio, osoik entzuteko, neuk erabiltzot Spotify done plataforma.
2: Ba, ez egiz esan oso komodue, da. Eta, kotxin juteza ez tozuren bier, ez kasetik, ez CD-ek, ez tozuren bier, dana zeure telefonu.
4: Ez, kotxean Euskadi Irratia. Aldatu oitura hori, ja.
2: Baina, Burgostik bera jutea, zen indiño.
4: Bidaliko dugu araño.
2: Burgostik bera.
0: Edo, zortetatik bederatziak bitartean ez den ordutegian.
2: Hori ba. Ez da hori ulertu ala, parkatu,
1: Bai, baina bueno, nia berixan alegin zen a disku ta vinilu eta entzuten lan zima, baina claro, ipinin biza, jarri horretan jun biza, ez da etxera sartu da, bla, biztu. Baina bueno, bai.
2: Bai, gero eta.
4: Ja, hautsak endu hartzai,
1: bai. Baina politxe da, vinilu bera soporte modun oso politxe da. Zer, musikin zuten zauzan bitxartin, ikusten zabiz portadi, bai, barruko, libritu.
2: Gupe hori, berreuna eta usko bizaz, badakigu inoki ja ez da bela erosten. Geu gandik, azitxe, ja zedeik ez da erosten, kasetak bueno, itxia, vinilu oinazi da hori.
1: Nik eroste itxuaz,
2: Bai, bueno, zue...
1: Ni konzertutan, nik detxindauketan vinilo danak, azkenengo amabostu behirteku eta kamiseta danak, konzertutak gude.
2: Baiz, baina generaline olentxe da, jazta erosten, zoi ez YouTube, edo bai, Spotify, bai. Edo lakotxe erroiukin, eta komodidadi da asko. Hori, gero, zaten da baina, hori reel eta hogeta mar segundo gitxiako bideuk ikusi, eta jentidoie velozidada baten, ba, olentxe dela, ozi. Antes yo ya, ahora ya yo.
4: Bai, aterkins, betiles.
2: Hori da.
1: Hori da.

0: amairu kanta, esan eta esan ari gara, pare bat inglesez, bat gazteleraz, gainentzeko guztiak euskaraz, hau da zuen repertorioa zuzenera joaten zareten erako? Edo Aterkins zaharra ere berpizten duzu, alegia betiko Aterkins.
1: Bueno, egia esan da, diska untatik, ba, zenbat abesti joko ditugu, ba, sortzi bat edo bai,
2: sortzi bat, amar bat beste.
1: Eta bai, gainontzekoak maketatik horre pare bat bai, eta lehengo diskatik beste pare bat.
3: Bueno, eta, aldatzen be bai.
1: Eta egia esan da, Aterkinsetik bat bera, ez?
2: Baina, bueno, aldatzen jute gara.
1: Bai, aldatzen juten gera, eta bai.
2: Aspertu itxe gai, un repertorixo bardina.
1: Bertzinuak ere sartzia gustatzen jauk usere, bai. Egia esan da.
0: Bai, hau, zaudete, never is too late hau bertzio bat omen da, ez?
1: Ez hori guria, guria
3: da. Marcello,
2: Marcello,
0: bai. Inglesez grabatu duzu bestea da bertsioa.
3: Bai.
0: Bai, Barcelonaren aipatu duzu.
4: Death by the Gun edo hori da.
1: Bai. Hori da bestia. Bai. Death by the Gun hori Radio Birmanen bertsio bat. Bai. Talde australiarra.
2: Asko gustetako talde bat gainera eta bera gainera ba, hau baterisin komposatuan, ez?
4: Ez gitaristik galizin bizi da. Moskun berak, Moskun permisu
0: Bueno, hauek ere etziren agertu eta gero disko bat egin eta desagertu eta gero urtetara berriro agertu eta etziren horrela
1: bai, egia, bai, egia, egia, bai.
0: Bai, pixko bat zueko zela.
3: Hori da, hori da.
2: Bueno, gula gaiz, bueno.
0: Ba, bale, bai, bai, argi geratu da.
2: Bai, noi repetitzen.
5: Eta konzerturako playzerren da, noiz erabakitzen duzu, edo irizpidea zein da? Lehen esan duzuna, hiru hau aldiz egiran jo ezkero aspertu egiten zarete eta berria, edo bueno, edo tokian tokian erabakitzen duzue?
2: Aspertu izan gabein asko asko aldatzen, juten aldatzen apurka-apurka.
1: Normalian, ba, azken bola honetan gabiz, kontzertu bat egin baino lehen epare bat ensaio egiten ditugu, eta ja bertan ja finkatzen dugu ja listia. Eta, bueno, denbora junala, ba, iguale, ba, bateon bate iguale zetan, ostra, ba, nik ez do nahi hau jotzia do...
3: Edo Olazar, etor, ia kanta zar batea, jo bigu da, anienok akorotan araz. Ba, jo bigu, jo bigu da.
1: Olazi biltzen gara. Baina pizkatxo bat, gorpuza pizkatxo bat mantenduz. Osa,
2: Bai, eta baterixian fiziku.
0: Bai, txantxak aparte, gorputza ipatu zen honetan, ja, eta hogei urtez edukitzeak eskatzen du... Eskatzen du sasoi forma bat, hainbesteko energia duen kontzertu baterako, ez gara txantzetan ari.
2: Nik benetan esangotzen, nik lehenen nitzen kantzetan da, ostia kantzetan da. Goiko, badaki, turren gorin kesto nabujetak.
3: Bueno, dana ez da kontau bera, ne, ni.
5: Noni biliaz, galdetzeko moduan,
2: nabujetak. Bai, bai, baina mantenitzogu puntxe.
4: Da, eskape bat, ondixe, makina bat 23 urteko egongo di gu baino gitxia mobiltzen da. Eta gu guretzako da, bon, neutzako behintzen da, eskape bat fiziko, mental eta danetatik. Urrego gonin, bai, bizka mindute egotena, beste, baina barri hauen
0: ezin. Baina merezidu.
1: Bai, bai, zesarik ez, bai. Bai, bai,
5: daukazue koreografiarik, ez denatokian?
1: Bat ere.
4: Bai, asko, asko.
1: Bate.
4: Asko, danak, danak.
2: Ke ba, segun. Gaina hori, hemen goikotxean, liderra da bera, bueno, beti zen da. Liderran, liderran asuntu da. A poste bat bada, ba, haxe posti erabiliko dau. Aldapi bat alengun gazteizen, aldapa bat eguen, kalin jovendun da, zese kalesan,
1: zapateri, bai, zapateri.
2: Kaletik kalera aldapa bada, ba, angoitxi bera kroketi eitzen, segun estenari zuk, zehe mototzen bera.
0: Ba, ez da almen, tokian tokira.
4: Hone berbasko, nik ondo pasau.
0: Ba, eutxi horri mutilak, Aterkipean abestutako aterreregeak, gaurko zemen amaitxu da, gure artekoa.
5: Ola zarri esku minak.
2: Bai, eta gauza bat, gaztiei...
0: Fumairi bai.
2: Bai, da gaztiei, esentzuteko hainbeste reggaetoi, eta olako inusentek erixaik, rock and roll entzun bida.
1: Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuen.
1: Eskerrik asko.
0: Zorteon. Agur.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule lan arlokoetan hartzeko dunen konkurtsoan dagoen Tubos Reunidosen gaineko interesa balizko 14 inbertitzaiek erakutsi izana itxaropenak eman dizkio Ramiro González Arabako diputatu nagusiari baita enpresaren eskari zorroa handitu izanak azken hilabeteetan.
2: Tengo que reconocer que tengo más esperanza que hace unas semanas o unos meses. Pero la situación sigue siendo difícil, sigue siendo compleja.
1: Radio Vitoria azaldu du duela aste edo hilabete batzuk baino itxaropen handiagoa duela, baina segidan ohartarazi du Tubos Reunidosek oraindik zailtasunak dituela, sepirekin duen zorra da arazo handiena, Tubos Reunidos erosteko interesa duten inbertitzaileek urriaren 7 arteko epea dute. Eta bestelakoetan Nafarroan gobernua babesten duten alderdien artean Belateko tunelen gainkostuak tentsioa piztu du Geroa Bai, Kontigo Zurekin eta Euskal Herria Bilduk azalpenak eskatu dizkiote Maria Txibite lehendakariari. Izan ere, Nafarroko gobernuaren beraren aholkularitza juridikoek eragotzi egin dute 8,3 milioi euroko gainkostua ordaintzeko aukeratutako bidea erabiltzea. Bidezko ez den aberastea izeneko formula ez dela egokia ohartarazita. Ondorioz, lanen 142